0: Världsmiljödagen plockar vi fram en berättelse ur Bildningsbyråns arkiv om en av 1900-talets verkliga pionjärer. Carson visade att naturen, som länge uppfattats som en oändlig och outtömlig resurs, i själva verket är sårbar för mänsklig påverkan. Hennes bok brukar betraktas som startskottet för den moderna miljörörelsen och har haft en djup påverkan på hur vi människor uppfattar vår plats på jorden. Det här är Bildningsbyrån om Rachel Carson.
1: Det är vår. I en liten stuga alldeles vid havet sitter en kvinna och skriver. Hon är trött. Hon har hemskt ont. Men hon skriver ändå. För det är bråttom.
2: Hon bara måste göra detta. Kosta vad det kostar vill.
1: Hon bär på en hemlighet.
2: Hon vill ju inte spela på att hon är sjuk och svag, utan hon är ju den starka, samvetsgranna, noggranna, ambitiösa.
1: Det hon gör nu äventyrar allt. Hennes hälsa. Hennes karriär.
3: De hotar med att stämma henne. De kallar henne för en hysterisk fruntimmer. De attackerar henne personligen.
1: Ändå. Det finns ingen tvekan när hon sitter där framför skrivbordet.
3: Jag tror att det var mest därför hon själv hade en övertygelse om att den här kunskapen måste ut. Om man fortsätter på den här vägen kommer vi att utrota oss själva. Vi håller på att fördärva vår framtid. Någon måste säga någonting.
1: Boken hon skriver heter Tyst vår. Och den ska bli startskottet till den moderna miljörörelsen.
3: Det är en väckarklocka kan man säga. Boom, här, så här är det.
2: Trots att hon inte själv var engagerad i någon rörelse så har hon ju haft en enorm betydelse.
1: Det här är Bildningsbyrån om Rachel Carson. Den amerikanska biologen och författaren som fick en hel värld att vakna. Så vem är hon? Och varför skulle vi vara på väg att utrota oss själva?
4: Ska vi bara kolla på någon bild här och se om vi kan... Mm.
2: Här står hon lutad mot ett träd med kikaren över axeln och...
1: Katarina Leppinen är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.
2: Så där lagom 60-talet fritidsklädd med kjol och blus men med en anorak istället för en kavaj eller kofta.
1: Bilden vi tittar på är tagen 1962, samma år som Rachels banbrytande bok kommer ut. Hon tittar rakt in i kameran med sorgsna ögon.
2: Jag tycker hon ser fin ut.
4: Hon ser ju väldigt ofarlig ut.
2: Ja, det gör hon. Hon beskrevs ju också ofta i text lite grann som en ofarlig, vimsig tant.
1: Men Rachel är hårdare än hon ser ut. Hon är redo att slåss. Mot starka krafter.
2: En modig person skulle jag säga. I och med de frågor som hon lyfter så krävs det i den tiden ett ganska stort mod att gå emot industrin.
5: It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans but killed billions of insects.
1: I en reklamfilm från 1946 flyger två propellerplan över ett skogsbeklätt ölandskap. Från flygplanen kommer stora vita moln av DDT. Bekämpningsmedlet som enligt reklamen har räddat miljontals människor men som dödar miljarder insekter.
4: Åh, det är hemskt.
1: Cynthia DeWitt är professor i miljökemi vid Stockholms universitet. Vi ser hur kvinnor sprayar DDT i sina hem. Hur någon målar insidan av skafferiet och fruktlådor med giftet. Och några barn som äter mackor vid ett picknickbord. Fast man ser dem knappt, för luften är alldeles dimmig av DDT.
3: det, ja, det är häpnadsväckande att se. Det här är inte farligt för människor. Vi kan använda de här ämnen hur som helst.
1: Tiden efter andra världskriget präglas av en stark tro på vetenskapen. Det görs rymdresor och atombomber. Kanske kommer man snart kunna bota alla sjukdomar. Kemiindustrin blomstrar.
3: Kemikalier har visat sig göra under. Vi har penicillin och antibiotika. Det botar sjukdomar som tidigare du var dömd att dö av. Du har gödselmedel som plötsligt ökar skördarna enormt för bönderna. Så det var väldigt mycket av det här framtidsoptimismen. Du vet, det här bilden av allt kan bara bli bättre.
1: Ämnet DDT uppfinns av en schweizisk kemist 1939. För det får han Nobelpriset. I slutet av kriget har giftet sprayats över stora områden mot malariamygg eller använts för att avlusa soldater.
3: Som pulver. Man kunde behandla folk med det här pulvret och sen blev man av med lös.
1: Efter kriget förlorar kemiföretagen en stor del av sin marknad. Men de hittar snabbt en ny.
3: Det verkar, ja, det är inte giftigt för människor. Jättebra, det bara dödar insekter. Ja, men då kunde vi använda det i jordbruket. Ja, vi kan få bort skadeinsekter och sådär. Så kemiindustrin gick från att producera kemikalier mot krigsmakten till att producera dem mot jordbruksmarknaden istället.
1: Rachel Carson föds på våren 1907 i den lilla stan Springdale i nordöstra USA. Bakom det vita trähus där hon växer upp brer en stor skog ut sig. I den går Rachel och hennes mamma Maria på långa upptäcktsfärder. De förundras över allt det vackra. Blommorna, insekterna och särskilt fåglarna.
2: Så det är en slags väldigt positiv naturupplevelse där allting är lite ett spännande äventyr.
1: Det sägs att Rachel är Marias favorit. De har samma intressen, naturen och så litteratur. Rachel läser och läser. Och så skriver hon små berättelser som Maria skickat i tävlingar. När hon är 10 år blir hon publicerad för första gången. Det låter som en idyll. Men det är något som stör.
2: Det är andra vågen av industrialisering. Så att det är mycket miljögifter som släpps ut.
1: Från sovrumsfönstret kan Rachel se röken från limfabriken. Och känna stanken som ibland är så stark att man nästan baxnar.
2: Alltså som det beskrivs är det ju ganska förödande. Alltså det är stora kolindustrier och gruvor och det är här också det som nu kallas rostbältet formas i USA. Alltså mycket tung industri.
1: Men Rachel ska inte bli kvar i Springdale. Det vet hennes mamma. Hon ska inte fastna i hushållsarbete i en ful liten stad. Hon ska studera sig bort därifrån. Trots att det inte finns pengar i familjen.
2: Det är bara på grund av stipendier som Rachel Carson kan studera vidare själv. Och hon är också den enda av familjens barn som gör detta.
1: På universitetet väljer hon biologi. Och studierna går hur bra som helst. Hon är redo att börja forska. Men det blir inte så. Plötsligt förändras allt. När hennes pappa och syster dör. Nu måste Rachel försörja sin familj. Hon tar jobb på Fiskeriverket, en myndighet för vattenfrågor. Det svider. Men det kommer att bli avgörande.
5: With the war discovered DDT in special sprayers, sections of the city are blanketed with the insecticide in the fight to stop the spread of the dread poliomyelitis.
1: För det är här hon för första gången kommer i kontakt med DDT.
5: Every suspected spot is sprayed.
1: DDT är ett av många bekämpningsmedel som uppfinns vid den här tiden. Ämnen som tar lång tid för naturen att bryta ner, Men sånt vet man inte eftersom det inte görs några kontroller.
3: DDT som sådant är vad man nu kallar en hormonstörande ämne. Så vi vet att det stör. Vi vet att det kan vara carcinogen.
4: Cancerframkallande.
3: Så att det har egenskaper som man inser nu inte är bra för människor om man exponeras långvarigt till höga halter.
1: Rachel är 37 år när hon för första gången inser att DDT inte bara skadar insekter. Det är sommaren 1944 och hon läser en forskningsrapport på jobbet. Men det ska dröja många år innan allmänheten får veta vad som står där.
3: Vid den tidpunkten när hon jobbade på Fiskeriverket, det var ingen som var intresserad av att gå vidare med de
1: provocerande. Så hon skriver om havet istället. Och hon gör det så bra att hon får bokkontrakt.
3: Böckerna hon skrev om havet var både, kan man säga, poetiskt skrivna men fylld med fakta. Hon gjorde det levande för människor, därför att havet var en yta. Men hon tog dem under ytan.
1: Rachel trollbinder sina läsare. Och böckerna var fantastiska recensioner i de stora tidningarna.
3: Så det var lite början till hennes populärvetenskapliga karriär.
1: Nu kan hon säga upp sig från sitt jobb för att skriva på heltid. Hon skaffar sig en stuga precis vid havet.
3: Det är bilder av henne vid kusterna när hon vadar i vattnet och tittar på vad som finns i vattnet och den här fascinationen med havet.
1: Trots att hon tar hand om sin mamma är Rachel ofta ensam. Hon trivs bäst vid stranden. Undersöker de varelser som blir kvar när flod blir till ebb. Men det finns de som undrar.
2: En ogift kvinna kan ju vara lite besvärande för sin omgivning eftersom en kvinna ju fortfarande definieras väldigt mycket utifrån sina familjeförhållanden och sin man. Och hon svarade en gång själv på frågan varför hon inte har gift sig och då sa hon bara att hon hade there's no time. Hon har inte tid för detta. Hon sysselsätter sig med annat.
1: Men så träffar hon Dorothy. Hon och hennes man har ett sommarhus nära Rachel. Hon älskar Rachels böcker om havet.
2: Och det verkar som att de här två liksom hittar varann på en gång och blir nästan någon typ av själsfränder för resten av livet.
1: De kommer att ses bara några veckor per år. Men de skriver hela tiden till varandra. Nästan 1000 brev blir det. Så vad betyder Dorothy för Rachel?
3: På engelska kallar vi det life of the mind. Att någon man kan sitta och diskutera stora frågor med. Inte bara hur är det med dina barn och sådär, men de här stora frågorna.
1: Ibland visar Dorothy breven för sin man. Men det finns också andra gömda brev som de kallar äpplen. Brev som ingen annan får se och som nu är förstörda.
2: Så att man vet ju inte om det är något som skulle kunna uppfattas som stötande om de kanske hade ett förhållande som då utvecklas i de här hemliga breven.
1: Så en dag får Rachel höra något av en vän, Olga.
2: Plötsligt en vår så finns det inga fåglar som kvittrar, så där som man förväntar sig på våren och som man ser fram emot under vinterhalvåret. En vår är det bara tyst. Och då är frågan, varför har fåglarna försvunnit?
1: Olgas mark har flygbesprutats med DDT i en kampanj mot myggor. Nu ligger det fullt med döda fåglar i trädgården. Kan det finnas ett samband? Något tänds inom Rachel. Nu bara måste folk få veta.
2: Hon tycker att det är en demokratifråga att människor vet vad de gör, vad de sprayar omkring sig och vad som då sprayas ner i de här flygplanen som flyger över bostadsområden.
1: Det blir upprinnelsen till tyst vår.
4: Händer det att du tänker på miljön?
6: Det beror på

0: Hur menar du?
1: Vi bryr oss självklart om miljön.
2: Ja, det gör vi.
0: Det finns andra frågor som är lite viktigare för mig specifikt. Jag tycker att det kanske är folk som kanske inte har så värst mycket problem som har klimatet som en ångestfråga. Om du frågar mig.
3: Ursäkta. Får jag störa dig snabbt?
4: I morgonrusningen i Malmö kliver en kvinna av flygbussen.
3: Händer det att du funderar på miljön?
5: Ja, det gjorde det att jag funderade på miljön. Det måste fattas beslut på hög nivå så att vi alla hjälps åt att ta hand om vår miljö. Det går inte att det ska handla om individen, utan jag tror på statlig inblandning.
3: Och varför kan det inte handla om individen då?
5: Ja, jag tycker det är jättebra om individen gör sitt också, men jag tror att vi har så liten miljöpåverkan. Jag tror att det krävs lagar och regler helt enkelt.
4: Det är just det som är Rachel Carsons mål. Att staten genom lagar ska reglera vilka gifter som får säljas och hur de används. Men för att övertyga politikerna måste hon ha starka bevis.
6: Om du tittar på sista sidorna här i tyst får, det är bara referenser till vetenskapliga artiklar. Hon byggde det här på det vetenskapliga. Det var inte hon som gick ut och visade på DDTs farlighet. Hon gick till de forskare som själv gjorde det och satte ihop alla deras vetenskap till en helhet. Fram tills dess var det småströdda vetenskapliga studier där ingen såg en samband.
4: Hon samlar också berättelser från vanliga människor.
6: Människor började märka att deras djur började bli sjuka. Biodlare, deras bisamhällen dog. Så det blev väldigt tydligt för många människor att någonting var fel. Men regeringen vid den tidpunkten bara sa, nej, det är okej, de är harmlösa, det är inget problem. Så.
7: Few will recognize this next voice.
4: Man har hittills sett miljöproblem som tillfälliga och lokala. Nu beskriver Rachel hur gifter stannar länge i naturen och transporteras i näringskedjan.
7: The voice of Rachel Carson.
8: We spray our elms and the following springs are silent of robin song.
4: Vi besprutar våra almar och nästa vår hörs inte längre rödhaken.
8: Not because we sprayed the robins directly, but because the poison traveled step by step through the now familiar elm leaf earthworm robin cycle.
4: Den dör inte för att vi besprutar den direkt, utan för att giftet förflyttar sig från almlöv till dagmask och så vidare till rödhaken. Bland allt som drabbas finns också den vithövdade örnen, som minskat så mycket att den riskerar utrotning. Något som skulle väcka stor uppmärksamhet.
6: Det är ikon för USA. Det sitter på presidentsilet, det är på sedlarna. Om du tittar på en dollarsedel, det är en örn på baksidan. Så det här med vithövdade örn, det var USA. Och nu höll den på att försvinna. Och det var på grund av DDT.
4: På våren 1960 verkar allt gå så bra. Rachel har samlat allt material. Kanske är hon färdig inom några månader. Men än en gång ställs livet på sin spets. Samtidigt som hon skriver om sambandet mellan bekämpningsmedel och cancer hittar hon knölar i sitt vänstra bröst.
6: Då upptäckte de att hon hade bröstcancer och de opererade bort en bröst. Men sen visade det sig att den hade spridit sig.
4: Dorothy vill att hon ska sluta skriva. Men Rachel kan inte. Om hon slutar nu kommer hon aldrig igen kunna glädjas åt fågelsång.
6: Hon försökte arbeta vidare med boken Tyst vår och samtidigt få behandling för cancer. Så hon var sjuk och boken tog längre tid att få klart.
4: Trots att hon är döende berättar hon inte om cancern. Nästan bara Dorothy vet. Rachel är rädd att det ska uppfattas som att boken är en personlig hämnd mot industrin.
9: Man vill ju kanske inte visa svaghet i en sån situation, utan där gäller det att vara stark, rationell, fokuserad.
4: Så äntligen, i januari 1962, skickar hon ett utkast till den ansedda tidskriften The New Yorker. En kväll ringer redaktören. Han är överväldigad och vill publicera flera kapitel under våren. När Rachel lagt på luren sätter hon sig i en fåtölj och gråter. Hon har gjort vad hon har kunnat.
2: This is one of the nation's best sellers. Up to now 500,000 copies have been sold and Silent Spring has been called the most controversial book of the year.
4: När Tyst vår kommer ut i bokhandeln blir den genast en bästsäljare. Den fullkomligt flyger av hyllorna. Men Rachel har också mäktiga fiender.
2: A spokesman for the chemical industry, Dr. Robert White Stevens.
4: Här intervjuas en talesperson för kemiindustrin i TV. Han sitter i ett labb iförd vit rock.
10: The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts.
4: Han säger att boken är grovt snedvriden. Att det största hotet mot människans överlevnad inte är kemisk utan biologisk. Genom horder av insekter som kommer förstöra skördarna så att människor svälter.
10: If man were to faithfully follow the teachings of Miss Carson, we would return to the dark ages.
6: Det var då de började hota Rachel Carson och hennes förläggare med stämning. De försökte hitta sätt att förlöjliga och förminska, ifrågasätta, stoppa hela utgivningen.
4: Industrin satsar en kvarts miljon dollar på att svartmåla Rachel Carson.
6: Men förlaget var väldigt säkert. De hade haft en egen intern peer review, kan man kalla det. De hade låtit forskare läsa och komma med kommentarer. Och de var väldigt säkra på de fakta som fanns i boken, att de var riktiga. Det var ett problem med dessa kemikalier i miljön.
4: Och Tyst vår fortsätter att sälja. Till slut når den högsta instans.
2: At his press conference on August 29, 1962, President Kennedy was asked.
4: President John F. Kennedy får frågan av en journalist. Har han bett myndigheter undersöka de långsiktiga effekterna av DDT och andra bekämpningsmedel?
11: Yes, I know that they already are. I think particularly, of course, since Miss Carson's book, but they are examining the matter.
4: Han svarar att de redan tittar på det. Särskilt med anledning av fröken Carsons bok.
6: John F. Kennedy, som var president vid den tidpunkten, tyckte det här var så pass allvarliga frågor. Så han bad sin vetenskapliga råd att granska boken och komma med rekommendationer baserat på det. Och de kom tillbaka och sa att ja, det här är riktigt. Det här är solid forskning. Hon har samlat ihop en oroväckande massa fakta. Och någonting borde göras.
8: Man is part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself.
4: För Rachel Carson blir det nu allt mer tydligt att det vi gör mot naturen kommer att påverka oss själva.
9: Där är ju också Rachel Carson en slags genombrottskvinna. För Rachel Carson så börjar ju människa-naturförhållandet vid köksskåpet där man förvarar sina rengöringsmedel. Det är inte så att naturen ligger långt borta, utan den är hela tiden nära oss och vi är också en del av den. Så att om vi förgiftar naturen så finns det en risk för att naturen förgiftar oss. Därför att när vi äter av de djur som har ätit bekämpningsmedel eller av den frukt där bekämpningsmedel anrikas, så riskerar vi ju vår egen hälsa.
4: Rachel får vittna inför den amerikanska kongressen. En panel av högt uppsatta politiker sitter framför henne. Det här ögonblicket har hon föreställt sig långt innan boken blev klar. Chansen att påverka lagstiftning. Att förändra människans förhållande till naturen. Hon är döende i cancer. Metastaser överallt. Men hon talar lugnt och samlat.
6: Och hon var väldigt saklig. Och de också insåg vikten av vad hon hade kommit fram till, så att säga, i boken.
4: Bara 10 månader efter att hon vittnat i kongressen dör Rachel Carson, 56 år gammal. Men efter hennes vittnesmål bildas det amerikanska naturvårdsverket och den första miljölagstiftningen. Och så 1972 förbjuds DDT, både i USA och i Sverige. Whoa!

0: Och i kölvattnet av boken startar en världsomspännande miljörörelse.
1: Det blir ett slags startskott för en ny typ av miljölagstiftning och reglering.
0: Rachel Carsons bok har satt spår i stora delar av världen. Men kritiken mot henne har också fortsatt.
2: DDT was eliminated and malaria made a comeback and millions of children in the third world have died because of this nonsense.
3: Although environmentalists worship her, I say, she's a mass murderer.
4: Ja, men det är det här med malaria igen.
0: Det finns de som menar att Rachel Carson har miljontals människoliv på sitt samvete. Eftersom DDT användes för att stoppa spridningen av malaria.
4: Och det är propaganda. Därför att man sprutade med DDT på många ställen och den hade ingen effekt längre. Därför att myggen hade blivit resistenta. Så det skulle inte ha hjälpt i de fallen i alla fall.
0: Trots att DDT knappt används idag så finns fortfarande höga halter i till exempel havsörn och vissa sälarter.
4: Det säger någonting om hur långlivade de var, därför att de släpptes ut mest på kanske 50-70-talet. Det är 50 år sedan nästan.
0: Och vi fortsätter släppa ut gifter i naturen.
4: En gång i tiden var det höga halter av några få, nu är det låga halter av jättemånga.
0: För miljökemisten Cynthia DeWitt är Rachel en inspiration. En person som kämpade för det hon trodde på, trots smutskastning.
4: Jag och många av mina kollegor här, vi arbetar också med kemikalier där det finns starka ekonomiska intressen. Och vi också får sådana här personangrepp eller de ifrågasätter vad vi gör eller vår forskning etc. etc. Och det i sin tur gör att vi måste också kunna stå pall. Och hon gör det här ensam.
0: Du har hört en dokumentär från Bildningsbyrån. Du hittar fler på UR Play eller där poddar finns.
4: Hon hade inte en grupp av kollegor runt omkring sig som kunde säga ja, men vi alla, vi stöttar det och sådär. Hon gjorde det ensam.
0: Producent var Elin Iskra och jag heter Lina Sundahl Järv.
4: Kunde hon stå pall? Ja, men då måste jag kunna göra det också.
5: Det här är ett program från UR.
6: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
7: Och det är så långt kvar.
8: Dina favoriter.
9: We have to tell our stories.
8: Från Kunskapskanalen.
10: Fabulous.
8: Finns på UR Play.
11: It looks like another planet.
12: And it gets your imagination going.
8: Upptäck mer och förstå mer.
13: Där satt den!
8: På UR Play.
14: Nu kör vi.
15: Strax trädgården med Pernilla och John. De funderar på framtidens mat. Först ska vi höra en glimt ur veckans avsnitt av Rim och reson, där författaren, komikern och Hasse och Tage-experten Kalle Lind medverkar.
16: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp, for den rakt på hans snopp, så hemska och lömska i omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
17: Hasse Alfredson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
18: Om man tar en klassisk limerik som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
17: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limerickpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limerick har fem rader och de rimmas A, A, B, B, A.
18: Det är ju absolut

0: Har du frö till någon gul grönsak, undrar jag bara.
1: Jo, du har majs där framför dig.
0: Ja,
1: det är gult.
0: Bra.
1: Men vad gör du?
0: Jag försöker samla ihop så många färger som möjligt på grönsakerna. Eller hur? Så vi får med hela regnbågen, tänkte jag.
1: Jo, regnbågen är jag glad för. Ja. Men varför? Till vilken nytta?
0: Därför att det är nyttigt. Ju fler olika färger, desto fler oxidanter och fler näringsämnen. För idag, då ska vi nämligen prata om framtidens mat. Superfood. Välkommen till Trädgården med Pernilla
2: och John.
0: En podd från Sveriges Radio.
1: Där har du en gul mangold. Den är jättebra.
0: Den skulle
1: men
0: du kunna ta.
1: Men varför ska du ha färgkod?
0: Ja, men jag måste inte ha det. Men jag tänker att det är kul med en ny infallsvinkel.
1: Mm.
0: Eller hur? Eftersom vi måste äta mer grönsaker i framtiden för att kunna leva hållbart.
1: Då är det viktigt att få med sig så många olika näringsämnen som möjligt. Vi kan inte bara till exempel odla saker och ting som bara är gött, som jordgubbar till exempel.
0: Men om man kollar på jordgubbar, till exempel 100 gram jordgubbar, kollade jag upp. Det är nästan hela dagsbehovet av både C-vitamin och folat.
1: Jo.
0: Plus K-vitamin, kalium, kalcium, magnesium, selen och zink.
1: Jag vet också att jordgubbar är nyttigt, men man äter dem för att det är gott, eller
0: ja,
1: hur?
0: Ja, jo, det
1: eller
0: är
1: hur? Och så, de kvalificerar sig in nu som en superfood,
0: ja.
1: Eller hur? För att det är ett bär. Och ja, jag är lite osäker. Jag vet inte om jag vill äta dem året runt. Jag blir inte så glad när man säger att de har kommit från Kalifornien under vintertid, till exempel, eller när det nu är.
0: Mm. Vi pratade ju faktiskt om hur man odlar jordgubbar och andra bär bara för några veckor sedan. Jag vet inte hur mycket vi pratade om hur nyttigt det verkligen är med jordgubbar.
1: Jag tror inte att jag gör. Den har vi nog missat faktiskt. Nej. Men bara så vi bekräftar att jordgubbar är väldigt, väldigt nyttiga.
0: Ja.
1: De innehåller allt möjligt.
0: Och amerikanska blåbär pratade vi också om. Och de är också väldigt, väldigt nyttiga. De ligger jättebra på antioxidanttoppen. De har massor med vitamin A, vitamin E. Beta-karoten innehåller de också. Där kan man faktiskt klicka i blå färg också, kommer jag på, i den här regnbågsgrejen.
1: Det är bra att du får ihop din regnbåg, Pernilla.
0: Jag vet.
1: Men tänk om alla kunde få ihop den här regnbågen, att vi måste börja fatta vad vi äter, vi måste förstå var den kommer ifrån, hur mat produceras. Jag menar, vi måste äta oss mätt såklart, men mat måste hålla en hög kvalitet och vi ska inte belasta miljön heller för mycket, tycker jag.
0: Nej. Jag menar, visst är det så att om man överdriver till exempel gödsling, det leder faktiskt till lustgas om det blir ett överskott av kväve i marken. Läste jag också någonstans.
1: Jag håller med dig, Pernilla. Men du diskuterar ändå här det stora livsmedelsproduktionen ute på landet som måste ändå ske om vi ska få mat, miljontals människor. Men för vi hemmaodlare, det som vi odlar hemma, det är ju en av de få saker vi kan påverka.
0: Mm.
1: Eller hur? Det är lite grann som i Candide. Den franska pjäsen, att vi måste typ sköta våra egna trädgårdar. Där kan vi faktiskt göra någonting och vi kan påverka den sorts mat och frukt och bär som vi får in oss.
0: Du är en filosof idag.
1: Jag är alltid filosof.
0: Ja, det är du. Ger du mig en kopp kaffe också så kan vi fortsätta den här filosofiska diskussionen.
1: Det kan jag.
0: Sirion.
1: Oh.
0: Hembakta vaniljhjärtan.
1: Jag älskar klätet i mitten för att den är tjockare än en ljus, inte bra klät.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, men den är tjockare i mitten, den är tjock.
0: Ja, klätet, ja.
1: Ja, men den är ju inte typ blöt tjock, du vet, som lotion.
0: För er som undrar så är John paniskt rädd för lotion.
1: Och det präglar hela mitt liv, allting, oavsett.
0: Mm-hmm. I know. Du, superfood. Vad är superfood, kanske man undrar. Då gick jag faktiskt till, AI.
1: Ja, men varför håller du på med AI?
0: Ja, men jag ville kolla. Superfood. Det är en marknadsföringsterm för näringstäta livsmedel med extremt högt innehåll av antioxidanter, vitaminer, mineraler och hälsosamma fetter. Dessa livsmedel anses främja hälsa, stärka immunförsvaret och förebygga sjukdomar. Vanliga exempel på så kallade superfood, det är blåbär, grönkål, chiafrön, lax och avokado, säger AI. Vad är superfood för dig då, John?

0: Allt som är färsk, frukt och bär och grönsaker, det för mig är superfood.
1: Det måste vara nyttigt också. Det är det som är grejen.
0: Alltså allt vad jag äter är nyttigt, förutom kanske just den här kakan.
1: Mm.
0: Fast det är nyttigt för min hjärna, för min själ.
1: Mm.
0: Det är sött och gött.
1: Så. Men om vi nu håller oss till grönsaker då, för då kollade jag upp på Livsmedelsverket vad de säger om hur mycket grönsaker vi borde äta. Och då står det så här att svenskarna äter i genomsnitt 305 gram frukt och bär, 100 gram potatis och 23 gram rotfrukter per dag. Men målet är att vi ska äta 500 gram.
0: Det är ju ganska nära. För att om jag räknar snabbt, det är 428 gram där. Så det är ju ganska nära tycker jag.
1: Fast, du får inte räkna in potatisen, för den ligger nämligen i samma pott som ris och pasta.
0: Jaha.
1: Och då landar man ändå på typ 330 gram eller något sådär. Och det är faktiskt bara, säger Livsmedelsverket då, 2 av 10 personer som kommer upp i 500 gram frukt och grönsaker per dag. Men det kompenserar vi genom att käka mycket mera kött.
0: Mm.
1: Så gör ju vi. Vi löser ju det på det viset. Och det är inte så bra, så vi måste också liksom öka mängden av vegetabiliskt protein.
0: Och det vet vi allihopa. Men jag tycker om allting som är gott, men med bönor äter svenska folket, det är ju inte helt fel. Och även om jag har inte bruna bönor i mitt blod, i mitt DNA, som speciellt ni som är lite äldre har. Vi vet att både bruna bönor och ärtsoppa är väl klassiska svenska rätter för oss allihopa ju.
1: Sa du alldeles nyss, som jag vet att ni äldre har, så tittar du på mig. Sa du?
0: Ja men förlåt, det är från gammal hävd.
1: Ja, men...
0: För att jag är faktiskt lite äldre än du är, jag vet.
1: Ja, det är du faktiskt.
0: Det är bara att jag känner mig yngre på något sätt.
1: Nej, jag kan säga att jag känner mig aldrig äldre än dig. Men det har inte med saken att göra. Bruna bönor kan jag ändå stå för att... Jag ska inte säga att jag är uppvuxen på det, för det är jag inte. Men jag tycker bruna bönor är gott. Jag tycker att det är lite tråkigt därför att det här är ju liksom maträtter på utdöende, känns det som. Det skulle vara gött om någon kock kunde liksom göra lite moderna varianter av bruna bönor och ärtsoppa till exempel.
0: Alltså ärtsoppa är ju lätt att äta utan fläsk. För det mesta tycker jag. Men jag tror ändå att vi ska inte krångla till det för mycket. Odla med grönsaker, ät med grönsaker.
1: Mm.
0: Så, är det svårt?
1: Nej.
0: Men jag tror ändå att de flesta av våra lyssnare kan det här redan.
1: Såklart, men det är en sak att vara intresserad och sen är det en helt annan sak att liksom komma till skott.
0: Mm.
1: Vi måste också bli mycket bättre på att äta i säsong, vi måste lagra det vi odlat. De senaste 30 åren eller så har vi blivit så vana att äta allting året runt. Liksom.
0: Mm.
1: Får man inte tomater i december så blir man sur, och får man inte apelsiner mitt i sommaren så klagar man, istället för att tänka att svarta vinbär funkar ju också om man är liksom sugen på C-vitamin och lite syra.
0: Ja, jag måste hålla med att jag har blivit lite nördig i det här. Att jag nästan gör en grej av att bara äta saker och ting i säsong. Jag vägrar att äta saker och ting som inte är säsong.
1: Okej.
0: Okay. I och för sig handlar det rätt mycket citrusfrukt sommartid. Men jag jobbar utomhus, jag behöver C-vitamin. Men förutom citrusfrukt då, jag försöker äta verkligen svenskodlade produkter i säsong.
1: Ja, det är ju jättebra. Du är en väldigt duktig människa, John. Du är en väldigt duktig människa.
0: Ja, lite ibland. Försöker.
1: Och tidigt på våren, innan man kan börja skörda i större mängder, så kan man ju alltid odla groddar och ärtskott och sånt. För att komma igång med det där hemmaodlade, tänker jag.
0: Ja, nu är du jätteduktig. Men hur mycket gram får du det? Eller mikrogram? Jag menar, det är ju strössel.
1: Ja, nej, alltså jag håller med. Det kanske inte blir så mycket om man ska komma upp i 500 gram. Men alla bäckar små, tänker jag. Eller vad tänker du?
0: Jag tänker så här att allt vad vi odlar själv är en superfood.
1: Mm.
0: För att vi är ute i friska luften, vi får ju lite ökat syre, vi ser vackra blommor, vi får en liten gympapass. Och jag slipper köra bil eller åka buss eller någonting. Jag minskar den här lastbilstransporter från Medelhavet för sallad eller något.
1: Mm.
0: Så för mig, allt vad jag odlar själv är faktiskt en superfood.
1: Hej Paul Svensson, känd kock. Vad är superfood för dig?
2: Det är kombinationen av att det är gott och gör gott. Broccoli var ju en sån här jättegrej för något år sedan, att man skulle äta hur mycket broccoli som helst. Men jag tror att superfood generellt, det är ju en kombination av många olika livsmedel med mycket näring och liksom olika typer av näring. Men framförallt lagat på ett bra sätt så att det är sjukt gott i kombination med näringstätt.
1: Men vi har pratat en del om bönor och ärtor helt här innan. Mm. Alltså, varför finns det inte någon vettig kock, förstå vem jag syftar på, som kommer med ett bättre recept på bruna bönor till exempel?
2: Nej, men det är så klokt och så viktigt på något sätt att ni säger det. För det är lustiga med det här, jag har ju sagt det här jättelänge, att det är så konstigt att vi bara gör ärtsoppa på ärtor eller vi gör bara bruna bönor på bruna bönor. Mm. Medan liksom göra en jättegod mexikansk chili på bruna bönor är ju vansinnigt gott. Alltså liksom kryddig, härlig, mycket tomat, massa olika sorter chili, spiskummin, liksom massa örter, lite honung, lite vinäger och koka ihop det där med liksom bruna bönor. Det är ju magiskt en fredag, alltså det är lyx.
1: Men det där är ju ändå lite lustigt därför att bruna bönor har så otroligt dålig klang, så det är nästan... Det är nästan ett straff att säga bruna, ska vi äta, eller säga att jag tycker att det är gott med bruna bönor. Då är man nästan idiotförklarad.
2: Nej, men man kan väl gilla liksom traditionen, men det sorgliga är ju liksom att bruna bönor, alltså råvaran bruna bönor, är ju bara förknippad med en smakbild, vilket är ju väldigt lustigt. Kokar du bruna bönor med torka Karl Johan och liksom drar i en klick smör och river i lite parmesan, så kommer du smaka svamp och risotto om dina bruna bönor.
1: Paul, du har ju jobbat väldigt mycket med att minska matsvinnet och så.
2: Ja.
1: Alltså, är det verkligen liksom framtid att äta blast och skal och sånt? Och är det gott framförallt?
2: Ja, men det är det ju absolut. Men det är mer utifrån att man kanske inte ska äta blasten istället för något, utan man äter blasten tillsammans. Vi hade en diskussion igår, för jag hade precis fått skördat rädisor. Och då är ju liksom bladen lika goda. Och sen så det roliga var att det var en av odlarna då som också hade odlat rädiseskott parallellt. Vi hade både rädisor, alltså liksom uppvuxna rädisor med rädiseblad. Och så hade vi rädiseskott. Och liksom definitionen då blev så tydlig för någon som inte skulle kunna tänka sig att äta rädiseblad. Att det blir liksom lustigt på något sätt när man ser det i sin unga liksom prakt då, på något sätt. För min del är det mest, det handlar inte om svinnet, utan förlusten av en smakupplevelse, som väldigt många av de här produkterna är faktiskt.
1: Mm. Du, till sist Paul, vad odlar du själv mest? Vad är du liksom stoltast över att du odlar?
2: Ja, men det är olika varje år faktiskt. Men jag sa det, jag och John snackade svin för några veckor sedan. Då var jag jordeskock, liksom var jag helt begeistrad över. Det var första året, eller förra året som jag odlade. Och vi fick så vansinnigt mycket och så goda. Vi hade liksom två sorter. Och det var så otroligt häftigt att få den belöningen. Man stoppar ner en och får 15. Liksom. Det är ju helt vansinnig belöning.
1: Kul det var att prata med dig, Paul.
0: Alltid kul, Paul.
1: Vi hörs.
2: Ja, det gör vi. Sköt om er. Hej. Hej.
1: Kul att prata med Paul Svensson, tycker jag.
0: Han är alltid så trevlig och smart.
1: Ja, intressant tycker jag också. Jag tänker också, om det nu är liksom svårt att få oss människor att laga vår egen mat, så kanske fler skulle göra det om man också odlade sin egen mat. Vad tror du om det? Så vad skulle det bästa tipsen vara för att komma igång och odla i liten, liten skala, John? Till exempel balkong eller så?
0: Det är alla gröna blad såklart, som spenat och sallad. Mm. Alla former av bladväxter som vi kan ha i sallad kan man odla på balkong i princip.
1: Ja.
0: Och det bara fixa en liten låda, någon kroka. Så köp, jag menar, på vilken livsmedelsbutik som helst kan man köpa lite jord. Och sen sprida ut fröna, vatten dem, varsågod.
1: Vad säger du? Är det dags för dill, persilja? Vad mer?
0: Jag ser ju allting egentligen, jag måste erkänna att som före detta engelsman, att jag är inte helt övertygad med dill.
1: Dill är ju världens godaste ört.
0: Man tog dill på medeltiden för att man hade inget annat, så lägg av nu. Tar du dill eller tar du rosmarin på ditt kött?
1: Jag tar rosmarin.
0: På ditt lamm till helgen.
1: Ja, men hur ofta äter jag lamm på helgen? De gångerna, då tar jag rosmarin. Men dill... Det tycker jag är, det tar jag i min sallad.
0: Tar du på dina cornflakes, ja?
1: Ja, alltså om det krävs. Så, om jag vill ha något grönt.
0: Okej, tillbaka till superfood. Förlåt, Sverige, att jag dissar dill, men jag har vissa issues.
1: Sluta
0: Förlåt.
1: Dissa dill.
0: Du var inne på vad man ska så just nu.
1: Ja, exakt.
0: Och egentligen, man ska alltid följa sitt hjärta. Och som jag har sagt, spenat och alla bladväxter. Men man skulle kunna prova lite andra saker också på balkongen. Man skulle kunna prova rädisor och rödbetor. Till och med morot, om man kan få tag i en liten sandigare jord. Sockeräter går bra, speciellt nu. Det värmer nog för sockeräter. Bryt bönor. Prova allt.
1: Krydder tycker jag också är bra för nybörjare. Det köps ju så otroligt mycket krydder i livsmedelsbutikerna. Bara såna här snabbuppdrivna som faktiskt inte heller smakar så himla mycket. Mm. Egentligen är det ju mycket, mycket lättare att bara så lite frön.
0: Speciellt basilika.
1: Speciellt basilika.
0: Som ska aldrig lämna köksfönstret.
1: Nej.
0: Och alla de plantorna som vi köper, för att det gör jag också vintertid såklart. Man kan faktiskt köpa dem och sen dela dem efter man har klippt ner dem.
1: Mm.
0: Och sprida ut dem i lite flera krokar. Mm. Och det är rätt många människor som är ganska självförsörjande i just basilika.
1: Mm.
0: Men om man vill också komma igång med någonting superfoodaktigt hemma på balkongen.
1: Ja.
0: Då skulle man kunna köpa en liten tomatplanta, en paprika eller chili om man har varmt söderläge. Och gurka kan man så själv. Verkligen, trixet är, köp ett paket med frö och stoppa den i jorden och då lär man sig väldigt snabbt vad man ska göra.
1: Mm. Och är det något skötselråd då som du vill skicka med så här till nybörjarna som är viktigare än något annat?
0: Jo, växter tycker om vatten.
1: Nej, säger du?
0: Ja, och lite ljus. Växterna tycker inte om skugga, förutom skuggväxt ut i trädgården. Men allt vad vi vill odla måste ha sol och vatten, punkt.
1: Åh, vi älskar dig, John. Man lär sig så mycket med dig hela tiden.
0: Ja, ställer du enkla frågor så får du enkla svar.
1: Vi har kommit fram till lyssnarfrågorna.
0: Älskar frågor.
1: Hej och tack för er fina podd. Vi har just skaffat får. Ta-da. Och jag använder gödseln blandat med hö som grund i upphöjda bäddar i ett nytt trädgårdsland för grönsaker och tänker att det borde funka. Nu undrar jag om fårgödsel är för starkt att odla även potatis i. Min tanke är att göra ett nytt potatisland, lägga amandin och sparrispotatis på jorden i gamla hönsgården och sedan täcka dem med djupströbädd från fårstallet. Blir det här för mycket näring så det mest blir blast av det hela? Undrar Josefin Svensson.
0: Det är lite bra. Fårgödsel traditionellt sett anses som bra för att det behöver inte vara brunnen för att använda.
1: Aha.
0: Det är en så kallad kall gödsel att du kan blanda in det med jorden och ha det direkt.
1: Mm.
0: Men om man ska ha de här potatisen i det gamla hönsgården, om det kan finnas mycket rester av hönsgödsel, då är den hönsgödsel kanske för stark.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men just fårgödsel, det låter jättesunt och bra att blanda in den. Man kan också använda den i komposten för att den hjälper att bränna komposten lite grann. Men nej, fårgödsel är bra att blanda direkt in i jorden för odling. Och den kommer inte bli jättemycket kväve som går till potatisplast, det tror jag inte.
1: Okej. Okay. Här kommer en kanske dum fråga nu.
0: Det finns inga dumma frågor.
1: Nej, men det är faktiskt Jenny som har skrivit så själv.
0: Du kan inte...
1: Och nu kommer ändå en fråga. Om man sår ett tulpanfrö, när bildas löken och hur lång tid tar det tills det att den blommar då? Odlas tulpaner från frö? Och det är nämligen så här att hon har sett på oss i tv när vi var i Köpenhof och slogs då av hur många lökar som de planterar per år. Hade de inte kunnat ha samma lökar i flera år, undrar hon.
0: Okej, två olika frågor här. Om du så en tulpanfrö, det kan ta 5 eller 7 år innan du får en blommande tulpan.
1: Mm.
0: För att det är rätt många av oss som så just en sort som heter unitulpan. För att de kostar runt 100 kronor på lök om du köper dem.
1: Ja.
0: Så ibland samlar vi och så dem bara för att det är skoj. Mm. En väldigt, väldigt fin lök som blommar runt 6:e, runt nationaldagen. Så det är väldigt sällan i odling att man så tulpanfrö. Det gör man inte. De förökas genom lökdelning. Mm. Att man sätter en lök, det blir oftast 3 nya lökar och de fördes man och de säljer man.
1: Det vill säga det blir sidolökar som
0: yes.
1: man kan ta hand om.
0: Och alla de här lökarna i Köpenhof rivs upp under hösten och de slängs och komposteras och allt vad det är och man sätter nya lökar. Så man sätter inte samma tulpaner på samma plats igen för att det byggs upp sjukdomar. Inte alla tulpanlökar är permanenta, det vill säga vissa dör. De mår inte bra, de blir inte lika kraftiga eller fin i blomningar året efter. Så de tas alltid upp och komposteras om man sätter nya lökar på samma plats. Så det är mest på grund av sjukdomar. Och de måste ha en tipptopp blomning. De kan inte chansa. Det
1: Nej.
0: Måste vara världens finaste plantering. Så det tas inga chanser.
1: Nej. Nästa fråga kommer från Caroline. Hon skriver så här. Hej, vi bygger hus i zon 5 och vill sätta något annat än tuja för insynsskydd. Och det gillar ju du.
0: Det
1: att man sätter
0: jag.
1: Något annat än tuja.
0: Ja, gillar det du? Gör jag.
1: Ja, okay. Vi önskar också att det är något vintergrönt, varför vi kommer att tänka på gran. Vi har skog där vi kan hämta granplantor. Vi behöver ungefär 50 meter. Men vi undrar om det är en dålig idé.
0: Det är en jättebra idé.
1: Ja.
0: Det är enkelt och smart och sunt förnuft och så har man alltid gjort. Det är bara att man ska ta små plantor, inte för stora plantor, för att de måste klippas. En granhäck blir snabbt för bred.
1: Lycka till Caroline, det låter som att ni har en bra plan där.
0: Ja, ni har koll på läget, definitivt.
1: Nu kommer sista frågan och nu är det en fråga från Agneta i Mariestad. Hej, skriver hon. Jag har ett jättestort gammalt päronträd, Filip, som det växer en murgröna i som är ungefär 10 år gammal. Jag fick höra av en förståsigpåare att jag höll på att döda det här päronträdet. Att jag är tvungen att ta bort murgrönan. Stämmer detta? Frågetecken.
0: Nej, det stämmer inte. Förståsigpåaren har fel. Murgröna kan leva i symbios med många andra växter och det blir jättefint. Stora problemet med murgröna i stora träd är att man skapar en segel, en vindsegel under sommartid. Och det är då de här träden kraschar ibland och ramlar över för att det fångar blåsten på en sommarstorm.
1: Mm-hmm.
0: Och sen är det klart att murgrönan tar lite näring och lite vatten. Så oftast klipper vi av murgrönan längst ner vid botten. Du får såga av murgrönan för att till sist den kommer att försvaga trädet, men päronträdet är väldigt kraftigt. Men du som trädgårdsägare kontrollerar din murgröna genom att klippa av dig vid en meters höjd. Annars kommer den att ta över trädet, men det kommer inte döda trädet direkt.
1: Okej. Okay. Så att det smarta är helt enkelt att klippa av den någonstans längs stammen och kanske nöja sig med att det
0: en,
1: är liksom...
0: En meter upp, såg av varenda bit av murgrönan och gör det kanske vart fjärde eller femte år.
1: Toppen! Agneta skrev också så här på slutet. Med vänlig hälsning och förhoppning om att ert fika smakar gott idag också. Vad säger du, John?
0: Jag tycker det smakade väldigt gott.
1: Lite
0: gott. Kaffe har jag kvar.
1: Ja. Medan jag dricker kaffe kan väl du säga adressen som man kan skriva hit?
0: Det kan jag. Adressen för era frågor är tradgarden@sverigesradio.se.
1: När vi nu har pratat om att odla grönsaker idag, då skulle jag vilja pinpointa själva fröerna, John.
0: Mm.
1: För jag såg ett program i vintern som heter Kriget om fröerna. Och då handlade det om hur jättestora företag köper upp och tar patent på olika fröer. Och ofta är de här företagen samma som tillverkar ogräs och insektsgifter. Och sen blir de här fröerna superdyra.
0: Ja, jag såg inte det programmet, men jag kan ha läst en gammaldags tidning.
1: Ja, jag känner till
0: på 80-talet,
1: konceptet tidning.
0: Som handlade just om odling, och det var kanske en av de stora odlingarna till att jag blev trädgårdsmästare. Ja. Att jag började förstå mig lite grann mer om fröpolitik och jordbrukspolitik och matproduktion. Och det är klart, om man pratar om F1-hybrider, det vill säga förädlade frö, då kan man inte ta egna frö av de plantorna för att man får en oändlig variation av plantor. Och det är därför att många av oss förespråkar att man ska odla gamla, hedliga svenska kultursorter. Av till exempel gråät eller bondbön eller någonting. Där kan man faktiskt ta egna fröna och då är man inte låst till ett visst fröföretag. Som i och för sig får lov att ha patent på saker och ting. Men det är kul om vi kan ha egen kontroll på egen matproduktion.
1: Men då är ju det här en gammal diskussion helt enkelt. Det här programmet som jag såg var helt nytt. Och jag kände så här när jag såg det. Det var att jag kanske ska börja fråga fröföretagen vad som finns i deras påsar. Liksom. Vem det är som har odlat fröet och var det är odlat.
0: Det är klart att vår konsumentmakt är väldigt viktigt. Det här är ingen ny fråga. Det är många av oss som har ställt de här frågorna i tiotals år. Så det är viktigt att vi har koll på läget.
1: Såklart. Och man kanske också får acceptera att fröna kan inte alltid odlas i Sverige heller. I vårt klimat så är det ju så att fröna kanske inte får den bästa kvaliteten.
0: Det stämmer. Det är rätt mycket av våra frö som odlas internationellt över hela världen. Inget ovanligt med det.
1: Nej.
0: Men jag vet att EU styrde upp rätt mycket på, jag tror det var 2018, på grund av det här problemet med nikotinrester.
1: Mm-hmm.
0: Eller neonikotinoider, jag tror det kallas för. Jag,
1: all right.
0: Det är ett svårtalat ord. Men det finns ju rester av bekämpningsmedel som kan finnas i frö ibland. De kan övergå sedan till blommorna och de kan påverka pollinatorer till exempel.
1: Mm.
0: Så EU har varit ganska sträng i regelverket med att påverka fröföretag i vad fröpåsarna innehåller.
1: Så det du säger det är att man kanske inte behöver vara så himla skraj då? För att fröna
0: Nej, man ska vara skraj hela tiden. Man ska inte lita på någon, men vi ska bara koll på läget. Just nu har vi ganska bra koll, men man ska inte lita på någon heller ju.
1: Okej. Okay. Så man ska försöka vara en medveten konsument även när man står där i fröhyllan och sätter ihop regnbågen till sin superfoodmeny och till sin blomsterrabatt.
0: Det är lite upplysningen. Över det här, Pernille. Du är en upplyst trädgårdsmänniska, tror jag. Vi måste ha koll på läget och vi får lov att ställa frågor.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du klicka på hjärtat för att följa oss.
3: Nu följer nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
4: Här är Ekot. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
5: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
6: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
7: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
8: Så du har egen erfarenhet?
7: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
6: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
9: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Minst 7 poliser har skadats i det stökiga firande som pågår i Paris efter att PSG vann Champions League igår kväll. Under natten har polisen gripit över 400 supportrar och imorgon väntas 100 000 människor delta i det officiella firandet då fotbollslaget kommer hem med Champions League-pokalen. AI har löst ett matematikproblem som jäckat matematiker i 80 år. Problemet formulerades av den ungerske matematikern Paul Erdős 1946 och handlar om hur många lika långa streck man kan dra på ett stort pappersark. Nu har en modell från OpenAI hittat lösningen på problemet. I studion Leif Näslund.
3: P1, Sveriges Radio. Är rädslan för fett befogad eller inte? Här är Kropp och själ, programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
10: Det är lätt att bli lite närsynt. Och tänka att många av de problem vi ser runt omkring oss just nu beror på just det som vi har runt omkring oss just nu. Alltså att dagens problem har sitt ursprung i nutiden, i det samhälle som vi lever i just nu. Kanske i digitaliseringen, AI eller TikTok. Eller så kollar man med de gamla grekerna. Hade de samma problem så kanske orsaken ändå har mer med den mänskliga naturen att göra än om det moderna samhället. För vår natur i form av kropp och hjärna har ju inte utvecklats så där rasande mycket sedan antikens dagar, några hundra år före Kristus, och redan då kämpades det med vikten. Den grekiska läkaren Hippokrates fick ofta i uppgift att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Så ofta att han skapade en dietkur som på 4 veckor lovade att patienten skulle bli av med överflödigt fett. Kuren bestod av att patienten skulle gå långa sträckor varje dag, gärna efter maten. Löpning var också bra. Han skulle bada ganska varmt och gärna få massage och dricka vatten blandat med vinäger. Till mat skulle han äta sånt som var lätt att tugga, gärna stora mängder grönsaker, men hoppa över såserna. Dessutom ordinerades en del bizarra grejer som till exempel dagliga kräkningar. Men om man bortser från dem så är det rätt så mycket av Hippokrates diet som dagens vitrockar också skulle skriva under på. Hålla ner på fettet, äta grönsaker och motionera. Det är grunden i väldigt många viktminskningsprogram än idag. Och vinäger som ett sätt att minska aptiten, det har ju hälsokostare hållit på med sedan urminnes tider, så inte ett nytt under solen. Men den viktigaste slutsatsen är ändå att förstå att det ligger i vår kropps natur att vilja lägga på sig lite extra. Spara i ladorna, eller i balkarna snarare, i väntan på dåliga tider. Det är en överlevnadsinstinkt, snarare än ett karaktärsdrag. Övervikt och fetma är inte ett nytt fenomen. Det är bara fler som har möjlighet att bli överviktiga idag på grund av den ständiga och rikliga tillgången till energirik mat på många håll i världen. Och som vi alla vet så är det här med fettet också en laddad fråga. Inte minst så här i början av badsäsongen gör sig fettskräcken åter påmind. Men är det rimligt att fettet i sig har dragit på sig ett så dåligt rykte? Att vi skyr fett för att vi tror att vi bokstavligen blir det vi äter? I dagens Kropp och själ ska vi se på fettet med lite mjukare ögon. Det är både välsmakande och värmande och kallas i vissa sammanhang för ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Gör upp med fettskräcken är rubriken idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Stenkula, forskare vid institutionen för experimentell vetenskap vid Lunds universitet. Varför är fett så fantastiskt?
11: Ja, vad bra att du frågade. Nämligen så att precis som i inledningen här fick vi höra att fett, vi behöver ju spara i ladorna. Och det är det som är en sån fantastisk egenskap med fettväv. Att vi kan spara den energi som vi får i oss med maten. Och det är en unik egenskap och det tas upp och lagras in i fettcellerna. Och sen när vi behöver energi i kroppen så kommer det att frisättas ut i blodbanan. Och så kommer det nå de vävnaderna som behöver energin. Så vi ska vara glada att vi har våra fettceller. För utan dem skulle det bli jättetråkigt.
10: Så fettet är som en enda stor dallrande lada.
11: Ja, det kan man säga. Mm. Men det är inte bara så att det ligger där och så pyser ut lite då och då, utan det är hormoner som reglerar den här inlagringen som ser till, då, framförallt insulin, som ser till att det lagras in rätt. Och sen är det andra hormoner som ser till att okej, nu behöver jag den här energin. Och då är det till exempel adrenalin som verkar på receptorer på cellytan som säger okej, nu ska vi sticka iväg och träna här, nu behöver vi lite energi. Och då kommer det aktivera de här fettcellerna, så kommer det komma ut i blodbanan och så kommer musklerna kunna använda de här fettsyrorna till exempel. Mm.
10: Men du, jag blev lite förvånad när jag läste att man kan säga att fettet är ett organ.
11: Ja.
10: Är det det?
11: Ja, det kan man väl säga att det är. För att det har ju flera funktioner. Dels pratar vi då att det lagrar energi som vi får i oss med födan. Men det funkar ju också en annan sak. Det är att det är ju en stödjevävnad. Det skyddar ju våra... Det finns ju både fett under huden som vi kanske kommer prata mer om strax. Men även runt organen. Så det funkar också som en stötdämpare. Så det är viktigt att det skyddar våra organ. Men det frisätter också en rad hormoner. Man brukar kalla det för adipokiner. Sådana hormoner som frisätts från fettcellerna.
10: Mm. Mm. Och det är då insulin.
11: Nej, insulin Nej. Kommer ju från betacellerna. Ja. Och det är där som utsöndras när vi äter någonting. Då kommer insulin ut i blodbanan, binder till receptorer på fettcellerna och säger hej, nu finns det massa energi som måste lagra. Men de här fettcellerna, de frisätter då bland annat leptin, ett sånt hormon som talar om för hjärnan. Okej, nu har jag fått tillräckligt med energi, nu räcker det. Så leptin är en viktig del av ett hormon som kommer från fettcellerna som säger att nu har vi fått tillräckligt med energi, nu är vi inte hungriga mer. Mm.
10: Men det är väl de där som inte alltid funkar så bra, verkar
11: det som. Precis. Mm. Så leptin, adipokinin, och det beror på, har man väldigt mycket fett och fettväv, då kan det bli väldigt höga leptinsignaler. Och det som händer då över tid är att receptorer i hjärnan, de blir resistenta mot det. De lyssnar inte på den här leptinnivån och säger, nej, det räcker nu, vi märker ingenting. Så då fortsätter man att äta, fast man egentligen har tillräckligt med energi.
10: Så om man ska tolka det så här som att om man har väldigt mycket fettceller så börjar de att dominera pratet i kroppen.
11: Precis, det blir en obalans. Så att det behöver lagras in och det behöver komma ut och det behöver finnas lagom mycket av de här hormonerna. Mm. De behöver slås på och av. Och blir det för mycket av någonting, då slutar receptorerna att svara på de här signalerna.
10: Mm. Det är väl precis det här som många som är överviktiga, som har stora problem med övervikt, känner. Att de känner att deras kroppar reagerar inte på samma sätt som en normalviktig person. Utan precis. Då har det blivit något fel i de där signalerna.
11: Ja, och det här kan jag säga att det här är inte det jag forskar på, så jag tar det med nästan allt. Men precis är det så att man kan ju tänka sig att i och med att hormoner är så viktiga för hur vi beter oss och äter och hur vi mår, så klart att det spelar roll om de kommer i obalans. Precis som att om vi har väldigt höga stressnivåer, till exempel kortisol, då kommer det påverka hur fettet är. Om man har väldigt akut kortisolfrisättning, då kommer det hjälpa oss att mobilisera energi. Men om man pratar om höga stressnivåer över tid, då kommer det leda till att kroppen istället lagrar in och då framförallt lite det här farliga fettet runt organen.
10: Så om du menar om man har höga stressnivåer så riskerar man att få mer fett runt organen?
11: Precis.
10: Mm. Och då, känns lite orättvist.
11: Över mitt fett. Det liksom ser ju till att den liksom hjälper kroppen med att få energi hela dagen. Så den hjälper oss med allt vi vill göra. Men om jag gör det liksom och inte tänker dåligt samvete och stress, så kan man tänka sig att man kan stressa ner lite grann, så kanske det ändå hamnar på rätt ställe.
10: Mm.
12: Det låter kanske ibland lättare sagt än gjort. Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare till en rad böcker om mat och kropp och så. Tycker du att fettet har ett oförtjänt

0: dåligt rykte på tallriken?
1: Absolut, det har det ju. Ja.
0: Hur då?
1: Ja, men vi behöver ju fett. Och här är ju, nu pratar vi fett, vi använder bara ordet fett. Men det vi hörde här precis om, det är ju fettväven egentligen, om vi ska vara noga. Mm. Medans fettet, då, om vi pratar om fettet på tallriken, då är vi mer inne på så här, vilka är de faktiska molekylerna som vi benämner som fett.
0: Mm.
1: Och de behöver vi ju, precis som vi behöver lite lador och sparkonto som jag brukar annars prata om, så behöver vi ju de här molekylerna för att bland annat bygga ämnen i kroppen. Så det här med fettet som bränsle, det är ju bara en del. Och där kan vi mycket riktigt så här lagra det och använda det. Men det kanske intressantaste, det är ju att vi använder det som byggsten. Att till exempel runt alla celler i vår kropp, det som kallas för ett cellmembran eller tänk det som ett skal, det är till största delen gjort av fett. Och beroende på vilken typ av fett, och då är vi på molekylnivå, inte fettkälla som ett annat sätt att prata om det. Men vilken typ av då fettmolekyler vi har där kommer att kunna till exempel påverka hur olika celler kommunicerar med varandra. Eller som vi hörde här, de olika hormonens signaler. Ja. Och sen så bygger vi olika ämnen som till exempel styr blodtrycket och påverkar inflammation och så att fett är jätteviktigt för oss.
0: Absolut, men det finns ju också den här föreställningen lite om att även om vi pratar fettväv och fett, att vi ändå vi är vad vi äter. Att man liksom, äter man mycket fett så glider det genom munnen och så rakt in i dubbelhakan eller i någon slags dallrigt ställe.
1: Det finns adresslappar. Ja. Nej, så funkar det ju inte riktigt. Och jag gillar ju själv att använda den här, du blir vad du äter.
0: Mm.
1: Men då utifrån det faktumet, den typ av molekyler du stoppar i dig, det är ju det din kropp kommer att byggas upp av. Så därför är det intressant att veta vilka molekyler är det i maten jag äter. Alltså vilken typ av fett är det jag stoppar i mig. Mm.
0: Men stämmer det att man blir fet av fett?
1: Du blir ju, och då fet om vi ska liksom så här, dina energiförråd fylls på om du har om nettoeffekten blir plus.
0: Mm.
1: Och det är också en sak som jag tycker vi ofta missar. Det handlar ju om mängden energi, inte bara mängden fett. För att andra energigivande näringsämnen kan ju byggas om till fett och lagras i fettväven. Så att det är ju ett energiplus. Om man jämför det med pengar så kvittar det i vilken valuta du får eller gör av med pengar. Medan det är liksom det totala värdet som är din rikedom eller förmögenhet.
0: Men ändå brukar man ju prata om att det spelar väldigt stor roll. Man säger att du blir smart av fisk för att det är bra fett i där till exempel.
1: Ja,
0: du
1: exakt.
0: Du skakar lite på huvudet här, du kanske inte håller med.
1: Nej, men det är ju på sätt och vis sant. Man drar det ju rätt långt och det är ju för att man ska också få en effekt att prata om det. Men det handlar ju om att i fisk så har vi mycket av de omega-3-fettsyrorna. Och vad man bland annat har sett är att, som jag sa innan, att man hade fett i de här cellmembranen. Att har vi mycket omega-3 där, alltså, eller andra fler omättade fetter, så påverkar det signaleringen. Och det kan man se är en, liksom, det är ju intressant i hjärnan.
0: Mm. Hjärnan består väldigt mycket, till väldigt stor del av fett.
1: Exakt. Mm. Och där har vi dels det här ytskiktet kring alla celler, men det har vi överallt i kroppen. Men sen kan man se det som att våra nervceller, de har liksom långa trådar. Som elkablar kan du tänka dig. Och de är isolerade med fett. Precis som våra elkablar är isolerade med plast.
0: Mm.
1: Så att därför gör det ju att totalt sett i hjärnan är det ju väldigt mycket fett.
0: Mm. Vi har ju konstaterat då att vi behöver fett. Frågan är hur mycket fett vi behöver och vill ha. Idag har vi möjlighet att mäta allting. Så vi gav vår reporter Caroline Mathiasen i uppdrag att mäta sin fetthalt.
2: Jag väger 2 kilo mer nu.
3: Men ni visar också innan.
2: Jag vägde inte det här i morse när jag försökte.
3: Kolla, nu kommer. Så går.
2: Jaha.
4: Jag står på vågen hemma i badrummet. Den skickar elektriska signaler genom min kropp och spottar ur sig olika siffror.
3: Du går upp i vikt om du missar det.
2: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
3: Det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
2: Vatten 47,5.
3: Du är ett vattenmonster. Aquaman.
4: Hur korrekt den faktiskt är, det vet vi inte. Men idag ska vi försöka ta reda på det. Jag och min sambo Oscar ska göra en fettmätning för att se hur mycket av våra kroppar som verkligen är fett.
3: 12. Jag har gått ner 2% fett på en halvtimme.
2: Så.
3: Muskler 63 kilo, det kan ju stämma. Det var typ innan. Åter 61, jag hade typ under 50 innan ju.
4: Han, 35, paddeltränare och OCR-atlet. Jag, 33, tränar någon gång i veckan och äter vad jag vill, när jag vill.
3: BMI 23.
2: Den ger dig BMI. Gav du mig BMI?
3: Nej, den struntade där. Den kände att det var kört.
5: Ska vi förutspå nu vad vi får för resultat innan vi går in?
3: Ja, jag tror väl att jag får 7% ungefär på fetten. Någonstans där.
5: Fast våran våg hemma sa att du hade 14,6.
3: Det är så fel det bara kan bli, alltså.
5: Och jag tror jag kommer hamna på, alltså så här. Våran våg hemma sa typ 32 eller något sånt. Och jag önskar ju att den har lite fel. Eftersom den hade lite fel på dig kanske, eller om den nu har det. Så jag hoppas på 30. E-Lab School of Health and Exercise. Det är nog lite svårt.
4: Vi ska träffa Anatoli, som är forskare inom idrott och hälsa.
6: Varsågod.
2: Tackar, tackar. Oj!
6: Klassofobi är det.
2: Bodpod. För det är ju som ett stort ägg.
6: Ja, det är det precis. Det är precis vad det är.
4: Bodpodden ser ut som något som skulle kunna flyga ut i rymden. Men är i själva verket ett avancerat mätinstrument.
2: Oj, nu öppnar du det här stora ägget.
6: Ja, det är, du ser ni. Den blir ju tätt. Det är elmagneter som drar in dörren. Det här blåses upp så blir helt tätt. Och det är en liten tryckförändring i kammaren. Trycket förändras så då vet man hur mycket volymlyft som är kvar. Och kroppen tar ju det som tumkammare minus det som under mätningen. Det är ju människors kropp.
3: Alltså känner man trycket? Eller alltså, hur känns det?
6: Om du badar hemma i ett badkar och sjunker under vattnet så blir tryckförändringen större än här. Man kan börja och säga att det är olika riktlinjer för män och kvinnor. Så ni ska inte införa er med varandra.
2: Skönt.
6: Grattis.
3: Nej, så bra. Man ser ju olika ut och är olika.
6: Det är inte bara det. Det är fysiologin är olika. Och ja. Manlig kropp är inte lika känslig för lägre fettprocent än kvinnlig.
3: Nej, men exakt.
6: Och sen kan man titta på, det finns lite olika studier som visar att män kanske ännu känsligare för mycket fett också.
2: Vad är normalspannet för en kvinna runt 30 års ålder?
6: Det finns lite olika rekommendationer beroende på vilken studie man tittar på. Men i grova slängar så kan man säga mellan 22 och 30. Det är normala värden för en kvinna. Elitidrottande kvinnor kan ligga på 18-17 i vissa fall. Vissa mår bra och vissa redan då vissa risksymptom.
2: Förändras det med åldern?
6: Man brukar skjuta upp den övre gränsen. 5 procentenheter. Så efter 50 års ålder så brukar man säga en kvinna ska ligga mellan 22 och 35. Och det har med statistiska studier att göra.
2: Och för en man då?
6: En man 10-20, över 50 10-25. Så en yngre man under 50 års ålder så mellan 10-20. Och igen, det kan ju finnas män som ligger på 8 eller 7 om det är jättebra. Men det finns sådana som ligger på 11-12 och vissa symptom. Så det finns ju, som vi pratade lite, individuella skillnader.
2: Ja, hur gör man nu då, hörru?
6: Det gäller så här. Har ni ätit den senaste 10 timmar?
3: Nej.
2: Inte ätit. Jag missade det där med att dricka. Jag tog något glas vatten.
6: Stort glas, lite glas?
2: 2-3 deciliter.
6: Okej. Okay. Och när var det?
2: Det var nog en och en halv timme sedan.
6: Ja. Och inte tränat senaste 3 timmar?
2: Nej.
6: Nej. Okej, vem ska börja då?
3: Jag kan börja då.
4: Oscar får ställa sig på en våg och mäts mot en vägg för längden. Sen matas allt in i datorn som kalibrerar efter hans kropp innan det är dags att sätta sig i ägget.
3: Kommer att få kalla sig?
6: Okej.
3: Okej.
6: Så, nu kör vi.
3: Ja,
6: vi ses om en
3: stund.

0: det var första jag tittade.
1: Mätningen tar 40 sekunder. Den görs två gånger för att säkerställa resultatet.
0: Då är det klart. Det börjar komma ut och klippa på dig. Tack.
2: Jag tror också att öronen är det.
1: Efter skanningen dyker hans resultat upp på skärmen.
0: Så vikten är ju 75,6. Lite drygt. Och då har du en instrumentet visar fördelning mellan något man kallar för fettfria vikten och fettvikten. Fettfria i det här fallet 66,6 nästan. Och fettvikten har du bara 9 kilo. Vilket gör att fettprocent är ju under 12, så 11,9.
1: Staplar i olika färger visar spannet. De gröna i mitten visar normalområden. Oskars stapel är blå.
0: Din resultat där, 11,9, ligger på en sån bild av normal fördelningskurva. Det här data är taget från publicerad data i forskningen som finns tillgänglig internationellt. Så det är ingen specifikt svensk eller sådär. Och det är män i din ålder. Så de flesta ligger ju här. Ungefär vid 20%. Och då ligger det till bra bit till vänster på den här fördelningen. Betyder att du är smalare än de flesta. Så. Och de sa så här tidigare, det är mellan 10 och 20 man brukar rekommendera för män. Och då ligger du liksom vid nedre kanten där av det här rekommenderade.
3: Men att Oskar nu ligger, han är ändå inom normalspann.
0: Ja.
3: Men han ligger ganska långt åt vänster, som du sa, ganska lågt. Ja. Vad liksom innebär det någonting för honom?
0: Det innebär att om han ska börja gå ner i fettprocent så får man hålla koll på just symptom som kan ha, om du tränar mycket, med överträning eller undernäring att göra. Det är det man ska hålla koll på, att det ska inte hamna där. På ganska lång sikt tror jag att det kommer inte ha några överviktsfrågor.
2: Nej.
1: Eftersom vi redan har följt Oskars vägning snabbspolar vi genom min egen fram till resultatet.
0: Då har vi kroppsvikten, fettfria vikten, fettvikten och fettprocenten. Och det här är ju samma sak. Där är normalfördelningen, där är toppen, de flesta ligger där, du är svagt till höger. Och då ligger du precis över den kanten som, det är inte långt ifrån, men precis över den som vi pratat om tidigare. Så mellan 22 och 30 rekommenderas. Så där någonstans ska man ligga egentligen. Mm. Varför finns det här över gränsen? Det är för att rent statistiskt sett så ser man att de flesta som kommer att ligga över den gränsen kommer att visa olika typer av symptom som har med olika livsstilssjukdomar att göra, så hjärt och kärl, diabetes typ 2 framförallt.
3: Men eftersom jag ligger precis över då, hur ska jag tänka?
0: Ja, du ligger precis över, då kan man titta, okej, hur är din livsstil? Är du aktiv? Fysiskt aktiv?
3: Jag går många hundrunder och jag spelar beachvolleyboll 1-2 gånger i veckan.
0: Så du är aktiv med hunden varje dag?
3: Ja.
0: Det är flera gånger på det. Så sannolikt att den faktorn som har med livsstilen att göra här med dig, den är positiv, spelar positiv roll för dig. Så du ska inte behöva öka det här, absolut inte. Men det är ingen akut fråga för att det ska minska i fettprocent.
1: Innan vi går får vi våra resultat utskrivna. Och Anatoli skickar med oss några sista kloka ord.
0: Alla mätningar, det är bara information. Det är ingen dom. Det här är liksom ett ögonblicksbild hur det ser ut idag. Och det använder man för att se, okej, vad ska man göra eller inte göra?
2: Ja.
4: Både vår reporter Karo och hennes kille Oskar hamnade hyfsat inom normalspannet när det gäller fettprocent. Inte så konstigt, två ganska sportiga personer. Kristina Andersson, näringsfysiolog, vad tänker du kring den här sortens mätningar av kroppsfettet? Har det någon funktion?
5: Ja, men det kan ju vara intressant, så istället för att bara titta på hur tunga vi är, för att det är ju mängden fett på kroppen som egentligen är det problemet när vi blir för tunga, om man ska säga så. Sen är det ju, som vi också hörde här i inslaget, att det beror på vilken metod man använder.
4: Det blir ganska stora skillnader.
5: Väldigt stora skillnader. Och där BODPOD är ju en av dem som är mer, den har mindre felmarginal om man säger så. Mm. Medan det här första vågar och sånt, det räknar man på så här bioimpedans kallas det. Det är att man

0: ät mindre fett. Men i början av 1970-talet kliver en amerikansk hjärtläkare fram och säger precis tvärtom. Hans namn är Robert Atkins. När myndigheter och experter säger mindre fett, mer bröd och pasta, säger han i princip, ät mer fett, men hoppa över kolhydraterna.
1: If you're gonna use butter, then use it. Don't play with it. It's not a toy.
0: Visa ord från stjärnkocken Marco Pierre White i BBC. Hjärtorganisationer, dietister och läkare varnar tidigt för dieter med mycket mättat fett. Atkins förblir kontroversiell och den fettsnåla linjen fortsätter att dominera.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink. The world premiere of Diet Coke.
0: Så här lät det på 80-talet när Coca-Cola lanserade sin lightläsk. Butikshyllorna är nu fyllda av olika lättprodukter som lättmjölk, lättmargarin och lättyoghurt. Produkter där man ofta har ersatt fettet med andra ingredienser för att bibehålla smak och textur. Under 80- och 90-talet snurrar en rad snabbkurer för att droppa kilorna. På tv ses talkshow-drottningen Oprah Winfrey dra in en vagn på scen. Oprah är smal och smäcker. Vagnen är fylld med kilon av fett. Lika många som hon har gått ner. Resultatet har hon uppnått med en pulverdiet. Andra populära metoder är också kolsoppsdieten, grapefruktdieten och flygvärdinnedieten. Recepten sprids i veckotidningar, bland kollegor och fax mellan vänner. Alla extrema sätt att gå ner i vikt. Samtidigt blir kroppsidealet allt smalare. På 90-talet dominerar supermodeller med väldigt smala kroppar och heroin chic-looken lyfts fram som ideal i reklam och modetidningar. Budskapet är tydligt. Smal är lika med snygg och fett på kroppen är något du ska bli av med. Men bantningsdjungeln stannar inte på 90-talet. Runt millennieskiftet börjar allt fler prata om GI.
3: GI som står för glykemiskt index, och i GI-metoden så går det ut på att äta mat med en låg sån här GI-siffra.
0: Det handlar inte bara om hur mycket du äter, utan om vilken sorts kolhydrat du väljer. Vitt bröd, pasta och läsk får blodsockret att rusa, medan bönor, linser och grovt bröd ska hålla både blodsockret och kroppsfettet i schack.
4: Det är brist på keso i Sverige. De populära dieterna LCHF och GI har gjort så att osten tagit slut i landets butiker.
0: Low carb, high fat, den så kallade LCHF-rörelsen, växer fram i Sverige. Nu bredvid mackor utan bröd och lastar istället smör, grädde och ost på tallriken. Fettet har fått en revansch. På 2010-talet behövs varken veckotidningar eller faxmaskiner för att sprida nästa trend. Istället sker den via skärmarna i våra händer. Så här kan det låta i ett flöde.
5: I'm on a 30-day weight loss challenge.
6: Let's eat my dinner with me.
5: Wow.
0: Här pratas det inte alltid om att banta rakt ut. Istället handlar det om hälsa, livsstil och att ta hand om sig själv. Ett av orden som dyker upp är clean eating. Idén om att äta ren mat, så lite processad som möjligt.
7: Wow!
0: I sociala medier delas det före- och efterbilder. Vad jag äter på en dag, klipp och listor över mat som är tillåten eller förbjuden. Bli av med bukfettet på 30 dagar dyker upp bredvid hamburgare som dryper av fett.
8: Men vem är det som bestämmer? Är det jag eller är det min kropp? Att kunna säga nej, att kunna titta på en annons utan att känna sig jättesugen efter en chokladkaka och veta att de ändå kommer att finnas där. Det är ett jobb.
0: Det är nästan omöjligt att hålla reda på alla gånger fettskräcken har bytt kostym. Från lågfett och kaloriräkning till Atkins och LCHF och idag hungerdämpande läkemedel, för att bara nämna några. Men grundkänslan är ofta densamma.

0: Vi har misslyckats med det helt enkelt. De här råden som kommer mest från USA, det är bara bullshit, rent ut sagt. Mm. Ja. Så att jag är lite deprimerad. Ja. Men det är klart, jag är en gammal man och kanske de här yngre kollegorna här.
1: Vad säger du, Kristina?
2: Ja, jag skulle vilja nyansera det lite. För om vi tittar på varför det har blivit som det blir, så är det ju inte råden egentligen som är problemet, utan det är ju vår möjlighet att följa råden. Så att allting egentligen tyder ju på att det är miljön. Det man pratar om är matmiljö. Där vi i västvärlden nu pratar om att vi har en obesogen matmiljö. Alltså en matmiljö som driver att vi äter för mycket. Och det handlar ju om det där att vi drivet, ja, men som Karin började prata om, att det är en överlevnad. Därför är ju drivet att äta när vi får chans, det är ju så oerhört starkt. Och det är därför också så här, nej, det är inte bara viljestyrka att sätta emot. Och tittar vi på hur vår miljö ser ut nu, så typen av mat som finns, och då pratar vi om den här liksom ultraprocessade, högbelönande maten, enkelt uttryck, skräpmat, som vi har så svårt att äta lagom av. Plus att det finns reklam precis överallt som liksom flörtar med vår då reptilhjärna och gör det oerhört svårt att låta bli.
1: Men ändå är det ju just fettet man är räddast för. Borde vi äta mer fett, Karin, och känna oss mätta? För det var ju det hela den här LCHF...
3: Jag tänker att det är liksom summan av kalorierna. Det är liksom egentligen inte var de kommer ifrån. Kanske inte bara ska äta skilja godis jämt. Men det är egentligen antalet kalorier som ska lagras och användas. Det är liksom in lika med ut. Det kommer vi inte runt. Det finns inga dieter som kan trolla med det eller så. Men däremot kan man välja mat som gör att man känner sig mätt längre. Som inte driver på det. Som mat som är väldigt processad och som kanske snabbt går igenom vår mage och tarm. Gör att vi känner hunger igen och så. Då är vi fast i den här dåliga cykeln. Men det här att man kan välja maten som för att vi ska skapa mer må bra känsla. Men alltså kalorier in lika med kalorier ut. Det går inte att fuska.
1: Det låter så gammaldags på det. Vi har hört jättelänge. Vad säger du, Magnus?
4: Ja, men studier visar ju att människor kan leva gott på otroligt varierande kost. Man kan äta nästan bara vegetariskt, man kan äta nästan bara kött. Ja. Det handlar inte om det. Men däremot, många av de här historiska dieterna i västvärlden bygger ju på de varianter av att minska kolhydrater. Det skrev man redan på 1500-talet. Ät inte pasta, ät inte bröd. Så det kanske ligger någonting i det, i alla fall i vår matkultur, att det kan vara en bra idé att dra ner där.
1: Kristina, håller du med?
2: Ja, jag vill nyansera den också. Det blir så här typen i så fall. Ja. Tittar vi på så här... De som fortfarande lever som jägare och samlare och så vidare och bara tittar på, alltså för när vi delar in kosten bara i fördelningen kolhydrater, fett och protein så blir det väldigt snett. De äter fortfarande väldigt stor andel kolhydrater. Så att vi är tillbaka till vilken typ av råvara väljer vi.
1: Men om vi ska, vi har ändå haft en ambition här, du har bara 30 sekunder på dig nu att säga, varför ska vi ändå, är det rimligt att inte ha riktigt den här skräcken inför fett?
2: Absolut. Alltså, och framförallt inte fokusera bara på mängden, utan det är ju kvaliteten. Och då inte bara fettet, utan det är det ju hela. Det finns ju så många ämnen som finns i maten som vi behöver få i oss, som fyller en funktion i kroppen. Så att vi behöver vidga perspektivet och se på helheten och det som man pratar om, matkostmönster.
1: Och lite mindre ultraprocessat.
2: Ja, om vi ska säga något generellt, så mer rena råvaror.
1: Ja, det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket, Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare. Karin Stenkula, forskare vid Institutionen för experimentell vetenskap i Lund. Peter Arner, professor heter du, emeritus ändå, fast du jobbar rätt mycket i medicin, Karolinska institutet. Och Magnus Westerbro, författare och historiejournalist. Reporter idag var Caroline Mattiasen, producent Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankerkrona och Lona Kashai. Nästa vecka ska vi luncha som en europé. Är det fortfarande tre rätters vinlunch som gäller i Frankrike, surkål och fläsk i Tyskland och matlåda i Sverige? Vi pratar lunchkultur i nästa veckas Kropp och själ. kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag till oss, eller sök upp mig på sociala medier. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman. På återhörande.
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Louise Epstein funderar denna vecka på det här med pengar.
7: I hjärnan

0: på Louise Epstein.
1: Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privatekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något. Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
2: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar, så det blir något eget som man går och våndas lite över.
0: Men när du säger inte så många, finns det kanske en, finns det två eller är det noll?
1: Det är noll faktiskt.
0: Noll?
1: Mm. Förutom mina barn då, som är mina närmaste vänner till min förtjusning och deras förtydligan.
0: Och med dem kan du prata lite?
1: Det tycker jag är viktigt och angeläget. Jag måste erkänna att jag gör det också med mina studenter på anstalten Handelshögskolan. Där börjar vi mina olika kurser på alla program med att prata pengar så att de inte ska hamna i samma situation som jag har gjort.
0: Men varför är det ofta svårt att prata om sin privata ekonomi?
1: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
0: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
1: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
2: Lyssna 7:30 söndag morgon. Klockan är 4, vi får nyheter i P1.
3: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
4: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
5: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
6: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
5: Så du har egen erfarenhet?
6: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
5: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
7: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
3: Minst 7 poliser har skadats i det stökiga firande som pågår i Paris efter att PSG vann Champions League igår kväll. Under natten har polisen gripit över 400 supportrar. Ett 67 miljoner år gammalt skelett från en Tyrannosaurus rex är till salu. Prislappen väntas hamna någonstans runt 270 miljoner kronor. Och det är högsta priset någonsin för ett dinosauriefossil. Och enligt auktionshuset Sotheby's så är skelettet ett av de mest kompletta av en T-rex som någonsin hittats. Det var allt från Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
8: P1, Sveriges Radio.
2: Natten denna sista söndag i maj fortsätter strax med klassiken om världens mest berömda psalm. Och därefter ska vi återutsända lördagmorgonens naturmorgon som sändes från Missenträsk i Västerås.

0: Det var Joakim Silverdahl som hade gjort veckans klassiker om Amazing Grace. Och vi ska dröja oss kvar lite grann i musikens värld. I tisdags skulle jazzikonen Miles Davis ha fyllt 100. 2021 gjorde Sveriges Radios mångåriga medarbetare Anton Karis en P2-dokumentär, Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Vi hör ett par minuter ur starten.
1: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
2: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nestor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrensalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue köpte han när den kom ut 1960.
1: Många av de här låtarna har jag spelat, jag höll på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta. So What har jag spelat. Freddie Freeloader och Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
2: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
1: Den har en fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså, så där, va? Men inte den här skivan alltså, utan det är en viskning i örat från en kärlek.

Låten All Blues från Miles Davis album Kind of Blue från 1959. Skivan blev en av tidernas mest sålda skivor inom jazzen. Hela dokumentären hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Minnen av Miles Davis. Nu Naturmorgon från igår morse. Programledare Jenny Berntsson-Djurvall.

0: Byn Missenträsk ligger på sydsidan av en lång ås, utslängd i en ändlös myr. Så beskrivs den av författaren Sara Lidman. Och karaktären som bor på gården längst i väster, han kallas Spadar Abdon. Och han försäkrar att om man bara tar sig över den norra, en mil långa våtmarken, så är där rena kanans land. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som den här morgonen sänder hela programmet. Dels från byn Missenträsk i Västerbotten och från Vithattsmyrarnas naturreservat. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
1: Och jag heter Joakim Lindvall.
0: Ja, Missenträsk för många gillar.

0: ger det förstås direkt association till författaren Sara Lidman, och det här är hennes hemby. Och Sara kommer förstås vara med oss hela morgonen som någon sorts tråd. Det är hennes hus som ligger här bakom mig. Eller om det då är spadar Abdons, det är lite oklart. Och Jocke?
1: Ja,
0: du är ju... Jag kan inte se det, men om du vinkar lite kanske.
1: Jag vinkar med mina papper och min blåa keps. Jag är precis, vad blir det, söder om dig nu. Liksom ner i dalgången, och där breder då den här vithatsmyrarna. Det är egentligen tre myrar. Det är Stormyran som jag är på nu, och sen så är det Hästhöänget och Jämmerdalen. Det låter ju också lite Sara Lidman, visst gör det?
0: Ja, det gör det verkligen. Jag kan inte se det. Jag tror att det är Fågelvägen 5 kilometer. Och dessutom har skogen vuxit upp mycket de senaste åren, så... Nämen.
1: Storspoven har vaknat.
0: Är det så du har det där nere?
1: Så har jag det.
0: Ja, och har myggorna vaknat undrar jag, för de har inte riktigt kläckt än.
1: Nej, vi sa just det igår. Alltså, gud vad skönt att myggorna inte är kläckta ännu. Men i natt kläcktes de. Så att vi har dem också. Ja.
0: Amen. Vilken inledning Västerbotten gör den här morgonen. Du, och det är precis det kommer handla om. Myrlandskapet ska ju du ta dig an, inklusive storspovar, men också styltstarr och vatten och...
1: Ja, men framförallt liksom myren. Vad är en myr? Och myren har ju också stor betydelse i Sara Lidmans böcker. Vi är ju liksom mitt i Jotrönlandet, kan man säga. Så det tänker jag att vi ska snacka om här nere på Vithatsmyrarna.
0: Och vi kommer botanisera på en översilningsäng. Vi ska leta efter skogsorkidén, den underbara nonan, ett vårtecken här uppe. Vi ska höra om fågelskådarmaratonet som pågår borta i Glommersträsk i detta nu. Och vi kommer utlova en och annan fjäril som fladdrar förbi också. Denna lite mulna men alldeles stilla försommarmorgon skulle jag vilja kalla det.
1: Ja, det är en jättefin morgon.
0: Jocke, man kan höra av sig till naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier. Då är det inte du som har koll på det, för jag antar att du har annat gör. Men Helena Södlund finns här, så hon har koll.
1: Och det är bra.
0: Jag tänker att vi måste inleda så här. Alltså, författaren Sara Lidman, hon levde mellan 1923 och 2004. Och både som barn och sen hemvändare när hennes föräldrar blev gamla, så bodde hon här med myrarna och skogarna runt sig. Vi ska höra henne sätta ord på sin relation med naturen, skogen och med en specifik organism.
2: Och när man som jag är född i en skog, så att man är omgiven av det där väldiga suset. Och man rördes naturligtvis ute bland i skogen, och då var det en liten gran där som utsåg mig. Och det uppstod ett sådant kärleksförhållande mellan mig och den där granen. Så att jag måste gå dit och stanna allt längre stunder och stå där och bara beundra granen. Den var precis lika hög som jag. Den var vacker, och jag stod och berömde honom, och jag älskade honom. Jag gick runt honom. Och någonting av det där att vi egentligen var samma. Att jag var granen och granen var jag. Och sen blev det en annan sak också, och det var det att mitt förhållande till granen blev mer och mer ordlöst. För jag kände när jag stod där att han egentligen visste allt om hela skogen. Och inte bara det, att han visste allt om allt. Att han hade några hemligheter som jag skulle kunna bli invigd i om jag var tillsammans med honom. Men all den kunskapen var ordlös.
0: Sara Lidman från ett program i radion 1997. Men nu är det hög tid att säga god morgon till Roger Marklund. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Ja.
0: Du har varit med och skrivit Peter Lappmarks flora, och du inventerar fjärilar och du skådar fåglar. Och så är du från en by väster om här, Södra Sandträsk. Åt vilket håll?
3: Ja, den är ungefär en mil väster om berget vid Tatten som vi ser här borta.
0: Ja. Vi står ju på den här åsen då som Missenträskbyn ligger på. Och sen så har vi det här enorma flacka landskapet söder om oss som vi står och kikar. Alltså vi kan se många mil härifrån.
3: Ja, det är ett fantastiskt landskap. Det är en fantastisk ås att stå på en sån här morgon. Och som Sara Lidman sa, vi ser ju inte så många granar här i och för sig, men några, och en del börjar nu tillsammans med tallarna växa upp och delvis skymma sikten mot bergen här västerut.
0: Mm. Precis, för det ligger det några berg där och sen långt bort i fjärran i söder. Och här emellan är det bara mil med myrmarker och blötmarker och så skog också förstås.
3: Ja, oh ja, det har ju format hela det landskapet, myren och skogen.
0: Mm. Och det är Vitatten som vi har lite sydväst om oss då?
3: Det är Vitatten. En av de här topparna som sticker upp bland myrarna här.
0: Ja.
3: Vitatten är drygt 500 meter högt. Speciellt med den är att den, på toppen så går länsgräns och landskapsgräns. På östra sidan är det Västerbotten, på västra sidan är Norrbotten. Östra sidan landskapet Västerbotten och västra sidan landskapet Lappland.
0: För om man ska vara noga, då är du uppvuxen i Norrbotten eller?
3: Jag är uppvuxen i Norrbotten.
0: Ja, det är där vi befinner oss. Vi kanske inte kommer vara så noga då med vilket landskap vi är i, eller vad tycker du?
3: Nej, det är ju samma typ av landskap som har format oss här.
0: Ja. Du Sara, hon har beskrivit det här med berget, Vithatten. Du har suttit och läst i Sara Lidman nu i hela dygnet.
3: Jag har gjort det och jag hittade ett fantastiskt citat av henne. Hon skriver om berget Vättberget som är då Vithatten. Kören skulle ha sångövning i det fria på hällan högt uppe på Järvliberget. Hällan var lagom för DUFs kör men för snäv för dansbana. Och körledaren Gunnar Nilsson höll ett tal där han prisade utsikten. Rönnlöven var just hoppfulla nog att skimra i grönt, men tillräckligt hårt hållna för att inte skymma Järvliträskets vattenspeglar. Och hur blått var inte Vättberget? Och han hade sett en bild av Japans heliga berg Fuyama, men Gunnar Nilsson för sin del skulle då inte vilja byta. Vättberget dög som utsikt. Ja, det blev över. Herregud vad det är vackert. Hur gamla måste vi bli för att hinna giva denna utsikt all den beundran hon förtjänar?
0: Sara Lidman i Livsens rot om Vithatten. Och om jag flyttar blicken lite mer bara rakt söderut, ut mot myren, då finns Joakim Lindvall där. På Vithattsmyrarnas naturreservat och Stormyran med Thomas Stafjord. Eller vilken myr är du på?
1: Ja, men nu är vi på Stormyran kan man säga. Själva hjärtat av det här stora myrområdet då, som till namnet i alla fall har tre olika liksom, delområden. Men ja, Stormyran, mitt i det här stora myrkomplexet då, om du ser dit Jenny. Och jag tänkte att vi börjar så här Thomas. Så går vi upp hit. Ganska stor skillnad på ljudet.
4: Ja men verkligen, det är ju från klaffset nere på kärret eller myren upp på den här tuvan där det är egentligen knastertort alltså.
1: Ja.
4: På en meter.
1: På en meter, precis. Och så massa organismer här emellan då som vi har passerat. Men här Thomas, här handlar allting om vatten skulle man kunna säga.
4: Ja, alltså myrlandskapet, det är ju helt och hållet format av vatten. Kommer vattnet bara uppifrån himlen så kan det så småningom utvecklas en mosse. Det är inte så vanligt här uppe i norra Sverige, men i våra hemtrakter i södra Sverige så finns det mossar. Allt vatten ifrån himlen, ingenting från sidorna. Men här har man nog så många kärr ute i myren också, där vattnet kan komma underifrån eller från sidorna och formar då torvtillväxten och växtsamhällena ute på myren.
1: Mm. Vi ska reda ut de där begreppen alldeles strax, Thomas. Thomas Stafjord, alltså, du är biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten. Thomas, kan inte du bara inledningsvis, du har ju skrivit en jättefin text till den här informationstavlan då, som är precis när man går in liksom till det här naturreservatet. Du kan väl bara läsa inledningen där.
4: Myrlandskapet öppnar sig mellan träden. En vindil för med sig doften av morgonfuktig myr. Det går att hålla sig torrskodd länge här, på tallholmar och slingrande grushöjder. Men han ger sig av från stigen ut på Slottemyran.
1: Och det där är ju då också en referens till Sara Lidmans Hjortronlandet.
4: Ja, men när jag skrev reservatsskylten för dryga 10 år sedan i det här landskapet där Sara har berättat om människor i tidigare. Det går ju inte att komma ifrån att vilja luta sig lite grann mot henne.
1: Mm.
4: Så att jag gjorde helt enkelt så att jag återupplivade några karaktärer i Hjortronlandet.
1: Ja.
4: Stina bland annat.
1: Ja, och man kan ju verkligen tänka sig att människor en gång har gått här ute på de här slottemyrarna då, alltså, och tagit starr och annat. Men det ska vi prata mer om sen, Thomas. Men om vi då bara ska liksom, för det första, det är en väldigt stort myrkomplex som vi står i nu.
4: Över 600 hektar, 661 hektar för att vara exakt. Som uppmärksammades väldigt tidigt, ja naturligtvis av människor som bor här i lång tid tillbaka. Men av oss inom naturvården och naturintresset på olika sätt, så är det väl kanske från 70-80-talet.
1: Mm.
4: Och sedermera blev det inventerat då under våtmarksinventeringen på 1980-talet.
1: Mm. Och det här stora området, du får säga till om det hör jag det, jag tyckte jag hörde en spännande fågelät här, men jag hörde nog vilse. Jo, men det här stora området då, det består ju naturligtvis av massa olika naturtyper. Man tänker sig liksom en myr, det vi har framför oss är ju en ganska liksom storslagen myr, det är vitmossa, det är starr, det är en kärn precis framför oss. Och sen så är de här myrholmarna då med tallar och sen så har vi ju varit runt och tittat lite varstans. Men Thomas, du sa där, myr, om vi bara några begrepp, myr och mosse. Vad är skillnaden?
4: Ja, myren är ju som rubriken på hela den här öppna ytan. Sen kan man ju dela in myren i en hel hoper med olika kategorier.
1: Ja.
4: Och vi kommer ju att röra oss i den lilla övergripande delen, kan man säga. Så mossen, som jag sa, är lite mer kupolformad egentligen.
1: Mm.
4: Med en tydlig lagg, alltså ett område i utkanten där det är lite fuktigare.
1: Ja.
4: Men olika typer av mossar är alla höga.
1: Just det.
4: Och har sitt vatten uppifrån då.
1: Just det.
4: Men det var ju inte här.
1: Nej, precis. Om myren får det, liksom, det kommer en bäck här, eller den får vattnet från omgivningen här.
4: Ja.
1: Och sen så har vi kärr och kärn och flärka och strängar, och det finns massa olika begrepp. Vi ska inte bara ner oss i det. Men
4: det poetiska egentligen, om man börjar att fundera på det.
1: Ja.
4: Strängbland kärret, eller strängbland myren.
1: Ja.
4: Strängflarkmyren heter det ju, just det.
1: Just det, ja men precis.
4: Och det har vi ju sett en hel del av.
1: De var vi ute och skuttade på igår.
4: Om man skulle ge sig på och karaktärisera det här, så har vi ju en göl, som du sa, som har gungande vegetation runt sig. Och det här framför oss skulle jag egentligen kalla ett kärr, tror jag, för det påverkas av omgivande vatten ifrån de här tallholmarna och så vidare.
1: Ja, och så har vi grönbenan och glutsnäppan och storsporen. Ja, du hör Jenny, vi har pratat om.
0: Ja, och här har vi bofinken och lövsången och rödvingetrast. Jag vet inte om vi har hört den på sista tiden, men det har varit mycket rödvingetrast där också, men mycket bofink. Ja, tack så länge. Joakim Lindvall är fältreporter. Thomas Stafjord, han är naturbevakare på Länsstyrelsen i Västerbottens län. Och just idag, den 30 maj, pågår det ett fågelmaraton bara några kilometer härifrån. I Västra Träsket, i Fågeltornet, i Glommersträsk, precis på andra sidan länsgränsen här i Norrbotten. Och där räknas det fåglar i 24 timmar i sträck. Det är en liten fin sjö där med öar av starr och det blommande kabbelekor. Och Helena Södlund, hon var där för bara några timmar sedan och kollade läget.
5: Men det där är inte samma som vi såg.
6: Men god morgon eller god natt eller vad jag ska säga.
7: Ja, god morgon är det för mig.
6: Ja, vad heter du?
7: Stefan Holmberg.
6: Ja. Alltså, nu är klockan strax innan 4. Vad håller ni på med här? För här står ju två personer bakom dig och med kikare och du har precis kommit.
7: Vi räknar fåglar i något som heter 24 timmars räkning. Vilket vi har hållit på med i, det blir 19 året i år.
6: Varför gör ni det?
7: Jag säger det, men vi tycker om att titta på fåglar framför allt. Men sen är väl som att vi gör någonting som förenar oss. Så vi alla är bara för oss själva i skogen typ.
6: Alltså hur går det till då? När börjar ni och när slutar ni?
7: Vi börjar ju 00, så de här tjejerna här bak har ju stått sedan 12 och räknat. Och så räknar vi 2 timmars perioder. Då vi räknar allt vi ser, antal och antal arter.
6: Okej, okay, och sen så... Alltså, skriver ni ner det och vad gör ni med det sen då?
7: Ja, vi skriver ju ner och sparar i datan, så vi har ju rätt mycket data ifall någon känner sig hågad att ta tag i det. Vi ser ju förändringar över tid och så vidare.
6: Och du ska gå på passet nu då, är det?
7: Ja, jag ska börja om några minuter.
6: Men jag ska gå och kolla, det står ju två tjejer som du säger här bakom. Rejäla täckjackor och rosa mössor har de. För det är ju lite småkyligt så här på natten. Hej, god morgon. Vad heter du?
8: Charlotte Zachrisson.
6: Och du står här med en rejäl tubkikare och också en lång och rejäl täckjacka och mössa.
8: Yes.
6: Mm. Du har varit här sedan midnatt?
8: Ja, vi kommer strax före midnatt. Mm. Mm.
6: Och bredvid dig står en tjej till här. Vad heter du?
9: Jag heter Marika Lundgren.
6: Ja. Och hur har natten varit här då? De här 4 timmarna som ni har kört tillsammans då?
9: Ja, men det har varit helt fantastiskt. Strålande väder. Vindstilla. Så vi har ju haft hur bra som helst.
6: Men vad härligt. Och har ni frusit?
9: Lite grann så där du är rått, men ingen fara.
6: Och då är jag nyfiken på att höra, vad är det för fåglar ni har hört och sett då?
9: Vi har väl sett faktiskt mot 38 arter.
6: 38 arter? Mm. Det är bra.
9: Ja, men det är bra.
6: Ja.
9: Det är det.
6: Kan du nämna några?
9: Ja, jag kan ju nämna stjärtand, skedand, svarthakedopping.
6: Ja.
9: Och så de är, ja, men lövsångare och rödstjärt har vi hört. Göktyta.
6: Ja, okej. Okay. Är den här nu?
10: Ja, Marika, vi hör så dåligt vi, men Marika, hon hör den här borta.
6: Okej.
11: Okay, ja. Ja, det är tur, det är någon som har bra hörsel.
6: Alltså, ja, just det. Men hur gör ni då? Ni skriver ner det någonstans, eller?
11: Vi skriver ner det i lister.
6: Jaha, då vill vi titta.
11: Pass.
6: Här, Marika.
9: Mm.
6: Där är listan, ja.
9: Där är
6: nu
9: listan.
6: Ser jag. Titta här, ja. Och då skriver... Så första passet hade ni 31 arter.
9: Ja.
6: Mm. Och där ser jag brushane, vad roligt, glutsnäppa. Och det är enkelbäckasin, kricka, morkulla, gök, tofsvipa. Och sen så tillkom det några fler arter då, nästa pass här då.
9: Det gjorde
6: ska vi
9: det.
6: Se. Bläddrar vi här. Vad är det som tillkom där?
9: Ja, där hade vi både storspov, göktyta, drillsnäppa, hackspett, större hackspett.
6: Vad blev ni gladast för? Vad säger du, Marika?
9: Ja, men egentligen är det ju de här änderna som man inte ser så ofta. Stjärtand och skedand.
11: Och så är det roligt att höra storlommen, tycker jag.
6: Ja, och den har ni fått höra här mitt i natten.
10: Nu hörde jag rosenfink.
6: Gjorde du det?
10: Är vi på mitt pass eller
8: er? Ja, nej, det är på ditt pass. Ja.
11: Skriver den som första på din?
7: Det blir min första art tydligen.
8: Men det är ju fantastiskt.
12: Ja. Det är ju typiskt. Annars hade vi kanske fått 40.
10: Ganska nära här borta.
8: Ja, men hur låter den?
7: Ja, här som... Du.
8: Ja, men jag hör den också nu. Nu måste jag lyssna.
11: Hör du till och med av?
8: Please to meet you.
7: Mm.
8: Säger han ju.
12: Ja, en rosenfink alltså. Stefan Holmbergs första art då på hans pass på fågelräkningen som pågår i ett dygn i Glommers träsk. Vi får väl höra vad det är många arter de får ihop. De håller på till midnatt. Det var Helena Södlund som svängde förbi där tidigare i natt. Och där hörde vi också Marika Lundgren och Charlotta Zackrisson. Och Roger Marklund, har du hört någon rosenfink än i år?
13: Nej, inte i år. Det är några år sedan jag hörde en rosenfink faktiskt.
12: Här har vi mycket bofink och lövsångare.
13: Ja, det är i huvudsak det. Det var rätt mycket duvor som har flugit förbi sista tiden också.
12: Mm. Ja, men inte jag tänkt på. Jag sitter nog och lyssnar så mysigt här. Det är naturmorgon och idag ska vi ta en titt på förra veckans naturfråga. Eller idag, vi ska göra det nu. Vi hade formulerat den på det här viset. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Soluppgångens gudinna har namngett en fjäril som behöver korsblommiga växter, det är så vi har tänkt. Aurora fjärilen var det vi sökte. Och vinnarna den här veckan, det är Gunn Liljengren i Valda som får en termos. Mats Havskogen i Malmö får en tygkasse och Eva Festin i Orviken får Naturmorgons tygmärke. Grattis till er! Arten var min första favoritart i naturen när jag var liten, skriver Sofia Möller Skog. Pappa gjorde en fjärilshov av ett gammalt tennisracket och med den sprang jag över ängarna och så småningom blev jag biolog. Vilken inspiration där. Och naturmorgons Helena Södlund, hon har varit ute och letat aurorafjärilar tidigare den här veckan tillsammans med Leif Björk som är fjärilsinventerare från Järvträsk.
14: Ja, det är lite roligt. Vi har ju åkt runt här nu i typ hela Västerbotten och letat efter aurorafjäril. Hur går det, Leif?
15: Ja, alltså det är alltid lite svårt när man lovar någonting. Det är som att det är inte så lätt. Och nu hade jag ju hoppats att den skulle vara här uppe i Missenträsk. Men jag tror, som vi pratade om, att vi har lite kanske oska i luften, vi har haft hagel och de tänker att det blir någon bättre dag imorgon.
14: Mm.
15: Så att vi har nog inga goda chanser att få se den idag, men vi kan ju ändå berätta lite grann.
14: Vad är det för
15: om vi nu skulle se den här, då skulle vi se här att det kommer en liten vit fjärde. Och ofta så här nu i början så är det ju en hane med den här fina orangea kanten på vingen. Och den är ju ute på spaning efter en hona, så den färdas ju ganska snabbt. Så det är ju inte så lätt att få en bra bild heller att fånga den. Men det behövs ju inte, för den syns ju så bra där den kommer.
14: Ja, för den är en fjäril som är ganska lätt att lära sig. Alltså han är inte så lätt att förväxla med något annat.
15: Nej, det som är svårt med aurorafjärilen är att stava rätt. Ja, jag har försökt med det att få ihop det här A och O och lite sånt där, men det är sånt där man får leva med.
14: Och morgonrådnadens gudinna är Aurora, och det är liksom att solen går upp på vingspetsarna på handen där.
15: Ja, fantastiskt. Jo då, så får man då lära sig lite grann, och honan kommer också, har hon inte det här fina orangea, utan då får man titta på undersidan, de skiljer sig lite. Alla de här vitfjärden har lite olika undersida, så att har man lite tålamod och de sätter sig så kan man ge dem ett foto då och titta under, eller en bra kikare är bra också, för då blir de inte bli så rädda, man kan ta dem på avstånd lite grann.
14: Just det. Och då är hon lite grönspräcklig som en lite marmor sa vi, eller liksom som ett sånt fint grönt och vitt mönster. Och hannen ser också ut så på undersidan.
15: Ja, de är lika i det fallet. Mm. Ja.
14: Och den kommer ganska tidigt på våren. Du sa grönsnabbvingen ser du först och sen aurorafjärilen.
15: Ja, precis. Och sen kommer det i regel rappfjäril. Lite beroende på årstiden så kan de ju komma ganska samtidigt. I år hade jag en aurorafjäril jättetidigt i Gallier. Alltså den måste ha legat på en varm plats. Det var jag och en till i Sundsvall tror jag som hade den. Så att, man får vara observant när man är ute och titta vad man ser. Inte vad som står i fjärilsböckerna, för de är oftast skrivna för länge sedan.
14: Men man ska kolla lite så här längs med skogsbryn i vägkanter. Och sen måste det finnas de här korsblommiga växterna i närheten som värdväxter och bräsmor och sånt.
15: Ja, det är längs bräsma och sådär som kanske är den vanligaste värdväxten för larven här. Den är inte så noga heller, det är ganska många värdväxter, det är inte bara en art.
14: Ja, just det. Ja, men det är en väldigt fin fjäril i alla fall som vi får väl se om vi ser den någon av de närmsta dagarna helt enkelt.
15: Ja, men det tror jag. Vi får hoppas på lite varmare. Nu är det lite ishavsvind där uppe i norr.
0: Leif Björk från Fjärilar i norr och Helena Södlund. Ja, de letade och det var ju lite skiftande väder under veckan här. Och de flyger helst i solsken. Men någon dag senare, alltså i torsdags, när Helena klev ut på ängen här i Missenträsk. Ja, men då spanade hon lite igen.
14: Alltså nu ser jag en fjäril som flyger. Nu har jag inte tappat den ur sikte. Tänk om det är aurorafjärilen. Nu ska vi se. Det kommer en fjäril här. Det är en aurorafjäril. Jag ser den. Den är vit, flyger väldigt snabbt här över. Och den är orange på vingspetsarna. Jag går efter den. Och den är här i Missenträsk. Dagen efter. Det var kalla dag igår när vi höll på och letade efter den. Åh, vad fin den är. Men så klara de här orangea vingspetsarna. Jag går efter här. Ska se om han sätter sig. Nu sitter han stilla och jag ser det orange längst ut, men också utanför det orange är en svart kant. Den är ganska liten, några centimeter stor. Alltså inte så stor som om man tänker en nässelfjäril eller påfågelöga. Och nu ser jag också den gröna undersidan. Och han håller sig fast i ett grässtrå där. Det blåser i antennerna. Och här bortöver så ser jag alltså, det vimlar av aurorafjärilar nu. Jag ser som ett vitt flor av de här korsblommiga växterna. Det är då sandtrav tror jag mest. Och så är det. Jag kan faktiskt inte ens räkna aurorafjärilarna idag. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ser jag. Och det är Hanna då. Och de känner man igen på de här orangea vingspetsarna. Alltså vilken lycka. Det känns väldigt fint att kunna knyta ihop den här aurora-säcken. Nu ska vi se. Det här har en satt sig. Det är en hona. Och nu måste jag sätta mig ner. Hon har inte det här orangea. Utan hon är med. Jag ser hon viker ihop vingarna. Och det är det här gröna mosaikmönstret. Så här, absolut. Och då kommer en hanne efter henne där. Honorna har också kommit fram. Så nu är det full parningssäsong för aurorafjärilarna här i Missenträsk.
0: Det blev en riktig fjärilsdag till slut. Reporter Helena Södlund om aurorafjärilarna. Och Roger Marklund från föreningen Fjärilar i norr, du också. Det flyger ju inga dagfjärilar ännu så här tidigt på morgonen. Jag har inte sett något i alla fall, har du?
13: Nej, det är nog lite tidigt, lite kyligt än.
0: De är lite så, de vill värma upp sig. Men vi var ju ute i förrgår och körde runt här i landskapet. Och då var det egentligen två arter vi såg hela dagen och mycket. Vilka arter är det som är tidiga så här i trakten?
13: Ja, de första som kläcks här, det är ju grönsnabbvinge och tosterblåvingar. Det var ju de vi såg mycket ute på vägkanten, skogskanterna. Där vi gick i torsdags.
0: Ganska små båda två. Men
12: Vilka, ja, de är vackra, det kan man inte säga något annat. Kan du beskriva grönsnabbvinge?
13: Ja, grönsnabbvingen har metalliskt gröna vingar. Helt i färg med blåbärsris och annat ris. Det är fantastiskt vilka färger som smälter ihop med riset på backen.
12: Mm. Och sen så glimrar den liksom

0: Det här är Mörträskhed naturreservat.
1: Men du, det är en tall- och sandighet.
0: Det är en tallsandskog, ja. Som är en gammal, fin, lite gles tallskog i huvudsak. Lite gran finns det väl i de här fuktigare svackorna. Och just här där vi står ser vi ju det fuktstråket med enbuskar. Som den sträcker sig ett antal hundra meter båda hållen här.
1: Just,
0: och just i den här svackan ska vi nu ta och kika på Norna.
1: Just det.
0: Som är lite av en karaktärsväxt i just det här området.
1: Det är den norra skogarnas lilla drottning.
0: Absolut. En fantastiskt vacker växt. Och just här har vi ju ett antal fina lokaler. Här har vi då sett upp mot 400 blommande en del vårar. Vi har något område längre ner här. I fjol såg vi 300 i det området. Det är fantastiskt när i maj, juni få gå ut på de här norra områdena. Känna att wow, nu är det på gång igen.
1: Ja. Ja, då ska vi se här då. Enen har vi hittat här i fuktstråket i alla fall.
0: Ja.
1: Och renarna har gått det tidigare och lämnat ifrån sig. Du ska in i enriden. Nej, men titta.
0: Ja, den är kanske håller på att sloka lite grann. Men vi ska hitta.
1: Jag ser. Där. Oj.
0: Där har vi en full. Den är jättefin. Ja.
1: Kan du beskriva denna orkidé?
0: Ja. Cirka 15 cm hög, brun stängel med en lila blad med en ljus lila läpp i blomman. Och bladen som är dessutom vintergröna.
1: Ja.
0: De är lite fårade.
1: Ja.
0: De är rätt så specifika så man tar inte fel på dem.
1: Du kan ta växten på dem även när hon har blommat
0: klart.
1: Ja, klar.
0: Absolut.
1: Men tänk er att i allt som för övrigt är grönt eller brunt i denna skog så står det nu de här vackra skogsvarelserna i rosa lila.
0: Ja, det är fantastiskt. Där har du en till, ja. Ser du?
1: Och de här bladen upp till är ju flikar. Det ser ut som en liten krona.
0: Diadem.
1: Ja, ett diadem, ja. Oj. Och läpp. Men om man ska säga så det ut som en liten toffel.
0: Ja.
1: Åh, här är en hel bukett. Kom. Annars satt ju de en och en. Kolla där.
0: Där har vi.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i alla fall. I där samma tuva.
0: Har vi, ja, två är utblommade slokar och lite brungrå.
1: Ja.
0: Men fem stycken är fina.
1: Titta.
0: Det är det som är så fantastiskt med att vara i skogen. Och när man börjar kunna läsa av skog och sånt, då börjar man spana. Vänta, här kan jag nog hitta det och det. Och, det är jätteroligt.
1: Ja. När man... Och det var ju precis det att när vi kom på tallheden, där uppe är den ju torr och det är mycket lav. Mm. Och sen så var det här enbuskarna som avslöjade här något annat.
0: Ja.
1: Och granarna.
0: Mm.
1: Men Roger Marklund, botanist kallar jag honom, han vill inte vara det. Men han är kunnig på blommor och vi var ute i skogen och tittade på Norna häromdagen. Jocke Lindvall, har du kommit till lite torrare mark?
2: Ja, vi sitter här nu, Thomas och jag, med en kopp kaffe lutade mot en tall. Och Thomas, du sitter och tittar i kikan. Kanske en jorduggla där ute på en av holmarna?
3: Ja, långt bortanför holmarna, fortfarande i mellan

0: tallarna. En stor, lättflygande rovfågel, ljus, mycket troligt jorduggla.
1: Ja, och här kommer sångsvanarna att flyga över också.
2: God morgon från Ekot. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens ungefär 300 000 svin till några tusen. Anna-Karin Zetterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
3: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har.
4: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Zetterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
3: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så.
4: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
3: Gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
4: Om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål, då är det en väldig mängd djur som ska bort.
3: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder.
2: Och det sa Anna-Karin Zetterberg och reporter var My Kolander Almlöv. Ebola har aldrig tidigare spridit sig så snabbt som det gör just nu i Kongo-Kinshasa. Och det här är djupt oroande enligt Läkare utan gränser. På bara 2 veckor har över 1000 misstänkta fall rapporterats. Ryssland anklagar Ukraina för en drönarattack mot det ryskkontrollerade kärnkraftsverket Zaporizjzja sent igår kväll. Något som den ukrainska militären förnekar. Den internationella energimyndigheten IAEA bekräftar att man informerats om attacken och ska nu undersöka hur kärnkraftsverket har påverkats. Ekot Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.

0: Sumpmarken var täckt av tjorvigt, segt ris och stripiga tuvor. Däremellan var lömska dypölar. Ja, så skriver Sara Lidman om myrarna runt Missenträsk i Västerbotten. Och om barnen som utmanade ödet vid myrhålen. De flesta kom dock hem med livet i behåll och en groda eller en kvist skvattram i handen. Ja, god morgon, välkomna, det här i Naturmorgon i P1. Välkomna också till Vithattsmyrarna och Missenträsk i Västerbotten. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och jag står så att jag ser hela det landskap som är fonden i böcker som Hjortronlandet och Järnkronan. Och fältreporter Joakim Lindvall, du står mitt i, ja, Hjortronlandet kan man säga.
1: Ja, absolut. Hjortronblommorna blommar här för fullt. Alltså vita, fina blommor som liksom lyser verkligen i det här grönbruna myren och med klena tallar runt omkring. Och nu börjar det också bli ganska soligt igen. Riktigt fin morgon faktiskt.
0: Jag kan inte beskriva de här långsmala molnen, men de glesnar på. Det är trevligt. Och här uppe på ängen på åsen i Missenträsk, där man har utsikt över hela detta långa landskap, här flyger ladusvalerna ganska lågt över äggen och fångar de nykläckta myggorna, Jocke. För de har ni ännu mer av. Ladusvalerna eller myggorna?
1: Inte myggorna, det är det vi har. Men inga ladusvaler. Men vi har annat. Vi har spovar och vi har lite vadare, grönbena och glutsnäppar. De äter kanske inte så mycket mygg, men ja.
0: Jag tänkte på det där som hon har skrivit om dypölarna, och oftast kom barnen hem i behåll, och att du bara för en liten stund var på väg att försvinna ner i en flark.
1: Ja, men jag tänkte också på det när du läste det där liksom lömska, att vi var precis på väg ut bara några meter här. Nu står vi liksom på ganska fast mark här. Vi har liksom en gles tallskog bakom oss och det är lite ris på marken och man känner sig trygg. Och sen så skulle vi gå ut en bit och titta på lite starra som växte här ute. Och från det ena steget till andra så bara sjunker man rakt ner. Det är väldigt lurigt faktiskt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är allvar. Vi ska ju också ta oss till en särskild sorts äng om en stund, där människor brukade ta ut diken och sen vatten till hjälp för att få ännu bättre skörd, mer och rikare hö. Och vilka örter som växer där? Silängen tänker jag på. Det blir mer Sara Lidman förstås. Och du, vad tänker du att du ska hinna med denna timme?
1: Ja, men jag tänker att vi fortsätter att botanisera här ute på myren och också, precis som du då, prata om ändå liksom den mänskliga aktiviteten. Här känner man nästan att man är liksom en riktig sån här vild Norrlandsmyr med stor spor som flyger omkring. Men här har ju människor varit och liksom använt den här myren. Och vi ska också hinna prata lite grann om hur man faktiskt, för man vill ju göra den bättre för sina egna behov så att säga, och hur man nu i våra tider försöker återställa myren. Det tänker jag att vi ska hinna prata om.
0: Mm. Och man kan höra av sig som alltid till naturmorgon@sverigesradio.se och till sociala medier. Helena Södlund är producent och hon har koll på mejlen. Så gör gärna det. Jag tänker innan vi lämnar ordet till dig ute på Vithattsmyrarna, Jocke, att vi ska kika in i den gamla skolan här i Missenträsk och Sara Lidman-utställningen som finns där. Helena Södlund, hon var där inne häromdagen och då fick hon en guidning av Yvonne Stenberg, Missenträskbo, och faktiskt hon var Sara Lidmans frisör i nästan 40 år dessutom. Och på väggen i skolan står ett tänkvärt citat.
2: Jag kan gå fram här mot väggen där det står, det är en gran här och så står det samvett, och det är ett väldigt vackert citat här. Kan du berätta någonting om det?
3: Ja, allt som står i det här citatet är ju faktiskt lika tänkvärt idag som det var för 20-30 år sedan. Och jag tycker den säger ju allt. just det här att, att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar. Mm. Det är väl någonting att tänka på, tycker jag, idag.
4: Och hur tänker du då?
3: Jag tänker allt vad som händer ute i världen. Och Sara var ju verkligen och brydde sig vad som hände. Krig, svält. Hon var ju verkligen politisk. Och det fortsatte hon med när hon flyttade upp hit.
4: Och i naturen så fanns det ett samvett då, där alla de här olika träd och vatten, myra, björn, ekorre, kråka visste om varandra. Det låter som en natur där allt hänger samman.
3: Ja, det är väl det är här. Sara var ju väldigt, tyckte det var jätteroligt att när hon fick se ett djur nära huset. Och då är vi ju vana vid att se djuren. Men vi har ju alla djur runt omkring oss.
4: Något särskilt djur som hon brukade se?
3: Älg. Mm. Det tyckte hon var majestätiskt att se. Och det är det ju.
0: Mm. Yvonne Stenberg om samvett. Det var Helena Sörlund som pratade med henne. Och citatet är hämtat ur boken Järnkronan. Och det är karaktären Didrik Mårtensson som tänker så där när han sitter i fängelse långt från hemmamarkerna och familjen. Och så här låter det när Sara Lidman själv läser det.
5: Att det fanns ett samvett i naturen som höll ihop allt. Att träd, vatten, myra, björn, ekorre, kråka och sork, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd. Att det fanns ett samvett. Att varje enskild varelse löd en lag som utgick från det hela. Att allt levande höll ihop genom tusen strider och smekningar.
0: Mm, Sara Lidman själv där från Missen, Träsk och Världen. Och det är precis därifrån vi sänder den här morgonen. Roger Marklund från Pite Lappmarks Flora. Du har också läst mycket Sara Lidman och igår läste du ännu mer. Och då hittade du ett fint citat som jag tänkte vi skulle lämna över till Joakim Lindvall och Thomas Stafjord med. Vill du läsa lite?
6: Och har du hört att söderut där de hava allting av räka is, äpplen och vete och rosblom. Men där hava de inte snottren. Hej är tjänligt åt dem.
0: Mm. Och då är frågan om ni hava några snottren, Joakim Lindvall, nere på Vithattsmyren här nedanför Missenträsk.
1: Ja, hade du frågat mig i förrgår så hade jag inte vetat vad snottren var för någonting. Men Thomas Stafjord, du vet vad snottren är för någonting.
7: Jajamän, hjortron.
1: Hjortron, precis. Vi sitter ju vid en hjortrontuva nu. Vi har lämnat liksom den våta myren, gått upp på en tuva. Och Thomas, vi måste bara beskriva hur den här tuvan ser ut. För nu är det ganska, solen har kommit upp ganska långt. De här vita blommorna, de fullkomligt lyser ju i det här ljusgröna, lite bruna toner.
7: Rostvit mossa.
1: Rostvit mossa. Och sen så ser man roslingen liksom med sina rosa blommor i motljus. Skvattrammen som vi sitter på nästan, som ger liksom den här lite fräna doften. Ganska angenämt.
7: Ja, alltså myrdoften, den är ju som allra mest koncentrerad nu på den här tuban när värmen kommer. Skvattrammen är precis till och ska börja blomma, och klämmer man på bladen så känner man ju som ett koncentrat av myrdoft. Ja, verkligen.
1: Verkligen, och storsporen har vi här bakom.
7: Men mikrolandskapet här då på den här tuvan, så är det ju otroligt vackert rostrött av vitmossan, och så den knallvita hjortronet som ju kan lysa upp en hel myr i vissa lägen. Och sen då Andromeda roslingen med sina knallrosa blommor som nickar.
1: Ja, ja, verkligen. Det är liksom som en finaste bukett på något sätt. Och så mitt i alltihop ganska mycket ren bajs också.
7: Ja, men vi har ju hört det att i vinter har det varit väldigt mycket ren här i det här området. Och den här tuvan bekräftar det där vi sitter.
1: Mm. Precis. Men Thomas, hjortronet då som är liksom som Roger läste så fint ifrån Sara Lidman som är liksom verkligen Norrlands guld på något sätt, alltså de här fantastiska orangea bären som också är dessutom nyttiga och så goda. Mm. Vad är det för växt egentligen, hjortron?
7: Ja, det är ju en rosväxt. Man tittar här på ståndare och pistiller så fyller den definitionen för en rosväxt. Många ståndare, många pistiller. Det är ju ingen ovanlig växt överhuvudtaget. Den finns ju i hela Sverige. Mm. Den är skildkönad, så det är både hannar och honor på olika.
1: Det är olika plantor. Olika det finns plantor. Hanplantor, det finns honplantor. Men hur funkar liksom fotplantningen då?
7: Ja, det kan ju bli bekymmer. Så att jag har hört vid något tillfälle att anledningen till att vi inte har så mycket hjortron i södra Sverige är ju att det är kanske de sprider ju sig även vegetativt med kraftiga jordstammar.
1: Ja, här inunder så finns det ju då jordstammar, det är så de sprider sig, ja, precis.
7: Det kan vara så att det är mer ett antingen hannar eller honor då som sprider sig i södra Sverige. Mm. Det finns ju hjortron även där, alltså själva bäret, men det är ovanligare med de här stora myrarna med som är helt gula av hjortron.
1: Precis, för det behövs ju då pollinering förstås för att det ska bli ett bär. Då behövs det både liksom hannen och honan. De kan ju sprida sig då med hjälp av den här jordstammen. Så plantorna liksom lever vidare. Men just för att bäret ska bli till så måste det liksom pollineras.
7: Mm. Och den här växten har ju av någon anledning valt att ha en blomning väldigt tidigt. Kanske för att fånga de insekter som pollinerar andra växter här på myren just nu. Men det är ju också ett riskbeteende. Så det är ju därför som det då kan bli helt dåliga hjortronår också, kanske oftast. Och bäret, om det då är ett lyckat år, kommer ju väldigt tidigt på säsongen. Aha. Så varför den har den strategin, det har inte jag hört någon riktig förklaring på. Men uppenbarligen är det ju ett riskbeteende att blomma så här tidigt.
1: Ja, precis. Och Sara Lidman beskriver ju det i sin bok Hjortronlandet, att var sjunde år så var de här fantastiska hjortronåren. Och då var det liksom fest i den annars ganska fattiga tillvaron.
7: Ja, folk verkar ju ha gått man ur huset och man beskriver det som guld som växer ur marken. Ja. Så det måste ju ha varit väldigt värdefullt.
1: Verkligen.
7: Kanske något man handlade med eller räddade livhanken för att det var nyttigt.
1: Ja, precis. Så de här myrarna då som nu, alltså de flesta kanske som bor i alla fall i norra Sverige är väl ute och plocka hjortron, det är så vi använder myrarna nu. Men förr var liksom det här också en ganska kulturpåverkad plats. Alltså som vi var inne på i förra timmen, det var slotter och man liksom tog tillvara på det som fanns. Men bara lite snabbt, Thomas, jag funderade på det. Nu när man då slutat, om man pratar om ängslotter så är det jätteviktigt ju att man, att man hävdar då de här slotterängarna. Men hur är det då med myrslotter? Vad händer, växer de här myrarna igen nu när folk inte längre slottrar dem då?
7: Jag tror inte man kan säga det, för att här är det ju fortfarande vattenregimen som är det avgörande. Är det ett år med fuktigare marker så kommer en del av de här granarna eller små stackars tallarna som etablerar sig ute i kärret ett torrare år, då kommer de att dö. Och starrsamhällena, tuvullen och liknande, det är ganska konstant här skulle jag säga, om man jämför med en hårdvallsäng där vegetationen förändras på ett år. Så om vattenregimen kan få finnas kvar i myren eller kärret, så så kommer det att vara kvar så här. Sen om man går över till kanske lite rikare växtsamhällen, rikkärr eller extremrikkärr, då kan man nog kanske ha den effekten att man behöver hävda för att behålla artrikedom och så.
1: Och just det där med liksom vattenregimen, det ska vi prata mer om nästa gång vi kommer tillbaka till Thomas, hur man liksom ändå jobbar med den.
0: Ja, men tack så länge. Vad spännande att prata så mycket om hjortron på olika sätt och inte bara äta dem. Då, Joakim Lindvall och Thomas Stafjord är nere på myren, Stormyran, bort mot Jämmerdalen till. Vi är i Västerbotten. Och jag finns i Missenträsk på åsen där byn ligger med sina hus och gårdar. Det är fint, fint landskap här. Roger Marklund, du är med mig. Du är från Peter Lappmarks flora. Tänk vad grönt det är den här årstiden. Bara den senaste veckan.
6: Ja, och nu ser vi en vit fjäril. Där nere som flyger faktiskt.
0: Första dagfjärilen har vaknat för nu har solen börjat värma på oss.
6: Lite svårt att veta om en raps eller aurora med på det här hållet.
0: Precis. Mm. Jag tänkte bara att vi skulle botanisera här lite. Här, skulle du kalla det här en äng eller?
6: Ja, det är en typ av äng, ja, absolut.
0: Mm, den kommer slås av någon av bönderna här senare. Det här kommer auroran.
6: Där har vi den.
0: Med sina orange...
6: Nu har de vaknat.
0: Nu har de vaknat, ja. Och du, de är ju ute efter den här växten väl, om jag har förstått det rätt.
6: Det är en korsblommig sandtrav som ju är rätt så dominerande faktiskt i blomningen just här på sluttningen just nu.
0: Vita små blommor som liksom, det är som ett vitt skitflora i det gröna ängen. Korsblommig säger man, vad menas med det?
6: Ja, att de här kronbladen som är ett kors.
0: Fyra stycken i ett kors. Aha, ja. Okej. Okej. Vad har vi med? För det är ganska mycket rosa lila också. Stark färg.
6: Det är ju rödbläran som håller på att blomma
0: här
6: just nu.
0: Åh, vad fin den är.
6: Den är fantastiskt vacker.
0: Hur beskriver man den? För den blomman sitter som på en liten bubbla.
6: Ja, och... det gör ju att den... Ja, jag har svårt att beskriva.
0: Ja. En bubbla först.
6: Ja.
0: Och sen sitter blomman på det. Och blomman är så intensivt rosa. Och så är de lite urnypna kronbladen också.
6: Ja.
0: Arn i bedåren. Och de är ganska höga här i ängen.
6: Jo då.
0: Men du ville prata om midsommarblomster också. Den har ju inte gått i... Jo, jag såg faktiskt den längre ner igår som var i blom. Men annars, här har vi bladen. Här är blad och vi har knopp. Här får du en av mig.
6: Ja. Ja, men den är ju den fantastiska midsommarblomman som dominerar ängarna här ofta på framåt midsommar.
0: Mm.
6: Och med dess mörkblå blomma. Och inte minst då för vissa fjärilar är den oerhört väsentlig. En av de här fjärilarna som är helt beroende av den, det är ju turkosblåvinge. Som är en av de fjärilar som finns i just det här typen av landskap. Och där du ser sådana här i delar av norra Sverige så kan du hitta turkosblåvinge, fast den är inte jättevanlig. Jag tror vi har ett 20-tal lokaler inom Arvidsjaurs kommun där vi hittar just den.
0: Mm.
6: Så det är ju en. Så att just att se blomman, men just också vad har den för relation till annat, det här samvett som Sara Lidman pratade om, där allting relaterar till varandra.
0: Exakt det, ja.
6: Vi har ju en annan växt här som vi hade här någonstans.
0: Inte den, eller?
6: Nej, jag tänkte på ängssyran.
0: Ja. Vänta, vad har vi gjort av den?
6: Ja,
0: det är ju den här som liksom har en röd, lustigt ax upp till. Ser ju inte riktigt ut som en blomma.
6: Nej, den är... Det är ju en syra och den går ju använda till mat också. Det är mycket av de här som växer här går ju att använda till föda.
0: Mm.
6: Och det är ju också en av de här växterna som är beroende av sitt sammanhang till för att ge föda åt larverna till vitfläckig guldvinge, som är en art som är vanlig här på sensommaren, men den är också jag tror att den börjar, jag vet inte om den börjar bli rödlistad, jag kommer inte ihåg, men den är, här är den vanlig, men inte söderut så mycket.
0: Nej.
6: Men en av de vanligaste vi hittar här på ängarna, på alldeles vägkanten eller kraftledningsgatorna under sena delen av juli och in i augusti. Så där,
0: lite av samvetet här samvetet, på ängen.
6: Ja.
0: Helena Söderlund har dykt upp i den i grönskan och bofinken sjunger så fint i mina öron.
8: Ja, det är fantastiskt vilken fågelkör det är här.
0: Vad har du hört mer?
8: Oj, nu kom den humla, va?
0: Ja. Större, vad heter det, mörk jordhumla. Hon har varit ute och pollinerat, vet jag.
8: Ja. Nej, men jag har ju varit iväg innan idag också.
0: Mm.
8: Här är det ju rödvingetrast och lövsångare och bofink och annat härligt.
0: Precis. Men du har ju varit i Glommers. Mm. Det ligger, det är inte så långt in. Det är bara 7 kilometer om man kör. Men det är lite norrut. Då byter man ju län och alltihopa och landskap. Och då var du i ett fågeltorn där det pågår ett maraton, så där står skådarna och avlöser varandra hela dygnet och räknar ihop i någon sorts 2 timmars bitar vilka arter. Och klockan 4 ungefär, då såg de bland annat vad?
8: Ja, då var det ju lite, det var ju mycket olika. Det var sångsvan och det var dvärgmås som flög över det här jättevackra träsket eller den lilla sjön som, och sen var det enkelbeckasin och diverse. Men det var ju också så att vi pratade med Stefan Holmberg där, som vi kan ju höra lite vad han sa då.
9: Ja, framförallt lövsångare sitter ju nära här, och så är det ju dvärgmåsar.
10: Och på, det är sångsvan på håll, va?
9: Ja, de ligger och ruva här ute också. Jag hör någon trana på långt håll också som tutar.
10: Just det. Vad hoppas du på nu i dina 2 timmar, Stefan?
9: Jag hoppas ju alltid att något oväntat ska dyka upp. Det är alltid lite spännande.
10: Mm.
9: Men någon uggla ska väl vara kul och lite rovfåglar. Men de har ju inte riktigt vaknat upp än, rovfåglarna.
0: Mm. Och Helena, du har varit i kontakt med dem sedan dess.
8: Ja, precis. Han hoppades ju på uggla ju.
0: Ja.
8: Ja. Och Stefan Holmberg skriver till mig här nu att det kom förbi en jorduggla. Så han är jättenöjd. Och han hade ju ett av passen då mellan 4 och 6. Och då fick han 46 arter på det passet.
0: Nej.
8: På 2 timmar. Jo, det var ju fler än det passet innan som var 38.
0: Det är ingen tävling.
8: Det är ju ingen tävling. Nej. Men de skojar lite med varandra i tornet.
0: Ja.
8: Och det har kommit också salskrake och grå flugsnappare. Och så Marika Lotta som vi hörde tidigare under morgonen. De var kvar en stund. Och så de hänger där lite tillsammans. Och sädesäla, säger han, den väntar de på fortfarande. Han har märkligt nog inte visat sig än.
0: Har vi sett några sädesäla, Roger?
6: Nej, faktiskt inte.
0: Kanske inte, men jag igår, den finns ju i missan.
8: Ja. Nej, men de ska räkna där hela dagen ju. Mitt på dagen och sen ikväll till klockan 12.
0: Mm.
8: Så jag tror Stefan har något pass till sen under dagen.
0: Mm.
8: Alltså det blir kul.
0: Det blir kul. Om vi ser rakt söderut här, Helena, så ser man det bara brer ut sig. Man kan se hur många mil som helst.
8: Ja.
0: Det, först är det svacka ner och så är det fler hus och gröna björkar. Och sen kommer det skogsridå och sen kan man ana myr och sen kommer mer skog och sen kommer berg.
8: Och blåa berg längst bort där, ja. Det är så fint.
0: Någonstans där nere i att på Stormyran, där finns Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Och ni hade väl också en uggel? Såg ni en uggla?
1: Ja, men vi tyckte att vi gjorde det. Eller rättare sagt, du, Thomas, tyckte att du såg en jorduggla som svepte förbi i den här. Det är som en ås med ganska glesa tallar här på 100 meter ut. Och där tyckte du att du såg en jorduggla.
7: Absolut. Det har bildats en liten beteshorisont av renbete och älgbete. Så man ser igenom tallarna och där flög den jorduggla.
1: Ja. De hade haft 46 arter där på ett pass i Glommersträsk. Så många arter har inte vi räknat ihop här.
7: Nej, av de större flygfäna då, myggor och fjärilar har vi ju fått fram nu i värmen här. Men det som jag tycker har varit det mest karaktärsfulla för oss var ju när vi kom hit och hade den sirliga grönbenan som pumpar lite grann som en cykelpump, en liten cykelpump. Mm. Och sen på det ganska snabbt så kom det ju en glutsnäppa och pumpade på lite mer kraftfullt. Mm. Sen vart eftersom vi har suttit här så har vi ju haft storspor. Det är verkligen mycket häckande storspor ute på Vitasmyran. Mm. Mm. Men också den avslutar ju sin flygfärd med en drill. Mm. Men vi hade också några lite mindre som hade en väldigt lång utdragen drill.
1: Ja, så lite snarlikt då storsporen, men på en annan karaktär, liksom lite snabbare på något sätt. Och,
7: ja. Ja. Ja, jag har ju hört småspor då i många gånger uppe i fjällen som är dess häckningslokal. Ja. Men jag är ganska säker på att vi hade småspor här också, ja, den här långa drillen.
1: Mm. Vi hoppas att vi hör den igen, och sen har vi också haft smålom här ute i den här kärnen som vi sitter har framför oss här.
7: Smålom som kanske nu den här dagen är i någon annan kärn eller göl här i närheten. Ja. De växlar ju då mellan olika vatten.
1: Ja, där har ni vår lilla lista.
0: Trevligt, mycket trevligt. Tack Joakim Lindvall och Thomas Stafjord. Ibland kan man ju se någon älg stå och beta i sig sådana här frodiga, goa växter i kanten av en våtmark, och de begärliga örterna är ju också sådana som har tagits tillvara. Det har vi talat om lite, för att föda hästar, kor och får. Inte minst till vinterfoder, alltså hö i gamla tider då. Våtmarker som svämmade över, de blir naturligt gödslade. Och det här har människor på olika sinnrika sätt sett till att efterlikna. Strax söder om Vitatsmyrarna ligger det lilla kulturreservatet Rörträsks silängar. Och här leds vatten i små diken från sjön ovanför och ner över ängarna. Och Roger Marklund och jag var där häromdagen, och jag bad Roger förklara hela konstruktionen.
6: De dikerna silar ner här på ängarna. Och på det viset så blev det en otroligt rik ängsväxt som man kunde slå på sent i juli, och det blev ett rikt foder till korna här. Och det spännande med det här området är ju också att man har gjort en akvedukt här över Perdikon, så att man kan på båda sidor av de här föra över vatten på ängarna här.
0: Precis, och på båda sidor av mån kan man få ganska fin skörd då.
6: Absolut.
0: Och förhoppningsvis blir av med vitmossan och det där som inte ja, någon kan äta.
6: Jo då. Nej, men det är ju inga stora områden, men de gav otroligt rik skörd.
0: Jag säger att det är en fotbollsplan på varje sida av ån kanske.
6: Ungefär, men sen är det lite mer längre bort också.
0: Ja. Den här akvedukten då, som vi ser här, det är ju en träkonstruktion som går över ån här. Jag vet inte hur man ska förklara den. En ränna i trä.
6: Ränna, ja, visst.
0: Och så på höga ben då, så lutning för att komma över till denna sidan.
6: Ja, jo, då, nej, men det är en mycket praktisk och enkel konstruktion egentligen.
0: Mm. Vilken tid var det detta användes då?
6: Jag tror att man började anlägga de här i senare delen av 1800-talet. Och det brukades till 1940 ungefär. Mm. Själva metoden och slotten. Sen har man nog slagit här lite längre, men jag tror att själva bevattningssystemet användes nog inte mer än till 40-talet.
0: Ja. Men du Roger, nu är det förmiddag. Och det var lite kylslaget när vi begav oss, men nu värmer solen. Vattnet glittrar i ån. Mm. Det svävar en och annan insekt här som jag inte vet vad det är. Och kabbelekerna står ju och bara fnissar i gult i kanten på ån där.
6: Ja, en fantastisk tid. När mycket händer på en och samma gång. Man hinner ju aldrig med. Plötsligt är kablikerna här. Sen kommer allting annat och nu börjar ju fjärilsäsongen så småningom att komma igång rejält. Och vi hoppas väl att vi kunna se lite saker här på de här silängarna.
0: Precis. Och björkarna är sitt vackraste ljusgröna. Nej men precis, det blev foder av de här silängarna. Men nu ska vi ju ta på dina botanistglasögon tänkte vi. Och se lite, för det blev ju en artrikedom i örter också. Nu ska vi ut och kika på det.
6: Här har vi ett myskgräs. Det finns väl flera olika sorter av myskgräs, men det luktar rätt bra, men nu känner jag inte så mycket av det. Men
0: nej, inte heller. Nej. Var, vilken fin vippa det var, ja, i toppen. Lite dallrig och rar.
6: Mm. Mm.
0: Alla de här tuvorna då, som liksom ja, verkligen tar plats i ja, den här marken.
6: De här, det som blir tuvigt så här, det är då styltstarr. De blir höga tuvor och sen lägger det sig gräs och växer år från år. Så byggs tuvorna upp. Och det är typiskt styltstarr.
0: Vad snygg vippan var.
6: Mm.
0: Alltså den är ganska mörk nu och sen så är det blommorna där uppe då.
6: Ja, de blommar ju den här tiden, ja.
0: Men en svart, ett svart ax i grunden och sen ja, slår det ut där uppe så blir det brunt. Kallar man det här en fattig mark eller blir den rik när vi hade översilningen?
6: Botaniskt tror jag inte är så jätterik mark. Men nej.
0: Nu har du på att försvinna att, ett slukhål. Ja.
6: Men vad jag har sett att de har hittat här och så, det är väl rätt så mycket standardväxter för den här typen av område. Så, men att det har gett en rik skörd, det är ju helt uppenbart.
0: Ja, nu ser jag vad du...
6: Här har vi...
0: Titta, den är ju i blom.
6: Håller på att slå ut.
0: Alldeles rosa sitter den här på en liten... Ska vi säga en barrig kvist nästan. Roslingen.
6: Ja, den är otroligt vacker. Just genom att det är en av de första som blommar på myrarna så märker man ju av den.
0: Ja.
6: Annars är den ju rätt så oansenlig med sina grå, gröna blad. Som ser ut lite som barr nästan.
0: Ja, barr eller rosmarin. Nej, eller
6: något
0: sånt. Ja,
6: just rosmarin. Ja. Nu har du sant i att det liknar den mycket.
0: Ja.
6: Nej, det är en läcker växt.
0: Jättefin rosa färg på blommorna. Och här har du gått en älg. Ser du det?
6: Det
0: spillningen avslöjar den. Mm. På silängen vid Rörträsk, där höskörden ju blev rik då eftersom den översilades av vatten under en period genom en massa små diken man ledde ner över från sjön som låg ovanför. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Vi sänder hela programmet från Västerbotten ungefär mitt emellan Skellefteå och Arvidsjaur. Och jag finns i byn Missenträsk och Joakim Lindvall, han finns söder om här. Ute i det stora myrlandskapet med namn som Stormyran och Jämmedalen. Det här är författaren Sara Lidmans hemmamarker och det är många av hennes berättelser som utspelas i här omkring som järnbaneeposet som nybyggarna om nybyggarnas liv här som utspelade sig från slutet av 1800-talet och framåt. Och här i byn finns en Sara Lidman utställning i den gamla skolan. Det är bilder och berättelser och böcker som berättar hennes och bygdens historia. Inte minst om det hårda arbetet ute på myrarna. Och vid en av de stora bilderna inne på utställningen av ett djupt brett dike. Där pratade Helena Södlund häromdagen med en av Missenträskborna.
11: Anders Stenberg.
10: Ja, och du är född och uppvuxen här i Missenträsk?
11: Ja.
10: Bott här hela ditt liv?
11: Jajamän.
10: Ja. Du, det finns en stor bild här på väggen. Ska vi gå och titta? Här hänger det spadar också. Det var ju mycket spadar som var här för att gräva. Det är en bild på ett väldigt långt och väldigt rakt och väldigt djupt dike.
11: Jo, det var för att dika ut myrarna i början på 1900-talet. Så då använde sig bara spadar.
10: Alltså, man bara förstår, jag ser liksom inte ens hur långt det här diket är, alltså var det tar slut. Och jag förstår vilket arbete det måste ha varit att med bara sin handkraft och en spade gräva ur.
11: Ja, absolut. För de är ju kilometer långa.
10: Mm. Och i det här diket står det en kille i 10-11 års åldern med en fot på vardera sidan av diket. Och så speglas hans kropp, hela, han speglas i vattnet där. Han ser lite stursk ut nästan, eller lite arg, eller vad ska man säga. Men du känner honom?
11: Jo, det var en gammal farbror som bodde här i Misenträsk med familj och allt. Han hette Gustav Ask. Och han var väl i 11-12 års ålder när det där gjordes. Och det var ju i början på 1900-talet. Efter 1910, eller under den tiden.
10: Så du har träffat honom, han är förstås äldre än vad du är, men du har träffat honom i livet?
11: Ja, absolut.
10: Vad tänker du när du ser den här bilden?
11: Ja, det är oerhört alltså jobb. Jag vet hur de förklarar att de gick flera lag. För att de tog översta och så djupare och djupare och de kom efter. Och de gatt ur. Eller vi var ju tvungna att skotta upp i flera omgångar.
10: Mm.
11: Så det var ett oerhört jobb.
10: Ja, det förstår man. Och vad tänker du själv liksom kring de här vidsträckta myrorna som finns här runt om Misenträsk? Vad är din känsla inför dem?
11: Ja, det är väl både och. Men de gjorde det för att få hö och mat till boskapen de hade där i byn. För det var ju ganska mycket boskap i byn då. Så de var ju tvungna på något sätt få myrmark och bra växtlighet. Och då var det bara dika ut.
10: Mm. Så man slottrade och sen var det även dika ut för att få odlingsbar mark då?
11: Exakt.
10: Mm. Det är lite historiens vingslag faktiskt att stå här.
11: Mm.
0: Anders Stenberg och reporter Helena Söderlund häromdagen. Och det där diket på bilden alltså, det finns ju här på norra sidan av denna ås. Och Joakim Lindvall och jag, vi stod just där i torsdags kväll.

0: Åh, lite blåsig, kall kväll idag, Jocke.
1: Ja, det var det. Ja. Det var lite småkallt faktiskt.
0: Men jag ville att du bara skulle få höra den här fina kvällsserenaden.
1: Ja, gässen som lyfter där uppe, eller där borta.
0: Ja, skogsgås tror vi.
1: Okej.
0: De heter ju så nu för tiden, sädgässen. En hundrat. Och sen, vad har vi mer hört?
1: Jag hörde storspoven. Det är den man vill höra när man är i Västerbotten. Ja. Helt underbart ljud. Sen har vi sångsvanar.
0: Många sångsvanar. De tre som går där är inte ens skygga. De går och betar som om de vore något tamboskap eller något. Och så tofsvipor.
1: Ja, de lustiga tofsviporna. Ja. Som en stor, jättestor gräsmark är det ju.
0: Jättestor, platt gräsmark. Och så är det det här diket, ser du det?
1: Ja, ett spikrakt dike som skär rakt igenom hela den här långa liksom, gräsmarken. Och sen så är det skogsbeklätt runt omkring och ett berg långt borta i horisonten. Och nu lyfter gässen där borta.
0: Det här diket, jag kan inte ta in att det är diket på bilden. Det finns på Västerbottens museum det här fotot som är taget av Tor Ekholts. Finns också på en bok jag har, Vattenlandet, och det finns på utställningen här i byn om Sara jämte några spadar, för att här grävde de måste ha velat ha bort vattnet. Och 7000 var brett och djupt detta dike är, och på bilden står en liten pojke, han kan vara 10-12 år, han står gränsle över det, det är helt torrt i det då, och jag bara, en svartvit bild. Det ser ut som, jag skulle vilja svära nästan. Man ser arbetstimmarna, blåsorna i händerna. Man ser landskapet med det här stora såret i. Alltså det är vedervärdigt, känslan i det. Jag blir gråtfärd när jag ser bilden.
1: Ja.
0: Och nu står vi här, Jocke. Och det grönskar och här kommer älggräset snart att växa. Och det är grönt och frodigt och sångsvanarna tycker att det här är ett underbart tydligen.
1: Du har liksom blivit lite omvänd kan man säga.
0: Jag tycker inte alls att detta är ett fult landskap. Här ser jag att men här blir det ju skörd. Här blir det ju bete och här är fåglarna och här är storspoven.
1: Ja.
0: Det är inte så svartvitt för mig längre. Det blev en färgbild tror jag.
1: Undrar hur det skulle se ut här om man inte hade grävt det här stora diket.
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Skulle man ju vilja fråga någon. Var det klafsig myr eller... Ja,
1: förmodligen, för det var ju detta de ville åt på något sätt. Någon liksom odlingsbar jord.
0: Mm. Ja, här måste jag säga att du tycker det blev bra.
1: Ja, bra jobbat.
0: Ja, tack för att ni... Ja, herregud vad de jobbade.

0: Storspov och enkelbäckasin i kvällskören vid Krondiket på andra sidan järnbanan, som ju var en stor våtmark innan den utdikades. Ja, men många diken, inte det då, men andra, de läggs igen nu för tiden. Joakim Lindvall och Thomas Stafjord, ni är ju ute på Vithattsmyrarnas naturreservat, och där har man ju gjort restaureringar av, alltså alla diken ska inte få finnas kvar. Ibland ska naturen få ta tillbaka vattnet.
1: Ja, precis. Alltså man gjorde ju de här dikerna, precis som vi sa där, Jenny, för att liksom få odlingsbar mark, och det var ju världens jobb med detta. Men Thomas och jag, vi var igår ute då på ett annat ställe här ute på myren för att kolla på just en sån här restaurering som länsstyrelsen har gjort av en dikning som gjordes i samband med ett vägbygge. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: Och här gick det då en väg ut som gjordes för 30 år sedan ungefär. Men när det då sedermera blev naturreservat, så fanns det med i planen redan från början att det här kanske vi ska återställa. Så den här vägen som gick ut bra långt ut på Vithattsmyrens västra del, den blev en av Västerbottens läns första våtmarksrestaureringsprojekt.
3: Ja.
2: Det som nu pågår i en jättestor skala i skyddad natur. Så här kan vi ju se att själva vägbanken, den var ju inte särskilt hög, men den hade på västra sidan ett väldigt djupt dike för att ta upp material, för att dränera och ta upp material till själva vägbanken. Den vägbanken är helt borta, utslätad, och det vi ser nu är en yta med tuvull, något starr, det börjar komma in lite dvärgbjörk, och en och annan tallplanta har lyckats klara sig. Men det som man framförallt ser, som jag blir lite entusiastisk över, är att jag går i fukt i vatten. Alltså att hydrologin är intakt numera.
1: Ja, men vi ska strax gå ut och klafsa lite och känna hur det känns. Men man ser ju ändå att här har det gått en väg. Alltså nu när man vet om det, så är det ju liksom en annan färg på myren. Det är liksom en annan struktur lite grann. Så man ser ju att det har gått en väg. Alltså det är en stor öppen myr då, med lite tallar som står lite här och var. Ja. Och sen så kommer man till den här vägen då, som liksom skär av. Men ska vi testa att gå, och gå fram och se vad som händer?
2: Den här tuvbildningen som blir ute på myren, den har ju inte startat här än. Så här befinner vi oss i någon form av kärrstadie.
1: Men du, nu händer det någonting radikalt, eller hur?
2: Ja, om vi inte passar oss nu så kommer vi... Titta här!
1: Titta, det är ju... Ja, exakt!
2: Wow, här har det då varit...
1: Vad kul, vänta här, det är ju precis, de är ju nästan på väg att kläckas, va?
2: Ja.
1: Det är såna här stora svarta klumpar i de här vita...
2: Det här är alltså inte förberett, vi har ju inte varit här och kollat innan, det här är på riktigt. Här var det en väg tidigare, en skogsbilväg, och nu är det så vått så att det står vatten och grodor. Det är helt otroligt.
1: Helt otroligt, Thomas Stafjord. Men så bra det blev med den där vatten, eller den här restaureringen. Och det är bara liksom 6-7 år sedan, och ändå har naturen liksom återtagit sitt forna jag på något sätt.
2: Vattenregimen i marken, i torven, återställd, och så, långsamt men säkert så återkommer ju då de växtsamhällen som hör hemma där på myren. Jag skulle ändå vilja bara flika in här att de myrar som vi restaurerar nu, det är ju inte odlingsmarker oftast på det viset som vi har hört här i Missenträsk, utan det är ju oftast skogsdiken som är lite grann senare skeende, som ofta visar sig ganska misslyckade ur ett skogsproduktionshänseende. Utan vi jobbar med dem och försöker återställa våtmarken.
1: Men ändå liksom så snabbt naturen ändå svarar på att man täpper igen det här diket, och sen så liksom återtar naturen men så som det en gång var.
2: Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt glädjande i naturvårdsarbetet att faktiskt kunna göra det. Och det kan vi ju också göra i vissa fall i eutrofa sjöar, alltså i slättlandskapet, och återställa vattenregimen där och få till det bra. Mm. Myren responderar verkligen snabbare.
1: Ja. Och vilken morgon vi har haft på den här myren. Thomas Stafjord, biolog på Länsstyrelsen i Västerbotten, med grönbenor och storspovar och hjortron och allt vad vi har upplevt. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Mm. Och Jocke, tack. Hur går det med myggen?
1: Ja, men det går ganska bra. Vi har smort in oss med lite myggmedel och annat och ja, dricker kaffe. De kanske inte gillar kaffemygg, jag vet inte.
0: Men nej, exakt.
1: Vi har det så härligt. Inte. Vi har det så fint.
0: Ja, och det har vi också här uppe på åsen där Missenträsk by ligger och där rödblärarna blommar och både ladusvala och hussvala svirrar runt och käkar insekter, och dagfjärilarna har vaknat, bland annat aurorafjäril. Jag vill också säga tack till dig, Roger Marklund, från föreningen Peter Lappmarks flora och fjärilar i norr, för den här fina morgonen.
3: Tackar, tackar. Det var fantastiskt att få sitta här och spana ut över markerna.
0: Ja, och solen värmer lite i ansiktet nu. Men hörni, vi har en ny naturfråga naturligtvis, och så här låter den. Den vi söker är inget odjur fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Och mindre känt är att den kan få kottlika frukter som smakar både banan och ananas. Vill man ha chans att vinna termos, tygkasse och tygmärke, då skickar man svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 359 30 i Växjö. Jag tar frågan igen. Den vi söker är inget odjur fast det låter så på namnet. Den frodas i andras skugga och kan klättra 20 meter upp. De perforerade glansiga bladen gör den populär hos oss i mindre format. Mindre känt är att den kan få kottlika frukter och smakar både banan och ananas. Förra veckan frågade vi efter Aurora Fjäril, och de tre som vann var Gun Liljengren i Valda, Mats Havskogen i Malmö och Eva Festin i Orrviken. Hela Naturmorgon kan man förstås höra igen på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Bilder på nonor och silängar och aurorafjärilar finns också där och på våra sociala medier. Nästa vecka här i Naturmorgon, världens minsta tandval, tumlaren. Den jagar sill och skarpsill med ekolod i vattnen runt Gotland. Särskilt runt Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Vi ska lära känna den och lyssna på arbetet för att rädda tumlarna i Östersjön om en vecka. Vi som gjorde programmet idag var producent Helena Söderlund, tekniker Bjarne Johansson och Mats Jonsson. Fältreporter var Joakim Lindvall och jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Hej då!
4: Det här var en återutsändning från igår morse.
5: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
6: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
5: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
6: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
5: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon.
6: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
4: Nästa timme tar Per Berg vid som presentatör här i P1 och då kommer vi att återutsända bland annat det här.
7: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med Centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
8: Kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning.
9: Möt psykiatriprofessorn Christian Ryck.
8: En individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig, det blir liksom jackpot här i den.

0: västerifrån. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten växlande 1-5 meter per sekund i natt väst. Risk för dimbankar, men annars mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, väst eller nordväst 2-6, men på östra delen 6-10. I natt allmänt sydväst 2-7. Risk för dimma och skurar med måttlig sikt. Skagerrak på den södra delen, väst eller sydväst 4-9. På den norra delen nordost 2-7. I eftermiddag allmänt sydväst 4-9. Risk för dimbankar och i natt regn med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. God sikt, men i natt risk för dimbankar och något regn. Vänern, växlande 1-5. Risk för dimma och i natt regn med måttlig sikt. Sydöstra Östersjön, omkring nord eller växlande 2-7. Någon skur, men annars mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord eller växlande 2-7, vridande till omkring ost. Mest god sikt, men i natt risk för kustnära dimma. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost 6-11 meter per sekund, i natt något avtagande. Något regn och risk för dimma. Och imorgon måndag, då rör sig ett lågtryck från Nordsjön åt nordost upp över Norge. På Västerhavet blåser då sydvästliga vindar, på Östersjön sydostliga och på Bottniska viken nordostliga vindar. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 5 cm under nollnivån i RH2000. Både Ratan och Sundsvall 7 cm under nollnivån. Stockholm 5 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 3 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 64 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 7 meter per sekund. Oxifyr nordväst 2, Skagen väst 4, Nordkoster ost 1. Väderöarna och Måseskär båda sydost 3. Pålgrunden syd 2, Naven syd 1 och dålig sikt. Vinga sydväst 3. Nidingen väst 3, Anholt väst 7, Hallands Väderö väst 5, Drogden nordväst 5, Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 4, Skillingen nordväst 3, Hammerodde väst 5, Hanö nordväst 5, Utklippan väst 6, Ölands södra udde nordväst 4, Ölands norra udde ost 1. Harstena nord 2, Hoburg nordost 2, Östergårdsholm nord 2. Fårösund ost 1, Gotska Sandön nordost 2, Landsort och Skarpe båda nord 2. Svenska Högarna nord 3, Söderarm och Finska Utö båda nord 4, Nordhamn nord 5. Märket nord 7, Örskär nord 5, Äggegrund nordväst 4. Kuggören väst 1. Brämön nordväst 2, Lunge nord 2, Skogsudde nordost 4. Järnesklubb nordost 3, Holmen nordost 5, Bjureklubb nord 9. Piterönskär och Rödkallen båda nord 5, Kemifyr nord 10 och Storön nord 2 meter per sekund. Jag är tillbaka igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon.
1: Det blev ett riktigt stökigt firande i Frankrike efter att PSG vann Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Över 400 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supportrar. I Paris skadades 7 poliser och både bilar och butiker

0: förstördes. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Säterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
1: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
0: Idag går Colombia till presidentval. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni. Men regeringspartiets kandidat hoppas vinna redan idag.
2: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
3: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
0: Reporter i Bogotá, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så en väderprognos. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 6 i studion Henrik Sella.
4: P1, Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det så, Bertil Bo, som 1954 sjöng in denna hyllning till alla mammor. Grattis på morsdag, söndagen den 31 maj. Och heter du Petronella eller Pernilla och är mamma, ja då blir det ju dubbelt hurra idag, för ni har ju namnsdag också. Jag som är hallåman denna maj månads sista helg heter Per Berg. Och vi fortsätter morgonen i P1 med en repris från igår.
1: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, är gäst i Ekots lördagsintervju där vi frågar ut alla partiledare inför valet. Joar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Vi spelar in det här den 29 maj. Elisabeth Thand Ringqvist, välkommen till lördagsintervjun.
2: Tack så mycket.
1: Om ni får som ni vill och ni får förhandla om regeringsmakten efter valet på något sätt, ni anser ju er ha många alternativ, hur som helst så får ni ju prioritera då. Vad kommer ni aldrig att kompromissa om?
2: Att det ska bli billigare att anställa. Det är 500 000 människor som inte har ett jobb att gå till idag. Det är nästan 100 000 som man har pluggat i 3 år. Det vill säga akademikerarbetslösheten är väldigt hög. De som inte har haft ett jobb på flera år är utan arbete. Så det är vår absolut viktigaste prioritet. För att om inte fler jobbar kommer vi inte ha mer pengar att fördela till vård och skola och omsorg.
1: Ja, är det sänkta skatter vi talar om alltså?
2: Ja, för oss är det sänkta skatter. Det är arbetsgivaravgiften. Och arbetsgivaravgiften består ju av olika delar. En del av det är ren skatt. Och den tar in 280 miljarder till statskassan. Vi är nog det enda land i världen som har en straffskatt på anställningar.
1: Mm. Jag tänkte vi ska återkomma på lite mer på djupet kring just arbetsgivaravgifterna. Det är ju ett av era viktigaste förslag. Först tänkte jag höra, ni har ju då valt att inte kräva ministerposter efter valet för att stödja en regering. Varför då?
2: Vi tycker att det viktigaste är att vi får igenom vår politik. Och vi går också till val på politiskt innehåll. Vi har lagt fram 3 stycken krav än så länge. Det är att skatterna för familjer och företag ska sänkas. Vi har ett krav om att vi inte kan stödja en regering som inte sänker utsläppen. Och att vi måste se till att den här generationen blir den friskaste. Det är en väldigt deppig generation som har stort mycket problem med psykisk ohälsa. Så det är de 3 som vi än så länge har presenterat.
1: Ja, vi ska diskutera formerna för det. Ni har ju fått igenom politik utan att sitta i regeringen tidigare. Januariavtalet 2019 med SL och MP, det ledde ju då till att ni fick politiskt genomslag i utbyte mot att Socialdemokraterna fick regeringsmakten. Kan du tänka dig ett slags januariavtal igen?
2: Ja, vi kan tänka oss både olika typer av överenskommelser. Det enda vi har sagt är att vi ju inte kan stödja en regering som innehåller Vänsterpartiet. Och vi kan inte heller stödja en regering som stödjer sig på eller innehåller Sverigedemokraterna.
1: Ja, men ska förtydliga det. Kan ni inte tänka er att släppa fram en regering där Vänsterpartiet får ministerposter om ni i gengäld får styra över det som är viktigast för er?
2: Nej, det kan vi inte göra.
1: Budgetsamarbete då med Vänsterpartiet på något sätt, kan det vara okej?
2: Det är ju inte aktuellt, därför att Norsi har ju sagt och fått ett kongressbeslut på att de ska sitta i regering om de ska ha något inflytande. Så det är en icke-fråga för oss.
1: Det är en tvärstängd dörr alltså?
2: Ja, det är det. Eftersom Vänsterpartiet har så tydligt sagt att de måste sitta i regering om de ska samarbeta, så är det det som vi också har tagit ställning till, och det säger vi nej till.
1: Mm. Ja, men om man tittar på den ekonomiska politiken så är det ju svårt att förstå ändå hur ni ska få ihop en budget ens då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som ni då har sagt att ni kan tänka er att jobba med. Ni vill ju satsa, som vi var inne på, mycket på sänkta arbetsgivaravgifter, sänka inkomstskatterna, mest av alla partier faktiskt, spara miljarder i A-kassan, spara på barnbidraget, höja avgifter i förskola och fritids. Inget av detta vill ju S och MP. Hur ska ni få ihop en statsbudget tillsammans?
2: Ja, det stämmer att vi ser ju på hur man ska få fler i arbete på väldigt olika sätt. där Socialdemokraterna och numera Miljöpartiet, även om Miljöpartiet alltid haft en ganska företagsam och småföretagarmässig inställning till hur arbetet skapas tidigare. Men de tycker ju att arbetsmarknadsåtgärder framförallt görs genom att man ger myndigheter pengar och så får man söka olika typer av specialbidrag. Och vi tycker att det är enklare att sänka anställningsskatten för att då förstår företagen hur det kommer att funka. De förstår de att om jag tar och anställer någon som inte har varit haft ett jobb på 2 år, ja, då behöver jag inte betala 31,4% utav det.
1: Men frågan var hur ni ska få ihop en statsbudget tillsammans med partier som vill radikalt annorlunda saker än ni. Det är ändå en viktig sak.
2: Ja, det är det. Vi har ju en insikt i alla fall om att framförallt vi och Socialdemokraterna om att arbetslösheten är för hög. Och så får vi väl då helt enkelt förhandla i så fall om det skulle vara läge för det, för att se vad vi tror ger mest effekt, om det är att sänka arbetsgivaravgifterna eller inte.
1: Ja, om vi tittar på Miljöpartiet, du säger att de har en företagsvänlig profil. Samtidigt vill de ju höja skatterna mer än Vänsterpartiet faktiskt nu. Varför är det okej att sitta i regering eller samarbeta med Miljöpartiet men inte med Vänsterpartiet?
2: Miljöpartiet har inte haft någon storföretagsinriktning, men de har alltid haft en småföretag, entreprenöriell inriktning på sin politik. Men det är samma sak där. Det är klart att mitt jobb är att se till att Centerpartiet blir så stort som möjligt, så att vi får igenom en stor del av våra förslag och att andra förslag får backa tillbaka. För vi kommer att se all politik genom liksom linsen av och där. Kommer det här leda till fler jobb? Och om det inte gör det, då är det ju, kan vi inte stödja den politiken.
1: Nej, men grundfrågan är ju fortfarande här. Ni ska ju samarbeta då kanske med Socialdemokraterna som kommer att vara ett mycket större parti. Varför skulle ni kunna få igenom den här radikalt annorlunda politiken i samarbete med Socialdemokraterna?
2: Ja, jag var inte med när januariavtalet skrevs, men en hel del saker gjordes ju då som var på den tiden banbrytande. Så det är väl det som förhandlingar innebär, om det är så att vi ska förhandla med Socialdemokraterna.
1: Och ni är ju samtidigt då det enda partiet som inte har pekat ut en statsministerkandidat. Ni har 2, säger du, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Att Ulf Kristersson skulle kunna vara er statsminister, bygger det då på att han skulle överge sitt samarbete med SD efter valet på något sätt?
2: Ja, det gör det ju väldigt tydligt. Och det är klart att när man tittar på det nu, så när han har tagit steg närmare Jimmy Åkesson och sagt att Jimmy Åkesson gärna får sitta med i hans regering. Och det finns ju också nu har ju också Jimmy Åkesson sagt att de kommer att kräva att man får ministerposter utifrån hur stora man är. Så det är klart att det är ju längre ifrån där vi var i november när jag sa att vi skulle ha 2 statsministerkandidater.
1: Ja, gäller detta? Alltså, nu när man tittar på det, gäller, är det inte väldigt orealistiskt?
2: Som opinionssiffrorna ser ut nu så ser det ju väldigt orealistiskt ut, därför att Moderaterna är så pass små. Men och vi vill ju ha en ny regering. Vi vill ju inte ha den här regeringen som har sett till att arbetslösheten har ökat, att tillväxten är låg.
1: Nej, men jag förstår inte riktigt det här med Ulf Kristersson som en realistisk statsministerkandidat. Alltså, vilken regering skulle det kunna vara som samlar 50% där Ulf Kristersson är statsminister utan stöd från SD?
2: Ja, men, ja, det får man ju se efter valet. Vi utesluter inte Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Därför vi har ju samarbetat med honom tidigare.
1: Bygger det då alltså på väldigt stora opinionssvängningar?
2: Det gör det ju.
1: I valet.
2: Det gör det.
1: Ja, då är det väl ändå Magdalena Andersson som är den mest sannolika statsministerkandidaten, får man väl säga då.
2: Om man tittar på hur som det ser ut just nu så är det ju mest sannolikt. Men det vet vi inte förrän väljarna sagt sitt. Och vårt jobb är att se till att vi driver ett politiskt innehåll som visar på vad man får om politiken befinner sig i mitten. För 15 år sedan var det väldigt trångt i mitten. Och idag är det ganska tomt i mitten. Så att på så sätt så är det ju både lättare och svårare att visa på varför det är en rimlig politik, en politik för fler jobb och inga klimat.
1: Men om man ska vara lite realistisk, av allt att döma är Magdalena Andersson Centerpartiets statsministerkandidat?
2: Men än så länge så är det ju, innan valet måste man ju vara ärlig och säga att vi har två statsministerkandidater.
1: Och en är inte realistisk riktigt.
2: Det är vad du säger idag.
1: Jaha. Ja, vi får väl se vad det blir för valresultat då. Vi ska, som jag utlovade, tala om ett av era viktigaste ekonomiska förslag. Mm. Det här med sänkta arbetsgivaravgifter som ni vill lägga många miljarder på. Det ska gå till unga, till långtidsarbetslösa, till anställda på små företag. Om man ska vara specifik, kan ni stödja en regering som inte sänker arbetsgivaravgifterna på ett varaktigt sätt under hela nästa mandatperiod?
2: Nej, det kan vi inte.
1: Så det är ett löfte?
2: Ja, det är ett löfte, och det har vi är ju väldigt tydliga med att det är... Det var väl i januari som jag lade fram det löftet på våra kommundagar, att vi vill sänka skatten för folk och företag. Och när vi säger familjer och företag så handlar det om de som har låga och medel höga inkomster. Ibland så blir vi utmålade som att vi skulle vara ett parti som vill sänka skatten för de som tjänar mest. Men våra skatteförslag handlar verkligen om att de som tjänar minst och har låga och medelinkomster ska vara de som får större frihet och över sin vardag. Mm.
1: Hur ska ni säkerställa att sänkta arbetsgivaravgifter verkligen leder till fler jobb och inte till att företagen använder pengar de får över då när det blir billigare att anställa till andra saker?
2: Men man kopplar det just till att anställa är ju det som är liksom den stora poängen. Det är ju att anställa sådana som är långt ifrån som du beskrev från arbetsmarknaden. Och den här reformen har ju tidigare fått kritik. Och det har ju kommit från ett tidigare variant som handlade om att det var 23-19-åringar, precis det som regeringen har infört. Och därför har vi förändrat vårt förslag. Så att vi gör det så att man får sänkt arbetsgivaravgift från löner från 30 000 och neråt. Så ålder ska inte spela någon roll. Vi ska inte bygga in trösklar i det.
1: Nej, men alltså det du hänvisar till här, den kritiken, den bygger ju på en studie som IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, har gjort. Som kom fram till då att det var rätt dyrt, eller kanske till och med väldigt dyrt per nytt jobb.
2: Mm, det stämmer. Jag tror den är väl en 10-15 år gammal, den studien. Och den bygger ju på det förslag som regeringen har nu. Och därför har vi ju sagt att vi tycker att det är bättre att göra på vårt sätt. Vi har ju tittat på vad tröskeleffekter och annat som inte är bra. Men det man missade i den studien, det var ju också att antalet timmar ökade bland de som inte var de som mottog just den här arbetsgivarsänkningen. Och sen har vi ju också andra kritiska punkter som har varit mot arbetsgivaravgiftssänkningar. Det var att det var inflationsdrivande. Och det har man visat att det är det inte, utan snarare tvärtom. Det sänker inflationen, och det är dessutom så att det ökar antalet arbetade timmar.
1: Men det finns ju mer expertkritik. Finanspolitiska rådet i sin senaste rapport, de menar att det är tveksamt om det här är så, alltså sänkta arbetsgivaravgifter är så effektivt, eftersom stödet i många fall gick till de som skulle fått jobb ändå. Mm. Hur ser du på den kritiken?
2: Och då är vi tillbaka till att deras kritik handlar ju om det här som vi har nu mellan 19 och 23 år. Och det är därför som vi har förändrat våra förslag, och det är det som regeringen har haft under tiden, det är ju det här med att det så kallade växa-stödet, att när ett företag växer och anställer en eller två, och då har man fått en nedsänkning av skatten på arbete, men sen så vi vill då öka upp det till 10 personer, och det är ju det är vad företagen säger också.
1: Men samtidigt så, visst, ni har snävat in förslagen, men det går fortfarande, alltså så att det gäller färre personer på ett mer träffsäkert sätt, menar ni. Men det är ju fortfarande så att det går till många och kostar mycket pengar.
2: Ja, men det intressanta här också, att från 2015 fram till idag, senaste 10 åren, så har statens intäkter på den här skattedelen av arbetsgivaravgiften, som alltså inte går till pensioner och inte till socialförsäkringen, ingenting, det är bara skatt. Tanken med den var från början att den skulle bara vara reglerad så att man inte skulle ha olika arbetsgivaravgifter varje år. För 15 år sedan, eller för 10 år sedan, så låg den på 140 miljarder i intäkt. Förra året låg den på 280 miljarder i intäkt. Det är en skattehöjning för företagen om 15 miljarder per år. Så att, men det här är ju skatt som inte någon vill prata om. Men det här har ju skett samtidigt som tillväxten i Sverige har varit låg, som arbetslösheten har ökat. Det är klart att det finns samband.
1: Ja, men om man tittar, om man borrar ner sig i vad det finns för studier här. Ni brukar hänvisa till en rätt ny studie som Handelns forskningsinstitut har gjort, som ni menar då visar på bättre effekter. Men den har ju också fått kritik för att den utgår från serviceyrken och att den drar kanske lite för stora slutsatser av det. Alltså poängen är väl att om man borrar ner sig i de studier som finns, så hittar man inte riktigt entydiga belägg för att detta är effektivt. Alltså per satsad krona så att säga, eller skattebortfall. Alltså varför väljer ni ändå att satsa så här mycket? För det är många miljarder, det är en av era största saker.
2: Mm, vi lägger typ 14 miljarder på det. Vilket är mindre än en skattehöjning som automatiskt sker inom området. Men när jag tittar på Downfeld-studier som du beskriver har också fått kritik, så ser vi att den visar ju på att det finns ett positivt utfall av det här. Och det är klart att det är framförallt två kategorier företag som det här är viktigt för. Det är de som växer snabbt, och det kan vara startupbolag, och det kan som växer de första 10. För de första anställda är alltid de absolut svåraste. Det är stort ansvar som företag och entreprenör att ta på sig de första anställda. Vet inte om en affärsidé kommer att hålla eller om kunderna kommer att finnas där. Kanske finns nu, finns de om ett år. Så det är en del. Det andra är ju att det är ju en stimulans såklart av att anställa en till i servicesektor och i besöksnäring. Där man vet att arbetskraftskostnaderna är de höga.
1: Ja, men stimulans är ju en sak, men det jag var ute efter är sysselsättning. Så det påverkar sysselsättningen.
2: Ja, men det är ju en stimulans av att öka av sysselsättningen. Mm. Ja, så är det ju. Därför att man kan räkna hem istället för att anställa 3 kan anställa 4 för samma summa. Så det är ju såklart en fördel för företagen. Mm. Men vi gör ju det här också, ska man säga. Vi väljer det här istället för att sänka bolagsskatten. För bolagsskatten, den är ju viktig på ett makroplan, och den kan vara viktig för stora företag. Men för små och växande företag så betalar man knappt någon bolagsskatt, därför att vinsterna är inte så stora.
1: Mm. Vi går vidare till ett annat av era förslag när det gäller att få bukt med arbetslösheten. Detta med att ni vill ju fortsätta att reformera arbetsförmedlingen på ett mycket omfattande sätt, där privata aktörer då ska ta över och få mer ansvar. Detta har ju redan gjorts. Det här var ju något ni fick igenom i januariavtalet 2019, och det blev ju inte så lyckat, får man ändå säga. Det har granskats, sågats hårt igen av det här institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Privata aktörer var dyrare men inte bättre på att få folk i arbete, kan man säga i korthet. Detta vill ni ändå gå vidare med i stor skala. Varför då?
2: Arbetsförmedlingen är ju en väldigt komplex myndighet. Den fungerade inte så bra tidigare. Jag vet nu som företagare och som vd för Företagarna att Arbetsförmedlingen inte såg som den, ses inte som den porten som företagarna går till för att söka rätt kompetens. Och då är det ju ett stort problem, därför då använder företagare nätverk istället, vilket är otroligt dåligt för de som står långt från arbetsmarknaden och de som ska komma in på arbetsmarknaden. Så måste man fundera, vad kan man göra istället? Och det var ju det som Centerpartiet gjorde i januariavtalet.
1: Ja, varför blev det inte bättre då?
2: Nej, därför att det var en reform som sjösattes precis, det var väl ett halvår innan valet som den var klar, och sen har den här regeringen inte fullföljt det som skulle göras. Men en del av det privata inslaget, tanken var ju att privata aktörer skulle kunna förmedla, som skulle vara närmare företagen, vara bättre på att se till att folk hittade jobb och skulle få ersättning utifrån det. Och
1: menar du att reformerna var bra men dåligt genomförda?
2: Ja, det är absolut en del av det. Och en sak som Centerpartiet inte stod för, det var att dra ner den lokala närvaron av Arbetsförmedlingen. Det hade inte med den här reformen att göra.
1: Nej, det kan man säga. Men alltså, skulle man inte också kunna dra slutsatsen att nu har vi prövat våra idéer mot verkligheten och det funkar inte?
2: Ja, vi ska ju se till att det är någonting som funkar. Och det behöver säkert justeras i hur man använder privata aktörer. För vi vet att det finns dåliga privata aktörer, då ska ju de ut ur Arbetsförmedlingens utbud. Men de bra som gör ett bra jobb och lyckas, de ska ju vara kvar. Finns det vissa typer av arbetslösa som det är bättre att Arbetsförmedlingen som myndighet tar hand om, ja, men då ska de göra det. Vi måste bara, det som är viktigt, det är att säga att vi kommer inte kräva på någon ny reform inom området. Det är viktigt att se att det här får ställa ut.
1: Ja, det vill ni väl ändå. Det är en av de största reformerna av en svensk myndighet i modern tid, har ni formulerat som på hemsidan, att ni vill gå vidare med den.
2: Ja. Men man måste ju också lyssna in såklart hur den reformen ska fortsätta. Jag vet att det tar 3-5 år att genomföra stora organisatoriska reforminriktade åtgärder. Det gör det i alla organisationer. Så att man måste också se vad det är som faktiskt händer.
1: Men om Arbetsförmedlingen har problem, är en historiskt stor omorganisation verkligen svaret?
2: Det var ju en historiskt stor omorganisation, och vi ska se till att den på det sätt som är bäst faller ut så att vi får fler, så att vi skapar fler jobb. Det är det absolut viktigaste. Om en del saker ska tas tillbaka till Arbetsförmedlingen, kan man göra det. Ska vi öppna fler servicekontor runt om i Sverige? Ja, det måste vi absolut göra, för Arbetsförmedlingen måste finnas nära. Och det man tappar ibland när man har lagt ner en del av kontoren ut i landet, det är närheten till företagen.
1: Mm. Ja, vi lämnar Arbetsförmedlingen. Det här är Ekots lördagsintervju med Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Jag tänkte vi skulle fortsätta prata om ekonomisk politik framöver. Vi har ju de här mycket stora kostnaderna för försvaret som ska in i den vanliga statsbudgeten inom några år. Än så länge betalas den här upprustningen med lån. Och det handlar om väldigt mycket pengar. Det är kanske 100 miljarder mer än idag per år. Rätt snart in i statsbudgeten kommer också andra stora kostnader framöver som man kan se. Vilken är Centerpartiets politik för hur det här ska gå till?
2: När det gäller försvaret och hur det ska finansieras, så är det någonting som vi kommer överens om mellan partierna i försvarsberedningen. Så vi har inte definierat hur vi ska göra det.
1: Nej, men det kommer ju, det är också alla partier överens om att det ska in i den vanliga statsbudgeten. Och då blir frågan om hur.
2: Ja, det har vi inte tagit ställning än.
1: Har ni, det är ju stora besparingar rätt snart. Det, liksom, det ska finnas en plan 2030 för hur det ska gå till för att få in de här stora kostnaderna i den vanliga budgeten. Någonting måste ju ske i den.
2: Mm. Det stämmer.
1: Har ni ingen plan för det?
2: Inte ännu.
1: Besparingar måste ni ändå ha funderat över i budgeten. Var kan de finnas?
2: Men de finns ju framåt 2030, och så långt lägger vi inte budgetar. Och det, som sagt, det här är ju väldigt viktigt att vi fortsätter den tradition som vi har i Sverige av att komma överens om hur man ska, hur mycket man ska rusta försvaret, hur stor andel av procent av BNP som ska gå till försvaret. Nu är det 3,5% av BNP som ska gå till försvaret och 1,5% till beredskap.
1: De andra partierna, vi har haft flera av dem här, de har ju åtminstone börjat formulera planer för detta. Vi har Sverigedemokraterna och Moderaterna och Socialdemokraterna också. Mm. Kan man som parti, alltså bara ducka den frågan som du gör nu?
2: Ja.
1: Är det ansvarsfullt att inte berätta nu hur den här stora budgetförändringen ska gå till? Vilka uppoffringar som kommer att krävas när vi ska satsa på försvaret på det här omfattande sättet?
2: Ja, det kan man tycka, men vi har inte kommit så långt, och vi har inte heller, och som sagt, vi tycker att det här är någonting som bör diskuteras, inte i form av utspel från olika partier utan också som en del av försvarsberedningen. Så vi har en annan ingång i hela problemformuleringen.
1: Mm. Ja, vi kommer kanske inte längre där då. Jag tänkte vi skulle prata om de här tillfälliga stöden till hushållen som regeringen har beslutat om i ett ganska stort antal. Det är sänkt matmoms, det är elstöd, bränsleskatten ska sänkas, det är stöd till flyget. Nu senast den här veckan så var det halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Alltså, vad tycker du om att staten nu allt oftare ska liksom kompensera och subventionera när saker blir dyrare för hushållen?
2: Det är en väldigt svår fråga, i och med att omvärlden förändras mycket, och vi vet ju inte hur länge, till exempel just nu är det Hormuzsundet, det har varit covid under en tid, det har varit det som har hänt i Ukraina. Jag har fått massa externa chocker, och det är ju viktigt att de stöden blir så träffsäkra som möjligt. Och vi har ju varit tydliga med att det behövs ett krispaket till jordbruket. Och det är ju dels för att vi behöver ha ett jordbruk som är i lönsamt i både kristid och i fredstid. Och de drabbas ju omedelbart väldigt hårt av att oljepriser och framförallt naturgaspriser går upp. Och det tar sig sedan vidare genom livsmedelskedjan och landar hos hushållen. Så det har en stor effekt hela världen.
1: Men vad tycker du om principen, du som ändå företräder ett marknadsliberalt parti, att staten går in och subventionerar och kompenserar och att man inte låter liksom marknadslagarna styra istället?
2: När de här chockerna som kommer externt ifrån är tillfälliga, då kan det också finnas utrymme för att göra tillfälliga justeringar. Därför att det går inte för människor att helt och hållet beräkna in dem i sina livsval. Så då kan det finnas utrymme för det. Sen är det ju viktigt att se det för hur familjer och företag ska kompenseras på, så att det blir så träffsäkert som möjligt.
1: Mm. De här stöden, de slutar ju gälla en tid efter valet. Mm. Vill Centerpartiet att något av de här stöden ska ligga kvar också längre fram?
2: Vi har inte tagit ställning helt och hållet till hela det här stödpaketet eftersom det senaste kom bara häromdagen och vi ville se helheten innan vi liksom fattar beslut om exakt vilka stöd vi tycker verkar bra och inte. För det vi vill uppnå så att både familjer och företag i städer och på landsbygd kan träffas av dem på ett bra sätt. Vi har ju varit med på sänkningen av livsmedelsmomsen. Där har vi inte sagt att den ska ligga kvar. Vi har också varit med på den första tillfälliga sänkningen av bensin och diesel.
1: Mm. Så vad gäller då? Tänker ni att den ska inte... Alltså är det politiskt möjligt för något parti egentligen att vara de som gör maten och bussbiljetten och bensinen dyrare? Det blir ju konsekvensen om man då styr Sverige efter valet och inte liksom förlänger ett stöd som människor kanske hunnit vänja sig vid.
2: Mm. Det beror ju också tillbaka till det där vi pratade om tidigare, att sänka skatterna för de som har lägsta och medelinkomsttagare. Så att det på så sätt kan vara mer träffsäkert för familjer och företag.
1: Mm. Så du har inga besked vad gäller?
2: Vi har inte sagt att vi kommer att förlänga.
1: En sak man undrar, du sa ju som du var inne på, så har ni, när det gäller bränsleskatten så är ni med på den tillfälliga sänkningen. Ni har ju också väldigt kraftfullt sagt att ni vill att utsläppen ska ner. Mm. Hur går det ihop?
2: Det är för att den tillfälliga sänkningen finns därför att människor har svårt att ställa om här och nu. Samtidigt så lägger vi ju mycket mer pengar, ungefär en miljard mer för en regering på elbilar. För att på lång sikt, eller mellanlång sikt, måste man kunna ställa om till elbilsdrift. Och det har ju varit ett felsteg av den här regeringen. Jag förstår det ur ideologisk synpunkt. De vill inte ha elbilsstöd när de kom till. Det finns Sverigedemokraterna prioriterar aldrig att sänka klimatutsläppen. Men hade vi gjort det, hade vi varit på samma plats som Danmark, då hade vi också varit mycket mer motståndskraftiga mot de höjningar i drivmedelskostnader. Så det hade varit bättre om vi hade haft större
1: andel elbilsflotta. Ja, man kan satsa på elbilar är ju en sak, men hade det inte varit bättre att liksom inte vara med på det? Alltså subventionera fossila bränslen liksom i en bristsituation så att man inte vänjer, så att man inte låter hushållen, eller priserna liksom styra hushållens konsumtion?
2: Ja, men det är just den här externa chocken som kommer väldigt snabbt, som hushållen har svårt att parera. Det har varit skälet för oss att se till att de som inte har ett alternativ, som ofta bor på landsbygd eller bor där kollektivtrafiken går dåligt, oftast är det familjer där man också måste skjutsa barn till olika aktiviteter, att de inte drabbas extra hårt bara för att det sker externa prischocker på olja och bensin. Men de är ju tillfälliga och de ska bort. Och sen så är det mycket viktigare att vi då lägger, som vi har prioriterat i våra budgetar under hela den här perioden, att man kan köpa en elbil. Och vi vet att ett stöd för en elbil måste ligga på minst 50 000. Vi har sagt att vi också subventionerar att man kan leasa bilar och öppna upp det för mycket, mycket, många, många fler än vad regeringen gör. Det är ju liksom det långsiktiga omställningen av Sverige.
1: Mm. Avslutningsvis, ett ämne som varit aktuellt i veckan, det här med arbetskraftsinvandring och hur mycket arbetskraftsinvandrare ska tjäna. Ni är ju ett parti som vill ha arbetskraftsinvandring också för lågkvalificerade jobb. Alltså människor som kan försörja sig själva och betala skatt ska välkomnas, brukar ni formulera det. Innebär det att ni vill gå tillbaka till de gamla lönekraven, då det räckte med ungefär 13 000 i månaden för att få komma till Sverige och arbeta?
2: Vi vill att kollektivavtalsenliga löner ska gälla. Och det är väl fint att höra centerpartister prata väl om kollektivavtal. Men för det är ju det som gäller. Och det finns nog inga kollektivavtalsenliga löner på 13 000 kronor. Så vi tycker att det ska vara det. Och det är också vad besöksnäringen kräver. Och det är också otroligt ledsamt att höra regeringen raljera över alla jobb som de bara tror är utbytbara i servicesektorn och i besöksnäringen. Jonas Liljehammar, vd på Visita, skrev om det igår på ett otroligt träffsäkert sätt.
1: Ja, men bara så att den gamla ordningen, den där det var liksom normen för... Eller att man inte skulle behöva försörjningsstöd var praxis, den ska vi inte tillbaka.
2: Nej, det ska vi inte tillbaka. Vi ska tillbaka till kollektiv. Det ska finnas en löneregel i Sverige och det handlar om vilken som är kollektivavtalsenlig och andra nivåer som den här regeringen sätter upp. Men även Socialdemokraterna verkar tycka är bra. Det är ju att man ska ha en procent av en medianlön, vilket är enormt höga löner. Och många företag kommer drabbas av det här. Vi vet att Även om regeringen har satt ett antal undantag så är det många företag som nu tappar sin arbetskraft i med 1 juni.
1: Mm. Det var ett halvtimme i lördagsintervjun som nu är slut. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets ledare, tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: I studion nu, Helena Gissén, Ekots politiska kommentator. Välkommen.
3: Tackar.
1: Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
3: Ja, det var några olika saker där som var väldigt intressanta. Det var ju slående att Elisabeth Thand Ringqvist inte hade något svar på frågan om hur Centerpartiet vill göra för att finansiera den stora försvarsupprustningen. Där var det ju helt blankt. Hon sa pass i princip och menade att det där ska hanteras av alla 8 partier. Men hon hade ingen ingång själv i detta och sköt hela den frågan på framtiden. Sen är det ju alltid spännande att försöka förstå hur de ska få ihop sin sakpolitik som de ju betonar är så viktig med vänstersidan som ju har en helt annan ekonomisk politik. Om de rödgröna vinner valet och alla röda linjer på den sidan ska upprätthållas, då kanske det är tänkbart då med någon slags nytt januariavtal. Det var hon ju inne på själv här. Det vill säga att Centern tvingar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att genomföra då till exempel kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller försämrad A-kassa eller någon annan sån centertrofé. Men det blir ju då en ganska olycklig och rimligen skör relation. Det var det ju senast då när Socialdemokraterna under galgen tvingades till exempel avskaffa värnskatten och så vidare. Sen var det lite intressant att hon beskriver Miljöpartiet som ett entreprenöriellt parti. Det är nog inte så många som håller med om längre. De var det tidigare, men nu är det ju precis som du nämnde, höga skatter och ja, men vinstförbud i hela välfärden och så vidare.
1: Mm. Hur skulle du säga att läget är för Centerpartiet? Nu är det snart 100 dagar kvar till valet.
3: Ja, men det är inte så dåligt relativt sett. Det var ju så här att när Elisabeth Thand Ringqvist valdes så ersatte den så populära Anna-Karin Hatt i november. Då sjönk stödet från en låg nivå till en katastrofnivå. Alltså hos Indikator som gör mätningar för Ekot så fick de 3,8% i december. Och det var den lägsta siffran, tror jag, under mandatperioden. Då har då Thand Ringqvist lyckats häva partiet upp till över 6%. Det är lite kvar till valresultatet, men det är ju ändå en prestation med tanke på vilken cirkus de har haft i partiledarfrågan till exempel. Och med tanke på deras väldigt knepiga politiska position.
1: Mm. Vi talade lite om regeringsfrågan också. Där har ju Centerpartiet en linje där man inte slår fast vem som är statsministerkandidat. Och sen man håller öppet då för en rad olika alternativ med varierande grad av realism. Hur ska man förstå den här strategin?
3: Ja, alltså uppenbarligen så har den fungerat ganska bra. Istället för att hela tiden prata om den breda mitten som Annie Lööf gjorde så säger ju Thand Ringqvist att man måste se tiden an, världen utanför är osäker, liberalerna kan åka ur. Det här brukar de säga i olika andra intervjuer och sådär. Då kan ju Tidöpartierna förlora och allt kan hända, ungefär. Sen vidhåller då Centerpartiet sina röda linjer mot Sverigedemokraterna i alla avseenden, mot Vänsterpartiet i regering. Så det är ju fortfarande mycket av ett nej-sägarparti som har stått utan politiskt inflytande nu i väldigt många år och som är splittrat när det kommer till samarbete vänsterut. Det man hör att de hoppas på, det är någon slags samarbete SMPC-KD. Men det tror ju många är väldigt orealistiskt med tanke på hur KD har rört sig högerut på senare år. Sen var det ju väldigt intressant att höra då när du pressade henne angående detta med Ulf Kristersson, huruvida han är deras statsministerkandidat. Hon medger ju i praktiken att det inte är ett realistiskt alternativ.
1: Mm. Ja, det bygger på en väldigt, väldigt stor opinionssvängning i så fall.
3: Ja.
1: Avslutningsvis här, Elisabeth Thand Ringqvist, hon har ju varit kort tid som partiledare, det är ett drygt halvår nu. Hur är hennes ställning skulle du säga?
3: Ja, just med tanke på opinionsläget så står hon stadigt i partiet. Hon väcker inte alls den entusiasm som Anna-Karin Hatt gjorde. Men det är ju leveransen som räknas i slutändan och där är hon ju uppenbarligen på rätt spår som det ser ut just nu i alla fall. Jag tror att Centerpartiet kan ha tjänat på den här uppflammade debatten om migration under vintern och våren här. Möjligen har de också tjänat på turbulensen i Liberalerna. Sen är väl frågan då, håller detta hela vägen in i mål? Det är osäkert.
1: Mm. Tack Helena Gissén. Ekots lördagsintervju är slut nu. Nästa vecka avslutas vår serie partiledarintervjuer med Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström, teknik Lo Pettersson. Tack för att ni har lyssnat.
0: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från igår. Nu ett utrikesreportage av David Rasmusson.
4: I Norge har ett av de största experimenten i landets historia nyligen inletts. 100 000 unga norrmän har helt slumpmässigt lottats ut för att under en period på 5 år få lägre skatt. På så vis vill man se om skatteavdrag på arbete är något som motiverar unga att arbeta mer. En av vinnarna i det som fått smeknamnet Skattelotteriet är den 26-årige Oslobon Max Aven.
5: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt på hela nettsidan och att det var trukket ut och så vidare och så vidare.
4: När jag i vintras loggade in på min sida hos norska Skatteverket började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven, samtidigt som han tar en klunk svart kaffe. Vi sitter på ett café i centrala Oslo. Max har vit skjorta, väl ansatt blont skägg och är alltså en av 100 000 norrmän mellan 20 och 35 som haft tur. Hans skatt kommer de närmaste 5 åren vara lägre än kompisarnas. Fast någon avundsjuka har han inte märkt av.
5: Nej, det tror jag inte. Inte väldigt vokal om det i hvert fall. Jag tror det har varit mer spöking runt det och att det har varit väldigt göj. Mm.
6: De har inte tvingat dig att bjuda på krogen?
5: Heldigvis ikke. Vi er gode på å dele der, men litt ert og litt stikk, det tuller vi med. Mm.
4: Max avslutade sina studier här om året. Nu jobbar han deltid på lager samtidigt som han tillsammans med en vän håller på att bygga upp ett marknadsföringsbolag. Skatterabatten är såklart en skön bonus, men samtidigt tycker Max Aven att den är lite märklig.
5: Jag syns ju det hörtes väldigt rart ut, skattelotteri, att tillfälliga folk ska kunna väljas ut då till att motta en form för hjälp eller stödnad från staten.
4: Och också lite orättvis.
5: Varför har vi det i det hela tatt framför att kanske ha ett skattelätte för alla unga?
4: Några 100 meter bort i en vacker marmorsal på norska finansdepartementet håller Simon Markussen föredrag i Nordiska ministerrådets regi. Han är chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och är den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
7: Norge har en utfordring med att och en ambition om att öka sysselsättning, öka andelen särskilt unga som deltar i arbetslivet. Det är det ena. Och så har det varit en stigande intresse för detta virkemedlet med ett arbetsfradrag.
4: Ja, försöket är beställt av norska regeringen som vill se fler unga i arbete och vill då undersöka om ett jobbskatteavdrag är ett bra verktyg för just det. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige till exempel sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg eller inte är bristfällig, säger Simon Markussen.
7: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här. När alla får det på en gång?
4: När alla får det finns ju ingen kontrollgrupp. Man kan såklart titta på sysselsättningen före och efter man infört ett jobbskatteavdrag. Men om sysselsättningen går upp eller ner kan bero på massor av andra faktorer. Om bara vissa får det, går det att mäta.
7: Jag tror vi kommer att få ganska precis kunskap om vad som är effekterna på av ett sånt virkemedel. För hur många som deltar i arbetslivet. Det är det viktigaste.
4: Men så är det ju det där med rättvisa.
6: Men är det inte helt enkelt lite orättvist att vissa får mer i skatt än andra bara slumpmässigt?
7: Jo, det kan du si. Och det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt.
4: Nej, alla behandlas inte lika nu, men samtidigt hade alla lika stora chanser att bli uttagna till experimentet. Och på så vis finns det ju en viss rättvisa, argumenterar Simon Markusson. Och tillägger att den vetenskapliga nyttan kan uppväga orättvisan.
7: Så har man vurderat det så att där värdien av den kunskapen vi ska få som legitimerar den orättfärdigheten, kan man säga.
4: 100 000 norrmän mellan 20 och 35 har alltså slumpats ut för försöket, men bara cirka 40 000 av dem kommer faktiskt få ett jobbskatteavdrag. De som tjänar mindre än 100 000 norska kronor om året får inget avdrag, och detsamma gäller de som drar in mer än 647 500. Ska du optimera avdraget, ska du ligga på 335 000 kronor om året, då sparar man cirka 27 500 kronor årligen.
5: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis, och så då hur mycket jag får tjänat upp på bedriften. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
4: Det är svårt att beräkna hur mycket jag sparar varje månad eftersom jag jobbar deltid och uppdragsbaserat, säger Max Aven på kaféet. Som också hoppas att fler hade kunnat få samma fördel som han nu fått.
5: För min situation så passar det väldigt gott. Jag skulle önska att det hjälpt för flera på min ålder som kanske sliter mer än det jag gör akkurat nu.
4: Men även om det är skönt med lite mer pengar att röra sig med, är Max samtidigt något skeptisk till upplägget och är tveksam till om det här verkligen kommer att motivera fler unga i Norge att arbeta.
5: Jag ställer mig lite kritisk till det för att jag menar att det behandlar symptomet, men inte orsaken till problemet. För jag tror inte att unga människor idag har lust till att stå utanför arbetslivet.
4: Unga vill jobba. Det är att kunna komma in på arbetsmarknaden som är problemet, säger Max Aven.
5: Jag tror det är det att man hellre står utanför ett väldigt tufft arbetsmarknad och att man måste tillgängliggöra det arbetsmarknadet för de unga.
4: David Rasmusson, Oslo.
0: Och fler utrikesreportage hör vi i Godmorgon världen med Helene Benno som börjar efter nio nyheterna. Nu fortsätter serien Matupproren.
8: En mamma i Nederländerna skalar en nyinköpt apelsin och ger till sina barn. Men det är något fel på frukten. Den är inte rutten, men den smakar bittert och det rinner ut en silvergrå vätska från fruktköttet. Myndigheterna kopplas in. Det visar sig att den silvriga vätskan är kvicksilver, en av de farligaste miljögifterna som finns.
9: Ett par dagar senare så var kvicksilverapelsinerna första sidestoff i större delen av Europa.
8: Samtidigt får europeiska länder hotbrev signerade en palestinsk befrielsegrupp. De skriver att de kommer att förgifta apelsiner från Israel tills palestinierna fått rättvisa.
10: Tittar man mer noga på sådana här apelsiner?
11: Ja, eftersom man vet om det så gör man det.
12: Man måste vara på sin vakt för allt möjligt som händer och så oroligt överallt. Det kan hända vad som helst.
8: 1978 sprids en rädsla för förgiftad frukt från Israel runt om i Europa. Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag skalar vi apelsiner. Historien om den nederländska mamman som ovetande matar sina barn med farliga miljögifter väcker stor uppmärksamhet. Konsumenter runt om i Europa börjar granska apelsinerna en extra gång innan de äter dem. Och nu dyker fler kvicksilverapelsiner upp. I Danmark, Belgien, England och Italien. Och i Västtyskland körs barn in till sjukhus efter att ha ätit apelsiner med kvicksilver i.
13: Man är ute efter att människor ska bli rädda. Det hängde ju också ihop med människors rädsla för kvicksilver.
8: Det här är matforskaren Rickard Tellström.
13: Det är ju en gammal genre att använda livsmedel för att framkalla fruktan.
8: Under Under 60-talet slog kvicksilverkatastrofen ner som en bomb och startade den moderna miljödebatten här i Sverige. Att man använde kvicksilver i jordbruket och massaindustrierna fick hela fågelarter att slås ut, och kvicksilvergäddan blev ett begrepp. Svenskarna lärde sig att frukta ett miljögift. Och nu, i skiftet mellan 70- och 80-tal, är kvicksilver på tapeten igen. Nu är det luftföroreningar som gör sjöarna sura och får kvicksilverhalterna i fisken att öka. Bilden av sjuka fåglar som dör i kramper lever kvar. Och det är alltså därför som apelsinerna med kvicksilver i orsakar sån rädsla. Men det är inte bara miljögifter som är på den politiska agendan under 70-talet. Mellan Israel och Palestina rasar en konflikt. Och sedan många år pågår en bojkott av varor från Israel, speciellt av apelsiner. Bara Sverige importerar 44 000 ton apelsiner från Israel varje år. Men bojkotten till stöd för Palestina har inte fått så stort genomslag, säger Rickard Tellström.
13: Bojkotter som bygger på att konsumenten måste läsa på förpackningar och ta sen då ideologiska beslut, de har ju alltid problemet att de som inte håller med ideologin, de kommer inte delta i bojkotten heller.
8: Hotet om att apelsiner är giftiga är ett mycket mer effektivt sätt att engagera folk i en bojkott, säger han.
13: Bioterrorism har ju en betydligt kraftfullare effekt eftersom vi människor reagerar omedelbart om vi känner fara för liv och hälsa.
8: Hotbreven undertecknas Arabiska revolutionära arméns palestinska kommando. Och i januari 1978 så ligger breven på regeringsbord i 18 länder i Europa, även här i Sverige. Det påstås att tusentals israeliska citrusfrukter har blivit förgiftade av förtryckta palestinier i Israel och därefter skickats ut till Europas matbutiker. Och att det kommer att fortsätta tills det palestinska folket får sin egen demokratiska stat. Gifthotet sprider sig i Europa. Försäljningen av israelisk frukt går ner. Och särskilt ett ord etsar sig fast, Jaffa-apelsiner. Apelsiner från den israeliska staden Jaffa dyker i försäljning.
14: Vad gör ni med kunder som kommer tillbaka med apelsiner? Får de sina pengar tillbaka?
15: Ja, vill kunden ha pengarna tillbaka så får de givetvis det.
14: Även om det inte är något synligt fel på apelsiner?
15: Ja, absolut.
8: Hemma i Sverige uppmanar Livsmedelsverket folk att vara vaksamma på onaturliga förändringar, skador och färgningar i skalet på apelsiner. Runt om i landet strömmar oroliga konsumenter in med apelsiner. Men det visar sig att bara 3 av de 2000 apelsinerna som lämnas in innehåller kvicksilver. Och de är alla inhandlade i Stockholm. Den detaljen kommer att bli viktig senare i historien. Ett år efter det första brevet gör sig rädslan åter påmind. Ett nytt brev dimper ner. Också det signerat palestinska befrielsegruppen. Men nu står det att dödliga gifter kommer att användas. Och svenska myndigheterna tar allvarligt på hotet. Jordbruksministern kallar till krismöte med Livsmedelsverket, som går upp i högsta beredskap. De inför slumpmässiga tester på israelisk frukt i matbutikerna. Och har kapacitet för att analysera misstänkta frukter dygnet runt, säger de till media. Trots det lyckas de inte stoppa kvicksilverapelsinerna.
16: Den här apelsinen kan vara preparerad med kvicksilver. Det tror man i varje fall på hälsovårdsnämnden i Stockholm.
8: I Stockholm hittas en ny kvicksilverförgiftad apelsin. Och när den analyseras hos Livsmedelsverket upptäcks en intressant detalj. I apelsinskalet finns ett färskt stickmärke.
9: Någon förgiftning i Jaffa, någon sån förgiftning hade inte ägt rum.
8: Det säger folklivsforskaren Bengt af Klintberg.
9: Det här stickspåret, att det var färskt, det måste innebära att det hade åstadkommits i Stockholm en kort tid innan det kom till myndigheternas kännedom.
8: Han och matforskaren Rickard Tellström menar att en skadad apelsin hade hunnit bli dålig under transporten till Europa och sorterats bort som rutten och möglig. Förgiftningen som skakat svenska konsumenter har skett här på hemmaplan i huvudstaden. I tidningarna går att läsa om gifthotet. Men beroende på vilken tidning man läser får det helt olika magnitud. Det beskrivs som allt ifrån psykoekonomisk krigföring helt utan verklighetsförankring till ett allvarligt hot som får konsumenter att vilja förbjuda apelsiner i affärerna.
9: Och bland dem så fanns en pensionär som berättade hur han hade blivit illamående, svettats, fått besvär med avföringen och till slut kräkts efter att ha ätit en apelsin. Han trodde att han hade blivit förgiftad, men min gissning är att han var en av många som hade blivit uppskrämda av artiklarna.
8: Folklivsforskaren Bengt af Klintberg menar att vissa medier blåste upp hotet. Och genom att skriva om hotbreven så spelade de brevskrivarna i händerna.
9: Det här hotelsebrevet fungerade som en slags instruktion hur man skulle kunna göra.
8: Här i Sverige lyckas polisen aldrig få reda på vilka som ligger bakom de förgiftade apelsinerna. Men både Bengt af Klintberg och Rickard Hellström har samma gissning. De tror inte alls att det var palestinier som låg bakom, utan snarare folk i Sverige som sympatiserade med Palestina.
9: Vem som hade gjort det, det finns inget konkret bevis för att man någonsin hittade den personen.
8: Trots att det också idag finns aktuella konflikter med uppmaningar till bojkott av olika livsmedel, så är bioterrorism ovanligt. Livsmedelsverket menar att det inte funnits något fall av mat som förgiftats med flit och sedan sålts i butik, sen kvicksilverapelsinerna. Och dessutom, hade det hänt idag, hade man agerat mer kraftfullt. Då skulle verket ha återkallat alla varorna direkt och det hade gått ut ett larm om att inte äta dem. Allt för att ingen skulle riskera att komma till skada. Men på tal om att orsaka skada, att förgifta frukt med just metalliskt kvicksilver är ur det perspektivet inte särskilt effektivt. Även om kvicksilver är en av våra farligaste miljögifter så kan det inte tas upp av våra kroppar. Inte ens genom att äta en förgiftad apelsin. Men om de som låg bakom förgiftningarna visste det, eller helt enkelt mest ville skrämmas utan att skada någon, ja, det förblir ett mysterium. Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
0: Så raskt över till SMHI. God morgon.
17: God morgon. Och här på SMHI läses idag landvädret av mig, Erik Hugård Olsen. Gårdagens skurar i Östersjölandskapen rör sig under morgonen bortåt sydost. Därefter följer ett svagt högtryck och en kortvarig stabilisering över landet innan nästa front närmar sig på Nordsjön med nya skurar i våra väster.

0: Syrien. Och det gäller då Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt de nordligaste fjälltrakterna. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och västra Götaland. Växlande molnighet med en del sol. Från i eftermiddag finns risk för skurar som i natt kan bli kraftiga med inslag av åska. Temperatur i eftermiddag 16-21 grader, i natt 6-11. Och mest svag växlande vind, men i samband med skurar risk för kraftigare vindbyar. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Nattens skurar drar bort åt sydost och följs av uppklarning och efterhand mest soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Temperatur i eftermiddag omkring 20 grader, i natt omkring 10. Svag till måttlig vind omkring ost. Västra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med en del sol och i eftermiddag skurar som ikväll intensifieras och kan bli kraftiga. Dagstemperatur 15-20 grader. I natt uppklarnande söderifrån och temperaturen faller till mellan 4-9 plusgrader. Svag till måttlig vind omkring sydost, men i samband med skurar risk för kraftigare vindbyar. Södra Norrlands kustland. Mestadels klart och soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur 17-22 grader. I natt faller temperaturen till mellan 4-9 grader och från havet kan dis eller dimma driva in. Svag till måttlig vind omkring ost. Och hela norra Norrland. I nordvästra Tornedalen mest soligt väder. I övrigt molnigt och främst i den norra delen av kustlandet samt över de inre delarna av Västerbottens län, tidvis något regn eller skurar. Temperatur i eftermiddag 10-15 grader, i fjällen 4-9. I natt 1-6 grader, men i de norra fjälltrakterna någon minusgrad. Och vind omkring ost. Och i början av nästa vecka ser den varmare luften ut att avancera norrut och även innefatta nordligaste Norrland. Värmen dämpas emellertid något av nya fronter med tillhörande regnområden som under måndag och tisdag passerar åt nordost över landet. Värmen ser dock ut att bli kvar in under nästa vecka och på onsdag kan temperaturen nå 25 grader på många håll i söder. Nya lågtryck med fronter och regn fortsätter emellertid att leta sig in från sydväst och veckan blir som helhet ostadig och varierande med perioder av soligt väder varvat med passerande regnområden och skurar. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 13, Malmö och Karlskrona båda 14. Kalmar 11, Visby 8. Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad 9, Gävle 10, Mora 12, Sundsvall 8, Östersund 10, Umeå 11, Vilhelmina och Luleå båda 9 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Tarfala med 2 minusgrader. God morgon från SMHI.
1: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
2: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
3: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
4: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
3: Så du har egen erfarenhet?
4: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
3: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna

0: områdena rankar som viktigast, följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
1: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. Partiet tycker att det krävs ett nationellt mål för hur många vildsvin som ska få finnas. Exakt när målet ska vara nått är oklart, men partiets landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg säger till Ekot att det kommer att ta tid. En villa utanför Ljungby i Småland har brunnit ner i natt. Räddningstjänsten larmades 2:15 och då var branden fullt utvecklad. En man som var i villan har förts till sjukhus för kontroll, skriver polisen på sin hemsida. Så går vi utrikes. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, det uppger USAs militär. Tre män ska ha dödats i attacken. Sen i september förra året har över 200 personer dödats i liknande amerikanska attacker. Och det blev ett riktigt stökigt firande i Frankrike efter att PSG vann Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Över 400 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supportrar. I Paris skadades 7 poliser och både bilar och butiker förstördes. Så vädret, idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur allmänt mellan 5 till 23 grader. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Gaza om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Igår morgon världen 9-11 i P1.
5: Och programledare denna söndag är Helene Benno. Precis vaknat och undrar, vad är nu detta jag lyssnar på? Så kan jag berätta att kanalen heter P1, Sveriges Radio, dagen, söndagen den 31 maj, mors dag. Och klockan, 7:04. Vi fortsätter morgonen i P1 med en repris från i torsdags. Radiokorrespondenterna Ryssland.
6: Fredrik, hur nära är en ny rysk revolution?
7: Just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
6: Carolina, hur mår den ryska propagandan?
8: Jag tror att den just nu famlar efter ett nytt grepp.
6: Lubna, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
9: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
6: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen, onsdagen den 27 maj. Kreml hotar med omfattande attacker mot Kiev och uppmanar alla utländska medborgare att lämna staden. Det här efter att Ukraina har slagit till mot flera byggnader på rysk-ockuperad mark, bland annat mot vad som beskrivs som en träningsanläggning för drönarpiloter. I veckans podd ska vi också prata om hur Ryssland verkar störa ut ukrainska drönare in i övriga Europa. Med mig idag så har jag Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
8: Tack.
6: Här finns också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej på dig.
8: Hej.
6: Och så har vi Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
7: Hej.
10: Russia has requested an emergency meeting of the UN Security Council after the Ukrainian drone strike on a college and dormitory in Starobelsk in the Russian-controlled part of the Lugansk region.
6: Nyhetskanalen Al Jazeera rapporterar om Rysslands krav på ett möte i FN:s säkerhetsråd efter vad president Vladimir Putin kallar för en terrorattack mot en skola i rysk-ockuperade Luhansk-regionen. På videobilder kan man se byggnaden i Starobilsk förvandlad till en hög med betongblock och rasmassor, och så räddningsarbetare som letar efter överlevande. Både Ryssland och Ukraina är överens om att det är ukrainska drönare som har orsakat skadorna. Men sen går beskrivningarna av den här skolan isär. Fredrik, vad vet vi om vad det är som har hänt?
7: Ja, vi kan väl säga att det är väldigt mycket vi inte vet. Men om vi ska plocka ut bitar ur det här molnet av påståenden från olika håll, så är det ju så att det finns tydligen flera skolor i det här området. Det ska finnas en pedagogisk skola, och det är ju den som sägs vara träffad, och de här eleverna som har dödats då ska ha gått på den. Och så finns det ytterligare en yrkesskola i samma område. Och det vi vet är att det har varit en attack, vi har sett de här byggnaderna. Det är väldigt mycket oklarheter kring identiteten på de här personerna. Vi har haft till exempel Ryssland som har gått ut och sagt olika saker. Vi har ju en uppgift från människorättsombudsmannen Jana Lantratova som säger att det var barn, alltså minderåriga, som dödades upp till 17 år. Och så samtidigt så kommer utrikesministeriet i Ryssland ut och säger att det var 18-21-åringar, en lista på födelsedatum och så. Så att det är ju väldigt mycket som är oklart. Och den stora frågan är ju förstås om det här var ett misstag i bemärkelsen att det inte fanns några militära mål, eller om det var, som det har hävdats från ukrainskt håll, att det faktiskt var drönaraktivitet. Alltså drönarenheter jobbade, drönarutbildningar för ungdomar i det här ockuperade området från ryskt håll då. Men det går ju inte riktigt att avgöra. Det är ju möjligt att det var allting på samma gång. Alltså att det kan ha varit ett så kallat studenthem där det bodde vanliga studenter bredvid en militär anläggning. Alla korten är på bordet just nu, och vi får nog vänta på mer uppgifter innan vi vet.
6: Och det finns en siffra på 21 döda, va?
7: Ja, och ett antal skadade dessutom. Så att det är ju en stor tragedi om de här uppgifterna stämmer förstås.
6: Den ukrainska försvarsmakten säger att ryska medier sprider desinformation om det här och hävdar att det inte handlar om ett civilt mål, utan att anläggningen i Starobilsk tillhör den ryska militära drönarenheten Rubikon. I övrigt så har det varit sparsamt med officiella ukrainska kommentarer om den här attacken. Hur ska man tolka det, Lubna?
9: Ja, Ukraina brukar vara väldigt sparsamma kring sina attacker, och det för att man inte vill avslöja underrättelser eller sina operativa metoder, och för att man inte vill ge bränsle åt rysk propaganda. Så det är så här Ukraina brukar göra. Sen så ska man komma ihåg att Starobilsk ligger ungefär 6 mil från frontlinjen. Det är väldigt nära. På ukrainsk sida så går man inte i vanliga skolor så nära fronten. Man går i skolor under jord, till exempel i Charkiv som ligger ungefär 3 mil från fronten. Där så finns det inga skolor ovan jord. Så här finns det och pågår det ändå militär aktivitet i Starobilsk. Så då är frågan varför man ens hade en skola där ovan jord. Men från Ukrains sida så är man väldigt tydlig med att man inte har förmål att slå mot civila mål, och det har man varit under de här dryga 4 åren, att man har i första hand riktat in sig på militära anläggningar, på övningsbaser, på oljeraffinaderier, och sen så har det varit några enstaka civila mål som också har träffats. Men från Ukrains sida så är det inte en strategi.
6: Rysk TV har tidigare visat upp hur unga män i Luhansk i skolmiljö får utbildning i att bygga eller styra drönare, och det beskrivs då som positivt att de deltar i att skydda fosterlandet, som det uttrycks. Hur spelar det senaste angreppet in i den ryska propagandan, Carolina?
8: Ja, för den ryska propagandan så är det här ett tillfälle att framhålla då att Ukraina angriper civila mål och inte tar hänsyn till civila dödsoffer. Och det understryker ju också en känsla i Ryssland då att Ryssland inte är den invaderande parten, utan det är Ukraina som är fienden och som inte försvarar civila. Det är värt att notera också att det här tar man upp mycket, det är långt borta från Moskva. Det här står i bjärt kontrast till hur lite man säger om dödsoffer faktiskt inne i ryska hjärtlandet. Det vill man inte ta upp i propagandan. Man vill fortfarande ha en bild av att kriget händer långt borta.
6: Dagarna innan den här skolan i Starobilsk raserades så genomförde Ukraina ett angrepp med bland annat drönare mot ett FSB-högkvarter i den ryskockuperade delen av Chersonregionen. Det var alltså en byggnad som användes av den ryska underrättelsetjänsten. Runt 100 personer skadades eller dödades enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som beskrev det här tillslaget som en stor framgång. Även ett träningsläger för ryska drönarpiloter i Donetsk-regionen uppges ha träffats med över 60 döda som följd. Vad betyder den här typen av attacker för den ryska självbilden, Fredrik?
7: Ja, vi är ju återigen i ett läge där vi bara har Ukrainas version av det hela. Vi har ju inte fått några riktigt tydliga bekräftelser inifrån den ryska sidan. Men vi vet ju så mycket som att Ukrainas drönarkapacitet har ju ökat drastiskt på det senaste året. Så att det är ju inte alls omöjligt. Och dessutom är ju de här städerna och regionerna under väldigt hårt tryck. Och det har ju i den större bilden påverkat Rysslands självbild av att kunna inte bara försvaras utan också att rycka framåt och sätta press på Ukraina. Nu är det ju ett annat läge, och om det är så att de här attackerna har varit på det här sättet som Zelensky och ukrainska sidan säger, så är det en katastrof för den ryska sidan, för att många av de här anläggningarna är ju inte lätta att ersätta, alltså personal och annat. Det tar ju lång tid att bygga upp igen, så att det är i så fall en stor framgång för Ukraina.
6: Carolina, vad säger du?
8: Ja, men det understryker ju att kriget alls inte är på väg att ta slut. Det understryker också att Ukraina alls inte är på väg att ge upp. Och det kan också så tvivel om den här självbilden om Ryssland som oövervinnligt. Så därför är ju det här ett problem, någonting man inte gärna vill rapportera om på hemmafronten.
6: Vad har de här attackerna för psykologisk betydelse i Ukraina, Lubna?
9: Ja, det där är ju lite dubbelt, men i Ukraina, de som jag har pratat med säger att det här bidrar ju till att bryta bilden av rysk trygghet. När Ukraina lyckas slå mot mål långt in i de här ockuperade områden eller långt in i Ryssland, så skickar man ändå signalen att man inte är fullt skyddad i Ryssland och att Ukraina fortfarande kan nå ryska logistiknäv eller drönarenheter av det här slaget. Så det har ju en symbolisk betydelse i det här kriget. Samtidigt så väcker det också den här frågan huruvida det är civila mål eller militära mål. Och där så är det viktigt för Ukrainas självbild att man inte är som Ryssland. Man slår inte mot civila mål i första hand. Genom det här kriget så har vi sett hundratals sjukhus, museer, förskolor, skolor, massa civila anläggningar i Ukraina rasas och hundratals dödas under en och samma attack. Och det ska vi ha i åtanke när vi pratar om de här enskilda attackerna i Ryssland.
6: Ja, och det var ju så att under helgen så svarade Ryssland med ovanligt stora attacker mot Kievregionen som dödade minst 4 personer där och skadade ett hundratal. Utöver hundratals drönare så skickades ett 90-tal robotar mot den ukrainska huvudstaden. En av dem var den mycket kraftfulla roboten Areshnik. Det är en hypersonisk ballistisk medeldistansrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Det gjorde den inte den här gången. Och den kan flyga i 10 gånger ljudets hastighet. Det är tredje gången som Ryssland använder Areshnik sedan den storskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och ryska myndigheter varnade efter det här för ytterligare upptrappning.
11: Moscow has advised all foreign nationals to leave the Ukrainian capital as it will be targeting military locations including command centers, air bases and defense industry facilities. Since the weekend, Russia has been pounding the Ukrainian capital with dozens of drones and missiles, including a multiple warhead Areshnik missile.
6: Det var Al Jazeera här om hur Moskva har uppmanat utländska medborgare att lämna Kiev. Har ett sånt här hot någon effekt, Lubna?
9: Ja, det har den ju delvis. Det är klart att folk är väldigt skrämda och har mått väldigt dåligt efter de här massiva attackerna, framförallt mot Kiev. Det fanns inget område i Kiev, ingen stadsdel som inte hade attackerats eller skadats under den här natten. Och explosionerna bara pågick och pågick och folk satt kvar i tunnelbanan långt in på morgontimmarna. Samtidigt så säger Ukrainas utrikesminister att man inte ska ge efter för rysk utpressning. Man vill ha utländska diplomater kvar i landet, men det är klart att det påverkar. Sen så ska man komma ihåg att den här Areshnik, den här hypersoniska roboten, den brukar ju inte användas på det här sättet. Den brukar inte användas i konventionell krigföring för att bara slå mot civila mål, utan den används just framför allt med kärnvapen. Så det här är ju absolut en signal från rysk sida. Och det är väl det som utrikesministeriet i Ukraina syftar på, att man inte ska liksom ge efter för den här typen av skrämseltaktik från rysk sida.
6: Mm. Efter de här uppmaningarna till utländska medborgare så gick nästan 50 länder ut med ett gemensamt uttalande i FN och fördömde Rysslands hot mot ambassader och invånare i Ukrainas huvudstad. Men om Ryssland nu planerar en större attack, varför varnar man inför en sån, Carolina?
8: Jag tror man ska se det här i ett perspektiv där Ryssland vill avskräcka väst från att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina. Och det här sker ju i samma veva som Ryssland har slagit upp stort, att man återigen har genomfört ett lyckat test då med en interkontinental ballistisk robot, Sarmat. Man har också gått ut då med information. Putin pratade med befälhavaren och sa att den här roboten skulle vara förbandsatt innan årets slut. Det innebär att man kommer ha ett verksamt förband med den här nya roboten, trots att man egentligen har genomfört ganska få tester med den. Man har nyligen också genomfört en övning med strategiska robottrupperna, det vill säga en kärnvapenövning. Och när man går ut och varnar då ambassaderna, det här är ett sätt att påverka väst, att få väst att börja frukta Ryssland igen. För det är någonting man pratar mycket om, att man är bekymrad över att det inte finns tillräcklig fruktan för Ryssland längre.
6: Fredrik, vad säger du? Varför varnar man?
7: Jag tror också att det är viktigt för Ryssland att få det att se ut som en upptrappning när det i själva verket kanske inte egentligen är det. För jag menar, varje vecka så genomför man attacker och med jämna mellanrum så har man riktigt stora attacker. Men när man går ut och säger så här, nu menar vi allvar, så är ju förhoppningen från den ryska informationskrigsperspektivet att man ska få folk att glömma de tidigare attackerna och tänka att nu kommer det att hända någonting riktigt stort. Jag menar, flera av oss i den här podden har ju suttit i skyddsrum under såna här stora attacker och vi vet att det också kan bli lugnt en period för att Ryssland samlar ihop sig och förbereder sig för en ny attack. Så att det här är ju liksom ett sätt att försöka få folk att glömma att det här bara är vardag för ukrainarna och istället får de att tro att nu gör Ryssland någonting extra och någonting mer.
6: Den senaste veckan så har det pratats en hel del om de ukrainska drönare som då och då har slagit ner i Rysslands västliga grannländer i Baltikum och Finland.
12: If you see during the last couple of weeks we have more and more drones coming into our territories. Ukraine drones, but the responsible of that is Russia, because Russia is waging the aggressive war against Ukraine and Russia is guiding these drones to NATO territory.
6: Ja, det här var under NATO-toppmötet i förra veckan där Estlands utrikesminister Margus Tsahkna konstaterade att allt fler drönare landar på NATO-mark. Och han gör samtidigt tydligt att han lägger skulden för det här på Ryssland och säger att drönarna har störts ut på elektronisk väg. Hur uppseendeväckande är det här, Fredrik?
7: Ja, det är ju intressant på det sättet att vi ser hur Ryssland hela tiden också, inte bara Ukraina utan också Ryssland, utvecklar nya krigföringsmetoder. Vi har ju inte riktigt vetat vad som har hänt med de här ukrainska drönarna när de har flugit in över rysk territorium och sedan hamnat fel. Men nu kommer ju fler och fler rapporter om de här störningssändarna i Kaliningradområdet, alltså den ryska exklaven vid Östersjön, som skulle på något sätt påverka eller till och med ta över drönarna och styra dem fel. Och det är ju någonting som man har sett under de här åren eftersom kriget drar ut så länge, att förutsättningarna förändras, tekniken förändras och de här två länderna, det pågår en slags kapplöpning mellan dem och här har ju Ryssland hittat någonting uppenbarligen.
6: Lubna, vad säger du?
9: Ja, men för Ukrainas del så är det väldigt bra att Tsahkna som Estlands utrikesminister ändå riktar anklagelser där de hör hemma, menar Ukraina, att det är Ryssland som är indirekt ansvarigt för de här. För att vi ska ändå komma ihåg att opinionen i de baltiska länderna i Polen är inte så enad längre vad gäller ukrainska flyktingar, vad gäller stödet till Ukraina. Så därför är det så viktigt för Ukrainas del att det här har stöd från politiker i alla fall. Sen så ska man också komma ihåg att också Ryssland använder det här i sin propaganda genom att framställa Ukraina som inte har kontroll över sina drönare, som inte har kontroll över kriget överhuvudtaget. Så från Ukrainas del så vill man ju såklart inte att de här drönarna ska flyga in på baltiskt territorium eller i Polen eller Rumänien eller i de andra länderna där de har hamnat på villovägar. Men det kan hända och då är det viktigt för Ukrainas del att man inte blir anklagad för det.
6: Hur stort problem är det för Ukraina att deras drönare slår ner hos landets allierade?
9: Ja, men det är ett problem just för att det kan påverka opinionen och det kan också spä på den ryska propagandan.
6: Hörrni, en grej som har fastnat hos mig på sista tiden, det är ett uttalande från det ryska kommunistpartiets 81-åriga ledare Gennadij Zyuganov som varnade övriga dumaledamöter för risken att upprepa det som hände i Ryssland 1917. Och då får man väl anta att han syftar på ryska revolutionen. Han kopplar den här varningen till ett växande missnöje med den haltande ryska ekonomin. Varför kommer kommunistpartiets ledare med ett sånt här uttalande, Carolina?
8: Jo, men det finns väl ett växande missnöje ändå i den ryska befolkningen, och det brukar vara kommunistpartiet som lyckats fånga upp dem. Och vi har ju det här dumavalet. Det här är ett välkommet tillfälle för Zjuganov att peka på den här problematiken, skulle jag säga.
6: Ja, det är alltså val till det ryska parlamentet, duman, i höst om 4 månader.
8: Intressant är också att Levada-centrum, som genomför opinionsundersökningar med all den försiktighet som man behöver då ha när man tolkar dem. Det intressanta där tycker jag är den frågan man ställer varje månad om huruvida Ryssland går åt rätt håll. Och där är man nu nere på nivåer som existerade före invasionen 2022. Och det här är ju någonting som också är problematiskt för Kreml naturligtvis. I dumavalet då, när man genomför mätningar nu, då ligger kommunistpartiet högre än Moskva brukar vilja att de ska ligga. De kommer göra allt för att pressa tillbaka kommunistpartiet igen, och det här skulle ju inte vara så allvarligt för den ryska politiska ledningen om det inte var så att det också fanns konkreta anledningar till missnöje. Man har inga framgångar i kriget egentligen att peka på. Ekonomin går sämre och många är irriterade över de inskränkningar som görs på internet.
6: Fredrik, hur har reaktionerna varit på det här uttalandet från Zjuganov?
7: Ja, det finns ju olika reaktioner. Jag menar, från officiellt håll kanske man inte vill gärna låtsas om det, men om man ser på oberoende bedömare så har ju de påpekat att det är ett väldigt intressant uttalande, för det här är ju egentligen ett försvar från kommunistpartiets sida för Putinsystemet. Jag menar, Zjuganov lyfter fram revolutionen som någonting dåligt. Det kanske inte kommunisterna 1917 tyckte precis. Och han säger, gör någonting åt detta, annars blir det revolution. Och det visar väl att kommunistpartiet idag är ju egentligen ett väldigt konservativt parti som försvarar det ryska imperiet. Så det ska vi inte glömma, att det har ju ingenting med det historiska kommunistpartiet att göra.
6: Nej. Inför höstens dumaval så har Vladimir Putins parti Enade Ryssland idag runt 70% av platserna i parlamentet, och de väntas behålla sin majoritet. Överlag väntas det inga större förändringar. Så hur viktigt är det här valet för makthavarna, Fredrik?
7: Ja, på ett sätt är det ju inte viktigt. Jag menar, de kan ju skriva in vilket resultat som helst. Vi har ju inga demokratiska mekanismer i Ryssland som gör att det går att genomföra ett verkligt val. Men det handlar ju inte heller längre om legitimitet i den vanliga formen som vi brukar tänka på i parlamentsval. Utan här handlar det ju om underkastelse. Alltså att man ska underkasta sig Putinsystemet och visa sin lojalitet. Och den där underkastelsen, den är viktig för systemet.
6: Mm. Finns det några risker då med det här valet för Putin och hans närmaste, Carolina?
8: Det finns ju ingen risk att de förlorar valet, utan det som man debatterar när de har möten inför valet, det är ju hur man ska uppnå då det valresultat som Kreml har sagt att det ska bli. Och det man vill då är att minst 50% åtminstone ska gå och rösta. Och det här är utmaningen, tror jag, för dem. De har inga positiva budskap egentligen att komma med. Jag tror också att det är därför som Putins linjetal dröjer. Det vore ju en naturlig start annars för den här valkampanjen. Men det faktum att man stänger ner internet, det faktum att ekonomin går dåligt, det gör att det blir svårt att faktiskt mobilisera väljarkåren. Och det är det som presidentadministrationen har på sitt bord just nu.
6: Hur noga kommer man att följa det här valet i Ukraina, Lubna?
9: Man kommer inte följa det alls, skulle jag säga. Det är totalt ointressant, för att det kommer inte påverka någonting, och i Ukraina så ser man inte ens det som något riktigt val. Så intresset för rysk inrikespolitik överlag är extremt låg i Ukraina.
6: Och med det så har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Carolina, vad har du lagt märke till?
8: Jag har läst på lite grann om den ryska statliga meddelandetjänsten Max, eller Mach, som man uttalar den i Ryssland om man är patriotisk. Då vill man inte kännas vid det västerländska uttalet Max. Det här är en meddelandetjänst då som Ryssland har lanserat för att ersätta de populära meddelandetjänsterna WhatsApp och Telegram. Och man har fått folk att gå över till den genom tvång, men också genom att lägga in en massa funktioner som man behöver för det dagliga livet. Att deklarera eller skaffa nytt körkort eller beställa tid hos läkaren och så vidare. Nu kommer det fler och fler rapporter om de övervakningsfunktioner som har byggts in i den här applikationen. Till exempel så kan den kartlägga alla andra appar som finns på telefonen och skicka en rapport om det. Det finns till och med tecken på att man har haft röstigenkänning och att man har kunnat lagra då olika samtal. Och det här är typiskt som det alltid sker i Ryssland. Övervakning sätts före funktion. Och det som händer nu, det är ju att allt fler laddar ner Max, eller Mach, men de nya populära kanalerna, de blir fler snarare på Telegram. Så det här säger någonting om hur jag tror att många ryssar lever i två verkligheter. Så man har en telefon för Max och en där man faktiskt lever sitt digitala liv.
6: Fredrik, vad har du sett?
7: Ja, vi har just haft filmfestival i Cannes som avslutats, den stora kulturhändelsen på världsscenen. Och en rysk film fick ju ett av de stora priserna, Andrei Sviagintsevs Minotauren. Han har varit borta från världsscenen några år men kommer tillbaka nu med en film. Och den här utspelar sig 2022 i Ryssland med den fullskaliga invasionen i Ukraina som fond. Den är förstås inte filmad i Ryssland för Sviagintsev lever i exil och är en väldigt kritisk röst mot Putin-systemet. Och när han då så fick priset i Cannes så höll han ett tacktal där han riktade sig direkt till Putin och bad honom att avsluta kriget för att han, alltså Putin, är enligt Andrei Sviagintsev den enda som kan avsluta kriget. Och det här har rört upp en debatt kring hur lamt det här talet var och att det i sin kritik av Putin ändå på något sätt legitimerade honom som en stark ledare. Och att det nu var ännu en rysk kulturperson som i ett offentligt sammanhang avstår från att prata om ukrainarna som kanske är de verkliga huvudpersonerna. Så den här diskussionen kring Sviagintsevs pris och hans utspel på prisskalan har varit en stor diskussionspunkt de senaste dagarna.
6: Mm. Och Lubna, din kremlologi?
9: Jag har tänkt på en sak. Senaste gången jag var i Ryssland var 2019 i Moskva och jag minns då hur svårt det var att ta bilder bara på så här stadsmiljö. Om man stod för nära en militärbyggnad av något slag så fick man tillsägelse från personal. Få ville ställa upp på bild när man gjorde intervjuer och så. I Ukraina så är det inte så, inte ens nu under den fullskaliga invasionen. Folk ställer upp och man får ta bilder i princip var och när som helst och så vidare. Men det här är ju väldigt intressant för att nu i samband med de här stora ryska attackerna så har en 18-åring gripits i Kiev misstänkt för att ha tagit bilder och skickat koordinater till ryska kontakter som sen ska ha använt de här koordinaterna för att slå mot mål inne i stan. Och han är nu gripen, den här 18-åringen, och riskerar kanske livstidsfängelse. Men det säger någonting om hur fritt och ibland kanske för fritt det ukrainska samhället är.
6: Då säger jag tack till dig, Lumna Elshanti. Tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan in till. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt finns ute. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunné.
5: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Det finns ämnen som det kan vara svårt att prata om, även med dina riktigt nära vänner eller eventuell partner. Jag tänker inte på nagelsvamp eller ett eventuellt förflutet i Paradise Hotel. Jag tänker på privatekonomin. Varför är det ett så laddat ämne? Det här är ämnet för I hjärnan på Louise Epstein som börjar strax. Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.
13: Kollektiva förklaringar som vi haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning.
14: Möt psykiatriprofessorn Christian Ryck.
13: En individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig, det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
14: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
15: I hjärnan på Louise Epstein. Stämningen blir ofta spänd när par pratar om privatekonomi. Vems fel är det att det ofta är minus på kontot i slutet av månaden? Eller när kompisgänget ska göra något tillsammans och de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och ingen vill säga något. Varför är pengar ofta så jobbigt att prata om? Och vad finns att vinna på att komma över olusten och bli lite mer öppen?
2: Gäst är Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka.

0: Mikael, hur många av dina vänner vet det mesta om ditt ekonomiska innersta?
1: Det är inte många. Kan bero på att jag inte har så många vänner att dela det med. Men jag tror att jag delar just det dilemmat med många andra. Att prata alldeles för lite om pengar, så det blir något eget som man går och våndas lite över.
0: Men när du säger inte så många, finns det kanske en, finns det två eller är det noll?
1: Det är noll faktiskt.
0: Noll?
1: Mm. Förutom mina barn då, som är mina närmaste vänner till min förtjusning och deras förtydligan.
0: Och med dem kan du prata lite?
1: Det tycker jag är viktigt och angeläget. Jag måste erkänna att jag gör det också med mina studenter på anstalten Handelshögskolan. Där börjar vi mina olika kurser på alla program med att prata pengar så att de inte ska hamna i samma situation som jag har gjort.
0: Men varför är det ofta svårt att prata om sin privata ekonomi?
1: Därför att, tänker jag, pengar i grunden är siffror och siffror är så lätta att följa upp, mäta och jämföra. Och så blir det helt plötsligt en sån mätare för hur bra det går för mig, hur bra jag är och vilka mina värderingar är beroende på vad jag lägger pengar. Och så blir det jättepersonligt och nästan existentiellt så.
0: Alltså du menar att när man pratar om pengar så pratar man ofta om sitt människovärde också?
1: Ja, för det sätter siffror på sånt som vi nog inte borde sätta siffror på.
0: I artiklar om pengar och psykologi så brukar man nämna känslor som rädsla, ångest, stress, skuldkänslor och avund.
1: Mm. Och det finns en hel massa dråplig och sorglig forskning som visar att pengar hänger ihop med det existentiella. Sådana saker som att om man i experiment får människor att tänka lite mer på döden, då blir de lite mer måna om att tjäna pengar. Från den tiden för länge sedan, när pengar var fysiska mynt och sedlar, då gjorde man experiment, man bad människor att bedöma storleken och vikten på mynten och sedlarna. Och då tyckte de att mynten vägde tyngre, att sedlarna var större efter de blev påminda om sin egen dödlighet.
0: Och vad drar du för slutsatser av det?
1: Att pengar ligger lite för nära vår existens. Att vi genom så många år har tillsammans börjat sammankoppla pengar med vilka vi är.
0: Men sen är det ju också intressant, för det finns ju lite individuella skillnader. För en del personer så är det oerhört jobbigt att prata om sin privatekonomi, även med de som står en närmast. För andra är det mindre jobbigt. Vad skulle det kunna bero på, tror du?
1: Det finns en del forskning på det också, som framförallt är på samhällelig nivå. Och den forskningen visar att i samhällen där vi är närmare varandra och känner starkare sociala band, där är det lättare att prata pengar. Och där påverkar pengar mindre hur vi mår. Och det där tror jag många av oss kan känna igen, att vi behöver vara trygga. Vi behöver känna att pengar inte är någonting som är nödvändigt för mig att klara mig, att hävda mig, därför att jag är nära nog andra människor. Att jag kan vara trygg i att lita på dem och att pengar aldrig kommer stå emellan oss.
0: Det där låter ju fint, men alltså, finns det någon koppling mellan hur mycket pengar man har och om det är jobbigt eller inte att prata om dem, tror du?
1: Det skiljer lite grann beroende på hur man har gjort pengarna, var man lever. Men inte helt överraskande, så i svansarna på fördelning där man har mindre än de flesta och där man har mer än de flesta, där blir det som jobbigast att prata om pengar. För då börjar man brottas med vem är jag, vad är mitt värde, vad kommer folk tycka om att jag säger det här. Är de beroende av mig, är jag beroende av dem, vad har vi för relationer?
0: Mikael, nu ska jag berätta en sak för dig. För ett tag sedan så satt jag i ett litet rum på jobbet med några ganska nära kollegor. Det var dags för lönerevision och så kom frågan upp, hur mycket tjänar vi egentligen? Och jag blev lite svettig. Jag kände liksom hur hjärtat, det slog snabbare och det var jobbigt. För att jag tänkte ju att det vore ju bra att berätta här, resonerar jag med mig själv. Tänk om den här yngre kollegan tjänade mycket mer än jag. Eller tänk om jag tjänade mycket mer än alla andra på ett sätt som inte upplevdes rättvist. Men sen till slut då, så bestämde vi oss, alla ska berätta. Och då var det först lite läskigt, vem ska börja?
1: Vad spännande.
0: Men då tror jag att det var en kollega som började, sen följde alla efter. Och sen berättade vi. För vi tänkte ju att ja, om vi har berättat så kommer det gå bättre när vi ska ha lönerevision. För då vet vi ju vad alla tjänar i gruppen. Kan du känna igen det här?
1: Det kan jag. Paradoxalt nog är det ofta svårare att prata om det ju närmare vi är varandra, inte minst i hur vi tjänar pengarna. För då blir det sån en extrem tydlig jämförelse.
0: Men har du suttit i en sån där grupp också på ditt jobb? Vad tjänar ni egentligen?
1: Det har jag faktiskt inte gjort, men jag har fått höra från kollegor på andra anstalter, och den dråpligaste och sorgligaste historien är när professorerna på den anstalten i ett annat land, alla talade om vad de hade i lön, så var det en person som reste på sig, gick ut ur rummet och aldrig kom tillbaka. Det visade sig att han tjänade betydligt lägre än de andra, jag hade ingen aning om det.
0: Han kom aldrig tillbaka.
1: Nej,
0: men jag tycker det här är ju inte bra.
1: Nu skrattar jag. Det är dråpligt, men det är också väldigt sorgligt.
0: Nej, men alltså jag tycker det här är mest sorgligt. Mm. Det är mest sorgligt. Men senast du var med i den här podden så tyckte du att vi borde prata mycket mer om pengar.
1: Mm.
0: Varför?
1: Därför att pengar är en så stor del av livet. Pengarna har i vårt samhälle blivit en bokstavlig valuta för hur vi kan översätta vår tid och våra färdigheter i andra resurser. Pengar är ju egentligen bara till för utbyten.
0: Men alltså rent psykologiskt, vad finns att vinna på att prata mer om pengar?
1: En större trygghet i mig själv och mitt förhållande till mig själv och omvärlden, förhoppningsvis närmare relationer.
0: Mm.
1: Och tänker jag, så kanske vi faktiskt kan använda pengarna på bättre sätt också om vi hjälps åt.
0: Alltså hur då hjälps åt?
1: Ja, ifall du kan dela dina ekonomiska bryderier, fråga om råd, ge tips och så vidare.
0: Alltså precis som man gör med sina relationsproblem.
1: Ja, precis så. Mm.
0: Ja, och då, för det är ju jättestor skillnad. Alla kan ju prata jättemycket om att de har kris hemma.
1: Mm.
0: Men det är ju ingen som säger nu har jag kris på kontot.
1: Nej, för det ska du ha koll på själv. Har du inte det, då känns det inte bra alls. Vad ska folk tycka?
0: Sen har jag liksom kollat, jag har också kollat lite studier här. Och ett skäl till att människor inte vill prata om pengar, det är att de tycker att de vet inget om pengar.
1: Mm.
0: De tvivlar på sin ekonomiska kompetens.
1: Mm. Det gäller ju livet i stort.
0: Ja, men hur mycket tycker du som är professor där på Handelshögskolan, hur mycket måste man egentligen veta om pengar för att kunna ha ett vettigt samtal?
1: Absolut ingenting. Det kan väl till och med vara isbrytaren, samtalsöppnaren. Jag fattar ingenting om det här. Gör du? I bästa fall gör personen det och kan ge dig råd, och det är en fantastisk gåva till andra människor. Eller, det är inte så dum gåva heller, andra alternativet att de vet inte riktigt heller. Och då känner ni er båda mindre ensamma, mindre dåliga inom citationstecken.
0: Men hur får man det här ekonomiska självförtroendet? Du säger att man behöver inte veta någonting, man kan bara gå in och säga vet inget.
1: Ja.
0: Men jag menar, för att kunna säga vet inget, då måste man ändå ha ett visst självförtroende.
1: Mm, självförtroende kommer av att du gör och upptäcker antingen att det går eller att det inte går, men världen gick inte under för det. Och du lär dig på vägen, både av det du kunde och det du inte kunde, av det som stämde med vad du tänkte och det som överraskade dig och fick dig att upptäcka någonting.
0: Men om man är lite osäker, var börjar jag? Vad kan vara en bra basal kunskap om ekonomi för att man ska våga prata lite om det?
1: Gör en jätteenkel budget. Hur mycket pengar gör jag av med en genomsnittlig månad? Hur mycket pengar kommer in? Och gör en välmående budget, en livsbudget. Och den behöver inte vara för hela livet, för vem fasen vet vad som kommer hända framåt i tiden. Men den närmaste månaden, vad vill och behöver jag? Och översätt det i pengar och se.
0: Men ibland så kan man ju då känna enorm ångest för att utgifterna är större än inkomsterna. Hur kommer man vidare då?
1: Mm, det första och viktigaste är att umgås med det där. Ångest får ju oss att ta kliv tillbaka, att förneka, att undvika. Och det bygger ju bara på och gör det ännu värre. Och det är en förklaring till att många har det. ännu tuffare ekonomiskt än de egentligen skulle behöva ha, för att man skjuter det så långt framför sig, man duckar för det.
0: Men det här låter ju som klassisk KBT, man ska närma sig.
1: Ja, men igen, vi kommer inte från att pengar och livet går inte att separera. Pengar är en sån fundamental del av livet i de samhällen.
0: Men sen kan det ju vara att det finns massa små irritationsmoment. Det kan vara så att man brukar bjuda kompisen för att man tycker det är trevligt. Kompisen bjuder aldrig tillbaka. Alltså, hur tar man upp det? Ska man då bara fortsätta och se att de kanske kommer göra som jag så småningom? Eller ska man då säga, nu har jag bjudit dig här på kaffe 10 gånger?
1: Ja, det där är en sån klassiker. Asymmetrier i förhållanden som byggs på tills det ofta slutar i en ordentlig urladdning. Eller som vi gillar i Sverige, vi knyter båda händerna i båda byxfickorna och så hör vi aldrig av oss den här personen igen.
0: Precis.
1: Så undrar, vad tog du vägen någonstans?
0: Ja, men hur undviker man det då? Hur har du gjort själv?
1: Ta upp det. Sånt som är jobbigt måste vi lära oss att göra. Och nu pratar lycko- och välmående professorn väldigt mycket, om inte det mesta, av det som får oss att må lite bättre är jobbigt. Det gäller så många saker,
0: men
1: det gäller pengar och förhållanden också, relationer.
0: Men jag tycker det är svårt, för att i vissa lägen så kan det ju vara så att det är bättre bara att fortsätta föregå med gott exempel.
1: Ja,
0: så kommer personen förstå om 20 år.
1: Ja, om det nu är så att du inte blir bitter på vägen. Och det är en annan del. Resonera med dig själv då. Är det värt det här? Och nu talar jag lite mot mig själv, men sånt är livet och professorskapet, att det är inte en antingen eller, det är både och. Så nu talar jag lite mot mig själv och säger, efter att ha sagt att du ska inte värdera ditt liv, dina förhållanden, dig själv i pengar. Ja, men i det här fallet då? Kanske du ska värdera ditt förhållande i pengar. Är det värt de där extra 20 kronorna eller 100-lappen vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år? Jag tror inte att du vill räkna ihop för att bli sammanlagt. Men är det värt det för förhållandet? Skulle det kosta mera att ta upp det?
0: Mm.
1: Ja, men då så. Fortsätt. Men är det inte värt det? Går det och grämer dig hela tiden och byggs på? Och då är det inte värt det.
0: Och då vill jag bara säga det här exemplet. Då tänker jag mig att det är två personer som har ungefär lika mycket pengar. För att det är väl självklart att om man har en kompis som har mycket mindre pengar, då är det klart att man kan bjuda mycket oftare. Det spelar väl ingen roll.
1: Ja.
0: Eller måste det alltid vara symmetri?
1: Nej, det måste inte alltid vara symmetri. Livet handlar om balans över längre perspektiv.
0: Ja, men du sa det här att man ska resonera, man måste resonera med sig själv. Men hur pratar man med sig själv om pengar? Hur kan ett sånt samtal se ut?
1: Mitt favoritsätt är att dela upp sig själv i flera personer. Så pratar du inte bara med dig själv, utan du i ditt nu-jag pratar med ditt då-jag. Det jaget som fattat en massa beslut, gjort en massa värderingar som tagit dig dit du är idag. Resonera kring det. Varför gjorde du så här? Varför de här besluten? Vad är de värderingarna? Det kan göra att du kanske är lite mindre förvirrad och grämmer dig mindre över situationen där. Men också med ditt framtidsjag. Vad behöver du? Vad vill du? Hur kan vi samarbeta kring det här? För så är det ju i livet. Vi är tre olika jag hela tiden. Vi är inte riktigt samma personer idag som vi var igår. Vi kommer vara lite annorlunda, ha lite andra värderingar och förutsättningar imorgon. Det är ett jättebra sätt att prata. Och det häftiga är att det går att översätta också i andra personers liv. Kan du förstå dem bättre? Och det kan också vara en sån konversationsstartare. Har du tänkt på att du har ett då-jag och ett framtidsjag? Hur resonerade de?
0: Men nu gör man för att inte blanda ihop de här tre personerna. Ändå ganska många att hålla reda på.
1: Ja, men träning är färdighet. Så prata mer med dem. Skriv. Då får du på pränt och kan se hur stämmer det här överens.
0: Men gör du så själv att dina tre olika Mikael pratar med varandra?
1: Ja, faktiskt. Jag har ett rikt inre liv.
0: Det verkar du ha.
1: Därmed inte sagt att jag fattar fantastiska beslut. Men jag har åtminstone någon att prata med när helst jag vill. Och det är inte så dumt. Det kan jag rekommendera.
0: I USA, där finns det ju mycket, där finns det också ekonomiterapeuter.
1: Mm.
0: Och Jag var nyfiken så jag läste en artikel i New York Times där reportern hade besökt en sån här ekonomiterapeut för att förstå hur det funkar. Och det var liksom tuffa tag direkt. Han kom in där till ekonomiterapeuten och så fick han några ganska hårda frågor. Överskott, underskott eller plus minus noll i slutet på månaden. Så var det bara att svara på det. Mm. Sen kom nästa fråga. Om du skulle ta dina tillgångar, alla dina tillgångar och betala dina skulder, hur skulle det se ut då? Underskott, överskott eller plus minus noll? Hade du velat sätta dig hos en sån där ekonomiterapeut?
1: Ja, nu brottas jag med mig själv igen.
0: Nu måste du svara ärligt här.
1: Varande ekonomiprofessor sedan länge så vill jag ju svara nej, det behövs absolut inte. Jag har järnkoll på allting och är jättetrygg. Men som jag har förstått inte minst i USA så går ju även terapeuter i terapi.
0: Absolut.
1: Och även psykologer till psykologen. I det perspektivet så kanske alla ekonomiprofessorer, precis som alla andra, också borde prata med varandra och ge varandra terapi. Mm.
0: Men liksom syftet då med den här terapin, det är att man ska känna mindre stress när man tänker på eller pratar om sin ekonomiska situation. Och för att uppnå det så måste man förstå vilken relation man har till pengar.
1: Ja, men det är viktigt. Det går inte att inte ha en relation till pengar.
0: Men varför tror du att självkännedom är nödvändig om man ska kunna prata om pengar med sina nära?
1: Därför att självkännedom förklarar så mycket av hur vi resonerar och tänker, hur vi reagerar i samtal. Har du den självkännedomen så blir det lättare. Du kan inte förstå varför det är jobbigt att prata om. Du kan förstå varför du reagerar starkt när någon säger något.
0: Mm. Men det kan ju vara jobbiga grejer också som kommer upp då.
1: Mm.
0: När man börjar fundera på vem är jag när det handlar om pengar.
1: Det är existentiellt.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Mm.
0: Det kan ju vara något att man kan ha haft föräldrar som har flytt från ett annat land. Och då tänker man, ja, men jag måste ha en rejäl summa så jag också kan sticka iväg riktigt snabbt.
1: Det är viktigt att förstå att förhållandet till pengar, precis som förhållandet till så mycket i livet, sätts och nästan grundmuras väldigt tidigt. Det behöver vi bli medvetna om och förstå i oss själva och i andra hur man resonerar.
0: Min pappa till exempel, han var uppvuxen under väldigt fattiga omständigheter. Och sen så hade han ändå lyckats tjäna lite pengar och han var så glad. Och då gjorde han så att han tog sina pengar och så växlade han dem till väldigt små valörer. Och sen la han dem i sin plånbok.
1: Mm.
0: Den blev väldigt tjock. Och sen kallade han på alla sina barn, alla barnen då med mina syskon, så sa han, titta, ser ni här hur mycket pengar jag har?
1: Det är en god idé.
0: Han ville liksom visa det här för att han hade haft det fattigt.
1: Det är en god idé i båda riktningar, att faktiskt känna att jag har och också känna innan man för snabbt gör av med att det här är påtagligt. Det finns det också forskning på att ju mer abstrakta pengar blir, och det blir de ju mer och mer, när vi inte har dem i plånböcker. Jag tänker, människor under 40 vet väl knappt vad en plånbok är överhuvudtaget. Det är siffror på en skärm och vi tittar inte ofta på de siffrorna, utan vi blippar bara iväg någonting. Det gör att vi får ännu mindre kontroll över pengarna. Jag gjorde för länge sedan, när människor hade plånböcker, så gjorde jag studier där jag frågade människor bokstavligt, fångade dem på stan och frågade dem, hur mycket pengar har du i plånboken? De flesta visste inte ens om det då, när de ändå hade stoppat pengarna där. Och jag kan tänka mig att det är ännu större diskrepanser, skillnader nu.
0: Men det låter på dig som du tycker att man kan börja med att faktiskt veta vad man har på kontot.
1: Ja,
0: även om det känns jobbigt.
1: Nej, men det är ju återigen en sån sak som är lite läskig. Tänk om jag inte har så mycket som jag hoppas på, tror och kommer må dåligt. Så du vill inte kolla överhuvudtaget. Men vi borde göra det oftare. Och gör vi det oftare så kommer vi inte bli obehagligt överraskade. Och så kan vi må lite bättre.
0: Men om man har gjort något riktigt ekonomiskt dumt, man skäms. Man har kanske tagit ett sms-lån fast man inte ville det. Och man skäms jättemycket. Hur kan man då ändå säga något till sina närmsta? Nu gick det dåligt här.
1: Man kan tänka tillbaka på andra situationer i livet där man gjort något dumt och kanske berättat om det. Och då minns man hur befriande det var och säga det, hur välgörande det kunde vara för andra att höra det, därför att de inte är ensamma om att ha gjort liknande dumma saker. Och om du är trygg nog och det inte fruktansvärt illa, hur underhållande det kan vara. Det har jag märkt att bland det mest underhållande jag kan dela i alla fadäser jag varit inblandad i, det är många. Jag har gett så många skratt och leenden, och jag har blivit genom träning bättre på att skratta åt dig själv också.
0: Men sen är jag också nyfiken på, du sa så här att du pratar med pengar om dina barn, och för en del föräldrar är det jättejobbigt att prata om pengar med sina barn. Hur har du gjort så att det ska kännas naturligt?
1: Ja, men jag pratar inte helt sällan om hur det var när jag var barn. Vad min mamma och jag pratade om, som gjorde mycket det, vi hade ett gemensamt kuvert i garderoben i underklädeslådan gömd så ingen skulle hitta den, som gjorde inbrott. Och så tog vi pengar ur och stoppade pengar i, och så skrev vi med kulspetspenna på kuvertet hur mycket pengar som tagits ur eller stoppats i av vem. Och så hade vi koll på det där tillsammans och kunde resonera kring det. Och mina barn och jag, vi har inget gemensamt kuvert och ingen gemensam underklädeslåda. Men utifrån att jag berättat om det där, så brukar vi prata om pengar. Pengar vi stoppar in i våra liv, pengar vi tar ut och varför vi gör det.
0: Så att, vad vill du att dina barn ska lära sig av detta?
1: Att pengar är förknippat med livet, att pengar ger oss förutsättningar, men de gör det genom att de är medel, de är inte målen. Kom ihåg det, vad är de medel till och hur kan de hjälpa oss snarare än skälpa oss, göra att vi oroar oss, att vi känner skam och osäkerhet och kommer längre ifrån varandra.
0: Men vill du också att de ska lära sig att det finns liksom en, att pengamängden inte är oändlig?
1: Såklart, det där tror jag är någonting som alla föräldrar tänker på och säger om sina barn och till sina barn. Vi är inte gjorda av pengar. Och det borde vi tänka på själva också, apropå det existentiella och hur vi förknippar vårt eget pengavärde med vårt människovärde. Vi kanske borde säga till oss själva också, vi är inte gjorda av pengar, bokstavligt. Nej, det är inte pengarna som gör vår existens, men de är viktiga för att göra det mesta möjliga av existensen. Använd dem på rätt sätt.
0: Avslutningsvis, vad finns att vinna på att övervinna motviljan och prata om pengar med sina närmaste?
1: Att vi förhoppningsvis får bättre relationer. Det hamnar inte emellan oss och driver oss ifrån varandra. Att vi förhoppningsvis får bättre riktning i tillvaron. För vi vet vad vi värdesätter, vi vet vad vi behöver och inte för att kunna komma dit vi vill. Och att det förhoppningsvis ger oss ro också. Att vi inte känner sån stress och ängslan för att vi håller det inom oss och flyr ifrån det.
0: Och vilket är ditt bästa råd för att lyckas med det här?
1: Börja. Precis som allt annat i livet. Börja. Hur som helst, var som helst, när som helst. Du måste bara börja och lära dig på vägen.
0: Och det behöver inte vara perfekt.
1: Nej, perfekt finns inte. Inte vad jag vet.
0: Så roligt att prata med dig, Mikael. Vi ses snart igen.
1: Ja, det ser jag fram emot. Tack för nu.
2: Gäst var Mikael Dahlén, professor i välmående och lycka vid Handelshögskolan i Stockholm. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen, så missar du inga nya avsnitt.

0: Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först SMHI. God morgon.
1: God morgon. Och här på SMHI läser sig idag landvädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Gårdagens skurar i Östersjölandskapen rör sig nu på morgonen bortåt sydost. Därefter följer ett svagt högtryck och en kortvarig stabilisering över landet innan nästa front närmar sig på Nordsjön med nya skurar i våra västra landskap framåt sena eftermiddagen och kvällen. Längre norrut där dröjer sig gårdagens front med tidvis regn kvar över Norrland och det är ganska långt in på dagen. Regnet mattas av efter lunch men till kvällen återbildas skurar i ungefär samma område. Och vi har idag i Östra Götaland, Östra Svealand samt Gävleborgs län risk för skogsbrand. Därtill även risk för gräsbrand i delar av fjällkedjan.

0: Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Nattens skurar drar bort åt sydost och följs av uppklarning och efterhand mest soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur omkring 20 grader och i natt sen omkring 10. Svag till måttlig vind omkring ost. Västra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med en del sol och i eftermiddag skurar som ikväll intensifieras och kan bli kraftiga. Dagstemperatur 15-20 grader. I natt uppklarnande söderifrån och temperaturen faller då till mellan 4-9 plus grader. Svag till måttlig vind omkring ost, men i samband med skurar risk för kraftigare vindbyar. Och södra Norrlands kustland, mestadels klart och soligt väder med bara tidvis lättare molnighet. Dagstemperatur 17-22 grader. I natt faller temperaturen till mellan 4-9 grader och från havet kan diesel eller dimma driva in. Svag till måttlig vind omkring ost. Och så hela norra Norrland. I nordvästra Tornedalen mest soligt väder. I övrigt molnigt och främst i den norra delen av kustlandet samt över de inre delarna av Västerbottens län tidvis något regn eller skurar. Temperatur i eftermiddag 10-15 grader, i fjällen 4-9. I natt sen 1-6 grader, men i de norra fjälltrakterna någon minusgrad. Och vind omkring ost. I början av nästa vecka ser sen den varmare luften ut att avancera norrut och även innefatta nordligaste Norrland. Värmen dämpas emellertid något av nya fronter med tillhörande regnområden som under måndag och tisdag passerar åt nordost över landet. Värmen ser dock ut att bli kvar sen vidare in under nästa vecka och på onsdag kan temperaturen nå 25 grader på många håll i söder. Nya lågtryck med fronter och regn fortsätter emellertid att leta sig in från sydväst och veckan blir som helhet ostadig och varierande med perioder av soligt väder varvat med passerande regnområden. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 7, då hade både Stockholm och Göteborg 13 grader. Malmö och Karlskrona båda 14, Kalmar 13, Visby och Jönköpings flygplats båda 10. Norrköping 16, Karlstad 11, Gävle 12, Mora 13, Sundsvall 12, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina och Luleå båda 9 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Tarfala med 2 minusgrader. God morgon!
1: Inför valet i september tycker allt fler svenskar att ekonomin är den viktigaste frågan. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
2: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
3: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
4: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
3: Så du har egen erfarenhet?
4: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
3: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
5: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
3: Elin från Lundsbrunn tycker att jordbruksfrågan är viktigast.
6: Vår livsmedelsförsörjning, vad vi ska äta, animalieproduktionen är väldigt viktig för mig. Och hur man står i de frågorna.
7: Lutar det åt höger eller åt vänster? Eller det...
6: Jag bor ju på landsbygden så jag vill gärna att bränslepriserna ska vara hyfsat låga också. Även om vi ska tänka på klimatet och hållbarhet i många

0: många frågor. Men man ska kunna leva också.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. Anna-Karin Säterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
2: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har.
3: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Säterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
2: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så.
3: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
2: Gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
3: Om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål, då är det en väldig mängd djur som ska bort.
2: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder.
1: Sa Anna-Karin Säterberg, reporter My Kolander Almlöf. Nu till Frankrike, för efter stor straffdramatik vann PSG Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Sen blev supporternas firande stundtals våldsamt.
4: Ja, det har under natten varit rent kaos i Paris efter att PSG Paris Saint-Germain igår vann Champions League-finalen mot Arsenal. I centrala Paris har fans röjt omkring, slängt runt kravallstaket, slagit sönder busskurer och skickat raketer rakt in i folkmassor, kan man se från bilder från natten i internationella medier. I kaoset har även dödsfall skett. En 17-åring och en 23-åring har fått sätta livet till, enligt lokala medier. Längs paradgatan Champs-Élysées har det varit tusentals människor som firat och bilder visar hur bengaler lyser upp i folkmassorna. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och över 400 personer har gripits. Klubben PSG har fördömt det här. Även den franske presidenten har uttalat sig och säger att det är oacceptabelt. De som har gjort det här kommer att straffas.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den nyligen avlidne för detta hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University för att användas i forskning, rapporterar AP. Lemieux dotter skriver i ett pressmeddelande att man ska undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. NHL-legendaren dog i fredags 60 år gammal. Så vädret. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder, 5-15 grader i norr. I Ekostudion Henrik Säll.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Om 10 minuter, alltså 7:15, börjar söndagsintervjun. Idag med psykiatriprofessorn Christian Ryck. Men först...
7: Det här är Rim och reson, om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det kladdiga versmåttet limerick. Jag heter Hedvig Weibull.
8: Det bodde en flicka i Gränna som stjärten så kunde spänna.
9: Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
8: Ja, den är kul tycker jag.
7: Kalle Lind är författaren, komikern och Hasse och Tage-experten som redan som 8-åring citerade Hasse Alfredsons limrikar på fritids och orsakade en mindre skandal i 80-talets Eslöv.
9: Det var någon pappa som tyckte att jag skulle sluta på det här fritidshemmet för att jag hade dåligt inflytande på hans dotter.
7: Men Alfredssons limrikar gjorde desto större succé i revyn Svea hund på Göta Lejon.
9: Revyn kunde ha gått hur dåligt som helst fram till den punkten när han tog fram den i bakfickan. Då vände det.
8: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp, for den rakt på hans snopp. Så hemska och lömska är omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
7: Hasse Alfredson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
9: Om man tar en klassisk limerick som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
7: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limerickpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limerick har fem rader och de rimmas A-A, B-B, A.
9: Det är ju absolut en diktform, ett versmått, men det är också en sorts humorform. Alltså den ingår på något vis både i den poetiska och den komiska traditionen. Om man liksom köper tesen att all humor bygger på någon sorts kontrastverkan, en kollision mellan två saker, så krockar ju lite grann den eleganta formen med det burleska innehållet.
7: Exakt var och när den första limericken skrevs förblir höljt i dimmor. Men limericken som vi känner igen den idag utvecklades i Irland och Storbritannien under 1700- och 1800-talen.
9: Den har förmodligen uppstått i en sorts pubkultur där olika män, får vi förutsätta i första hand, roade varann över varsin pint. Alltså det typiska ämnet får nog sägas vara snusk. Det är häradet, alltså området mellan ljumskar och lår.
7: För att gå till botten med limericken reste Hasse Alfredson själv till Irland och kom hem med en insikt, berättar Kalle Lind.
9: Också fritt citerat, men att det finns tre sorters limericka. Det finns limericka som kan läsas med damer närvarande. Det finns limericka som kan läsas med damer frånvarande, men präster närvarande. Och sen finns det limerickar.
7: Men kanske är det där uttrycket inte helt aktuellt idag.
9: Om det här uttrycket har liksom rötter i den katolska Irland någon gång på kanske 1700-1800-talet, så vill jag tro att samhället har förändrats. Att, jag känner ju inte idag att oj, nu blev det lite grov jargong och här är damer närvarande. Oj, oj, oj, nu gör det ont i de stackars damöronen. Så tänker väl ingen i dagens kontext. Men alltså historiskt och traditionellt så var det något sätt för män att roa män. Min erfarenhet säger att det finns många, många damer som uppskattar snusk i olika former. Så att det är väl fritt fram. Kom och var med och limericka.
7: En traditionell limerick ska rimma på ett ortsnamn. På det sättet kan också en ganska alldaglig plats hamna i rampljuset på gott och ont. Och man sätter en ära i att klura ut riktigt snitsiga rim för att imponera på publiken.
9: Jag tror Povel Ramel skrev en limerick om Eslöv. Och Eslöv, om man hör det, det är väldigt svårt att rimma på. För det räcker ju inte med att rimma på döv, du måste ju ha både es, löv, det är ju tvåstavigt rim. Och då vet jag att han, alltså slutrimmet är protesröv. Och då ska man ju få ihop en liten berättelse då om någon, en man ifrån Eslöv som jag tror han på något vis sopar sin spaljes löv och sen så händer någonting som gör att han är så tre rader senare måste sätta in en protesröv.
7: Och själva bygget av rimmen är nästan viktigare än innehållet.
9: Ja, man skrattar lite grann åt själva poängen i stor, men man skrattar också åt, nej men vad snitsigt du fick ihop det på slutet. Då accepterar publiken att det där ordet, det är ju egentligen inte sådana ord jag själv skulle använda i salongen, men det var ju mycket elegant på min ära. Alltså, så fungerar vi som mottagare. Vi accepterar mycket grövre innehåll om vi ser att någon har skapat en liksom en elegant form för det.
7: Limericken är fenomenal på att visa hur vi människor har bott tillsammans i specifika byar och städer under lång tid. Hur vi byggt samhällen och utvecklat relationer och dessutom dialekter, vilket gärna får höras i versen.
9: Det bor ute i staden Hannover, två uttröttade filosofer. Säger en av dem, du, ska vi lägga oss nu? Säger alltid den andra, vad då för? Den är ju inte grov till sitt innehåll, utan här har Hasse Alfredson istället skrivit i den här traditionen att nu ska jag hitta rim på Hannover, vilket är svårt på svenska, och då blir det också den humor att man tar till det här nödrimmet.
10: Men det funkar ju särskilt på skånska, för på skånska säger man vad det är för, men det säger man inte på rikssvenska, så det är svårt att läsa på.
9: Säger man inte så?
10: Nej.
9: Vad då för?
10: Nej. Man säger, varför då?
7: Rimmen i en limerick kan kännas som att leka med geggamoja. Det är kladdigt.
9: En uråldrig man från Ardennerna bjöds på bordell utav vännerna. Det blev kyssar och smek. Jag vill bitaf, han skrek. Kan någon springa hem efter tänderna?
7: Ytterligare en Hasse Alfredson limerick från Sveahund.
9: Snusken, en väsentlig del av Hasse och Tages produktion. Alltså, det handlar väldigt mycket om att nu ska vi slänga av oss det förljugna lutheranska oket. Nu ska vi som erkänna att vi är som primitiva sexuella varelser. Freud var på tapeten. De var ju kulturradikaler. De satte nog en ära i att vara progressiva. Vi är de första som säger pitt på en svensk revyscen.
7: Även om innehållet tar ut svängarna är limericken kanske det versmått där oskön metrik och missade rim kan störa allra mest.
9: Det finns ju en rytm du ska följa, det finns ju en metrik. Du kan inte pressa in hur många stavelser som helst på en rad. Om man nu ska ge sig på det här, för man får ju se det som någon sorts ekvilibristik.
7: Det går förstås att adressera de stora frågorna om livet, kärleken och tiden i formen av ett skämt. Men lätt är det inte. Det finns också limrikar som kan låta som rent nonsens, kanske som ett sätt att relatera till de eviga frågorna.
9: En äldre fransman sa, oui, jag har funnit ett underbart bi. De frågar, det surrar. Han svarar, det hurrar. Jag har aldrig hört ett sånt bi.
7: En limrik av Edward Lear.
9: Alltså när jag sitter och pratar om det här så går jag lite grann igång på tanken. Man kanske skulle skriva en cykel som tar upp de stora eviga frågorna. Det hade absolut varit en utmaning.
7: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och poesi. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Good night, enjoy. Be with you all.
6: Klockan är 7:15 och dags för söndagsintervjun. Som den här veckan gästas av psykiatriprofessorn Christian Ryck, som vill göra lidandet till en naturlig del av livet och väcka frågan om varför vi är så olyckliga i det som borde vara paradiset. Programledare Martin Wiklin.
12: Då stänger jag med.
13: Ja. Du Christian, vi ska ju prata om hemska saker idag. Och jag vet att du tycker att vi har gått för långt med det där. Men om vi ändå skulle lägga en triggervarning här i början. Hur skulle den kunna låta?
14: Ja, det beror ju på vad du kommer fråga. Men jag antar då att vi kommer prata om självmord, som såklart kan vara väldigt jobbigt att prata om. Det har jag liksom verkligen märkt hur svårt det är. Jag antar att vi kommer att prata om trauma också.
13: Men du gillar inte triggervarning riktigt va?
14: Min bild är att triggervarningar inte är särskilt effektiva för att nå sitt syfte. Och de kan ju liksom skapa en bild av att vi hela tiden måste bli varnade för världen. Och det finns något lite problematiskt med det. Mm. Nu är ju triggervarningar inte så där en jättestor sak i Sverige, och det kanske lite har blåst över. Så det är inget stort krig om det kanske, men ungefär så.

0: Varför är vi så olyckliga när vi lever i de bästa av tider? Och hur ska vi egentligen förstå självmord? Psykiatriprofessor Christian Ryck vid Karolinska institutet har sannoliken inte gjort det lätt för sig med de ämnen som han har valt att driva i det offentliga samtalet. Men hans två första böcker har ändå hyllats. Den senare, Ett liv värt att leva, vann till och med Augustpriset som årets fackbok 2024. Nu ger han sig på det han kallar generation trauma i en ny bok som släpps i augusti. Han menar att vi blir skörare ju tryggare vi har det och att vi ofta gör oss själva en björntjänst i jakt på förklaringar till vårt mående. Vi undrar istället, varför blev just Christian Ryck lidandets främsta förespråkare i offentligheten?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Christian Ryck.
2: Tack så mycket.
1: Du håller på att bygga upp en plattform i offentligheten där du är kritisk mot användningen av begrepp som psykisk ohälsa och trauma och annat sånt terapispråk, som du kallar det. I höst kommer sista delen i en serie som du har kallat Lidandets trilogi, där du uppmärksammar det här. Vad är du ute på för uppdrag?
2: Alltså jag tänker inte att jag är ute på något särskilt ärende eller uppdrag mer än att jag tycker det är intressant att ta mig an de kanske mest etiskt laddade problemen och den psykiatriska terminologin och diagnoserna och förklaringsmodellerna har ju ryckt fram som väldigt centrala förklaringar i vår, ja, hela västvärlden kan man väl säga, de senaste kanske 20 åren. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant. Jag har liksom ingen, jag känner inte att jag är ute på något särskilt uppdrag mer än att diskutera det. Och jag är inte så intresserad av liksom propagandalitteratur heller, så jag tycker folk kan, man kan dra kanske olika slutsatser av mina böcker och det är liksom helt okej.
1: Du vänder dig ju mot det här terapispråket, hur det utbreds, alltså hur begreppen används till exempel som trauma och psykisk ohälsa, att de har breddats. Vad är det som är problemet med det?
2: Ja, alltså först kan man ju såklart säga att jag har ju jobbat så länge i psykiatrin så jag vet ju att det är extremt viktigt till exempel att få en diagnos som tvångssyndrom och OCD, att har man inte den så hänger man löst på många sätt och förstår inte sig själv. Så i allmänhet har det varit stora framsteg. Om vi börjar med psykisk ohälsa kan man ju säga att det är ett begrepp som jag tycker är problematiskt för att det liksom lite grann ändå gör normala saker sjuka och gör oss, om vi kallar allt som är ångest, oro, sömnsvårigheter och så vidare, om vi kallar allt det för psykisk ohälsa, då har vi ändå liksom klivit in i det här sjukdomsvärlden där vi måste göra något åt det, det är inte normalt och mycket jobbiga saker är normala. De kanske inte är önskvärda för det, vi kanske inte vill ha dem, men jag tror om vi gör dem oacceptabla gör vi oss själva en björntjänst.
1: Mm. Jag blev lite nyfiken när jag läste den bok som kommer i höst om trauma, att om känslornas status är för hög i det moderna samhället.
2: Ja.
1: Enligt dig?
2: Ja, alltså det är väl inte, jag tycker kanske inte enligt mig så, utan jag tänker mer att för att förklara den här enorma platsen som det liksom, det blir lite konstigt att jag som psykiatriprofessor liksom försöker liksom prata ner psykiatrin på det sättet, men jag tänker att det finns några liksom saker som leder till en slags perfekt storm där känslorna har en stark status. Det är viktigt att jag liksom skannar av mig själv och försöker förstå mig själv och introspektiv. Det är en del i den perfekta stormen. Sen tänker man en annan viktig del, det är ju att andra förklaringar har blivit så svaga. Va? Gud är död, folkhemmet är raserat. Andra liksom kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning. Och då blir liksom en individualiserad psykiatrisk-psykologisk förklaring som ställs på just mig enligt någon slags naturvetenskapliga principer i bästa fall, det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
1: Du skriver så här i den boken som kommer i höst. Lidandet har alltid följt med att vara människa, men hur vi ser på lidandet har förändrats. Skillnaden är att en allt större del av lidandet idag förklaras genom en diagnos eller begrepp som psykisk ohälsa eller trauma. Där tidigare präster var de som tolkade och förklarade lidandet, är lidandets nya chefsarkitekter nu psykologer och läkare, sådana som jag, som verkar i ett ekosystem med självhjälpsböcker, poddar och sociala medier.
2: Ja, det var rätt bra formulerat.
1: Ja. Jag, när jag hörde dig, du var med i Skavlan och pratade om det här, då verkade du... Du tyckte skepsis till att man skulle gå till en terapeut till exempel om man inte har något specifikt man behöver.
2: Ja, det tror jag verkligen. Alltså jag är ju, då får man kanske säga som bakgrund, jag har jobbat oerhört mycket med psykoterapi eller psykologisk behandlingsforskning och utveckling. Så jag har gjort väldigt mycket för att vara mer tillgänglig. Men jag tror den här idén att, så att säga, alla borde gå till en psykolog. Alla barn, om de bara får träffa en psykolog så blir det bra. Ja, det stämmer ju inte helt enkelt. Nej,
1: men är det inte bra att prata om sina känslor och
2: jo,
1: man mår?
2: Men det kan du väl göra med andra än en psykolog. Det är ju det som blir lite problemet här, att det blir på något sätt att vi måste att liksom på något sätt måste en psykolog poppa upp eller liksom och berätta hur man går tillbaka till jobbet efter semestern. Alltså det kan man väl prata med sin granne om eller vem som det är ju lite det som blir problemet, att det blir liksom det här är saker vi kan hantera i med varann i bästa fall.
1: Men varför är det ett problem? Kan inte en psykolog hjälpa om du pratar med en psykolog om hur det var att komma eller hur man ska komma tillbaka efter semestern eller vad det nu?
2: Jo, men alltså de psykologerna som ofta sitter i TV och pratar om det, de är ju duktiga liksom, så det är väl inget, det är liksom ingen stor skada, men jag tänker också att om vi liksom gör oss själva så höll på att säga inkompetenta, men det finns ju något med att man kan skapa en slags idé om skörhet genom att hela tiden framställa saker som medicinska och psykologiska problem. Alltså, och då finns det mycket gott om medicinska och psykologiska problem som man borde gå till en psykolog för. Det är ofta kö till psykologer. Det är svårt, liksom, fler borde få hjälp av psykologer eller läkare eller andra för den delen också, va? Att då framställa, att liksom göra vardagsgrejer till psykologiska problem leder ingen vart.
1: Mm. För du har ju också pratat om att du för liksom en, du är kritisk till hur vi använder begreppet psykisk ohälsa.
2: Mm.
1: Och det är ju något som vi vanligen pratar om, att det är ett stort problem i samhället. Statsministern till exempel, Ulf Kristersson, kallar ju psykisk ohälsa för vår tids största epidemi och ser det som en prioriterad framtidsfråga. En miljon svenskar äter antidepressiva.
2: Mm.
1: Varför upplever så många att vi har den här krisen i den svenska, vad ska man säga, psykiska folkhälsan?
2: Ja, och då får man säga, det är ju en annan fråga än begreppet psykisk ohälsa, bara så man hänger med på att nu byter vi lite här till att prata om det problemet. Nej, men jag tänker att det är ju så att vi har ju nu fått upp ögonen för hur vansinnigt vanliga psykiatriska problem är. För bara 20-30 år sedan så var man ju helt ignorant kring ADHD, autism till exempel. Så en stor del av det här är ju att vi idag liksom ser problem som faktiskt människor har, och då plötsligt har en enorm, liksom, enormt vårdbehov uppstår. Vi behöver liksom dimensionera upp massa system inom vården, till exempel i psykiatrin då, för att kunna hjälpa många människor. Och där liksom skyddades vi förut av att bara en av 100 med OCD sökte vård. De andra satt hemma och led i tystnad. Så att det tror jag är en stor förändring, att nu är det här på tapeten, och det har också flyttat in i villakvarteren där barnen också har ADHD, så det har blivit många resursstarka föräldrar som liksom kräver saker, och det har kommit upp ända upp på, liksom, som du sa då, på regeringens priolista så att säga.
1: Borde den inte vara där?
2: Jo, absolut.
1: Du håller med om att det är en kris i den svenska, vad ska man säga, psykiska folkhälsan?
2: Alltså det beror på vad du menar med en kris. Vi har ett stort problem. Det kanske inte är en kris i bemärkelsen att det har blivit mycket värre idag än vad det var för 5 år sedan. Att det är någon slags eskalerande tsunamivåg som kraschar ner över oss. Va? Men det är ju såklart, alltså det är ju också, det är ju ett sånt problem som jag har skrivit om som fascinerar mig mycket, att vi har ju ändå idag, jämfört med när jag var barn och du var barn och en generation bakåt och så vidare, har vi ju väldigt bra förutsättningar för många saker. Vi har ju gjort massa saker i samhället för att hjälpa människor, och vi har typ fri information och liksom, vi har liksom, det är svårt att hitta ett mer välutvecklat och väl liksom bärgat samhälle än Sverige 2026. Och det tänker jag mig är ju det här, liksom, varför är vi olyckliga i typ paradiset, alltså det är ju inte paradiset, men liksom det här, det blir bättre och vi mår inte bättre, det är ju en lite av en gåta liksom, varför det är så. Och då tror jag den här typen av förklaringar vi har diskuterat lite grann då, det här med liksom förväntningar på livet, att rustas för olika saker, där tror jag de frågorna blir centrala för unga människor att tänka på.
1: Alltså det är ju en stark trend det där med, om man tittar på så här självrapporterade symptom, som du nämnde ju de tidigare, som ångest och sömnsvårigheter och stress och oro och ensamhet, att de ökar medan psykiatriska sjukdomar kanske inte gör det.
2: Nej, precis. Alltså det är ju lite speciellt bland de psykiatriska sjukdomarna att en del ökar ju verkligen inte alls. Och vi har en mycket stor ökning då i de neuropsykiatriska diagnoserna, där ju som sagt många av dem var helt ignorerade förut. Så de är också lite så här svårutvärderade liksom på det sättet.
1: Men varför ökar de här självrapporterade symptomen?
2: Ja, då får man väl ändå säga att det är ju ingen våldsam ökning hos vuxna eller så, utan det är ju hos unga, framförallt unga tjejer, som det ökar. Och jag vet inte om egentligen någon har en så att säga vetenskaplig liksom korrekt sann förklaring till det här, utan vi har väl bara idéer om det. Och det här är nu mer vad jag tycker kanske som person, en forskning då, att vi har ju ett problem med mening, alltså varför lever vi och vad strävar vi efter, va? Och jag tycker att vi lever i en kultur som inte är kollektiv. Om jag jämför med min mormor i Norrköping som jag skrivit om i första boken då, hon växte ju upp under jättesvåra omständigheter bitvis, och hennes mamma dog när hon var 4 eller 5, va? Och sen blev hon bortlämnad när hon var 11. Pappan fanns inte. Det var liksom 10-20-tal i Sverige när det var hungerkravaller. Det var liksom,
1: det var svåra tider.
2: Och sen växte hon upp i folkhemmet, va? Hon hade liksom ingen ambition att bli en individ på samma sätt som vi har idag. Alltså att vara någon särskild. Utan hon gick till kören, hon var med i folkhemsrörelser och så vidare. Och det var helt normalt för henne och good enough, så att säga. Och om vi alla ska bli individer i Sverige och förstå vem vi är, det är ju jättesvårt. Det är svårt att säga vem man är. En del har lätt för det. Men de flesta du intervjuar här är ju personer som vill vara individer och uttrycka sig och så. Men det där tror jag är en sak. Och sen tänker man också att vi lever ju i en slags väldigt märklig kultur där alla strävar efter någon slags lyxkonsumtion. Och när jag var liten visste inte jag vad Louis Vuitton var. Det var ingen av liksom barnen som pratade om sånt. Men nu har vi satt upp en slags fälla för oss själva där, tror jag. Att man måste vara väldigt lyckad och
1: det skapar konsumera saker. Som gör
2: jag tänker
1: att
2: också
1: blir
2: att det skapar en slags tryck på individen som vi skapar själva i samhället. Där en annan värld tror jag skulle vara, ja, men en värld där man har större förståelse för varandra och sådär. Det skulle vara en bättre värld, tänker jag mig.
1: Du, Christian Ryck, du är uppvuxen i Norrköping på 1970- och 80-talen i en miljonprogramsområdet Hageby. Men din familj skiljer sig lite från omgivningen på många sätt. Hur då?
2: Ja, min familj skilde sig så tillvida att min pappa var från Schweiz, vilket ju är ett otroligt ovanligt invandrarland i Sverige. Det fanns dock en schweizerklubb i Norrköping där det var julfester och så, så det fanns några till. Och sen gick vi i katolska kyrkan varje söndag i Norrköping då. Det var också otroligt udda på 70-80-talet. Jag menar, nu upplever jag ändå någon slags här lite religiös revival, och katolska kyrkan verkar nästan blivit hipp i Stockholm i alla fall, och kulturprofiler konverterar och liknande. Det var ju liksom helt otänkbart. Så man var liksom del av två väldigt små minoriteter, hur man ska uttrycka sig då. Och sen var det väl också så att mina föräldrar hade ingen egen liksom universitetsutbildning eller liksom ingen sån bakgrund, men de var väldigt måna om att vi skulle plugga och liksom, jag vet inte hur man ska säga, ta oss någonstans, lära oss saker. Så det var liksom en slags lite ovanlig position kanske. Mm.
1: Hur påverkade det dig, tror du, att vara en del av två så tydliga minoriteter där i Hageby?
2: Alltså i Hageby tillhörde ju många minoriteter kan man säga, fast de kanske var lite större. Det var polacker, chilenare, libaneser, och det var liksom redan då ett väldigt, vad ska man säga, multietniskt samhälle. Så det i sig var inte udda, men jag kan nog ändå se att det var en väldigt stor skillnad mot de som var liksom del av det här svenska myset så att säga, med Gotland, skärgården, fjällen. Det är liksom det är inte lätt att tro det när man lever det här medelklass, övre medelklasslivet i Stockholm, att det är allas liv, men det är inte allas liv. Mm. Och det blev väldigt påtagligt sen när jag började plugga på universitet och flytta till Stockholm, att det var att, alltså som barn upplever man ju ändå sin omgivning som normal, om du förstår vad jag menar. Va? Det var inte som att vi gick runt där och tänkte att det var något liksom fel på att bo där, eller att vi borde vara si eller så, utan alla hade ju liknande förutsättningar. Det kanske är lite där du var inne på förut. Det har ju absolut kanske fått mig att vara mer uppmärksam på sociala skillnader och det här att man kanske inte, det är lätt för andra att tro att alla är inkluderade och tillhör samma härliga gäng. Mm. Men de här härliga gängen är inte alltid så inklusiva, tror jag. Nej.
1: Du skriver så här i boken: vi lekte på gården mellan miljonprogramshusen på Grundläggare gatan i Norrköping, och när det var dags att gå hem ropade ens mamma från fönstret. Om jag inte hörde förmedlade andra barn vidare informationen att det var dags att gå hem. Vuxna organiserade inte vår lek. Vi fick sysselsätta oss bäst vi ville. Om vi hade tråkigt fick vi lösa det själva. Jag läser det som en positiv beskrivning av din barndom.
2: Ja, alltså det där handlar ju också om, eftersom jag i den här boken skriver om det här med risksamhället och hur föräldrar idag är faktiskt väldigt ansträngda av att behöva liksom sysselsätta sina barn, skjutsa dem, se till att det händer saker, fixa en playdate, liksom övervaka dem. Så försöker jag också illustrera det här att man kunde faktiskt inte göra det, för det är ganska nytt i vårt samhälle att föräldrar kan göra det. Så om man ville göra det förr, så var det himla svårt att göra det. Det tror jag är en stor utmaning i samhället idag, att man, när vi pratar om psykisk ohälsa bland unga, så får man också tänka på det här med färdigheter eller skills. Va? Det är klart, hur ska man utveckla dem om man inte behöver lösa saker själv och göra saker? Om man har större verktygslåda själv som ung person, så är man mer robust mot att få psykiska problem.
1: Och den där uppväxten gav dig en större verktygslåda?
2: Ja, alltså det var, ja, kanske på ett sätt. Jag menar, om du hade läst vidare där, så beskriver jag också när Robert slog en träsko i huvudet på mig och hans mamma var arg, och hur det förekom knivkastning och annat. Så det förekom ju mycket våld. Mm. Men den här aspekten ändå av att lösa saker själv, den tror jag är viktig. Och det blir ju liksom hela vårt, det är ju inte som att vi enskilda individer i samhället säger att man inte borde göra så, men i ett allt mer bekvämt samhälle så är det ju lätt att komma undan alla problem. Jag tänker till exempel på mina barn då, de duschar inte i skolan efter idrotten. Och när jag har pratat runt om det här, så är det så, det har bara upphört. Mm. Barn har slutat duscha även efter liksom badmintonträningen.
1: För att de inte är bekväma och visar sig nakna? Eller?
2: Ja. Mm-hmm. Och kanske möjligtvis att någon skulle kunna filma och så. Men i huvudsak tycker de inte om det och har bara upphört med det. Och jag tycker det är en intressant illustration av, ska man utsätta sig för obekvämligheter eller ska man slippa det? Mm. Det blir ju liksom en utmaning först när samhället är så otroligt utvecklat och liksom att du kan fodora hem din mat och liksom göra lite vad du vill. Det är inte alla kulturer där den frågan har varit på tapeten, men nu är den ju det hos oss.
1: Men varför tycker du att det är viktigt att man ska utsätta sig för problem som att, eller så obekväma saker som om man nu inte vill duscha tillsammans med andra?
2: Jag tycker att det handlar om just att utveckla liksom kompetens och färdigheter att klara situationer. Det kan ju vara allt från att, jag skriver i boken då, att majoriteten av amerikanska 8-12-åringar har aldrig hanterat en vasskniv själva. Det är ändå en färdighet man behöver utveckla någon gång.
1: Mm. Men att duscha med andra måste man väl inte göra?
2: Nej, det är precis vad min äldsta dotter sa också. Jag kommer aldrig göra det, även om jag tränar på ett gym när jag är 40 liksom. Och då tänker man att det handlar mer kanske om att klara av komplexa emotionella situationer där du kan känna skam. Hur ska du hantera dem? Alltså, jag säger inte att vi ska utsätta folk i allmänhet, utan mer hjälpa folk att utvecklas så man klarar av olika situationer utan att känna att de är svåra eller skamfyllda eller problematiska. Mm.
1: I både i dina böcker och i din profession så finns ju den här ständiga balansgången mellan arv och miljö. Mm. Förr pratade mycket om miljö, nu pratas det kanske ännu mer om arv, betydelsen av det, vad vi kan påverka och inte. Om du tittar på dig själv utifrån den här uppväxten i Norrköping, vad har spelat in för den du blev, tror du?
2: Jag är inte säker på att vi pratar så mycket om arv då, men om det var inte din fråga, utan din fråga var ja, så tänker jag att ju äldre jag har blivit, desto mer ofrånkomligt blir det ju att man liknar sina föräldrar, oavsett om man vill det eller inte. Jag tänker mig att jag tror det är vanligt att när man är kanske tonåring, 20-årsåldern, man försöker liksom fly från sitt ursprung på något sätt. Men sen kommer det ju fatten på vissa sätt, tror jag. Alltså utseendemässigt till exempel, eller andra sådana här personlighetsdrag som man kanske ändå förstår lite bättre. Nej, men det är klart att på vissa sätt är ju mitt liv väldigt annorlunda än mina förfäders liv, så att säga. Så att där har ju jag liksom brutit mig loss, är väl kanske dramatiskt, men gjort något annat eller tagit mig vidare, eller man ska säga.
1: Du har ju gjort en klassresa, kan man väl säga, från din bakgrund. Vad har den haft för betydelse?
2: Nej, men jag tror att den har haft en stor betydelse. Jag gjorde något väldigt så här norrköpingsk nu och började med att säga nej innan jag svarade. Det är väldigt typiskt. Så. Nej, men jag tänker mig ändå att när man i till exempel forskning och när jag gjort liksom karriär stegvis, då har ett slags ett perspektiv på att det har varit liksom möjligt att bryta igenom någon slags glastak varit ganska viktigt. Man märker efter ett tag, fan, de här kan inte allt heller, eller det går, och att man har någon slags så här, alltså revansch är fel ord, men någon slags kraft av att man har behövt ta sig någonstans som man får en viss fart av, och kanske ihop med liksom ens odiagnostiserade ADHD-energi ändå har varit betydelsefull faktiskt.
1: Ja, vad spännande med en psykiater som har en odiagnostiserad ADHD.
2: Ja.
1: Är det så?
2: Ja, idag skulle jag nog 100% fått den diagnosen, tror jag, om jag hade sagt.
1: Och varför vill du inte kolla? Eller prova om du kan få den?
2: Ja, men jag tänker att jag hade liksom mina liksom, vad som är formativa år, skolgång och så. Då fanns ju inte alls lika mycket distraktion.
1: Mm.
2: Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade tittat Reels liksom 4 timmar om dagen då. Så det var, jag tänker mig att den moderna miljön vi har nu är extremt svår för personer med ADHD-drag eller ADHD.
1: Det var lite lättare i det analoga 80-talet.
2: Jag tror det. Så på något sätt hann jag liksom komma upp en bit innan det liksom.
1: Men hade det varit bra för dig att få den diagnosen, tror du, som barn? Hade det gjort det lättare?
2: Svårt att säga. Alltså, mina problem har ju varit då att jag har väldigt svårt att sitta still. Det är sånt som folk har kommenterat även i vuxen ålder. Mm. Och, och också bitvis väldigt svårt med fokus. Och det är ju såklart inte jättebra om man håller på med skriver eller håller på med skriver forskningsartiklar eller läser forskningsartiklar som ju inte är så där superrafflande. Så det är klart att de dragen har varit liksom, jag kanske hade varit en helt annan person om jag hade ett elvanse hela livet liksom, och ägnat mig åt något annat. Men jag har haft väldigt stor nytta av de här liksom energiska, hyperaktiva dragen. Så på något sätt tänker jag mig att jag har gått jämnt upp i alla fall.
1: Mm. Du Christer, du berättade att pappa kom från Schweiz och var katolik. När han gick bort förra året så skrev du väldigt fint i dina sociala medier. Jag tänkte att jag skulle läsa vad du skrev. Han levde med en packad väska i Falat, men blev kvar i Norrköping. Blev inte riktigt svensk heller. 65 år tillsammans med min mamma. Cyklade fram till i somras till stadsbiblioteket varje dag. Läste Neue Zürcher Zeitung. Hans sista ord blev, ja, tack så mycket.
2: Ja.
1: Fantastiska sista ord.
2: Ja, verkligen. Det får man säga. Ja. Ja.
1: Hur var han med dig? Du sa att du blev allt mer lik din
2: förälder. Ja, det här att han levde i någon slags ett liv där han aldrig riktigt blev integrerad med Sverige och aldrig liksom hade den här packade väskan. Det är klart att det var svårt. Och det hade på vissa sätt varit mycket lättare att vara en normal svensson, skulle jag säga. Men så var det inte. Och det hade liksom, jag tänker mig att det har gjort mig till den jag är. Så det är liksom inte så, jag är där jag är nu. Och jag är tacksam för det livet, men det var svårt bitvis.
1: Vad var det som var svårt?
2: Det var väl att han var då en person som, han var en liksom komplex person som inte, han var inte en modern person i att prata om sig själv och liksom kommunicerade rätt mycket lite i monologer om fakta så att säga, så, som gjorde att det var liksom svårt att komma nära på ett sätt. Mm. Liksom. Mm.
1: Det var det som var det svåra.
2: Ja.
1: Mm. Hur var det att förlora honom? Apropå lidande och sorg,
2: ja,
1: som vi pratar om. Som en del av livet.
2: Ja, han blev ju nästan 90 år gammal. Och som jag skrev där så kunde han ändå året innan han dog cykla runt i Norrköping. Liksom, och han åkte varje dag till biblioteket och han fick ändå på ett sätt ett väldigt bra liv där liksom den sista tiden blev av det sista lidandet blev ganska kort.
1: Mm.
2: Så jag måste säga att det var en kan man säga en bra död, så var det där i alla fall.
1: Mm. Vad menade han med det där tacket?
2: Jag tror han menade att han tackade oss andra i familjen helt enkelt.
1: För den tiden ni haft?
2: Ja.
1: Mm. Varför hade han alltid den här väskan packad ifall att?
2: Ja, jag tror han blev aldrig liksom svensk så att säga. Han hade ganska mycket reservationer mot Sverige också. Mm. Mot liksom, han förstod sig inte på svensk populärkultur och ja, så han blev liksom aldrig, och jag kan säga att jag växte upp, då var det här inte så vansinnigt ovanligt, utan det fanns ju liksom många invandrare som liksom kanske inte alltid hade så, ja, men så var det i alla fall, att han blev liksom aldrig en ja, hur ska jag säga, lyckad svensk eller hur ska jag säga.
1: Du har ju jobbat mycket med självmord och suicid. Du har skrivit boken Ett liv värt att leva som du fick Augustpriset för. Mm. Mm. Din faster Liz tog ju sitt liv när du var liten pojke. Hur minns du det?
2: Ja, jag var väl 10 eller 11 när det här hände. Och det var alltså en faster som bodde i Schweiz. Där jag har många fastrar och farbröder. Och jag minns det ju som ett slags mörkt moln på ett sätt. Va? Att det var ett... Man kände en slags laddning, va, kring det. Att vuxna blev liksom väldigt bekymrade och tysta. Och när det hände, men också efteråt. Att det här var ett ämne som var fruktansvärt tabu liksom, och smärtsamt också, va, att hantera. Och de fick ju göra det jag sen som psykiater. Och när jag har skrivit om det här och sett många exempel på det här. Att lägga ett pussel och försöka förstå en människas sista handling. Varför gjorde hon det? Mm. Kunde vi gjort något annorlunda? Och den liksom en slags social chockvåg som ett självmord sänder ut. Där ju på något sätt är den inofficiella överenskommelse om att livet är meningsfullt ifrågasätts.
1: Mm. Alltså antalet självmord har ju minskat sedan 1970-talet. Mm. I snitt med 0,5% varje år under en tid. Mm. Vad tänker du om den trenden?
2: Ja, så att det är ju det jag tror är viktigt att säga här, att varje eller liksom suicid i allmänhet är superhemskt. Men det är inte så att vi står inför att det ökar massivt. Att det liksom, jag är lite rädd för det narrativet att allt blir bara värre och värre och värre. Va? Och mycket riktigt så var det betydligt vanligare på 70-80-talet. Alltså betydligt vanligare. Och man vill ju gärna förklara saker. Det är lite som det här med trauma vi pratade om förut. Man vill ju gärna förstå vad det beror på och tillskriva liksom förbättringar till saker man har gjort. Det är lite svårt att göra det där, men några saker vi har gjort är ju helt klart att vi har gjort lite svårare att suicidera. För på 70-80-talet var ju många mediciner du fick av din psykiater dödliga i för hög dos. Så det innebar att depressionsmedicinen kunde användas för att suicidera. Vi förpackar mediciner annorlunda idag, att de inte kommer i en burk som gör att du kan gurgla i dig 100 tabletter, utan du måste sitta och pilla ut varje liten sak, varje tablett.
1: Så det tar lite längre
2: tid. Och den där lilla tiden, va, den verkar vara viktig, för att människor som dör i suicid i allmänhet, de vill inte dö, det är bara jäkligt svårt att leva. Så att ofta tänker man att det kunde gått på olika sätt. Att det är lite liksom, kanske tillfälligheter. Eller det, liksom, hade man bara väntat. Det finns många sådana exempel. Andra sådana exempel är ju broräcken och liknande grejer. Va, där man, det är ju liksom inte, om man ser att det är ett högt räcke på Västerbron. Det är väl inte som att det inte finns något annat sätt att dö på. Men det verkar ändå som att om man liksom lyckas liksom stoppa den där toppen, Så kanske man kan leva sen.
1: Så den där impulsiva handlingen stoppar man?
2: Ja, impulsiv och kanske även en del av de planerade, för de är liksom inte i allmänhet så där tvärsäkra. Det finns väldigt mycket ambivalens, tänker jag, i allmänhet.
1: Så man hinner ångra sig på den där lilla...
2: Man hinner liksom komma ner lite grann och ångra sig. Och i boken intervjuar ju den här Ett liv värt att leva intervjuar ju en man som hoppade från Golden Gate-bron då, som ju är superdödligt, 98% dör, som överlevde. Och han påstår i alla fall då att innan han slog i vattnet hade han redan ångrat sig liksom. Och det finns många andra sådana exempel. Mm. Det är också därför sjukvården engagerar sig i det här, att man tänker att det här är inte ett uttryck för människans verkliga avsikt och önskan över tid i allmänhet.
1: Nej. Men vad tänker du om att det var så mycket vanligare på 70-80-talet? Det var ju en tid då vi inte grävde så mycket i våra trauman och pratade och gick i terapi. Det kanske har varit bra.
2: Ja.
1: Utvecklingen.
2: Ja, absolut. Jag menar, på många sätt har utvecklingen varit väldigt bra. Va? Till exempel att vi förstår psykiatriska diagnoser bättre, behandlar fler, har bättre vård. Det finns mycket som har blivit bättre.
1: Men också att vi kanske gräver i oss själva och ventilerar våra...
2: Ja, jag gör ju det själv, så jag är för det, så att säga. Sen är det lite så här svårare att veta... De här, liksom, om man är en tyst man som gillar hockey och korv, måste alla de också gå till en psykolog så att säga. Det där jag tänker att nej, men det finns många människor som inte har så stort behov av att gräva i sig själva och upplever själva. Och då tycker inte jag att vi behöver skapa en slags idé om att det är ett slags mindre värdigt liv liksom. Mm.
1: Du, Christian Ryck, du är född 1971, precis som jag.
2: Ja.
1: Du har 3 barn, precis som jag.
2: Mm.
1: Vi är föräldrar till dem som du i din kommande bok kallar för generation trauma. Vad gjorde vi för fel, du och jag? Att det är just våra barn som mår piss.
2: Ja, men det är ju en intressant fråga, va? För att det är en väldigt vanlig tanke att ett barn mår piss för att någon har gjort något fel. Eller att någon suiciderar för någon har gjort något fel eller sådana saker. Jag skulle vilja varna lite för den driften mot kausala förklaringar. Va? För det bor inom oss att vi hela tiden vill förklara saker. Så att jag vill lägga ut en vit flagga av skuldavlastning till de många föräldrar som har barn som har olika typer av svårigheter. Men om man tittar då, okej, vad är det med vårt samhälle? Några saker har vi kanske varit inne på, att behovet av att vara en individ, hur vi pratar om en del av våra problem. En del av det har vi ju nyss sagt är positivt, va? Vi förstår bättre. Och sen tror jag mycket på det här med att barn och föräldrar behöver våga. Och det är faktiskt ganska svårt när vi lever i en tid som är så fokuserad på risk. Barn behöver våga och vuxna behöver våga för att man ska lära sig stå på sina egna ben, bli självständig, få färdigheter just. Va? Det tänker jag mig är viktigt. Jag är själv livrädd om, jag minns när mina barn var små, när de klättrade upp för saker på klätterträning. Jag såg det som panikslagen under och var övertygad om att de skulle störta till döds. Allt det där tror jag ändå kan bidra till att man inte är riktigt rustad på det sätt man skulle kunna vara.
1: Mm.
2: Mm.
1: En debatt som är kopplad till det här handlar ju om skärmtid för unga. Mm. I Danmark och Frankrike finns det ju förbud, och i Sverige pratar man också om förbud innan en viss ålder och så.
2: Mm.
1: Hur gör du själv med dina barn och skärm? Du nämnde ju det som ett problem, ja. Att vi vågar inte låta våra barn göra saker och upptäcka saker i den fysiska världen, men vi släpper gladeligen ut dem på nätet där det inte finns.
2: Ja, alltså jag har ju skrivit lite om det här ur ett mer vetenskapligt perspektiv, och då har jag varit ändå sagt att det finns inga starka belägg för att barn blir knäppa av att ha skärm så, men jag har allt mer blivit negativ till det i den här enorma omfattningen det har fått. Alltså jag tror för 10 år sedan kunde man inte riktigt föreställa sig att folk skulle sitta med sin telefon 12 timmar om dagen liksom, och den nivåerna, så att jag själv önskar att jag hade väntat mycket längre med att introducera den här djävulsmaskinen. Mm. Och det finns många konflikter som föräldrar har med sina barn kring det här som jag också haft, som är jobbiga. Och jag skulle själv behöva att min typ mamma kom hem till mig och ryckte undan telefonen ibland. För det handlar ju inte bara om ungdomar, det handlar ju om att liksom, och det är klart att det är ju väldigt kul att kolla på videoklipp på folk som snubblar ner i ett vattendrag, men det är också så här, vad ska man göra med sitt liv liksom? Ska man, ja.
1: Du kan också fastna och scrolla de där reelsen.
2: Ja, jag måste använda en app för att stänga av den.
1: Okay.
2: Annars kan jag så här, scrolla.
1: Timmarna går.
2: Ja, tiden går och boken blir inte klar. Och
1: Samtidigt så har man ju börjat se lite sådana motrörelser i samhällsutvecklingen. Det pratas om rådoggande.
2: Mm. Mm.
1: Det som du och jag, det var ju våran vardag på 80-talet.
2: Ja, vi hade tråkigt. Ja.
1: Att ha tråkigt.
2: Ja.
1: Att leva analogt. Pratas om sociala medier, detox,
2: ja.
1: Skavmaximering.
2: Mm.
1: Tror du på de där sakerna? Är det en väg framåt?
2: Ja, men alltså, nu vet inte jag om de här grejerna är mer som en slags kronan på verket, att det finns en slags motrörelse där det kallas liksom raw dogging, att bara sitta och

0: Det tror jag man behöver göra. Och det, då har ju samhället hamnat på en väldigt svår plats. För det är klart att det ligger ju inte för de flesta människor att introducera obekvämlighet i sitt liv frivilligt.
1: Eller långtråkighet.
0: Nej, så här, nu ska jag träna på tråkigt. Det är nog, det är inte så lätt. Liksom.
1: Nej. Mm. För ett citat som du återkommer till är ju ett citat från förra statsministern Tage Erlander, han som satt så länge. Han pratade om de stigande förväntningarnas missnöje som ett uttryck för besvikelse trots ständiga förbättringar i ett samhälle. Varför tar du upp det citatet när det kommer till vårt mående?
0: Det handlar ju om den här frågan. Borde inte vi vara mera nöjda så att säga när samhället har gjort allt hade tänkt göra för 100 år sedan? Om man läser Socialdemokraternas partiprogram för 100 år sedan, man har ju gjort otroliga förändringar av samhället för att folk ska må bra. Och då inställs ju frågan, varför mår vi inte bra idag?
1: Mm.
0: Så det är väl liksom, det citatet tycker jag fångar det på något sätt. För han var ju statsminister under en period där Sverige gick från ett sådär land till typ ett av världens 3 rikaste länder. Mm. Och folk var ungefär lika nöjda när han slutade som när han började, verkar det som. Just. Eller var hans uppfattning i alla fall.
1: Mm.
0: Mm.
1: Tänker på Tage Erlanders fru Aina. När hon lämnar ju tillbaka Tage Erlanders blyertspennor. För det stod på dem.
0: Till av statsverket?
1: Ja.
0: Mm.
1: Så hon ville liksom göra rätt för sig.
0: Mm.
1: Det är kanske motsatsen till de där stigande förväntningarnas missnöje, att nöja sig med det man har.
0: Ja, och också kanske hur investerad man var i idén om ett kollektivt samhälle, va? Att det här tillhör inte mig, utan det tillhör det gemensamma. Tycker jag också en illustration av det kanske.
1: Mm.
0: Mm.
1: Mm. Christian Ryck, ska vi säga så?
0: Okej, tack så mycket.
1: Aha, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte psykiatriprofessorn Christian Ryck. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som mixar ljudet, Jenny Hellström som läser presentationen och jag som är producent heter Filip Bo. Söndagsintervjun, det är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Nu dags för nyheter. Klockan är 9.
4: Vi börjar i Colombia där det idag hålls presidentval, och om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni, men regeringspartiets kandidat hoppas avgöra idag.
5: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
6: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är 2 högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
4: Reporter Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, uppger USAs militär. 3 män ska ha dödats. Sen i september har över 200 dödats i liknande attacker. Ett nytt förökningsmönster hos den så kallade mördaresnigen har upptäckts, och det kan äventyra den svenska släktingens framtid.
7: Det är ju att vi har märkt att de här korsar sig med vår vanliga svarta skogssnigel och faktiskt nästan på det sättet tränger ut den arten.
8: Den svarta skogssnigeln är rödlistad hos Artdatabanken sedan 2025, och det beror på utbredningen av den spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln som den ju vanligtvis kallas. Och nyligen så har forskare också upptäckt att mördarsnigeln förstör för den svarta skogssnigeln genom att para sig med dem.
7: Och avkomman är fertil och är någon sorts blandning, alltså en hybrid. Men den svarta arten försvinner eftersom den är färre av den.
4: sa Ted von

0: Prosvich, reporter Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och som rättelse, i ett inslag i sändningen klockan 8 sades det att lokala medier i Frankrike rapporterat att 2 personer är dött till följd av firandet efter Champions League-finalen igår kväll och att klubben PSG och president Emmanuel Macron fördömt tumultet. Det är fel. Rätt är att det inte finns några rapporter om dödsfall vid firandet och inga uttalanden är hittills gjorda. Så vädret idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Om en minut börjar Godmorgonvärlden med Helene Benno. Och i eftermiddag, efter fyranheterna.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet. Ja. Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta?
5: Vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
4: Om vi kraschar. Det
5: kraschar. Ja.
4: Det blir väldigt lugnt då. Ja.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och även denna söndag i eftermiddag 3 minuter över 4. Det är Niklas Källner som rattar både bilen och programmet som heter Krasch eller konsensus.
6: Lyssna på Stin om den nya peruktrenden när du vill i vår app Sveriges Radio.
2: Stil sänds också här i P1 idag klockan 12. Nu dags för Godmorgonvärlden.

0: Den humanitära krisen i Gaza, nu i skuggan av andra konflikter. Och så svenska skyddsrum. Först blev de färre, nu ska de bli fler.
1: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reportage från Karlstad och från Värmland till Västerbotten. Vi ska på teaterpremiär.
2: Cute but psycho.
3: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i det här också. Men det är ingen fara än så länge.
4: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
3: Jag ska dra igång ett ljudklipp.
0: Missa inte reportaget om Vår drivkraft, en ny föreställning som är som en interaktiv motorträff. I veckans panel om ministerposter, månadskort och folkbildning. Krönika också.
5: Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga.
0: Katarina Barling. I vår andra timme, är all publicitet bra?
6: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person.
0: Och sen idag på Mors dag om mammorna Elda Adamo och Gunhild Kyle. Kåseri med Helena von Zweigbergk, Radio Skugga och reportage från Armenien också. Varmt välkomna!

0: Här är Godmorgon världen denna maj söndag med mig Helene Benno. För bara ett tag sedan så rapporterades det varje dag, nu inte lika ofta. Så vad händer i Gaza? Hur fungerar vapenvilan i skuggan av våldet? Hur är vardagen med brist på vård och barn som ändå försöker leka? Vi ska prata om läget i vapenvilans och krisens Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén står på en gata mitt i Tel Aviv. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur mycket har rapporteringen från Gaza hamnat i utkanten de senaste veckorna, tycker du?
1: Ja, nästan helt och hållet. Och i Gaza säger man att omvärlden struntar i oss nu. De tror att det råder vapenvila, men fler än 900 människor har dödats i Gaza sedan denna vapenvila trädde i kraft. Och även israeliska soldater som har intervjuats av nyhetsbyrån AP kallar vapenvilan ett skämt eftersom reglerna är så flytande. Vissa soldater får order om att skjuta mot alla som närmar sig israeliska styrkor. Och i Gaza har ingenting förändrats, ingen återuppbyggnad. Hamas har inte avväpnats. Interimsregeringen med teknokrater som skulle ta över efter Hamas har inte ens kommit in i Gaza. Och man har inte börjat utbilda nya poliser, domare och åklagare som ska ta plats i Gaza. Det går baklänges, sa en person som har varit involverad i Gazas framtidsplaner.
0: Och hur det går baklänges ska vi prata mer om med dig, Cecilia Udén. Vi ska bara till Singapore först och den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue. Där finns Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio. God morgon, Daniel.
2: Ja, god morgon. Hej, hej.
0: Gaza, hur finns det med i Singapore när det pratas om det globala världsläget?
2: Ja, alltså ingenting. Jag har inte hört namnet Gaza under de här tre dagarna överhuvudtaget. Och det var ju faktiskt likadant. Alltså den här säkerhetskonferensen och försvarskonferensen har ju mer fokus på Stilla havsområdet och Sydostasien, så det kanske inte är så konstigt. Men det var likadant i München på den stora säkerhetskonferensen med större globalt perspektiv i januari. Då hörde man inte mycket om Gaza heller faktiskt. Så att det har definitivt sjunkit undan. Det som har hörts här mer när det gäller just Mellanöstern är förstås situationen i Hormuzsundet, att det är stängt. För det påverkar ju länderna här i Sydostasien och Stilla havsområdet ganska mycket när det gäller import av olja och gas och sånt. Men i övrigt har jag knappt hört ordet Israel och knappt ordet Gaza heller för den delen under de här tre dagarna i Singapore.
0: Så vad har du hört för ord?
2: Ja, det man hör är ju maktkampen mellan Kina och USA. Det bestämmer ju väldigt mycket den internationella debatten till syvende och sist, och alla länder i världen behöver förhålla sig till den i någon mening. Det är ju liksom klangbotten på alltihopa. Men sen är det ju så att det här också hamnar när de så här, konkreta striderna tar slut, så brukar ju det internationella fokuset tyna bort lite grann, nästan vilken konflikt det än handlar om. Och så har det väl också varit då i, när det gäller Gazakriget och situationen där. Men sen vet man ju också det någonstans, tror jag, att det är väl de allra flesta medvetna om här också, att ska världen eller Mellanöstern, som har så stor betydelse för hur världen mår, komma till ro någon gång, så kommer man behöva lösa, vad vi nu ska kalla det, Palestinafrågan, Israels säkerhet och så vidare. Så att frågan finns ju där naturligtvis, eller frågorna finns ju förstås där i bakhuvudet på alla och hos alla. Den spelar den rollen till syvende och sist, men just nu finns den inte liksom högaktuell bland världens länder, så är det.
0: Just nu är frågan inte högaktuell, berättar Daniel Alling, med från säkerhetskonferensen i Singapore. Cecilia Udén, på en gata i Tel Aviv, du hör vad Daniel Alling säger här, en fråga som inte finns med mycket. Hur kan Israel eller Hamas använda det här, att vapenvilan har hamnat lite i skuggan?
1: Ja, Hamas har utan tvekan stärkt sitt grepp om Gaza under vapenvilan, och många i Gaza är rädda att uttala sig om det, men Hamas visar sin närvaro. Till exempel samlar man barn i moskéerna för koranstudier och indoktrinering, som flera Gazabor jag har talat med kallar det. Och barnen lockas med matpaket. Föräldrarna tycker att det är bra att de går dit för att lära sig läsa, för snart är det sommarlov och många barn har förlorat 3 års skolundervisning. Hamas är inte avväpnat och visar som sagt sin närvaro och håller ordning i tältlägren och skaffar sig informatörer. För Israel innebär allt fokus på Iran, att man har kunnat undvika att leva upp till olika krav, som att släppa in förnödenheter, tält, byggmaterial, till och med råttgift. Och under den senaste veckan så har vi hört flera utspel från regeringsmedlemmar i Israel om Gaza. Försvarsministern bekräftade att Israels policy är att uppmuntra till frivillig migration från Gaza, att palestinier ska lämna Gaza. Och Netanyahu beordrade häromdagen militären att utvidga kontrollen över Gaza.
0: Och vi har hört dig rapportera i veckan om att Israel nu igen ska flytta den så kallade gula linjen. Vad innebär det att den utvidgas?
1: Ja, den gula linjen är en osynlig linje som delar Gaza på mitten i nord-sydlig riktning. Först kontrollerade Israel 50% av Gaza med en gul linje på mitten. Nu har den flyttats och kommer att flyttas ytterligare. Och det här är en osynlig linje. På vissa ställen så finns det gula betongblock, men för det mesta är den inte markerad. Vilket gör att människor ibland träder över denna gula linje. För ett par månader sedan var det två småpojkar som sköts ihjäl av israeliska soldater när de var ute och samlade ved till sin rullstolsburne pappa. Och soldaterna sa då att man uppfattade pojkarnas rörelser som hotfulla.
0: Det är ju en bräcklig vapenvila, det är brist på mat och många sjuka. Hur är vardagen i Gaza?
1: Vardagen är råttor, sopberg, tältläger, rasmassor. Och många säger att de ägnar hela dagarna åt överlevnad, åt att hitta vatten till exempel. Att stå i kö för att få dricksvatten eller för att få lite fotogen till ett sånt här primuskök. Svårt med transporter, man får ägna upp till 2 timmar för att röra sig 16 kilometer i Gaza eftersom det är ont om bensin, vägarna är dåliga och så vidare. Och ett annat problem är att det är ont om kontanter, man kan inte gå till bankomaten och hämta ut pengar. Så även om man har pengar på sitt konto får man inte ut dem, och då finns det såna här appar med mobilbetalning. Men det kräver internet och det finns oftast inte. Sen råder en hopplöshet, särskilt bland tonåringar och unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. De kanske får stipendier för att gå på universitet utanför Gaza, men de kommer inte därifrån.
0: Vi kan väl höra vad din kollega Sami Abu Salem säger.
3: Actually, when someone is killed, we used to see mourn and grief across the streets, and thousands of people participate in his funeral. But now, death in Gaza has lost its sacredness. Now people do not care like before. And maybe 30 or 20 people participate in the funeral. Even weddings used to be halted or postponed if there is some tension or killing. But last week there was a wedding party here near me in the street, and there was bombing. Israel destroyed maybe 5 houses. So the wedding party stopped for about 10 minutes, then resumed again, and the people continue their dancing and singing.
0: Samu Abu Salem där från om situationen i Gaza. Folk bryr sig inte om döden som verkar ha normaliserats nästan. Vi hörde Cecilia Udén också som finns i Tel Aviv här i studion nu. Peter Jan van Egmond, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Du hör Cecilia Udén här, och det har ju länge talat om en humanitär kris. Vad berättar dina kollegor som är i Gaza?
4: De vittnesmål som vi får av våra kollegor är i nästan i alla delar som Cecilia beskrev. Det som vi också ser i de patientdata som vi samlar från våra insatser. Läkare utan gränser har ju haft insatser i Gazaområdet sedan flera decennier, och vi ser i dagsläget där vi jobbar så stöd till 2 stora sjukhus, de 2 som fortfarande fungerar, och ett antal mindre vårdcentraler och fältsjukhus. Hur vi ser väldigt stora delar av patienterna som söker sig till oss med tydliga undernäringssymptom, inklusive gravida kvinnor. 1 av 4 kvinnor som vi behandlat på våra vårdcentraler är undernärd. Vi ser också väldigt stora andel fortfarande människor med allvarliga skottskador till följd av de striderna som inte på något sätt har upphört sedan den så kallade vapenvila inträdde.
0: Ni har ju varit där ett tag. Har det blivit bättre eller sämre, eller är det lika?
4: Det är svårt att prata om en förbättring när man ser hur stora delar av Gazas befolkning fortfarande lever på en nivå som ligger långt under det som FN själv sätter upp som nivå för en hållbar humanitär tillvaro. Så det finns brist på mat, det finns absolut enorma medicinska behov. Sophantering och skadedjur har också nämnts, och det är ju väldigt tydligt också kopplat till sjukdomsutbrott. I kombination då med en humanitär respons som är extremt starkt begränsad av Israel och sina allierade i regionen, där egentligen en väldigt liten mängd humanitär nödhjälp släpps in i Gaza. Kommersiella transporter har ökat någorlunda, så man har sett hur en del marknader har börjat komma igång. Det finns en del kaféer och restauranger som har öppnat, till exempel i Gaza City. Men det är ju inte så att säga de människor som lever i de här överfulla tältläger och sönderbombade byggnader som har råd med den typen av varor. Så vi ser fortsatt hur de enorma humanitära behoven egentligen har blivit normaliserade i Gaza, och det är väldigt smärtsamt att se, i kombination då med att världen på något sätt verkar ha accepterat det här dödläget som normalt idag.
0: Bara kort, vad behöver ni för att kunna jobba och få kontroll på krisen?
4: Först och främst måste ju den humanitära responsen öka avsevärt, och där ser vi i dagsläget att egentligen Israel gått åt motsatt håll. Man har hotat med att stänga ut 37 internationella organisationer. Man har gjort det väldigt svårt med administrativa krav som går långt över det som egentligen är vår egen standard för att bedriva insatser. Vi tillåts inte jobba med internationell personal i dagsläget in i Gaza, som för oss också inte är det vanliga arbetssättet, så alla våra insatser samordnas från både Amman och Jerusalem. Och de uppdateringar som jag får därifrån varje vecka visar på att det fortfarande är stora behov över hela spektret av humanitär hjälp som saknas i dagsläget.
0: Peter Jan van Egermont från Läkare utan gränser, där Cecilia Uden, som alltså finns på en gata i Tel Aviv. Den här skakiga vapenvilan då som finns, vad är den egentligen värd?
1: Ja, det är en vapenvila bara på pappret, säger väldigt många. Och det värsta är ju hopplösheten som man hör när man pratar med människor i Gaza, särskilt unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. Sami Abu Salems egen son har sagt att de som dog i början av kriget, de är de lyckligt lottade, för de har sluppit uppleva det vi har upplevt under dessa 3 år.
0: Vad vill alla inblandade just nu? Israel och Hamas och Trump?
1: Hamas vill behålla makten. Israel vill krossa Hamas. Trump vill att hans fred i Gaza ska gå till historien som en framgång.
0: Du brukar ju ha en mörk bild när du pratar om Gaza. Tiden, finns det någon tid kvar som kan rinna ut?
1: Ja, det är klart att det rinner ut, och framförallt så är väldigt många människor oroade över att de inte kommer att ha något annat val än att acceptera denna så kallade frivilliga migration som Israels försvarsminister talar om. Eftersom alla vill kunna leva ett drägligt liv, och då kommer de att acceptera att tvingas lämna Gaza, och de vet att de aldrig kommer att kunna komma tillbaka till Gaza om de åker därifrån.
0: Cecilia Uden, vår Mellanöstern-korrespondent med från Tel Aviv. Tack Peter Jan van Egermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Och vi hörde också vår internationella korrespondent Daniel Alling som var med ifrån Singapore. Och här i Godmorgon världen så har vi både krönika med Katarina Barling och panelen framför oss. Men nu, Sverige är ett av de länder i världen som har flest skyddsrum. Men efter kalla krigets slut så ansågs de inte lika viktiga längre, och 2002 så slopades kravet på att nybyggda hus måste ha just skyddsrum. Från och med den 1 juni imorgon alltså, så gäller en ny lag för skyddsrum. Den tydliggör bland annat fastighetsägarnas ansvar, och den nya lagen för också med sig att så kallade skyddade utrymmen ska kunna användas om det blir krig. Och vår reporter åkte till Karlstad för att lära sig mer om det här.
5: Det här är ett parkeringsgarage som ligger under en kontorsbyggnad. Och det här skulle då kunna vara det som i den nya lagstiftningen definieras som ett skyddat utrymme, precis som man ju egentligen gör i Ukraina, där man under i hotellerna ordnar man, som ukrainarna kallar, skyddsrummen.
6: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF, visar ett källargarage där bilar åker ut och in. Att ta skydd här skulle räcka långt i ett krig, säger han.
5: Här är det ju skyddad mot stötvåg från explosionen och även splittret som kommer ifrån drönare eller om det nu är en robot. Däremot så finns det ju ingen som helst skydd mot kemiska, biologiska eller nukleära. Det kan ju vara ganska kort tid ifrån att varningen kommer till du ska ta ett skyddsrum, och då är det ju mycket bättre att jag tar mig till skyddat utrymme än ingenting alls.
6: Skyddade utrymmen kan vara olika slags källarrum i kraftiga betongbyggnader, väg- och gångtunnlar och tunnelbanestationer. Enligt en uppskattning kan det finnas plats för 1 miljon människor i dem, men MCF vet inte än, säger Henrik Larsson.
5: Nej, det vet vi inte eftersom lagstiftningen träder i kraft på måndag blir det, va? Och då ska vi peka ut områden ifrån myndigheten som man ska börja förbereda, och sen ska kommunen fatta beslut om att det här är ett skyddat utrymme. Rapporterar till oss och vi ska föra register på det där så att medborgarna, precis som skyddsrumskartan, ska kunna hitta de skyddade utrymmen ganska enkelt sen.
6: Vi lämnar garaget och går genom centrala Karlstad för att besöka ett riktigt skyddsrum som det finns många fler av. Det här ligger i källaren på ett flerbostadshus och används nu som cykelförråd.
7: Här står det skyddsrum och en blå triangel mot en orange fyrkant. Det är tjock betong här.
5: De är byggda utifrån en kravspecifikation från 60-talet där man skulle kunna placera en 250 kilos bomb utanför 6 meter ifrån. Och då ska konstruktionen vara så stark så att han klarar av att stå emot den stötmågen och splitteret då.
6: Och såna här finns det 64 000 i Sverige med plats för 7 miljoner människor. Det placerar Sverige i topp tillsammans med Finland, Norge och Schweiz. De flesta byggdes efter att det 1948 blev krav på att skyddsrum skulle inrättas i alla nybyggda flerbostadshus och andra viktiga anläggningar.
8: I den moderna bebyggelsen i tätorternas ytterområden byggs normalskyddsrum. De är utrustade med luftrenare och de är så dimensionerade att de kan bära upp rasmassorna om huset där ovanför skulle störta in.
6: Så här lät det i Civilförsvarsstyrelsens film Vi går under jorden från 1959. Och Peter Bennesved, idéhistoriker på Totalförsvarets forskningsinstitut, förklarar att idén om skyddsrum började växa fram redan före andra världskriget.
9: Under mellankrigstiden ungefär så började man inse att om man inte skyddar civilbefolkningen på något sätt, eller om civilbefolkningen inte är med och politiskt stöder militära försvaret på något sätt, då finns det risken att regeringen tvingas ge upp inför motståndet. Och det byggde ju förstås på också idén då att civilbefolkningen ska känna sig trygga och få känslan om att de kan överleva den nya typen av krig som man då såg framför sig, det vill säga luftkrigföring där många bombplan kan släppa väldigt mycket bomber på väldigt långa avstånd.
8: Bakom ståldörrarna nere i betongkällarna gömmer sig lokaler byggda för krig. Ungefär 30 000 sådana skyddsrumsenheter är för närvarande spridda över hela landet med utrymmen för cirka 2 miljoner människor.
6: Mot slutet av 1900-talet rådde avspänning i Europa och nya krigstekniker med precisionsbombning mot enskilda mål tog över. Om en fiende inte tänkte bomba sönder hela städer förlorade skyddsrummen något av sin poäng. 2002 slopades kravet på att nybyggda hus skulle ha skyddsrum. Men idag är de på nytt aktuella, Peter Bennesved.
9: Jag tror att framför allt är att vi ser ett så utdraget krigsförlopp liksom i Ukraina till exempel. Och vi ser hur Ryssland agerar och att de är ganska hänsynslösa i sitt förhållningssätt till civilbefolkningen i Ukraina. Det här tror jag har varit ett wake-up call, som man säger på engelska, för svensk civilförsvar och befolkningsskyddet i synnerhet då.
6: Och imorgon, 1 juni, börjar en ny skyddsrumslag gälla som även inkluderar skyddade utrymmen. Lagen ger också den som äger huset tydligare ansvaret för att öppna och ställa i ordning rummen om det blir höjd beredskap. Fastighetsägaren kommer också behöva göra egenkontroller av dem. Anna Turesson är näringspolitisk expert på branschorganisationen Fastighetsägarna.
10: Men vi delar ju riksdagens och regeringens bedömning av att Sverige behöver ett skyddsrumsbestånd som faktiskt fungerar när det behövs. Och det är ju rimligt att skyddsrummen kontrolleras och underhålls. Men många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
6: MCF, som idag har kontrollansvaret, hinner bara besiktiga 2000 skyddsrum per år. Det betyder att omkring hälften har kollats de senaste 15 åren. Hur det står till med resten är oklart. Henrik Larsson på MCF i Karlstad berättar att besiktningsansvaret ska flyttas över till länsstyrelserna, som kommer få mer pengar för det och därmed öka takten. De kontroller som fastighetsägarna måste göra är enkla.
5: Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar? Så att det kommer ju inte vara det här djupa tekniska, liksom, vilken typ av ventil är det? Utan det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva ha någon specifik utbildning.
7: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
5: Nej, för att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
6: Han berättar att den nya lagen även öppnar för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
5: Allt är förberett för att kunna påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden, alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
0: Ja, där hörde vi Henrik Damberg, reporter i Karlstad. Och från Värmland till Västerbotten och Västerbotten teaterns nya föreställning Vår drivkraft. Den är som en interaktiv motorträff där besökarna får göra allt från att grilla korv till att se modern dans i ett rostigt bilvrak. De får lyssna på epadunk och ta del av monologer och samtidigt åka raggabil. I fredags då var det premiär och vår reporter Joakim Silverdahl fick sig precis som de andra i publiken en åktur.
11: De här bilarna kommer ta 4 personer åt gången.
12: Det här heter jag.
13: Jo, heter jag.
14: Nils.
12: Nils. Sid.
14: Sid och Mary.
15: Viss förvirring är det ändå i början när vi delas in i små grupper som snabbt ska pressa sig in i bilar och rulla iväg. Framför vår rätt epa-pimpade gamla Saab står en skylt med ordet monolog. Jag och de andra besökarna Sid, Mary och Nils hoppar in. Och Nils passar på att ställa en fråga till vår 18-åriga medresenär Sid som nyligen själv skaffat bil.
14: Är det så här din Opel ser ut?
12: Nej. Nej, min Opel uppskattar jag.
14: Okej!
12: Det är inte mer.
14: Shots fired!
16: Välkomna, Malin heter jag. Och jag kommer nu att läsa en monolog skriven av Alexandra Lonin. Mm. En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon var en av 11 tjejer i samma epa.
12: Oj!
16: Mm. De var på fest. 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
12: Ändå.
16: Och ni vet ju det, du vet ju det, på en epa att man, om den inte är kapad då, så måste man ju stänga för utrymmet bakom föraren.
12: Mm, jag har koll.
16: Man får inte ha passagerare där eller bagage.
15: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen. Vi stannar till på en parkering för att ta oss en närmare titt på bilen.
16: Rosa eller bubbelgumsfärgade fälgar, groggbrädan obligatorisk och LED-belysningen som ni såg. Ja, kan vi sätta oss igen?
12: Yes.
16: Innan vi åker tillbaka nu så tänkte jag berätta lite kort om varför Tove Berglund har skapat det här verket som ni är del av idag. En ung person som hon kände dog för ett par år sedan. Och när hans vänner samlades efter att han dött så det första de gjorde var att planera för en kortege av ortens epor från minnesstunden fram till graven på kyrkogården som låg ett par kilometer därifrån. Eporna slingrade sig som ett kilometerlångt dieseldrivet fackeltåg i 30 km i timmen. Och den kortegen blev upprinnelsen till den här föreställningen. Och musiken som spelades i bilarna kom från en spellista som de hade satt ihop tillsammans. Och den kom en

0: Det känns som att det finns någon tanke om att expandera lite vad scenkonst kan vara också.
1: Ludvig Då har regisserat föreställningen tillsammans med Tove Berglund.
0: När man då gör det så kan man ju passa på att liksom haka i andra communities och andra grupper så att de kanske kan uppleva att trösklarna sänks lite till den här lite mystiska, nutida, samtida scenkonsten som vi håller på med.
2: Att även en teaterpublik kan få uppleva motorkultur.
1: Tove Berglund.
2: En överlappning som vi faktiskt har fått till i den här föreställningen som jag är stolt över.
3: Jag tänker lite grann på, det finns ju det här fenomenet carpool karaoke. Jag sjunger karaoke i en bil tillsammans med någon programledare kanske. Det finns en podd på Sveriges Radio där de gör intervjuer i en bil. Det finns Comedians in Cars Getting Coffee.
0: Precis,
3: med
0: exakt.
3: Jerry Seinfeld. Ah. Det uppstår ju en viss typ av stämning när man är i en bil. Är det så eller vad tänker ni?
2: Nej men verkligen, det är att alla har åkt i en bil. Så att det är en ganska avväpnande form. Alltså igenkänningen är så himla hög. Så att om man skruvar på den här, på vad som händer i bilen eller liksom tar vara på den här koncentrerade stämningen så kan man liksom tweaka det ganska mycket och spännande grejer kan hända.
0: Det är också någonting med just positionen av människor i en bil som är väldigt intressant, att alla tittar åt samma håll. Det tror jag också underlättar för att man kan titta ut genom fönstret och tänka och reflektera. Man kan också kanske lättare prata och säga saker som kan vara lite sårbara eller personliga för att du behöver inte se det rakt i någons ansikte. Så det är också ett omhändertagande, liksom, omslutande situation som är intim men kanske inte nödvändigtvis så konfronterande. Som är väldigt fint.
2: Och det är också ett färdmedel till en annan plats.
0: Ja.
2: Som tar publiken till en annan plats där de kan uppleva någonting helt annat. Alltså, så att man, det finns så mycket kul man kan jobba med i den här formen.
1: Föreställningens Basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där två dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans. Men för oss har det blivit dags för nästa åktur.
4: Cute but psycho.
5: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i den här också. Men det är ingen fara än så länge.
1: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
5: Jag ska dra igång ett ljudklipp där forskarna själva berättar om lite saker som de har kommit fram till och hur forskningen har gått till och sådär.
6: Och det vi vill prata om idag är just EPA-tjejernas värld. Hur de använder EPA-kulturen för att skapa sina egna uttryck av femininitet. Hur de leker med normer och vad den här kulturen säger om Sverige i stort. Stad och land, klass, identitet och motstånd.
1: När de 6 minuterna från forskarna är över uppstår ett samtal i bilen om synen på tjejer och killar inom bilkulturen bland yngre. Sid Holmgren.
7: Alltså jag hängde ju med EPA-raggare. Jag gick i Boliden. Jag blev ju lite kollad ner på för att jag körde moppebil. För jag kunde ju köra snabbare än dem, lagligt.
5: Att de tittar ner på dig därför att du körde en sån bil och de hade EPA. Vad tror du, vad låg i det?
7: Ja men det kan ju ha med det här som de pratade om. Alltså att det är lite mer typiskt feminint och det ses väl ganska oftast ner på i historien. Men det kan ju också bara vara för det är så här, åh jävla stockholmare.
2: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
1: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
0: Lika konstigt för båda så att säga, har det varit intrycket. Men däremot har det varit positivt konstigt så att säga. Alltså folk har varit väldigt engagerade och ivriga på att ta del av det.
3: Vissa som hör om den här föreställningen kanske tänker sig att det låter ganska random. Att så här, och så åker man bil till en plats och så händer en grej där för någon. Och någon annan är någon annanstans i någon annan bil. Alltså så här, hur uttänkt och liksom planerad är den här föreställningen på det sättet?
0: Ja du, det är ju på något sätt den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken. Att publiken blir som både deltagare och nästan performers, om man nu ska vara sån.
2: Och också, alltså, det kan låta random, men det är liksom minut-sekund-schema där de här bilarna ska köra i 20 minuters slottar. Ingen får vara sen, men känslan i föreställningen för publiken ska vara att tid inte existerar. Mm. Men alla andra som är med här och skapar den här föreställningen är på sekundschema.
3: Ja. Borde mer teater göras inuti bilar, eller vad tänker ni?
2: Nej, men jag känner att jag inte är färdig med bilformen, eller liksom de små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande, den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil, men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget, för det finns så många vinningar i det.
3: Nu hörni, vad säger ni? 2 timmar och 40 minuter senare.
7: Ja. Väldigt kul och spännande, och jag lärde mig ändå en hel del. Och sen har det gått väldigt fort. Alltså extremt fort. Ja.
8: Nu när jag står och tänker lite grann som så ett scrollfeed. Det är betydligt mer profound än sin scrollfeed. Men det är också ganska, man blir matad med olika saker.
7: Ja, ja.
3: Tack för turen.
8: Tack.
7: Detsamma.
9: Tack för turen, sa reporter Joakim Silverdahl. Och för den som vill åka med rullar föreställningen Vår drivkraft snart vidare från Skellefteå till Boliden, Umeå, Vännäs, Dorotea och Åsele. Nu här i Godmorgon världen, krönika med Katarina Barling.
10: Det finns en gammal anekdot om en ovanligt vidsynt riksdagsledamot. Han sitter i riksdagen och lyssnar på en debatt. Först håller en vänsterpartist ett anförande. Ledamoten lutar sig då mot sin bänkgranne och viskar. Men så bra, han har ju alldeles rätt. Sen går en moderat upp i talarstolen och argumenterar mot det vänsterpartisten just sagt. Men så bra, utbrister ledamoten. Hon har ju alldeles rätt. Bänkgrannen invänder. Men snälla du, de talar ju emot varandra. Du kan väl inte mena att båda har alldeles rätt? Ledamoten tänker efter en stund och nickar sedan vänligt. Du har ju alldeles rätt. Ungefär så där kan det kännas att tala med AI. Språkmodellen svarar alltid direkt, utan motstånd. Aldrig någon tvekan. Aldrig att man möts av ett vänta lite här nu. Det spelar ingen roll om det gäller mobilladdare, japanska artighetsfraser eller äppelträd. Alltid samma vänliga tvärsäkerhet. Om man då invänder och säger, fast det där stämmer väl inte riktigt, nu hade du väl fel? Då svarar AI, ungefär som riksdagsledamoten, du har ju alldeles rätt. Så där kan man hålla på, in i oändligheten. De här språkmodellerna kan vara mycket behagliga att tala med. Inte konstigt att man låter sig dras med. Själv gör jag det stup i kvarten. Samtidigt är det något som saknas. När vi människor lär oss något sker det genom motstånd. Vi krockar med verkligheten. Tänker fel, säger fel, minns fel, gör fel. Köper fel mobilladdare, missförstår en artighetsfras, skär av fel grenar på äppelträdet. Har vi tur möter vi någon som envist vidhåller att vi har fel, och så lär vi oss något nytt. Hela livet är fullt av tvekan och tvivel. Det är kanske ingen slump att litteraturhistoriens mest kända scen handlar om osäkerhet. Att vara eller inte vara, det är frågan. Språkmodellerna däremot, de varken tvivlar eller tvekar. De lägger fram osäkerheter som om de vore obestridliga fakta. De saknar den mänskliga erfarenheten, känslan av att ha fel. AI har aldrig behövt ändra uppfattning. Den har bara bytt formulering. Men den här avsaknaden av motstånd går djupare än så. Häromdagen hörde jag en sång, en duett. Den var förbluffande vacker. Som en positiv karikatyr av två mänskliga röster. Varför hade jag aldrig hört talas om dem? Förklaringen var lika enkel som kuslig. De fanns inte. De var skapade av AI. Jag lyssnade igen. Jag bad en musiker att lyssna. Han slogs också av skönheten. Den bestod. Men efter en stund upptäckte han vad som saknades. Andningen. Andningen och därmed också motståndet. Det som sätter gränser för vad människor av kött och blod klarar av. Det som gör att vi ibland behöver dra efter andan. Kanske till och med gör oss andfådda. De fantastiska sångarna andades inte. Precis som språkmodellerna gled de fram genom tillvaron helt utan motstånd. Saksamma när AI avbildar mänskliga ansikten. Det är inte bara det att de kan vara överjordiskt vackra. Oavsett hur de ser ut är de perfekta. Deras hud har aldrig varit i kontakt med syre. Den har aldrig andats, aldrig ärrats, aldrig mött en motvind eller något annat motstånd. Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga. Det där friktionslöst glidande och undanglidande. Oavsett om det är en text, en bild eller en förtrollande vacker melodi så behöver AI aldrig dra efter andan.
9: Veckans krönikör Katarina Barling. I panelen om ministerposter, månadskort och folkbildning, en blandning som ser både framåt och bakåt. God morgon Göran Greider. Ska vara med från Falun, men det var väldigt tyst där.
11: Dalade. Jaha, nej, jag försöker prata här. Är det ingen som hör mig?
9: Nu hör vi dig.
11: Ja, okej, okay, bra. Ja.
9: Dala-demokraten är du i alla fall på, fristående socialdemokratisk, yep. Och med från Falun, där du hörs därifrån också nu. Och här i studion då, Amanda Sokolnicki, god morgon.
12: God morgon.
9: Dagens Nyheter, oberoende liberal. Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos, välkommen.
13: God morgon, god morgon.
9: God morgon, god morgon. Vi börjar direkt va, med att se framåt genom att blicka bakåt till lördagsintervjun förra helgen. Så här då. Om Tidöpartierna vinner valet så har Sverigedemokraterna gått med på att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, även om SD skulle bli ett större parti. Man vill då ha ett stort antal ministerposter. Utgångspunkten måste vara proportionerlig och lika inflytande, sa Jimmy Åkesson i just lördagsintervjun. SD vill också ha tunga ministerposter. Så här lät det när Jovar Bendjelloul intervjuade Jimmy Åkesson.
14: Moderaterna har ju idag de här fyra som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de fyra posterna om ni sitter i regering?
15: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
9: Om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ta tre av dem, sa Jimmy Åkesson till Jovar Bendjelloul i lördagsintervjun förra helgen. Om Tidöpartierna vinner valet bör Sverigedemokraterna få snudd på hälften av alla ministerposter, frågar jag er då. Amanda Sokolnicki.
2: Nej.
9: Göran Greider.
11: Ja, tyvärr.
9: Arvid Hallén.
13: Ja, på ett ungefär.
9: Göran Greider, ja tyvärr.
11: Ja, alltså jag menar ju att SD tyvärr har rätt till det här skräckkabinettet som jag tycker är faktiskt. Alltså därför att Kristersson har lovat partiet en plats i regeringen och han lär väl inte ha särskilt bra förhandlingsläge efter ett val om de skulle vinna. Och sen är det ju så att det är lite av praxis att regeringspartier får ministrar efter sin storlek. Själv så gillar jag inte alls det här i fallet SD eftersom partiet har de rötter de har i svensk historia. Och för att så många ministerposter kommer att innebära att svensk politik ändras kanske i grunden. Jag tror ju nämligen att blir det så pass många ministerposter för SD så kommer etnonationalismen att bli norm i Sverige. Och det skrämmer livet ur mig.
9: Du kan utveckla det där med etnonationalismen, men först Arvid Hallén, du var lite tveksam ändå.
13: Jag skulle säga att ungefär hälften av
12: ministerposterna kommer man ju få i så fall. Man kan väl säga att småpartier brukar ju få oproportionerligt många poster jämfört med vad de har rätt till, så att säga. Men vilket kommer ju sänka SDs andel. Däremot så tror jag att av de här fem tunga posterna så kommer Sverigedemokraterna knappast få tre av dem. Vi vet att finansministerposten kommer vara moderat. Det är erfarenheten från Bildt-regeringen 91 till 94 att finansministern är alltid från samma parti som statsministern. Att skifta bort justitieministern Strömmer, som är väldigt populär, det blir nog inte helt enkelt. Sverigedemokraterna är nog ganska ointresserade av utrikesministerposten. Kanske försvarsministerposten skulle vara aktuell däremot.
9: Amanda Sokolinski, nej, sa du?
13: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men det bygger ju på att man röstar bort den här regeringen. Så är det ju. För Ulf Kristersson har ju redan lovat bort migrationspolitiken. Det gjorde han bara för att få säga i valrörelsen att det är han som är statsministerkandidat. Vi vet redan nu hur svårt den här regeringen har haft att förhandla med Sverigedemokraterna. Man tror hela tiden att man ska hålla dem på avstånd. Man misslyckas gång på gång på gång. Nu säger Ulf Kristersson att det är rimligt att det här partiet ska ha inflytande och styra över migrationspolitiken. Vad som är rimligt härnäst är ju öppet. Och det som det här leder mot är ju nästa steg. Det är ju att det inte kommer vara Ulf Kristersson som är statsministerkandidat för det här blocket i framtiden. Så förflyttas ju hela tiden gränserna. Och vad gäller de här olika posterna, det Arvid Hallén säger här ju, är ju att Sverigedemokraterna har kommit med ett förhandlingsbud. Och det är ju det som Moderaterna har misslyckats med. Moderaterna har gett bort saker på förhand. Då höjer Sverigedemokraterna budet och säger vi vill ha ännu mer efter förhandlingen. Och om man räknar upp de här olika posterna, Arvid Hallén säger att det i så fall är försvar som är aktuellt. Det säger ju väldigt mycket. Ska vi alltså ha det parti som gång på gång på gång har skickat företrädare till försvarsutskottet som lockas av Putin mer än någon annan i vår egen regering? Nej, tack.
9: Göran Greider, du hör Amanda Sokolinski här och Arvid Hallén, och du pratar om ert journalism. Hur viktigt är det här att, att ministerposter fördelas i förhållande till partistorlek?
11: Ja, men det är ju praxis helt enkelt, och det är svårt att komma förbi. Jag tror att en definition av demokrati är att man får representation i förhållande till sin storlek. Alltså. Men samtidigt är det ju så att jag tror ju att, det är därför jag nämnde, jag sa ordet skräckkabinett. För jag tror ju att en av förklaringarna till att det går så dåligt för Tidöpartierna i mätningarna, det är just att det där skräckkabinettet som kan vänta här vid en Tidöseger. Jag tror att många väljare börjar se det där framför sig. Alltså många borgerliga väljare tror jag känner stark olust inför det där. Så jag tror att de kommer att få rätt många väljare eller ministerposter samtidigt som det beror på att Kristersson har försatt sig i en omöjlig situation helt enkelt.
13: Och det går så snabbt. Om man tänker på vad man sa inför förra valet så var det så. Vi kommer samarbeta på de områden där vi tycker lika. I övrigt var det mer eller mindre diskussion om att uppfostra Sverigedemokrater. Nu är det ju någonting helt annat. Och vad är det nästa gång? De har inte kontroll på det här. Och det tror jag väljarna ser.
12: Uppfostringen har ju gått ganska väl, får man säga. Samarbetet har fungerat utmärkt. SD har visat att de klarar att sitta i regeringen. Och det här med skräckkabinett är förstås en smaken som baken. Men det var några saker där som jag reagerade på som jag tyckte var väldigt konstiga att säga. Alltså, det ena om försvarspolitiken. Sverigedemokraterna har varit det mest försvarsvänliga partiet i Sverige i nu ett kvarts sekel ungefär. Och det här med etnonationalism. Alltså, om vi skulle få någon slags etnonationalister i regeringen, då skulle de här Sverigedemokraterna, de skulle ju uteslutas ur partiet. Etnonationalism har varit grund för uteslutningen i SD ända sedan Jimmy Åkesson blev partiordförande. Det är hans stora förändring av det här partiet. Så att det är en mycket märklig hypotes för den som har följt svensk politik i alla
11: fall. Jag tror inte att den är märklig. Alltså, jag tror verkligen att det är så att även om de inte skulle kalla sig etnonationalister, så är det verkligen så att Sverigedemokraterna sätter etnicitet före praktiskt taget allting annat.
9: Men om vi återvänder till de här ministerposterna, så måste jag bara fråga dig, Arvid Hallén, det är ganska tunga ministerposter vi talar om. Hur redo är Sverigedemokraterna att ha något av de här jobben?
12: Om du hade ställt den frågan till mig för 4 år sedan, så hade jag nog sagt, jag är inte säker på att de kan hantera det här. Idag, jag känner ju många av de här personerna som är liksom deras kandidater från olika posterna. De har vad som krävs, det är jag övertygad om.
9: Vi ska byta ämne till ett förslag som kom i veckan. Regeringen vill gärna halvera kostnaden för månadskort för den som använder den regionala kollektivtrafiken. Och det handlar om en kostnad på 6,5 miljarder kronor som ska betalas ut i efterhand till de regioner som halverat det ordinarie priset på månadskort. Stödet är tillfälligt, från 1 juli ska det gälla, och motiveras med att kriget i Mellanöstern drivit upp priset på drivmedel. Men sen då, vad händer då när stödet dras tillbaka? Hur ska det bli? Jag vet inte hur mycket bussresenärer ni är eller kollektivtrafiksresenärer, men ändå, vad tycker ni? Ska en tillfällig halvering av priset på månadskort bli permanent, Arvid Allén?
12: Det är ytterst en fråga för regionerna.
9: Amanda Sokolnitski?
13: Nej.
9: Göran Greider?
11: Ja.
9: Varför då, Göran?
11: Ja, alltså jag skrev om det här med kollektivtrafiken långt före Hormuzsundet och oljekrisen. Och jag menar ju att kollektivtrafiken överlag borde betyda enormt mycket mer i den politiska debatten än vad som var i fallet. Alltså jag skulle verkligen vilja önska mig ett kollektivtrafiksval istället för bensinprisval. Därför att vi vet att ökad kollektivtrafik är bra för klimatet och jämlikhet, även om jag av personlig erfarenhet vet att de här existerande busslinjerna på landsbygden ofta är helt otillräckliga. Men då är det ju det här också att regeringens nödpaket, det är liksom ett slarvigt hopkommet förslag. Det skulle verkligen behövas en sorts generalplan för kollektivtrafiken som inbegriper allt det här med fler busslinjer, fler bussar och så vidare. Alltså kort sagt, lite god demokratisk planhushållning helt enkelt, istället för det här idiotin som nu kommer från regeringen.
9: Du skrattar här, Arvid.
12: Ja, planhushållning, det är väl vad vi kommer få om vänstern vinner valet. Men,
11: ja, det hoppas jag.
12: Men däremot, om man ska ta det här förslaget på allvar som en krisåtgärd, att vi har en begynnande oljekris som mycket väl kan vara den värsta i världshistorien, om man ska tro IEA i Paris eller vad de nu håller till, då är det förstås, det här är ett effektivt sätt att minska Sveriges konsumtion av oljebaserade drivmedel, så det är rationellt. Men när krisen väl är över, då är det ju någonting annat, då är det inte längre en krisåtgärd. Om då staten, alltså från regeringen, kommer in och säger så att nu ska vi fortsätta med det här, vi ska trampa regionerna och landstingen på tårna och säga att det är inte längre ni som ska bestämma och finansiera kollektivtrafiken, det är vi som ska göra det. Så ska vi inte ha det. Alltså om man vill göra det här i framtiden, och det får man gärna göra, jag blir jätteglad om man gör det i Stockholm, jag åkte pendeltåg hit, då så är det ju någonting som regionen här får finansiera, antingen genom att höja sina skatter eller genom att sänka sina övriga utgifter.
9: Men du tycker inte det här ska bli permanent, Amanda Sokolnitski?
13: Nej, men jag tänker egentligen precis tvärt emot Göran Greider. Jag tänker ju att problemet här är att priser inte längre i tillräckligt hög grad styr våra val. Alltså varje gång priser har gått upp så går regeringen in och agerar politiskt för att förändra dem. Det handlar om bränsle, det handlar om el, det handlar nu om också kollektivtrafik. Och jag tror inte att det här är rätt väg att gå. Och nu handlar det också om att man lånar till de här sakerna för att kunna göra dem över valet. Och så hänvisar man till Hormuzsundet. Det är inte riktigt elegant. Och det börjar bli en ekonomisk politik som faktiskt inte framstår seriös. Och som jag inte alls känner igen från Moderaterna. Det här är ju liksom mycket mer i Nooshi Dadgostars retorik. Allt ska vara billigt och det ska lösa sig genom att politiker går in och styr i varje enskilt fall. Jag tror inte det är en bra väg.
11: Ja, men
13: att kollektivtrafiken kommer vara en viktig del i omställningen och att priserna relativt till bränsle logiskt sett ska gå ner. Det tror jag också att man kommer landa i på många håll. Men att göra en sån här halvering för att kliva in i ett val med liksom en liten flagga, det tycker jag inte är seriöst.
9: Hörrni, vi ska hinna med ett ämne till också. Lite bakåt och framåt igen. För den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Ni vet, folkhögskolor, studiecirklar, bibliotek och sådär. Folkbildningen, kort och gott undervisning i allmänbildade syfte med vuxen målgrupp. Det finns ju folkbildning som har drivits av vänstern och högern och olika trosinriktningar. Och den har utbildat människor i stort och smått. Tidigare regeringen har i statsbudgeten under 3 år minskat anslaget till studieförbunden. Så hur ska det bli fortsättningsvis? Bör stödet till folkbildningen öka igen, Amanda Sokolnitski?
13: Ja.
9: Arvid Hallén?
12: Ja, men inte med skattemedel.
9: Göran Greider?
11: Ja, självklart. Med skattemedel.
9: Arvid Hallén, hur menar du?
12: Alltså det stora problemet med svensk folkbildning är att den har gått från att vara en självständig sfär, som det var för 100 år sedan, att man istället vuxit in i staten och blivit beroende av skattefinansiering. Det man borde göra är att man borde gradvis fasa ut skattefinansiering.

0: det här med folkbildningens sätt för medborgare att kasta av sig det gamla överhetssamhället. Och så är det ju fortfarande på folkhögskolor och ABF-kurser och sånt där. Så är det verkligen fortfarande. Jag tror ju att det är så här att moderater och i synnerhet sverigedemokrater, de är så fanatiska i sitt arbetarrörelsehat eller sossehat att de helt enkelt inte fattar vad de åsamkar det demokratiska urberget i Sverige när de skär ner på det här sättet. Det är väl, det som är skandalen här.
1: Vi kan låta Arvid Hallén svara.
2: Ja, men det här är ju befängt. Det handlar om, precis som för 100 år sedan, så handlar det om att frigöra civilsamhället så att folk kan kasta av sig överhetsoket. Liksom, det är väldigt konstigt att säga så att en traditionell borgerlig politik där man också minskar utgifter beskrivs som någon slags högerauktoritär process. Liksom att demokratin undermineras och att man inte längre skattesubventionerar vissa specifika saker som folk egentligen för 100 år sedan klarade av alldeles utmärkt att göra själva.
3: Amanda Sokolowski.
4: Jag tycker inte att det är fel att fler privata donationer påverkar det här. Problemet är ju när man kapar rakt av utan att ha den typen av finansiering istället. Och det vi ser nu, om man tittar på vad som har hänt de här åren, det är att man gör bedömningen att 2 av 10 förbund har lagts ner, 1000 anställda har försvunnit och att 300 replokaler har lagts ner. Jag tycker den siffran är intressant, för att i det här landet är vi så stolta över vår musikexport. Men till exempel, vår statsminister är helt besatt av Kent. Hade vi haft Kent om de inte hade haft replokaler? När moderater nu får frågor om de här replokalerna så svarar man på fullt allvar att numera kan man faktiskt lära sig gitarr framför YouTube. Det svarar moderaterna på allvar. Och då tänker jag så här, då har vi någonstans gett upp idén om att det är bra att mötas, att göra saker tillsammans, att träffas. Och då kan inte politiker sen säga, gud vad konstigt att de här killarna hamnade hemma framför sina skärmar. De hade ingen annanstans att gå.
1: Det där får bli sista ordet för idag, Amanda Sokolowski. Arvid Hallén, Göran Greider och Amanda Sokolowski. Tack ska ni ha alla tre.
0: Tack så mycket.
1: God morgon världen, fortsätter efter Ekot. Och då ska vi idag på mors dag prata med döttrarna till Elda Adam och Gunhild Kyle.
5: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt, från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Zetterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
6: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär, det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
5: I Paris vaknade invånarna upp idag till en stad märkt av nattens oroligheter som uppstod under firandet av PSG:s vinst i Champions League-finalen i fotboll. Firandet blev stundtals våldsamt.
7: Ja, det har under natten varit rent kaos i Paris efter att PSG Paris Saint-Germain igår vann Champions League-finalen mot Arsenal. I centrala Paris har fans röjt omkring, slängt runt kravallstaket, slagit sönder busskurer och skickat raketer rakt in i folkmassor. Kan man se från bilder från natten i internationella medier. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och över 400 personer har gripits. Flera poliser har blivit skadade. Och Frankrikes inrikesminister beklagar händelsen och säger att det är fullständigt oacceptabelt.
5: Reporter här, Helena Boman Brody. Ett 67 miljoner år gammalt skelett från en Tyrannosaurus rex är till salu. Prislappen väntas ligga någonstans runt 270 miljoner kronor. Det är det högsta priset någonsin för en dinosauriefossil, skriver Financial Times. Enligt auktionshuset Sotheby är skelettet ett av de mest kompletta av en T-rex som har hittats. Vädret idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och

skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.

0: I Godmorgon världens andra timme. EUs nya gemensamma asylsystem. Snart är det dags. Och är all publicitet bra publicitet?
1: Nej, sådana grejer inte bra. Men däremot om du erkänner till exempel och säger att det här gjorde jag fel och så vidare, då kan man till och med känna på det på sikt att se folk att de kommer tillbaka.
0: Bert Karlsson, en av flera som hörs i det här reportaget. Och så en vecka kvar till valet i Armenien med knappt 3 miljoner invånare.
2: I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbajdzjan, anklagad för terrorism.
0: Reportage av Fredrik Wadström. Satir också.
3: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
0: Radioskugga. Och så här på mors dag pratar vi med Elda Adamos och Gunhild Kyldes döttrar Amelia och Sissela om bra mammor. Kosseri med Helena von Zweigbergk också.
4: Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen. Och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre.

0: Helene Benno här i Godmorgon världen och vi börjar vår andra timme i Bryssel. Om knappt 2 veckor, den 12 juni, börjar EUs nya gemensamma asylsystem gälla. Och nästa vecka ska man också försöka enas om den sista pusselbiten i EUs asylpakt med nya regler för återvändande. Bland annat handlar det om de kontroversiella återvändande hubbarna, alltså migrantläger utanför EU. Andreas Liljeden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur på tå är migrationsmyndigheterna i olika EU-länder inför det nya asylsystemet?
1: Ja, de är nog på tå, men exakt hur det ser ut i alla de 27 EU-länderna är ju svårt att säga. Men man kan ju säga att de har haft ganska gott om tid på sig att förbereda sig i alla fall. För EUs asylpakt är ju ett jättestort lagpaket. Det är ju 10 olika lagar som man då klubbade i juni 2024. Och då sa man att man skulle införa de här nya reglerna inom 2 år, det vill säga i mitten av juni i år. Så de har ju haft 2 år på sig att få de här nya reglerna på plats. Sen så kan det vara så att vissa EU-länder är mer redo att införa detta än andra, och det var nyligen en debatt här i Bryssel med stans största tankesmedjor och EU-företrädare var där man faktiskt varnade för att alla länder kanske inte är lika förberedda och att det också kan leda till problem. För hela tanken med asylpakten, det är ju att få till mer likartade regler, ett gemensamt system. Och sen vid sidan av detta har vi också haft länder som tidigare har varit emot pakten och som har sagt att vi kommer inte införa detta. Polen till exempel, och även Ungern under Viktor Orbán har varit emot, men nu har ju Ungern en ny regering, så att det kanske blir en annan politik där. Men med det sagt, vi får se vad som händer den 12 juni i alla EU-länder. Men planen är i alla fall att man ska få till ett mer gemensamt asylsystem.
0: Men vad är klart eller vad fattas?
1: Ja, det mesta i pakten är ju klart, det vill säga att man har klubbat de flesta reglerna och nu ska de införas. Och det där handlar ju om att skapa gemensamma eller mer likartade asylprocesser och framförallt snabbare asylprocesser där man redan snabbt vid yttre gräns ska urskilja de som inte har rätt till asyl från de som kan ha rätt att stanna i EU. Man ska ha en central databas där man registrerar asylsökande, man ska ha gemensamma standards för mottagandecenter och sådär. Sen så finns det ju också större inslag av solidaritet mellan medlemsländerna i de här nya reglerna, det vill säga kommer det många migranter till ett land under kort tid, då ska man kunna få hjälp av andra EU-länder, inte genom tvingande omfördelning av asylsökande som man först pratade om, utan det ska vara frivilligt om man ska ta emot omfördelade asylsökande, men man kan också bidra på andra sätt genom finansiellt stöd. Så det är det som man har enats om. Sen är ju inte hela paketet komplett, utan det är den här pusselbiten om återvändande regler som saknas. Och de reglerna syftar till att man ska skicka tillbaka fler av dem som får avslag på sina asylansökningar. Och där väntas det tuffare regler, och det väntas också att man ska öppna för de här återvändande hubbarna. Alltså läger utanför EU för migranter som fått avslag på sina asylansökningar men som man inte omedelbart kan skicka tillbaka till deras hemländer. Och egentligen så är EUs lagstiftare, alltså medlemsländerna och parlamentet, de är överens om detta. Men det är en punkt som de inte har lyckats enats om, och det är när de här nya återvändande reglerna ska börja gälla. Parlamentet vill att det ska börja gälla omedelbart, medlemsländerna vill ha 2 år på sig, och så där är det rätt ofta inom EU. Det är lätt för parlamentet att säga att vi vill gå långt och vi vill gå snabbt fram, men det är inte parlamentet som genomför reglerna utan det är ju medlemsländerna, och de säger då att de vill ha 2 år på sig. Men i alla fall, nu är det en ny slutförhandling imorgon i den här frågan, och förhoppningen är att de ska kunna enas då, att man får lyckas enas före det att EUs immigrationsministrar träffas senare vecka på ett ministermöte.
0: Nu pratar ju du om de här återvändande hubbarna, Andreas, och vi har också hört om lättare utvisningar. Hur är det tänkt att det här ska fungera?
1: Ja, när det gäller utvisningar så vill man ju ha snabbare beslut. Det vill säga att man ska göra en snabbare kontroll av personer som kommer till EU och söker asyl. Och det där innefattar hälsokontroll, det man ska kontrollera ursprung och så vidare. Och ska man snabbt sålla ut dem som inte bedöms ha rätt till asyl. Om de till exempel kommer från ett land där få människor får asyl. Samtidigt så säger man från EUs sida att det här ska vara en individuell prövning. Det ska ske rättssäkert enligt internationella asylregler och så vidare. Och här har det ju kommit en del kritik från intresseorganisationer som menar att det kommer inte vara rättssäkert. Om man ska göra en hälsokontroll till exempel av människor som kan ha varit med om stora trauman, det är svårt att göra det snabbt. Pratar vi kontroll av ursprung, ja det kan ju funka om alla har sina papper med sig. Men om man saknar pass eller ID-handlingar, då kan det vara svårt att ens avgöra vilket land en person kommer ifrån. Så att man vill göra detta snabbt, men att göra det snabbt i praktiken, det är ju en helt annan sak. Sen så har vi också problem med ursprungsländer som inte vill ta emot sina egna medborgare. Även om man lyckas göra en snabb prövning och vill skicka tillbaka människor, så kan det vara svårt. Och då kommer vi in på de här återvändande hubbarna. Kan man inte skicka en person som har fått avslag till ursprungslandet, då skulle man kunna ha de här återvändande hubbarna, läger i länder utanför EU. Men det där är ju också väldigt komplicerat. Det är ju flera länder som har försökt få till sådana där läger. Långt ifrån alla har lyckats. Australien var väl det landet som var först ut egentligen, där man faktiskt har ett system på plats. Det finns där man skickar då asylsökande till isolerade öar ute i Stilla havet långt bort från Australien för att avskräcka migranter. Här i Europa så har vi ju Italiens läger i Albanien, men det har ju varit väldigt många juridiska turer kring det avtalet och domar har stoppat överföringar. Och jag tror att Italien har skickat ungefär 100 migranter till Albanien, till det italienska lägret till Albanien. Och det där är ju bara en liten bråkdel av alla migranter som har kommit till Italien och fått avslag, plus att det kostar pengar. Så att det är många som frågar sig om det verkligen är värt det. Och sen har vi också haft Storbritannien till exempel, som har försökt få till samma sak med Rwanda, men det har också varit väldigt svårt rättsligt.
0: Det är ju mycket krångligt i det här, hör man när du berättar. Mm. Hur tror du att det kommer att gå när det här ska gälla i vardagen?
1: Ja, om vi börjar med återvändande hubbar så tror jag det när jag ser det helt enkelt. Det har varit väldigt många svårigheter, juridiska svårigheter, men också svårt att hitta länder som är villiga att husera de här lägren. Och att det helt plötsligt skulle funka nu smidigare, jag ser inte riktigt det. Däremot det kan ju vara en signal som politiker vill skicka ändå, att både skicka signalen till migranter för att avskräcka, men också skicka signaler till sina väljare att nu tar vi med hårdhandskarna. Det här är någonting som många politiker vill visa, inte minst för att bemöta en växande ytterhöger i Europa. Sen så ser vi ju ett skifte helt klart i EUs asylpolitik. Mycket hårdare regler nu, man har mer fokus på kontroll på gränserna. Man vill skicka tillbaka fler och man försöker också sätta mer press på ursprungsländer genom bistånd och handel. Och det kanske kan vara en mer framkomlig väg som kan få större effekt än återvändande center till exempel. Det vill säga att om man får till avtal med ursprungsländer, får dem att ta emot sina egna medborgare som får avslag, så kan det vara en mer framkomlig väg. Men jag ska också säga det att hela EUs asylpakt, den införs ju nu när migrationstrycket inte är lika stort. Så att om det skulle komma en ny flyktingkris, då sätts ju de här nya reglerna verkligen på prov.
0: Och det här kommer du återkomma till i våra andra program framöver. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Tack så mycket. Snart blir det radioskugga här i Godmorgonvärlden, men först, som vi brukar säga, något helt annat. I veckan så hörde vår reporter Anders Diamant ett citat i P1 som fick honom att börja fundera på hur aktuellt uttrycket är och varifrån det egentligen kommer. All publicitet är bra publicitet, sägs härstamma från 1800-talets USA och användes också flitigt av entreprenören Bert Karlsson när han ägnade sig åt sin marknadsföring. För många verkar det här också vara en devis som USAs president Donald Trump efterlever, men hur relevant är citatet i svensk politisk kontext idag? P1-morgons programledare Elias Wahlberg hörs lite kort här i början.
2: Har de tjänat på det här då, kan man säga det?
3: Att det var i tisdags i ett samtal i P1 morgon om artisten Sara Larsson som citatet dök upp i svaret på frågan.
4: Ja, men verkligen. Alltså all, som man säger, all publicitet är väl bra publicitet.
3: Natasha Asarmi, musikreporter på P3. Och det är ju ett citat som används titt som tätt, bland annat i radio.
5: All publicitet är bra publicitet, skulle man kunna säga i det här fallet.
6: Man brukar ju säga att all publicitet är bra publicitet.
7: All publicitet är bra publicitet för ett litet parti.
8: Men kan det funka så inom politiken som man brukar prata om, att all publicitet är bra publicitet?
9: All publicitet är väl bra publicitet.
10: All publicitet är bra publicitet.
3: Det har nästan blivit som ett mantra. Och citatet brukar ofta höras från Bert Karlsson, mångsysslaren som på 90-talet företrädde partiet Ny Demokrati.
11: Hej, det är Bert.
3: Han svarar snabbt när jag ringer.
11: Uppmärksamhet viktigare än något annat. Så är det faktiskt. Folk håller inte koll på vad det var egentligen innehållet. De bara hör namnet.
3: Bert Karlsson ordnade stora rubriker så fort det fanns en möjlighet. Till exempel 1991.
11: Ja, men jag har lyckats övertyga vakterna att vi skulle komma in i riksdagshuset och fota. Precis när vi hade kommit in i riksdagen. Han visste naturligtvis inte att vi skulle ta talarstolen. Det var väl det som var problemet. Jag ställde mig på talarstolen och sa att nu jävlar kommer vi.
3: En annan gång så skulle Pernilla Wahlgren sjunga på hans Sommarland.
11: Och då insåg jag att det skulle bli mycket folk, så jag visste också att Expressen skulle ta flygfoto. Så jag stängde av hälften av kassorna, så det blev en halv mil kö på vägarna. Det var en jävla publicitet, det var ju negativt kan man säga, det var att det var sån kaos. Men det var ju det bästa jag har gjort.
3: Men det här citatet då, det lär vara betydligt äldre än den idag 80 år gamla Bert Karlsson. Det fanns en man i USA under 1800-talet som hette P.T. Barnum, född 1810, som lär ha sagt: all publicitet, det är bra publicitet, så länge de stavar ditt namn rätt.
12: Han är väl mest känd som en cirkusdirektör, entreprenör och politiker.
3: Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet, om P.T. Barnum, som alltså för mer än 150 år sedan tyckte om att få rubriker.
12: Och det är väl framförallt i hans egenskap av cirkusdirektör och innehavare av en sån här freakshow som han använde det här uttrycket, om det nu var så att han sa det. Och det han menade då, skulle man kunna föreställa sig, det är ju helt enkelt att han säljer en produkt som väcker väldigt stor moralisk indignation och upprördhet, samtidigt som den här upprördheten och de här reaktionerna blir ju då gratis marknadsföring för de sensationslyssna som är sugna på att gå och titta på en sån här freakshow liksom. Så där kan man ju tänka kring, vad ska man säga, provocerande musikartister, det skandalösa beteendet och vad det nu kan vara, blir starka försäljningsargument.
3: Idag så är det en kamp om uppmärksamheten. Ännu tuffare med tanke på alla medier som nu finns jämfört med både 1800- och 1900-talet. I veckan så kunde man höra några röster i Ekot om väljaropinionen. Det är ett stort försprång för oppositionen för tillfället. Något som Lennart fick en fråga om av reportern Marie Nilsson Boy.
13: Vad tror du är skälet till att regeringen ligger under opinionsmässigt inför valet?
14: En liten orsak, det tror jag, är att de är för tysta. De hörs inte jämfört med sossarna som skriker hela tiden.
13: Tips till regeringen då, från dig?
14: Var mer utåtriktade. Syns mer i offentliga rummet. Jag tycker allting försvinner i bruset.
3: För att synas i bruset, då bör man utmana. Men hur är det då med det där citatet? All publicitet är bra publicitet.
4: Ja, men jag har väl hört det många gånger som en sån här sak som människor säger.
3: Det här är Emma Stark som idag jobbar på en PR-byrå med att förstärka varumärken. Och hon har också ett förflutet som presssekreterare till Miljöpartiets Gustav Fridolin när han var utbildningsminister. Hon har en tydlig åsikt om det där citatet.
4: Men det är väl också så att det inte är sant heller, skulle jag säga, utifrån min erfarenhet som jag har.
3: Politik, det är en förtroendebransch där man kan riskera mycket om man uttrycker sig fel eller tar ut svängarna rejält.
4: Negativ publicitet kan, i alla fall på kort sikt, skada förtroendet.
3: Men samtidigt så är det nödvändigt att nå ut i bruset eftersom medielandskapet ser ut som det gör idag. Det säger Emma Stark.
4: Det är jätteviktigt att skapa publicitet. Framförallt också eftersom när man söker, man googlar inte längre utan man gör sökningar via olika AI-verktyg. Och där blir ju synlighet i etablerad media och i press väldigt viktigt för att plockas upp av de här AI-verktygen.
3: Det finns begränsningar för hur nyttigt citatet är, även för dess förespråkare. Om man till exempel blir påkommen med att ha gjort något fel, den sortens publicitet är inte heller Bert Karlsson bekväm med. Även om det också finns en väg ut ur den situationen, enligt honom.
11: Nej, sådana grejer är inte bra. Men däremot om du erkänner till exempel och säger att det här gjorde jag fel och så vidare, då kan man till och med känna på det på sikt och se folk att de kommer tillbaka.
3: Att vässa sina utspel och till exempel krydda dem med elaka uttalanden, det funkar bra för en viss publik, det säger Emma Stark.
4: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person. Så människors förväntan på personen eller politiken eller varumärket är viktigt också. Att både känna till själv och sen förhålla sig till. Och det behöver liksom lira ihop.
3: En som lyckats väldigt väl med att höja sig över bruset. Han är landsman med den där cirkusdirektören som verkade på 1800-talet.
12: Trump dominerar ju nyhetsflödet genom just att provocera och väcka skandal och väcka anstöt. Men han gör det då hos, inte hos alla, utan han gör det hos vissa grupper. Vilket gör att hans anhängare kan heja på honom och tycka att det där är ganska roligt att de blir så arga och går i taket, va?
3: Retorikprofessorn Otto Fischer, han ser inga tydliga gränser för vilken sorts publicitet som går för långt. Det beror helt på vem det handlar om. Även vilka lik som hänger i deras garderober.
12: Vad som är ett lik varierar ju. Vad som skulle vara en skandal för en typ av politiker eller person överhuvudtaget är det kanske inte för en annan. Och där kan man ju då säga att en sån person som Trump till exempel, där vår liksom förväntan på hans vandel är väldigt låg. Så det gör inte så mycket om han har tafsat på deltagare i en skönhetstävling eller vad det nu är som har associerats med honom. För en annan politiker skulle det vara katastrofalt.
3: Men hur är det då med den där egenskapen som verkar vara så grundläggande för politiker? Förtroendet för Donald Trump? Jo, det finns där. Men det är inte det viktigaste för hans anhängare, det menar Otto Fischer.
12: Det är inte alls säkert att MAGA-fansen tycker det är jättesmakfullt när han framställer sig själv som Jesus eller när han gör en AI-bild av sig själv när han kastar bajs på New York-bor och så vidare. Det tror jag inte. Men för dem är det viktigare att han provocerar det de uppfattar som deras motståndare. Alltså en tänkt elit eller storstadsbor eller vad det nu skulle kunna vara. Va? Och då tror jag att de också tänker att, alltså att förtroendeskadan mellan dem och Trump blir inte så tydlig, för de tänker nog att ja, men det här gör han just för att provocera. Det är inte så allvarligt menat. Han är inte en fullkomlig galning, men genom att spela galen så provocerar han motståndarsidan, och det tycker vi är kul liksom.
3: Enligt Otto Fischer så kan de svenska ytterpartierna ofta skriva under på det där citatet vi talar om. De har mindre att förlora på att publicera än de partier som har potentialen att nå ut brett. Vilket är en förklaring till att de faktiskt inte heller hör så mycket i debatten som de hade önskat, menar han.
12: För dem är ju möjligheterna ännu mer begränsade att använda provokationen och skandalen som medel för att väcka uppmärksamhet. Det är jättesvårt att vara någon som typ alla ska gilla och samtidigt väcka uppmärksamhet. Då blir det så att säga de politiker som har möjlighet att provocera som också kommer att dominera den mediala dagordningen och nyhetscykeln. Och då blir ju möjligheten för den så kallade breda mitten att överhuvudtaget bli uppmärksammad blir ju mindre. Och det där är ju lite ett dilemma om man tänker i termer av demokrati i någon mening. Att de flesta väljare befinner sig oftast åsiktsmässigt någonstans i mitten, men de hör inte så mycket talas om mittenpolitiken, därför att det är den andra som hörs liksom.
3: Men i Sverige är inte tonläget lika högt som i USA, där innehållet i politiken ofta numera överskuggas av polariseringen. Det säger retorikprofessorn Otto Fischer.
12: En förutsättning tror jag för den kommunikationslogiken, det är just att man har en väldigt polariserad publik där huvudsaken nästan är att motståndarna blir arga snarare än att man själv blir övertygad. Där är vi ju inte i Sverige på något sätt skulle jag säga. Det är ganska stor konsensus om vad som är rimligt och orimligt i Sverige. Även om vi ibland kanske i stundens hetta känner att vi är väldigt polariserade och motståndarna är väldigt annorlunda än oss. Så är det inte så helt enkelt. Så det är svårare i Sverige.
0: Sist Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet. Reporter här var Anders Diamant. Och nu i Godmorgonvärlden, satir.
15: Hallå?
16: Hallå?
15: Börs jag?
16: Nej.
17: Varmt välkomna till Radioskugga denna söndag då valfläsket produceras i nästan dansk hastighet. Jag heter Fritte Fritsson, nu grillar vi. Ja, det märks att det börjar närma sig val. Liberalerna har ju kommit med det ena halvgalna utspelet efter det andra för att få stanna kvar i riksdagen. Som att fördubbla antalet miljardärer de närmsta 10 åren och att förbjuda fula skolor. Men det mest anmärkningsvärda valfläsket i veckan måste väl ändå vara Tidölagets utspel om att halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken. Men bara fram till efter valet. Att det här skulle röra sig om valfläsk förnekar Tidögänget såklart. De har alltid älskat kollektivtrafiken.
18: Jag tycker mer att de verkar ha hatat den.
17: Else Bing, Chuchu Hansen, ja du är med oss nu ja. Till vardags rapporterar du från Dankrike, men nu är du hemma i gamla Svedala.
18: Nej, inte i Svedala, men väl i Båstad.
17: Ja, just det. Men du menar att det här med att halvera priset på månadskort, det går stick i stäv med var Tidögänget står ideologiskt?
18: Precis. Det är som om Vänsterpartiet skulle föreslå kännbara straff för gängkriminella.
17: Ja.
18: Eller att Miljöpartiet skulle stå upp för hårdare tag mot hederskultur.
17: Ja, jag förstår.
18: Det är jag inte säker på att du gör. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Att Centerpartiet skulle föreslå att det skulle vara olagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar
17: gott nu går
18: för att
17: vi vidare.
18: Låta denna hund slicka av det som är påtrycket.
17: Jag tror redan det är olagligt, va?
18: Ja, men det här handlar om exempel, Frotté.
17: Fritte, tack Elsebing för den analysen. Idag den 31 maj avslutar Sida sitt stöd till den humanitära organisationen Islamic Relief. Varför? Jo, för att undvika att svensk bistånd riskerar att gå till extremism och muslimska brödraskapet. Men har man då hittat några konkreta kopplingar? Nej, varken Sida eller Centrum för våldsbejakande extremism har gjort det. Men tänk om det finns någon inom organisationen som är lite extrem privat, hemma på kammaren. Lika bra att trycka på tvärbromsen. Men Sverige är inte ensamma om att vara hårda mot hjälporganisationer, eller hur? Sonja de Telefonis på plats i Serbien.
15: Precis. Här har man dragit in allt stöd till Röda Korset med anledning av försiktighetsprincipen.
17: Men Röda Korset är ju avgörande för hjälparbete runt om i världen och är obundna, neutrala.
15: Jo, men om du tittar på symbolen.
17: Ja, ett rött kors mot vit bakgrund.
15: Du har kanske inte sett filmatiseringen av Örn eller är så särskilt bevandrad i historia.
17: Jo, men...
15: Det är ju allmänt känt att extremkristna grupper använder just korsriddarsymbolen för att trakassera och rättfärdiga hatbrott mot muslimer.
17: Mm. Men finns det bevis för att Röda Korset har koppling till sådana grupper?
15: Rädda Barnen.
17: Nu förstår jag inte...
15: Rädda Barnen har de också stoppat alla bidrag till.
17: Oj, de också?
15: Japp, av försiktighetsprincip. Vem vill att barn ska vara rädda?
17: Nej, man kan inte vara nog försiktig när det gäller att skydda utsatta barn i krisområden. Idag är det mors dag och alla mödrar ska hyllas, till och med Agnes Wold. Agnes, hon skulle i alla fall göra allt för sina barnbarn. Ja, det har ju stormat rejält kring henne i veckan på grund av ett uttalande hon gjorde i transfrågan. Kraven på att Sveriges Radio ska lägga ner hennes frågeprogram har varit många. Med oss på telefon har vi nu en mellanchef på SR som vill vara helt anonym. Du var med och rekryterade Agnes Wold när det begav sig.
16: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
17: Men nu är du inte lika glad.
16: Nej, alltså Fritte, hur mycket otur kan man ha? Vi rekryterade ju henne i tron att hon var en helt vanlig, anonym och dödstråkig akademiker som bara ville sitta tyst i en källare och prata om bakterier på skärbrädor.
17: Ja du, vem kunde ana? Men ni hade inte sett några löpsedlar eller hennes inlägg på X?
16: Va? Nej, jag jobbar med radio.
17: Ja, tack då Irene Göransson. Förlåt, tack till en helt namnlös chef här på Sveriges Radio. Järnmalm, Kulager, ABBA och Ernst Brunner. Ja, där har du några av Sveriges allra mest framgångsrika exportsuccéer. Men som du vet finns det bara en herre på täppan, snus. Du vet det där mirakelmedlet för rökavvänjning som den svenska tobaksbranschen hårdlanserar ute i Europa. Med utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som är lotsande fadersgestalt i kulisserna. Men ska en produkt lanseras med framgång så krävs såklart det där lilla extra. Ekot har i veckan kunnat avslöja att halvstatliga Business Sweden 2024 anlitades av ett privat företag för att förmå Nederländerna att fortsätta tillåta vitt snus. De nederländska politikerna blev rasande. Men det finns som tur är länder som är mer positiva till den här sortens initiativ. Exempelvis Schweiz, landet som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. De välkomnar den svenska snuslobbyn och skulle gärna vilja få besök av Business Sweden, eller hur? Urlög Nafta med oss på länk.
19: Det stämmer Fritte, men det handlar om ett give and take-upplägg mellan Sverige och Schweiz.
17: Okej, berätta.
19: Vitt snus till Schweiz, kräftkorv till Sverige, det är dealen. Har du hört talas om kräftkorv?
17: Nej, jag tror inte det. Kräftkorv, berättade, det låter speciellt. Det är någon slags skaldjursfärs då, eller?
19: Svar nej. Receptet är rätt enkelt. Innehåller korv, koriander, korv, vitlök och korv.
17: Ja, okej. Okay. Olika sorters korv då. Ingen kräfta således?
19: Absolut, men inte i korven.
17: Okej.
19: Okay. Den som äter för många korvar riskerar däremot att drabbas av kräfta, alltså cancer. Och som det galghumoristiska folk som svejsarna alltid har varit, så har korven fått namn efter det här. Och vet du, jag tycker det är lite roligt.
17: Ja, jag håller delvis med. Men hur många kräftkorvar ska man äta för att drabbas av cancer då?
19: Ja, om jag säger så här, man ska ju inte äta kräftkorv varje dag. Men många gör det ändå.
17: Det är så pass delikat alltså.
19: Ja, man vill bara ha och ha och ha när de väl smakat. Så nej, rekommendationen är 2-3 tunna skiv- och lövtunna kräftkorv och bara vid festliga tillfällen utspridda över året. Ungefär som med chips. En normal människa äter ju max 5 eller 6 chips per tillfälle.
17: Ja, alltså själv har jag nog ätit 8 eller kanske rent av 9 chips. Då har det blivit en halv påse i slutändan, eller mer.
19: Jag säger ju det. Det här är inte att leka med.
17: Nej, okej. Okay. Så för att summera, snus mot korv.
19: Korrekt, Frippe. För det här är i grunden ett fredsprojekt.
17: Ja, tack Julög. Ja, nu myggar vi av gubbjäveln. Alltså mig. Vi hörs om en vecka.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. En vecka kvar till parlamentsvalet i Armenien. Det är det lilla landet med Turkiet och Iran som grannländer. Landet som länge var en del av ryska imperiet och Sovjetunionen. Numera finns också USA och EU med i diskussionerna om Armeniernas långsiktiga ekonomiska och säkerhetspolitiska relationer. Vår korrespondent Fredrik Wadström har varit i en by mellan bergen.
20: Runt den lilla staden Megri, i den allra sydligaste delen av Armenien, reser sig de höga bergen som bäddar in hela regionen. Bergstopparna i fjärran är snöklädda året om. På torget, mitt i Megri, finns ett monument över soldater som stupade i det stora fosterländska kriget, alltså Sovjetunionens namn på andra världskriget. Närmare 100 namn är inristade i den höga stenplattan mitt på torget. Men 35 år efter Sovjetunionens upplösning och Armeniens självständighet håller den geopolitiska kartan på att ritas om. Några kilometer söderut från Megri flyter floden Arax som utgör gräns mot Iran. Den vanligtvis livliga gränshandeln har bromsat in rejält efter Israels och USAs bombningar i Iran. Och bara 4 mil norrut från Megri planerar USA att bygga en motorväg som ska få namnet TRIP. Trump Route for International Peace and Prosperity. Trumps väg till fred och välstånd. Bagrat Zakarian är vice borgmästare i Megri och han hoppas mycket på Trumps motorväg.
21: Jag vill läsa på att jag ska ha en bra väg och en bra väg.
20: Det är inte bara en fråga om ekonomi. Motorvägen kommer också att lösa säkerhetspolitiska frågor, säger Zakarian. Planerna på Trumpvägen är ett resultat av att Armenien för 6 år sedan förlorade kontrollen över enklaven Nagorno-Karabach, som officiellt är del av grannlandet Azerbaijan. Efter årtionden av krig om enklaven, som historiskt dominerats av den armeniska befolkningen där, vann azerbajdjanerna tillbaka regionen i ett 6 veckor långt krig. Efter ytterligare några år rensades sedan hela Nagorno-Karabach på armenier. I fredsförhandlingar mellan länderna har USA föreslagit att Trumps motorväg ska binda samman Azerbajdjans kust vid Kaspiska havet med de södra delarna av Armenien och i förlängningen med armeniernas arvfiende Turkiet. Projektet kräver att urgamla geopolitiska konflikter läggs åt sidan. Bagrat Zakarian i stadshuset i Megri säger att armenierna är redo för förändring Och han ser inte att det finns någon roll att spela för den gamla kolonialmakten i regionen, Ryssland.
21: Երրորդ կողմ չլինի այդ պայմանագրի մեջ, ուղղակի լինի Հայաստան եւ Ամերիկա.
20: Det behövs ingen ytterligare part i den här uppgörelsen. Det räcker med USA, säger Zakarian, som tror att den kommersiella aspekten med motorvägen som handelsväg kommer att få amerikanerna att värna om fred och stabilitet i regionen. En som inte är nöjd med den här utvecklingen är Rysslands Vladimir Putin. Vid upprepade tillfällen under året har han ömsom lockat Armenien med stora fördelar vid fortsatt nära samarbete, ömsom hotat med repressalier om armenierna vänder sig bort från Ryssland. När frågan om Armeniens närmande till EU kom upp på en presskonferens i Moskva i början av maj så sa Putin att armenierna får välja själva hur de vill göra.
1: И если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем.
20: Men i nästa andetag sa Putin att man ska komma ihåg att det var ukrainarnas närmande till EU 2013 som var starten på det vi ser hända i Ukraina idag. Och efter det hotfulla budskapet har Ryssland stoppat import av frukt, nötter och mineralvatten från Armenien. Och inför det armeniska valet, med flera ryssvänliga partier som utmanar den sittande regeringen, har Kreml varnat för att det nu kan vara slut med subventionerad rysk olja och gas till Armenien. Flera timmars bilresa norrut från den iranska gränsen på slingriga vägar över de sydkaukasiska bergen ligger Goriz, den allra närmaste armeniska staden till gränsen mot Nagorno-Karabach och den stad dit många av de etniska armenierna i Karabach flydde efter det senaste kriget. I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbaijan, anklagad för terrorism. Aida Avagian, som själv bodde i Nagorno-Karabach fram till för några år sedan, anklagar den sittande armeniska regeringen för kriget
2: 2020.
20: Aidas man tog värvning den gången för att försvara Nagorno-Karabach, men han dödades bara ett par veckor in i det korta kriget. Nu ligger han begravd i sin hemby bredvid sin bror, som dödades för mer än 30 år sedan i det då flera år långa kriget om Nagorno-Karabach. För Aida är banden till EU inte viktiga. Hon säger att det bara är Ryssland som är starkt nog att kunna vinna tillbaka Nagorno-Karabach till armenierna.
2: Ես մտածում եմ, որ Արցախ վերադարձել որ լինի, դա լինելու է հենց Ռուսաստանի շնորհիվ, ու միտեղ էլ մեծ հույս ունեմ, որ կարողան նույնիսկ
20: Ռուսաստան. Om jag en dag kommer att kunna återvända till Nagorno-Karabach, kommer det att vara tack vare ryssarna. Jag hoppas till och med att jag kan få ett ryskt pass, säger Aida Avagian i staden Goriz. Inte långt från Goriz, i byn Shaki, dansar och sjunger skolelever till armeniska poplåtar. I Shaki finns det människor med en annan bild av Rysslands roll i regionen. Under alla år med ryska så kallade fredsbevarande trupper i och kring Nagorno-Karabach var det alltid dödliga skjutningar och kaos längs kontaktlinjen. Nu beskriver byborna läget som lugnt. Ruben Manoucharian har bott i Shaki hela sitt liv och inför parlamentsvalet i början av juni ser han närmande till EU, det som den nuvarande regeringen arbetar allt mer för, som den bästa vägen framåt för Armenien.
22: Բոլոր դեպքերում Եվրոմիությանը ասոցացվել դա նշանակում է քայլ առաջ, հարաբերվել, շփվել, գնալ գալ թե Թուրքիա, թե
20: Att knyta närmare band till EU kommer att öppna upp Armenien och göra det lättare att kommunicera med omvärlden, säger Manoucharian i den lilla byn Shaki. I Megri, längst i söder, är det många armenier som är beredda att gå vidare efter de senaste årens krigsmotgångar gentemot Azerbaijan. även vice borgmästaren i staden, Bagrat Zakarian. Trots att han 2020 själv stred som soldat i Nagorno-Karabach och sårades i striderna. Jag tycker att det är bra med en normalisering av relationerna i regionen, säger Zakarian. Det kommer att öppna upp för handel över gränserna.
0: Reportage från Armenien av vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. Och nästa söndag är alltså parlamentsval där. God morgon världen den 31 maj på Mors dag. Det här med Mors dag kommer ursprungligen från USA och firades första gången i Sverige 1919. Sen dess har det kunnat bli en blombukett, någon present eller absolut ingenting till mammor. Det finns många mörka mammabilder, men här och nu ska vi prata om två omtyckta och starka mammor, Gunhild Kyle och Elda Adamo. Med nu deras döttrar Sissela Kyle och Amelia Adamo. Välkomna båda två.
5: Tack.
6: Hej, hej, tack.
0: Sissela, du har ju spelat 104 föreställningar av min föreställning om mamma utsålt överallt. Och Amelia, du har både talat i sommarprogram och skrivit om din mamma. Och den här veckan har du dessutom fått priset Årets ikon. Vi börjar med att presentera era mammor. Amelia, vem var Elda Adamo?
6: Elda var en föräldralös italienska som tog det stora beslutet att ta mig under armen när jag var 9 månader och komma till Sverige som hembiträde. Ett mycket bra val. Hon var städerska sen efter hembiträdet i hela sitt liv och nöjd med det också.
0: Sissela, kan du presentera oss för Gunhild Kyle?
7: Ja, hon kom ju att bli Sveriges första professor i kvinnohistoria. Hon var akademiker och hon blev en medveten feminist och som levde ett ganska traditionellt kvinnoliv under större delen av sitt liv.
0: Brukade ni fira era mammor på mors dag, Sissela?
7: Absolut inte. Mamma tyckte att det var en kommersiell amerikanskt påfund, så att det var inte tal om något firande.
0: Och hur var det
7: hemma hos dig? Var det för Amelia?
6: Ja, hemma hos mig kan jag säga att jag kom farande med någon tårta som hade hamnat lite på tvären. Delvis av skuld och delvis av kärlek. Men vi gjorde det när jag kunde varje gång.
0: Mm. Men Amelia...
7: Ja, nej, Gunhild var ingen vän av det här alls. Nej.
0: Och det här är lite av det du berättar om i din föreställning om din mamma, Sissela Kyle. Ni har ju båda valt att berätta om era mamma på lite olika sätt. Varför har det varit viktigt, Sissela?
7: Ja, alltså jag tyckte dels att det var fint att få berätta om ett liv. Det här lite visserligen rapsodiskt, men ändå få med liksom alla svängar och sådär i ett liv. Och att det handlar mycket om så här, kvinnans situation. Gunhild är ju, till skillnad från Amelias mamma då, en som kommer från borgarklass, men som sedan lever ett liksom en lärarliv och med dubbelarbete och så vidare, och som väcks till medvetenhet. Och så kunde jag berätta om kvinnohistoria och om de framsteg och reformer som har gjorts under mammas levnad. Hon föddes 1921, som ju var första året som Sveriges kvinnor fick rösta. Så att det tecknar en ganska bra bild av utvecklingen fram tills hon dog 2016. Och så fick jag med lite av hemtjänst och omvårdnad och sådär också. Mm.
0: Varför har det varit viktigt för dig att berätta, Amelia, om Elda?
6: Ja, det kan vara att jag tog det där klivet in i en borgerlighet från min förort och upptäckte vad mycket trassel de hade med sina mammor. Och började då se min mamma på ett annat sätt, som en liten lojal soldat där hennes främsta livsgärning var att jag skulle ha det bra. Och inte kanske representera så mycket. Hon var ganska nöjd med det liv hon hade på fabriken där hon städade. Och jag fick en känsla av att jag ville kanske prata också om de här som, till skillnad mot Gunhild, ingen fel i det på något sätt, men den här lilla gräsroten, den här kvinnliga gräsroten som kommer hem med kassar och armar långa som på orangutanger och och har då till syfte i första hand att se till att, avkomman har det bra. Och detta upptäckte jag ju förstås rätt så sent.
0: Och då undrar man ju
7: hur... det skrev ju Gunhild en del om, för att hon då i sin verksamhet forskade ju om kvinnor i alla situationer i samhället. Hon skrev om kvinnor inom järn- och stålindustrin. Hon skrev mycket om och forskade om dubbelarbete och sådär. Så att de närmar sig på, från olika håll. Hur, Amelia?
6: Precis. Ja, det stämmer bra, det Cissi.
0: Vad tror ni att de hade pratat om? Om de hade sett.
7: Vad menar du?
0: Ja, om de hade sett. Vad hade de pratat om? Hade man pratat
7: mamma hade naturligtvis varit nyfiken på Eldas situation och sådär. Kanske recept och matlagning. Vad säger du, Amelia?
6: Ja, det tror jag inte, eftersom mamma var väldigt striktlig italiensk. Hon tyckte inte särskilt mycket om svensk mat. Hon lärde sig ju pannkaka och korvlåda och sånt där när hon var hembiträde. Men hon, så fort hon sen fick en egen bostad så hade hon valt. Jag tror att hon i första hand skulle kanske prata om svenskhet med din mamma. Min mamma var ganska rolig och inte fördömande, men hon skulle nog vilja fråga varför dörren är stängd och inte öppen. Mm. Och varför svenskar är så blyga som har så stora möjligheter till allt. Mm. Och varför morsan hade så lätt för att skratta. Och det hade inte svenskar. Sånt som min mamma tänkte på när hon inte tänkte på något annat.
7: Men eftersom Gunhild hade väldigt mycket humor och var intresserad av italiensk matlagning, så hade de kanske haft en del trevligt ihop.
6: Det tror jag faktiskt, det tror jag.
0: Och de var ju era mammor då, Gunhild Kyle och Elda Adamo. När ni växte upp, vad var de för sorts mammor? Var de bra eller dåliga? Och förhörde de läxor eller tröstade de eller peppade eller skällde? Vilken mammasort, om man säger så?
7: Du får börja.
6: Alltså min mamma hade, jag kan bara säga att min mamma hade ju bara gått 5 år i skola. Hon fattade ju ingenting av det jag höll på med någonsin. Först var jag ju på hos nunnor tills jag var ungefär 10-11 år. Och då skulle hon plötsligt börja läsa någon läxa i femte klass som jag började, samtidigt som hon inte kunde svenska jättebra. Det var ju helt omöjligt. Hon var ju ingen sån förälder. Men hon stod vid dörren prick klockan 9, och kom jag inte 5 hem då, så var hon rasande. Hon hade någon slags väldig aversion mot svenskt drickande, och hon var väldigt orolig för att jag skulle luras av svenskarna. Jag själv skulle inte kunna ta ett sånt beslut, men de andra skulle lura mig. Så hon var sträng.
0: Var Gunhild sträng, Cicera?
7: Nej, det tycker jag inte. Hon hade en otrolig tilltro till min självständighet, och lite i tiden så där svenska akademiker, att man hade liksom trodde att barnen mådde bra av självständighet och oberoende. Jag var nyckelbarn och var oerhört stolt över det. Vilket då betydde att hon arbetade och att jag hade hemnyckel. Det rådde debatt om det när jag var barn, men jag var ett stolt nyckelbarn som gick hem och lagade min mat och aldrig glömde stänga av spisen. Och sen var hon naturligtvis noga med läxor. Det var ju det viktigt, såklart. Men annars väldigt
6: fri. Jag var också ett nyckelbarn, men jag skulle nog säga.
7: Hon hade fullt upp med, tror jag, sin egen forskning.
5: Sin karriär
7: och tyckte det
5: också
7: var intressantare.
0: Gav dem
6: jag, att jag var också ett nyckelbarn, men jag var nog inte ett stolt nyckelbarn, utan man skämdes lite grann att man hade nyckel.
7: Inte jag.
6: För det tydde ju på att mamma inte var hemma.
0: Men hörni, gav dem er några...
7: Det var fint hemma, då, jag bar min nyckel som medalj.
6: Ja, okej, du ser.
0: Får vi släppa nycklarna och gå till mammorna igen? Gav dem er några mammaråd? Fick ni några mammaråd sådär? Amelia.
7: Ja, alltså för min del självständighet och oberoende.
6: Ja, ta Sissla först där, så vi inte pratar i munnen på varandra. Varsågod, Sissla.
7: Ja. Självständighet och oberoende och läsning, skulle jag säga.
0: Amelia.
6: Jag hade nog de klassiska arbetarråden, kan jag säga. Du får inte bli med barn, och det finns inget som helst skäl till att du ska läsa efter 9. Du kan lära dig skriva maskin och börja försörja dig. Sen så har jag ju upptäckt alla dessa mammaråd som har guidat mig utan att jag har fattat fattat det. Och det var ju först när jag blev äldre, bland annat mammas ekonomiska sinnelag med sin lilla lön, hur hon la i olika högar. Och det var någon slags sätt att bedriva budget innan hon visste vad ordet var. Det fick jag med mig. Du får inte göra något om du inte har pengar först.
0: Hörrni, de var ju väldigt olika, de här mammorna, och de var med er länge. Hur förändrades mammarollen under den här tiden, från då 50-talet och fram till idag, Sissela?
7: Ja, jag upplevde ju en väldig utveckling i och med att hon då så här, fördjupades i sitt arbete och att det blev så viktigt för henne. Och det gladde henne mycket, vilket har varit en inspiration för mig i hela livet, att hennes forskning och arbete har varit en sån betydande del. Så jag har liksom aldrig haft någon konflikt mellan min älskan till mitt arbete och mammarollen. För jag har tyckt att det har gått så bra att kombinera. Eftersom jag tyckte att hon var en mamma som älskade lagom mycket och lät mig vara i fred lagom mycket. Men med åldern, och hon blev också gravt synskadad, så förlorade hon ju mycket av sin självständighet, vilket var plågsamt. Och ibland så sa hon att hon tänkte att det var jag som var mamman. Och man kunde nog nästan uppleva det ibland, att besluten och omständigheterna kring vård och så vidare och hamnade jättemycket på mig. Naturligtvis på min bror också, men mamma och jag bodde grannar, så att det var naturligt för mig att ta en stor del av det.
0: Amelia Adamo, vad kommer upp när du tänker
6: alltså
0: på...
6: Min mamma älskade att i slutet av sitt liv få bli omhändertagen, så som hon hade tagit hand om andras barn och hem under sina år i Sverige, och även om mig. Så hon hade inga som helst problem med att någon annan blev inte så självständig. Det tyckte hon var ganska skönt.
0: Vad härligt. Däremot att höra här om Gunhild Kyles och Elda Adamos döttrar, Sissela Kyle och Amelia Adamo. Ja. Tack för att ni var med på mors dag och berättade om era Amelia. Mammor. Nu här så blir det kåseri med Helena von Zweigbergk.
5: Kanske är det så att det finns en begränsad mängd smarthet här på jorden. Brer smartheten ut sig på ena hållet, försvinner den på andra. Så nu när all teknik är så himla smart ligger vi människor risigt till. Jag anser att jag numera har tillgång till så pass mycket smarthet att det inte är riktigt klokt. ChatGPT säger jag bara. Jag har förvandlats till en debil kvarleva i mitt eget hem. Man tvingas till självrannsakan. Hur står det till i det egna huvudet egentligen? Huvudet, vad är det? Jo, ett ihopplock av anekdoter, en och annan uppsnappad kunskap, ofta ihågkommet lite sist och där, halvblekta minnen, ogenomtänkt autopilot och en stor portion av gammal vana. Jag inser nu med min mega smarta sambo-chatten att det inte är mycket att luta sig mot. Idag är dessutom allt man numera säger hämtat ur det egna tveksamma förrådet kan snabbt checkas av. Det har jag märkt om jag för en yngre människa berättar något remarkabelt. Snabbt är de där och rullar tumme över skärmen för att se om det verkligen stämmer. Och vad använder jag min smarta polare chatten till? Förvånansvärt ofta basala saker, typ äggvitan i stekpannan är lite vattnig, betyder det att ägget är gammalt? Hur är det med de här gamla tändljusstakarna? Hur ska man få dem fina igen, och tror du att jag får i mig för lite C-vitamin? Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen, och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre. Om jag tidigare trodde mig att kunna skriva mejl på engelska till exempel, äsch, nu kollar jag av min chatten. Hur har jag kunnat gå igenom ett liv med mer än sisådär precision? Med dessa lånta fjädrar får jag en kort sekund glänsa i korrekthet. Annars vandrar jag runt på stan som om jag vore försöksutskriven med min övervakare, eller förmyndare i handen. För jag kan inte göra någonting utan den. Färdigheter jag har erövrat är nu helt borta. Utan min förmyndare smartphonen kan jag inte betala. Jag kan inte köpa biljetter. Jag kan inte visa biljetter när jag redan köpt. Jag kan framförallt inte komma ihåg någonting. Inga mobilnummer, inga portkoder. Jag måste konsultera det platta lilla fanskapet om allt. Och jag krymper. Jag tänker att hur visste jag tidigare hur jag kunde ta mig fram till olika adresser, hitta rätt sätt att åka med bussen eller tunnelbanan. Jag hade heller ingen blå liten blupp på kartan i handen att gå efter. Smarthet har länge varit mer en känsla. Okej, rätt många kanske har känt sig för mycket så. Men vad ska det bli av med den känslan? Nu när det går att dra ner brallorna på allting. Kommer det kännas tomt och dumt? Eller är det nu man hävdar en alternativ verklighet som känns bättre? Och om vi nu ska prata lite skit om övervakaren jag har i handen. Den har en tjatig persona. Den tar det här med påminnelse till en ny nivå. Har du glömt att se kvar på din tv-serie? Har du glömt något i varukorgen? Det tar 20 minuter att gå dit du ska. Glöm inte att den och den fyller år. Och jag säger, plats i korgen på kvällen. Kedjar fast den vid laddsladden. Och går ut i den drömska friheten.
0: Kåseri med Helena von Zweigbergk.

En vecka tar slut och imorgon måndag börjar en ny. Då överlämnar Försvarets materielverk det nya statsflygplanet Transportflyg 106 till flygvapnet. Och så kommer Jämställdhetsmyndigheten med en rapport om föräldraledigheten bland män i chefspositioner. På tisdag är det val av ny ordförande för FNs generalförsamling. Och Helsingör firar 600-årsjubileum med bland annat långbordsfrukost och kanonsalut från slottet Kronborg. Onsdag är generalstrejk utlyst i Portugal och i Sölvesborg är det Sweden Rock. Torsdag då kommer Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning och Riksrevisorns rapport till riksdagen om effektiviteten i staten. Fredag spelar damerna VM-kval mot Danmark och på lördag då kan den som möjligen är i London höra det här.

Boyzone återförenas, och eftersom det då också är Sveriges nationaldag så välkomnar kronprinsessan Victoria och prins Daniel allmänheten till Stockholms slott. Och sen, då är det söndag och då är Godmorgon världen tillbaka. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hej då!

0: heter En samtalsgudstjänst om synd. Är det för mycket prat om synd i kyrkan?
1: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
2: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
3: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
4: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
2: Men kommer Trump falla på eget grepp?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
5: Det är ju på något vis ondska i sin absolut renaste form.
6: Skade det många, många, många.
7: De här typ av människor är jättefarliga.
8: Vi ska ju inte vara en fristad för personer som har begått de här brotten.
9: Det betyder...
10: Han tar själar.
11: Jag tar själar.
12: Han menar det.
7: Vi måste skydda svenska samhället från dem.
13: Kaliber. Måndag efter klockan 10 i P1.
0: Ja, imorgon sänds första delen av Kalibers granskande serie Diktatorns svenska krigare. 3:03 på förmiddagen. Om en timme, ja, då börjar Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Idag ska det handla om peruker. Nu är klockan 11 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
14: Här är Ekot. Idag går Colombia till val och några av de frågor som lyfts i valkampanjen är om man ska bomba kokaodlingar i djungeln, införa jättefängelser som i El Salvador och kampen mot fattigdomen.
15: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
16: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster. Vi kommer inte återupprepa de övergrepp och människorättsbrott som Palomas politiska gudfar, ex-president Alvaro Uribe, begick när han militariserade landet. Men vi kan inte heller förhandla med narkotikahandlare så som den här regeringen gjort. De är brottslingar och ska hanteras därefter, säger Juan Daniel Oviedo när jag träffar honom i Bogotá.
14: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. I Libanon så har israeliska militären idag uppmanat invånare som bor söder om floden Sarani att evakuera, rapporterar AFP. Den israeliska militären uppger också att markoperationen i Libanon, som är inriktad på Iranstödda Hezbollah, nu ska utvidgas till fler områden. I USA så stiger dödssiffran efter en svår olycka på ett pappersbruk i delstaten Washington tidigare i veckan. 11 personer omkom, meddelar myndigheterna efter att alla 9 personer som saknats nu hittats döda. Det var en tank som innehöll det mycket frätande ämnet vitlut som brast. Livsmedelskoncernen Axfood återkallar vissa ägg av märket Garant eftersom salmonella upptäckts hos äggproducenten. Det handlar om en försiktighetsåtgärd där det inte hittats någon smitta i äggen. Igår återkallade Coop flera ägg från sitt egna märke av samma skäl. Idag så får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland, där blir det lite sol. I södra Norrlands inland och fjäll samt norra Norrland så blir det molnigt och tidvis regn. Temperaturen 18-23 grader, i norr 5-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Det här är ett samtal om tro i P1 med mig Lina Hedmark. Idag om synd. Handlar det om pekpinnar, skuld och förbud, eller är synden en del i något?

0: något större. Jag träffar prästen Jenny Karlsson som för 20 år sedan hade ett omvälvande möte med synden och som sen skrev en hel avhandling om syndbegreppet. Pastorn Sofia Kamnerin mötte som ung syndakatalogen. Trots att decennier hade gått så levde dåtidens synder kvar under hennes ungdomsår i frikyrkan där kortspel och fest var syndigt. Är det för mycket prat om synd i kyrkan? Och vad kan synden säga nutidsmänniskan? Välkommen till ett samtal om tro. Idag om synden och om grannen, nåden. Och efter samtalet kommer en andakt. Hej Jenny Karlsson och Sofia Kamnerin.
1: Hej.
0: Hej. Kul att få se er här i Stockholm.
1: Fint att vara här.
2: Jätteroligt.
0: Här bor och jobbar ni, båda två.
2: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Det är inte varje dag jag träffar en syndexpert.
2: Nej.
0: Men det får man väl ändå säga att du är.
2: Ja, vi kan väl kalla mig det. Visst.
0: Mm. Du känner att det är något du kan liksom.
2: Jo, men jag känner att jag kan leva upp till det. Oh ja, efter att ha ägnat så många år åt det här ämnet så kan jag en hel del i alla fall.
0: Vad tänker en vanlig person om ordet synd?
2: Nej, men jag tror att synd för de allra flesta är förenat med någonting ganska negativt. En negativ känsla, någonting som har med något ganska allvarsamt, kanske livsförnekande att göra. Också någonting som påminner om, jag menar att påminnas om sin syndfullhet i allmänhet, någonting som liksom går emot det här att vara en härlig person, eller man ska säga. Så det å ena sidan. Men sen tänker jag också att det finns en aspekt av synd som många människor förknippar då på ett sätt med liksom raka motsatsen, det vill säga att det som är lustfyllt, det som gör livet lite roligare att leva och det som kanske då man tänker att kyrkan traditionellt sett har velat hindra människor från, det som är kul helt enkelt.
0: Mm. Och vad betyder synden för en troende person?
2: Ja, jag är inte så säker på att det finns något enhetligt svar där. Jag tänker att det kan nästan vara lika svårt för många av oss som är troende faktiskt. Att egentligen veta vad det är vi menar när vi pratar om synd. Det finns ju många föreställningar om synd också liksom bland gemene man inom kyrkan som faktiskt har bidragit just till det här livsförnekande och liksom en negativ bild av sig själv som människa och så. Så det måste man nog ha med sig. Samtidigt så om jag skulle definiera vad synd handlar om så är det som går emot Guds livgivande intention för sin skapelse. Det vill säga någonting som har gått snett. Någonting som inte blev som Gud eller vi själva hade önskat.
0: Sofia Kamnerin, du är ju pastor i Ekumeniakyrkan och ja. Generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
1: Ja.
0: Är synden lika viktig för alla kristna kyrkor?
1: Nej, det finns olika tonvikt vid syndbegreppet och vad man även då i de stora högtiderna som är kopplade också till synd kan man säga och dess motsatt frälsning då. Där man till exempel i ortodox tradition betonar påskdagen mycket mer än långfredagen för att ta ett exempel. Där vi ibland som är i den protestantiska traditionen får höra att vi är så otroligt fixerade vid ja, kanske både då synd men också lidandet och döden. När vi i andra traditioner då får man höra snarast lyfter upp segern, livets seger över döden. Och lägger då tonvikten på kanske snarare gudomliggörelse som man kallar det. Alltså det här som Jenny är inne på med det livsbejakande och Guds livgivande avsikt med sin skapelse. Samtidigt som ju alla kyrkor har en syndförståelse, alltså alla skulle jag säga, är överens om att det finns väldigt mycket som står emot Guds vilja och också avsikten mot människor.
3: Finns det någon fara med syndbegreppet?
1: Ja, absolut. Syndbegreppet, om det tolkas som att du är syndig om du tar för dig för mycket och att du är högmodig med ett sånt där gammalt också då, klassiskt ord. Att du försöker göra dig själv till Gud, det är liksom någon slags ursynd, menar en del. Och om man lägger det som ett raster på människor som redan lever i förtryck och underordning, kvinnor kanske ofta då, historiskt, så kan det snarast förstärka deras redan underordning eller självförnekelse. Till exempel, alltså det finns ju mycket som är problematiskt med syndbegreppet, men det är en sån. Men också väldigt så här konkret har det ju visat sig med så här syndakatalog man har pratat om.
2: Just det.
1: Och den kanske framförallt har varit stark i den tradition som jag finns i, alltså den frikyrkliga traditionen. Där det på samma sätt ju säkert fanns jättegoda skäl. Mm. Där man från början då tydligt sa att det är synd att dricka alkohol till exempel. Och det sa man i en tid när Sverige höll på bokstavligt talat att supa ihjäl sig. Eller att det är synd med kortspel. Och det kanske man också sa i ett relevant sammanhang om det var så att folk verkligen spelade bort sina pengar. Synd att gå på bio. Alltså det fanns verkligen ett antal saker som var synd. Och sen så när det då ändras sig och vi har en helt annan kontext och att det lever kvar länge då,

0: som är lätt.
1: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark, idag om synd. Jag träffar Jenny Karlsson och Sofia Kamnerin för att reda i detta begrepp. Och Jenny Karlsson, du är ju präst i Stockholm och teolog, aktuell med en avhandling om synd. Och hur kommer det sig att du blev så intresserad av just synden?
2: Det finns väl egentligen inget ensidigt enkelt svar på det. Det finns många svar, men det som kommer närmast in på, det som jag också har återknutit till, jag gör det också i min avhandling, det är erfarenheter som jag själv gjorde när jag var utbytesstudent i USA, i New York, och drabbades av rasismen, eller jag drabbades av hur djupt rasismen sitter i det amerikanska samhället och hur djupt den drabbar. Och på ett sätt som blev väldigt omvälvande för mig. Jag kände en stor skuld och skam, tror jag, över det här. När jag insåg att jag är indragen i detta också.
1: Men bara, hur menar du att du blev indragen i det här?
2: Nej, men att jag insåg, jag kom till USA. Naturligtvis visste jag att rasism finns. Det var ju inte så, men jag hade nog en ganska naiv föreställning om att det är de andra som är rasister. Jag var dessutom ganska feministiskt medveten och medveten om offer och förövare och såg mig själv som kanske offret gentemot patriarkatets liksom förgörande kraft. Och sen så insåg jag där och då att nej, men det är inte så enkelt. Bara för att jag vill vara icke-rasist så blir jag liksom inte, jag kan inte ställa mig utanför de här strukturerna som ligger till grund för rasismen. Att det är så mycket mer massivt än att det handlar om vad en enskild människa gör och inte gör. Det här är någonting som vi har skapat under hundratals år. Genom historien så har vi byggt upp liksom kulturer som bygger på den här underöverordningen, i det här fallet då, av vita människor och afroamerikaner.
1: Så vad du gjorde bröt liksom inte isen? Eller vad ska man säga?
2: Nej, men att det handlade inte bara om mig som person. Det blev så tydligt för mig att jag också är del av en kultur och en struktur. Och det blev det ju när jag ställde frågan till mina afroamerikanska klasskamrater, för jag var då ensam vit i klassrummet. Jag hade aldrig reflekterat över att det skulle betyda någonting, och det är väl kanske där som min svenska naivitet ligger, att som svensk så har man gärna velat tänka att nej, men jag ser inte hudfärg, det betyder ingenting, eller. Och så tänker man att det är en fin tanke. Så tänker vi som faktiskt vet att vi vill gott. Men jag insåg där och då att jo, det betyder någonting. Hudfärg betyder någonting. Och för mig var inte det en rolig upptäckt. Därför att det betyder också att jag, vare sig jag vill eller inte, står på förövarsidan. Det var naturligtvis ingen av mina klasskompisar som pekade ut mig som specifik rasist. Vi var vänner, jag blev hembjuden till de här människorna så. Men när jag ställde frågan, ser ni mig som representant för vitt europeiskt förtryck? Så hoppades jag liksom någonstans att de skulle säga, ja, inte du såklart, men alla andra. Men det sa de ju inte. Och det visste jag väl att de inte skulle säga. Och det där, det drabbade mig så hårt. Och jag kände att det fanns, vad ska vi göra? Jag kände en hopplöshet inför världen, för att det kändes som att allt är kört. Det finns ju ingenting som gör, vi kan inte förändra det här liksom. Och samtidigt så hade jag ju med mig den här feministiska medvetenheten om hur man kan känna sig nedtryckt och få sitt liv förminskat som kvinna gentemot patriarkatet. Och så insåg jag här nu att, men vänta nu, kampen mot rasism vill att jag ska känna mig förminskad, eller? Alltså det var mycket, det gick inte ihop där. Och där någonstans i detta så fick jag tag på liksom nåden. Och jag fick tag i, alltså att det här blev för mig ett uttryck för, alltså jag fattig, syndig människa.
1: Mm.
2: Jag kommer inte kunna klara av egen kraft att läka världen. Eller bidra till att läka världen. Jag behöver mer än så. Jag behöver Guds förlåtelse och nåd. Och då för mig blev det tydligt att trots allt. Ja men trots att allt detta är kört. Allt detta är trasigt. Så kan vi inte ge upp. Vi kan fortsätta. Det finns ett hopp i det här. Det finns en förlåtelse. Det finns en nåd. Och den har jag ju sagt tidigare att jag trott på. Men på något sätt så var det som att. Där och då så blev den blev på djupet verklig för mig. För att den blev också. Den trädde fram mot den här ganska hemska bakgrunden. Den rasistiska synden liksom.
1: Mm.
2: Hur
1: länge deppade du över det här?
2: Ja. Nej men det gick. Alltså, så här, det är klart att det här var en lång process som jag var indragen i. Men just det här att få tag i nåden. Det var nästan så att det var en dag. Liksom, att jag fick känslan av att ja, men just det här. Ja, men det här är ju som synd. Och vänta nu, det här. Och så tänkte jag, men det är ju som nåd. Det var som att min erfarenhet växte in i ett språk som jag redan hade. Och som jag hade haft med mig som barnsben och som jag hade tyckt varit ganska problematiskt. Jag hade aldrig riktigt förstått nåd heller innan dess. Men det var som att jag växte i språket på något sätt. Så att ja, på ett sätt så var det väl någon slags, ja men jag har beskrivit det nästan som en sån här klassisk omvändelseupplevelse faktiskt. Från en stund till en annan. Det är så jag minns det nu, 20 år senare. Men naturligtvis så var det också del av en större process. Men det gjorde någonting med mig. Det förändrade mig i grunden.
1: Mm.
2: Personligen.
1: Året i... Var det ett år?
2: Det var ett år. Ett och ett halvt ungefär.
1: Mm. Mm. Vad tycker du då? Vad är viktigast att trycka på gällande synd eller med syndbegreppet? Enskilda handlingar, vad man gör, hur man lever eller strukturer?
2: Både och. Jag tänker att det ena kan inte utesluta det andra. Och det är det som är problemet. Att vi ofta separerar de här två. För jag, på ett plan så tänker jag att det här var ju den strukturella synden som jag fick tag i på ett sätt. Och den tror jag att vi behöver bli medvetna om. Väldigt ofta i kyrkan så är det just de individuella synderna som vi förväntas att bekänna. Jag tycker det är lite problematiskt för att jag vet inte riktigt vad jag själv ska göra med det där. Och det kan också lätt bli väldigt missbrukat. Så. Istället så tänker jag att när vi bekänner vår synd så är det del av världens synd som vi bekänner. Och det gör att jag kan inte peka ut dig som mer syndare än mig själv. Vilket vi människor väldigt lätt gör. Du kan ha begått grövre handlingar än vad jag har gjort i viss mån. Men någonstans, så vi har samma ursprung. Vi har samma skrot och korn. Liksom. Och det kan hjälpa oss till en lite större empati för varandra.
1: Men du jobbar ju som präst också i Stockholm. Mm. Och du är teolog också. Men när du träffar människor som präst, hur ofta snackar ni om synd?
2: Ganska ofta. Kanske för att folk vet att jag skriver om synd. Nej, men jag pratar synd ganska ofta, men det är ju också otroligt viktigt hur man pratar om synd. Alltså om det är någonting som kan hjälpa mig att faktiskt sätta ord på någonting som jag vet finns i mitt liv så är det ju konstruktivt. Men det handlar ju inte om att säga, nu ska vi peka ut vilka synder du har gjort här idag.
1: Varför är det viktigt att vara följsam eller vad ska man säga, försiktig med dess,
2: att hur tala
1: man
2: pratar om synd?
1: Ja.
2: Därför att det handlar om destruktiva ting, tänker jag. Och destruktion och vad ska vi kalla det? Det mörka kanske vi kan säga. Jag vet inte, men det är ju någonting som vi människor av erfarenhet vet finns i våra liv. Ingen av oss kan säga att vi inte har erfarit det vi i kyrkans handbok säger som vi kallar för mörkrets makt. Alltså det finns i stort såväl som smått. Så. Och därför är det viktigt att kunna tala om det, att ha ett språk för det. Men just de där begreppen, just de där företeelserna kan ju också missbrukas så väldigt mycket. Och det har ju verkligen visat sig genom historien. Och att kanske ofta att man då, ja men just det här, att man tar på sig det och förminskar sig själv. Eller man förminskar andra. Man pekar ut det här onda hos någon annan eller hos sig själv. Ofta gör ju olika personer lite olika där. Och de som borde se på det i sig själva kanske ser, lägger det hellre hos andra. Så att, nej men jag tänker just för att det är väl alltid viktigt hur vi talar om allt egentligen. Men just för att det är så kraftfullt, de här sakerna, så, och att vi av erfarenhet kan säga att människor faktiskt har blivit så illa berörda och illa behandlade.

0: Det här är ett samtal om tro i P1, idag om synd. Jag och Lina Hedmark träffar Jenny Karlsson och Sofia Kamnerin för att reda i det här begreppet. Och Sofia, du är ju pastor i Ekumeniakyrkan och generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Vad är din bild av synd personligen?
1: Jag tror att det är mycket min uppväxt och där det var väldigt tydligt vad som är synd och vad som inte är synd. Jag är uppvuxen i en frikyrklig kontext, en fantastisk varm miljö på många sätt, men också tämligen trång och tydlig i negativ mening, där man också levde kvar i det här då som kallades syndakatalogen, där det fanns verkligen saker som var synd och sånt som inte var synd.
0: Hur märkte du det där som ung?
1: Nej, jag vet att det var lite kontroversiellt att bara spela kort till exempel. Även om mina föräldrar var öppna. Men så, de hade ändå ett behov av att liksom tala om för mig. Du vet att en del tycker att det här är fel. Liksom. Typ sådär. Så att kontexten var fortfarande väldigt präglad av det. Och det var också mycket vi och dem. Alltså att, som också Jenny har varit inne på med nästan som strukturellt det här då liksom att man lägger hela tiden felet på de andra. Och de andra då som inte har förstått eller kanske är aktiva i kyrkan eller så, de lever nog lite mer i synd än vad vi andra gör. Och det var, vissa saker var kontroversiellt. Jag och en kompis blev bjudna på en fest och vi gick på den festen. Och efteråt så var vi tvungna att nästan bli förhörda utav ungdomskören faktiskt i min lokala kyrka. Mina föräldrar återigen då accepterade, men andra ungdomar tyckte, vad gjorde ni på den där festen och drack ni alkohol då? Så att det var väldigt mycket en sån kontext. Så det är några ingångar jag har i det här, men för mig har det också blivit då väldigt viktigt att möta både befrielseteologer och feministteologer relativt tidigt i också mina studier när jag läste teologi och förstod att synden dels kan vara verkligen strukturell, men det kan också vara någonting som man utsätts för lika väl som man utsätter andra för. Och det blev också en sån viktig ögonöppnare att det kan faktiskt vara så att synden är dubbel. Det är inte bara vad jag som enskild människa eventuellt gör, utan det kan också både vara sånt som jag utsätts för, möjligen individuellt, men också strukturellt. Och det har varit viktigt i min fortsatta förståelse av synd exempelvis.
0: Mm. Men när du var ung, nu snackar vi ju då typ 70-tal eller?
1: Ja, precis. Ja. 70-80-tal.
0: Så det är inte så länge sedan?
1: Nej. Nej. Eller jo. Det beror på vem du frågar. Men nej, men så var det. Och det är ju såklart att jättemycket har hänt sedan dess. I alla fall i de sammanhang som jag representerar idag. Ekumeniakyrkan.
0: Är du säker på det?
1: Ja, bra fråga i och för sig. För det finns ju också en slags, möjligen om man får säga så då, backlash. Och en längtan tillbaka till det som är väldigt tydligt i rätt och fel. Och möjligen vi och dem. Så på tal om att man i alla tider behöver påminna om alltså de stora orden, om det som man kan tycka är självklart, att vi har redan klarat av det. I en ny tid kan man behöva prata om det igen.
0: Mm. Och dagens syndakatalog då? Vad är det?
1: Det finns väl ingen sån tydlig, utbredd eller definierad syndakatalog. Men ibland får vi höra att vi håller på att skapa en ny syndakatalog. Och då kanske det snarast har att göra med att vi anklagar varann i till exempel klimathänseende. Alltså att det blir väldigt skambelagt, nästan syndigt att flyga eller att äta kött eller vad det kan vara mer. Det får gärna Jenny fylla på sen vad hon ser. Men alltså den här typen av, när man liksom plockar ut vissa frågor återigen och lägger det på en väldigt tydlig individnivå och riskerar att igen börja snarast moralisera än att tala moral. Där kan vi väl se sådana tendenser idag också. För att jag förnekar ju absolut inte såklart att klimatförändringarna är ett faktum. Och jag menar att vi måste göra allt vi kan för att motverka dem. Men det kan aldrig, alltså det är så otroligt lätt att komma uppifrån hela tiden och tala om för den andra vad den ska göra. Jag tror att det måste födas inifrån. All förändring inifrån och nedifrån. Och så fort man börjar tala om för den andra, och hela tiden när man också hela tiden har så lätt att se flisan i sin broders eller systers ögon, när man inte ser bjälken i sitt eget, det är då vi, det är dumt.
0: Hur greppar nutidsmänniskan synden?
1: Jag tror att det fortfarande är ett väldigt svårtillgängligt begrepp för nutidsmänniskan. Och att det behövs ett slags återerövrande av det begreppet. För jag tror också att det är ett väldigt nyttigt och hjälpsamt begrepp. För att ingen kan tvivla på eller tveka på, eller vad man ska använda för uttryck, på att vi ser oerhört mycket i den här världen som är synd i meningen. Alltså verkligen i ordets genuina mening, det är synd att det är så här. Alltså det är brutalt, vidrigt synd att vi har ett krig i Ukraina. Eller att människor fortsätter att svälta i den här världen. Eller att allt för många unga inte kommer till sin rätt. Eller att funktionshindrade inte får det stöd de har rätt till och så vidare. För det finns hur mycket som helst. Och hur vi benämner det är ju det som då möjligen kan vara kontroversiellt om man använder syndbegreppet. Men någonting måste vi säga. Och i teologisk kyrklig mening så är det ett relevant begrepp. Men vi behöver ju då återta det och troligtvis bryta upp det. Det finns ju också då feministiska teologer som menar att vi behöver göra distinktioner i syndbegreppet. För att annars kan att man ändå våga benämna att vissa synder faktiskt är värre än andra. Och att det annars återigen kan bli ett så här dubbelt förtryck. Om jag tvingas sitta i samma kyrkbänk som offer till någon som har begått ett övergrepp till mig. Och så ska vi alla sitta och be mig i samma syndbekännelse. Som att vi alla var lika goda kålsupare. Det kan också bli ett problem.
0: Mm.
1: Och vad man gör av det, det vet jag inte hur du tänker kring.
2: Nej, men jag tänker där, för det har du ju helt rätt i. Och det är ju verkligen inte det, alltså absolut inte det som jag är ute efter. För att det där är också någonting förödande som många feministteologer verkligen har reagerat mot. Just det här att alla katter är grå. Eller vi är lika goda kålsupare ändå. Alltså det är jätteviktigt att kunna benämna ett övergrepp till exempel, ja, utan att få tillbaka att ja, men du då, du har väl också gjort så. Så därför så tänker jag att nej, och förhoppningsvis så ska man inte behöva sitta i samma kyrkbänk som sin förövare, men det händer, så är det ju också. Och jag tänker att det är just därför som jag ser poängen med att faktiskt tala både om det vi nu då har pratat om som den strukturella synden och den. Alltså, vi kan tala om arvsynd och verksynd i luthersk mening. Det vill säga arvsynden, den som vi bara genom att vi är människor är delaktiga av. Och den som vi alla tillsammans med hela vår värld behöver befrielse och räddning från. Där finns ingen skillnad. Och det är just denna arvsynd som gör också att vi blir benägna i olika, på olika sätt att utföra syndfulla handlingar, det vill säga den verksynden. Och de handlingarna, naturligtvis, måste vi kunna värdera de olika. Och det gör vi ju i en ren sekulär bemärkelse och mening redan också. Vi värderar olika brott på olika sätt, till exempel.
0: Är det något annat ord som är bättre än synd?
2: Nej, jag tycker inte det. Det där har diskuterats och så. Det finns en amerikansk teolog som heter Derek Nelson. Han har skrivit synonyms. Alltså men han kommer ändå fram till att någonstans så är begreppet synd, just för att det är så svårbegripligt kanske, just för att det är lite så diffust, så finns det egentligen inget som kan ersätta det ordet. Utan vi förskjuter alltid betydelsen i det. Lite mer när vi talar om brustenhet till exempel. Eller vi kan tala om, hjälp mig Sofia, vad är det mer man säger för sådana här synonymer? Men det är klart att vi måste kunna hitta synonymer som ringar in begreppet. Men någonstans, eftersom jag fortfarande hävdar att enda skälet till att tala om synd är för att det i en teologisk mening också pekar mot befrielse och nåd, så tror jag att vi behöver bevara begreppet. Men vi behöver ständigt arbeta med det och vi behöver omformulera det. Och veta att det är ett komplext begrepp.

0: Idag är det söndag och runt om i många kyrkor stämmer många in i det som kallas syndabekännelsen. Hur låter den?
1: Det finns ju flera olika syndabekännelser, eller bön om förlåtelse som de numera heter i Svenska kyrkans kyrkohandbok. Den vi har i den församling där jag är verksam, den börjar så här: jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull.
0: Vad tycker du om det?
1: Nej, men så här, jag som vet hur jag tänker kring synd, jag tycker den är underbar, jag tycker den är fantastisk. Jag förstår också att man kan uppleva att den är problematisk, att jag då ska bekänna inför en helig och rättfärdig Gud som är någonting helt annat än mig själv, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag ser poängen i att kunna definiera det så, men jag förstår också att det kan uppfattas, att det förstärker den här känslan av uselhet. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Det kanske är ganska lätt att förstå eller stämma in i. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Jag tycker det är väldigt fint. Och det ringar in det jag har pratat om här. Samtidigt så förstår jag också att det är problematiskt.
0: Men finns den här syndabekännelsen i Ekumeniakyrkan?
2: Nej, inte i någon officiell handbok eller i gudstjänstmaterial som jag känner till i alla fall. Även om vi ju lever nära varann i den ekumeniska verkligheten, så finns det säkert pastorer och församlingar som använder den här också. Men de som vi har i vår handbok idag är bredare och möjligen lite då riskerar det som Jenny var inne på. Alltså att man har bytt ut orden och att de möjligen tunnar ut lite då. I vår liksom huvudgudstjänst så finns formuleringar som: tillsammans bekänner vi vår delaktighet i världens splittring. Jag berättar nu om det som gör ont och det som jag ångrar. Och sen har vi försökt att hitta en så här dubbel också. Vi vet att vi sårar andra och andra har sårat oss. Till exempel.
0: Inte riktigt lika hård.
2: Nej.
1: Eller mustig.
2: Nej, precis. Ja. Nej, det är möjligare. Så risken är ju att man tunnar ut. Sen så vet jag ju att det används andra formuleringar också. Vi är inte bundna i Ekumeniakyrkan och använder vår handbok. Men ofta när vi har då det som kallas nattvardsgudstjänst, det som heter mässa i Svenska kyrkan, då används ofta syndabekännelse, eller man förväntas ha någon form av syndabekännelse.
1: Risken är ju också ofta när man skriver, alltså jag ser att många av de här mer nyare syndabekännelserna, att det blir just en betoning av den individualiserade synden mer än tillhörigheten, samhörigheten, solidariteten i synd, som jag skriver min avhandling om. För mig blir det ibland nästan diametralt motsatt innebörd av varför man stämmer in i syndabekännelsen. För mig handlar det om just en påminnelse om att jag tillsammans med mina systrar och bröder, resten av mänskligheten eller med den kristna församlingen, kommer inför Gud och ber om hjälp, ber om befrielse och räddning. Vi står här i behov. Medan den här individualiserar, det blir väldigt lätt det här att peka på mina fel och brister.
0: För avhandlingen heter ju det solidariska i synden. Och hur menar du att synden är solidarisk?
1: Vi som människor, inte minst vi som kristna, bör vara solidariska med varandra i synden. För det är också att vara solidariska som mänsklighet. Därför att vi står i ett behov av befrielse och räddning från Gud. Och det gör vi alla på olika sätt, visserligen. Det tar sig uttryck på olika sätt. Men just i den här grundläggande förståelsen av synd, vi kan kalla det arvsynd, så är vi är indragna allihop. Och där kan vi välja att vara solidariska med varandra. Det vill säga att vara måna om att den här befrielsen når alla. En vad ska man säga, en slags sorgsenhet över tillståndet i världen och där jag med hela mitt hjärta vill att vi alla ska nås av denna räddning på något sätt. Det är ganska frimodigt på många sätt. Men jag tänker också att det säger någonting om det tillstånd vi lever i som människor också. Mm.

0: Det här är ett samtal om tro i P1, idag om synd. Jag heter Lina Hedmark och träffar prästen Jenny Karlsson och pastorn Sofia Kamnerin som också är generalsekreterare för Sveriges kristna råd. De pratar ju så mycket om synd i kyrkan, att man har gjort fel hela tiden. Sofia, är det en åsikt som du möter?
1: Inte så ofta ändå faktiskt. Alltså jag tror att det är lite en generationsfråga. Att det är generationer, möjligen lite tidigare, oftare hörs detta än vad som hörs idag. Samtidigt som det kan säkert vara en del av vårt kulturella arv rent generellt.
0: Möter du den?
2: Jag möter den, absolut. Och inte minst under min tid när jag har skrivit på min avhandling så har ju en del undrat, vad ska du skriva om det här? Men precis som Sofia säger så är det ofta en äldre generation. 40-talister, 50-talister möjligtvis.
0: Ja, 40-talister. Som hade en fot bakåt i det här, ja, i syndakatalogen. Och i...
2: Ja, och där liksom just betoningen av synd har varit väldigt stark. Men däremot så upplever jag nog bland yngre generationer snarare en nyfikenhet och en undran kring begreppet, just för att det kanske är så att, ja, det är ju trots allt ett ganska mustigt begrepp som det är också ett även om begreppet förekommer inom många traditioner så förknippar vi med det med någonting djupt kristet, och det tror jag väcker en nyfikenhet hos många.
1: Och kanske då i bästa fall att det svarar mot ett faktum att så många, inte minst unga, men också alla generationer, ser ganska mörkt eller i alla fall inte hoppfullt på framtiden. De senaste undersökningarna jag nyss läste igen från Ungdomsbarometern och andra. Alltså det här att det är så otroligt skakigt i världen och man vet att det är så mycket som är fel. Om man oroas över klimatförändringar eller kriget i vår närhet. Att det då skulle ju finnas verkligen en möjlighet att hitta ett språk för det och sätta in det i den här större kontexten som du är så tydligt inne på, Jenny, med att det då också finns nåd för nya världar och att hoppet ligger i att vi tror att Gud har besegrat döden och ondskan och lidandet, ja, och kan förlåta och kan befria och upprätta.
2: Ja, men jag tänker att så där har det ju sett ut. I största delen av Bibelns, kristenhetens historia, så har det varit kört. Liksom. Mänskligheten har levt inför det faktum att det finns inget hopp. Och det är därför vi behöver detta hopp. Och nu är vi där. Det trodde vi inte när vi växte upp.
1: Nej. Nej.
2: För då var ju allt ganska bra. Eller det var det ju inte. Var det inte alls. Men det är så man vill minnas det. Och man kanske inte, det var inte lika tydligt att... Då var det mer i våra egna liv som det kunde vara kört. Där liksom, det fanns ingen utväg. Så. Men just den här hopplösheten som många går och bär på idag. Jag tänker att det är precis här som evangeliet kommer in.
0: Vad ska man skrota när det gäller synden?
2: Dålig människosyn. Tycker jag vi alltid ska skrota. Eller så här, vi ska alltid jobba med den. För att det är det som det kan leda till när vi använder det på fel sätt. Och jag tänker att när vi talet om synd kan också hjälpa oss till en god människosyn. Där vi faktiskt på riktigt tar skapelseperspektivet på allvar. Det vill säga vi tror på en Gud som faktiskt har skapat människan till sin avbild. Och det gäller inte bara mig. Utan det gäller faktiskt alla människor. Och där kan man väl säga att det har ju inte kyrkan alltid gått rätt där. Och det gör vi väl kanske, misslyckas vi med var och en. Men jag tänker att talet om synd kan faktiskt hjälpa oss att tillvarata det.
1: Den här fokuset på att det handlar om individen och att det är enskilda handlingar. Och... När man ensidigt betonar att synden är någonting som man själv orsakar och inte också kan vara någonting man är utsatt för. Alltså, eller bort med det då, att synd bara är någonting som jag själv möjligen är med och driver fram. Den kan också vara omvänd. Och bort med det individualistiska.
0: Levnadsregler och sånt, bort med det.
1: Ja, det här fokuset liksom på att det skulle vara, gå och definiera tydligt och fastslå att en viss handling till exempel, det finns ju definitivt i sig handlingar som alltid är synd. Det är alltid synd att döda en annan människa till exempel. Men när man liksom låser fast och inte ser att sammanhang, att det inte längre svarar mot det som är ett verkligt problem.
2: Ja, men om jag får fylla i där också så tänker jag att det finns ju föreställningar ibland också om att för att nå frälsning måste du bekänna din synd. I viss mån, jag förstår vad man menar, jag kan hålla med till viss del. Men jag tänker att vi måste ju börja i erfarenheten av synd. Alltså det är ju inte för att vinna frälsning som jag ska bekänna synd. Utan därför att jag som människa erfar att tillvaron inte är som den borde vara, som Gud har haft som avsikt att den skulle kunna vara. Det är där som ropet efter befrielse och frälsning kommer, snarare än tvärtom. Så det tänker jag är viktigt också.
0: Men Sofia Kamnerin, behöver människor idag prata om synd då?
1: Ja, jag tror att det skulle vara ett bra svar på det som vi idag ser som ett slags renhetsideal som sprider sig. Så man kan på ett sätt tycka påminner då om gamla tiders dålig syndteologi. Alltså att vi har länge sett i vår samtid ett slags framgångstänkande eller ett lyckoidealstänkande. Att för att vara liksom en lyckad människa så måste du vara framgångsrik på livets alla områden och du måste vara lyckad på massa olika sätt. Och en pandang till det skulle man kunna säga är att vi nu har ett samhälle som präglas av ett slags renhetsideal eller renhetsideologi där vi förväntar oss att de vi samverkar med, har kontakt med eller anlitar för olika uppdrag, de måste vara helt igenom perfekta och rena. De måste ha rätt åsikter och de får inte ha varit med någon, vi ser det inte minst i det politiska och så vidare på olika nivåer i vårt samhälle. Man får inte ha befattat sig med en människa som har gjort fel. Och då har vi ju igen skapat liksom en situation där vi tror att det finns liksom det syndfria då. Och då skulle snarast ett syndbegrepp behövas för att hjälpa oss att se att vi alla såklart är ofullkomliga. Det finns sårbarhet. Vi är alla disponerade att göra både ont och gott. Det finns inga perfekta människor. Det vore väldigt skönt om vi kunde enas om det.
2: Vi håller på att skapa ett ganska hårt, ett väldigt hårt samhälle som blir väldigt tungt för oss att leva i.
1: Ja, för precis då, om det inte finns liksom ett ord eller rum för det ofullkomliga så finns inte heller ord för nåd, förlåtelse, barmhärtighet. Nej. Eller att komma tillbaka till gemenskapen.
2: Allt det som är mänsklig sårbarhet som vi behöver för att kunna bygga relationer med varandra. Mm. Utan att vi vill skapa ett ganska sterilt samhälle. Oreflekterat kanske.
0: Tack Sofia Kamnerin och Jenny Karlsson för samtalet. Producent och programledare är jag, Lina Hedmark. Och på sverigesradio.se finns mer information om musiken som ni hört i programmet. Och nu kommer en andakt med prästen Jenny Karlsson.

Jag läser ur Matteus evangeliet. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt oss be. Gud, du som kan göra allting nytt. Jag ber om din förvandlande nyskapelse. I mitt eget liv, i världen, i kyrkan. Hjälp mig att inte skrämmas av förändring och förvandling. Jag vet ju att du finns i det som rör sig. Inte i det stillastående och fastlåsta. Hjälp mig att vila och växa i det nya. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
1: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
0: Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Ja, i eftermiddag väntar ett nytt allvarligt talat med Annika Norlin. Klockan 5. Nu är klockan strax 12. Det är mitt på dagen, söndag lunch och här i P1, dags för stil. Med Susanne Ljung och Samanda Ekman.
3: Kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare. En hemsida som jag har här.
4: Okej.
3: Okay. Är det någon du fastnar för direkt?
4: Nej, det gör jag inte.
3: Här ska vi se Betty, syntetperuk.
4: Här. Jag får känslan av att bläddra i en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av dem där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags ut.
3: Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
4: Ja, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
3: Man kan verkligen fynda.
4: Ja.
3: Men den här är ju nästan som din frisyr.
4: Ja, det är ja, gud, skrämmande likt faktiskt.
3: Ja.
4: Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med såna här långa flödande lockar.
3: Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
4: Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
3: Gör det?
4: Mm.
3: Då klickar jag hem ändå.
4: Du kan ju vänta lite.
3: Ja, till efterprogrammet.
4: Mm.
5: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
3: Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
4: Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår, inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
3: Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
4: Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
3: Just det, välte hela internet.
4: Ja, eller kort var det. Det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
3: Kan vi kolla på den looken?
4: Låt oss.
6: Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
3: Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
4: Pilaf, om jag får be.
3: Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
4: Ja, men helt klart på topp 3 i år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att ha doppats i olja.
3: Verkligen.
4: Kladdig.
3: Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa page, det får man ändå säga.
4: Ja, men den här frissan beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat nästan inte ser ut att röra sig.
3: Alltså den blev verkligen en stor happening, frisyren. Stal hela showen från visningen och allting.
4: Ja, det gjorde den. Ja. Och hennes frisör, en av kändisarnas favoritfrisörer, Dimitrios Giannettos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
3: Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
4: Ja, ja. Så det var inte... Det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
3: Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, liksom det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
4: Kanske extensions. Mm. Ja, men det, nu är du också igång här.
3: Spekulerar.
4: Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på

0: nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
1: Intressant. Mm. Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
0: Ja, det har de gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
1: Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur, var lite kåt på den, med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
0: Och grattis, säger vi till henne.
1: Nicole.
0: Ja, för att hon för en gångs skull lyckats med sina peruker. Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
1: Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
0: Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräslut.
1: Okej.
0: Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchade hennes eget då som stack fram i pannan.
1: Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
0: Alltså bra fråga, för skådespelare är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
1: Som nu är aktuell med sin basker.
0: Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
1: Får jag bara flika in en fråga? Vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
0: Men vad som helst är bättre än perukerna han har haft på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk tv. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som han hade målat svart skokräm på skallen.
1: Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i tv-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, den skulle kunna vara över. Menar du det?
0: Låt oss hoppas. Men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, vad man ska kalla det, på vilken då perukens hårstrån fäst, har blivit så mycket tunnare och smidigare.
1: Berätta mer.
0: Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
1: Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
0: Säger du det?
1: Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
2: Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
1: Att de här wigfluencerserna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
0: Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
1: Varför då?
0: Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra. Eller om man till och med saknar eget hår.
1: Så peruken har liksom signalerat brist?
0: Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
1: Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man. Men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
0: Ja, men folk gör analyser och skärskådar. Hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också. Men få kvinnor som är 73 år, som hon är, har så mycket och tjockt eget hår. Och inget konstigt med det.
1: Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt huruvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
0: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal att medge? Och en annan det spekuleras om är ju då Anna Wintour, har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det, jag ställer bara frågan.
1: Mm, och snart kanske vi ändå får svar, om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
0: Exakt.
1: Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet, att håret verkar ju ha någon slags speciell status, att det är lite heligt på något sätt, för vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
0: Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan så kan de antagligen börja förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
1: Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
0: Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut, utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
1: Vadå? Finns det en skillnad?
0: Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker. Och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel, lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
1: Vadå? Nu förstår jag ingenting. Alltså, lagstiftare har lagt sig i... Vadå?
0: Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves. Den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men det är en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
1: Alltså att det har varit som ett legitimt skäl stärkt av lag att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
0: Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
1: Va? När var det här?
0: Inte för så många år sedan alls. Så,
1: och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom, vita människors hår?
0: Japp, och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Och den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
1: Alltså bara 4 år sedan.
0: Mm.
1: Det är ju, ja.
0: Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status. De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det, men 1700-talet kan vi säga vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden. Peruker.
1: Så snyggt.
0: Mm. Och även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
1: Ingen HD-lace på deras peruker.
0: Inte direkt. Och de påbjuder väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymboler. De är ju inte billiga direkt.
1: Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige, bara för att ta dem lite på pulsen, se om man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan, efter pandemin, så tredubblades priset på människohår.
0: Mm.
1: Så sen dess är liksom perukpriserna helt annorlunda, för bara sedan 4 år sedan.
0: Mm. Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem, de kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar, så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Och det mest eftertraktade av den varianten är så kallat virgin hair.
1: Alltså virgin hair, som i oskuld.
0: Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
1: Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair i sin peruk.
0: Precis, annars är det kört.
1: Precis. Har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här perukåterförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner. Så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hård valuta, för att perukdesignerserna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra sådana långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
0: Mm, men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
1: Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret, drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång?
0: Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt, och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
1: Syfilis.
0: Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde inte saken bättre. Men det var också en tid mycket huvudlös, och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället.
1: Mm.
0: Hygieniskt.
1: Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
0: Exaktamente. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, ålderdomen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
1: Just det, och kroppar.
0: Och kroppar.
1: Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
0: Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
1: Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
0: Perukdetektiven Samantha. En annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshallen under 90-talet som exploderade då. Och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker. Otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil' Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av iögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
1: Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
0: Noterat. Ja, men under 2010-talet var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och så hon hade också mycket peruker eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher, som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
1: Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
0: Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt, Eller?
1: Ja, men jag trodde faktiskt eller, det.
0: Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också credda Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
1: Så hon är en stor samtida perukförebild. The watch and learn, John Travolta. Kolla här då, nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: Det låter kul.
0: Det är inte poppers du tänker på.
1: Nej, det var det du tänkte på. Jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukerna kommer nu?
0: Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av löshår som då man enkelt kan sätta i och ta bort. Det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
1: Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet, alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
0: Ja, men verkligen så, pju, inte ens Sabrina Carpenter har sådana där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
1: Nej, tänk hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
0: Ja, men ytterligare en grej på tal om hår, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till i ordet peruk, löshår.
1: Mm-hmm.
0: För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
1: Berätta mer.
0: Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk, så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre. Men inte bara, alla kan göra det.
1: Alltså vad säger du nu? Jobba med sin hårbotten?
0: Ja, men det finns
1: skurar. Jag bara känns att jag orkar inte det också.
0: Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte. Mm. Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
1: Det där är alltid oroväckande. Beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
0: Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av dem som använt sig av semaglutiden, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanken på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
1: Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
0: Ja, men delvis. Men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är inte bra för varken hår eller hy.
1: Eller för sexlivet.
0: Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
1: Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
0: Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir det också lite extra klir i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
1: Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
0: Not yet.
1: Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst. Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers.
0: Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså skickligt gjorda peruker är ju idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
1: Man saknar John Travolta-tiden.
0: inte så mycket skokräm där. Ja.
1: Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
0: Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden där vi aldrig haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag som botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
1: Ja, det är hög status.
0: Det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet. Eller håret. Den sista ytan att optimera.
1: Man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
0: Grädden på moset.
1: Men de här att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare, man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
0: Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju de är ju aktivare än någonsin.
1: Vad säger du, granskarna?
0: Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online-sport.
1: Vad är det här för online-sport?
0: Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket botox, fillers så hade de gjort, vilken typ av ansiktsdryft hade de gjort. Och senare tid även kroppar, tar de viktminskningspreparat eller inte.
1: Man dissekerar utseendena.
0: Ja. Och nu har man som sagt börjat närstudera på ett helt annat sätt. Bär de peruk eller inte? Verkar inte deras hår lite för tjockt? Hur ser benen ut? Har de verkligen bytt hårfärg igen?
1: Men den här online-sporten med granskarna, alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
0: Ja, att avslöja allt de fixat och visa att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas, hur mycket de än kämpar.
1: Just det. Tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
0: Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar, de kommer ju aldrig tröttna på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
1: Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, och man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
0: Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
1: Mm, och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.

0: årstiden sommar, för många en tid av förhoppningsvis mest härliga barndomsminnen, att springa barfota i gräset, bada, klättra, vara tillsammans med nära och kära. Bibi Rödö, kollega på Sveriges Radio, dofter, ljud, smaker, minnen, vad är sommaren för dig?
1: Om jag tänker lite mer fritt, nu lever jag ju med sommar dygnet runt och året runt numera. Men om jag tänker lite mer fritt på just sommaren, vad älskar jag med sommaren? Jo, men jag älskar att höra koltrasten som har en bred ljudrepertoar. Jag älskar att höra en motorbåt i Björkefjärden. Jag älskar att känna smaken av färsk potatis och plocka smultron. Och sätta dem på ett strå faktiskt. Och få det i munnen. Och sen älskar jag ju dofterna från olika blommor. Framförallt de som kommer på våren och försommaren. Syren, liljekonvalj. Mm. Och du då, Magnus, vad är sommar för dig?
0: Ja, det är också lite båtmotorer och segelbåtar. Försöka hitta tystnaden. Försöka hitta ljuden och naturen också. Mm. Att lyssna på livemusik utomhus en härlig sommarkväll och naturligtvis att lyssna på radio och en massa spännande poddar. Och Bibi, tisdag 9 juni, vad händer då?
1: Och då presenterar vi äntligen årets sommarvärdar. Och det gör vi i P1 klockan 13 eller när man vill i Sveriges Radios app. Och det, alltså jag är lika förväntansfull som alla andra tror jag, även fast jag vet namnen. Men att man äntligen får gå ut och berätta om de här stjärnorna från film- och teaterscenen. Personer med tunga titlar och komma in i folks roliga hjärnor. Jag ser fram emot det här lika mycket som alla andra tror jag.
0: Tack Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1 och på återhörande.
1: Tack och lyssna gärna.
2: Det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat Bibi Rödö. Om 25 minuter väntar Kulturkollen. Nu är klockan 12:30.
3: Och här är lunchekot. Socialdemokraterna vill skjuta av nästan hela den svenska vildsvinstammen. Vi har tittat närmare på vad väljarna anser är de viktigaste valfrågorna. Det har varit kravaller i Paris under natten efter Champions League-finalen. Och så väntar ändringar vad gäller ansvaret för alla tusentals skyddsrum i Sverige. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till bara några tusen. Partiet anser att det krävs ett nationellt mål för hur många vildsvin det ska få finnas i Sverige. Och så här säger Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg.
4: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt.
5: Mängden vildsvin i Sverige orsakar både skador på jordbruk och trafikolyckor. Såväl Socialdemokraterna som övriga partier pekar på behovet av att minska beståndet. Men nu vill Socialdemokraterna att riksdagen fattar ett beslut om ett mål för hur många vildsvin det ska få finnas. Anna-Karin Säterberg vill att Sverige ska ligga ungefär på samma nivå som övriga nordiska länder.
4: Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
5: Har ni någon tidsgräns liksom på när ni vill ha ner till en viss mängd?
4: Ja, men väl, gärna väldigt fort, men det här är ju en sak som naturligtvis kommer ta lite tid.
5: Men då om ni ska gå från till exempel 300 000 till 4 000 som mål då är det en väldig mängd djur som ska bort.
4: Ja, det är ju ingen quick fix, men det får man göra med olika typer av metoder. Man måste ju naturligtvis skjuta av väldigt, väldigt mycket mer av den här stammen. Men man får också titta på olika jaktregler och annat, hur de andra länderna använder för att få ner stammen på det sättet som de har fått.
5: Samtidigt pekar vissa på fördelarna med att vildsvinkött är lätt att få tag på och gott att äta. Och att vildsvin spelar en viktig biologisk roll.
4: Och det är därför olika regeringar, även den förra socialdemokratiska och den här, har ju jobbat länge med den explosionen och ökningen vi har sett. Just därför att ta tillvara vildsvinskött. Men samtidigt så ser vi ju att hur vi än har gjort har vi inte lyckats hittills. Utan vi ser skadorna på jordbruket, vi ser skadorna på samhället och vi ser att trafikolyckorna ökar.
3: Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg och reporter var My Kolander Almlöv. Så ska vi titta lite närmare på vad väljarna anser är de viktigaste valfrågorna just nu.
6: Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Det visar Indikator Opinions majmätning. Thomas från Stockholm är en av dem.
7: Därför att det styr i stort sett alla andra åtaganden som man gör som i staten helt enkelt. Man måste ha råd att göra det man ska göra.
6: Vården är fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den är viktigast. Men ekonomin har nu gått om lagordning som den näst viktigaste valfrågan. 15% tycker det. På Hans Berggrens lista ligger vård och försvar i topp.
8: Personligen är jag mycket sjuk, ja.
9: Så du har egen erfarenhet?
8: Egen erfarenhet, ja. Och så är det så oroligt i världen så vi måste ha försvar nu. Ja, det var ju synd att vi tog ner det förra.
6: På tredje plats hamnar då lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast. Följt av invandring, integration och skola. Miljö och klimat ligger kvar på sjätte plats. Men för Monica Olofsson från Luleå är det den viktigaste frågan.
10: För tar vi inte hand om det så funkar inget annat heller. Så jag tycker det är viktigast.
6: Elin från Lundsbrunn tycker att jordbruksfrågan är viktigast.
11: Vår livsmedelsförsörjning, vad vi ska äta, animalieproduktionen är väldigt viktig för mig. Och hur man står i de frågorna.
9: Lutar det åt höger eller åt vänster eller det...
11: Jag bor ju på landsbygden så jag vill gärna att bränslepriserna ska vara hyfsat låga också. Även om vi ska tänka på klimatet och hållbarhet i många frågor. Men man ska kunna leva också.
6: Monica från Luleå som tycker klimatet är viktigast kan förstå att ekonomin blir allt viktigare för många.
10: Alltså min privatekonomi ska vara viktigare än allt annat. Det kan jag inte se och det kan jag inte tycka.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. Från den 1 juni gäller en ny skyddsrumslag som lägger ett tydligare ansvar på den som äger fastigheten. Bland annat blir fastighetsägare då skyldiga att kontrollera att skyddsrummet är i gott skick. Henrik Larsson vid Myndigheten för civilt försvar.
12: Det kommer ju vara någon form av checklista om vi kan få till det här, alltså att vi gör det digitalt, att man gör en egen kontroll då. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
13: Sverige har 64 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor. Och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften av dem. Men hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på branschorganisationen Fastighetsägarna tycker det finns frågetecken kring ansvaret för underhållet och de egenkontroller av skyddsrummens skick som husägarna kommer behöva göra enligt den nya lagen.
14: Det är ju rimligt att skyddsrummen kontrolleras och underhålls. Men många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
13: Exakt hur det ska gå till håller MCF på att skriva föreskrifter för. Egenkontrollerna ska vara enkla, säger Henrik Larsson.
12: Det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva ha någon specifik utbildning.
15: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
12: Nej, för att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
13: Den nya lagen räknar också in skyddade utrymmen, till exempel källargarage, som möjliga att söka skydd i under ett krig. Det kan finnas 1 miljon platser i skyddade utrymmen enligt en preliminär beräkning. Lagen öppnar också för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
12: Allt är förberett för att kunna börja påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden. Alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
3: Henrik Larsson vid Myndigheten för civilt försvar, reporter Henrik Damberg. Vi går utrikes nu. Det var nämligen minst sagt stökigt i Paris under natten efter att PSG vunnit Champions League-finalen i fotboll över Arsenal. Många Parisbor vittnar om hur firandet spårade ur.
16: Là, j'ai vu des choses qui m'ont extrêmement choqué. Brûler des vélos.
17: Jag har sett djupt chockerande scener. Folk som tände eld på cyklar och som slogs med polisen. Det är inte normalt, säger restaurangägaren om scenerna som utspelades under natten efter att PSG vann finalen mot Arsenal igår. Enligt internationella medier rörde sig många tusentals människor i området kring Champs-Élysées i centrala Paris. Där fans röjt omkring, slagit sönder busskurer och skyltfönster och skickat raketer in i folkmassor. Poliser har blivit attackerade och skadade. Kan man se från bilder från natten i internationella medier. Polisen har skjutit tårgas för att skingra massorna. Och poliser har blivit attackerade och skadade. Även på andra platser i landet har det varit oroligt, men de flesta greps i Paris. Och Veronique som bor i området var rädd att gå ut. Och säger, jag är rädd för att få en smäll och folk verkar inte kunna fira utan att det urartar till vandalism. Och det här har skapat oro inför dagens officiella firande i form av en segerparad i närheten av Eiffeltornet. Och senare ska president Emmanuel Macron möta upp spelarna som sen förväntas komma in till stan efteråt. Frankrikes inrikesminister har fördömt händelsen och kallar den fullständigt oacceptabel. Och idag har borgmästaren i Paris uttalat sig till franska medier och kräver att man ska stoppa folksamlingar på den berömda avenyn och runt omkring. Citat. Eftersom det är omöjligt att fira en match utan att det urartar till upplopp är det enda förnuftiga svaret en ny doktrin, noll samlingar. Slutcitat.
3: Rapporterade Helena Boman Brody. I Libanon har den israeliska militären idag uppmanat invånare som bor söder om floden Sarani att evakuera, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den israeliska militären uppger också i ett uttalande att markoperationen i Libanon mot den iranstödda Hezbollah-milisen nu utvidgas till ytterligare områden. Ukraina har under natten attackerat mål inom energisektorn i flera ryska regioner, uppger ryska myndigheter. Det gäller regioner nära gränsen till Ukraina men också regionerna Saratov och Kirov. Det finns inga uppgifter om dödsfall men flera personer ska ha blivit skadade. Vidare till Singapore nu. Den stora asiatiska försvarskonferensen där har nämligen avslutats nu. Det blev en konferens som präglades av maktkampen mellan Kina och USA, men också av de spänningar i området som följer av den, inte minst mellan Kina och Japan.
18: China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan.
19: Ja, den japanske försvarsministern Shinori Koizumi kritiserade Kina tydligt i sitt tal på den avslutande dagen av konferensen. Kinas uppträdande och militära aktiviteter är bekymrande för Japan, sa han, och tillade med syrlig ton.
18: And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
19: Och trots det är det Japan som anklagas för att ägna sig åt militarism. Är det inte lite konstigt, frågade sig den japanske försvarsministern. Och just Kina har i sin tur anklagat Japan för just det, militarism alltså, efter att Japan de senaste åren bestämt sig för att stärka sitt försvar i ljuset av spänningarna, inte minst kring Taiwan. Ja, årets Shangri-La-konferens här i Singapore har visat att det finns tydligt ökande spänningar även i Sydostasien och Stilla havsområdet. Det beror inte minst på den osäkerhet som sprids i kölvattnet av den ökande globala maktkampen mellan Kina och USA. Kina valde dock att för andra året i rad inte deltaga i konferensen, i alla fall inte på ministernivå. Flera av de andra ländernas försvarsministrar beklagade att dialogen med Kina uteblev på grund av det. Men enligt de kinesiska experter som var på plats anser Kina bland annat att konferensen är för västdominerad.
20: For the West, They're so, you know, building right for centuries this arrogance and bias against China.
19: Väst har sedan många år en inbyggd arrogans och partiskhet mot Kina, säger den kinesiske statsvetarprofessorn Wang Dong som var på mötet i Singapore. Det svenska försvarsbolaget Saabs vd Mikael Johansson deltog också i konferensen, för när länderna i området rustar upp ser försvarsindustrin förstås sin chans. Thailand har ju köpt Gripenplan sedan tidigare och Filippinerna kan vara på väg att göra det. Och Mikael Johansson hoppas på mer för Saab.
21: Vi har våra kampanjer här, och det gäller ju naturligtvis både i marina domänen och även i luften. Så jag hoppas det, att vi ska göra fler affärer här. Men det måste också vara så att vi på något sätt tillåts i ett så kallat level playing field att göra affärerna.
3: Och reporter var vår internationella korrespondent Daniel Alling. Det här är Lunchekot i P1. Vi konstaterar att Colombia går till val idag. Några av de frågor som lyfts i valkampanjen är om man ska bomba kokaodlingar i djungeln, införa jättefängelser som i El Salvador och kampen mot fattigdomen.
22: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
23: Vi kommer vinna i första valomgången eftersom det colombianska folket insett att vi inte längre kan tolerera ojämlikheten och fattigdomen som vi historiskt påtvingats av det här landets elit, sa Iván Cepeda i sitt kampanjtal i Bogotá inför jublande anhängare.
22: No podemos seguir tolerando los niveles de desigualdad.
23: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater, advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster. Vi kommer inte återupprepa de övergrepp och människorättsbrott som Palomas politiska gudfar, ex-president Alvaro Uribe, begick när han militariserade landet. Men vi kan inte heller förhandla med narkotikahandlare så som den här regeringen gjort. De är brottslingar och ska hanteras därefter, säger Juan Daniel Oviedo när jag träffar honom i Bogotá. Juan Daniel Oviedo vill helst prata om hur statsskulden måste minska och hur Colombia bör närma sig USA igen, och har under kampanjen gjort en stor sak av att han är öppet homosexuell. Jag är övertygad om att Colombia är redo för att välja en kvinna och en gay man till president och vicepresident, säger Juan Daniel Oviedo. Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna så blir den andra valomgång den 21 juni.
3: Lotten Collin rapporterade. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika. Tre personer ska ha dödats. Sedan i september i fjol har över 200 människor dödats i liknande attacker mot vad som uppges har varit narkotikasmugglare. Den nyligen avlidna före detta NHL-hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University för forskning. Lemieux dotter skriver i ett pressmeddelande att meningen är att man ska undersöka de långvariga effekterna av att ha fått upprepade slag mot huvudet. Efter flera konflikter mellan lantbrukare och ballongfarare har Lantbrukarnas riksförbund sagt upp avtalet med Svenska Ballongfederationen. Ett 20-årigt avtal som reglerat vad som gäller om man landar med sin ballong på jordbruksmark. Angelica Billevik är jurist vid LRF.
24: LRF som medlemsorganisation anser ju att det här avtalet är föråldrat.
25: Säger Angelica Billevik, jurist på LRF. Enligt LRF har vissa lantbrukare drabbats extra hårt och ersättningen varit generell och låg.
24: Varje landning är ju faktiskt unik utifrån vart landar man.
25: LRF vill inte ha något nytt avtal. Man vill att ballongklubbar och markägare gör upp sinsemellan om start, landning och vilken ersättning som ska gälla vid skada på grödor och djur i samband med landning.
24: Kommer man inte överens så är det ju ett ärende för en skadeståndstalan man behöver ha i tingsrätt.
25: Svenska ballongfederationen vill inte blanda in tingsrätten. De menar att de har laglig rätt att landa vad man vill. Att landa en svårmanövrerad ballong kan ses som en nödlandning, säger Niklas Möre som är ordförande för ballongfederationen. Han vill gärna ha en ny överenskommelse med LRF.
0: Jag tror det behöver finnas en vägledning ifrån oss inom federationen till våra ballongfarare så att de vet vad som gäller. Och jag vill gärna att LRF har samma material som deras medlemmar kan använda som vägledning när en ballong landar på deras mark.
3: Niklas Möre vid Ballongfederationen, reporter Dan Segersson vid P4 Jönköping. Det verkar ha blivit vanligare att mäklare använder AI-bilder vid försäljning av bostäder. Det finns inga särskilda regler för det idag, men det pågår samtal om att införa riktlinjer. Så här säger mäklaren Andreas Boström.
1: Jag tror att de flesta använder det på något vis. Sen finns det väldigt spridning hur man använder det och kanske hur noggrann man är på vissa moment vad man ska använda och inte.
2: Andreas Boström är mäklare i Färjestaden och berättar att det just nu pågår samtal i branschen om just AI-bilder och att det förmodligen kommer komma riktlinjer i framtiden för att det kan gå snett med just AI-bilder.
1: Där finns ju den fallgropen då att AI lätt kan gå in och tycka lite för mycket. AI flyttar en braskamin eller ett fönster eller ändrar en takvinkel.
2: Och att redigera bilder till en bostad som annonseras på nätet, det är inget nytt.
1: Men då var det inte AI som gjorde det, utan då var det ju någon människa som satt i Photoshop eller liknande.
2: Men det är inte bara negativt att använda AI-bilder som ett verktyg vid bostadsförsäljningar, menar Boström.
1: I det här specifika fallet är det ett helt nyproducerat hus, men markarbeten, trädgård, allt sånt är ju inte färdigt. Poängen med den är ju att man kan lägga på exempelvis gräsmatta. Ganska oskyldig sak att göra, men man måste vara tydlig med att det här är ändå digitalt redigerad.
3: Mäklaren Andreas Boström och reporter var Olivia Simoins vid P4 Kalmar. Det var vad Lunchekot hade att bjuda på denna söndag. Sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg. Nu lämnar vi över till SMHI för land- och sjöväder.
4: Tack Per, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, en svag högtrycksrygg ger just nu tillfälligt lite stabilare väder, men ett nytt lågtryck närmar sig på Nordsjön och kommer under morgondagen att passera åt nordost längs med norska gränsen. Vi har idag risk för skogsbrand som gäller i Östra Götaland, Östra Svealand samt Gävleborgs län. Därtill även risk för gräsbrand i delar av fjällkedjan. Då gäller det Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt de nordligaste fjälltrakterna. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och Västra Svealand. Växlande molnighet och från sent i eftermiddag skurar som kan bli kraftiga. På småtimmarna i natt övergår skurarna i Västra Götaland i mer ihållande regn som under morgondagen rör sig norrut upp över Västra Svealand och följs av uppklarning söderifrån. Temperatur i natt omkring 10 grader och imorgon eftermiddag 13-18. Mest svag växlande vind, men i samband med skurar risk för kraftigare vindbyar. Östra Götaland, med Öland och Gotland samt östra Svealand och södra Norrlands kustland. Mestadels soligt och klart väder med bara tidvis lättare molnighet. I södra Norrlands kustland kan det i natt bildas utbrett med låga molndis eller dimma när temperaturen allmänt faller till mellan 7 och 12 grader. Under morgondagen ökar sedan molnigheten från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader och svag till måttlig vind omkring ost. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Molnigt och lättare skurar som ikväll intensifieras och kan bli kraftiga. Temperatur i natt 4-9 plus grader. Imorgon förmiddag tillfälligt uppklarnande innan nya moln och skurar driver in söderifrån framåt eftermiddagen. Dagstemperatur imorgon i inlandet 16-21 grader, i fjällen 10-15. Svag till måttlig vind omkring sydost. Och hela norra Norrland. I Tornedalen varvas soliga och klara perioder med moln. I övriga området molnigt och främst i den norra delen av kustlandet samt över de inre delarna av Västerbottens län, tidvis något regn eller skurar. Temperatur i natt 1-6 grader, men i de norra fjälltrakterna någon minusgrad. Imorgon eftermiddag från drygt 15 plusgrader i södra Västerbotten till omkring 5 i delar av de norra fjälltrakterna. Och vind omkring ost. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Ett splittrat regnområde med tidvis måttlig sikt rör sig från Västerhavet åt nordost över Vänern. På de södra delarna av Östersjön samt Bottniska viken finns imorgon också risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak sydväst 2-7 meter per sekund. I natt ökande och imorgon 7-12. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst eller växlande 2-7. Vänern växlande 1-5, imorgon sydväst. Sydöstra Östersjön växlande 1-5. Mellersta och norra Östersjön samt skärgårdshavet. Omkring ost eller växlande 1-6, imorgon kväll omkring syd. Ålandshav och södra Bottenhavet, nordost eller växlande 1-6, imorgon sydost och på eftermiddagen 5-10. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nordost 6-11, i natt avtagande och imorgon eftermiddag 1-6 meter per sekund och tidvis växlande. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12, då hade Stockholm 22 grader. Göteborg och Malmö båda 17, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 21, Karlstad 20, Gävle 16, Mora 19, Sundsvall 18, Östersund och Umeå båda 15, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Tarfala med 2,4 minusgrader. God eftermiddag!
5: P1, Sveriges Radio.
6: Ålderism och brist på filmroller för äldre har varit i fokus senaste tiden. Men också succé för pensionärer på tv och film. Vad gör en pensionärsroll till guld på vita duken? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. Och med mig idag har jag film- och tv-kritiker Ylva Nilsson. Hej!
7: Hej!
6: Ylva, du har ju recenserat The Burrows av Duffer-bröderna som också står bakom Stranger Things. Men den här gången är det inte kids i 80-talsmiljö utan just pensionärer som är i fokus.
8: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
6: Vad gör det med berättelsen att det är just gamlingar som är främst?
7: Nej, men framförallt så är det här en fantastisk cast. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Molina, Alfre Woodard, Dennis O'Hare, Clark Peters. Alltså alla över 70 som ger sig ut på monsterjakt i New Mexicos öken.
6: Men hur porträtteras pensionärerna i The Burrows då?
9: Why is everyone so old?
11: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
7: Nej, men grejen är att de här äldre skådespelarna, de får vara hjältar, klantskallar, förförare, ingenjörer, journalister. Alltså sammansatta karaktärer och inte bara till exempel en förvirrad professor eller en klok gammal mormor som vi kanske är vana att se äldre porträtteras på film och tv. Och ju äldre skådespelare är, om de får ha hälsan och fortsätta jobba, desto bättre är de ju. Mm. Och vi blir ju också äldre. 80 är det nya 60 och så vidare. Och det har ju filmbolag och producenter fattat. Att det finns ju ett monetärt intresse. Det finns en guldgruva att gräva ur här.
6: Mm.
9: verkligen. Men samtidigt har det i veckan kommit en undersökning som visar att på film så finns det fler roller för män som heter Chris i förnamn eller ett tecknat djur än vad det gör för kvinnor som är över 60. Ylva, skulle du ändå säga att det rör på sig i den här frågan?
7: Ja, jag skulle önska det. Men vi är ju besatta av ungdom, speciellt i den här branschen. Så om de ens finns, så är de äldre kvinnor, så är de ju rejält opererade eller botoxade, till exempel nämnda Gina Davis, även om jag inte vet vilka verktyg hon har jobbat med. Men se på Nicole Kidman, Demi Moore, och även om snubbarna ofta har en vit tandrad eller också lägger sig under kniven, så kommer de ofta lättare undan med en ölmage, en flint eller de berömda grå tinningarna. Men samtidigt så har vi ju ständigt arbetande superstjärnor som Meryl Streep, 76.
10: I don't understand why it's so difficult to confirm an appointment.
12: No, I'm so sorry, Miranda. I actually
7: aktuell i Djävulen bär Prada 2. Och jag tänker på här i Sverige, fantastiska Marie Göransson, för att tala om Kristina Skolin. Det finns ju två väldigt fina dokumentärer just nu om dem på SVT Play. De är över 80, de är lysande och ständigt aktuella. Så det här gamla ordspråket, när en skådespelare äntligen supit till sig ett ansikte får henne inga roller, det kanske inte stämmer riktigt längre.
9: Mm, kanske inte. Men om man vill se något med riktigt guld på bio och tv som är en pensionärsskildring, vad tycker du man ska se då?
7: Ja, men vi har ju pensionärsdeckarna som nästan är en egen genre. TV-serien Only Murders in the Building med Meryl Streep igen och Steve Martin. Thursday Murder Club med Helen Mirren och Pierce Brosnan.
13: I'm Elizabeth. Would you take a look at that for me, please?
14: Dear God.
13: Tis a lot of blood.
7: Och vad gäller film, fantastiska The Best Exotic Marigold Hotel håller ju fortfarande med underbara Judi Dench, Maggie Smith. Och Maggie Smith jobbade ju även i

0: på det. Men jag personligen, jag har alltid älskat att se äldre skådespelare på film och tv. För att de helt enkelt efter ett helt skådespelarliv är väldigt, väldigt bra.
1: Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Och mer från vår kulturredaktion kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1. Lundströms bokradio. 1, ja, det är klockan nu också. Söndag eftermiddag och dags för språket. Idag blir det språkfrågor om manliga och kvinnliga titlar.
3: Susanna Karlsson.
4: Emmy Rasper.
3: Du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
4: Nej, det kan jag inte vara.
3: Nej, varför inte?
4: Jo, men det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan. Men också för att docentskan, på den tiden det var i bruk det ordet, det var ju inte en kvinna som var docent, utan det var en kvinna som var gift med någon som var docent.
3: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och i det här avsnittet ska vi prata om just hur man med hjälp av yrkestitlar och andra benämningar berättar vilket kön någon har. Och visst är det lite känsligt det här? Alltså det kan väcka en del känslor?
4: Det kan absolut väcka en del känslor, ja.
3: Ja, vi hanterar det under avsnittets gång.
4: Jag tycker det. Vi tar det allt eftersom. Ja. Och det är lite olika känslor för lite olika sammanhang och lite olika ord.
3: Mm, det är det där vi ser.
4: Ja.
3: Ja, men vi drar igång och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Jeanette Bergman Vejhed. Hej Jeanette.
5: Hejsan.
3: Vad undrar du?
5: Jo, men jag har reagerat på att man i sportsändningar på SVT, framförallt kanske i friidrott, har börjat använda femininformer av ord som jag inte har hört förr. Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Så för mig låter det väldigt knasigt.
3: Mm.
5: Och jag vet inte var det här kommer ifrån, om det är någon princip eller om det bara råkar vara de som kommenterar som tycker att det låter bra.
3: Nej, precis.
5: För man hör ju inte det här i övriga samhället, utan man skulle ju aldrig säga busschaufförska eller lärarinna. Jag förekommer ju knappast idag.
3: Nej, precis.
5: Så jag undrar liksom, är det här en trend eller vad är det som händer?
3: Ja, vad säger du Susanna? Vad händer här?
4: Ja, det händer ett par olika saker tror jag. En sak som man ska ha med sig in, det är att det finns en rekommendation från de språkvårdare som jobbar med Sveriges Radio och Sveriges Television.
3: Mm.
4: Och det är att reportrar ska använda ett könsneutralt språk.
3: Mm.
4: Och det betyder oftast att man säger sånt som idrottare, gärningsperson, riksdagsledamot, inte riksdagsman, riksdagskvinna. Och så.
3: Mm.
4: Utan att man håller sig så att man har en benämning oavsett kön.
3: Mm.
4: Sen så finns det andra saker som också pågår. Det finns sånt som att, kanske särskilt i sportsammanhang, så finns det till och från ett offentligt samtal som går ut på att kvinnliga idrottare osynliggörs till förmån för manliga idrottare. Och att det rapporteras mer om manlig idrott än om kvinnlig idrott. Med någon sorts regelbundighet så kommer det rapporter som säger på det sättet. Och det har blivit bättre över tid, eller mer jämställt över tid. Men ja, det finns ändå saker att prata om där, och det pratas om det regelbundet. Och vad man kan tänka sig här då, det är att trots den här rekommendationen om ett könsneutralt språk, så kan ett könat språk i det här fallet bidra med att lösa ett annat problem. Det vill säga att man blir mycket tydlig med att nu pratar vi om sport där det är kvinnor som är idrottare, och inte bara sport där det är män som är idrottare.
3: Alltså det är ett sätt att synliggöra?
4: Det är ett sätt att synliggöra. Ja. Men sen så finns det också lite andra saker. Så jag tittade i någonting som heter Mediearkivet. Där kan man söka i princip, ja, inte all, men väldigt, väldigt mycket publicerad nyhetstext. Och också transkriberade radiosändningar.
3: Mm.
4: Och där kunde titta jag på häcklöpare och häcklöperska under 2025. Och i skrift så har vi 144 häcklöpare och 2 stycken häcklöperskor.
3: Mm.
4: Men i radio har vi 4 stycken häcklöperskor mot 20 häcklöpare.
3: Aha.
4: Så då är det en mycket större andel i radio.
3: Mm.
4: Och även det här kan man hitta en förklaring för om man tänker på vilken typ av kommunikationssammanhang det här är.
3: Mm.
4: Låt oss säga att du lyssnar på radio, du slår på radio, du hör att det pågår sport, du har inte lyssnat innan, du kanske lyssnar 5 minuter och stänger du av.
3: Mm.
4: I radio kan det behövas mer av det som kallas för redundans.
3: Mm.
4: Så mer information hela tiden som upprepas,
3: mm,
4: för att man kanske

0: lyssna lite kort. Eller man kan inte, till skillnad från text, så kan man inte skumma bakåt och se vad var det jag lyssnade på. Men om du liksom kastar blicken på mitt på en tidningssida, nu antar jag att du har en papperstidning framför dig, för så gammal är jag, och så ser du mitt på sidan, här står det häcklöpare, då kan du gå tidigare i texten och se vem det här det handlar om. Så det är lättare för läsaren att själv skaffa sig en bild om, är det här sport för kvinnor eller sport för män som läser de här. Så det finns antagligen goda förklaringar i kommunikationssituationen till varför det är lite mer i radio än i tidningar. Men man kan också säga så här, att det är ju inte jättemycket. Men vi är väldigt ovana att höra de här könade sportbeteckningarna. Så när vi hör en och så hör vi en till, då tycker vi att vi har hört jättemånga.
1: Men precis, det är inte som att det är en sån lavinartad ökning, men det förekommer.
0: Det förekommer, det finns en poäng och det är nog eventuellt lite mer i radio än i tryckt.
1: Ja, och SVT har ju inte kunnat mäta här, men det är nog lite samma grej där kanske.
0: Det är sannolikt.
1: Ja. Men du reagerar ändå på det, Jeanette, eller hur?
2: Nej, jag tycker bara det låter konstigt. Och lite överflödig information på något sätt. Och kanske lite gammaldags på något sätt.
1: Ja, Jeanette, jag tänker att du har fått någon typ av svar här i alla fall.
2: Ja, men det är en intressant spaning.
0: Bra, verkligen.
1: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Ja, men tack själv.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Har du också en språkfråga? Mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, men vi ska fortsätta prata om yrkestitlar.
0: Det gör vi.
1: Carl Edvard har skickat in en fråga. Man kan tala om biskopinnan, prostinnan och pastorskan. Men kyrkoherdens fru blir inte kyrkoherdinna. Varför? Överhuvudtaget är det en intressant språkfråga. När, hur och varför dessa feminina former av manliga yrkestitlar försvunnit? Fortfarande på 1950-talet uppfattades de som fullkomligt naturliga. Med vänliga hälsningar, Carl Edvard. Ja, vad säger du om det här?
0: Ja, men ska vi börja med kyrkoherdinnan?
1: Ja, stämmer det som man säger att det inte används?
0: Idag stämmer det, absolut. Ja. Men kyrkoherdinnan har funnits, men det är länge sedan.
1: Okej, okay. Hur länge sedan?
0: Ja, över 100 år sedan, sannolikt.
1: Yeah.
0: Men vi har både i Svenska Akademiens ordlista har vi både kyrkoherdinna och kyrkoherdska.
1: Kyrkoherderska?
0: Kyrkoherdska.
1: Kyrkoherdska.
0: Ja, försök säga det snabbt.
1: Ja, nej tack.
0: Nej. Det finns väl en massa skäl till att man inte... till att det här inte har flugit så mycket, men det är svårt att säga. Men vi har heller inte en prästska.
1: Nej.
0: Utan vi har en prästhustru eller prästfru.
1: Mm.
0: Och men, kyrkoherdehustru ligger lite bättre i munnen faktiskt.
1: Mm. Men för det som Carl Edvard skriver är ju att det här på 50-talet uppfattades det här som naturligt. Men det var väl också för att, som du sa innan, det här är ju inte yrkes... Alltså egna yrkestitlar. Nej. Det här betyder att man är gift med någon som har det här yrket. En biskopinna är ju inte biskop, en kvinnlig biskop.
0: Nej.
1: För det fanns inte på 1950-talet.
0: Det fanns inte på 50-talet. Nej. Och när det blev tillåtet för kvinnor att bli präster så diskuterade man vad man skulle kalla dem.
1: Just det.
0: Skulle de vara präster? Skulle de vara kvinnliga präster?
1: Ja.
0: Ett tag kunde man slå upp ordet kvinnopräst, vilket aldrig har varit en benämning på präster som är kvinnor, utan har bara funnits sammansättningen av kvinnoprästmotståndare.
1: Ja. Så då blev det präst, helt enkelt?
0: Det blev präst.
1: Ja. Var det kontroversiellt då?
0: Ja, men det diskuterades, absolut.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Ja. Men det här med biskopinnan och prostinnan, det är ju hustrorna till den som har ämbetet.
1: Mm.
0: Och 50-talet är väl ganska rimligt. Alltså, det är väl då som ungefär som man börjar sluta benämna hustrun efter mannens yrke.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska så få partnertitlar idag. Mm.
1: Men det här vet jag inte om du har kollat upp, men för jag tänker det här var ganska liksom fina titlar, att vara biskop och prost och pastor. Och då kanske det var naturligt att man då var prostinna om man var fru till en pastor. Ja. Men gjordes det här även med andra yrken? Alltså skomakare eller? Alltså...
0: Skomakarhustru.
1: Okej, skomakarhustru. Inte skomakarinna. Alltså...
0: Nej, inte i någon utsträckning.
1: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
0: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra.
1: Ja.
0: Men också om det låter sig göras, om det låter det bra eller låter det konstigt.
1: Mm. Men anledningen till att det har försvunnit är ju för att fenomenet har försvunnit.
0: Ja,
1: ja, det får bli liksom ändå det korta svaret på Carl Edvards fråga.
0: Ja, det är det konkreta.
1: Ja. Vi har fått en fråga från en som kallar sig GG som skriver: varför har public service slopat femininformen? Nyss påannonserades ett program i P1 med skådespelaren Ulla Skog. I min värld är hon skådespelerskan Ulla Skog och Mikael Persbrandt skådespelare. Detta är bara ett exempel av hundratals. Det finns inte längre några höjdhopperskor, författarinnor eller lärarinnor. Nu har vi två frågor som säger emot varandra här.
0: Ja, men precis.
1: Spännande.
0: Jag tycker det är väldigt spännande.
1: Ja.
0: För båda har ju i någon mån rätt då.
1: Ja.
0: Det visar sig att det finns ju höjdhopperskor, absolut.
1: Ja, det hade Jeanette noterat. Ja.
0: Men det finns ju då den här rekommendationen att inte använda kvinnliga former för kvinnor och manliga för män och hålla, och liksom hålla ordning på två olika former, utan ha en enhetsform.
1: Men varför är det så, tror du?
0: Det här är den svenska språkvårdens hållning.
1: Mm.
0: Så den tidiga feminismen jobbade med att snarare öka femininformerna för att synliggöra kvinnor.
1: Mm.
0: Men någon mitten på 1900-talet, lite andra halvan där, då blev rörelsen sådan att man gick mot enhetsformer istället.
1: Det skulle vara mer likt på något sätt, eller?
0: Mer likt, mycket lättare att prata om. Ja, men nu har vi dem i grupp. När ska vi avgöra?
1: Mm.
0: Ja,
1: Det
0: är svårt att hålla på med två olika benämningar när vi pratar med en grupp personer där både män och kvinnor ingår. Man måste hela tiden hålla ordning på att den man talar om har ett visst kön.
1: Mm.
0: Det är mycket mer att stöka med och hålla på med de här olika. Men det är inte självklart. Man gjorde också bedömningen att yrkestitlar som bagare till exempel, lärare, det är i sig fullt möjligt att tänka på dem som neutrala. Arre betyder bara den som gör. Så om man tänkte på det på det sättet så kan man bara säga, men då det här gäller alla.
1: Mm.
0: Alla lärare är lärare.
1: Så att språkvårdsrekommendationen att använda ett könsneutralt språk kommer från den rörelsen på något sätt, eller det var då det etablerades?
0: Ja, det har gått över tid kan man säga. Så det har varit olika principer över tid.
1: Mm.
0: Och det här är ju inte en gudagiven ordning. Språkvården i Tyskland har valt den andra ordningen.
1: Just det, så är det.
0: Så där sätter man kvinnliga och manliga och ibland också dessutom könsneutrala ändelser på allt.
1: Mm.
0: Så de har valt den andra vägen.
1: Mm. Men, ja precis. Och det som GG reagerade på var då att man i P1 säger skådespelaren Ulla Skog. Men det är liksom helt korrekt enligt språkvården.
0: Ja, men det är det.
1: Ja.
0: Sen när det gäller just skådespelare, skådespelerskor, sångare, sångerskor, så finns det en tendens att de här orden motsätter sig lite grann. Särskilt när det är specifika personer.
1: Mm.
0: En del vill hellre vara sångerska än sångare.
1: Mm.
0: Och en del, ja, ibland så blir det helt enkelt så att man tenderar att för just de här två orden.
1: Men är det fel då?
0: Nej. Det är vad det är.
1: Ja, det är vad det är.
0: Ja.
1: Mm. Vi ska fortsätta på det här temat. Göran skriver: när jag växte upp på 50-60-talen så förekom fortfarande kvinnliga titlar relaterade utifrån mannens yrke. Otänkbart idag. Men då fanns det doktorinna och borgmästarinna och även generalska, översteinna, majorska, rektorska, prostinna, professorska, professorska, grevinna och säkert fler. Men lärarinna var ju en yrkesbeteckning. Jag har försökt att hitta en förklaring till att ibland användes ska och ibland inna, men har inte lyckats hitta en logisk, språklig eller social förklaring. Men det finns säkert. Har hört mig för med bekanta, men ingen har hjälpt mig. Säkert är det en enkel orsak. Hälsar Göran. Okej, ja. Han undrar alltså varför det blev inna eller ska, alltså majorska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ja, man kan börja med att säga att både inna och ärska, de kommer in i svenskan från medellågtyskan.
1: Mm.
0: Och vi ser dem från yngre fornsvenskan, då är vi på mitten, slutet på 1300-talet och under 1400-talet. Och den enkla svaret är att om en yrkestitel är en arre-yrkestitel, bagare till exempel, då är huvudregeln, eller huvudtendensen, att det blir ärska. Bagare, bagerska.
1: Ja.
0: Så ärre, ärska, de hör ihop.
1: Okay.
0: Väldigt många yrken får ärska.
1: Mm.
0: Andra typer av titlar. Vi har grevinna,
1: prostinna,
0: överstinnan.
1: Mm.
0: De tenderar att ha inna då. Inna har också ersatt en del inhemska kortare bildningar. Så vi har gudinna. Mm. Innan vi hade gudinna hade vi guda.
1: Mm.
0: Vi har väninna. Innan vi hade väninna hade vi vinna.
1: Mm.
0: Så det har med det att göra. Alltså, ärre blir ärska är det dominerande.
1: Mm.
0: Den är inte vattentät, för det finns väldigt få helt vattentäta sådana tendenser.
1: Mm.
0: Men det är huvudmönstret.
1: Okej. Okay. Då fanns det ju någon form av logisk förklaring som Göran vill ha.
0: Ja. Vad jag tycker är lite roligt här, det är att han frågar om just ärre och inna.
1: Mm.
0: Det finns ju fler morfem som signalerar feminin.
1: Vilka då?
0: Is till exempel, aktör, aktris.
1: Ja, just det, aktris.
0: Mm. Och dansör, dansös.
1: Mm.
0: Och också issa, essa. Alltså som är abedissa eller prinsessa.
1: Ja, ja, ja. Men han kanske bara inte har tänkt på dem. Men det var ju spännande. Allt det du säger känner man ju mycket väl igen.
0: Inna och ärska är de absolut vanliga.
1: Ja.
0: Vanligaste.
1: Ja.
0: Det är mycket färre ord som kan bli tris på slutet. Ja. Eller ös på slutet.
1: Precis. Överstös.
0: Överstös har vi inte.
1: Det förstår man inte vad det är då. Eller det går
0: Nej,
1: inte ens liksom...
0: utan ös i dansös är ju en bildning till dansör.
1: Mm.
0: Så s-et blir då en feminisering av r-et.
1: Okej. Okay. Ja, men det... Ja, jag förstår det. Vi lämnar Görans fråga.
0: Ja.
1: Vi ska fortsätta på det här med yrkestitlar. En till fråga om det. Och då har vi Andreas som har skrivit... professor emeritus betyder, har jag förstått, en pensionerad professor, eller egentligen utkänt professor. Eftersom titeln eller graden professor är könsneutral, professorska är inte en kvinnlig professor utan en kvinna gift med en professor. Varför skiljer man på den pensionerade professorn med hänsyn till innehavarens kön? Emeritus för män och emerita för kvinnor. Borde inte alla avgångna professorer kallas professor emeritus? Det är ju så att säga den könsneutrala verksamheten eller uppgiften professor som har upphört. Okej, professor emeritus, professor emerita. Varför håller ni på med det här i universitetsvärlden?
0: Ibland drar man till med lite latin för att det ska vara lite härligt.
1: Ja.
0: Och i det här fallet så, det här är en väldigt bra fråga.
1: Ja, Andreas har en poäng här,
0: ja.
1: Tänker jag.
0: Ja. Språkvården rekommenderar att man ska hålla sig till en form och inte hålla på med massa olika former.
1: Mm.
0: Så professor emeritus är det som rekommenderas.
1: Mm.
0: Det har varit lite andra förslag i... omlopp som emeriterad professor.
1: Okay.
0: Mm. Till exempel, det låter kanske lite mindre som en hederstitel och lite mer som faktiskt någon som är lite avlagd.
1: Ja, men varför då envisas med emerita?
0: Det här tror jag man ska helt och hållet koppla till ett synliggörande av kvinnor i akademin.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: ja.
0: För det är inte så himla många decennier vi har haft kvinnliga professorer jämfört med hur länge vi har haft manliga professorer.
1: Nej.
0: Och att då välja en kvinnlig form är ett sätt att säga att jag är faktiskt en kvinna och jag är stolt över att jag är en kvinna som har tagit mig fram i den här världen.
1: Mm. Mm.
0: Det här är någonting som antagligen skulle kunna komma att ändras.
1: Mm.
0: För vi har fortfarande idag många fler män än kvinnor som är professorer.
1: Mm.
0: Men proportionerna är betydligt mer jämställda idag än för 10 år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan. Så behovet av att signalera det här en kvinna minskar.
1: Mm. Men emeritus, alltså den formen, den latinska som slutar på us, är den liksom kopplad till manligt kön?
0: Ja, det är maskulinformen.
1: Ja, men den skulle kunna användas neutralt då, tänker du kanske?
0: Man kan tänka så här med latinska ord, att, eller egentligen med allt som lånas in, att det som gäller i det långivande språket med sånt som morfem, kön, allt möjligt, det tappar ordet när man tar in det i det nya, nya språket.
1: Mm.
0: Och då är det bara en form.
1: Det är bara en form, ja. Okej. Okay. Mm. Vi ska lämna yrkesbeteckningarna, men stanna kvar i på något sätt beteckningar som ändå signalerar kön på något sätt, eller könstillhörighet.
0: Just det, precis.
1: Ja. Och nu har vi med oss Ita Aidborn. Hej!
3: Hej!
1: Vad undrar du?
3: Jag hade ett barnbarn på besök och det stod ett par galoscher hemma och jag sa till honom, de ska jag ge till min väninna. Och då sa Nils, 13 år, vad är väninna? Mm. Och då sa jag, det är en kvinnlig vän.
1: Mm.
3: Och då fortsätter han att säga, men vad heter då en manlig vän?
1: Mm.
3: Mm. Och det kunde inte jag svara på.
1: Nej.
3: Därför frågar jag er.
1: Ja. Susanna, vad säger du om det här? Väninna och... Ja.
0: Nej, det är en jättebra fråga. Och mm. det man får syn på här, det är ju att det är ganska ofta i språket så att det omarkerade ordet, eller man kan säga det vanliga ordet, också är det ordet som gäller för manliga individer.
1: Mm. Alltså vän i det här fallet.
0: Vän, ja. Precis. Vän mm. gäller även för manliga individer. Mm. Och det är oftast så att det inte finns ett ord för män, ett ord för kvinnor och så ett ord för när man inte vet. Eller något neutralt. Utan oftast så finns det ett ord och det gäller för alla. Och historiskt kan det vara så att det här ordet har primärt använts för män och det har funnits ett annat. Som man säger vän, väninna. Vän är mer det maskulina ordet, så att säga.
3: Mm. Ah, ja.
0: Så idag är det så att i det språkbruk vi har omkring oss idag så kan ju vänner, om man säger vänner som grupp, då kan det vara en grupp med kvinnor. Det kan vara en grupp med män. Det kan vara en grupp med blandat.
3: Mm.
0: Men säger man istället väninnor, då vet man att det här ska vara en grupp med bara kvinnor.
1: Mm.
0: Så vill man istället då signalera det här då som Nils eftersöker, ett ord för en vän som är en man, då behöver man... gå dit egentligen där som du var för att förklara vad väninna betyder. Man pratar med killkompisarna. Mm. Eller man ska hänga med killarna kanske.
1: Grabbarna.
3: Ja,
0: grabbarna,
3: ja. Grabbarna. Mm. Ja.
1: Mm. Men är det så att... Alltså, jag bara funderar om någonting har förändrats över tid här. Alltså att har vän blivit mer att det också kan betyda kvinnor?
0: Ja.
1: Eller har det, det har blivit mer så?
0: Det har blivit mer så.
1: Ja. Innan var det mer så, vän... manliga vänner, väninnor, kvinnliga vänner.
0: Riktigt så jättetydligt har det nog inte varit uppdelat. Och framförallt så har ju den mer manligt kodade formen varit den som man använder som samlingsformen.
1: Ja.
0: Så redan där är det ju egentligen en glidning då. Att den manligt kodade formen inte är bara manligt kodad.
1: Nej.
0: Så ja, en viss förändring över tid. Men inte... Så helt svart och vitt har det nog aldrig varit.
1: Nej. Och vad säger du om det här, Ita? Kan du ge Nils ett svar?
3: Ja, det kan jag göra. Och då känner jag att ja, men det är ju som för länge sedan. Typ om man, då var det ju männen som benämndes. Typ om man läser i till exempel Bibeln, så står det ju att Jesus utspisade 5000 män.
1: Mm.
3: Dessutom kvinnor och barn. Så det är liksom, före så benämndes bara männen. Och sen kom kvinnorna och barnen på sidan om.
1: Ja.
3: Och
1: det, ja, men det är bra, du får ge Nils ett litet historiskt perspektiv på den här frågan.
3: Ja, jag får göra det.
1: Han blir nog jätteglad.
3: Ja. Ja, det blir trevligt med vetgiriga tonåringar.
1: Underbart.
3: Ja.
1: Tack så mycket, Ita, för att du ville vara med oss i språket.
3: Tack så mycket.
1: Hej då.
3: Tack. Hej.
1: Tarja har också skrivit in till oss. Hon skriver så här: tack för ett intressant och trevligt program. Speciellt givande tycker jag att det är, eftersom jag själv skriver skönlitterärt och talar flera språk samt har kommunikation som yrke. Hon skriver att hon och hennes pojkvän följer serien Min fantastiska väninna och har även läst böckerna och undrar om det faktiskt finns ett engelskt ord för väninna, trots att den engelska titeln lyder My Brilliant Friend.
0: Ja, och okay. Då kanske vi ska säga då att det här är då Min fantastiska väninna av Elena Ferrante, som ingår i den så kallade Neapel-kvartetten.
1: Ja.
0: Och på italienska, i det italienska originalet så heter den L'amica geniale.
1: Mm-hmm.
0: Och amica är med en kvinnlig form på slutet.
1: Ah.
0: Amica betyder vän. På italienska har man inte valet riktigt.
1: Nej.
0: Att inte sätta kön på substantiven.
1: De gör det alltid.
0: De gör det hela tiden.
1: Okay.
0: Ja. Mm. De måste vara antingen maskulina eller feminina.
1: Mm.
0: Och pratar man om en levande varelse som man vet har ett identifierbart kön, då spelar det roll.
1: Mm.
0: Så om man vet att man pratar om en kvinna, då ska man koda det kvinnligt.
1: Ja.
0: Så vi vet redan när vi ser på boken på italienska på utsidan att det här är en kvinna det handlar om.
1: Mm. Och då är ju den svenska översättningen bra ju.
0: Ja,
1: ja.
0: För hade man valt vän,
1: min fantastiska vän,
0: då... Ja. Hade vi inte vetat det. Så det, den svenska titeln gör samma sak som den italienska.
1: Mm-hmm.
0: På engelska så är friend kanske det naturligaste valet.
1: Ja.
0: Man kan förstås säga girlfriend och mena en tjejkompis eller en väninna.
1: Ja.
0: I'm meeting my girlfriends. Det är mycket vanligt sätt att säga att jag ska träffa mina tjejkompisar.
1: Mm.
0: Men i en bok titel som är tänkt att fånga läsarnas intresse och där man bara har titeln att gå på, det är ju det första intrycket. Där då skulle det vara My Amazing Girlfriend.
1: Mm.
0: Leder antagligen tankarna åt ett annat håll.
1: Flickvänshållet.
0: Flickvänshållet, ja. Precis. Och det är ju helt fel. Ja. Då blir det så att säga fel läsare som plockar upp boken.
1: Ja.
0: Så jag tror att det här är det bästa sättet på engelska.
1: Mm.
0: Det finns, så vitt jag vet, inte än ett ord som är tjejkompis, som Nej. Inte är girlfriend.
1: Eller vilken girlfriend. Lucka i det engelska språket.
0: Ja, vilka problem de måste ha. De löser ju det till vardags. Men ja. I det här specifika fallet kan jag föreställa mig att man ändå har suttit och funderat på vad är det bästa valet här nu för att ge rätt intryck med titeln.
1: Mm. Bra fråga från Tarja.
0: Det tycker jag.
1: Mm. Då tar vi den sista frågan. Handlar också om ordet väninna och det är Isabelle som har skrivit till oss. Jag irriterar mig något oerhört på ordet väninna. Jag undrar när det slutade användas, kanske även när det började användas. Och hur ser historien för ordet ut egentligen? Jag är född på 80-talet och skulle aldrig få för mig att kalla mina vänner för väninnor. Jag kommer att tänka på detta nu eftersom jag läser en bok som utspelar sig i nutid. En av huvudpersonerna, som nog är typ i min ålder, skulle äta lunch med sin bästa väninna. Jag bara känner att så skulle ingen i min generation uttrycka sig. För mig blir problemet att jag tycker att det låter som någon sorts vänskap light. Lite som att kvinnors vänskap eller en kvinnlig vän inte är lika mycket värd. Kan ni reda lite i det här? Det vore så roligt. Ja, här fick vi in lite känslor kring ordet väninna.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är väldigt intressant med de här känslorna, tycker jag. Och det här är ju ett ord som används väldigt mycket i tal, vilket gör det lite svårt att undersöka.
1: Mm.
0: Men jag tror nog att man ändå kan säga att det finns en generationsskillnad här.
1: Mm.
0: Så riktigt unga kvinnor säger antagligen inte väninna. Jag säger mycket sällan väninna. Men en av mina bästa tjejkompisar, min väninna, säger alltid väninna.
1: Mm-hmm.
0: Och vi är lika gamla.
1: Ja.
0: Så att det är inte det att det inte förekommer Nej. I någon ålder.
1: Precis.
0: Utan, men det är nog så att om man är lite yngre så är det nog så att väninna är lite mer främmande för en.
1: Mm.
0: Och det här är ju den förändringen som vi ser. När det gäller de här starka känslorna gentemot vilken typ av vänskap det är eller vilken värde man sätter på vänskapen.
1: Mm.
0: Det jag har gjort för att kunna undersöka det här är att jag har använt en språkvetenskaplig forskningsinfrastruktur där jag kan söka i stora mängder text av olika slag. Och så finns det ett statistikverktyg i det här verktyget som låter mig se vilka ord som de ord jag söker på förekommer tillsammans med. Och om man då först tittar på väninna och sen tittar på tjejkompis så visar det sig att de har samma ordkompisar.
1: Okej.
0: Okay. Så det är inte så att det är självklart att det ena och det andra har mervärderande ord eller nedvärderande ord eller högt värderande ord, utan de vanligaste samförkommande orden är god, bästa, bra, kär.
1: Ja.
0: Så jag tycker att man ändå kan säga att de verkar göra ungefär samma sak. De här textmängderna som jag har tittat på, de kan jag idag inte säga. Jag vill bara se sådana som är skrivna av 18-40-åringar och 41-åringar till 80-åringar till exempel. Nej. Då hade jag kanske fått olika mönster.
1: Mm-hmm.
0: Men idag går inte det.
1: Nej.
0: Men på det stora hela, och det är miljontals ord som jag tittar i här nu.
1: Mm.
0: På det stora hela så beter sig de här sätten att uttrycka kvinnlig vänskap på samma sätt.
1: Mm. Ja, men vad spännande det här var. Det ska bli kul att se vad vi får för reaktioner också på det här avsnittet. Men för det känns som att det, som vi var inne på i början, så där, det kom ju från någon historik där det var väldigt vanligt att man könade med hjälp av yrkestitlar och beteckningar.
0: Ja,
1: att vi verkligen. Inte gör det lika mycket idag, men det förekommer ju ändå i massa olika sammanhang som vi har varit inne på.
0: Ja, men det gör det. Ibland tycker vi att det är angeläget att prata om vilket kön någon har. Och ibland så kan vi uppnå de syftena som man annars vill uppnå med ett inkluderande språk kanske bättre genom att köna sitt språk.
1: Just det, när man synliggör då.
0: Genom att synliggöra.
1: Ja. Susanna Karlsson, tack för idag.
0: Tack, Jami.
1: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Om du tycker att det här var intressant, då har jag två lyssningstips till dig. Det första är ett avsnitt som heter Det inkluderande språket. Och det andra, ett avsnitt som heter Kvinnor och män talar olika språk,
4: ibland. Du hittar dem i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
5: Ja, redan imorgon förmiddag, 11:03, väntar ett nytt språket. Och då är ämnet: så undviker du att låta otrevlig. Är till exempel håll käften och håll truten lika otrevliga? Svar får vi i språket imorgon förmiddag. Vi fortsätter eftermiddagen här i P1 med sista delen av Ekots granskning, Nikotinkriget.
6: Våren 2025 blåser upp till en ny strid om det vita snuset i Europa.
7: Från och med mars 2026 blir det totalförbud mot vitt snus i Frankrike.
6: Nu vill Spanien och Frankrike också förbjuda det vita snuset.
7: Frankrikes lagstiftning kan nu bli vägledande för ett mer omfattande förbud inom EU som fortsatt arbetar med att ta fram gemensamma regler för just vitt snus.
8: Et cela séduit les jeunes qui les utilisent notamment dans les lieux non fumeurs comme les boîtes de nuit.
6: Det handlar om ungdomarnas hälsa.
9: Mais à forte dose, ils peuvent provoquer des maux de tête, des vomissements et des tremblements.
6: Men den här gången får tobaksindustrin hjälp. Jag heter Daniel Öhman.
4: Det här är Nikotinkriget, en granskande serie från Ekot i 6 delar om lögner, lobbyism och världspolitik. Sista delen.
6: Det är bråda dagar på Kommerskollegium våren 2025. Kommerskollegium, det är den myndighet i Sverige som hanterar frågor kring vår handel med andra medlemsländer. Totalt har nu 4 EU-länder anmält att de vill förbjuda det vita snuset. Inom EU ska det i princip vara fri handel. Varor som går att sälja i Sverige ska också gå att sälja i Frankrike och Spanien och i andra länder. Men det finns undantag. Om ett land anser att en produkt riskerar att skada folkhälsan kan det vidta åtgärder. Och det är så Frankrike och Spanien argumenterar när de vill förbjuda det vita snuset. Frankrike skriver:
4: det är viktigt att notera att produkter för oralt bruk som innehåller nikotin utgör särskilda risker för folkhälsan. Deras enkla konsumtion i kombination med deras attraktiva marknadsföring skapar en miljö som främjar överkonsumtion, särskilt för de yngsta, vilket kan leda till allvarliga hälsorisker.
6: Kommerskollegium, som noterat vad Frankrike och Spanien vill göra, skickar ut förslagen på remiss. Bland annat till myndigheter och organisationer som jobbar med folkhälsa. Och till tobaksbranschens föreningar. Och tobaksbranschens föreningar sågar, inte så oväntat, de franska och spanska förslagen. Snustillverkarföreningen har också anlitat en extern forskare.
4: Föreningen har låtit en oberoende hälsoexpert med 5 decenniers erfarenhet av tobaksforskning granska förslaget och finner att motiveringarna saknar vetenskaplig grund och proportion.
6: Det här skriver Kommerskollegium i sin sammanfattning av remissvaren. När Belgien och Nederländerna ville förbjuda det vita snuset skickade den svenska regeringen in en kommentar med invändningar. Men det är ett rätt tandlöst vapen. Så den här gången har tobaksindustrins representanter ett nytt förslag. De vill öka trycket. I sina remissvar till Kommerskollegium rekommenderar Snustillverkarföreningen och Tobaksleverantörföreningen att regeringen använder sig av det kraftigaste verktyget man har i verktygslådan.
4: Regeringen bör lämna in en detaljerad synpunkt och klargöra att Spaniens förslag inte är avsett att främja folkhälsan.
6: En detaljerad synpunkt. Det låter inte så allvarligt, men en sån protest kan faktiskt åtminstone tillfälligt stoppa Frankrikes och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
10: Hej!
11: Välkommen.
10: Tack så mycket, Daniel. Hej!
6: Och när Kommerskollegium kommer med sitt beslut gör myndigheten som tobaksbranschen föreslagit.
10: Hej, hej! Tjena, Daniel.
12: Tjena, Daniel.
10: Trevligt att träffas. Ja, detsamma.
6: Och rekommenderar i bägge fallen att regeringen protesterar med sitt mest kraftfulla verktyg. En detaljerad synpunkt.
10: Om du börjar med att presentera dig själv.
11: Martin Söderman heter jag. Jag är utredare på Kommerskollegium.
13: I de här, om vi går till själva fallen i, som det gäller då, det började med Spanien. Och hur gick diskussionerna där när ni kom fram till att ni skulle lämna ett sånt här detaljerat utlåtande?
11: Ja, men då såg vi en tilltagande trend kring reglering på området. Och då tyckte vi i det här fallet att Spaniens förslag, att det motiverade ett detaljerat utlåtande, för att utan det här riskerar nu att bli en löpeld och regleras i större utsträckning på nationell nivå.
13: Det här med att ni skulle trappa upp då och lämna sånt här ovanligt detaljerat utlåtande, var det något ni kom på själva eller var det något som remissinstanserna föreslog?
11: Nu har jag inte remissvaren framför mig, men jag har för mig att det var någon eller ett par remissinstanser som föreslog att vi skulle lämna detaljerade utlåtanden, men vi har ju självklart en självständig analys.
14: När jag går igenom Kommerskollegiums rekommendationer ser jag att delar av texten har stora likheter med de formuleringar som finns i remissvaren från tobaksföretagens organisationer. Så här skriver Kommerskollegium i en av sina rekommendationer till regeringen.
4: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män, vilket får anses vara ett framgångsrikt exempel på skademinimering.
13: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
11: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
13: För jag hittade den nästan, inte ordagrant, men ungefär så i Tobaksleverantörsföreningen som representerar två av de stora tobaksbolagen. Då. De skriver: i ett europeiskt folkhälsoperspektiv har Sverige, tack vare lång användning av snus och nikotinpåsar, ett av världens lägsta rökningstal bland män. Hur är det möjligt att det kommer därifrån då?
11: Ja, precis. Det är med största sannolikhet. Vi går inte själva in och kontrollerar alla medicinska eller marknadsmässiga påståenden i detalj, det gör vi inte.
14: Men bland remissinstanserna finns ju också myndigheter och organisationer som jobbar för folkhälsa och mot tobakens skadeverkningar. Och de delar inte tobaksindustrins uppfattning. När jag går igenom svaren från remissinstanserna ser jag att ett par av organisationerna explicit varnar Kommerskollegium för att det saknas vetenskaplig evidens för att påstå att tillgång till nikotinprodukter som vitt snus leder till lägre rökning.
13: De skriver i sitt remissvar: observera tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad. Hur kommer ni då i ett förslag till beslut fram till att det de skriver är fel men att tobaksindustrin har rätt?
11: Jag kan bara liksom upprepa och säga att de här, alltså vårt svar utgår ju i grunden ifrån EU-rättsliga regler om fri rörlighet. När det gäller medicinska eller marknadsmässiga påståenden så har inte vi den kompetensen eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
14: Bland remissinstanserna är det ingen av de myndigheter eller organisationer som arbetar med folkhälsa i Sverige som invänder mot att Frankrike och Spanien vill förbjuda det vita snuset. Och bland andra cancerfonden tycker tvärtom att förbudet är bra.
13: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då? Som också är remissinstanser då?
11: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar medans förespråkare för den här typen av förbud, att vi inte går på deras svar. Men jag vill ändå kanske understryka att den slutliga bedömningen står ändå fast oaktat de här hälsopolitiska avvägningarna.
14: Kommerskollegium hänvisar också till att en oberoende hälsoexpert ska ha underkänt vissa av Frankrikes argument kring folkhälsan.
13: Det står också då att det här är en oberoende expert som har som däribland en oberoende hälsoexpert. Vet du vem är den här oberoende hälsoexperten?
11: Nej, det kan jag inte svara på. Nej,
13: det är det som är det med remissvaret som finns med i remissvaret som du skickat till mig. Ja.
14: Hälsoexperten heter Carl Olof Fagerström. Han är tobaksforskare och entreprenör med skadereducering som fokus. Och i brevet till Kommerskollegium beskriver han sig själv som en oberoende hälsoexpert. Men han är också medlem i Snuskommissionen. En organisation som är helt finansierad av Snustillverkarföreningen, alltså de stora tobaksbolagen. Han har suttit med i ett rådgivande råd för Swedish Match. Han har till och med skrivit ett öppet brev till en vetenskaplig tidskrift med titeln Why We Work with the Tobacco Industry. Han har också haft betalda samarbeten med British American Tobacco och Philip Morris.
13: Vad tänker du kring det här när du hör det?
11: Nej, det kom ju som en nyhet för mig. Jag borde ha kollat upp de här påståendena mer noggrant.
13: Det verkar ju som att flera av de här påståenden som ni grundar i ett förslag till beslut saknar...
14: Det är lite svårt att höra vad Martin Söderman säger här. Men det han säger är att påståendena är tvivelaktiga.
13: Känner du så själv?
11: Alltså... Absolut. Det kan jag känna. Man förutsätter kanske lite naivt att de svaren man får in är väl underbyggda, stämmer, är verklighetsförankrat, absolut. Och där, men det är så enkelt är det uppenbarligen inte, utan det är ju jätteviktigt att vi som utredare och som skickar den här typen av förslag verkligen synar de påståenden som kommer in och begär in evidens och underlag för påståenden. Och sen om den här evidensen och de här påståendena kommer från tvivelaktiga källor. Vi måste syna det och granska det.
14: När Kommerskollegiums förslag till beslut den här gången landar på utrikesdepartementets bord förs frågan upp på högsta politiska nivå. Och regeringen går på Kommerskollegiums linje och använder det tyngsta protestvapnet. En detaljerad synpunkt. I Spaniens fall är det utrikesminister Maria Malmö Stenegard som skriver under beslutet. Och hon hänvisar till utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som äger frågan. Och det är också han som skrivit under beslutet om Frankrike.
15: Tjena,
16: Daniel.
15: Välkommen.
16: Vill du
15: ha
16: en kaffe?
15: Lång tid har vi, kan du börja med frågan?
16: Vi har
15: Det är inte supertajt.
14: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa tar emot i sitt rymliga och pampiga tjänsterum på Utrikesdepartementet i Stockholm.
13: Då börjar vi helt enkelt med varför har regeringen valt att protestera mot Frankrikes och Spaniens beslut att då i praktiken förbjuda vitt snus?
17: Det är ju för att de här förslagen, särskilt i franska, är så extremt långtgående. Och den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida. Och sen tycker vi att alla länder, precis som vi har i Sverige, har full rätt att införa olika typer av regleringar. Det kan vara som vi har i Sverige har, att vi reglerar reklam, marknadsföring, hur dosorna ska se ut, till åldersgränser till exempel.
13: Okej, och att det här verktyget då är ett detaljerat utlåtande, hur kraftfullt verktyg är det?
17: Nej, men det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
13: Så Frankrike och Spanien nämner ju folkhälsan som skäl till att förbjuda det vita snuset. Och jag ska bara säga så att jag säger rätt här. Men ni säger tvärtom att... förslaget riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Du kanske kan utveckla det lite grann. Hur du tänker?
17: Det är ingen hemlighet att vitt snus inte på något sätt är en hälsoprodukt. De allra flesta vuxna människor förstår att det är skadligt på ett eller annat sätt. Men i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
14: Det är inte första gången Benjamin Dosa pratar om snusets påverkan på cigarettkonsumtionen i Sverige. Redan som MUF-ordförande skrev han om det här, och jag frågar om det.
13: Bland annat skrev du en debattartikel där du säger att snuset är en av de främsta anledningarna till varför få människor i Sverige röker. Jag undrar, och du var lite inne på det nyss också, hur vet du att det är en av de främsta anledningarna till att få människor röker i Sverige?
17: Nej, men det är ganska få som både snusar och som röker samtidigt. Det är klart att det finns säkert personer som gör det, men det är ju bara att gå ut i Sverige. Det är ju, man ser ju väldigt få rökare, men man ser väldigt många snusare. Så att...
13: Men att det finns ett samband däremellan, vad är källan till det?
17: Nej, men källan till det är att snuset i lägre utsträckning leder till tobaksrelaterad dödlighet. Så då blir det ju ett mekaniskt resultat nästan av det. Men det viktigaste är att vi ser det här som ett handelshinder. Att man reglerar en svensk exportnäring som vi vill kunna exportera till Frankrike och till Spanien. Och där vi vill att våra medborgare ska känna sig trygga när de åker till Frankrike och till Spanien.
13: Hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
17: Oj, det har svårt att svara på.
13: Om du själv hade det rätt kanske?
17: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
13: Patrik Strömmer till exempel.
17: Absolut. Mm. Absolut.
13: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
17: Om jag fått input, alltså det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig, och jag tycker att du har mycket tydligt bevisat att jag tyckte det här när jag var MUF-ordförande. Jag tyckte det här i 15 års tid. Det är ju ingen som har påverkat mig att tycka så här. Jag tycker att vuxna människor har rätt att fatta vuxna beslut. Det behöver inte någon övertyga mig om.
13: Nej, men jag förstår den biten. Det är just de här argumenten, de här folkhälsoargumenten som ni ändå använder er av här. Det är de som jag undrar om de kan ha liksom slunkit med från tobaksindustrins propaganda snarare än från de som jobbar med folkhälsa. Vad tror du?
17: Jag vet inte, för att jag skrev inte den här rapporten på Kommerskollegium, så du får fråga Kommerskollegium exakt vem man har pratat med. Men...
13: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning, och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall, för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
17: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
14: Och nu byter Benjamin Dosa argument. Det här är också en frihetsfråga.
17: Att vuxna människor ska få bestämma över sina egna liv. De ska få bestämma själva om man fattar beslutet att köpa en snusdosa eller inte. De måste själva få bestämma om de ska ta den till Frankrike eller inte. Så att det här är ju en principiell fråga snarare än en folkhälsofråga.
13: Och jag bara undrar det här sambandet mellan att man röker mindre och snusar mer. Jag hittar inte det i de organisationer som jobbar med folkhälsa, utan jag hittar det däremot i organisationer som jobbar för tobaksindustrin. Är det därifrån du och ni har fått den här informationen att det gynnar folkhälsan?
17: Nej, men återigen, det blir ett mekaniskt resultat. Om färre väljer att röka och fler väljer att snusa, så får det då resultatet att det leder till lägre tobaksrelaterad dödlighet.
14: När Världshälsoorganisationen lyckades driva igenom tobakskonventionen för över 20 år sedan, sågs det av många som jobbade med folkhälsa som en stor seger mot tobaksindustrin. Äntligen fanns ett verktyg som skulle hålla tobaksindustrin borta från inflytande över folkhälsopolitiken världen runt. På den tiden ledde sydafrikanen Derek Jach kampen mot tobaksbolagen på WHO. Han, som senare blev en av de främsta förespråkarna för tobaksindustrins nya rökfria produkter som ett sätt att minska rökningen. Derek Yach avslutade för några år sedan sitt jobb som chef för Philip Morris stiftelse Foundation for a Smoke-Free World. Och när jag nu i efterhand granskar vad resultatet blev av stiftelsens ambitioner att stötta forskning som bidrar till en rökfri värld, så ser jag att hundratals miljoner kronor gått till företag, organisationer eller forskare som tidigare samarbetat med Philip Morris och andra stora tobaksbolag. I vissa fall under många år. Men Derek Yach vidhåller än idag att stiftelsen tog sina beslut utan att konsultera Philip Morris.
16: So you have, if I ask you today, was the foundation as independent from Philip Morris as you described it back then?
18: I can say with my hand on my heart and on any religious text you want, absolutely.
14: Sen Derek Yach lämnade stiftelsen har han varit verksam som fri konsult, bland annat för företag som säljer rökfria nikotinprodukter. Och han har varit med och skrivit flera rapporter ihop med Dallin Human som marknadsför det svenska exemplet. Men när jag går igenom vad min granskning visat låter han inte längre så säker på snusets betydelse.
16: Is there a possibility that you overestimate the importance of harm reduction on smoking cessation, do you think?
18: I think that in the case of Sweden, I mean, I think we would learn a lot more if we looked at changes in other risks. Mm.
14: Svenskar är, säger han, generellt mycket mer hälsosamma än andra. Och det kanske är något man inte tagit tillräcklig hänsyn till.
18: Because it's very clear that the Swedish population has generally been a healthier population than so much of the rest of Europe in general. And that's certainly something that hasn't been, I think, taken fully into account. Are we overselling it?
14: Och säger han, de nya rökfria produkterna som han kämpat så hårt för att marknadsföra har faktiskt inte nått dem som är viktigast att nå. Storrökarna i medelåldern som snart kommer att börja dö om inget görs.
18: If you're really interested, so are truly serious about reducing the harms of tobacco, they would be going after the 40 to 60 year old heavier smoker with greater emphasis. Instead, we have that group virtually ignored by everyone, and the consequence is they're the ones going to die at massively higher rates. It's not good enough just to talk about young people under the age of 25 or 30 moving to vapes and heated tobacco products and nicotine pouches, but we should be doing far more about the people today who are going to suffer pretty soon from their first cancer, their first heart attack, their first respiratory disease.
4: Du har hört sista delen av Nikotinkriget, en granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik Ludvig Jansson, ljudmix Ilona Pettersson, arkivklipp Expressen. Programmet är från maj 2026.
5: Och hela granskningen Nikotinkriget, alla sex delar kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på Kaliber. Innan det är dags för ekonyheter om cirka fem minuter hinner vi lyssna på en bit ur Kalibers granskning från 13 april. Hotet från ovan. Drönare bland kriminella och terrorister.
19: Flera polispatruller kör mot Göteborgs paradgata, Avenyn, natten till tisdag den 27 januari. På polisens övervakningskamera har man sett hur drönaren flyger farligt nära människor. Ganska snart efter att den första patrullen anländer till platsen lokaliserar de drönarpiloten. Han misstänks för vårdslöshet i flygtrafik. Det framgår inte av polisrapporten hur man tog ner drönaren.
20: Du skjuter inte ner någonting och det kommer alltid vara svårt att göra i en, framförallt en urban miljö.
19: Tobias Stenström, polisregion Väst, var själv inte på plats på Avenyn men har hört om händelsen och förstår varför kollegorna agerade som de gjorde.
20: Jag brukar alltid säga de här tre C:en liksom. Är det careless, clueless eller criminal? Och det vet man ju inte.
19: Med oro har han följt utvecklingen av hur drönare börjat användas av organiserad brottslighet på olika platser i världen.
20: Jag har ju själv varit i delar i Europa där man, det är ett jätteproblem. Liksom där man flyger stora drönare med narkotika, med vapen och smugglar naturligtvis. Och där de dessutom då släpper saker på fängelser. Allt från narkotika till vapen till mobiler. Så att det är ju ett jättebekymmer liksom.
19: I Sydamerika har karteller använt drönare med sprängmedel för att attackera polis och militär.
2: Cartels launched a drone attack in Tijuana, putting Americans on alert. Three drones dropped homemade explosives on a government office.
19: På film från en övervakningskamera utanför ett polishus i Tijuana i Mexiko ses hur flera bilar på parkeringen sprängs efter att bomber släppts från drönare. Över Gibraltarsundet flyger drönare med flera kilo narkotika. Och i både England, USA och Frankrike har flera rapporter om drönare som smugglar in vapen och narkotika till fängelser florerat i media. När Kaliber ber om att få ta del av iakttagelser av drönare vid svenska anstalter visade sig att man misstänker att smugglingsförsök även förekommit här. Tobias Stenström.
20: Vad är nästa steg då? Det är ju där någonstans som jag ser det är ju en fara, det är ju en ganska konkret fara även om vi inte ser liksom de här tydliga tecknen på det just nu. Det gör vi inte, om man inte snillar utanför Sverige då.
19: Tidigt på morgonen den 9 oktober 2025 i stadsdelen Dörne i Antwerpen gör insatsstyrkan ackompanjerad av bombhundar tillslag på 4 olika platser. 3 personer grips. 24, 23 och 18 år gamla. Federala åklagaren Anne Fransen hörs i belgisk TV.
21: Cette intervention judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte entre autres pour tentative d'assassinat terroriste.
19: Belgisk polis har avblåst ett planerat terrorattentat. Bland måltavlorna finns bland annat landets premiärminister. I en av lägenheterna, inte långt ifrån premiärministerns privata bostad, hittas en 3D-skrivare, sprängmedel och en drönare. Enligt åklagaren är det en jihadistinspirerad terroristattack som avblåsts. Planen, att förse drönaren med sprängämnen för att från ovan attackera. I februari kommer EU-kommissionen med en uppmaning till medlemsländerna.
22: Everything can be weaponized against us. Europe must respond firmly and with unity. Today we are presenting here an EU action plan on drone and counter-drone security. The action plan focuses on improving our preparedness, strengthening our detection and also enhancing our collective response and defense readiness.
19: Man skriver att det är brådskande att counter UAS, alltså drönarskydd, införs på samtliga anläggningar som utgör kritisk infrastruktur i medlemsländerna, som sjukhus, hamnar och flygplatser. På Flugebyns flygfält, ett av militärens övningsfält i utkanten av Karlsborg, sitter 2 soldater i varsin campingstol, uppställda bredvid en grön jeep. Den ena killen har på sig något som ser ut som VR-glasögon och en kontroll i händerna. Tummarna verkar röra sig efter muskelminne. Den andra sitter bakåtlutad och håller noga uppsikt över den lilla drönaren som flyger cirka 100 meter längre bort. Henrik Bjelkov är en av dem som ansvarar för att köpa in drönare till Försvarsmakten. Ett verktyg och vapen som blivit avgörande i krig de senaste åren.
23: Nu har vi en liten kvadrokopter då som flyger ganska nära marken. Och det finns ett litet stativ med ett kamouflagenät som han då ska flyga igenom och under. Som en liten tunnel nästan.
19: Under morgonen har man testat en ny drönare. Så kallad interceptordrönare. Som ska kunna leta upp och slå ut fiende drönare. Nu träningsflyger man en mindre drönare med 4 propellrar.
23: Det som är avgörande för att kontrollera den är ju så att säga att man har en styrsignal som når då från handkontrollen man flyger med till drönaren. Så det är en förutsättning naturligtvis att signalen fungerar då för att styra.
24: Hur lång
0: är den styrsignalen?
23: Ja, det beror lite på, men på de minsta så rör det sig om några kilometer man kan flyga iväg då innan man tappar signalen.
0: Det är ju ganska långt.
23: Ja, det kan man lösa många uppgifter med. Det kan man.
19: Uppgifter som att släppa en handgranat ner i en öppen lucka på fiendens stridsvagn. Övervaka fiendens position. Målsöka och jaga flyende soldater genom svåråtkomlig terräng. Eller spränga en bil.

0: Enligt franska myndigheter så var de 780 gripna en ökning med en tredjedel jämfört med antalet gripna i samband med förra årets våldsamheter då PSG också vann. Israel har intagit en medeltida borg i Libanon och efter det så har Frankrike nu begärt ett extrainsatt möte med FNs säkerhetsråd. Den franske utrikesministern säger till den franska tv-nyhetskanalen BFM-TV att det finns inget som rättfärdigar Israels fortsatta militära operationer in i Libanon, skriver AFP. Borgen Beaufort har ett kulturhistoriskt värde och användes också som bas under den israeliska ockupationen av södra Libanon 1982-2000. Till Singapore nu. Den stora asiatiska försvarskonferensen har avslutats och den präglades av maktkampen mellan Kina och USA. Men också de spänningar i området som följer av den, inte minst mellan Kina och Japan.
1: China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan.
2: Ja, den japanske försvarsministern Shinori Koizumi kritiserade Kina tydligt i sitt tal på den avslutande dagen av konferensen. Kinas uppträdande och militära aktiviteter är bekymrande för Japan, sa han, och tillade med syrlig ton.
1: And yet, Japan is labeled new militarism. Isn't it strange?
2: Och trots det är det Japan som anklagas för att ägna sig åt militarism. Är det inte lite konstigt, frågade sig den japanske försvarsministern. Och just Kina har i sin tur anklagat Japan för just det, militarism alltså, efter att Japan de senaste åren bestämt sig för att stärka sitt försvar i ljuset av spänningarna, inte minst kring Taiwan. Kina valde dock att för andra året i rad inte delta i konferensen, i alla fall inte på ministernivå.
3: For the West, they're so, you know, building right for centuries this arrogance and bias against China.
2: Väst har sedan många år en inbyggd arrogans och partiskhet mot Kina, säger den kinesiske statsvetarprofessorn Wang Dong som var på mötet i Singapore. Daniel Alling i Singapore.
0: Kriget i Iran slår mot turistberoende länder i Sydostasien. Höjda bränslepriser och inställda flyg hotar årets högsäsong. Analysföretaget Moody's uppskattar att effekterna av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1-0,4 procentenheter i år. I till exempel Thailand så står turismen för nära 13% av BNP. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Gaza, om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och vi sänder också God morgon världen med Helene Benno i repris här i P1 ikväll 9:05. Nu är klockan strax 2:04, söndag eftermiddag, och tid för plånboken med Anna Berg. En återutsändning från i onsdags.
7: Dörrförsäljaren sålde ett nytt larm med löfte om bättre pris.
8: Det här var en fredag eftermiddag och han hade väldigt bråttom, så att han gjorde det väldigt snabbt och installationen blev aldrig klar.
7: Många kunder är missnöjda med företagets svenska trygghetslösningar. Ska man avlöna sina barn för hemarbete eller bra betyg? Diskussion senare i programmet. Och gäller hemförsäkringen om elsparkcykeln blir stulen? Sist i plånboken svarar vi på frågor om försäkringar. Och jag som är med heter Anna Berg. Många kunder kritiserar larmföretagets svenska trygghetslösningar för deras dörrförsäljning. Hundratals anmälningar har kommit in till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. En av de som anmält är Ove Eriksson, som nu är fast i ett 6 år långt avtal som kommer kosta honom 10 000.

0: tusentals kronor. Det var några år sedan när han bodde i Östersund som han köpte ett larm för första gången.
1: Två av mina grannar fick inbrott en påskhelg. Jag blev lite fundersam och bestämde mig för att skaffa ett larm av ett välrenommerat företag.
2: Senare flyttade Ove Eriksson till Kalmar för att komma närmare barn och barnbarn och tecknade då ett nytt abonnemang med det väletablerade larmbolaget. Så en dag under försommaren 2024 plingade på dörren.
1: Och då var det samma kille som hade sålt larmet från det tidigare företaget som stod där och nu försökte sälja det. Ett nytt larm från Svenska Trygghetslösningar. Det var så mycket billigare och det skulle vara så mycket bättre.
2: I hans dåvarande abonnemang är en fast månadskostnad där allt ingår. I det här något speciella upplägget ska han istället köpa larmutrustningen och betala av den under 6 år. Ove uppfattade som att månadskostnaden ska bli lägre än hans gamla abonnemang. Så trots den långa bindningstiden skriver han på.
1: Ja, jag funderar ju på det men liksom... Det skulle ju vara billigare och billigare och billigare som säljaren sa.
2: Ett par veckor senare kommer en installatör från företaget för att sätta upp kameror och annan larmutrustning.
1: Det blev väl sist och där kan man väl säga. Det här var en fredag eftermiddag och han hade väldigt bråttom. Han ville hem till familj antar jag och lite fredagsmys och sådär. Så att han gjorde det väldigt snabbt och... Installationen blev aldrig klar.
2: Utekameran och varningsdekalerna sätts inte upp och resten av installationen är slarvig enligt Ove. Redan efter en vecka trillar en av innekamerorna ner från väggen. Ove sätter upp den igen och åker strax efteråt utomlands. När han kommer hem från semestern ligger båda innekamerorna på golvet.
1: De hade ramlat ner. En var monterad ut i hallen och hade då ramlat ner på stengolvet. Om jag hade haft något inbrott eller någonting då så hade det ju inte varit, hade ju inte hjälpt till speciellt mycket om kamerorna låg på golvet.
2: Några veckor senare ligger en räkning från larmbolaget i brevlådan och det visar sig att månadskostnaden inte alls är lägre än hans tidigare abonnemang.
1: Ja, det blev ju ungefär 70 kronor dyrare per månad istället. För 30 kronor billigare under 6 år. Och det blir ju alltså då 5-6 tusen kronor dyrare. Jag ringde direkt då till bolaget och jag blev närmast hånad i telefonen. Hon var synnerligen otrevlig i telefonen.
2: När han dubbelkollar avtalet finns en ruta där det står att månadskostnaden är 529 kronor. Och det är den summan han trodde han skulle betala. På ett annat ställe finns en ruta där det står trygghetsavtal 594 kronor halvåret. Ove hade uppfattat det som att det ingick i månadskostnaden och anser att avtalet är otydligt.
1: Alltså, det verkar som om avtalet är gjort för att man skulle missförstå det. Det jag vill betona är i alla fall just att sälja den här. Han sa det blir billigare, det blir billigare. Han sa, har det säkert 20 gånger för att riktigt pränta in hur billigt det skulle bli.
2: När Ove vill häva avtalet vägrar bolaget med hänvisning till att ångertiden på 2 veckor gått ut. Trots att Ove varken fått ett färdiginstallerat larm eller sin första faktura under de 2 veckorna. Så han bestämmer sig för att anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden. Samma sak har nästan 300 andra missnöjda kunder gjort de senaste åren. Men Ove får avslag av Arn.
1: Jag var tämligen övertygad om att jag skulle få rätt eftersom bolaget inte hade gjort mer än max hälften av vad de skulle göra tyckte jag innan de började skicka räkningar. Men så småningom så tänkte jag att okej, jag köper väl Allmänna reklamationsnämndens beslut och jag betalade de fakturor som hade förfallit då med ränta och med förseningsavgift och allting så.
2: Ove är inställd på att trots allt betala den dyrare månadskostnaden för larmtjänsten, Men han får besked från Svenska Trygghetslösningar att de säger upp hans abonnemang och lämnar över skulden för larmutrustningen till ett inkassobolag. Han får också veta att han måste betala hela skulden till inkassobolaget om Svenska Trygghetslösningar ska starta igång hans abonnemang igen. Vilket Ove vägrar.
1: Jag ser det som en ren hämnd för att jag hade anmält det hela till Allmänna reklamationsnämnden. Inkassobolaget tar ut ränta på pengarna nu också. Den totala kostnaden jag får betala blir väl ungefär 60 000 kronor nu.
2: Så medan larmutrustningen från Svenska Trygghetslösningar ligger och dammar i en låda så kommer Ove vara tvungen att betala av den under flera år.
1: Jag tycker att det är rent brottsligt. Alltså, så här får man inte göra. De anlitar oprofessionella säljare. De har ett avtal som är mycket svårt att förstå. Ja, svårt att sätta ord på, men jag skulle säga att det är ett skojarföretag helt enkelt.
0: Det sa Ove Eriksson och reporter Erik Gärdén. Välkommen Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.
3: Tack.
0: Vad tänker du när du hör om det som Ove har varit med om?
3: Bedrövligt är det. Vi har ju många konsumenter, både på Sveriges Konsumenter men landets konsumentvägledare, som kan berätta om konsumenter som har blivit överraskade hemma av den här typen av dörrförsäljning. Man blir överraskad, man blir överrumplad, man får ett papper upptryckt i näsan som man ska skynda sig att skriva på. Det är ju inte bara själva texten på avtalet, utan det är ju den bifogade texten med avtalsvillkor som är väldigt, väldigt liten text på. Inte alls säkert att man riktigt hinner ta till sig den informationen. Så att man blir överraskad, att man råkar göra någonting som inte är överlagt. Det är ju det som är problemet. Och inte alltid så att säljaren talar om det som är det viktiga att veta, nämligen totalpriset.
0: Vi har sökt Svenska Trygghetslösningar och även branschföreningen Säkerhetsbranschen, men de har valt att inte medverka i programmet idag. Men Svenska Trygghetslösningar har svarat på våra frågor i ett mejl, och de skriver att de har varit i kontakt med OBB ett flertal tillfällen och att de nu har ett räkneexempel i sina nuvarande digitala avtal och att de tar alla synpunkter om tydlighet på stort ansvar. Maria Wisell, konsumentvägledare. Det här är en bransch som har för vana att knacka dörr och sköta sin försäljning den vägen. Vad tänker du om den här metoden?
3: Ja, alltså, det är en lurig metod just för att det är ett överraskningsmoment. Man blir överrumplad. Någon försöker få dig att göra någonting som inte du är liksom inställd på eller beredd på, och då är det lätt att ta oöverlagda beslut. Dessutom har vi tyvärr hört många säljare som inte följer, vad ska man säga, etiska och moraliska regler hur man ska bete sig. Vi hör ju konsumenter som berättar att säljarna säger att vi kommer från ditt vanliga bolag, vi ska bara fixa någonting. De säger att det här ska bli billigare om du har något annat bolag redan. De säger att vi hjälper till att avsluta och montera ner gammal utrustning. Och sen vilseledande prisinformation. Så att vi hör från konsumenterna att försäljningen går inte riktigt rätt till. Jag råkade själv ut från dörrförsäljare igår som kommer hem till mig och säger, och jag frågar direkt, vad ska du sälja? Nej, jag ska inte sälja något. Va? Ska du inte sälja något? Nej, jag ska bara. Och sen så sa jag, han hade presenterade sig inte med bolag och namn, utan han bara skulle småprata lite grann. Men jag såg ju på hans axel att han hade kom från ett bolag och skulle naturligtvis sälja något. Så där får man inte bete sig.
0: I det här fallet, då är det samma säljare som sålt larm till Ove som knackar på. Är det vanligt att det går till så?
3: Det vet jag inte, men det som vi hör, det är ju att man påstår att man kommer från det bolaget som man redan har avtal med.
0: Ja, och Ove skriver ju också på avtalet vid det här försäljningstillfället. Och det är först när den får den här första fakturan som det går upp för honom att priset är högre än vad han har trott. Ja. Vad tänker du?
3: Det där är också någonting som vi hör från konsumenterna. Att man har fått uppfattningen om ett pris och man lyssnar på vad säljaren säger. Men man kanske inte riktigt förstår vad som står på pappret. För man tror ju att det står samma sak på pappret som säljaren säger.
0: Mm, du har ju sett det här avtalet som Ove skriver på. Hur tydligt tycker du att det är att kostnaden för trygghetsavtalet ligger utöver det angivna totalpriset?
3: Jag tycker inte det är tydligt. Det står ju totalpris. Mitt totalpris, då tror ju jag att det är totalpriset för det här erbjudandet. Och sen så är där en ruta med 594 kronor som handlar om någon månads kostnad. Det kan man mycket väl tolka som att det är någon tilläggstjänst, någonting extra man skulle kunna köpa för en den här månadsavgiften. Det är inte helt klart och tydligt om säljaren samtidigt säger att ditt pris är det här. Då är det ju det jag lyssnar på. Och sen om det i någon liten ruta står någonting annat så är det tyvärr många konsumenter som missar det.
0: Mm. Du var lite inne på det här att de inte kör med riktigt etiska metoder och sådär. Finns det regler för hur dörrförsäljning går till?
3: Vi har ju marknadsföringslagstiftning och jag gissar att den här branschen också har etiska regler hur man ska bete sig. Men man får ju aldrig vilseleda konsumenten att tro att man får någonting som är bättre eller billigare eller att man renommésnyltar på något annat bolag som man har jobbat på tidigare eller som har den utrustningen som konsumenten redan har liksom avtal kring.
0: Mm. Om vi tänker på själva dörrförsäljningssituationen då, hur blir det med ångerrätten?
3: Vi har ju ångerrätt vid avtal utanför affärslokal och det är ju just för att det är många konsumenter som har känt sig lurade, man har gjort något oöverlagt och då har ju lagstiftaren tyckt att då ska vi ha en möjlighet att komma ur sådana avtal. Så att det stämmer ju att här har man ju ångerrätt, men den är ju då begränsad till 14 dagar antingen från det att man ingick avtalet om en tjänst, men är det som i det här fallet här är det en massa utrustning, då börjar ju den här ångerfristen på 14 dagar gälla när du har fått sista delen av leverans av varan, alltså när de har när kamerorna kommer.
0: Måste de också fungera då eller hur tänker man där?
3: Alltså där är det ju sista leveransen av varan skulle jag säga.
0: Mm. Och vi upplever att den här leveransen och installationen sköts dåligt och så blir den dessutom fördröjd eftersom kamerorna ramlar ner från väggen. Har han rätt då att ångra köpet på något sätt då?
3: Alltså man får skilja på ångerrätten och hävning när, alltså att man får avbryta avtalet för något fel. Och när jag har tittat då på beslutet i Allmänna reklamationsnämnden, då har de ju tittat på att inte Ove har kunnat bevisa att det finns något fel. Det räcker inte att påstå att det är något fel, utan det måste man kunna bevisa. Och sen har man då, och då har man har ju naturligtvis rätt att få fel åtgärdade, att det ska fungera. Fungerar det inte så har man rätt att häva, som det heter då. Men det har ju inte varit aktuellt i det här, för det har inte Ove kunnat bevisa. Mm. Och då har man tittat på ångerrätten och då har det gått mer än 14 dagar sedan man har liksom levererat den sista delen. Och eftersom företaget enligt Allmänna reklamationsnämnden då har informerat på ett korrekt sätt om ångerrätten, då förlängs den inte. Hade företaget missat att informera om ångerrätten eller inte haft fullständig information om ångerrätten, då hade den förlängts i upp till ett år. Mm. Och det har vi sett att många konsumenter har kommit ur avtal för att företaget har haft en felaktig eller ofullständig eller ingen information om ångerrätten. Mm. Men i det här fallet har de ju tydligen gjort rätt.
0: Vi ska också säga att Svenska Trygghetslösningar skriver i sitt mejl till oss att de vid flera tillfällen försökt komma i kontakt med Ove för att boka fortsatt service och slutföra installationen. Han har ju anmält det här till ARN, men de har gått på Svenska Trygghetslösningars linje. Och du har läst det här beslutet. Vad har Ove gjort för fel här?
3: Alltså, det räcker inte att påstå att någonting är fel. Och detsamma i förhållande till företaget. Man reklamerar, man klagar på ett fel. Och sen har företaget rätt att komma ut att åtgärda felen. Alltså man kan inte säga direkt, här är någonting som är fel, jag vill inte ha det, jag vill ha pengarna tillbaka. Utan man måste låta företaget komma att försöka åtgärda felen. Oavsett om man helst skulle vilja bli av med det. Mm. Det är det ena. Och sen när man anmäler till Allmänna reklamationsnämnden är det väldigt, väldigt viktigt att man lägger fram bevisning för att det är fel. Det räcker alltså inte att påstå. I det här fallet hade man kanske behövt då, ha någon besiktningsman eller någon annan fackkunnig som hade kunnat bekräfta att det är fel på utrustning och att det inte då går att åtgärda. För den rätten har alltid företagen i första hand att försöka åtgärda felen.
0: Mm. Om du svarar kort nu, vad säger du till de lyssnare? Om det klingar på dörren och någon vill sälja ett larm till en, vad gör man då?
3: Då säger man nej tack, det här är någonting som jag måste fundera över. Och sen så kan man möjligtvis ta emot papper och så kan man läsa igenom det i lugn och ro. Och är det så att man vill ha larm, då tar man själv kontakt med företaget. För då är du ju beredd, då har du liksom ställt in dig på att det här är någonting som jag ska köpa.
0: Tack Maria Wisell, konsumentledare på Sveriges Konsumenter. Bör man betala sin tonåring för att hjälpa till hemma? Är det rimligt att dra iväg en swish för att gå ut med hunden eller tömma diskmaskinen? Eller hjälper det mer än hjälper när man börjar blanda in pengar i vanliga hushållssysslor? När ICA-banken undersökte saken svarade nästan en fjärdedel av föräldrarna att de kunde tänka sig att betala sitt barn för att diska. Och nästan lika många kunde betala för höga betyg. Välkommen hit, Magnus Gilmer, vardagsekonom på ICA-banken.
4: Tackar, tackar.
0: Välkommen också Petra Kanslingren som är författare, föreläsare och föräldrarådgivare.
5: Tack så mycket.
0: Och välkommen också Leila som är mamma till 2 tonåringar. Hur gamla är de?
6: Hej, tack. De är 18 och 16.
0: Mm. Magnus Gilmer, ni har frågat föräldrar hur de resonerar kring att betala sina barn och tonåringar för att hjälpa till hemma. Vad kan de tänka sig att betala för?
4: Nej, men det är lite olika saker. Du var inne på några, men framförallt så tycker man ju att städa andra delar av huset. Det är också att laga
0: en sitt
4: mat.
0: Rum då man har något.
4: Ja, men precis. Ja. Mm. Jajamensan. Mm. Diska, tvätta är vanliga. Få bra betyg i skolan är också med på den här listan. Men sen också hjälpa till med syskon och andra i släkten.
0: Vad är det som är bra med det? Att skjuta till pengar om man till exempel tömmer en diskmaskin eller något annat av det här du radar upp?
4: Ja, men framförallt så är det väl så att veckopengen eller månadspengen om man har den, det är ju i regel så att det ska räcka till godis och annat som man kanske behöver i den där veckan eller månaden. Skjuter man till lite extra, men det finns ju faktiskt möjlighet att jobba lite mer långsiktigt med framförallt att lära ut om sparande och konsumentbeteende. Så det är väl en av vinningarna.
0: Finns det några fler?
4: Nej, jag skulle säga att det är nog ett bra verktyg för föräldrar att jobba med just att lära ut om ekonomi. I en annan undersökning som vi gjort så visar det också att 90% av alla barn lär sig om ekonomi från sina föräldrar. Så här gäller det liksom att bygga på med de verktygen som man faktiskt kan ha i sin verktygslåda.
0: Mm. Leila, du har ju själv 2 tonåringar. Hur gör ni hemma hos er?
6: De får inte betalt för någonting. Vi gör lite olika också, för jag är ju skild från barnens äldre föräldrar och jag vet att deras pappa brukar betala för dem periodvis. Och då har det varit olika, ibland för att städa, ibland för att få upp betygen och ibland för att gå ut och röra på sig. Mm. Jag har inte betalat för dem. Och för mig hade det inte varit ett alternativ för att vi skilde oss när barnen var små. Jag hade inte råd. Det var inte på tapeten att välja att betala eller inte betala för att de skulle göra någonting. Mm. Utan jag försökte få till att vi är familj och vi ska försöka lösa allt tillsammans som en familj, som en enhet. Och det har fortsatt. Nu är det ju lite bättre. Nu har inte 0 kronor på konto varje månad.
0: Men trots mer. Att du har en bättre ekonomi så har du fortsatt att inte betala dem?
6: Ja, för jag tycker att de gör inte mer hos pappa kan jag säga. Så jag tycker att det fungerar mycket bättre med att skapa, alltså det här gör vi tillsammans.
0: Mm. Och vad tycker barnen, dina barn, vad säger de om det här?
6: Jag har faktiskt pratat, när jag fick veta att jag skulle vara med i det här samtalet, så pratade jag lite extra med dem. Och då tyckte båda att, ja men det är klart vi vill ha pengar.
0: Jag sa att ändrar de sig.
6: Men då ställde jag lite mer frågor om vad de hade tänkt att prestera. Och då hade den ärliga ungen sagt att ja, fast jag skulle försöka få ut så mycket pengar som möjligt och göra så lite som möjligt. Och skulle inte hålla så länge, men i alla fall någonting. Och den andra nickade glatt.
0: Men det här som Magnus och mer säger då, om att man kan förbereda dem för att lära dem ekonomi genom att betala. Vad tänker du om det?
6: Alltså ja, det finns definitivt poäng i det. Sen har jag också tänkt på en annan aspekt. Är att de lär sig att värdesätta hemarbete. För att vi vet ju att fortfarande så är hemarbete är väldigt ojämnt fördelat könsmässigt. Och jag råkar ha en som identifierar sig som pojke och en som identifierar sig som flicka. Så det skulle finnas en poäng att värdesätta att när man diskar så är det inte någonting som någon råkar göra. Sen vill jag nog inte använda det i alla fall, för jag tror att det fungerar bäst med vår familj just att försöka arbeta tillsammans.
0: Mm. Petra Lindgren-Krantz, vissa gör ju liknelser med arbetslivet. Det kan vara bra att liksom avlöna sina barn. Men det tycker inte du är en bra idé. Varför då? Eller du gillar inte den liknelsen?
5: Nej, alltså det jag fastnar lite på, det är ju att arbetslivet är bara en del av livet. En annan del handlar om de nära relationerna. Det är en väldigt viktig del av livet. Och när jag möter föräldrar så säger de till mig att de vill lära sina barn om empati och samarbetsförmåga. Och jag är lite orolig för att om vi belönar barn för att göra gemensamma hushållssysslor så lär vi dem inte det, utan vi sätter den egna vinningen överst på priolistan. Man städar för att få pengar, inte för att man värdesätter ordning, för att man vill ta hänsyn till andra människor eller för att det är viktigt att samarbeta. Så det är möjligt att det är en förberedelse för arbetslivet, men samtidigt så tänker jag att det sker på bekostnad av det där andra som också är viktigt, som handlar om empati och samarbetsförmåga.
0: Magnus Gyllmer, tycker du att man blandar ihop relationerna här?
4: Ja, det är svårt att säga. Kanske, absolut. Men jag ser också en stor problematik. Vi ser överskuldsättningen öka bland unga. Det här är viktiga frågor att ta tag i. Och jag tror ju bestämt att det här kan vara ett bra verktyg. Sen förstår jag också liksom problematiken. Man kan inte heller betala för allting, för då kanske barnen blir vana att just få betalt för allting och det blir liksom inget bra budskap. Men jag tror kanske en kombination, att det finns ett visst hemarbete som är gratis om man har förutsättningar att betala överhuvudtaget, som vi också var inne på. Men att vissa delar kan vara avlönade, då kan det vara lite större, mer avancerade saker, givetvis beroende på ålder. Det här behöver justeras utifrån hur gammal man är. Men möjligheten att klippa gräset, vilket kanske är ett ganska så stort ansvar, eller tvätta bilen, eller vi ser nu vi närmar oss sommaren, en stor problematik är att många ungdomar inte ens får sommarjobb. Då rekommenderas man att man ska jobba hemma mot ersättning, och där är vi inne lite på det här med arbetslivet. Man kanske behöver sätta upp tydligare riktlinjer. Att
0: skriva avtal med sina
4: barn. Ja, men skriva avtal, absolut.
0: Men du, det här, nu pratar vi om sysslor att utföra, men det här med att betala för höga betyg då, hur ser du på det?
4: Ja, det här är också en svår fråga. Jag tycker i grund och botten att det är upp till familj och familj. Det är inte kanske rätt för mig att säga om det är bra eller dåligt. Det är klart, betyg är ju en känslig fråga. Samtidigt är ju också betyg något som påverkar ens framtid. Att ha liksom stöket i rummet, och att som förälder kanske acceptera att det är stöket i rummet, det kanske man kan leva med. Det är ingenting som påverkar i det långa loppet. Men just betyg är ju faktiskt något som påverkar möjligheten att göra det man vill framåt.
0: Petra Krantz Lindgren, hur ser du på det här med att ge barnens land för höga betyg?
5: Alltså jag förstår lockelsen i det, men vi har ganska mycket forskning som visar att det inte funkar. Det finns till exempel en stor studie från Harvard som har visat att man har testat att betala ungdomar för att prestera i skolan. Det hade ingen effekt på betyg, det hade ingen effekt på hur mycket som de pluggade. Det kan möjligen ha effekt på konkreta beteenden, som att läsa den här boken så får du betalt. Problemet är ju samtidigt då att vi gör det här till ett jobb. Vi säger till barnet att du får betalt om du gör det här. Så då kommer vi också behöva fortsätta belöna. För när vi tar tillbaka belöningen, då kommer beteendet återgå till hur det var innan. För belöningar lär barn beteenden, men det lär dem inte värderingar.
0: Men det kanske är just vad som krävs för att motivera lite skoltrötta barn ibland. Att betala för den där boken eller det där betyget.
5: Alltså om
0: eller?
5: Ett barn är skoltrött så finns det oftast en anledning bakom. Och då behöver vi börja med att försöka förstå den. Det kan handla om att skolan är för svår, eller att barnet inte trivs i skolan eller inte mår bra. Och det problemet löser vi inte med pengar. Utan då behöver vi börja med att förstå varför eleven är skoltrött, snarare än att liksom slänga på en sedel som ett plåster på det.
0: Men det här med att alltid vara så korrekt och genomtänkt som förälder, ibland kanske man bara behöver dra till med något som funkar i stunden.
6: Ja, och då ska man göra det. Jag pratar ju om liksom under optimala omständigheter här. Jag pratar inte om en lista som vi ska pricka av för att slippa få dåligt samvete. Våra barn är inte perfekta. De behöver inte perfekta föräldrar. De behöver ofullkomliga människor att spegla sig.
0: Leila, vad säger du? Finns det någonting du skulle kunna tänka dig att betala dina barn för där hemma?
7: Nej. Alltså, jo, men så är det rent teoretiskt, ja. För jag anser inte mig av princip alltså aldrig någonsin betala för någonting. Jag tror att vid något tillfälle så sparade de pengar till glasresa och då fick de tvätta fönster, kom jag på. Men det var så här en gång.
0: Så det har hänt?
7: Det har hänt en gång. och det var just för klassresan, så det var istället för att skänka pengar direkt till klassen. Definitivt inte för betyg, för att jag har ju själv gått i skolan. Jag vet att man kan fuska till sig betyg. Man kan hitta metoder för att höja betygen som inte har någonting med att lära sig att göra. Och jag kan dem själv. Så jag har försökt, inte alltid lyckats, men jag har försökt att få dem att lära sig, att tycka det är intressant att lära sig mellanåt. Jag har använt andra myter än att ge pengar, att vi går och fika tillsammans, till exempel.
0: Men att du är just ensamstående förälder nu då?
7: Inte nu längre, jag har varit det.
0: Okej, du har varit inte det nu. Men hur mycket har det påverkat din syn på det här?
7: Att
0: du är just har varit en ensam mamma med dina barn och har en begränsad ekonomi.
7: Precis, varannan vecka i alla fall. Ja, men det är rent ekonomiskt, det krassa. Vi måste få ihop att det fungerar. Och där har vi också pratat om ekonomin, alltså hur man planerar framåt. Så ja, självklart, jag har nog aldrig varit extrem. Alltså jag har aldrig tänkt på att jag skulle använda pengar som motivationskälla. Men det har nog påverkat mig jättestort. Att, ja, men för största delen av mitt föräldraskap så var det inte en fråga.
0: Magnus Hjelmér, när jag och mina kollegor sitter här runt lunchbordet på jobbet och något av våra barn ringer, då utgår många av oss från att det är en swish-förfrågan som kommer och så skrattar vi lite. Vad säger det om tiden vi lever i?
4: Swish är en stor problematik. I en tidigare undersökning så visade det faktiskt att 70% av barnen får ofta eller i regel swish när man ber om det. Det här är det här strular till hela veckopengstanken. Tanken är ju att du ska hushålla med resurser. Det ska finnas en ände, du ska behöva spara, du ska behöva planera. Men är vi där och swishar som föräldrar så förstör vi det här. Så nej, jag skulle också säga att det här att umgås via swish med sina barn är ett ansvar som vi föräldrar behöver ta i att utbilda barn kring ekonomi. Men jag tycker också det är intressant när vi lyfter den här frågan att faktiskt prata om ekonomi hemma också. Nu säger vi att det här är ett verktyg som används för att utbilda, att kunna ge en extra slant eller sitt egna beteende, skippa swishen då. Men också prata ekonomi hemma. Är det så att man inte har förutsättningarna, då går det att lära ut om ekonomi utan att behöva nödvändigtvis betala en extra peng för att man ska plocka ur diskmaskinen. Exempelvis genom att involvera. Vilka val ska vi göra när vi åker och handlar? Eller berätta varför vi inte kan åka på sommarsemestern som klasskamraterna gör. Och vad kan vi göra istället om vi har de här begränsade resurserna?
0: Petra Kranzlingren, du ska få sista ordet här. Vad säger du? Vad säger swishandet om tiden vi lever i?
6: Ja, att vi gillar att undvika konflikter, snabba lösningar. Och jag håller ju med Magnus, det är ju inte så vi ska ha det, utan jag tycker jag måste få avsluta med att säga att det är ju skitviktigt att vi pratar om ekonomi. Det är inte som att jag tänker att det är oviktigt, jag är mer ute efter att prata om hur vi pratar om det.
0: Tack Petra Lindgren Krantz, eller tvärtom, författare och också föräldrarådgivare. Tack Magnus Hjelmér, ICA-banken, och tack också Leila, tonårsförälder.
4: Tack, tack.
6: Tack, tackar.
0: Vi Vi pratar ju ofta om skuldsättning här i plånboken. De svenska hushållen hör till de mest skuldsatta i världen. Och det är bolånen som är orsaken till det. Men många har ju varken möjlighet att ta bolån eller andra typer av lån. Just nu pågår en utställning på Mångkulturellt centrum i Botkyrka om skuldsättning. Och Edda Manga, du är idéhistoriker med bakgrund på bland annat tidningen Feministiskt perspektiv. Och du är också projektledare för utställningen Skuld. Välkommen!
8: Tack!
0: Enligt utställningen så hamnar migranter oftare i skuld än inrikesfödda personer. Hur då?
8: Det handlar om att många börjar sitt liv i Sverige med sämre ekonomiska marginaler, svagare nätverk och mindre kunskap om hur det svenska systemet fungerar. Risk för överskuldsättning har också med fattigdom att göra. Mm. Så om man har låg inkomst och om man har ett prekärt jobb till exempel, vilket många migranter har, så har man svårt att betala av skulder. Eller man kan hamna i situationer, i krissituationer där man måste kanske låna. Och sen så på grund av de livsvillkor i vilket man lever så blir det svårt att betala tillbaka.
0: Mm. Vad vill ni berätta om den här utställningen?
8: Ja, alltså det finns ju framförallt det här att skuld uppstår inte bara genom att individer tar felaktiga beslut utan också genom att det finns ojämlika livsvillkor och att det finns brister i det sociala skyddsnätet som inte hjälper folk som befinner sig i en krissituation. Och att det finns en aggressiv kreditmarknad som saluför lån med väldigt dåliga villkor, och detta har stöd i den statliga politiken. Mm. Så att det finns alltså både strukturella och individuella situationer som leder till överskuldsättning. Mm.
0: Men utställningen heter Skuld, och jag tänker att det kanske har en dubbel betydelse här med tanke på skammen också som ofta kan uppstå i och med en skuldsituation. Hur brukar den där skammen se ut?
8: Ja, många människor känner skam när det gäller att vara skuldsatta. Dels så är ju fattigdomen i sig väldigt stigmatiserad. Så att erkänna att man inte har pengar eller att man har behövt ta lån och inte klarar av att betala det är stigmatiserad. Och sen så skulle jag vilja säga att denna stigmatisering är väldigt uppdelad i Sverige idag. Så att vissa skuldsättningar är normaliserade. De betraktas nästan inte som skuldsättningar.
0: Vad menar du då?
8: Till exempel bolån. De betraktas som rationellt agerande. Det som är irrationellt är snarare till exempel att betala hyra. Det är någonting man gör för att investera. Men naturligtvis, ett bolån är också en skuldsättning. Mm. Och i vilket ögonblick som helst så blir investeringen en skuld istället. Men andra slags skuldsättningar betraktas som oförnuftiga val som individer gör, brist på disciplin, brist på att kunna kontrollera sin ekonomi helt enkelt. Mm. Och då är det ju ofta de som är mest marginaliserade i samhället och som tar egentligen ganska små lån för att klara av livet som betraktas som oansvariga. Mm.
0: Inför utställningen så har ju ni djupintervjuat människor som har invandrat till Sverige. Kan du ge exempel på vad som har framkommit i de här intervjuerna?
8: Ja, det har bekräftat en del av det som forskningen kommer fram till. Och det är att skuld har med de här liksom, brist på marginaler och stöd.
0: Hur gestaltar ni det här utställningen?
8: Jag kan ge exempel. Vi har till exempel ljudverk med stycken från dessa intervjuer. Det finns en person till exempel som blev skuldsatt när hans mamma blev sjuk. Och han hade ett väldigt prekärt jobb som går ut på att han jobbar som en dagavlönad person i en app.
0: Så han hade en dålig ekonomi? Han hade ekonomi en dålig ekonomi.
8: Väldigt, det är inte säkert att man får jobb varje dag. Och om man blir sjuk så har man ingen försäkring och så vidare. Och sen så fick han låna då för att kunna betala vård för sin mamma.
0: Han tar ett snabblån då, förmodligen.
8: Ja. Och han kunde ju aldrig betala det, och den blev dubbelt väldigt fort. Så, alltså han fattade inte att det skulle växa så fort, lånet. Därför att i det systemet som han kommer ifrån så är räntor på ett lån en mindre del av kapitalbeloppet som han lånar. Så han kunde inte föreställa sig att på så kort tid så skulle hans skuld dubbleras.
0: Men när man tar ett lån, har man då inte ett eget ansvar för att vara påläst och förstå vad man ger sig in på oavsett bakgrund?
8: Jo, naturligtvis så finns det ju ansvar som var och en måste ta. Men det är ju också så att det finns nästan 500 000 svenskar som är skuldsatta. Det är ett strukturellt problem och ett samhällsproblem. Det kan inte bara bero på enskildas val. Och det är väldigt systematiskt vilka grupper som hamnar i överskuldsättning. Det är folk som har det svårt ekonomiskt, alltså det är ensamstående mödrar, det är unga, det är då migranter, det är personer som har psykisk sjukdom eller andra funktionsproblem. Och när det handlar om sättet på vilket vi betraktar skuldproblematiken, så bortser vi ganska systematiskt ifrån de här strukturella problemen. Alltså tillgången till lån, väldigt lätt att låna, och samtidigt bristen på socialt skyddsnät och arbeten som det går att leva på.
0: Du säger också att den svenska inställningen till skuldsättning skiljer sig från många andra länder. Hur då?
8: Ja, Sverige är ju lite, och har varit ännu mer extrem. Alltså man avreglerade finansmarknaden 1985, och det innebär att det var fritt att tjäna hur mycket pengar som helst. Nu har man reglerat igen lite grann finansmarknaden, så nu kan man inte göra hur stora förtjänster som helst, utan det är ett tak på 20% räntor och så vidare. Men det är nog ganska fritt fram att göra pengar på att låna pengar. Men det andra som är väldigt specifikt för Sverige är att hela skulden ligger på den individen som tar lån. Det finns nästan inga påföljder om man lånar felaktigt pengar till människor som man vet inte kommer att kunna betala tillbaka.
0: Vad hoppas du då att besökarna ska få med sig efter att ha sett er utställning?
8: Jag hoppas att vi får en mera öppen debatt om skuldsättningens problematik i Sverige, som också tar hänsyn till migranternas situation, livsvillkor och andra grupper som hamnar där. Så att vi har en politisk lösning på det. Men jag önskar också att de som kommer till utställningen och som är skuldsatta ska känna mindre skuld och att kunna betrakta sitt problem utifrån och kunna hantera och se hur man kan lösa det genom att backa lite och se hela bilden.
0: Tack Edda Manga, idéhistoriker och projektledare för utställningen Skuld.
8: Tack.
0: I förra veckan pratade vi om hur man kan försörja sig om man haft ett jobb med lönebidrag och slutar jobba vid 65. Några av er lyssnare hörde av sig efter programmet eftersom ni inte riktigt håller med om den beskrivning om hur man försörjer sig i glappet mellan 65 och 67 om man går i pension då. Så nu är du tillbaka, Mats Wester från Pensionsnyheterna. Välkommen!
9: Tackar, tackar!
0: Ja, vi pratade alltså om hur man kan försörja sig om man haft ett jobb med lönebidrag och sluta jobba vid 65. Vad är det som gäller då?
9: Ja, det som gäller är att sjukersättning som vi pratade om sist, det är ett alternativ. Man kan få sjukersättning om man inte längre kan ha kvar sin lönebidragsanställning. Men då måste man ansöka om det och man måste klara kraven som ställs för att få sjukersättning. Så
5: Och vad är det för krav då?
9: Ja, man ska vara sjuk eller ha en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta alls eller inte arbeta heltid. Och det ska vara en så, liksom, så länge som så långt fram i framtiden som man kan se.
5: Mm. Och det behöver också vara skälet till att man haft lönebidrag, eller hur?
9: Det kan också vara ett skäl till att man får lönebidrag. Så att det är därför som det, man kan gå från det ena till det andra, men det sker inte med automatik.
5: Nej, och man måste ansöka om det. Om man då får avslag på den här sjukersättningen, då är man hänvisad till arbetsmarknaden.
9: Då är man hänvisad till arbetsmarknaden och försöka hitta ett annat arbete med eller utan lönebidrag.
5: Och så pratar vi också om bostadsbidrag och bostadstillägg. Och bostadstillägget, det får man om man tar ut hela sin allmänna pension efter 67 år. Men även den som har sjuk- eller aktivitetsersättning kan få bostadstillägget innan 65, eller hur?
9: Så är det. Och då är det till Försäkringskassan man vänder sig och ansöker om det.
5: Och sen då, när man har fyllt 67 och går i pension, om man nu har 67 som riktålder?
9: Då blir det Pensionsmyndigheten som man ansöker om bostadstillägg hos.
5: Just det. Så bostadsbidraget?
9: Ja, det går, det är en annan sak. Det går till unga vuxna och barnfamiljer. Unga vuxen, då räknas man mellan 18 och 28.
5: Och bostadstillägget?
9: Ja, det är vid sjuk- och aktivitetsersättning och vid pension.
5: Bra, tack Mats Wester. Då har vi rätt ut det. Du är tillbaka om några veckor igen.
9: Mm, tack.
5: Nu ska vi svara på lyssnarfrågor om försäkringar. Välkommen Jenny Sparring.
10: Tack så mycket.
5: Du är jurist och biträdande chef på Konsumenternas försäkringsbyrå.
10: Ja, det stämmer.
5: Vi börjar direkt. Lena skriver, min sons elsparkcykel har blivit stulen, men vårt försäkringsbolag nekar oss ersättning. Kan det verkligen stämma att stölden inte täcks av hemförsäkringen? Ja, är det med det där, Jenny?
10: Ja, tyvärr, det stämmer. Alltså, jag har pratat med väldigt många konsumenter som har drabbats på det här sättet. Man har fått sin elsparkcykel stulen. Ofta är de ju också väldigt dyra. Och så anmäler man det till sin hemförsäkring och så får man det här chockartade svaret. Nej, den omfattas inte av din hemförsäkring. Så ja, det stämmer.
5: Men gäller det här alla elsparkcyklar?
10: Nej, det här är ju alltså elsparkcyklar som då går snabbt. Men jag skulle säga att det är ändå ganska många elsparkcyklar, för det handlar om att det är elsparkcyklar som går snabbare än 20 km i timmen eller snabbare än 14 km i timmen men väger mer än 25 kilo. Och de är ju ofta ganska tunga, flera av de här. Så att det här är viktigt att man håller koll på. Och vad som också är viktigt är att utöver då att de inte omfattas av hemförsäkringen, så finns det också då ett, på de här snabba elsparkcyklarna, så finns det ett lagkrav på att du måste ha en trafikförsäkring. Mm. Och anledningen till att man måste ha en trafikförsäkring, det är för att de här är egentligen ganska farliga. Alltså det sker ju väldigt mycket olyckor med de här. Och ofta är det faktiskt barn som är inblandade. Det kom ju statistik på det här för någon månad sedan som visade på att förra året så var det väldigt många barn som var inblandade i allvarliga trafikolyckor med elsparkcyklar. Och då handlar det ju om frakturer i ansiktet och väldigt allvarliga skador. Och den här trafikförsäkringen då, den gäller ju för skador både på föraren och på de som blir då påkörda, kanske en gångtrafikant. Så att det är väldigt viktigt att man har koll på det här.
5: Men varför omfattas de inte av hemförsäkringen då? Det tror jag vi inte sa.
10: Ja, nej precis. Nej, men det är för att de är inte längre klassas som en cykel. Mm-hmm. Så att då är de är inte längre en cykel, utan då ska man istället så teckna en särskild försäkring på samma sätt som man gör med sin moped. Man får teckna en, alltså om man vill att den ska omfattas av stöldskydd till exempel, då får man se till att teckna någon form av halv- eller helförsäkring för sin elsparkcykel.
5: Men jag menar, en mopedförsäkring har man hört talas om, ja. En bilförsäkring har man hört talas om, men jag har aldrig hört talas om en elsparkcykelförsäkring.
10: Nej, nu ska vi se, jag tror att det var förra årsskiftet, alltså 1,5 år sedan ungefär, som det här lagkravet kom in och förändrade det hela. Och det är faktiskt så att nu måste man ha en sån försäkring och man får kontakta sitt försäkringsbolag. De flesta försäkringsbolag erbjuder den här typen av trafikförsäkring. Mm. Och då hel- eller halvförsäkring på det. Men de kan också vara väldigt dyra. Så där kan man ju testa lite och kolla med olika försäkringsbolag. Vi kunde se att när vi kontaktade olika försäkringsbolag att det kunde skilja sig väldigt mycket i pris mellan de här försäkringarna.
5: Mm. Vi ska gå vidare. Hej, skriver en lyssnare. Jag undrar, har alla föräldrar råd med barnförsäkring? Hur gör de som inte har det? Jag har hört att ekonomiskt utsatta familjer inte får hjälp med barnförsäkringar eftersom det inte ingår under ekonomiskt bistånd till exempel. Stämmer det? Med vänliga hälsningar, Barbro. Ja, kan man få ekonomisk hjälp för en barnförsäkring?
10: Ja, till att börja med vill jag bara säga att jag tror inte att alla har råd med en barnförsäkring. Det är väldigt många barn som inte har en barnförsäkring. Så att det är inte så att alla har råd med det, för de är ju också väldigt dyra. Jag jobbar inte med ekonomiskt bistånd på socialtjänsten, men det jag har fått höra genom Socialstyrelsens rekommendationer och vad jag har sett, så är det ändå så att när det gäller ekonomiskt bistånd, så gör kommunerna individuella bedömningar utifrån riksnormen som bygger på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Och där ingår också hemförsäkring och i många fall också barn- och ungdomsförsäkring.
0: Men så det är individuella prövningar.
10: Ja, precis. Ja. Men det man däremot då kan tänka på, eftersom, som jag sa då, barnförsäkringar är dyra och det är absolut inte alla som får ekonomiskt bistånd överlag, så kan man ju, om man känner att man inte har råd med en barnförsäkring, så kan man ju fundera på om man kanske ska sänka försäkringsbeloppet till exempel. Det är ett alternativ, då blir ju naturligtvis också barnförsäkringen billigare. Det man då ska ha med sig är att de blir också lägre ersättning från barnförsäkringen. Det får man ju då räkna med. Mm. Ett annat alternativ är att man kan teckna så här gruppförsäkring, till exempel genom sitt fackmedlemskap eller genom sin arbetsgivare. Och de här gruppförsäkringarna är oftast billigare. Alla är inte det, men vissa är billigare. Och det man också kan tänka på där är att då kan det vara så att det är samma premie oavsett antal barn. Mm-hmm. Så har man många barn kan ju det vara ett alternativ. Men man ska absolut inte byta barnförsäkring bara för att man hittar något billigare. Det ska man inte göra, för att man ska stanna kvar där man har köpt när barnen var nyfödda.
0: Men barn och unga, de är försäkrade genom skolan, och sysslar man någon idrott så kan det ju föreningen ha en försäkring också. Räcker inte den försäkringen eller de försäkringarna?
10: Nej, det gör det absolut inte. Aha. För att skolförsäkringarna gäller för olycksfall och barnförsäkringen gäller för olycksfall och sjukdom. Så det är ändå en väldigt viktig skillnad. Men det är ändå bra att känna till att barnen omfattas av en skolförsäkring och nästan alla gäller dygnet runt. Så att drabbas barnet av ett olycksfall på fritiden eller lovet och såklart då i skolan, då ska man som förälder inte glömma att anmäla dit. Och har man både en barnförsäkring och en skolförsäkring, då ska man anmäla till båda, för där kan man få dubbel ersättning.
0: Mm-hmm. Nästa fråga gäller hemförsäkringen. Eva skriver: jag bor i en bostadsrätt och har hemförsäkring och även bostadsrättstillägg. Om jag nu skulle råka ut för någon typ av vattenskada, vilket skydd har jag då? Vad ska hänt för att jag själv ska stå för delar eller hela kostnaden? Vänliga hälsningar, Eva. Ja, vilket skydd har Eva om olyckan skulle vara framme?
10: Eva har ju gjort helt rätt. Hon har ju tecknat de försäkringar hon ska teckna som bostadsrättsinnehavare. Hon har en hemförsäkring för sitt lösöre om lösöret skulle skadat vid en vattenskada. Hon har ett bostadsrättstillägg för sitt ytskikt i lägenheten. Och sen har ju hennes förening då en fastighetsförsäkring för de skador som kan inträffa utanför lägenheten, alltså själva fastigheten mellan lägenheterna och så vidare. Så att hon har ju dem, men hon ska ändå, trots att hon då har alla försäkringar hon kan tänka sig, så ska man ju ändå se till att ha en buffert. För att man är aldrig liksom fri från att betala när man väl drabbas av en försäkringsskada.
0: Nej, det kommer en självrisk och sådär.
10: Ja, självrisk, absolut. Och sen så blir det ju nästan alltid så att man måste betala olika typer av åldersavdrag. Alltså är det ett 10 år gammalt badrum som skadas och man får ett nyrenoverat badrum av försäkringsbolaget, så kommer man behöva betala viss mellanskillnad där i form av åldersavdrag.
0: Mm. Men det här med vattenskador, det finns ju ganska mycket undantag där. Vad gäller generellt?
10: Men ja, det är inte helt lätt att svara på. Men generellt kan jag i alla fall säga att utifrån kommande vatten, alltså som
0: regn, tränger,
10: exakt, det ersätts inte. Det ersätts inte i en försäkring. Så att om det tränger in vatten genom taket eller genom fasaden, det kan man inte förvänta sig att få ersättning för. Och sen är det också så att om man till exempel anlitar en hantverkare för att renovera sitt badrum till exempel, och sen har hantverkaren kanske inte följt gällande branschregler och inte byggt enligt den standard som finns, och sen några år senare inträffar en vattenskada så att det kanske läcker genom tätskiktet, då kan det också vara sånt som man inte kan få ersättning för i en försäkring.
0: Men varför får man inte ersättning för vatten som kommer utifrån?
10: Ja, där har ju försäkringsbolagen satt en gräns. Det skulle kanske bli, där handlar det också om fastighetsägarens underhållsansvar. Alltså att fastighetsägaren måste se till att taket är ordentligt renoverat. Man måste hålla koll.
0: Ja,
10: taket ska inte läcka in vatten helt enkelt.
0: Om man bor i en bostadsrätt eller äger sitt hus, är det någon skillnad här?
10: Nej, men alltså, om man bor i en bostadsrätt så har man ju ändå mest koll på vad som är inne i ytskiktet. Men bor man i en egen, och då är det ju mer föreningen som ska ha ansvar för att huset är ordentligt skött. Men om man bor i en egen villa, då måste man ju hålla koll på att vatten inte tränger in utifrån. Och där är det ju väldigt mycket vanligt med det här med att man har, inte har dränerat på rätt sätt. Och vattenskador på grund av bristande dränering, det ersätts inte heller ur villaförsäkring.
0: Mm. Och det ser ni ju ofta.
10: Ja, det är ett vanligt problem. Ja.
0: Mm. Nästa fråga gäller köp med kreditkort. Där Klara undrar om köpen man har gjort måste tas på avbetalning, alltså inte betalas direkt med kortet, för att en eventuell reseförsäkring eller andra fördelaktiga villkor ska ingå. Jag har ofta ett plussaldo på mitt kort, skriver hon. Jag nyttjar alltså inte den kredit som kopplas till kort och undrar om jag då lever i falsk trygghet, att jag är skyddad. Ja, hur är det med det där? Lever hon i falsk trygghet?
10: Nej, det skulle jag inte säga. Inte när det kommer till försäkringar. Alltså att om hon betalar sin resa med sitt kort, då gäller den försäkring som är kopplad till kortet. Det hon däremot ska hålla koll på, att det finns ju krav på i villkoren på vad hon måste uppfylla. Och ett sånt krav är till exempel att hon ska ha betalt resan kanske med 50% av hela kostnaden ska betalas med kortet, eller 75%. Det kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen, så att det är ändå viktigt att man kontrollerar vad som gäller. Och det kan man ju kolla med sin bank. Och sen kan det också skilja sig väldigt mycket mellan olika typer av kort som man har på sin bank, så att man håller koll på vilken typ av kort man har.
0: Mm, men det räcker med att man har dragit kort och summan har dragits. Man behöver inte hålla på med en avbetalning här för att de här skydden ska gälla.
10: Nej, inte för... Nej, precis. Och sen är det också viktigt att man har betalat resan direkt till flygbolaget som man ska resa med till exempel, eller resebolaget. Alltså man får inte hålla på med någon mellanhand, utan det ska betalas direkt. Då gäller det. Men sen är det också viktigt att veta det, att det här är ju, hon pratar ju om reseförsäkring, och då handlar det ofta om avbeställningsskydd eller typ förseningsersättning. Men det här är inte på något sätt något som ersätter hemförsäkringens reseskydd vad gäller kostnader för sjukvård utomlands. Så det här är bara ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.
0: Mm. Vi går vidare. Peter undrar hur prisökningen för en hemförsäkring kan se ut. Han skriver: min hemförsäkring har ökat med över 53% på 2 år. Företaget skyller på ökade skadekostnader och världsläget. Han bor i ett stort hus som är byggt på 1700-talet. Och han skriver att de flesta försäkringsbolag inte ens vill försäkra på grund av ålder. Så han är inte så lätt att byta, skriver Peter. Och det här är vår sista fråga. Nu får vi vara lite snabba. Vad tänker du om den här prisökningen? Igen nu.
10: Det låter som en hög prisökning, tycker jag. Absolut. Generella premieökningar på 10% per år ungefär de senaste åren har vi väl sett. Men det här låter ju som en väldigt hög prisökning. Men samtidigt så är det ju så att försäkringsbolaget får sätta vilka premier de vill. Och det han kan göra här då, det är att han, alltså Peter kan göra här, det är att han kan kontakta försäkringsbolaget och be om en motivering. Att de förklarar vad är det som har gjort att ni har höjt premierna så högt på min försäkring. Och han kan ju faktiskt kontrollera med andra försäkringsbolag.
0: Ja, men han skriver att det är svårt att byta för huset är så gammalt. Ja. Har de någon skyldighet här, försäkringsbolagen?
10: Ja, alltså jag blir lite tveksam till den. Jag tänker ändå att han nog ska kontrollera, för att försäkringsbolagen har ju en sån kontraheringsplikt att de ska kunna erbjuda en försäkring som de erbjuder övriga marknaden om det inte finns särskilda skäl. Då. Så att han kan ju, och det kan ju vara då att det är väldigt hög risk med det här huset. Jag vet inte vad det är som har gjort att att andra försäkringsbolag inte erbjuder, men han ska absolut be om en motivering. Och ett bra sätt att hålla nere premierna, det är just att byta mellan försäkringsbolag.
0: Tack Jenny Sparring, jurist och biträdande chef på Konsumenternas försäkringsbyrå. Och till nästa vecka, ja, då vill vi ha frågor som gäller privatekonomi. Skriv till planboken@sverigesradio.se. Producent idag Linda Aktén, sändningsproducent Erik Lagqvist. Reporter var Erik Järgen, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
11: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
12: Motvind för flygbolag som drabbas av dyrare bränsle inför sommarresorna.
13: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
12: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
14: Fyller mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
12: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
15: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 imorgon kväll strax efter 6:30. Ekonomiekot Extra med Viktor Jensen. Nu är klockan 3.
16: Ekonyheter. Problemen med att få tag i läkemedel mot klimakteriebesvär fortsätter och kan bli långvariga. Det handlar om plåster, gel och spray som till exempel minskar värmevallningar, lindrar

0: Rud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
1: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
0: Också den globala efterfrågan stiger. Delvis för att behandlingsrekommendationerna har ändrats och förordar mer användning av östrogen, säger Maria Warnrud. I nuläget råder det brist också utomlands. Till exempel är problemen liknande i Norden och i vissa delar av Europa. Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året, men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen.
2: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. I Frankrike har runt 800 personer gripits i samband med skadegörelse och våld efter firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår. Fansen ska ha slagit sönder busskurer, skyltfönster och annat och skickat in raketer i folkmassor och attackerat poliser. Kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en drönare enligt Ryssland. Enligt anläggningens ledning ska drönaren ha träffat en turbinbyggnad men inte skadat någon viktig kärnteknisk utrustning. Ukraina avfärdar anklagelserna som rysk propaganda. Vädret i natt blir det halvklart eller molnigt och på många håll också en del regnskurar. Imorgon måndag får de östra delarna av Götaland, Svealand samt södra Norrland soligt, men från eftermiddagen enstaka regnskurar. De västra delarna får molnigt och regnskurar. Norra Norrland tidvis lätt regn, men längst i norr en del sol. 16-21 grader i söder, 5-15 i norr. Ekot med Per Edberg.
3: P1, Sveriges Radio.

0: Göran är 17 år när han kysser Anna-Lisa. Kärleken blir omöjlig och livet skiljer dem åt, men han kan aldrig glömma. 60 år senare får Göran ett brev. Tar den första kärleken någonsin slut och kan man älska flera samtidigt? Om 5 minuter börjar dokumentären Den första och sista kärleken. Men först en utrikeskrönika från P1 Morgon.
1: Peking, torsdag. Det ångar ur en stor gryta som är nedsänkt i den vedeldade spisen. Genom gliporna i skjulets trätak smyger sig solen in. På en liten pall på det trampade lergolvet sitter morfar och lagar en vedkorg. Mormor har kavlat upp ärmarna på sin slitna blus och rör i de gröna ärtorna. Snart är det dags för lunch i en by i Sichuan-provinsen där jag nyligen var på besök hos parets barnbarn. Jag får sätta mig på en liten stol vid ett lågt bord och serveras ärtor, ångade rotsaker och riskakor. 180 mil från den här lilla byn landar USA:s president i Peking. Hans besök blir en uppvisning i hur Kina har vuxit sig till en ekonomisk stormakt som till och med USA nu måste ta på allvar. Vi journalister rapporterar om hur USA och Kina möts som jämlikar, mycket på grund av hur ekonomiskt starkt Kina har blivit. För pengar, det är makt. Det vet mormor och morfar här i det enkla huset i byn i Sichuan. Men de vet också att pengarna inte finns här. Kina har gjort en makalös resa och på 40 år lyft hundratals miljoner människor ur extrem fattigdom. Från att ha varit ett land söndertrasat av krig och svält fylls nu butiker av exklusiva bilar och moderna robotar, vackra designerkläder och dyra kaffelatte. Men i skuggan av de glittrande skyskraporna i Shenzhen och restaurangerna i Shanghai så finns ett annat Kina. Det här hos mormor och morfar i Sichuan. Kina är ett land där klyftorna mellan rika och fattiga har blivit väldiga och de

0: växer. För några år sedan blev det känt att 600 miljoner människor fortfarande tjänar bara ungefär 1300 kronor i månaden. Det täcker inte ens vad de rika kineserna betalar i månadsavgift till gymmet. Vid årets folkkongress, Kinas parlament, höjdes minimipensionen med knappt 30 kronor till ungefär 200 kronor i månaden. Och det är framförallt här på landsbygden som folk lever på låga inkomster. Klassklyftan går mellan stad och landsbygd och över hälften av Kinas befolkning bor fortfarande på landet. Det är lätt att som betraktare fastna i den hisnande snabba teknologiska utvecklingen och det ekonomiska undret. Men vad händer med ett land där många hamnar på efterkälken och, i bästa fall, får smulorna av den växande kakan? Särskilt i en kommunistisk stat som byggts på löftet om mer jämlikhet. Till och med Kinas högste ledare själv har varnat för att landets inkomstklyftor inte bara är ekonomiska utan också politiska och kan hota kommunistpartiets legitimitet. Hos mormor och morfar i Sichuan har barnbarnet börjat filma med sin mobil. Han är youtuber, hemflyttad från storstan, och en del av pengarna som han tjänar ger han till morföräldrarna och de andra gamla i byn. På så vis letar sig en slant från det rika, nya Kina till det andra Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Spanarna.
2: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
3: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
4: Vår skamlösa tid är nu.
5: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
6: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
7: Combien de fromage?
8: Ouais. Oh, oh là là.
7: Oh.
8: A lot. A lot.
9: And how about drinking wine during work hours?
7: Lunch?
8: Well, sometimes.
7: Sometimes?
8: Sometimes.
9: Okay.
10: Vinlunch med ost i Frankrike, fläsk med surkål i Tyskland och matlåda i Sverige. Lyssna till Kropp och Själ, luncha som en europé. P1 tisdagar eller hör podden när du vill.
11: Ja, det är ju ett passande ämne när det precis börjar kurra som värst i magen. Tisdag vid lunchtid, 11:04, Kropp och Själ. Nu dags för P1 Dokumentär, en återutsändning från 2021.
12: P1 Dokumentär, den första och sista kärleken av Jonas Thornberg och Jens Arnstad.
13: Jag heter Jens och det här är en berättelse om min farfar Göran och hans första kärlek. En vårdag 2010 är jag och hälsar på hos farfar. Jag känner egentligen honom som en glad och skojfrisk typ som alltid går runt och hummar och nynnar. Men på sistone känns det inte som att han tycker att livet är särskilt kul längre. Men den här dagen så är han gladare än jag sett honom på länge. Jag slår mig ner mitt emot honom vid köksbordet. Han tittar på mig och ser lite lurig ut. Och så säger han att han har fått ett brev. Sen börjar han berätta om sin första kärlek. En kärlek som han har hållit hemlig. En kärlek som han har tänkt på ett helt liv. Och som han fortfarande bär på. 60 år efter den första kyssen.
8: Jag var en lång...
13: Det här är alltså min farfar Göran.
8: Gänglig, smal typ som var ganska ensam om att vara sån på den tiden.
13: Idag är han 87 år, men nu berättar han om sitt liv i Stockholm 1949 när han är 16.
8: Till exempel när jag var ute på dans så gick jag aldrig tvärs över mitt på dansgolvet, utan jag smök efter kanterna och gick bakom flickorna då, som jag tänkte att man kunde dansa med, och peta dem på ryggen, och så vände de sig om och så tittade de rätt upp i himlen. Och så sa nej tack. Så jag var ganska desillusionerad. Blyg som fan för flickor och ja, det var inget vidare faktiskt.
7: Vad hade du för drömmar på den tiden?
8: Jag kan inte påminna mig att jag hade några drömmar överhuvudtaget. Men jag läste mycket. Så jag säger allting vad jag idag kan. Det har jag lärt mig genom litteraturen, genom att läsa. Så jag läste jämt.
13: Göran går på den här tiden på realskolan Södra Latin, men väljer att hoppa av.
8: Jag var trött helt enkelt på skolarbete. Så då la jag av innan jag tog någon examen överhuvudtaget från Södra Latin.
13: Efter att ha hoppat av skolan så får han en lärlingsplats på förlaget Åhlén och Åkerlund. Åhlén och Åkerlund hade ett semesterhem i Dalarna som hette Logården. När Göran är 17 år får han åka dit för första gången.
8: Och där fanns ju då Anna-Lisa.
14: När hon var 12 och gick i konfirmationen.
13: Det här är Agneta, Anna-Lisas dotter.
14: Då har hon i alla fall berättat för mig att prästen gick hem till mormor och sa att jag tycker hon ska studera för hon är begåvad. Han hade väl sett det på något sätt och det hon skrev och sådär. Hon skrev ju dikter redan då.
15: Min dröm det var ju att bli författare och det blev jag ju aldrig.
13: Agneta spelade in ett samtal med Anna-Lisa 2008.
15: Men jag minns det var Vera Björndal, hon fick ju gå på realskolan. Och jag var jävligt sugen på dem, det var jag.
14: Men då sa mormor nej, absolut inte. Liksom. Hon ska bli piga som de andra. Det fanns liksom ingen sån tanke att mamma skulle få något annat liv än vad hon hade.
15: Utan istället så cyklade vi till Smedjebacken och så gick hon med mig in det första bästa då och frågade om det fanns jobb. Så hyrde hon in mig hos en gammal tant i Villastan. Så hon ordnade, nu jobbar du här och så bor du här och sköter det minsann.
14: Ja, hon har ju skrivit jättemycket också om det förstås. Så, du behöver ju inte läsa, du ska ju snart gifta dig och bli försörjd. Ja, det var ju knappast det som var viktigt i livet när man var 14 år. Och jag trotsade mor och flyttade från ena arbetsplatsen till den andra. Och jag fick plats på ett semesterhem utanför Falun.
15: Ja, och på Logården träffade jag Göran. Då var jag, då? 16-17 år.
13: Det är sommar 1950 när Göran och de andra lärlingarna anländer till Logården. Och där arbetar Anna-Lisa tillsammans med några jämnåriga kollegor.
8: Och de jobbar ju hela dagarna och fick ju slita ganska hårt.
13: Men på kvällarna umgås lärlingarna från Stockholm och de anställda på Logården.
8: På Logården såg det ut så att det var ett stort rött hus. På nedre botten var det matsal och den matsalen kunde vi använda som danslokal också. Den vi dansade mest till var gitarrboogie, det buggade vi som fan. Och sen var det Louis Armstrong och Ella Fitzgerald som sjöng Have you ever been in love?
16: Are you sound?
8: Och så sjöng de ihop där och vi dansade till det där.
16: Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no.
7: Men du hade inga känslor för Anna-Lisa då?
8: Nej, nej. Vet jag, drömde ju aldrig på den tiden om att någon tjej överhuvudtaget skulle bry sig om mig. Och allt det där, det börjar ju med den där kyssen. Då vaknar man till. Så pass att man aldrig kunde glömma det något mer. Märkligt.
13: Från Anna-Lisas dagbok.
14: Det var tidig förmiddag en dag i början av september. Det var uppbrott i luften och resenärer sprang omkring och bar fram resväskor till entrén där bussen stod som skulle föra dem tillbaka till Stockholm. Det fanns en pojke, lång, ostyrig och glad. Och helt plötsligt var det han och jag i hallen och han sa Anna-Lisa och kysste mig.
8: Och då går hon fram och greppar tag på mig och ge mig den här kyssen.
14: Eller om jag kysste honom.
7: Vad kände du då?
8: Ja, vad känner man när man får en sån där känsla i kroppen?
14: Och vi visste ju inte då att den kyssen skulle förändra hela vårt liv.
16: Can anyone explain the thrill of a kiss?
17: 15 september 50.
13: Agneta, Anna-Lisas dotter igen.
17: Den heter Ensam. Då står det: livet är så grått och så hopplöst, mörkt och grått. Säg, ska den nu försvinna, den und som jag av lyckan fått? Finns det ett grymmare öde än att bli lämnad kvar, ensam med sin längtan och sin dröm?
16: But when you hear the phrase, it's you I adore, then you'll know, yes you'll know, honey.
13: Göran och Anna-Lisa träffas inte på nästan ett år. Men när sommaren kommer åker Göran till Logården igen.
7: Hur såg ert umgänge ut andra sommaren, ditt och Anna-Lisas? Minns du något speciellt?
8: Nej, inte annat än att vi var ett par då. Enligt den tidens begrepp. Vi låg ju aldrig med varandra eller någonting sånt där. Det var jag för blyg för att hålla på överhuvudtaget. Jag hade ju aldrig varit med någon tjej på det viset. Och det var inte vi heller då.
13: Den här sommaren är en familj från Stockholm på semester på Logården. Och de erbjuder Anna-Lisa jobb som barnflicka.
14: Nästa säsongsavslutning var jag en av dem som stod vid Logårdstrappan och väntade på bussen till Stockholm.
13: Det är sensommar 1951 när bussen med ungdomarna rullar in i Stockholm. Anna-Lisa flyttar in hos familjen hon ska jobba hos och Göran bor fortfarande hemma.
14: På kvällarna och all ledig tid så umgicks Göran och jag. Vi dansade på Nalen.
8: Det var ju såna här fina orkestrar som var där och spelade. Och där dansade man ju som fan. Och där var ju Sonja Hedenbratt, Lisbeth Bodin, Charlie Norman. Han debuterade ju där då och spelade boogies och bara ven om det.

0: Anna-Lisa skriver: jag minns också att Göran, med benäget tillstånd från sin pappa, fick lov att stanna hos mig en natt när familjen var bortrest. Allt för att jag skulle slippa vara ensam.
1: Då ringde jag hem till pappa och frågade och sa att hon var så rädd för spöken och sådär. Och farsan gick med på det, att jag fick vara borta.
0: Och vi låg där bredvid varandra och var lyckliga och skrattade. Och kanske vi kysstes, men inget mer.
1: Det är gulligt man kunde säga idag.
0: Det är höst 1951. Göran och Anna-Lisa ska ut och Anna-Lisa ska få träffa några av Görans kompisar för första gången.
1: Bergs reklamskola skulle ha en tillställning på Gasellklubb, hette det, i Gamla stan. Och det var dit vi skulle. Jag bodde ju hemma hos mamma och pappa i Stuvsta då, och hon bodde i Huddinge. Hon skulle kliva på ett visst tåg och så skulle vi träffas på tåget då. Man kunde ju gå genom alla vagnarna och då var hon inte med. Och så kom vi in till centralen. Och jag stod och väntade till nästa tåg kom och tvingade de andra att vänta med. Och hon var inte med där heller. Nej, vi måste sticka ner på Gasell nu. Ja, då blev de väl irriterade på mig då, som jag inte ville gå. Utan det var då jag gick och ringde. Och då frågade jag efter Anna-Lisa. Och då sa hon, hon är inte hemma. Det kom några stycken ifrån Dalarna. Och så gick hon ut med dem. Och det var då allting föll för mig. Alltså. Folk kom dit när vi hade bestämt vad vi skulle göra och hon skulle visas upp för mina kompisar. Och där stod jag med min tvättade hals. Jag var ju kär i henne då. Och hon kom inte. Det tyckte jag var ett sånt svek så jag strök henne ur mitt hjärta helt enkelt.
0: Du tänkte aldrig att det fanns en rimlig förklaring?
1: Nej, hon hade svikit mig. När jag fick höra att hon hade gått ut med andra. Hon hade valt bort mig då.
0: Varför tror du att du gick direkt till den känslan? Tror du att det hängde ihop med alltså din självbild? Det här du har varit inne på, att du var blyg?
1: Ja, och... ja. Det har ju naturligtvis en mycket stor bit i det där.
0: Och sen då? Då hörs ni inte mer?
1: Nej. Men jag glömde det ju aldrig.

0: Från Agnetas inspelning med Anna-Lisa igen.
1: Varför blev det inte han då?
2: Han fanns ju där då innan.
1: Ja, han fanns ju före helgen. Eller samtidigt.
0: Det är lite svårt att höra, men Agneta frågar varför det inte blev Göran. De säger i kör. Han fanns ju där samtidigt som Helge. Och Helge, det är han som ska komma att bli Anna-Lisas man och Agnetas pappa.
1: Men varför inte blev Göran och jag? Vi var lika barnsliga, bägge två, tror jag. Vi var ju väldigt lika. Det var inte så, nej.
0: Anna-Lisa säger, men varför inte blev Göran och jag? Vi var ju lika barnsliga, bägge två, tror jag. Vi var ju väldigt lika. Det var inte så, nej.

0: vad händer i ditt liv då?
1: Det fortsätter ju bara som vanligt. Jag bor ju hemma hos mamma och pappa. Och sen tog det väl inte så lång tid innan jag träffade Anita.
0: Anita, det är min farmor. De träffas nyårsafton 51-52. Och 1953, när Göran är 20 år, gifter de sig och får sitt första barn.
1: Och fick en lägenhet på Tulegatan 41. Det var ingen värme där, utan vi hade ett KC-element. Det fanns inget kök, utan det var bara kallvatten. Så hade vi ett par gaslågor, toalett ute i farstun. Delade vi med tre andra familjer.
0: Åren går och de får fler barn.
1: Det var nog en ganska lycklig tid i mitt liv med att ha barnen. För att de har ju ständigt varit en källa till glädje. Jag lade ner jävligt mycket tid på ungarna, lekte med dem och läste med dem. Anita läste ju inte. Hon var ju inte det minsta intresserad av det.
0: Det blir 1966. Göran och Anita har nu varit tillsammans i 14 år och har 4 barn. Göran är 33 år och har precis fått jobb på försäkringsbolaget Framtiden.
1: Och då så fick vi åka upp till Framtidsgården som ligger i Söderberke.
0: Och Söderberke ligger bara en dryg mil från Smedjebacken. Den plats som Anna-Lisa kommer ifrån.
1: Jag tänkte ständigt på henne. Men jag visste inte vad hon höll till, ingenting. Men jag tänkte på henne. Kärlekskyssen låg ju kvar.
0: En kväll under utbildningen åker Göran och några kollegor in till Ludvika stadshotell på dans. Där bjuder Göran upp en kvinna som visar sig vara från Smedjebacken.
1: När jag fick dansa med den här tjejen då, som var från Smedjebacken, så säger jag någonting om, jag tänker hur länge sedan. Så kände jag en tjej här uppifrån, hon hette Anna-Lisa Ludvigsson, som jag funderar på jättemycket. Och jag kan aldrig kunna glömt henne. Ja, men jag träffar henne. Jag träffar henne idag på banken. Va? Ja, hon heter Persson nu. Så hon har 2 små flickor och gift här. Och då ville jag ju höra mer. Alltså, vi dansade med varandra hela den kvällen. Alltså.
0: Vad kände du då?
1: Ja, jag måste ju bara få till det så att jag får träffa henne, få se henne igen. Men om du träffar henne igen kan du inte be att hon ringer. Och sen fick hon telefonnumret.
0: Ett par dagar går utan att Göran hör något. Men samma dag som de ska åka hem till Stockholm så ringer telefonen.
2: Den dagen, 26 april 1966... Jag hade en rutig dräkt som jag sytt själv och jag kände mig så snygg. Du stod och väntade vid dåvarande hotellet och vi hade inte sett varandra på 16 år.

0: Vi träffades och körde runt i min bil, förvirrade, förälskade och visste inte hur vi skulle hantera våra känslor.
1: Jag var kär och hon stannade bilen och då frågade jag henne, får jag kyssa dig?
0: Du frågade om du fick kyssa mig. Bara det att du frågade.
1: Och då svarade hon ja. Det var som en dröm bara.
2: Men när ni sitter där i bilen, ställer du frågan om vad hände inne vid T-centralen? Var tog du vägen?
1: Det var ju precis så som jag sa. Det hade kommit folk uppifrån Smedjebacken. Och då hade frun i huset sagt att när de har gjort sig besväret att komma hit för att hälsa på dig, så kan du inte bara låta dem åka hem igen. Det går ju inte. Så hon hade känt sig tvungen att gå ut med dem där. Och den förklaringen köpte jag då. Så var det den taggen borta. For you are mine at last. Sen så tog det fart och alla känslor var tillbaka och vi var ju tvillingsjälar på sätt och vis. Vi skulle bli författare ihop, alltså vi skulle skriva. Så vi förenade sig om att det var hon och jag.
0: Jag som var så lycklig med min älskade man och mina flickor, och helt plötsligt var jag inkastad i ett känslorus som jag inte förstod och inte kunde tygla.
1: Vi började skriva till varandra och ringde till varandra. Så då hade vi långa, långa samtal. Och då åkte jag till kontoret som vi hade på Nordmarksvägen i Farsta och ringde därifrån. Så satt mig där i mörkret och sa att jag åker och jobbar. Då ljög jag.
2: Vad betyder de här samtalen och breven för dig?
1: Ja, mycket, mycket. Man levde för det.
2: Varför tror du att de var så betydelsefulla för dig?
1: Det var en känsla av samhörighet.
0: Jag tror att det var det här att han förstod vad hon sa. När hon pratade om det här, allt som började med pekorala dikter. Liksom, alltså hennes inre, vad det är att vara människa. Alla våra sidor, ambivalens till saker och ting. Det har hon och jag pratat mycket om. Att liksom, det är livets stora konst egentligen att liksom förhålla sig till ambivalens. Så det tror jag att han representerade. Som att det finns något annat. Det finns, om man skulle vilja kan man hoppa. Liksom. Eller, jag vet inte. Men jag tror det. I alla fall. Samtidigt som hon var otroligt trygg i det hon var, tycker jag. Med pappa då. Han var nog jättemycket liksom trygghet för henne. Och väldigt så här förankrad i jorden. Men alltså han läste ju aldrig en poesibok, inte en skönlitterär bok. Och det var väl det där liksom, tror jag. Och sen kunde han inte prata om känslor.
1: Och sen började vi ju då träffas. Jag kommer ihåg en gång jag bara satte mig i bilen, tog med mig lite mackor och grejer. Och då visste jag att hon jobbade på Hedgården i Söderberke, ett äldreboende. Och jag visste vilken väg hon skulle åka, så jag åkte upp och ställde mig efter vägen där och stoppade henne när hon kom. Alltså hon blev jätteförvånad och sen tog hon med mig till Hedgården och lät mig sitta i ett rum, så jag var där hela natten. Och hon kom i jämna mellanrum och vi bara pladdrade och pladdrade och pladdrade. Tyckte inte det var ett dugg konstigt, men så var det alltså.
2: Hur tänkte du innan du åkte?
1: Jag måste bara träffa henne. Jag ville träffa henne.
3: Anna-Lisa kommer till Stockholm och de går ut och dansar på ett ställe som heter Aladdin.
1: Hon hade en vit klänning på sig och det var ju den här fluorescerande ljus där, så att en vit klänning eller en vit skjorta blev ännu vitare, ännu. Och sen då så åt vi där. Jag tror till och med hon åt någon pocherad fisk av något slag, och vad jag åt det kommer jag inte ihåg. Alltså, men drack vi vin. Sen efter den kvällen och när, så gick vi genom stan och då då sakta vi går genom stan, för det var en, den var på tapeten då, så vi knallade där och vi var jävligt lyckliga. Sakta.

0: Och då låg vi faktiskt med varandra. Jag var inte otrogen med någon innan det här hände då. Det är inte drömma om, jag föraktade alla som var otrogna. Det var bara att vi hade sån kärlek till varandra. Så att något annat existerade inte. Det var ingen forntid, ingen framtid, bara nuet. Sen så småningom så började vi prata om det. Kanske att det kan bli vi om vi skiljer oss åt, men det var ett steg för mycket liksom.
1: Anna-Lisa skriver: båda var vi gifta och hade små barn. Och eftersom ingen av oss hade förmåga att reda ut känslosvallet så följde en kaotisk tid.
0: Det blev ju till slut ohållbart. Och knäcken för Anna-Lisa, det kom väl när Kristina föddes. Och då föll allting, för då förstod hon ju att kunde jag samtidigt älska henne och sen samtidigt skaffa mera barn. Alltså, det gick inte ihop för henne, det gör det inte heller.
2: Då bröt vi och min värld rasade. Men min man fanns och mina två älskade töser. Och så småningom stillnade saknaden. Men du fanns där.
1: Göran och Anna-Lisa bryter upp 1969. Göran och min farmor Anita håller ihop i några år till. Men 1975 så skiljer de sig.
3: Hur var den tiden direkt efteråt där?
0: Omtumlande. Det är ju att lämna någonting så där. Det är inte lätt. Men jag hade ju inte Anna-Lisa att hänga upp med på då heller. Utan då hade jag, jag var ensam.
1: Ett år efter skilsmässan så träffar Göran en kvinna som heter Lena.
0: Vi var klassföräldrar. Och sen for vi iväg på klassresa. Jag var alltid, hängde alltid på de där klassresorna. Det tyckte jag var roligt.
1: Och efter en tid blir Göran och Lena ett par.
0: För Lena var jag ju rena skiten. Alltså, hade jag varit tofflig i mitt äktenskap så var det nu jag som var den som bestämde. Och jag behandlade henne jävligt illa. Så att alltså inte varit uppriktig och talat om saker och rätt ut saker eller någonting sånt där. Det var mina villkor, så här ska det vara.
1: Vid den här tiden har Göran och Anna-Lisa inte haft kontakt på nästan 8 år. Anna-Lisa lever fortfarande med sin man och jobbar som biträde på ett äldreboende, men bestämmer sig nu för att börja studera.
2: Så då sökte hon till undersköterskeutbildning och kom in. Och det stod så här, när jag fick det där brevet, när det stod att nu ska jag få gå den här utbildningen. Och bara skrek och grät och stod och fladdrade med det i hallen. Liksom. Ja, det kan man förstå då. Liksom. Det blir någon biljett till någon frihet kanske.
1: Samtidigt som Anna-Lisa börjar studera så tar hon och Göran upp kontakten igen.
2: Vad var hon då? 44 år. Det är en ålder då mittlivskriserna liksom ändå virvlar upp inom oss. Och liksom man kanske omvärderar väldigt mycket och sådär. Och om man då studerar i det läget så är man ju i en väldig process tror jag. Och då visste hon att det där hade funnits en gång och så återvände till det liksom. Och ville pröva det tror jag. Vad är det för någonting mellan mig och Göran?
1: Anna-Lisa skriver:
2: förälskade var vi men lyckades foga in vår förälskelse i en vänskap som vi båda visste skulle kunna hjälpa oss att fortsätta träffas.
1: 1978 har Anna-Lisas dotter Agneta flyttat till Uppsala och vid ett tillfälle bestämmer sig Anna-Lisa och Göran för att träffas där.
2: Jag visste inte riktigt vem han var tror jag sådär, men då skulle de träffas liksom i mitt studentrum. Jag vet inte vad jag kände riktigt. Det vet jag fortfarande inte riktigt. Sådär. Men jag kommer ihåg att jag lagade mat åt dem. Och dukade inne på mitt studentrum. Och så var det liksom hemligt för min pappa då.
1: Göran och Anna-Lisa fortsätter att skriva och ringa, men det är inte så ofta de får tillfälle att träffas. Det blir 1980. Anna-Lisa skriver:
2: sen blev det Molkoms folkhögskola där jag läste in behörighet för sjuksköterskeskolan. Jag minns att jag dansade runt på sjöliden av glädje. Nu skulle jag äntligen få träffa dig igen.
0: Jag hämtade henne i Molkom. Sen åkte vi ner till Karlstad. Vi bara pratade hela tiden. Och sen så kom vi överens om att nu går vi och tar in på ett hotell. Och den natten så var en av våra kärleksnätter. Faktiskt. Jag kommer ihåg hon sa att hon ville aldrig att den skulle ta slut. Men det gjorde den.
1: Anna-Lisa fortsätter att läsa vid Molkoms folkhögskola.
2: Då träffade jag lite kompisar som hon läste med. Och de sa, Anna-Lisa, hon bara sitter i biblioteket hela tiden och läser.
4: Jag var så exalterad så jag läste ut hela biblioteket där. Allt som hade varit skönlitteratur och facklitteratur. Bara för att jag var så lycklig att det var tillåtet. Ja.
2: Och det var väl så. Hon var väl så hungrig på att få läsa. Liksom.
1: Anna-Lisa skriver: jag kom in på sjuksköterskeskolan i Sundsvall och jag minns den heta augustidag. Jag körde dit i min lilla gula folkvagn. Hur lycklig jag var. Jag skulle äntligen få läsa och kanske skulle jag få träffa dig.
2: Och naturligtvis träffades vi. Du kom till mig och jag kom till dig. Och allt blev helt plötsligt mycket verkligt. Och här är ju liksom pappa uppe ena helgen och nästa är liksom Göran där, så det är liksom lite så här. Men det var ju också som det var krisiga år mellan mamma och pappa. Det var det ju. Hon var ju på väg och det kände väl han. Han grävde ju här. Han byggde och grävde djupa diken. Och det var kanske nu vi skulle brutit upp med våra gamla liv. Men modet svek mig. Min kära man, hans förtvivlan. Jag visste att jag skulle klara av ett uppbrott, men inte han. Och kanske lite rädsla hos henne själv också, säkert. Man vet vem man är, man vet vad man har. Man vet inte vad man får, vad man kommer till.
0: Enligt vad jag kommer ihåg så var det Helge, hennes man, som inte stod ut med mig längre. Han visste ju om mig.
2: Och han hade, enligt Göran i alla fall, då sagt att ja, går det nu, då finns det ingen återvändo liksom. Och då valde hon ju pappa.
0: Så att man kan älska flera, det är fullt övertygad om att man kan. Men man kan inte leva ett dubbelliv så intensivt som vi gjorde. Det går inte. Man klarar inte av det.
2: Och nu var brytningen total. Min sorg var svart och skrämmande. Men det underliga är att jag skulle inte vilja ha det ogjort. Jag skulle inte vilja vara utan lyckan, skratten, sorgen. Låt din glädje vara kvar hos mig. Men den hos mig kanske jag kan leva. Bara du finns kvar. Bara du finns någonstans i världen.
1: Göran och Anna-Lisa bryter upp 1982. Och Görans liv med Lena fortsätter.
0: Vi flyttade ju ihop och vi flyttade isär och vi flyttade ihop och flyttade isär. Och bara så fort det var någonting som gick emot, då skaffade han med egen lägenhet. Och så småningom så, när jag hade rannsakat mig själv, och då kom jag plötsligt se skrämmande klarhet. Alltså att det var ju ingenting som var någon annans fel. Allt var ju hos mig. Det var ju jag som var problemet. Och då gick jag till Lena och sa det, att jag har behandlat dig jävligt konstigt alltså, och var helt, helt idiotiskt att du inte har lämnat mig. Det har varit nära gånger, många gånger. Ja, ja. Men nu frågar jag dig, vill du att du och jag ska gifta oss? Ja. Jag hade bestämt mig för att nu ska jag satsa helhjärtat på det här.
1: Göran och Lena gifter sig 1986. Anna-Lisa skriver:
2: mitt arbete uppslukade mig och livet gick vidare. Ibland skymtar du fram som någonting ouppnåeligt. Ibland ett telefonsamtal, ett skratt. Jag minns att jag ringde dig och du sa, ja, jag gifte mig igår. Och jag svarade, ja, ja, men den här boken måste du läsa.
0: Var ju då jag gick in och satte mig på sängen hos Lena och berättade hela historien om Anna-Lisa. Och sa det att det är inget hot mot vårt förhållande. Det lovar jag det. Ja. Så att, för det är passerat.
2: Jag på konferens i Stockholm. Minns att jag ringde dig med bultande hjärta. Beredd att besöka dig hos din fru bara jag fick se dig igen. Men du kunde inte. Och jag kände att du inte längre fanns till för mig. Ibland.

0: Åren går och de har allt glesare kontakt med varandra.
1: Enstaka telefonsamtal. Att vi fanns. Du ringde en kväll när vi skulle ha gäster och min värld föll samman för ett telefonsamtal.
2: Jag stod i köket och lagade maten så ringde telefonen. Jag bara tar det så här, Anna-Lisa. Och då var det Göran. Mm. Och då säger han så här, ja men hej, det är Göran, säger han som skulle ha inget. Ja, jag och Lena, hans fru då, vi sitter här och pratar och då pratar vi om dig. Och då så sa Lena, men ring till Anna-Lisa då och hör hur hon mår. För de har tydligen pratat om det här så att de kan diskutera det. Och jag var helt ställd liksom. Och jag visste, vad ska jag göra?
3: Jag kan inte släppa det, även fast jag vill.
0: Det blir 2007 och Görans fru Lena går bort. De har då varit gifta i 21 år. 3 år senare förlorar Anna-Lisa sin man Helge. Hon skriver:
1: min älskade man dog. På bara några timmar var han borta. Och åter snurrade livet mig runt. All sorg, alla krav och måsten. Och när det stillnat var allt borta, utom min storpudel Julia, min lilla lägenhet i Söderberke och jag själv, fast besluten att leva min ålderdom här i lugn och ro. Men så blev det nu inte.
0: Det är 2010. Det är nu nästan 30 år sedan Anna-Lisa och Göran bröt upp och vi är tillbaka där vi började. Jag är och hälsar på hos farfar. Han är gladare än jag sett honom på länge. Han hummar och nynnar igen. Jag slår mig ner vid köksbordet och så berättar han att han har fått ett brev från Anna-Lisa.
1: Det jag berättade om min sorg, var jag fanns och att nu kunde vi skriva brev till varandra igen om du fortfarande fanns kvar i vår värld.
4: Jag kunde ju inte hålla mig, skrev med detsamma tillbaka.
0: Stockholm, 28 maj 2010. Kära Anna-Lisa, som funnits där i stort sett hela mitt liv. Du var väl 16 och jag 17 när vi först möttes. Tack för ditt brev förresten. Jag har läst det flera gånger. Tänk vad bra din dotter Agneta är, som tjatade lite på dig att höra av dig till mig. Jag beklagar sorgen. Hoppas att du trots allt ska få perspektiv på din tillvaro igen och så sakteliga börja leva ditt framtida liv. Idag har jag varit på Skogskyrkogården och lagt en ros på min fru Lenas och på lillebrors gravar. De vilar på samma ställe.
1: Det blev telefonsamtal och mera brev. Och jag minns känslan. Känslan av glädje att höra din röst och lycka av att veta att du fanns eller att vi fanns.
0: 16 september 2010. Tänk att du varit ensam i ett halvår. Jag är uppe i drygt 3. Och visst finns saknaden, men omsorgen om mig själv tar över.
1: Så kom skriva kursen på Gysinge, en kurs jag länge samlat mod att söka till.
4: Då ringde hon till mig och så sa att om du vill så vill jag gärna att du följer med dit på skrivarkursen. Ja, det gör jag gärna.
5: Men han hade ju sagt vid den där presentationen, men jag är inte här för att skriva, jag är bara här för att titta på Anna-Lisa. Liksom. Och det tyckte alla var så roligt. Och
1: så följde den mest underbara veckan i mitt liv. Vi fick träffa varandra tillsammans med andra. Vi fick se varandra i olika situationer. Och det fantastiska var att jag inte en enda gång upptäckte något som kändes fel.
4: Det var ju precis som förr. Alltså.
5: Ja, då blev de ju också förälskade på den kursen.
4: Hon läste dikter och uppträdde. Och jag var uppe på hennes rum och besökte. Och så slängde hon omkull mig på sängen. Nu kommer det inte undan längre. Nu måste jag få kramas.
1: Äntligen fanns vi för varandra och vi fick finnas i livet. Här är Göran, här är Anna-Lisa. Vi finns på riktigt.
0: Stockholm, 9 mars 2011. Det känns fint att kunna börja brevet med älskade Anna-Lisa. Vilka härliga dagar vi hade i Gysinge och vilken underbar avslutning. Eller ska jag säga början? Nu är det torsdag morgon och vi har just talat i telefon och jag kan inte sluta längta efter dig. Jag fattar inte hur det har blivit så här, men vi har ju alltid haft varandra. Portugal, Moseldalen, jag kan tänka mig oss överallt. Fagersta, here I come.
5: Så flyttar de ihop där då. Och då ringde hon så där på kvällen. Då kunde hon, och vet du, vi sitter här liksom, vi har ju ingen lampa än du vet, men du vet, vi sitter på golvet som har tänt ljus här och dricker vin liksom. Vi bara sitter här på golvet och gör det. Och jag bara tänkte, men gud, är det min mamma där liksom? Hon är som en tonåring som ringer till sin mamma och säger, vet du, jag är så kär och vi sitter här på golvet och dricker vin och bara levande ljus. Då var ju hon liksom 70, vad var hon då? Men hon var ju 77-78 år där. Det är jättehärligt. Få vara så förälskad när man är så. Ja, okej. Okay. Jag hör. Ni gör det. Nu måste jag gå och lägga mig. Så här. Klockan är mycket så här. Va? Vad är klockan då? Mm.
4: Vi hade ju så jävla mycket gemensamt egentligen. Och vi läste för varandra. Högt. Och hon hittade på saker jämt och ständigt. Allting som Anna-Lisa gjorde, det gick med en gång. Alltså. Det skulle ske pang, pang, pang. Och nu var vi ju ett par och då kunde vi resa och ta ett rum. Och då, det gjorde vi. Vi var på Rhodos, vi var i Turkiet, vi var på Mallorca. Alltså. Under kort tid så reste vi jävligt mycket.
5: De levde ju i speedfart verkligen. Varje helg var det ju någon fest eller någonting sådär. När de hyrde husbilen och åkte iväg. Liksom, ja, han kunde inte köra den. Så hon körde ju liksom hela. De var ju norrut och söderut. Hälsa på hans syskon tror jag. Eller något sånt där. Jätteresa liksom. Hon bara körde.
4: Vi var ju aldrig tysta i bilen. Vi sjöng båda två alltså. Jag har ju alltid varit en sån en hummare av Guds nåde. Och likadant var hon och jag är alltid omkring och sjöng. Så var vi.
5: De hade haft hand om vårt ställe här, mamma och Göran, en vecka när vi var och reste. Och då skar hon sig på en av mina, eller hennes gamla vattenkannor på benet så här. Och det där läkte aldrig. Och jag sa, men mamma, du måste sköta det där sår. Vad är, varför läker det inte? Ja, men när man är gammal så läker det inte så fort. Mm. Så jag började tänka så här, är hon inte frisk eller vad är det liksom? Så fick hon ont i ryggen.
4: Hon sa ofta så här, nu nöp han mig igen. Ja, jag fattar inte vad det var, men vi får iväg till en naprapat i Smedjebacken. Men det blev inte bättre, men hon gick dit en gång till. Det blev inte bättre då heller. Alltså.
0: Det blir 2013.
5: Och sen kom ju då februari, där någon, då började hon ju se dubbelt.
4: Vi satt och åkte bil, hon och jag. Och utanför rondellen vid Bergslagssjukhuset så svänger runt och kör upp i rondellen mitt framför en annan bil. Och så är du inte klok. Du kan inte köra upp i en rondell mitt framför en annan bil. Nej, det var ingen där. Då såg hon inte. Och vi var på någon läkarundersökning då. Och då fick hon ju reda på att hon hade tumörer i hjärnan. Och att det hade börjat med lungcancer. Och den lungcancern hade låtit lungan växa ihop med ryggraden på något vis. Och det var det som kändes att nu nöp han mig igen. Alltså.
5: Fan, hon visste att hon hade cancer. Det var jag tror. För sen när hon fick beskedet så fick hon ju behandlingsalternativ och sådär. Hon tackade nej till allting.
4: Vi var borta på Köpings lasarett. Och där föreslog de en massa behandlingar. Och hon sa nej, nej, nej, nej.
1: Och där hade hon ju sin kunskap också. Så jag har sett det här så mycket liksom. Jag har sett för mycket, jag vet vad det innebär så här. Sen fick vi ändå henne att gå med på att tillverka en strålningsmask så här, som av plast som hon skulle stråla de här tumörerna i hjärnan. Så det gjorde hon, tillverkade den. Sen skulle hon ligga kvar över helgen i Västerås för att strålas på måndagen eller vad. Då rymmer hon från sjukhuset. Kom plötsligt i en taxi liksom hem till Göran på natten så här, så personalen inte hade ens märkt liksom att hon har dragit.
4: Så blev hon bara sämre och sämre och sämre, och hon ramlade omkull en gång och jag kunde inte lyfta upp henne. Jag orkar inte det. Men de som kom hem till oss och skötte Anna-Lisa, när jag skötte henne själv hemma, de såg ju med att det var på upphällningar, klarade mig inte längre. Till slut så, hon ville inte det, men hon hamnade på Bergslagssjukhuset på någon sån där avdelning som man inte kommer ifrån.
1: Hon var nöjd. Hon ville till den där grinden som väntade på henne. Det sa hon ju flera gånger. Längtade efter det som hon trodde i alla fall skulle ske då. Att pappa var där, att Karin var där, hennes mamma, Mikael, min systers pojke då. Alla de skulle ju stå där vid den där grinden. Så det är klart, har man sådana inre bilder, då är ju det starkt förstås. Och sista natten så sov jag där. Och då sa hon så här, kan du ligga här bredvid mig liksom. På morgonen när vi hade sovit där tillsammans. Och då frågade jag sköterskan och sa hon, nej, men det kommer, du kan åka hem en stund i alla fall. Så kommer tillbaka. Och så ringde de så här, nu är hon dålig. Så här, och då åkte jag direkt, men han inte in då. Men Göran var där, så det var så fint att han var där.
4: De slutade ju andas då. Jag ser att nu gled hon över. Och sen, det var bara jag där. Och sen hennes bästa kompis, Anki, hon var där. Så slöt hon ögonen på Anna-Lisa och... Och saken var över. Jag förstod aldrig det, hur illa däran jag var då. Alltså, jag blev sjuk helt enkelt.
6: På vilket sätt?
4: Jag vet inte. Försvagad. Inte alls. Det var ingen far till den gamle då.
1: Mamma hade ju otroligt mycket böcker. En hel vägg så här med böcker. Det hade ju han också. Och så bad jag honom ta bort sina egna böcker. Eller de han vill ha kvar. Så skulle vi gå igenom resten. Och sen måste det till Röda Korsen. Vi måste rensa ur deras hem. Och då var han så där trött. Bara satt liksom. Vi frågade, är det här ditt? Som, jag vet inte. Så där. Han var ledsen. Och...
6: Finns det någonting som du känner att du... aldrig fick säga till Anna-Lisa eller som inte blev sagt?
4: Ja, det har jag faktiskt funderat på. Jag borde ha tagit hennes poesi på större allvar och tagit reda på mer om det. Alltså, det har jag tänkt på mycket.
0: Ur Anna-Lisas dagbok.
1: Jag ser att vi har blivit gamla. Att livet hunnit ifatt oss. Men i den känslan finns en obeskrivlig ömhet för vår kärlek och vänskap. Vi har levt ett helt liv och väntat på att mötas. För det visste vi hur skulle ske förr eller senare. Frågan var bara när. Och nu har vi mötts. Och nu ska vi vara så fina med varandra och bara älska varandra och vara hos varandra så mycket vi kan. Och morgondagen med sorg och gråt, vi skrattar åt, vi skrattar åt.
4: Jag har ju hemma den där som vi hade på hennes begravning. Där var en dikt av henne. Att hon finns i allt. Du ser mig inte, men jag finns i allt. Trädens susning, där finns jag.

0: Du har hört Den första och sista kärleken av Jens Arnstad och Jonas Thornberg. Producent Håkan Engström, slutmix Nima Shams. P1 Dokumentär, Stockholm, januari 2021.
1: Och jag kan tillägga att vi sänder dokumentären igen här i P1 sent lördag kväll 9:05. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Sök på P1 Dokumentär. Nu är klockan 4.
2: Ekonyheter. Svenska Jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för Svenska Jägarförbundet.
3: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
4: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken, och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning skulle behövas. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska fatta ett beslut om hur många vildsvin som ska finnas. Carl-Johan Djurstedt Holm menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer.

0: markägarna att vilja minska antalet vildsvin.
1: Carl-Johan Djurstedt Holm, generalsekreterare för Svenska Jägarförbundet, reporter Linn Hallberg. Frankrike har begärt ett extra insatt möte med FNs säkerhetsråd efter att israeliska styrkor intagit den medeltida borgen Beaufort i Libanon. Den franska utrikesministern säger till den franska tv-nyhetskanalen BFM TV att även om Israel har rätt till självförsvar så finns det inget som rättfärdigar Israels fortsatta militära operationer inne i Libanon, skriver AFP. Och i Frankrike greps 780 personer efter våld och skadegörelse i samband med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League igår, skriver AFP. Fansen slog sönder busskurer, skyltfönster och skickade in raketer i folkmassor. Två personer har förts till sjukhus med ambulans efter att en personbil krockat med ett tåg norr om Vetlanda. Olyckan inträffade vid en obevakad korsning mellan väg och järnväg. Det är oklart hur skadade de är. Sveriges första diskrimineringsombudsman har avlidit. Juristen Peter Nobel blev 94 år och han blev DO 1986. Peter Nobel blev senare också generalsekreterare i Svenska Röda Korset. Det var Ekot med Matilda Durehed.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Varför är en låt nästan alltid mellan 3 och 5 minuter? Låtskrivaren och författaren Annika Norlin svarar på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat klockan 5. Men först, krasch eller konsensus?
4: Jag tänkte, det kan ju vara bra med, vad heter det, säkerhetsbälten, va?
5: Ja.
6: Jag har varit nyfiken på trafiksäkerhetsaspekter av det här programmet.
5: Ja.
6: Att du liksom både kör och bevakar. Har ni gjort en riskbedömning av detta? Är det förhandlat med facket och så?
4: Ja. Niklas, vad ska hända med skoldebatten om det händer någonting?
6: Och vi kraschar. Det blir väldigt lugnt då.
5: Ja.
7: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. Vad händer om jag bjuder in dem till min bil och sen kör iväg? Vad händer då med samtalet? Jag heter Niklas Källner och du lyssnar på Krasch eller konsensus.
4: Ja, det kom lite regn faktiskt. Det tyckte jag var väldigt bra idag. Säger jag som håller på och försöker få gräsmattan att växa.
8: Ja, det regnar lite nu här.
4: Ja.
8: Det är ju skönt att sitta i en bil här.
4: Det känns skönt.
6: Ja, det är perfekt bilåkarväder.
8: Ja, det är det. Välkomna in i bilen. Marcus Strömberg.
4: Tackar.
8: Som har varit vd på Academedia.
4: Ja.
8: Sveriges största utbildningsföretag.
4: Vi är faktiskt Europas största. Det låter lite högtravande, men ja, det är sant.
8: Okej. Och så Åsa Plessner, medgrundare och talesperson för tankesmedjan Balans. Och doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet.
6: Mm. Hej.
8: Välkommen.
6: Tack.
8: Ja. Jag tänkte börja med att dra lite bakgrund här.
7: Mm. Över 30 år av oreglerade vinstuttag upphör här och nu. Så sa utbildningsminister Simona Moamsson på regeringens pressträff den 13 maj. Nu har Tidöpartierna enats om nya regler för friskolorna. Bland annat vill man stoppa vinster i nystartade skolor, när skolor säljs vidare och i skolor som inte sköter sig. Vinster i skolan är en av de mest laddade frågorna i svensk skoldebatt. Är möjligheten att gå med vinst en förutsättning för valfrihet och utveckling? Eller har det snarare gjort skolan till en marknad där elever blir kunder och där skattepengar landar som utdelningar i aktieägarnas fickor?
8: Här har vi två i bilen nu som tycker är helt olika. Åsa, du är emot vinstdrivande skolor.
6: Mm.
8: Varför är du det?
6: Ja, egentligen skulle jag vilja ställa frågan tvärtom. Skolan är ett samhällsintresse, ett samhällsuppdrag, och organiseras traditionellt världen över som en offentlig angelägenhet. I Sverige har vi valt att låta vinstdrivande aktiebolag också driva skola. Och jag tycker egentligen att bevisbördan ligger där. Har någonting blivit bättre i svensk skola tack vare vinstdriften? Och så här efter 30 år då, så tycker jag vi kan säga nej, vi ser inte de förbättringarna.
8: Så då är du emot helt enkelt?
6: Ja.
8: Är du emot friskolor helt och hållet?
6: Jag är inte emot friskolor helt och hållet. Jag tror att det är klokt att det finns liksom en ventil

0: i ett system. Alltså vi har skolplikt i Sverige. Alla barn måste vara i skolan. Då kan det behövas olika möjligheter att ta sig igenom. Det tror jag vore bra. Men jag tycker att aktiebolagsformen, och här vet jag att jag har väldigt många företagsekonomer med mig, det är en bolagsform som passar jättebra för liksom näringslivet och jättedåligt för skola och utbildning.
1: Marcus, du tycker att man kan driva skolor med vinst?
2: Ja, men alltså jag är liksom en konsensusperson. Jag tror att vi är liksom, tillsammans man ska ha bra skolor. Men jag tror att aktiebolag inte är en dålig form att driva skolor i. Och jag tänker att vinst, det är som luft. Och har man inte luft, då dör man. Sen handlar det ju väldigt mycket om vad man gör med vinsten, hur man jobbar med vinsten. Och där är min syn att aktiebolag är en ganska så bra form för att använda pengar på ett bra sätt. Och pengar måste man ju förhålla sig till. Men min drivkraft har alltid varit att göra bra skolor.
1: Så att du tycker att det är en förutsättning, i och med att det är aktiebolag så måste man ju gå med vinst?
2: Man kan ju ha olika driftsformer. Alla de måste gå med vinst. Och det är klart att man kan säga att företag eller aktiebolag per definition är dåligt, så ser inte jag på det. Utan jag ser bra och dåliga verksamheter även hos stiftelser, även hos ekonomiska föreningar, även hos aktiebolag. Det handlar om att ha rätt fokus. Och det menar jag nog att friskolesektorn faktiskt har haft. Under de här 30 åren så är det fler och fler och fler som har valt fristående skolor. Och den absoluta majoriteten går ju hos företagsdrivna skolor. Inte därför att de går med vinst, utan därför att föräldrar och elever tycker det är bra.
1: Du, jag bara är nyfiken på, vad tänker du om Tidöpartiernas senaste förslag om att begränsa vinsterna i skolan?
2: Nej, men jag tycker att man skulle ha reglerat detta för länge sedan. Jag tycker att det är för långtgående, men jag tycker det är bra att man gör någonting.
1: Hur kommer det här påverka era bolag?
2: Nej, men det kommer ju påverka oss väldigt mycket i den bemärkelsen att nu tycker jag ju att vi sköter vår kvalitet bra, men skulle vi nu brista, vilket man kan göra för skola är inte så enkelt, så
0: kommer det... era skolor gör ibland, va?
2: Nej, men absolut, och det är ju, då kommer det här ju påverka mycket. Och sen är det så, det är lite tekniskt här, men man pratar ju om värdeöverföringsförbud. Och jag menar, i Sverige som vi resursplanerar ju väldigt mycket. Alltså vi flyttar resurser till skolor som har tuffa elevgrupper, och det är därför vi lyckas så bra med dem. Och det kommer bli svårare med den här modellen.
1: Och så vad tycker du om det här förslaget?
0: Jag blev förvånad när du säger att du tycker att det är för långtgående, Marcus. För att jag tycker inte att det går i närheten av tillräckligt långt. Man inför krav på en liten vinstutdelningspaus i skolor som är nystartade, nyss har bytt ägare eller har haft kvalitetsproblem. Men det finns absolut ingenting som hindrar skolor från att ta pengar som är avsedda för en viss grupps elevers undervisning, spara dem ett tag och sen flytta dem till vad som helst annat. Och det behöver inte vara utdelningar, det kan också vara att köpa nya skolor, det kan vara att starta nya verksamheter. Så man kan liksom gå utanför att driva skolverksamhet för skolpengar, och det tycker jag är i grunden fel. Jag tycker att våra skattemedel ska användas till det de är avsatta för.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska åka vidare nu här, lite på en resa här.
2: Ja. Vi håller i hatten här.
1: Ja, det ska ni göra. Ja.
0: Bälte på,
1: ja.
2: Jag tycker det var väldigt roligt att få träffa dig också.
0: Ja, men tack detsamma.
2: Det bra. Mm.
1: Vad roligt att ni börjar så trevligt.
2: Vi får se hur det slutar.
1: Ja,
0: du kanske också kommer vara glad att sluta träffa mig.
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tänker att det finns liksom ett engagemang för skolan. Men däremot så tror jag det är bra att som den här polariseringen som den här vinstdebatten har lett till i svensk skola, den tycker jag har varit väldigt sorglig faktiskt.
0: Vad menar du med polarisering då?
2: Nej, men alltså jag tänker liksom ändå så här att vi pratar ju ändå om kanske nästan 1 miljon föräldrar, i alla fall om man tittar något år bakåt i tiden. Jag träffar ju de här ofta, jag träffar eleverna, jag träffar 40 000, alltså inte alla 40 000 lärare, men jag träffar många lärare som trivs väldigt bra. Liksom förstår lite grann vad har friskolorna gjort och hjälpt det svenska skolsystemet med. Och istället så pratar vi bara om vinst, och det väcker ju så mycket känslor. Det är bara att gå i tunnelbanan och titta, så står det ju liksom vinstjakt, vinstjakt, vinstjakt. Om man pratar med människorna som jobbar i den här sektorn, så tänker jag att deras drivkraft, min drivkraft, det skapar bra skolor.
0: Men skulle du lika gärna kunna jobba som förvaltningsdirektör på en skolförvaltning?
2: Nej, men jag har faktiskt fått den frågan några gånger. Jag tycker det finns väldigt många förvaltningsdirektörer som är duktiga. Men helt ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna det. Ofta är ju den rollen lite av en katapultstol. Alltså du kan ju titta på hur ofta de byter dem. Jag har varit kvar här i 20 år. Att få det här lite frihet inom ramar har varit väldigt bra för oss. En del tycker ju att det är värdelöst att bli stor och vi skolkoncerner, man sätter etiketter på oss och så vidare. Men jag tror att stor blir man bara om man är bra, och det har varit en liksom stark drivkraft hos mig. Så svaret är väl att jag skulle vara väldigt tveksam till det faktiskt. Om jag fick jobba med något så skulle jag vilja bli mattelärare. Okay. Jag får bli det. Jag är inne faktiskt och försöker extra knäcka som lite ibland.
0: För jag tänker så här att till exempel skolchef på en kommun eller förvaltningsdirektör på en utbildningsförvaltning. Det är också liksom svåra och viktiga uppdrag där man då också ska se till att de elever vars föräldrar inte aktivt väljer skola också får det bra, och att alla kommunens barn har det bra i skolan oavsett om friskolor öppnar eller stänger och sådär. Men, och den här frågan har jag verkligen längtat efter att få ställa till dig.
2: Ja.
0: En förvaltningsdirektör tjänar ungefär 120 000 i månaden.
2: Ja, ja.
0: Vad tjänar du?
2: Jag tjänar 1 miljon i månaden, knappt. Ja. Knappt.
1: Alltså,
2: knappt 1 miljon i månaden.
1: Känner du 1 miljon i månaden?
2: Ja, men alltså, ja. Förlåt.
0: Alltså, förlåt. Nej, men hur tänker du kring förlåt. Det?
2: Nej, men alltså, det är klart att jag vet att det är en realitet. Det har aldrig varit min drivkraft. När jag började som utbildare så hade jag typ 12 700 kronor i månaden. Nu leder jag Europas största utbildningsföretag. Då har man en hög lön. Vill man veta vad jag tjänar så är det lätt att googla det. Och innan var jag förresten, jag var ju direktör på ett statligt bolag. Jag hade inte riktigt lika hög lön som jag har nu, men jag hade en hög lön då också faktiskt.
0: Det hade du. Ja. Statsministern har ungefär 200 000. Så du tjänar som 5 statsminister.
2: Ja, men alltså, du ville ha en rund siffra, det är lite lägre. Men det, alltså, det är
0: nej,
2: lätt
0: men jag har
2: att kolla.
0: Också kollat årsredovisning.
2: Det är lätt
0: jag
2: att kolla.
0: Så ja, 1 miljon i månaden är ju ungefär korrekt.
2: Nej, men man kan tycka att det är fel. För mig har det aldrig varit en drivkraft. Jag är mest tacksam för att jag får jobba med det jag gör.
0: Så anledningen till att du jobbar och bygga skolkoncern, ja, istället för att liksom bygga skolkommun, är det glädjen i att få bygga upp större och större, eller?
2: Nej, men alltså, det kanske låter lite konstigt att nu har vi ju blivit stora. Men det har för mig aldrig varit viktigt, utan det började ju med yrkesutbildning. Alltså jag tyckte att yrkesutbildningen i Sverige fungerade otroligt dåligt. Och då tänkte jag att det här liksom måste man kunna göra bättre. Så att få liksom ta elever som vill och göra någonting bra, det var en stark drivkraft hos mig. Sen har det blivit det här.
0: Mm.
2: Jag är grymt tacksam för det. Och det är klart att hade jag velat ha ett lättare liv, då kanske jag hade gått någon annanstans. Det har ju blåst lite, om man uttrycker sig försiktigt, kring den här sektorn.
1: Nu har ni satt igång här redan. Men vi är ju alltid nyfikna på vad ni har för bild av den andra. Jag tänkte att vi ska lyssna på vad ni har för fördomar om varandra. Vi börjar med att lyssna på Åsas fördom om dig, Marcus.
0: Jag tror att han tänker att friskolor, särskilt Academedias friskolor, är bättre än kommunala skolor, och därför är det bättre för Sveriges skolsystem ju fler friskolor och Academedias skolor det finns.
1: Ja, Marcus, tycker du att friskolor är bättre än kommunala skolor?
2: Jag gillar inte det ordet. Jag tycker egentligen inte om att sätta mig emot kommunala skolor, men jag tycker nog att vi gör ett väldigt bra jobb. När människor får liksom välja, så många väljer oss år ut, så tycker jag nog att det liksom är rätt beskrivning. Och det som har varit kanske en stark kraft hos mig, det är att hur ska vi lyckas med de här som har det tuffast, de eleverna som har det allra tuffast. Och jag kan konstatera att vi lyckas ganska så bra med dem. Sen det är klart att om man får önska någonting i framtiden, så skulle det ju vara att friskolesystemet och vi tillsammans gör svensk skola bättre. Så där kanske du har lite rätt i din kritik.
1: Nu ska du också få höra vad Marcus tänker om dig.
3: Mm. De är väldigt starkt ideologiskt drivna i sin kamp mot friskolesystemet. Så att de inte ens vill komma ut och besöka den här skolan och titta på hur det faktiskt fungerar för så många elever.
1: Ja, Åsa, är du så starkt ideologiskt att du inte ens bryr dig om att åka ut till alltså, skolan?
0: Jag har ju jobbat på friskolor i 13 år.
2: Vad var det tänkte jag på?
0: Det var mellan 2003 och 2016. Och bland annat så jobbade jag på Hermods när de köptes upp av Academedia.
2: Ja, just det. Var det på vuxenutbildningen? Eller?
0: Först var jag på vuxenutbildningen.
2: Ja, just det. Ja, just det.
0: Vuxenutbildning, yrkeshögskola.
2: Ja, just det.
0: Jag var med och startade grundskola och sen jobbade jag på en nystartad grundskola några år.
2: Okay.
1: Men Marcus, vad menar du med att hon inte vill besöka er?
2: Jag tror att jag frågade faktiskt, och jag har inte jag personligen gjort det, men jag vet att vi har bjudit ut balans typ 5 gånger. Och vi har inte ens fått svar. Nu har du ju jobbat i skolan, så det har jag stor respekt för. Men det är väldigt lätt att sätta sig på läktaren. Det är många som sitter på läktaren och använder skolan som ett slagträ i debatten. men man vill liksom inte komma ut på planen och prata. Och jag tror att det vore väldigt bra. Säg att du skulle besöka några av våra campus där vi blandar de eleverna som har det tuffast med de som har det bäst. Det som ingen annan har knäckt. Komma ut och titta. Och då kanske vi skulle få liksom en mera balanserad diskussion.
1: Sitter du på läktaren?
0: De senaste åren har jag kanske gjort det eftersom jag har doktorerat heltid också. Men det låter oartigt att vi inte har svarat på era mejl. Vi får kolla, jag kan ge dig min mailadress.
2: Det kan ju vara en bra konsensusgrej att vi träffas någonstans.
0: Vi kan träffas någonstans. Vi är också på väg någonstans. Vi får se vart vi ska. Men jag träffar ju väldigt många lärare och rektorer och föräldrar och så i olika typer av samtal och föreläsningar och kurser och diskussionsgrupper. Och jag undervisar på rektorsprogrammet och på förskollärarprogrammet. Så att jag tycker att jag har ganska bra kontakt med skolfolk liksom. Men det var en annan del också i din fördom, att jag är ideologiskt driven. Vad tänkte du kring det?
2: Nej, men jag har ju en rötter i att jag har jobbat i idéburen verksamhet i många år inom kyrkan. Jag har följt liksom stiftelser, mina bästa vänner jobbar på folkhögskolor och bildningsförbund. Men jag tycker just här att företag per definition är någonting ont. Det tycker jag känns lite ideologiskt. Men jag kanske har fel i det, va? Men utav all min erfarenhet som jag liksom har skrapat på mig, om jag fick välja en form att driva sån här viktig verksamhet i, då hade jag valt företag alla dagar i veckan.
0: Aktiebolag?
2: Alla dagar i veckan.
0: Varför?
2: Nej, men det är den mest välfungerande formen, det är den mest transparenta. Jag försöker titta lite gärna på årsredovisningen på några av mina vänner som jobbar inom bildningsverksamhet och folkhögskolor. Det går inte att se hur det går. Och vi är ju dessutom ett publikt bolag. Alltså vi kan ju inte röra oss utan att berätta om det.
1: Vad tänker du om det?
0: Jag hoppas att du lämnar bilen med lite mer nyans då. Jag tycker inte att företag är onda. Det jag säger är att jag tycker att aktiebolagsformen är dåligt anpassad för att bedriva långsiktig samhällsverksamhet som utbildning. Vad gäller transparens så stämmer ju det att det är tuffare finansiella redovisningsregler på börsnoterade företag. Men om man tänker på kommuner till exempel så omfattas ju de av offentlighetsprincipen. Snarare än ideologiskt så tänker jag att både du och jag har jobbat länge i friskolor och kommer till olika uppfattningar om Sveriges skolsystem utifrån det.
2: Nu kommer ju offentlighetsprincipen omfattas friskolor här snart.
0: Med många undantag.
2: Det där tycker jag är väldigt konstigt. Men nu ska jag i alla fall, och jag lovar, vi ska göra vårt allra bästa för att ge så mycket information som möjligt. Men om man tar bara en enkel fråga, hur går en kommuns ekonomi på något område inom skolan? Jag kan bara säga att det är helt omöjligt att få rätt på det.
0: Tänker du? Så där har vi helt enkelt olika bilder om vilken transparens det är.
4: I sin första regeringsförklaring år 1991 sa statsminister Carl Bildt så här: under 1990-talet ska vi skapa Europas bästa skola. Alla ges rätt att fritt välja skola. Det blev starten för det svenska friskolesystemet, där företag fick möjlighet att driva skolor med skattepengar. Skolpengen infördes, den peng som följer varje elev till den skola man sedan väljer. Det har gått 35 år sedan dess. Och jag undrar, blev det som man hade tänkt sig?
2: Jag tänker att när man lyssnar på politiker, jag är glad att jag inte är politiker faktiskt, men de präglas av nostalgi och utopi. Det var bättre förr, eller om vi bara gör så här så blir allting bra. Och det är självklart så att allt har inte blivit bra under de här åren. Man har ju mera kastat pinnar på varandra och slagit varandra i huvudet än att vårda den här reformen. Men för mig är det så att det är mer plus än minus.
5: Åsa?
0: Jag tycker det är fascinerande hur valfriheten har gått åt olika håll samtidigt sedan dess. Valfriheten är ju någonting som vi är överens om i Sverige, att den ska vi ha. Liksom.
2: Bra.
0: Men det vi också hade, det var en mycket större frihet för skolor att lägga upp sin verksamhet. Idag refererar vi till sånt som flumskolan. För vi hade inte lika strikt timplan, vi hade inte lika strikt läroplan. Det vi har kvar, det är en valfrihet mellan liksom olika huvudmän. Istället har vi fått marknadsskolan, där det enda jag som kan göra som missnöjd förälder, det är att antingen liksom ge mig in i en juridisk process och höra mig till Skolinspektionen, eller det är att försöka välja ett annat bolag och hoppas att det går bättre.
1: Men jag är nyfiken på, hur är det idag? Har friskolor och kommunala skolor samma villkor?
2: Nej, men det är ju egentligen bara att gå in och titta att friskolor får idag kanske 88-86% av en kommunal kostnad.
1: Har de samma?
0: Enligt rapporter som är finansierade av Almega Utbildning och Svensk Näringsliv så ser det ut så. Det är två statliga utredningar som är tillsatta av en socialdemokratledd och en moderatledd regering. Och Riksrevisionen har kommit fram till det att det finns principiella problem. Alla de här utredningarna kan vara korrekta i sak för det de undersöker. När jag läser de här undersökningarna så kommer fram till att friskolor är underkompenserade. Då ser jag metodproblem i dem. Ja, vi skulle nog kunna sitta här tills regnet slutar ösa ner utan att fullt utreda
2: men en konsensusgrej man skulle kunna ha i alla fall, det är att om du tittar på skolpengen över landet och så tar man bara samhällsprogrammet. Alltså det borde ju vara relativt lika. Det är klart att lokalerna i Stockholm är dyrare än i Luleå. Men det kan liksom skilja 20-25% mellan olika kommuner upp till 30%. Och det tycker jag är ett stort problem. Alltså nu har ju staten åsikter om ditten och datten. Vi ska servera kött varje dag och man ska ha lärartäthet där. Då borde staten kanske ta ett större ansvar för finansieringen och se till att skolpengen blir rättvis och jämlik för alla elever.
0: Där kan vi vara överens, men jag vill också liksom bara lyfta fram att det du beskriver som en styrka hos Academedia, att ni kan liksom jämna ut mellan skolor och hålla skolor som har det tufft under armarna, och ett problem med olikvärdighet, att olika kommuner har olika skolpeng. Om man då vill vara djävulens advokat, vilket jag förstås gärna är i den här bilen, så innebär ju det att Academedia omfördelar demokratiska beslutade utbetalningar av skolpeng utifrån er bedömning. Och den kan vara jättebra, men den kommer inte ur den kommunala demokratin, utan den kommer ur en annan styrmodell, nämligen då att stora koncerner tar över samhällsfunktioner.
2: Nej, men så du tycker det är fel att, om vi tar Helsingborg exempelvis, som har ganska stora problem med sina skolor för övrigt. De har då lämnat över en skola i ett utanförskapsområde till oss, 100% utländsk bakgrund. Vi tar över det. Vi tar över vårt överskott, har satsat på det. Och idag är det en mönsterskola. Om det nu skulle synas vara fel, då kanske jag får leva med det.
0: Det är inte fel att en skola blir bättre. Och det är absolut inte fel att jobba för att en skola blir bättre eller att ha resurser att göra en skola bättre. Men de resurserna har betalats ut till Academedia eller ett bolag i Academedia-sfären med avsikt att gå till en tidigare grupp elever någon annanstans utan att de kommunernas medborgare har varit med och kunnat besluta om det eller kan ansvarsutkräva om det.
2: Jag förstår alltså. Jag menar, det är ju så att vi har ju också skolor med stark elevsammansättning. Och det är klart att trots då att vi resursfördelar så går det ganska så bra för de skolorna. Men lösningen på det här, det skulle ju vara att staten faktiskt går in och tar ett större ansvar.
1: När det handlar om friskolan är ju frågan om vinst central. Alltså 3/4 av landets friskoleelever går i en skola som drivs av ett aktiebolag. Marcus, vad använder ni vinsten till i er verksamhet?
2: Nej, men alltså, vi har ju utvecklat Academedia och då har ju drivkraften att ge bra skolor till fler. Ta Rytmus. Det har vi gjort från en skola på Münchenbryggeriet till Sveriges ledande musikgymnasium. Alltså en talangfabrik, en del av musikundret. Det är det vi använder våra pengar till. Sen förstår jag att följdfrågan här blir utdelning. Men det kan ni få ställa frågan på sen. Men vår drivkraft, det har varit att liksom bra skolor till fler.
1: Ska du svara på det här med utdelningarna då?
2: Absolut.
1: Ska vi ta den då? Alltså, för den är, det är ju det som många...
2: Nej, men absolut. Nej, men jag har jobbat här 15 år. 15 år hade vi ingen utdelning. Nu har vi haft utdelning i 5 år. Och det kan man säga att vi gick in i en annan fas för 5 år där vi tänkte så här, nu ska vi satsa rejält. Vi ska bygga de finaste skolorna som finns i Sverige. Och då så ville vi ge ränta till våra ägare. Vi har 100 kronor intäkt, överskottet är 7 kronor, efter skatt är det 4 kronor, då har vi delat ut 1 krona. Och det kan man tycka är fel, men när jag ser hela pusslet så tycker jag att det har varit värt det.
1: Och så om vinsterna faktiskt förs tillbaka till verksamheten, vad är problemet då tänker du? Du skrattar?
0: Ja, jag skrattar lite. Jag försöker sortera tankarna här. Marcus var inne på att av 100 kronor så är 7 kvar i det som kallas för rörelseresultat. Då, det vill säga 93 kronor används till skolorna och 7 kronor är kvar. 3 kronor går i skatt och sen går 1 krona...
2: 3 kronor går inte i skatt, men det var när, alltså det är räntor och skatt.
0: Räntor och skatt, ja, tack. 1 krona gav du utdelning. Sen förra året så hade ni också någonting som heter ett återköpsprogram. Så totalt så återfördes 3 av 4 kronor till aktieägarna, fast längs 2 olika mekanismer. Så det mesta av vinsten förs inte tillbaka till verksamheten utan gick i räntor, skatt, utdelning och återköp. Om man tittar närmre på de skolor inom Academedia som får skolpeng, för ni har samlat dem i ett bolag, så fick de 13 miljarder i intäkter, mest skolpeng, förra läsåret. 1 miljard av dem gick inte till skolorna. Om vinsterna används till verksamheten, men det var ju 1 miljard som inte gjorde det. Så jag vet inte hur jag ska svara på frågan. Och det är möjligt att några av de miljonerna kommer gå till en skola som verkligen behöver dem nästa
5: absolut.
0: År.
5: Absolut.
0: Det tror jag absolut. Men jag ser ju också... Ja. Det där händer ju år efter år.
2: Nej, men man kan ha, alltså jag tänker ändå att ekonomi är ett kretslopp. Vi kanske ska träffas på en skola och gå igenom årsredovisningarna. Så du är ju duktig på det att prata om det. Jag gör det gärna. Men om man tittar på de satsningarna vi har gjort. Och då säger en del till mig så där, det hade vi kunnat göra om det varit en stiftelse också. Men helt ärligt, jag tror inte det.
0: Varför inte det?
2: Det är för att de får inte lån och du får inte en fastighetsägare som säger så här, okej, här får... För du vet, när du skriver ett hyreskontrakt på 15 år, om vi tar vårt campus i Malmö, vi skulle kunna kört där. De har sagt nej. Mm. Och många av mina kollegor i branschen nu, de får ju knappt lån.
5: Och så sitter du lite oskönt, eller?
0: Nej, det är... Nej då, det är bara jag som spänner mig när jag tänker. Jag håller med om att Sveriges skolsystem är... riggat så att det är framförallt aktiebolag som kan växa. I Danmark har man gjort det annorlunda. Nu blir jag faktiskt osäker på om det är Danmark eller Nederländerna, för jag läste om dem samtidigt. Men
2: jag
0: det
2: vet,
0: finns,
2: jag
0: du vet, det finns ju system vet. Där det offentliga ställer upp med till exempel lånegarantier eller med att hitta lokal, vilket gör att andra än stora koncerner kan starta skolor på ett helt annat sätt än i Sverige.
2: Ja, men så är det på högskolorna. Alltså, vi hade inte startat den enda högskolan om inte staten hade tagit ansvaret för hyreskostnaden. Så det finns ju olika modeller. Men alltså, nu är det så att vi får ju ta ansvar för våra hyreskostnader. Så är den svenska modellen. Och det är det vi har satsat på. Och jag hoppas ju att många av de här skolorna nu som vi har byggt de sista 3-4 åren ska finnas och betjäna Sverige i liksom 50 år till.
1: Tycker du att det är för mycket diskussion kring vinster?
2: Nej, men jag förstår det också, men jag tänker, vad är syftet? Jag förstår inte det. Jag menar, vi ska väl vara stolta över att man inte behöver betala över egen plånbok när jag ska gå på en privat vårdcentral eller välja en friskola.
1: Kan det vara så att den här diskussionen kring vinster och sånt där, att det skymmer andra saker i debatten som lärartäthet eller...
0: Ja, men det tror jag. Men jag tror också att man får också ha respekt för att väljare pratar om det de vill prata om i en demokrati. Liksom. Och det är väldigt många som blir liksom moraliskt upprörda av vinster. Sen en del av de där debatterna hänger ju ihop. Friskolor generellt sett har lägre lärartäthet. Och det tror jag man kan förstå ur ett ekonomiskt perspektiv, därför att om du vill kunna ge tillbaka till aktieägarna eller kunna bygga upp buffert för många år framåt, då kan du ju inte använda alla pengar som kommer in till undervisning och lärarlöner, utan då måste du liksom skära på kostnader på ett eller annat sätt. Mitt engagemang i det här kommer ju inte då från ett hat mot företag eller vinster i allmänhet, utan från att ur min analys så finns det också alltid skolor som vissa elever vill gå på, men kanske inte tillräckligt många, som tvingas till nedskärningar eller till nedläggningar. Så att valfriheten och mångfalden gynnar vissa elever och familjer, de som vill gå just där. Och samtidigt så skapas oundvikligen ett system med förlorarskolor.
2: Får jag säga något kort om förlorarskolor?
1: Ja,
2: för det är det som gör mig mest ledsen. Vi har ett antal skolor i Sverige, kanske 30-35 stycken, där 30-40% av eleverna klarar sig varje år. Det fortsätter år ut, år in. Många av dem har problem med betygsinflationen. Det tycker jag är Sveriges största utmaning. Men tittar du på socioekonomiska sammansättningar på de skolorna, så finns det många friskolor som lyckas med den typen av skolor. Och då tänker jag den här enkla tanken. Låt oss gräva ner vapnena. Vad kan man göra för att lyckas med de här skolorna? Skulle vi inte kunna hjälpas åt med de skolorna? Förvänder vi dem, då kommer det lösa kriminalitet, integration, liksom mycket av de här samhällsproblemen som vi har i Sverige.
1: Nu har vi stannat vid en friskola här. Och det regnar ute och det är i västra delen av Stockholm. och tittar på den här skolan i rött tegel. Jag tänkte vi ska ta lite kaffe.
2: Det låter toppen faktiskt.
1: Ja. Varför jag har åkt hit det var för att här gick en av mina barn. Jag tänkte bara liksom reflektera som förälder. Det är utmärkt i den här skolan i alla fall. Det kan ju vara olika på olika sätt. Det var att det var en tydlig struktur. Vi som föräldrar kunde verkligen ta del av och hänga med i liksom själva undervisningen och vad som krävdes av eleverna och vad som förväntades av dem. Där var det väldigt bra information. Det vi tyckte var mindre bra, det var när det hade skett någonting på skolan, en incident. Då var det mindre bra information. Alltså det fick vi aldrig riktigt veta. Oj, nu är det någon som tutar på mig här. Vad tänker ni utifrån de erfarenheterna? Nu är ju de väldigt personliga här.
2: Nej, men det här är en skola som betyder otroligt mycket för många föräldrar. Alltså man söker en skola med struktur. Och jag ser ju också att det är väldigt många elever från alla samhällsklasser som söker sig hit. Men sen har det ju varit mycket diskussioner kring, är man tillräckligt transparent? Talade man om de problemen som man hade tillräckligt mycket? Och då kommer ju alltid de här anklagelserna, gör man det för att man är rädd för sitt rykte? Och det tycker jag känns ju inte bra. Men jag tycker också det var väldigt roligt att höra att du upplevde att det var ordning och reda. För det är ju en viktig sak i svensk skola.
1: Jag försökte hitta både och här.
2: Ja, precis.
1: Vad tänker du om den här erfarenheten?
0: Jag tänker två saker. Just den här koncernen har jag tittat lite närmare på. Föräldrar rankar tryggheten och studieron som högre än rikssnittet. Men eleverna och lärarna som är på plats i skolorna, de svarar likadant som elever och lärare i hela riket. Så vad tänker att din positiva bild handlar om, det är ett jättelyckat varumärkesarbete som inte riktigt har grund i, alltså de är inte sämre än rikssnittet heller, det är helt okej skolor. Intressant, och man kan också fundera kring,
1: ja, du menar liksom, att de har tryckt väldigt mycket på det här.
0: Det är liksom marknadsföringskundpsykologi.
1: Ja,
0: att man vill tro det, man vill ju också som förälder veta att man har gjort ett bra val. Sen tänker jag på det här med att det var mindre bra info när det hände något, en incident då. Den typen av tystnadskultur har spritt sig i alla typer av skolor. Överallt så vittnar ju lärare och rektorer om att de upplever inte att de kan prata fritt om problem. Därför att de är oroliga för att det leder till elevtapp och att elevtapp leder till liksom nedåtgående spiral.
1: Ja, du menar att det blir så i och med det här systemet? Så blir
0: ja,
1: det,
0: och i och med systemet ihop med hur vi människor fungerar, att vi föräldrar är väldigt oroliga, ihop med hur medier funkar, drev som går bortom vad som är befogat och så. Som är också väldigt olämpligt i en skolmiljö där man liksom verkligen skulle behöva få jobba i lugn och ro med bra resurser och bra insyn för att det ska bli bra överallt.
1: Har ni själv barn som går i någon friskola?
2: Nej, men jag är ju uppvuxen i Småland, alltså innan friskolor fanns. Jag kan ibland tänka att det finns många skolor som mina barn skulle ha älskat att få gå till. Min dotter har gått på väg ju även Bergs, som är ju en av våra skolor där hon har gått faktiskt. Själv så kanske jag hade varit lyckligare med det gått på Rytmus, tänker jag ibland.
1: Rockstjärnedrömmar.
2: Ja, men det finns lite sådana. Tjänat mindre, men haft också
0: precis,
2: väldigt roligt.
0: Det är bra att ha någonting att falla tillbaka på.
2: Om jag inte ska bli mattelärare. Alltså.
1: Och så har dina barn gått i någon friskola?
0: Ja, jag har haft barn i liten friskola, kommunalskola. Och så har jag ett barn där problemet har inte varit för oss att välja en skola som passar det barnet. Problemet har varit att hitta en skola som accepterar att ha det barnet som elev. Lite alla möjliga. Ja. Sådär som, alltså barn är olika. Då tar man olika beslut.
1: Vad var din erfarenhet utifrån det barnet som gick på en friskola?
0: Som sagt, det var en liten friskola och mitt intryck var att den friskolan fungerade väldigt bra för de elever som passade in i profilen. De elever som hade behövt mer stöd hade den här skolan inte resurser och organisation för. Vi fick göra väldigt mycket jobb på sommarloven.
2: Man ska alltid lyssna på personliga erfarenheter. Jag träffar både föräldrar och elever igen. Men man ska också ta ett steg tillbaka och titta i. Nu pratade vi om ordning och reda. Men tittar man i Skolinspektionens enkäter så uppskattar ju föräldrar till fristående skolor sina skolor väldigt mycket. Eleverna uppskattar det mycket. Lärarna uppskattar det väldigt mycket. På något sätt så finns det ändå någonting på en större nivå där man har tagit tillvara på en utvecklingskraft, tror jag, i fristående skolor.
1: Och så vad ser du i framtiden? Hur skulle du vilja att det såg ut om man tog bort vinster till exempel?
0: Jag ser framför mig ett system där elever och föräldrar kan påverka, kan önska vilken skola de vill gå i, där alla skolor använder skattemedlen de får till undervisning. Jag tror att enda sättet att göra det är att aktiebolagsformen tas bort för att driva skolor. Därmed är det inte sagt att jag tycker att den här skolan som vi åker ifrån nu eller någon av Academediaskolorna eller någon annan skola ska stänga. Det vore också ekonomiskt jättedumt.
1: Så de skulle ombildas då till stiftelser eller vad tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, eller de skulle kunna ligga under en kommun. Jag skulle helst se en, om vi liksom, ja, nu är inte det någon stor dröm, men alltså statlig huvudman vore, tror jag vore bättre.
1: Hur tänker du om framtidens friskolor? Om det skulle bli fler begränsningar?
2: För det första så tycker jag att det kanske är bra med regleringar som jag nämnde innan här. Men jag tycker det är väldigt synd om inte vi kan vårda den svenska modellen. Och jag menar att goda företag, de ska givetvis granskas hårt och följas upp, men att de är väldigt bra. Jag är väldigt tveksam till det här att säga att man ska ombilda sig till stiftelse och någonting annat. För tittar du på de här sista åren så är det ju väldigt, väldigt få skolor som ombildats till stiftelser. Och jag hoppas man kan se på fakta. Jag skulle gärna se ett mycket mer sammanhållet skolsystem. Nu står vi inför en stor demografisk nedgång. Vi behöver göra det på ett bra sätt. Så friskolor, kommunala skolor tillsammans gör svensk skola bättre.
0: Det jag tänker, Marcus, när du säger ett mer sammanhållet skolsystem, friskolor och kommunala skolor tillsammans. Jag håller med om att det vore bra. Jag tror inte att det är möjligt så länge vi har vinstdrivande aktörer. Inte mot dina skolor eller mot dig eller någonting, utan mot era ägare som har förväntningar på att ni ska fortsätta ta ut vinster och dela ut vinster, som har förväntningar på tillväxt. Den driften att växa sker på bekostnad av de andra skolorna i systemet. Och jag förstår inte hur liksom, samarbete ska kunna uppstå där.
2: Jag tror vi kan kanske komma överens om att det är viktigt att ha flera bra skolor.
0: Yes.
2: Tittar man på under de här 30 åren så är det ändå så att det har skapats väldigt, väldigt många bra skolor i friskolesystemet.
1: Ja, känner ni att ni har fått säga era argument?
0: Jag har jättemånga fler.
1: Ja, du har det.
0: Men jag har försökt hålla mig till liksom det samtal vi för i bilen.
1: Ja, vad fint av det. Ja. Men om jag ska ge dig möjligheten, vad vill du föra fram?
0: Jag vill föra fram skolbolag växer inte bara genom att fler och fler väljer dem, utan de växer också genom att ta över och köpa andra skolor. Så det är inte alltid man har valt den huvudman som ens barn går hos. När friskolesektorn växer så blir det naturligt så, för vi har bara ett visst antal barn och ett visst antal skolplatser i Sverige då, att kommunala sektorn krymper. För den som vill byta jobb, Marcus var inne på att om vi inte var en jättebra arbetsplats så skulle våra lärare dra. Det är inte så himla lätt att få jobb på kommunala skolor, utan nya lärare börjar oftast på koncernskolor och då är inte de med bäst rykte, för det är där man behöver lärare.
2: Så du tror att när de skriver i skolenkäten till Skolinspektionen så svarar de inte rätt när de säger att de trivs bättre, tycker cheferna är bättre, bättre arbetsmiljö,
0: jag tror
2: lägre sjukfrånvaro?
0: 90% av lärarna i skolbolag säger att de är emot vinster i skolbolag, så menar de vad de säger. De kan tycka att skolorna är bra. Skolorna är bra, Marcus. Jag har inte kritiserat en enda Academediaskola. Det är ägarstrukturen, finansieringen och att det flyttas makt från de demokratiska församlingarna som är problemet.
1: Marcus, är det någonting du saknar, något perspektiv som du vill lyfta fram?
2: Nej, men det jag ofta pratar om är att det är lätt att använda svenska skolan som ett slagträ. Och jag har en väldigt rolig presentation där jag beskriver att alla säger att det ständigt har varit kris i svenska skolan. Och det i sin tur har öppnat upp för att man får tycka och tänka vad man vill om den. Och jag tänker så att svenska skolan är mycket bättre än sitt rykte. Och jag menar att friskolorna har under de här 30 åren betytt otroligt mycket för svensk skolas utveckling. Och jag hoppas att de ska kunna fortsätta göra det.
1: Ja, nu har ni fått lyssna på varandras argumentation här. Och det har kommit till den punkten i programmet som vi kallar för ombytta roller. Känner ni till det?
0: Mm.
1: Känner du också till det, Marcus?
2: Jag gör det inte, men jag hänger på.
0: Jag hänger på.
1: Ja, det handlar om, Marcus, det är att du ska inta Åsas position. Ja. Ta fram hennes absolut bästa argument varför vi inte ska ha några aktiebolag som driver skolor. Och du, Åsa, ska göra det omvända.
0: Mm.
1: Är det någon av er som vill börja?
2: Du var ju mer insatt.
0: Ja, men precis. Du får lite betänketid.
1: Ja. Varsågod.
0: Som stor och finansiellt stabil koncern har mitt bolag en buffert att ta av, som gör att när vi tar över en skola med stora problem, då har vi muskler att gå in och jobba väldigt fokuserat. Och vi är inte bundna till att kommunen ska bevilja extra medel från en budget som redan är för snäv, utan då har vi skaffat oss det sparkapitalet så att vi kan satsa specifikt på den skolan.
1: Marcus, vad tyckte du om det där?
2: Nej, men det tyckte jag var rätt beskrivet. Det tycker jag är bra.
1: Så hon framförde det väl, Åsa?
2: Nej, men jag tyckte att hon framförde det bra.
1: Mm. Då ska vi se om du kan göra det lika bra då.
2: Nej, men alltså att ha företagsdrivna skolor som är helt oreglerade, det skadar förtroendet för den svenska skolan och för att det här är ett sammanhållet system där vi alla hjälps åt och drar åt samma håll. Friskolesystemet har ibland visat på det sämsta hos företagsamhet istället för det bästa.
1: Vad tyckte du om det?
0: Ja, men jag tycker det var välformulerat.
1: Ja, så ni är nöjda med varandras?
0: Jag tycker vi har lyssnat på varandra.
2: Ja. Ja, men jag tycker det, och det känns också bra att kunna ha ett samtal kring de här frågorna på det här sättet. Jag tycker det är faktiskt väldigt bra, och det skulle vi ha mer utav vad det finns för väg framåt. Därför att Sverige är ju i grunden ett litet land.
1: Ja, apropå det, väg framåt. Har det funnits någonting här i diskussionen i bilen som ni kan kroka arm i och som ni kan...
0: Gemensamt antagningssystem?
2: Nej, men jag tänker så här, att vi tror på valfrihet. Vi tror på att det ska finnas en mångfald av aktörer. Vi har pratat om att vi måste faktiskt se över hur man väljer skola. Det känns mer tryggt och transparent. Och sen kanske också, och jag vet inte vad du säger, men just kring finansieringen av skolan, så friskolan är ett problem, men det finns ju också en väldigt stor utmaning i den kommunala budgeteringen. Där jag menar att många friskolor har mycket mer långsiktighet än vad faktiskt en kommunal budget har.
0: Det intressanta är att när vi startade den här tankesmedjan så var det kommuners budgetar vi höll på med allra mest. Men vi fick inte i närheten lika stort genomslag för de frågorna. Jag får jobba lite till helt enkelt, för jag håller med om att det är så fort vinsterna är avskaffade, då kommer jag satsa fullt ut på att granska kommunala budgetar igen.
2: Så det är din stora drivkraft?
0: Att få komma till hur kommunala resurser
2: nej,
0: används.
2: Få bort alla vinster.
0: Nej, det är ett delmål. Det är en hygienfaktor som jag tror vi måste ta på vägen. Tyvärr. Men det kommer finnas jobb för dig som förvaltningsdirektör.
2: Du, jag tror faktiskt att jag föredrar att bli mattelärare.
1: Så ni kommer fortsätta samtalet, tror du det?
2: Nej, men jag hoppas det. Och så jag hoppas att du menar allvar att vi kan komma ut på någon av våra skolor. Det skulle faktiskt vara väldigt roligt. Och
0: liksom också kunna,
2: nej, men också titta lite grann på ekonomi och hur man använder resurser på ett bra sätt. Och...
0: Men då ses vi på
2: Campus Vasastan. Det är bara runt hörnet. Du är välkommen.
0: Du är också välkommen, Niklas.
1: Ja, tack. Ja. Tack för inbjudan. Mm. Så, då börjar vi närma oss slutet på den här resan. Tack så mycket, Marcus Rönnberg. Och tack så mycket, Åsa Plessner.
2: Ja, men tack för en fin åktur.
1: Ja, tack själv.
2: Tack.
1: Hej.
2: Hej.
4: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1. Kvart i fem ekot söndag. Förslaget att skjuta hundratusentals vildsvin i Sverige ifrågasätts av Jägarförbundet. Bristen på östrogenplåster kan bli långvarig. Inbrottsliga i södra Sverige plundrar dödsbon. Och så har den sovjetiska diktatorn Stalins vinkällare öppnats och visat sig innehålla viner från den gamla tsartiden. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Och vi ska börja med Socialdemokraternas förslag om att man i princip ska skjuta av hela den svenska vildsvinstammen från dagens 300 000 vildsvin till bara ett par 3 000. Svenska Jägarförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm säger så här om det.
6: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
7: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken. Och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning behövs. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska sätta ett nationellt mål. Ett tak för hur många vildsvin som ska få finnas. Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg säger att hon vill att Sverige ligger på ungefär samma nivå som övriga nordiska länder.
8: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär, det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
7: Carl-Johan Djurstedt Holm är förvånad över förslaget. Han menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men att riksdagen skulle bestämma hur många vildsvin som ska få finnas är han kritisk till. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
6: Markägarkåren är ingen homogen grupp. De har ju också olika intressen. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk.
9: Reporter Linn Hallberg. Så till läget i Mellanöstern. Frankrike har kallat till krismöte i FNs säkerhetsråd med anledning av den israeliska militärens framfart i Libanon. Och vi har med oss direkt från Jerusalem nu vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Cecilia, vad är det som föranlett Frankrike att kalla till det här krismötet?
10: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år med evakueringsorder, artillerield, flygattacker och hårda strider. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
9: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
10: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Israels premiärminister Netanyahu sa idag att erövringen är en vändpunkt. Israel har återvänt till Beaufort för första gången på 44 år. Eller sen man erövrade den första gången för 44 år sedan. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon som blev med åren allt mer impopulär i Israel. Och nu sa Netanyahu, idag är vi starkare och mer enade än någonsin. Rädslans barriär är bruten, sa han. Men just den här rädslan kring borgen var ämnet för en roman som kom för 20 år sedan och som hette Beaufort, om soldaterna som ockuperade fortet. En roman som beskriver krigets meningslöshet, soldaternas rädsla och instängdhet och så vidare. Och ett par israeler som jag har talat med idag minns den här tiden och tycker sig nu se historien upprepa sig. Oroliga att Israel nu än en gång ska gå ner sig i ett omöjligt ockupationsträsk i Libanon.
9: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
10: Jag har inga uttalanden om just fortet eller borgen. Men Libanons premiärminister sa igår att Israel, han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
9: Cecilia Udén direkt från Jerusalem. I Frankrike har runt 800 personer gripits på grund av våld och skadegörelse i samband med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår. Fotbollssupportrarna ska ha slagit sönder busskurer och skyltfönster, skickat in raketer i folkmassor och även attackerat poliser. Även i samband med förra årets fotbollsfinal blev det omfattande oroligheter i Frankrike. I Skåne och Blekinge har det sedan i höstas varit ett större antal inbrott i dödsbon. Ett 30-tal dödsbon har varit utsatta och enligt Thomas Johansson vid polisen verkar de här inbrotten hänga ihop.
11: Det är ingen slump att i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
12: En av de som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mammans särbo som upptäckt ett hål i fönstret på huset.
13: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott. I det rummet där fönstret var krossat, det var det här så kallade finrummet där vi bara fick vara på julafton. Det var glas överallt. Det var sönderslaget efter där de hade hoppat in genom fönstret.
12: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
11: Ja, det man kan spekulera eller, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket, mycket troligt tillvägagångssätt.
12: För att minska risken för inbrott uppmanar han anhöriga att hålla lite extra koll på bostäderna.
11: Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Har man möjlighet kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
9: Reporter Thea Regell med hjälp av P4 Extra. Den nyligen avlidna kanadensiska NHL-hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University i USA för att användas i forskning kring hjärnskador. Under karriären utsattes Lemieux som många andra hockeyspelare för upprepade hjärnskakningar. Katarina Gospic är hjärnforskare och var tidigare verksam vid Karolinska institutet.
14: När man får en donerad hjärna, då kan man studera det här på mikroskopisk nivå, vilket man inte kan göra när någon lever. Och kanske då också upptäcka metodologier som man kan använda när människor är levande för att hjälpa till med både diagnostik och behandling.
15: Lemieux dotter skriver i ett inlägg på sociala medier, signerat hela familjen, att hennes pappas hjärna har donerats till Boston University för att undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. Något som många elitidrottare inom flera olika sporter utsätts för, menar Katarina Gospic.
14: Hjärnan utsätts för vad man kallar för acceleration och deacceleration. Så att först åker huvudet väldigt snabbt framåt eller bakåt och sen åt andra hållet.
15: Det här kan leda till att man får små skador i hjärnan som kan leda till psykiska problem, menar Gospic.
14: Att man är irriterad, man kanske är aggressiv, man kanske har problem med minnet, korttidsminne, man kanske känner sig nedstämd eller har svårt att planera saker.
15: Men de små hjärnskadorna syns inte i vanliga hjärnavbildningstekniker när man är vid liv och kan bara studeras efter man har dött, berättar Katarina Gospic.
14: Många vill bidra till forskning och så. Och på samma sätt kan det vara om man själv har blivit drabbad av någon sjukdom eller någon i ens familj har det. Så ja, men vill man göra allt man kan för att bidra till forskningen så att andra inte ska kunna drabbas.
9: Reporter Victoria Scott. Problemen med att få tag i läkemedel mot klimakteriebesvär fortsätter och kan bli långvariga. Det handlar om brist på plåster, gel och spray. Cissi Norén i Katrineholm började med östrogenspray när hon fyllde 50.
16: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
17: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
18: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
17: Också den globala efterfrågan stiger. Delvis för att behandlingsrekommendationerna har ändrats och förordar mer användning av östrogen, säger Maria Warnerud. I nuläget råder det brist också utomlands. Till exempel är problemen liknande i Norden och i vissa delar av Europa. En effekt av bristen har blivit att försäljningen av östrogenplåster på licens från annat land har ökat med 10%. Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året, men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen. Det finns fortfarande god tillgång på tabletter mot klimakteriebesvär, men de är inte lämpliga för alla. Kvinnor med ökad cancerrisk, högt blodtryck eller övervikt avråds.
9: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. Kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en ukrainsk drönare enligt Ryssland. Angreppet ska inte ha orsakat några skador på viktig kärnteknisk utrustning. Ukraina förnekar uppgifterna och kallar dem för rysk propaganda, men det internationella atomenergiorganet IAEA bekräftar att kärnkraftverket har blivit skadat. Georgien har för första gången öppnat portarna till den sovjetiska diktatorn Josef Stalins vinkällare. Det handlar om tiotusentals vinflaskor, några av dem så gamla att de tillhörde den ryska tsaren Alexander den tredje på 1800-talet.
19: Trasslig spindelväv hänger från taket i den svagt upplysta källaren och i hyllor från golv till tak ligger mängder av flaskor täckta av ett tjockt lager med damm. You have a lot of Georgia wine. Vinsamlingen tillhörde tidigare den sovjetiska diktatorn Josef Stalin och i veckan slogs portarna upp i Georgiens huvudstad Tbilisi.
20: When I heard about this opportunity to sort of be part of the history, it was a no-brainer to see.
19: När jag hörde om den här möjligheten kändes det självklart att delta för att ta reda på vad som finns här och på sätt och vis bli en del av historien, säger samlaren Viktor Schen som rest hela vägen från Dallas, Texas för att se samlingen med egna ögon. Josef Stalin föddes i Georgien och förutom att han är känd som en hänsynslös diktator var han också en hängiven vindrickare och samlare. Några av de omkring 40 000 vinerna tillhörde en gång den ryske tsaren Alexander den tredje som styrde det ryska imperiet på 1800-talet. De sovjetiska bolsjevikerna beslagtog vinerna efter den ryska revolutionen 1917. Men frågan som förstås alla ställer sig är om vinerna verkligen går att dricka idag.
21: It's very important to control each bottle because I suppose you have just a little corky problem. It's normal with the time.
19: Jag antar att man kan ha ett litet problem med korken. Det är normalt under så här lång tid, så det är jätteviktigt att kontrollera varje flaska, säger den franska vinmakaren Pierre Lyoton till Reuters. Även han var på plats när källaren öppnades.
9: Rapporterade Erik Norberg. Så vädret imorgon, då får de östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland soligt, men från eftermiddagen enstaka regnskurar. De västra delarna får molnigare och regnskurar under dagen. Norra Norrland tidvis lätt regn, men längst i norr en del sol. Temperatur i söder 16-21 grader, i norr 5-15. Producent idag Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
22: P1, Sveriges Radio. Klockan är 5, söndag eftermiddag, och det är dags för Allvarligt talat. Idag är det låtskrivaren och författaren Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

Hej, jag heter Sven och bor i Hökarängen. Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Sov 7 timmar, motionera 30 minuter om dagen, höj pulsen 3 gånger i veckan och så var socialt aktiv. Jag har en lista över de här mycket viktiga sakerna som ska göras för att min bostad ska bli så trivsam och inbjudande som jag önskar. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver

att råden vi får också hjälper. Det som händer är då nämligen att även ens vänner har varit med om saker och blivit hjälpta av det. Och nu kan de inte hålla sig. Jag är absolut likadan här, 200%. Det fanns en period i livet när man kunde berätta för sitt umgänge att man hade en tuff period. Och så sa de typ, men så otroligt jobbigt. Han var ett svin som lämnade dig. Men så säger de inte längre. Nej, nu säger de, vet du vad som hjälpte för mig? Yoga. Eller, man måste börja med sig själv. Sätt på din egen flytväst innan du hjälper andra. Sömnen och maten, det är A och O. Det värsta med det här är att det ofta stämmer. Det finns en massa saker som är framforskade och som vi vet hjälper oss. Den som arbetar med sin dygnsrytm och sover 8 timmar varje natt, äter nyttigt och varierat och rör på sig, den kommer nästan alltid att leva ett bättre liv än den som inte gör det. Fråga mig. Jag har nämligen testat. Gått från en som åt Billys pannpizza till lunch varje dag och helst inte gick ut alls. Till en joggare som äter pesto på gröna ärtor och pumpafrön. Stegvis har jag börjat göra precis alla saker man ska göra. Det har påverkat mitt liv på otroligt positiva sätt. Jag har nu ett svar på de flesta av mina frågor. Förvånansvärt ofta är svaret promenader i skogen. Problemen, de kan vara av helt varierande art. Ska jag berätta om den här karaktären i min bok, i presens eller i imperfekt? Hur ska jag hantera det här med mitt barn? Usch, vilken ångest jag känner. Vad ska jag laga till middag? Putin och Trump. När jag har gått runt någonstans nära träd eller vatten i 40 minuter så har problemet alltid svalnat. Jag har senare lärt mig att det beror på att promenad i skog får aktiviteten i amygdala, alltså den delen av hjärnan som står för rädsla och stress, att minska signifikant. Jag kan nog tänka på mitt problem rationellt och behöver inte ta vägen förbi oro. När jag återkommit från promenaden så är det som att jag har lämnat stressen vid rötterna av en gran. Det borde ju kännas underbart, eller hur? Att ta den här kunskapen om sig själv som jag nu har och som du, Sven, har och alla ni andra som lyssnar idag. Ni vet ju saker om er själva nu. Vilka framsteg. Och det är delvis underbart. Det är ju fint att känna att man kan påverka sin egen situation. Du som har skrivit frågan, du undrar varför man ofta vet allt det här. Men ändå gör man inte alltid. Ett sätt att svara på det är att man helt enkelt ofta måste bygga upp en rutin för saker innan det rullar på av sig själv. I ett tidigare avsnitt så pratade vi om det vi vet om att ändra sina tankar och ageranden. Att hjärnan måste åka upp spår för tankar och aktiviteter. Tänk det som ett skidspår i snön. Att gå till gymmet första gången, det är superjobbigt. Eftersom det är nytt för hjärnan. Det känns helt onaturligt. Men om du går 5 gånger så har du nu åkt upp ett spår nog djupt för att det ska börja gå lite av sig självt. Du har en ny vana. Så svaret till din fråga tror jag på vissa sätt rent krasst är att du bara måste börja med de saker du nämner. Ganska målmedvetet. Boka in att du ska öka pulsen 3 gånger i veckan. Du måste köpa att det kommer vara skitjobbigt första gångerna du gör det. Innan det kommer börja kännas naturligt. Man har många möjligheter att ändra sina egna vanor. Och med det sitt mående och sinnesstämning. Ja, det är ju toppen, eller hur? Ja, delvis. Men det här är det som inte känns bra. Var jag så här enkel? Jag vill gärna tänka på oss människor som mirakel. När man själv har en tanke eller en känsla så känns den unik. Oavsett om det är ett problem eller en lösning så kan den ta över den. Att tänka kring det kan vara nästan njutbart. Man går runt och försöker hitta olika infallsvinklar på saker och ting. Att jag mår så dåligt idag, tänker man. Vad beror det på? Är det tiden jag lever i? Är det någon detalj från min uppväxt? Är det hormonellt eller kemiskt? Jag kanske har en väldigt speciell diagnos. I tankarna är man själv så mångfacetterad. Ens tankegångar på kanten till genialiska. Och då sker det också att man berättar allt det för någon. Och de svarar. Oroa dig inte. Jag kände också så tills jag började med periodisk fasta. Eller på senare tid,

Ja, du måste verkligen testa svamp i terapeutiskt syfte. När någon kommer med en lösning så känns det för mig ibland liksom förminskande. Det är som att jag då förvandlas från en unik, självlysande själ till en förprogrammerad Apple-produkt. Man kan googla på mitt problem och lösningen dyker upp. Jag tycker att det känns så här oavsett om det är någon bekant som säger det eller om jag säger det till mig själv. Sven, du som har skrivit brevet, du säger att du sitter där med post-it-lappar om hur viktigt det är att sova 7 timmar per natt. Men du gör det ändå inte. Och när jag läser detta, Sven, så märker jag att en liten, liten inre knytnäve i mig får liv. Den växer och sträcks upp mot himlen. Sven, han är ingen robot. Jag har lärt mig en viktig sak om mig själv. Det är att jag mår otroligt bra av att meditera. Ja, det är nästan som att jag via meditationen skapar helt nya förutsättningar för mig själv. När jag gör dessa mycket enkla övningar i blott 10 minuter så skapar jag liksom en sköld mot alla ytliga påtryckningar. Jag slutar lyssna på min malande hjärna. Jag bryr mig inte lika mycket om vad andra ska tycka. Jag ger mig själv förutsättningar för en mer fokuserad arbetsdag. Jag blir en bättre medmänniska och en mer stabil mamma. Men Annika, kanske ni undrar här, hur ofta mediterar du då? Gör du det varje morgon? Och då är svaret tyvärr, nej, jag gör det nästan aldrig. För ibland så vaknar jag. Jag har då en oskön känsla i kroppen och får inget gjort. Min röst är otrevlig. Jag tänker negativt och jag tycker inte om mig själv. Jag ser då bort mot ett hörn i lägenheten där jag ibland har suttit och gjort mina meditationsövningar. Och så tittar jag åt andra hållet. Och långt bort i fjärran hörs en trumpet spela en mycket liten fanfar. Den spelas för mig själv, för att jag tog strid för att någon enda gång få vara äcklig, oproduktiv och ångestfylld.

0: Hej, jag heter Marie och bor i Visby. Jag har länge undrat hur det kommer sig att män generellt är mer konservativa politiskt och mindre toleranta mot olikheter som invandrare och homosexuella. Jag har själv två söner. Vad kan jag som mamma göra för att de ska bli generösa, humana medborgare med ett öppet sinne för olikheter?
1: Kära Marie, först och främst så vill jag säga det här. Jag vill vara noga med att poängtera att vi nu pratar om det här på gruppnivå. Det innebär att jag inte alls pratar om enskilda individer. Jag har själv haft svårt att förstå varför människor rimligen kan ha något emot personer som har en annan bakgrund eller en annan läggning än de själva. Jag har nog genuint trott att när människor uttrycker intolerans mot sig, invandrare eller homosexuella, att det har handlat om någon slags ointelligens eller ointresse för att sätta sig in i människors liv. För att det är ju så självklart att alla andra känner lika mycket kärlek och oro och sorg som man själv gör. Det som har fått min hjärna att brinna av förvirring, det är när jag då och då stött på människor som uppenbarligen är både intelligenta och belästa. I vardagen har de visat prov på empati och hjälpsamhet. Och ändå har de uttryckt åsikter som jag helt enkelt inte förstår. Åsikter som handlar om att vissa personer, liksom självklart, borde ha mindre rättigheter än de själva. Jag läste om en socialpsykologisk teori som kallas för socialdominansteorin. I korthet så handlar den om att samhällen oftast skapar gruppbaserade hierarkier baserade på till exempelvis ras, kön, klass, läggning och ålder. Det här vet ju vi alla, att vissa grupper i samhället tenderar att få mer makt än andra. Det är inga konstigheter. Nej, det som var nytt för mig, det var det här begreppet. Social dominansorientering. Det innebär i korthet att detta med hierarkier mellan grupper, det ses på olika sätt av oss människor. Somliga av oss, varav jag själv då kanske en, har en så kallad låg social dominansorientering. Det betyder att jag nu hela tiden utgår från att vi ska arbeta mot hierarkierna. Att vi ska göra vårt bästa för att makt ska fördelas så jämnt som möjligt. Och att människor ska ha möjlighet att utöva exempelvis den sexualitet eller religion de själva vill. Så länge som ni inte skadar någon annan. Men alla känner inte så. Om man har en hög social dominansorientering så kanske man istället känner att hierarkier i samhället, det är något naturligt som alltid kommer att finnas. Som en följd av detta så ställs då grupperna emot varandra. För om en grupp ökar i rangordning så kommer det automatiskt att gå sämre för en annan. Här föds då ett intresse av att kämpa för sin egen grupp och att tänka att gruppen som har mest makt är ledande av en anledning. Man kanske för resonemang som vissa arbetar hårdare och är mer kompetenta och det är rimligt att de ska ha mer pengar än andra. Eller det är logiskt att medborgare i ett land behandlas bättre än invandrare. Eller män har historiskt sett oftast varit ledare och det är därför naturligt att de styr och att kvinnor följer. Jag tänker ofta på detta när jag hör debatter idag. Att vi pratar förbi varandra gällande den här detaljen. Det är som att vi med låg social dominansorientering vill få dem som har hög att förstå att det blir orättvist om man instiftar vissa lagar och att det är grunden i våra argument. Och de med hög social dominansorientering, de tycker istället kanske att vi andra är korkade som inte fattar att samhällen alltid kommer att ha hierarkier och att någon annans framgång kommer att förstöra för den egna gruppen. Du som har skrivit brevet undrar då varför män generellt sett är mer konservativt lagda och mindre toleranta mot olikheter. Och om man väljer att tänka ur det här perspektivet, så visar forskning på att på gruppnivå så har män högre social dominansorientering än kvinnor. Man är då alltså mer lagd till att se hierarkier och ojämnt fördelad makt som någonting naturligt. Det finns ju förstås en massa andra saker också som påverkar hur man ser på saker som jämlikhet och maktfördelning. Exempelvis vad vi baserar vår moral på. Är det viktigare med omsorg och rättvisa eller med tradition och auktoritet? Just nu så befinner vi oss på ett extremställe inom det här. Ny forskning visar att unga kvinnor i de västländer som forskningen har gjorts inom, de går mer och mer åt vänsterliberala håll. Och unga män går mer och mer åt högerkonservativa håll. Man tror att det här bland annat har att göra med ekonomisk osäkerhet och förändringar inom könsroller. Många tror också att den här polariseringen i samhället, den kommer bli värre och värre de närmaste 10-15 åren. Det finns ju här också hela tiden cykler. Annan forskning visar att människor överlag tenderar att bli mer konservativa i tider av exempelvis säkerhetshot och mycket migration. Och vi tenderar att rösta mer åt vänster i perioder av hög arbetslöshet och ekonomiska kriser. Marie, du som skrev brevet, du har nog som jag då låg social dominansorientering. Du undrar vad du kan göra för att uppfostra dina söner till att bli öppensinnade medborgare. Och det här är vad forskning har visat om den saken. Det finns då flera konkreta saker du som förälder kan göra, om du nu vill gå åt det hållet. Och här är några saker som har visat sig ge resultat. En är att du helt enkelt är en förebild och beter dig på det sätt i vardagen som du vill att dina söner ska göra i framtiden. Något annat du kan göra, det är att låta dem möta och interagera med olika slags grupper människor. Att du genom att låta dem lära känna personer med annan bakgrund, livsstil och sexuell orientering än deras egna, hjälper dem förstå att vi främst inte är grupper, utan framförallt individer. Och så en tredje sak, som ibland är svår för oss att riktigt fatta, eftersom det är fortfarande så nytt. Du måste ha koll på vad dina barn gör på sociala medier och på internet överlag. Vad de kollar på. Uppmuntra till diskussion snarare än att skriva dem på näsan. Det här är viktigare än vi tror. Forskning som gjordes under det amerikanska presidentvalet visade att innehållet på sociala medier har stor påverkan på en persons politiska åsikter. Och inte bara det. Det går nu otroligt mycket snabbare än tidigare att få tydliga åsikter. Deltagarna i studien, de exponerades för negativt laddade inlägg mot politiska motståndare. De blev då både argare och mer ledsna än tidigare. Och nivåerna av polarisering mellan lägren, de var efter en vecka lika höga som det tidigare har tagit 3 år att uppnå.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Joakim och undrar, varför är en låt nästan alltid mellan 3 och 5 minuter?
1: Kära Joakim, tack för din konkreta fråga, som det ju faktiskt också finns ett par konkreta svar på. Det finns ju en massa olika genrer, som du vet. Och om vi pratar just om popmusik, så är ju det också en värld som, lite beroende på hur man ser det, föddes på 50-talet. Och på 50-talet så rymde skivor ungefär 3 minuter per sida. Det var helt enkelt den tidsram man hade att förhålla sig till. Musik spreds tidigare oftast också nästan bara via radio. Och här ville radiostationerna spela många låtar varje timme för att hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet. Människans hjärna tappar den uppmärksamheten efter 3 till 5 minuter. En låt som är längre än så kommer ofta sluta att poppa ens hjärna. Den kommer istället morfa sig själv till en låt som pågår i bakgrunden. Eller en låt som fungerar som en ljudbild, ett rum man går in i. Jag gör ju själv popmusik. Och det här med längd på låtar, det är en fråga som är ständigt närvarande i mitt jobb. Nu är ju streamingen större än alla andra musikformat. Olika musiktjänster, spellistor och algoritmer avgör till stor del hur mycket en låt kommer att spelas. Radio är också fortfarande en sak som ofta avgör en låts framgång. Och en låts ekonomiska värde hänger därför alltså ihop med hur väl låten passar in på både radiokanalerna och spellistorna. Som låtskrivare ställs man då inför en rad olika frågeställningar, varav en är: ska jag spela med i alla de här oskrivna lagarna? Eller ska jag spela mot dem? I korthet så kommer den som gör en poplåt oftast ha större chanser att nå framgång med en låt som är 3 minuter, som har tydliga riff och där sången är mixad på vissa sätt och påbörjas inom en given tid efter att låten startat. Gör alla så när de skapar pop? Absolut inte. Det finns massor av popmusik med 1 eller 7 minuter långa låtar. Men det är intressant att tänka på varför vi tror att nästan alla poplåtar är 3 minuter. Antagligen är det för att det fortfarande då är de som hörs på radio och i streamingjättarnas spellistor. Om vi istället pratar om andra genrer så stämmer inte längre din grundfråga, nämligen att de flesta låtar som finns är mellan 3 och 5 minuter. Inom exempelvis jazz, klassisk musik, dansmusik eller psykedelisk rock så kan låtar och verk vara hur långa som helst. Jag tänkte att varje genre kommer med en uppsättning normer som man som musikskapare ofta, utan att knappt tänka på, följer. Om man gillar en genre och att spela musik inom den så kanske man utan att ens fatta beslutet känner att nu, här, så här lång ska den vara. Det här känns rätt. Och många av oss som gör popmusik gör då, utan att riktigt tänka på det, låtar som är 3 eller 4 minuter långa. Längden kan också göra med vilken del av musikskapandet man fokuserar på. Att spela en kort, snärtig låt, det kan som sagt vara mer framgångsrikt och uppskattat hos en stor del av publiken. Men om man tänker på själva musicerandet snarare än låten i sig, så gillar många musiker ännu mer att spela sig fram till en stämning, en känsla, där kanske alla medverkande får ta plats med egna solopartier. Det kan ge lyckliga musiker, men ofta fattiga, eftersom det är musik som du mycket sällan kommer få höra på din bilradio.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Om 2 veckor är det författaren Kjell Westö som svarar på lyssnarnas frågor. Och det här programmet sänder vi igen fredag kväll 8:03. Eller så lyssnar du på Allvarligt talat i Sveriges radioappen. 5:30 är klockan, söndag eftermiddag, och här i P1 ska vi nu en gång sända Vetenskapsradion från i fredags.
1: Genom att förena konstnärlig sensibilitet med ekologisk och botanisk precision har den här personen skapat en helt egen genre där naturens sköraste och mest förvisande stadig lyfts fram med värdighet och intensitet. De här fantastiska bilderna som Lena Granefelt har gjort som bäckorna.
2: Ja, så där lät det när naturvårdspriset delades ut av Artdatabankens chef Mark Marisink vid årets flora- och faunavårdskonferens i Uppsala för en liten tid sedan. En konferens som handlar om biologisk mångfald och naturvård. Och en av deltagarna där, det var du, Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsradion.
3: Ja, jag hade fällt ut mina stora elefantöron för att höra vad som är på gång i Sverige när det gäller detta.
2: Precis, men alltså flora- och faunavårdskonferensen, Sara, berätta, vad är det för slags konferens det här?
3: Jo, men det är en ganska stor mötesplats skulle jag säga för de som jobbar med arter på olika sätt och att bevara arter i Sverige. Så både forskare och experter på myndigheter och ja, en del från olika företag eller andra intresseorganisationer också, en ganska stor blandning. Och i år då så var temat den svenska rödlistan över hotade arter, för den har ju nyss släppts. Och det passar ju extra bra kanske eftersom det är Artdatabanken som ordnar den här konferensen. Och det är ju också de som ger ut rödlistan och som har en massa experter på olika artgrupper som bedömer de olika arterna och hur de mår.
2: Mm. Och jag pratade med just en av de här experterna, nämligen Mark Marisink som är chef då för SLU:s artdatabank som ger ut rödlistan, och vi kan lyssna på vad han säger.
4: Den innehåller ju väldigt många arter. Ungefär 23% av de arter som vi har tittat på blev rödlistade, och det är ju för mycket. Och det största problemet som vi pekar ut, det är lite olika beroende på om arter finns i vatten och på land. Men på land är det ju i första hand igenväxning å ena sidan och avverkning av gamla skogar å andra sidan som hotar väldigt många arter. I havet är det ju mycket också den fysiska påverkan på havsmiljön. Sötvatten kan det vara övergödning, det kan vara grumling av vatten, det kan också vara påverkan från skogsbruket, avrinning och så vidare.
2: Mark Marisink, chef för SLU:s artdatabank, som alltså är den institution på Sveriges lantbruksuniversitet SLU som vart 5:e år tar fram en så kallad rödlista. Men vi kanske ändå ska förtydliga lite, Sara, vilka djur och växter är det som kommer in på den här listan och hur funkar det?
3: Jag brukar tänka på rödlistan som att det är en sorts bokslut över naturen i Sverige, eller ja, en sorts lägeskoll. Och det är så här att om det går bra för en viss art så får den en etikett som heter livskraftig. Och det hör man ju, det går bra, det finns inga större hot. Mm. Och får en art den här etiketten, då brukar man säga att den inte är rödlistad. Men om det då går sämre, om den har minskat eller finns på väldigt få platser eller om det finns mycket hot, då kan den hamna i någon av flera olika kategorier som säger hur mycket hotad den är. Och det är de här arterna som är hotade i olika grad, eller nästan hotade, finns en sån kategori också, nära hotad nämligen. De arterna, de säger man att de är rödlistade. Och det är klart att det här är ju jätteviktigt att veta för att också veta vilka arter man kanske behöver hjälpa eller sätta in naturvårdsåtgärder för.
2: Finns det några exempel som skulle kunna belysa det hela?
3: Ja, och faktiskt lite glada nyheter också. Till exempel uttern, som inte är rödlistad längre. Den har ju länge varit hotad på olika sätt, men nu anses den vara livskraftig. Och samma sak med havsörnen. Och för båda de här så har det ju gjorts en hel del åtgärder, och inte minst att man har plockat bort DDT och andra miljögifter som gjorde att det gick väldigt dåligt för dem tidigare. Men generellt i det stora hela rödlistan den här gången visar att det fortsätter att gå ganska dåligt för arterna i svensk natur. Och något som jag hajar till lite för, det var att det går sämre för flera vanliga matfiskar. Sådana här som man tänker, de finns väl överallt. Men sillen och laxen och havsöringen, de blir alla rödlistade. Och sen så har vi fjällugglan som nu klassas som helt utdöd faktiskt i Sverige. Och det kan man nog koppla till, mycket till klimatet, klimatförändringarna som den inte riktigt hänger med i.
2: Mm. Men varför går det då så trögt för att få ordning på den biologiska mångfalden som det här handlar om i Sverige? Det är ju inget nytt att det går dåligt för många arter som framförallt är kopplade till gammal skog och äldre kulturlandskap som ängar och så vidare. Så här säger Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som har engagerat sig i frågan.
5: Det är ett problem därför att människan har ett så starkt behov av att lokalisera allting i tid och i rum. Så vi måste, om du tittar på Aktuellt till exempel, så förekommer det aldrig någon nyhet utan att de talar om var och när det hände. Även om det är betydelselöst ort att några har träffats på ett ställe. Mm. Och här är ju den biologiska mångfalden, den är ju hotad men i ett långsiktigt perspektiv. Och framtiden finns inte, så hotet är inte omedelbart här, det går att dribbla bort. Och det finns starka intressen för att göra det, de nämligen som vill ha nytta och välfärd och tillväxt idag som det blir då på framtidens bekostnad. Och med den biologiska mångfalden är det ju likadant med den rumsliga aspekten. Att den finns överallt, men den finns ändå inte. Vi ser inte skadan. Och vi kan som vanliga människor, medborgare, inte heller bedöma. Vad betyder det att 900 arter är knutna till trädet ek? Eller om det är 9000? Så det här blir ju då en slags boklig kunskap att det här systemet är hotat. Vi ser inte det riktigt. Vi är i vår egen vardag, i våra egna rum liksom. Mm. Och därför så är det här systemet väldigt sårbart för populistisk politik som inte har de här långsiktiga visionerna om samhällsbygget utan som är ute efter kortsiktiga skördar liksom.
2: Mycket sol där på konferensen, Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala som var för en liten tid sedan. Och det var ju Erik Westholm som är kulturgeograf och professor emeritus vid SLU som vi hörde där. Och han pratade mycket, Sara, om alltså att den biologiska mångfalden, den är på något sätt lite diffus för var och en om man inte är utbildad inom biologi eller biologisk mångfald. Och den är också lite lätt att skjuta på framtiden, säger Erik Westholm. Och han säger ju också att man politiskt skjuter detta framför sig och man lyssnar inte heller riktigt på vad forskarna säger. Och det där var ju någonting som återkom under konferensen, alltså det som man brukar kalla för faktaresistens. Hur upplevde du det där som forskarna pratade om på konferensen, Sara?
3: Ja, jo, men det är ju sant. Det återkom på något vis, ibland lite mellan raderna nästan, i många diskussioner och föreläsningar att man hänvisade till att man inte blev lyssnad på och sådär. Många verkar ju ganska bekymrade, men det var ganska få så där väldigt tydliga exempel på det här hände mig eller det här var vi med om eller så här var det i det här fallet. Så jag började fundera lite själv, vad kan det där handla om? Och ja, om jag tänker då en egen analys av samhällsdebatten, så till exempel så var ju Sverige ett av de länder som var emot EU:s naturrestaureringslag när den skulle röstat igenom, trots att många experter pekar på till exempel brott om det att öppna upp markerna så att våra igenväxande ängsmarker och hagar kan fortsätta blomma rikligt. Eller till exempel att inte skydda så mycket skog som experterna menar behövs. Och även tänker jag på diskussionen om vargarna där det var ganska mycket debatt här nyss om att sänka referensvärdet, alltså att vi skulle ha färre vargar i Sverige än vad biologerna har räknat ut att man behöver för att stammen ska kunna må bra på sikt. Så jag tänker att det handlar säkert, det kan handla mycket om sånt, att man inte känner sig lyssnad på, eller snarare att det händer inte så mycket fast man varnar och redovisar hur naturen mår.
2: Så forskarna säger en sak, de kommer fram till den här faktan, så här är det, och sen så väljer politikerna att ta andra beslut helt enkelt.
3: Det är så jag tolkar det.
2: Men Sara, det är ju ofta ganska teoretiska resonemang när det gäller forskning om biologisk mångfald, och i det här fallet rödlistan då. Men jag träffade en deltagare på konferensen som verkligen jobbar med praktisk biologisk mångfald. Det är Louise Westerberg som är öbonde på Ormön i Norduppland. Hon beskriver sin ö och sin vardag så här.
6: Jag är ju född och uppvuxen här, så för mig så är det verkligen att komma hem. Det är... Ja, man liksom lever ju med naturen, känner jag. Så ända sedan barnsben så har jag varit intresserad av naturen och fåglar och så. Man vill veta vad som finns.
2: Och idag är det då den här flora- och faunavårdskonferensen då i Uppsala. Massa forskare och alla möjliga olika slags människor som liksom är här och pratar om biologisk mångfald och naturvård och sådär. Var kommer ditt intresse in i det här?
6: Skärgårdsbönder har ju funnits alla tider, och man hör ju ofta talas om det är slättbygder, skogsbygder och fäbodbrukare och fjälljordbruk, men man glömmer bort öbönderna, känner jag. Och ofta är det ju väldigt lokalt, olika sätt att sköta öarna och sådär. Så att beten till exempel på västkusten är väldigt annorlunda än beten i Blekinge skärgård, i norra Roslagen eller uppe i Norrlandskusten, så att säga.
2: Men tycker du att ni öbönder och kanske bönder i största allmänhet får den uppskattning som ni faktiskt förtjänar då, för att ni upprätthåller det här landskapet och den biologiska mångfalden och så?
6: Jag tror att det nog är lite att många inte vet av att det finns och vilka förhållanden man har. I vissa skärgårdar kan man kanske få transportstöd och så, men här där jag bor i Uppsala län så finns det inga stöd alls. Så att vill man ta ut foder och så får man liksom hyra in en färja och frakta ut det. Så det är mycket logistik kan det vara.
2: Förstår det. Hur önskar du, vad vore drömscenariet för dig som är utför biologi, naturvård liksom i praktiken?
6: Det jag vet inte, mera uppskattning kanske, och att något sorts skärgårdsstöd. Nej, men att, för det är också ett unikt sätt att hålla djur, känner jag.
2: Louise Westerberg, öbonde på Ormön i Norduppland, som alltså jobbar med biologisk mångfald i praktiken. Skulle du vilja vara öbonde, Sara?
3: Om jag lyckas ta båtkörkort kanske först. Annars så blir det nog svårt, men det låter ju onekligen ganska härligt och lite svårt.
2: Ja, man kanske inte tänker på det, att liksom hur viktig sån här lite småskaligt jordbruk faktiskt är för biologisk mångfald.
3: Alltså jag kom att tänka på en sak nu när jag hörde Louise här, som jag lärde mig för några år sedan, om just öbönder. För de flyttar ju ofta runt sina kor mellan öarna, för att det är inte så himla mycket bet, och då måste man flytta efter ett tag för att det ska kunna finnas mer gräs för dem att beta. Och då blir korna fröspridare, för att när de trampar omkring där så fastnar det små frön från olika ängsväxter mellan klövarna, och sen när de åker till nästa ö då sprider de ju runt de här fröna. Och det var så roligt att tänka på kor som fröspridare, annars tänker man ju så här, ja men fåglar, och det kanske går förbi något djur som det fastnar frön i pälsen på, men nej men kossor.
2: Ko är bra på många sätt. Ja, kul. Annars, Sara Sällström, det här var ju en dag då biologisk mångfald, forskning, rödlistan. Vad var liksom, när du summerar ihop allt det där i ditt huvud, vad kondenseras ut?
3: Jo, men jag tänkte mycket på det här att trots att det verkar vara ganska trögt på många sätt på ett nationellt plan, att det kanske inte händer så mycket för den biologiska mångfalden som det borde göra, för att rädda många arter och få många ekosystem att må bättre, så finns det ändå mycket som händer mer lokalt, alltså regionalt, och ett väldigt stort engagemang. Det var ju en kommunekolog där också från Karlstad som till exempel berättade om deras arbete med myrlejonsländor.
2: Just det, ja, berätta om det.
3: Ja, de vill ju bo på sandiga stränder, och i Karlstads fall så blir det ju längs Vänern då. Men där har det varit mycket problem med igenväxning. Så där har man då arbetat lokalt med att röja upp stränderna så att myrlejonsländorna ska kunna trivas igen. Och sen så hörde jag också under konferensen om Region Västra Götaland, där man har tagit hjälp av elever på en gymnasieskola, naturbruksskola, för att restaurera natur. Så att det pågår jättemycket saker ute i landet. Även om man kan få en ganska mörk bild av att det händer så lite för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden. Men nej, inte bara. Vad tar du själv med dig då?
2: Ja, nej men alltså dels det här med faktaresistensen, den känns rätt oroväckande tycker jag. Men sen precis som du säger, alla de där goda exemplen, de är ju det som man vill ta till sig i alla fall. Och ett sånt så tycker jag faktiskt att årets naturvårdspris som delas ut, det är ett årligt sånt här pris som Artdatabanken då delar ut. Det gick lite oväntat till en fotograf, ofta så brukar det ju ges till människor som har gjort något konkret för att bevara naturen. Men i år så gick alltså priset till dokumentärfotografen Lena Granefelt som bland annat har gjort en fotobok om Linnés herbarium och ett projekt som kallas för Flora Supersum där hon har följt en vissnande trädgård. Och hon har också dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte självklart att hon skulle börja fota, säger Lena Granefelt när jag fångade henne precis efter hon har fått priset.
7: Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här, fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så här, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, ja, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt, ett hus med en tomt. Jag var gravid och flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände, vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde, stänga av radion, kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska, utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också, att det finns ett intresse för naturen, vi mår bra av att vara i skogen, vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
2: Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder eller?
7: Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och aha-upplevelserna. Som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans med en mikroskopfotograf som heter Håkan Kvarnström. Och att bara se, hur ser de ut de här? För man har ju läst om nedbrytande i komposten och då är det alltid små illustrerade bilder. Man ser små kryp och små teckningar på nematoder och hoppskärtar och amöber. Men att få se dem fotograferade med ett svepelektronmikroskop. Det var ju helt magiskt. Och det vill jag ge till människor. Det tror jag är en drivkraft. Att förmedla kunskap och aha-upplevelser. Och har man sett bilderna på komposten, då kommer man aldrig vilja hälla ut något gift på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
2: Årets naturvårdspristagare, fotografen Lena Granefelt. Ja, fint summerat där. Om man vet hur det ser ut där i naturen kring komposten till exempel, då vill man inte förgifta den, Sara.
3: Nej, ut och titta.
2: Ut och titta. Tack Sara Sällström, reporter här på Vetenskapsredaktionen. Tekniker var Viktor Bottas Rydberg. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
8: Har hon eller har hon inte peruk? Det är en allt vanligare fråga i sociala medier där kvinnliga kändisars hår skärskåras mer än någonsin. Och ja, många gånger är det det. Lyssna på Stine om den nya peruktrenden när du vill i vår app Sveriges Radio.

0: Kvart i sex ekot söndag. Förslaget att skjuta hundratusentals vildsvin i Sverige ifrågasätts av Jägarförbundet. Inbrottsliga i söder plundrar dödsbon. Bristen på östrogenplåster ser ut att bli långvarig. Och så har den sovjetiska diktatorn Stalins vinkällare öppnats. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Och vi börjar med det socialdemokratiska förslaget idag om att man i princip ska skjuta av hela den svenska vildsvinstammen. Det finns idag ungefär 300 000 vildsvin i Sverige. Svenska Jägarförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm reagerar så här.
1: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
2: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken. Och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning behövs. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska sätta ett nationellt mål. Ett tak för hur många vildsvin som ska få finnas. Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Anna-Karin Säterberg säger att hon vill att Sverige ligger på ungefär samma nivå som övriga nordiska länder.
3: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
2: Carl-Johan Djurstedt Holm är förvånad över förslaget. Han menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men att riksdagen skulle bestämma hur många vildsvin som ska få finnas är han kritisk till. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
1: Markägarkåren är ingen homogen grupp. De har ju också olika intressen. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk.
0: Reporter Linn Hallberg. Utrikes nu, det gäller läget i Mellanöstern. Frankrike har kallat till krismöte i FNs säkerhetsråd med anledning av den israeliska militärens framfart i Libanon. Och så här säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén om varför Frankrike gjort det.
4: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år med evakueringsorder, artillerield, flygattacker och hårda strider. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
0: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
4: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Israels premiärminister Netanyahu sa idag att erövringen är en vändpunkt. Israel har återvänt till Beaufort för första gången sen man erövrade den första gången för 44 år sedan. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon som blev med åren allt mer impopulär i Israel. Och nu sa Netanyahu, idag är vi starkare och mer enade än någonsin. Rädslans barriär är bruten, sa han.
0: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
4: Ja, inga uttalanden om just fortet eller borgen. Men Libanons premiärminister sa igår att han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
0: Rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. I Frankrike har runt 800 personer gripits på grund av våld och skadegörelse i samband med firandet av att fotbollslaget PSG vann Champions League över Arsenal igår. Fotbollssupportrar ska ha slagit sönder busskurer och skyltfönster och även attackerat poliser. Även i samband med förra årets fotbollsfinal blev det omfattande oroligheter i Frankrike. I Skåne och Blekinge har det sedan i höstas varit ett större antal inbrott i dödsbon. Ett 30-tal dödsbon har blivit utsatta och enligt Thomas Johansson vid polisen verkar de här inbrotten hänga ihop.
5: Det är ingen slump att det i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
2: En av de som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mammans särbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
6: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott. I det rummet där fönstret var krossat, det var det här så kallade finrummet där vi bara fick vara på julafton. Det var glas överallt. Det var sönderslaget efter där de hade hoppat in genom fönstret.
2: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
5: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt.
2: För att minska risken för inbrott uppmanar han anhöriga att hålla lite extra koll på bostäderna.
5: Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Har man möjlighet kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
0: Reporter Thea Regell med hjälp av P4 Extra. Den nyligen avlidna kanadensiska NHL-hockeyspelaren Claude Lemieux hjärna ska doneras till Boston University i USA för att användas i forskning. Under sin karriär utsattes Lemieux, som många andra hockeyspelare, för upprepade hjärnskakningar. Katarina Gospic är hjärnforskare och var tidigare verksam vid Karolinska institutet.
7: När man får en donerad hjärna, då kan man studera det här på mikroskopisk nivå, vilket man inte kan göra när någon lever. Och kanske då också upptäcka metodologier som man kan använda när människor är levande för att hjälpa till med både diagnostik och behandling.
2: Lemieux dotter skriver i ett inlägg på sociala medier signerat hela familjen att hennes pappas hjärna har donerats till Boston University för att undersöka de långvariga effekterna av upprepade skador på hjärnan. Något som många elitidrottare inom flera olika sporter utsätts för, menar Katarina Gospic.
7: Hjärnan utsätts för vad man kallar för acceleration och deacceleration. Så att först åker huvudet väldigt snabbt framåt eller bakåt och sen åt andra hållet.
2: Det här kan leda till att man får små skador i hjärnan som kan leda till psykiska problem, menar Gospic.
7: Att man är irriterad, man kanske är aggressiv, man kanske har problem med minnet, korttidsminne, man kanske känner sig nedstämd eller har svårt att planera saker.
2: Men de små hjärnskadorna syns inte i vanliga hjärnavbildningstekniker när man är vid liv och kan bara studeras efter man har dött, berättar Katarina Gospic.
7: Många vill bidra till forskning och så. Och på samma sätt kan det vara om man själv har blivit drabbad av någon sjukdom eller någon i ens familj har det. Så ja, men vill man göra allt man kan för att bidra till forskningen så att andra inte ska kunna drabbas.
0: Reporter Victoria Scott. Problemen med att få tag i läkemedel mot klimakteriebesvär fortsätter och kan bli långvariga. Det handlar om brist på plåster, gel och spray. Cissi Norén i Katrineholm började med östrogenspray när hon fyllde 50.
8: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
9: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
10: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
9: Också den globala efterfrågan stiger. Delvis för att behandlingsrekommendationerna har ändrats och förordar mer användning av östrogen, säger Maria Warnrud. I nuläget råder det brist också utomlands. Till exempel är problemen liknande i Norden och i vissa delar av Europa. En effekt av bristen har blivit att försäljningen av östrogenplåster på licens från annat land har ökat med 10%. Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året, men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen. Det finns fortfarande god tillgång på tabletter mot klimakteriebesvär, men de är inte lämpliga för alla. Kvinnor med ökad cancerrisk, högt blodtryck eller övervikt avråds.
0: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. De som bor i Vänge utanför Uppsala kommer få vänta ytterligare ungefär ett dygn innan de kan börja dricka av det kommunala vattnet igen, rapporterar P4 Uppland. Det är fortfarande för höga halter av uran i vattnet. Problemet uppstod när ett filter som tar bort uran som kan finnas naturligt i grundvattnet havererade. Georgien har för första gången öppnat portarna till den sovjetiska diktatorn Josef Stalins vinkällare. I källaren finns tiotusentals vinflaskor, en del av dem så gamla att de tillhörde den tidigare ryska tsaren på 1800-talet.
11: Trasslig spindelväv hänger från taket i den svagt upplysta källaren och i hyllor från golv till tak ligger mängder av flaskor täckta av ett tjockt lager med damm. You have a lot of Georgia wine. Vinsamlingen tillhörde tidigare den sovjetiska diktatorn Josef Stalin och i veckan slogs portarna upp i Georgiens huvudstad Tbilisi.
12: When I heard about this opportunity to sort of be part of the history, it was a no-brainer to see.
11: När jag hörde om den här möjligheten kändes det självklart att delta för att ta reda på vad som finns här och på sätt och vis bli en del av historien, säger samlaren Viktor Schen som rest hela vägen från Dallas, Texas för att se samlingen med egna ögon. Josef Stalin föddes i Georgien och förutom att han är känd som en hänsynslös diktator var han också en hängiven vindrickare och samlare. Några av de omkring 40 000 vinerna tillhörde en gång den ryske tsaren Alexander den III som styrde det ryska imperiet på 1800-talet. De sovjetiska bolsjevikerna beslagtog vinerna efter den ryska revolutionen 1917. Men frågan som förstås alla ställer sig är om vinerna verkligen går att dricka idag.
13: It's very important to control each bottle because I suppose you have just a little corky problem. It's normal with the time.
11: Jag antar att man kan ha ett litet problem med korken. Det är normalt under så här lång tid, så det är jätteviktigt att kontrollera varje flaska, säger den franska vinmakaren Pierre Lyoton till Reuters. Även han var på plats när källaren öppnades.
0: Reporter Erik Norberg. Vädret imorgon blir så här. De östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrland får soligt, men från eftermiddagen enstaka regnskurar. De västra delarna får molnigt med regnskurar. Norra Norrland tidvis lätt regn, allra längst i norr en del sol. 16-21 grader i söder, 5-15 i norr. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Över till Radiosporten.
14: Och vi börjar med att Elitloppet för bara några sekunder sedan vanns av Örjan Kihlström och Allegiant. Och återigen, alltså, eller jag ska säga äntligen en svensk seger efter fransk dominans tidigare. IFK Göteborg vann en målrik fotbollsfest i Västerås idag, 5-4 till Göteborg, och Tobias Hein svarade för 4 av Göteborgs 5 mål, och då får man tydligen svårt att hitta orden.
15: En otrolig sjuk match alltså.
14: Och Häcken vann över Hammarby 3-2, Degerfors BP slutade 2-2. Och det blev succé för David Åhman och Jonathan Hellvig. Idag vann beachvolleyballduon världsstortävlingen i tjeckiska Ostrava. Och det här för tredje året i rad. Fler sportnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion, Jenny Rask.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Motvind för flygbolag som drabbas av dyrare bränsle inför sommarresorna.
18: Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
17: Men det kan finnas en lösning på sikt, hållbara drivmedel.
19: Fyll mer av den typen av drivstoff som har ett betydligt mindre utsläpp.
17: Är det bara en dröm eller kan det rädda flyget? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
20: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 imorgon kväll 7:03. Ekonomiekot Extra. Nu är klockan strax 6:01 söndag kväll. Och här är P1 tid för medierna med Freddy Rammel. En återutsändning från igår.
21: Alla avsnitt i Lundsbergs dokumentären ute. Och nu är de redo att snacka.
22: För mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen.
21: Bråkigt i Västernorrland när Nytt parti inte var svarsalternativ i lokaltidningens opinionsundersökning.
23: Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
21: Och så en historisk exposé genom SVTs olika partiledarutfrågningsformat.
24: Man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig och det är helt okej.
21: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel.

0: publicerades i onsdags redogör Dokument inifrån för rättegången och domen. Men paret von Platen får både första och sista ordet.
1: Hela situationen är ju en Kafka-situation. Han är ju ett offer i allt det här. Du är helt sjukt.
2: Vi kommer ju inte acceptera det här, den här domen. Det kan vi ju inte göra. Utan vi kommer ju överklaga det här. Absolut.
0: Jag träffade Dokument inifråns Johannes Hallbom i veckan för att fråga om vi verkligen fått hela bilden nu när serien är ute för allmän beskådan.
3: Varför får man inte höra anhöriga eller målsägarbiträden för de här offren, de här utsatta pojkarna, tarmarna då, alltså nior, de yngsta som har blivit misshandlade? Varför får man inte höra någon som företräder dem?
4: Ja, alltså man väljer ju alltid perspektiv när man gör en serie. I det här fallet så valde vi perspektivet att följa då de här två föräldrarna till en person som var både offer för kulturen på Lundsberg men också misstänkt gärningsperson. Jag var på rättegången och jag har läst allting som finns i det här fallet och vi har gjort vårt yttersta för att få med deras perspektiv och jag tycker det framkommer tydligt i sista delen. Jag hoppas att de tycker det också.
3: Men varför inte söka dem, prata med dem?
4: Man gör alltid ett val och i det här fallet så var det tydligt att jag tyckte att jag hade fått deras perspektiv utifrån vad de hade upplevt, vilket vi redovisar tydligt i sista delen. Det är ingen som ifrågasätter deras berättelse, vad de har varit med om.
0: Dokument inifrån har sedan första avsnittet släpptes för 3 veckor sedan sagt att man får vänta med att göra en bedömning tills alla avsnitt har släppts. Det som kändes ensidigt vecka 1 kanske känns balanserat nu. Men av debatten som följt att döma så är det flera som fortfarande upplever programmet som just ensidigt. Har SVTs Dokument inifrån varit tillräckligt tydliga med vad som egentligen hände under det som genomgående kallas januari-incidenten?
4: Vi säger ju det i del 1 att äldre elever går in till yngre elever i natten, maskerade, och det utdelas slag. Vi säger ju det.
3: Ja, men klipp till föräldrarna till en av de dömda som får det strängaste straffet. Han blev mer eller mindre tvingad till att göra det. Han gick in, visste inte vad det handlade om och sen gick han och la sig.
4: Men det är ju hans föräldrar som tror på hans version och den redovisas ju en annan version i domslutet sen i del 3. Så att jag förstår fortfarande inte, jag tror inte du och jag ser lika på det här, men jag tycker det är väldigt tydligt utifrån hur vi har berättat det här att perspektiven finns med. Man förstår vad som har hänt. Det finns inget ifrågasättande av domen i serien.
3: Paret von Platens bild av, och jag menar att de litar på sin son, det är väl helt förståeligt. Det är bara det att SVT Dokument inifrån litar också på sonen.
4: Alltså återigen så redovisar vi ju tydligt vad som gäller i anklagelsen och polisanmälan och vad som ska ha hänt den här kvällen. Det är ingen som ifrågasätter att det ska ha hänt. Det här är två föräldrar som lyssnar på sin son och litar på vad han säger. Det är ju tydligt tycker jag. Och fortsätter att göra det. Sen så kommer vi ju fram till sista delen och redovisar ju vad domen har kommit fram till. Och som din medverkande sa i din förra veckans program så brukar serien bedömas utifrån helhetsperspektivet. Så att vi känner oss trygga i den här publiceringen.
0: Juridikprofessorn och Svenska Dagbladets juridiska kommentator Mårten Schultz skriver i en text i veckan att dokumentären som helhet är en partsinlaga. En partsinlaga som dessutom publiceras bara några månader innan fallet ska upp till hovrätten. Paret von Platens son dömdes både för misshandeln i januari förra året och för en annan filmad misshandel några månader tidigare. Hade han varit 18 år vid tiden för brotten så hade straffvärdet varit 14 månader i fängelse.
3: Ord mot ord, säger du i en prata i det senaste avsnittet och i sista avsnittet. Det är det väl alltid i en rättegång, men jag menar i det här fallet så finns det ganska stark teknisk bevisning. Det finns filmmaterial och dokumenterade skador och vittnesmål. Är det verkligen ord mot ord?
4: Och de är ju redovisade i sista delen och det vet ju du. Vi visar ju upp bilderna på skadorna och vi visar upp den här filmen som också är en av åtalspunkterna. I övrigt så är det ord mot ord vad som hände inne i själva rummen. Och där har ju rätten varit tydlig med att de har gått på de målsägande och sagt att de vinner stöd i övrig bevisning.
3: Man har ju fått vara med de här föräldrarna i 3 timmars tv här under 3 veckor.

0: tänker. Varför inte ställa frågan till dem vad de tänker om att deras son döms till det strängaste straffet här nu?
1: Ja, men för mig är det inte så jättecentralt själva liksom att peka ut alla de här barnen på båda sidor och vad som har gjorts vad, utan att granska vad det var som hände i den här händelsen. Men deras ställning är ju ganska tydlig fortfarande, att de tror på sin son.
0: Men hade det inte varit bra att liksom följa upp det lite grann? För att de har ju, jag menar, i del tre så är det ju, det här är en Kafka-situation, han är ett offer och så vidare och så vidare. I första delen är det, han har inte gjort någonting så här. Nu har vi en dom här, det kan väl vara intressant att höra vad deras tankar om det är.
1: Ja, men de är ju fortsatt, tror jag, på sin son, för de är det ju en Kafka-situation. Sen har de sitt perspektiv att det är det de tror på, men det är också tydligt i serien att domstolen har kommit fram till någonting annat. Men de är ju kvar i sin tro.
2: Avslutningsvis, när det finns ett facit i form av en dom, är det verkligen rimligt, och som Dokument inifrån gör, vänta 3 veckor med att berätta helt centrala faktauppgifter om ett rättsfall?
1: Du underskattar tittarens förmåga att ta till sig en serie. Jag tror inte att det är någon som kommer gå ur det här med att bara ha sett på del 1. På samma sätt som jag inte tror att det var någon som tittade på Experimenten och sa så här, men han Paolo Maccherini verkar ju vara en stjärnkirurg.
0: Men uppenbarligen är det ju så att folk har reagerat på ensidigheten här. Det har anmälts till granskningsnämnden. Alltså det framstår för mig lite grann som att det här är en del av er, så att säga, publiceringsstrategi. Ni vill ha de här reaktionerna för att skapa liksom uppmärksamhet.
1: Nej, men alltså, återigen så är det ganska tydligt att vi försöker inte skapa någon dramatik. Den finns ju i vårt sätt att liksom redovisa vad som kommer fram. Det blir ju värre och värre desto längre det kommer fram. Så jag kan inte se hur vi skulle kunna bli anklagade för det när det är tydligt i helheten vad som har framkommit i det här fallet.
2: Och vi ska säga att killarna som dömts i tingsrätten nekar till brott. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
3: Schibsted har, som vi tidigare berättat, ett rätt omdiskuterat avtal med OpenAI, där mediekoncernen får pengar mot att AI-jätten får träna sina språkmodeller på deras publicerade journalistik. Men i veckan fick kritikerna mer vatten på sin kvarn. Då avslöjade nämligen norska Morgenbladet att en teknisk miss gjort att OpenAI även fått tillgång till källmaterial, utkast och interna kommentarer i koncernens publiceringsverktyg. Schibsted säger dock till tidningen att inget av den här metadatan används av OpenAI eftersom den inte ansetts relevant. Och på tal om AI så gick Sportbladet på en nit i veckan. I en stor artikel om Malmö FFs framtid publicerade de uppgifter från ett läckt dokument från klubbens ordförande, som bland annat handlade om hur klubben skulle satsa stort på AI. Det var bara det att dokumentet var falskt, skapat av en besviken supporter med hjälp av just AI. Det rapporterar Expressen.
2: Det är valtider och som du vet betyder det att opinionsundersökningarna nu står som spön i backen. Och det handlar inte bara om valet till riksdagen. Nej, även på lokal och regional nivå skärskådas nu opinionen ner till minsta församling. I tidningstäta Västernorrland har det här rört om rejält i grytan. I fokus ett nytt uppstickarparti och frågan, vilka partier ska få vara med på riktigt och vilka ska gömmas i den där lite anonyma gruppen övriga partier?
4: Jo, att jag förstår att det måste finnas en gräns.
5: Det här är Robert Thunfors.
4: Men som jag säger, är det som så att man ser att det här har det blivit en liten speciell situation, att vi har flera högprofilerade politiker i länet som har startat ett parti som syns och hörs väldigt mycket på sociala medier. Så då börjar man säga, hur kan vi få in Norrlandspartiet i det här, men kanske inte 99 andra partier, för de är faktiskt inte relevant.
5: Som ung var han socialdemokrat i SSU. Men sen dess kan man lugnt säga att mycket vatten har runnit genom älvarna i Västernorrland. Idag har han ett nytt parti, med ett program som kan sammanfattas i en rubrik.
4: Robert Thunfors, jag vill att Norrland ska få bestämma mer själv.
6: Stora ödsliga skogar, han ser en sjö blänka till.
5: Det har varit en stökig mandatperiod för Robert Thunfors. I Region Västernorrland är han idag oppositionsråd och andre vice ordförande för regionstyrelsen. Men han är det som partilös. En gång i tiden drog han igång Timråpartiet, men det var med ett annat lokalt parti han fick sitt stora politiska genombrott.
4: Sjukvårdspartiet Västernorrland.
7: Och där, här pratar vi Sollefteå sjukhus, var liksom den centrala stridsfrågan.
4: Ja, kan man väl enkelt förklarat.
5: Sjukvårdspartiet Västernorrland fick 18% av rösterna 2022. Det var en succé och Robert Thunfors blev partiets starke man. Men så kom hösten 2024. Partiinterna skandaler och så en förbjuden kärlek över partigränsen.
4: Hon var ju socialdemokratiskt hälso- och sjukvårdsregionråd då. Och det togs ju inte väl emot, vare sig av hennes parti eller mitt parti då.
5: Kärleksaffären i den politiska toppen slog ner som en bomb i de lokala medierna.
8: Vi finns i en förtroendebransch och här är förtroendet borta.
5: Ut från sina partier åkte de, båda två. Men tillsammans med sin ex-sosse-sambo Elina Arab har alltså Robert Thunfors nu laddat om och startat nytt, Norrlandspartiet.
4: Både jag som oppositionsråd och en av länets främsta politiker och min sambo som är före detta regionråd och för den delen Leif Ed som före detta kommunalråd tycker jag väl i sig själv visar på en hög seriositet. Vi är som sagt välkända profiler i det här länet.
5: Detaljerna i detta västernorrländska partidrama må vara unika. Men situationen med lokala partier som utmanar om den politiska makten finns på många ställen i vårt land. Och inte minst när de här partierna är nystartade och det alltså inte finns något tidigare valresultat att förhålla sig till, ställer det här ett antal demokratiskt viktiga frågor till den lokala journalistiken. Hur mycket utrymme ska de ges? Ska de inkluderas i debatter? Ska de få vara med som svarsalternativ i opinionsundersökningar? Det går att resonera på olika sätt här. Och det är just det utgivarna i Västernorrland har gjort.
9: Alexandra?
5: Förra veckan publicerade Sundsvalls tidning en opinionsundersökning som tog tempen inför kommunvalet i höst. Och när chefredaktör Alexandra Johansson tidigare i vår skulle bestämma vilka partier som skulle få vara med som förtryckt alternativ surfade hon in på Valmyndigheten för att se vilka partier som anmält sig till valet. Och det var ett par stycken.
9: När vi tittade på listan, vilka partier som fanns, så fanns det över 100, tror jag 102 stycken. Och det är ju alltid från sådana här partier som Dennis for President och 99 svarta ballonger.
5: Något slags urval behövde göras, det var tydligt. Alexandra Johansson valde därför att dra en gräns vid om partierna hade lyckats skramla ihop minst 5 kandidater. Och med den får man väl ändå säga ganska snälla kvalgränsen, störtök. Faktiskt antalet partier.
9: På det här sättet så fick vi med Miljöpartiet som idag inte sitter i Sundsvalls fullmäktige. Vi fick med Norrlandspartiet som är ett nytt parti och vi fick med Kommunistiska partiet. Så då blev det liksom, det blev 10 svarsalternativ. Sen fanns ju valmöjligheten att klicka i övrigt eller skriva in andra partier också.
7: Varför tycker du det är viktigt då att även ta med partier som så att säga inte sitter i kommunfullmäktige under den här mandatperioden?
9: Ja, men det ger ju oss en fingervisning, en temperaturmätare på har de någon reell chans att ta sig in och har de lyckats bilda opinion här och nu?
5: I sin publicering redovisade Sundsvalls tidning resultatet för Miljöpartiet och Norrlandspartiet i egna staplar.
7: Kommunisterna hamnade dock i den förargliga kategorin övriga eftersom deras stöd var så pass svagt. Alexandra Johansson är på det hela nöjd.
9: Jag hade nog inte gjort något annorlunda idag om jag hade fått göra annorlunda.
7: E4:an norrut, Höga kustens vackra vyer. Örnsköldsviks Allehanda tog till synes samma beslut som kollegorna i Sundsvall. Trots att Liberalerna, Miljöpartiet och Norrlandspartiet inte finns representerade i kommunen idag fick alla egna staplar i detta opinionsundersökningsrace från Bonnier-tidningarna. Men i denna tidningstäta region finns också en utgivare som ville annat.
10: Jo, men det är bra. Tack. Jag har precis haft ett redaktionsmöte som jag har varje onsdag.
7: Oskar Nord är chefredaktör för tidningen Ångermanland.
10: God dag, god dag.
7: I deras bevakningsområde ligger Sollefteå och det är sjukhus som blivit en symbol för hela den här regionens sjukvårdspolitik. Just därför valde tidningen att göra sin opinionsundersökning på regionvalet. Och det är det val där Norrlandspartiet och Robert Thunfors profilerat sig som mest. Men i tidningen Ångermanlands publicering fick inte partiet någon egen stapel.
10: Vi valde att ta med de partier som fick över 1% av rösterna i det förra regionvalet, alltså för 4 år sedan. Och de fick vara egna svarsalternativ.
7: Ett på ett sätt demokratiskt val, tycker Oskar Nord.
10: Då kan man ytterst säga att det är liksom väljarna i det förra valet som då har fått välja vilka partier som är med i den här opinionsundersökningen genom då hur röstantalet ser ut då.
7: Utöver de färdiga svarsalternativen kunde alla respondenter även kryssa i rutan övrigt och därefter i fritext skriva vilket parti de tänkt rösta på. Och i den opinionsundersökning som tidningen Ångermanland genomförde var det just den kategorin som procentuellt ökat mest. Från 0 procentenheter 2022 till 4 2026. I artikelns brödtext skriver tidningen att Norrlandspartiet är det parti som fått flest fritextsvar. Men hade de fått vara ett eget svarsalternativ är Robert Thunfors övertygad om att siffran skulle varit ännu högre.
4: Har man liksom huvudet eller örat mot rälsen och liksom ser vad som händer så ser man ju att vi syns och hörs mycket, mycket mer än alla andra. Och som sagt, vi är högprofilerade personer i länet. Och då bör man nog faktiskt anpassa kanske principerna lite grann efter verkligheten.
7: Oskar Nord håller inte med.
11: Är det inte egentligen en ganska enkel journalistisk bedömning som ni som kan i ert närområde kan se vilka det är som faktiskt på riktigt har en chans?
10: Jag skulle inte säga att jag vet vilka som har en chans. Det skulle inte jag kunna säga. Jag kan inte se in i framtiden och tolka opinionen på det sättet. Det är över 100 partier som är anmälda till regionvalet i Västernorrland. Så att det är klart att vi kan titta igenom dem och göra någon form av liksom subjektiv åsikt. Jag tyckte att det var fel att göra på det sättet. Jag tyckte att det var mer rätt att titta på de som fick över 1% i förra valet.
11: Och risken då man tar som publicist och lokal områdestidningschef är att man går miste om någonting som har hänt här under de senaste 4 åren.
10: Ja, men så är det ju. Och det finns ju verkligen uppenbara nackdelar och fördelar med båda de metoderna som vi har valt vi olika utgivare i Västernorrland.
11: Hade du tagit samma beslut idag när du vet resultatet på den här opinionsundersökningen?
10: Ja.
2: Reporter här var Johan Cedersjö. Nu när SVT:s fördomsshowen snart är i mål kan vi väl konstatera att partiledarna klarat sig lite olika bra.
12: Du kan inte Sveriges grundlagar.
13: Du tänker att...
12: Jag tänker exakt det.
13: Ja, du tänker exakt det.
2: Men lika mycket som det skrattats åt deras bristande allmänbildning, lika mycket har det rasats över att formatet är både fördummande och förnedrande. Men innan vi förfasas allt för mycket över vår samtid så kan det vara på sin plats att påminna om att det här är långt ifrån första gången SVT fått skit för att de försökt tänka nytt i sin valbevakning. Vår reporter Joanna Korbutiak tar med oss på en tidsresa tillbaka till 2014.
0: Välkommen, Jimmy Åkesson.
13: Tack så mycket.
14: Jimmy Åkesson ser inte helt bekväm ut där han sitter i en orange snurrfåtölj mitt emot läkaren och psykoterapeuten Paul Peris.
0: Du är partiledare för Sverigedemokraterna.
13: Ja, det är alldeles riktigt.
0: Men inte minst så är du en helt vanlig människa också.
13: Ja, det är i någon mening tror jag. De flesta är väl det kanske.
14: Det är supervalår och SVT har lyckats få samtliga partiledare att ställa upp på varsin terapisession i programmet Nyfiken på partiledaren.
0: För min förhoppning nu det är att få en inblick i vad ditt parti står för. Vilka värderingar ni har, vilken människosyn, vilket samhälle ni vill ha. Genom att ta utgångspunkt i dina livserfarenheter och vad som har format dina idéer i ditt liv.
13: Mm.
0: Så det är ett lite mer personligt samtal.
13: Mm.
14: Ett grepp som såklart inte landade väl hos alla.
0: Som jag minns det så fanns det väl ett antal politiska journalister som blev lite sådär, ja vad ska man säga, kanske kränkta att en icke-journalist och dessutom psykoterapeut fick ha en timmes intervjuer med respektive politiker.
14: Tangorabatten må vara borta, men Paul Peris stämma är lika len nu som då.
0: Och det var ju liksom väldigt kritiska kommentarer till alltihopa från en del inom det skrået, om man säger.
14: Om fördomsshowen i år anklagas för att vara för elak, så var det motsatsen med Nyfiken på partiledaren. Kritikerna saknade de hårda frågorna. Men att programmet inte var tillräckligt ansvarsutkrävande, det var en kritik som Paul Peris lätt kunde skaka av sig. För det var inte det som var poängen. Och samtidigt som han blev utskälld på kultur- och ledarsidor så kände han att programmet landade helt rätt ute i tv-sofforna.
0: Och flera sa att ja, men det här är ju precis det som man aldrig får ta del av. Att lyssna på liksom ett timmesamtal som handlar om både människan och värderingarna och ideologierna. Så att det blev en ganska, vad ska man säga, tudelad erfarenhet.
14: En annan kritik som kan kännas rätt främmande idag, när samtliga partiledare förväntas bjuda på sig själva på TikTok och helst skriva minst en biografi om sitt liv, det var att programmet la för stort fokus på person, på bekostnad av sakpolitiken. Så där kan kanske en Nyfiken på partiledaren sägas ha legat några steg före tidsandan.
0: Hur har du upplevt samtalet idag?
13: Ja, det har varit ett ganska djupt samtal ändå. Men vi har pratat om väldigt mycket saker, får jag ändå säga. Och det liknar inte som många andra intervjuer jag har gjort. När man pratat i punkt och så.
15: Jag började ju på SVT 2012 och det första valåret då 2014, då gjorde vi Nyfiken på partiledaren.
14: Helena Olsson är idag programområdeschef för samhälle och fakta på SVT, men var under många år beställare med övergripande ansvar för just valbevakningen. Och hon minns tydligt hur hon aldrig trodde att Paul Peris och hans kollegor skulle få samtliga partiledare att ställa upp på idén.
15: Men det gjorde de faktiskt till alla stora förvåning och vi var också både glada och imponerade att de vågade det.
14: Stärkta av erfarenheten fortsatte SVT att experimentera i följande valrörelser. 2018 gjordes Tal till nationen där partiledarna fick 15 minuter var att ostört berätta om sin vision för Sverige 2028. Och i det senaste riksdagsvalet bjöds humorpodden Flashback Forever in att intervjua partiledarna med utgångspunkt i deras flashbacktrådar i Valet Forever.
16: Brunfingrarna undrar, Har Ulf Kristersson det storkukslugn som Sverige behöver?
14: Format som såklart inte föll alla i smaken. Vilket Helena Olsson ser som helt naturligt.
15: Jag tycker att det ligger i vårt uppdrag att tänja på de här gränserna och normerna. Vi ska vara modiga, vi ska inte vara för rädda för själv. Vi ska kunna välta en och annan helig ko. Så utvecklas både tv och det politiska samtalet.
14: Jag frågar om det rent av är lite av målet att folk ska bli upprörda.
15: Nej, men det är inte självändamålet. Det får aldrig vara. Programmet måste bidra med någonting. Det måste addera någonting till hur vi känner partiledarna och politiken. Och det här är ju jätteviktigt. Det här är ju inte det enda vi gör. Fast man kan få den bilden när man läser reaktioner från en del personer.
12: Analsex, eller som du kallar det, Ragnarök.
17: Nästa fråga, känner jag.
18: Om vi tar det här, ni sa att det måste bidra på något sätt. Det får inte bara liksom vara blaj eller underhållning. Sådär. Vad är då poängen? Hur bidrar det till valrörelsen att partiledarna nu får sitta och prata, svara på sexfrågor till exempel? Vad är liksom poängen med fördomsshowen?
15: Jag tror att man ofrånkomligen får syn på sidor hos partiledaren som du inte får i traditionell bevakning. Och man kan tycka att det jag får syn på inte är relevant för mig, och det är helt okej. Men om man jämför till exempel Nyfiken på partiledaren 2014 och Fördomsshowen 2026, så har det ju hänt otroligt mycket i den mellantiden. 2014 var både före Trump, det var före TikTok, det var före influencerkulturen. Och jag tänker, och kanske är jag bara nostalgisk, men möjligen var tilltron till liksom ärliga samtal lite större då än vad den är nu.
14: Helena Olsson beskriver tonläget som mer uppskruvat idag och trycker på det faktum att partiledarna nu, tack vare egna kanaler i sociala medier, har helt andra möjligheter att styra bilden av sig själva.
15: Och sett i det ljuset så kanske Fördomsshowen på något vis är något mer logisk idag. Fördomsshowen blir lite grann som en samling roliga reels som går att återpublicera på något sätt. Det blev inga reels av Nyfiken på, där var värdet lite grann ett annat.
2: Vi ska säga att Helena Olsson också är ansvarig utgivare för SVT:s dokument Inifrån, och att just den här intervjun gjordes innan den uppmärksammade Lundsbergs-serien publicerades. Och med det är medierna slut för idag.
19: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
20: Det här var en återutsändning från igår. Nu lämnar jag över till Patti Hansén.
21: Välkommen till Fatta familjen, kära lyssnare, och välkomna dagens rådgivare, psykologerna Stina Hindström och Bo Helskov Elven.
22: Tack så mycket.
23: Tack så mycket, Patti.
21: Idag, Bo och Stina, så har jag förberett ett, tycker jag, spännande ämne för er. Vi ska prata om pojkar i allmänhet och pojkars utveckling i synnerhet.
23: Mm.
21: Är det relevant, om vi börjar där, att prata om skillnader mellan just pojkars och flickors utveckling? Och då tänker jag mest mentalt då.
23: Ja, alltså i verkligheten så ser vi ju vissa skillnader på gruppnivå. Vad de beror på, det har vi inte riktigt koll på. En del är biologi, en del är kultur och en del är väldigt mycket en stor kombination av detta. Så vi kan säga att vi behöver kanske snacka om skillnaderna, men om det är relevant, det får vi ju diskutera.
21: Men det kanske vi kan säga sen när vi börjar närma oss slutet av detta program.
23: Ja, precis.
22: Jag tycker att det är relevant att skillnader är talbara.
21: Mm.
22: Sen kanske det inte för varje enskild pojke eller i jämförelse med flickor alltid är det viktigaste. Men absolut, nej, att det kan vara relevant.
21: Men oavsett om det handlar om biologi, om det handlar om kultur eller andra ingredienser, kan man på gruppnivå liksom plocka fram några exempel på att där skiljer vi oss åt?
23: Ja, olika saker blir olika tydliga. Högstadiet, åldern, där ser vi ju att flickorna kör om med pojkarna våldsamt i kunskapsutveckling.
21: Mm.
23: Och i lågstadiet ser vi att pojkarna ser om flickorna i hur man rör sig fysiskt till exempel. Alltså pojkar är inte riktigt som små, men som lite mellanstadier, kanske lågstadier, lite mer fysiska än tjejerna är. Som tvååringar är det ingen skillnad i den fysiska delen, och det är lite viktigt. Så varför det blir så, det kan ju vara att vi förväntar att det ska vara så.
22: Sen är det ju viktigt, om vi pratar om den forskning som finns på utveckling, att när man forskar på gruppnivå, jag tänker att vi behöver prata lite om vad, ja, vad det betyder, liksom, att man tittar på jättemånga människor samtidigt.
23: Och sen får man en skillnad mellan de två grupperna.
22: Mm.
23: Men det behöver inte betyda att alla pojkar ligger till höger om flickorna.
22: Nej.
23: Så man kan ju se det som två cirklar som har en bra bit överlapp.
21: Mm.
23: Så kan man säga det. Mm. Ja. Och det är viktigt att säga att skillnaden mellan pojkar är större än skillnaden mellan pojkar och flickor.
21: All right, vi kommer säkert återkomma till de här frågorna under programmets gång. Vi har fått många spännande föräldrafrågor. Och vi är ju alltid redo för fler lyssnarfrågor. Så du som lyssnar, skriv till oss om du har någonting på hjärtat. Och då skriver man alltså till
23: fattafamiljen@ur.se.
21: Och vi ska köra igång med dagens första mejlfråga som kastar oss direkt in i dagens tema. Så här skriver en förälder. Hej kära Fattafamiljen-teamet. Skriver till er med en fråga som jag tycker är lite tabubelagd och laddad. Skillnader mellan killar och tjejer. Vi har två söner på 6 år och nästan vart vi än går så känns det som att vi får be om ursäkt för våra stökiga pojkar. Medan flickorna i samma ålder sitter lugnt och ritar och verkar vara 2 år äldre i mognadsfas. Under graviditeten fick vi också höra, stackars er, 2 pojkar, ni kommer inte att få en lugn stund. Varför låter, springer, kastar, sparkar, klättrar, brottas killar i så mycket större utsträckning än vad tjejer verkar göra? Jag tycker det kan vara härligt med fart och fläkt, men jag är samtidigt helt slut efter en stund med mina barn. Något som jag inte ser på samma sätt hos mina kompisar som har döttrar. Jag älskar mina söner över allt annat och hade inte önskat mig några andra barn. Men jag tycker det är väldigt intressant att diskutera detta otroligt laddade tema. Med vänlig hälsning, en glad mamma. Ska vi börja där? Är det här, går vi in i något nu som är väldigt laddat?
23: Alltså det beror ju på vem man pratar med om det är laddat. Och framförallt beror det på hur fasta folks föreställningar är. Just nu är det till och med en politisk diskussion. Vi har hela den här manusfär-diskussionen som ju handlar om att man säger att det är biologiska skillnader. Och därför blir det ju plötsligt laddat när vi går in i det, utifrån den utgångspunkten.
21: Mm.
23: Alltså, jag tror ju det är absolut en kombination. Alltså, jag och min fru, vi har tillsammans 6 barn. Och vi har bara en som har varit så där fysisk, och det är en tjej. Alltså, så det är inte säkert det är på det viset. Men om vi ser på den mailen, föräldrarnas upplevelse startar med att man säger att det blir tufft med 2 pojkar. Och då har vi ju redan kört in på det spåret, och barnen kommer att leva upp till de förväntningar vi har.
21: Mm. Vad tänker du, Stina? Upplever du som brevskrivaren att det här är laddat eller tabubelagt, skriver
22: hon också? Ja, det tycker jag. Och kanske jag tycker att det har varit ännu mer laddat tidigare än vad det är nu. Och att det alltid det är synd när saker blir laddade så att man inte riktigt vågar säga. Jag tänker att det är viktigt att ordet är fritt.
21: Mm.
22: Därför tycker jag att det är väldigt bra att brevskrivaren hör av sig. Jag blir så här, för hennes skull, tycker det är så fruktansvärt onödigt att säga en sån grej som att åh, det kommer bli jobbigt med 2 pojkar. Och jag vet många som fått höra när de får tvillingar, oj, nej. Alltså man påverkar ju andra med vad man säger, apropå. Så nu så pratar jag lite emot mig själv då. Jag tycker det är synd att det är sådana ord fria.
21: Mm,
22: men inte de här lite större frågor. För det är klart, forskning på gruppnivå kan visa vissa skillnader. Det säger inte mer än på gruppnivå. Det är det som är så viktigt att lyfta när vi pratar om när man forskar. Precis som du säger, Bo.
21: Om vi pratar utvecklingspsykologi så hör man ju ofta talas om att tjejer mognar lite snabbare än killar. Är det liksom ett biologiskt faktum?
23: Alltså vissa förmågor kan tjejerna lite tidigare än pojkarna, och det är det vi kallar de exekutiva förmågorna. Alltså flickorna kan hålla en tanke och genomföra det de tänker på lite tidigare än killarna kan. Och killarnas hjärnor fortsätter utvecklas lite längre tid än tjejernas innan de är färdiga. Så impulskontroll och såna här saker kan vi på gruppnivå igen se skillnad på. Men igen, när vi pratar gruppnivå, så måste vi också säga att det finns ju tjejer där det inte är på det viset. Det finns ju killar där det är på det viset.
21: Mm.
23: Så det är inte helt enkelt.
21: Nej.
23: Men det finns ju en orsak till att tjejerna klarar sig bättre i skolan än killarna. Och det är ju att vi har gjort en skola där du ska sitta still och tänka och planera och genomföra. Och då vinner tjejerna i högstadiet, så är det bara.
21: För att de inte har lika mycket spring i kroppen, eller?
23: Ja, men det är inte bara det. De kan också genomföra en uppgift utifrån en plan de har gjort själva lite bättre än killarna kan i den åldern.
21: Ja. Men utifrån de här då skillnaderna, finns det då en poäng med att liksom prata om skillnader mellan killar och tjejer? Alltså för att kunna hjälpa pojkar i olika utmaningar?
23: Alltså jag tror problemet är att vi pratar om det, för då låtsas vi att det är givna skillnader.
21: Mm.
23: Och det tänker inte jag det behöver vara. Alltså om vi tittar på det här med tjejerna i skolan, där kan vi säga att det kanske är så att i en klass på 30 elever, då är det två tjejer som är bäst på allting. Sen kommer en kille som är lika bra. Så det är ju killar hela vägen upp också. Alltså så om vi pratar skillnader, så förstärker vi och så förväntar vi skillnader. Och det tänker jag, det är det ingen som mår riktigt bra av. Däremot skulle vi kunna tänka på, hur är det med barn? Alltså ska vi göra en skola för de fem duktigaste barnen i klassen? Eller ska vi göra en skola där det är plats för alla typer av barn? Så skulle jag hellre tänka.
22: Ja, och att olikheter är det normala. Att verkligen omfamna det. Inte se det som något problem eller som en jämförelseanledning, utan det är så det är. Vi är olika som människor. Sen kan jag tänka att vi ibland behöver tänka på pojkar och flickor på gruppnivå i liksom, för förmågan att ta deras perspektiv. Om vi nu ska utgå från det här mejlet där man liksom berättar att det kommer bli jobbigt när du får två pojkar, för det är stökigt och det är dåligt. Hur blir det för pojkar om det är en sån socialt accepterad blick på pojkar så att vi säger en sån sak? Att det inte räknas som rakt av oförskämt.
23: Mm. Precis, ja.
22: Det tycker jag är problematiskt, och så tycker jag man behöver prata om det faktiskt.
23: Mm.
22: Varför är det rumsrent att säga?
21: Mm.
22: Och att det gör någonting som inte är helt bra för blicken på pojkar, för då har vi bestämt att de är till sin natur jobbiga. Tacka skjutsingen då för att man söker sig till liksom sammanhang och verksamheter. Mm. Om man då har det lite svårt och är lite jobbig eller inte riktigt hänger med, det är väldigt logiskt för mig att det uppstår sånt som manosfären eller andra typer av extrema manlighetskulter. Mm. Om det nu är okej att snacka på det sättet.
21: Den här brevskrivaren, å ena sidan så skriver hon ju att hon har fått höra kommentarer som du kommer inte att få en lugn stund, stackars dig. Men å andra sidan så skriver hon ju också att jämfört med hennes kompisar som har döttrar, så känner hon sig helt slut av killarnas energinivå.
22: Mm. Det kan ju vara att de är killar eller att det är så som de här två pojkarna är. Alltså det är hur de just nu är som personer och vad de behöver i sin, liksom, sitt rörelsebehov och sätt att vara mot varandra. Hon jämförde väl också mot sin egen en dotter. Alltså att hon upplevde dem som omognare.
21: Och hon jämförde med sina kompisars döttrar.
22: Mm. Ja, bara kompisars döttrar. Ja, då missförstod jag. Och där igen på gruppnivå så kan man ju se att killar faktiskt mognar senare.
23: Mognad har vi en skillnad i, och det är väl den som också gör att vi förstärker de här dragen.
22: Mm.
23: Alltså för just de 12-åriga pojkarna springer mer än de 12-åriga flickorna.
22: Mm.
23: För 12-åriga flickorna är redan 14.
22: Alltså,
23: ja.
22: Det pågår ju ändå rätt mycket debatt just nu vad det gäller just det här att stöka runt och brötas och så. Att barn överlag har vinklippts för mycket i ett säkerhetstänk och därför hämmas utvecklingsmässigt. Att alla barn överlag skulle behöva stöka runt mer och röja mer och klättra högt och så. Jag hade önskat den här mamman så här, men njut av dina livfulla killar som kommer få fin balans och god motorik och de kommer lära sig att positionera sig mot varandra. Var lite på deras sida när omgivningen är så kritiska. Så länge de inte gör saker som skadar sig själva eller andra så kan de väl få vara lite sådana. De låter ju inte supergamla, det låter ju inte som att det är 22-åringar som vi pratar om här.
21: Nu ska vi prata med en förälder till tre söner på 7, 12 och 14 år. Och här så handlar det om något som aldrig riktigt tar paus. Tävlandet och jämförandet. Hej på dig föräldrar och välkommen.
1: Tack, tack. Hej.
21: Berätta, vad är det som triggar igång tävlingarna hemma hos er?
1: Ja, nej, men det är då de här tre pojkarna som älskar sport. De är duktiga på sport och det är mycket aktiviteter. Men också då i hemmet. Och det resulterar ofta i ett tjafsande om vem som är bäst. Eller inte direkt bäst, det handlar mer om att om till exempel någon av oss föräldrar säger tack för att du tog undan din tallrik idag, då kommer direkt en replik. Det gjorde jag förra veckan, men jag gjorde det två gånger förra veckan. Och så är det igång en liksom ond spiral i det där. Så jag har försökt liksom fundera på vilka situationer det är, och det är ofta i samband med beröm. Och de här tre små rackarna, de tar lite olika roller, där den yngsta är just nu faktiskt värst, han som är 7. Han kan fråga då när hans bror fiskade sin första fisk, gjorde han igår. Då sa jag, som man gör, ja, han var väl 5. Ja, men då är han bättre på att fiska än mig, för jag tog min första fisk när jag var 6 år. Och så är det liksom igång och igång och igång.
21: Mm. Och vad hoppas du på inför det här samtalet? Hur kan Bo och Stina stötta dig?
1: Men jag är mer nyfiken. Alltså det här är inte... Jag upplever inte att någon tar skada eller att det är liksom ett jättestort problem för vår familj. Men jag är mer nyfiken på om det finns en naturlig förklaring till det här beteendet. Och vad det handlar om, att tävla så i en syskongrupp. Och om hur vi kan hjälpa dem att bryta det för att hitta ett sätt att umgås. Som inte innebär att de måste tävla. För att de är ju liksom olika stora. Det är bara dumt att tävla.
23: Mm. Alltså, jag tänker inte att det är så viktigt att förhålla sig till om de är pojkar eller flickor i det.
1: Nej.
23: Det behöver inte vara könsbestämt. Däremot Nej. Så finns det lite forskning som är kul. Där man tittar lite på det här med berömmet.
1: Ja.
23: Alltså, vad är det vi berömmer? För berömmer vi produkten, då finns det en tendens att barn inte utvecklas. Alltså, man ska inte säga vilket fint hus du har ritat. För då ritar de ju bara hus nästa halvår. Mm. Alltså, det blir ingen utveckling. Så man skulle liksom säga, vad kul att du ritar olika saker, om du vill att de ska utvecklas. Och vi ska säga, vilken bra insats du gjorde. Och när den här killen här säger, jag var 6 när jag fiskade min första fisk, då går han ju på produkten.
1: Mm.
23: Och då ska vi liksom flytta bort det till insatsen. Alltså, ja men du försökte, och det är ju det viktigaste liksom.
1: Mm.
23: Det var fisken som blev fångad. Det var inte du som fångade fisken.
1: Nej.
23: Alltså det kan man ju inte garantera när man får en fisk. Alltså så vi liksom förhåller oss till insatsen istället för produkten. Det verkar vara det som är viktigast om vi vill tona ner detta lite.
1: Ja.
22: Är ni fler föräldrar i familjen?
1: Vi är 2, ja.
22: Mm. Hur är ni? Är ni också så tävlingsinriktade?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
22: Nej?
1: Att vi är. Mm. Men absolut att vi har kört med den här, liksom, vem kan ta på sig skorna först? Så vem kommer till bilen snabbast? Mm. Så att ja...
22: Ja,
1: också.
22: Ja. För det är ju så himla hjälpsamt ofta.
1: Ja,
23: precis.
1: Ja.
22: Men du, för jag tänker att är man lite tävlingsinriktad, precis vad som helst kan ju faktiskt bli en tävling.
1: Ja.
22: Jag är så här hjälptränare i innebandy. Det är ju tjejer då, mellan 9, 10 och 11 är de. Och har jag introducerat att man ska, liksom, om man ska ta en paus, så ska man ta en riktig paus. Alltså slappna av ordentligt tills man är som väldigt kokt spaghetti. Och det har jag gjort som en liten lekfull grej och som inte bara har ett liksom, tävlingsfokus. Så tänkte jag då, barnpsykolog. Jag kände noll tanke på att det här skulle vara någonting som man kunde bli bra på. Men du hör ju vart du leder. Nu har det här blivit en tävling.
21: Så
22: nu tävlar tjejerna.
1: Vem
22: är bäst på? Och jag tänker att vi lever faktiskt i ett samhälle som pumpar ut budskapet av att vi kan skruva upp och förbättra saker. Alltså tävla på sätt och vis i oss själva och med oss själva. Hur hälsosam kan jag vara? Hur bra kan jag vara på att läsa en fysisk bok? Alltså allting ska kunna gå och mäta och optimera.
1: Mm.
22: Så att det är liksom många olika aspekter som gör att just tävling är ganska centralt i vår tid.
1: Mm. Det är sant.
22: Eller hur? Så att, kanske blir det också så när du inte, och jag andra föräldrar inte heller, ni känner inte igen er riktigt i det här vinnarskalle grejen.
1: Nej.
22: Så kanske det skaver lite mer för er än det hade gjort om ni var lika era barn i detta. Eller vad tror du?
1: Ja, kanske. Men jag har som, jag liksom egentligen inte emot tävlandet, utan det är mer tjafsspiralen efter där.
22: Ja.
1: Som är liksom, när man liksom, absolut, då vet vi att du gjorde det.
22: Ja.
1: Eller så, men nu kan vi bryta det här.
22: Liksom. Ja. Men du, om du skulle liksom i procent fördela en vanlig vecka, hur stor procent är tjafs och hur stor procent av gemensam tid alltså är liksom ganska trevligt umgänge syskonen emellan?
1: En vanlig vecka, ja. Men då kanske 70-30, 70 vanlig tid och 30 tjafstid.
22: Ja, det tänker jag att det får du nog anta att det fortsätter vara så.
1: Det liksom ingår i...
22: Ja, alltså om du vill testa det, så, alltså det kanske ingår i konceptet. Det, ja. Det är faktiskt inte något märkligt.
1: Nej, det är verkligen inte katastrof.
22: Nej.
1: Jag är mer liksom nyfiken, ja, kring just den här faktan. Det var intressant det här med, som du sa, Bo, insatsen och produkten. Att hur man berömmer eller hur man pratar. Och det vet man ju om, men det är väldigt svårt i stunden att välja sina ord rätt.
23: Ja, precis. Ja, vi är ju också fångade upp i detta samhälle vi är i. Så, ja. Så vi, just det, du börjar använda tävling för att få barnen ut i bilen. Alltså det blir ju så. Ja.
1: Ja.
23: Det är inte så konstigt. Sen tänker jag att tjafs är ju också social träning.
1: Ja.
23: Alltså, så det är det vi också, det ska vi också lära oss.
1: Ja. Det finns en poäng med tjafs helt enkelt.
23: Ja.
22: Och jag tror att det finns något också att... Att det är så väldigt bra att du ringer och berättar att det är inte så stora problem och att, som du säger, det kanske är 30% på en heltid som är chef. Så att du liksom beskriver det som, ja, men jobbigt men ändå hanterbart. Jag tycker att det är så sunt, för att ibland är det som att allt skav i en familj är dåligt, och jag vet att det finns många människor som tror att allt, att för att barnen bråkar så har de misslyckats på något sätt som föräldrar. Att det finns någon slags önskan att allt alltid ska vara friktionsfritt och harmoniskt. Och det är tveksamt om det ens vore bra.
23: Ja, precis.
22: Faktiskt.
23: Ja, alltså, jag har ju vuxna barn. Och det, alltså, de barn som har bråkat som barn för att de låg kanske nära i ålder eller så, de har inte sämre relationer som vuxna än någon av de andra, snarare bättre.
1: Mm.
23: Alltså, så de kan ju varandra verkligen utan och innan, de barnen, på ett helt annat vis än de som är lite längre isär, inte därför inte riktigt klaschat så mycket.
1: Ja, men det känns ju som det finns lite naturliga förklaringar. Man ska öva sig på att tjafsa, det är bra för livet. Man övar i sin familj, samhället pumpar ut tävlingar, mäta, optimera, jämföra sig. Och de är sportiga av naturen, och vi uppmuntrar ju också sport och tävling någonstans just i det sammanhanget. Då. Ja.
22: Vilken sammanfattningsförmåga du har!
23: Mm.
22: Wow! Snyggt!
1: Och sen ska jag då öva mig, men det har man ju gjort här nu i 14 år, eller på att ge beröm rätt. Men man får också bara tänka att man är, det duger.
22: Men jag tror att Bo kommer att hålla med mig här nu också. Att det är klart att det kan vara bra att tänka på det som en tendens, men tacka skjutsingen för att de ibland vill höra att de har gjort någonting. Amen,
23: ja.
22: Gjort något fint eller gjort bra. Så akta dig för att göra det här till en tävling i dig själv.
1: Just det.
22: Utan du tar med det som ett vänligt råd, en pekare mot vissa situationer. Det är inte så att du ska ändra. Det är klart att de skjutsingarna kan säga skitbra fångat.
1: Ja. Ja, men just från produkt till insats, det är ganska konkret hur man kan ge beröm.
22: Ja.
21: Och du nämnde dessutom att 70% av tiden så har ni ganska lugna, fina stunder.
23: Ja, det är fint.
1: Ja. Med hjälp av diverse skärmar och annat. Så.
22: Underbart.
21: Men du, tack för att vi fick samtala med dig.
1: Ja, men tack själv. Det var kul att få vara med.
22: Ja, det var jätteroligt. Ja,
21: det
22: fortsätt
21: fint,
22: njuta av dina grabbar.
23: Absolut.
1: Det ska jag. Ta hand om er så.
21: Ja, detsamma.
1: Hej.
21: Vi pratar om pojkars utveckling i Fattafamiljen idag, och vi ska ta en mejlfråga som skickats till fattafamiljen@ur.se. Ska vi ta den?
22: Yes.
21: Hej Fattafamiljen. Jag är mamma till en jättehärlig syskonskara med pojkar i förskole- och skolåldern. Själv växte jag upp med systrar och när jag tänker på hur stillsamma och skötsamma vi var i jämförelse kan jag nästan bli full i skratt. Jag upplever också att det är något av en chock för mina föräldrar att ha pojkar som barnbarn. Hur ska jag hantera det här? Jag tror inte att vi brister i uppfostran utan att det helt enkelt är annorlunda. Jag vill fira, jag vill försvara deras vilda sätt. Men samtidigt känns det som att det riskerar att landa nära en sunkig boys will be boys mentalitet. Hur ska jag tänka?
22: Oh. Nej, men jag tänker att du ser att de är personer som är vilda och det vill du fira.
23: Ja, jag tänkte på Pippi Långstrump. Ja.
22: Ja.
23: Alltså, vi firar ju hennes vildskap
22: ja.
23: På vårt vänster.
22: Ja.
23: Sen är det, alltså det viktiga det är ju att det är ju gränser. Det är inte bara det vilda. Boys will be boys är också att man blir hänsynslös. Att vi firar det. Det ska vi ju inte fira.
21: Ja, jag tycker det är lite intressant bara det här uttrycket boys will be boys. Alltså, vad lägger vi in i det?
23: Ja, efter MeToo så får vi ju säga att det har ändrat sig ganska mycket.
22: Ja, jag tänker också det. Det var väldigt länge sedan jag hörde det uttrycket alls, tänkte jag på nu. När...
23: Mm.
22: Ja.
23: För vi använder ju det som ursäkt för just olika grader av övergrepp, skulle jag säga.
22: Mm.
23: Ja, och det tänker jag, det är inte det vi snackar om. Det är inte det mamma är rädd för.
21: Och vad tror ni liksom mamma är rädd för här?
22: Ja, att hon ska vara liksom slapphänt och tillåta beteenden som faktiskt är dåliga.
21: Mm.
22: Rent socialt. Att det är,
21: taskiga liksom, pojkar.
22: Ja, men taskiga pojkar, respektlösa pojkar och gränsöverskridande pojkar. Och liksom tillskriva dem egenskaper utifrån stereotyper om hur en kille ska vara. Eller?
23: Jo, lite så. Och där tänker jag att men det är bra att hon tänker att det finns en gräns.
22: Mm.
23: Så det handlar någonstans om att i sin fostran liksom säga men vad är rätt och vad är fel?
22: Mm.
23: Inom gränser är det frihet.
21: Mm.
23: Och för mig är det väldigt viktigt det här med att vi kan bara känna frihet och autonomi när vi vet vad gränsen är. Det bästa exemplet är trafiken. Om inte vi hade trafikregler så hade vi väldigt lite autonomi för att ta oss någonstans.
22: Mm.
23: Om hälften körde på vänster sida av vägen och hälften på höger kom vi inte långt. Så vi behöver aldrig hoppa de här ramarna för vad som är rätt och vad som är fel för att veta vad jag kan bestämma själv. Och det kan vi göra oberoende om det är pojke eller flicka eller vilda lekar eller lugna lekar.
21: Mm.
23: Så det kan vara att mamma tänker så för att hon själv växte upp i en fundamentalt annan stämning, ska vi säga så.
21: Ja, hon skriver ju att det har blivit en chock till exempel för hennes föräldrar, alltså för morföräldrarna.
22: Ja, för att de här pojkarna är annorlunda. Jag tänker att mormor och morfar är ju äldre än de var när de var föräldrar också.
23: Ja,
22: och liksom minns saker som hänt för ganska länge sedan och minnet är ju liksom inte exakt på något vis. Så att jag tänker att det är inte ovanligt när man blir mormor och morfar, eller farmor och farfar, att man chockas över småbarn överlag. Alltså just den aktivitetsnivån som är.
23: Mm.
22: Och så kanske det här är då killar med lite extra allt, eller? Ja. Har inte du sagt det, Bo, någon gång att du älskar att vara med dina barnbarn och...
23: Jo.
22: Det är ganska skönt när de åker hem, eller?
23: Så långt vill jag inte gå. Men jag vill säga att jag har inte riktigt samma energi att hänga med.
22: Alltså,
23: men håller på någon timme och sen är man ganska slut. Alltså.
22: Ja.
23: Och det var jag inte när jag hade barn.
22: Nej.
23: Jag kunde ju hänga med hur mycket som helst. Alltså.
22: Just det.
23: Ja.
22: Så det blir en sån skillnad. Så då är det väl bra att tänka till att umgås på platser och i sammanhang där det funkar så bra som möjligt för den äldre generationen och barnen får vara så som de mår bra av att vara.
23: Ja.
22: Jag tycker det är jättefint att hon vill stötta sina pojkar i detta.
21: Ja. Inom de ramarna så skriver hon till och med att hon vill försvara och fira deras vilda sätt.
22: Mm. För det är så tydligt för mig det här mejlet där mamma skriver, jag vill.
23: Mm.
22: Alltså det är hennes värdering. Det är hennes, det kommer ju verkligen från henne att hon vill låta dem vara på det här sättet. Att hon tycker om det tycker jag är väldigt tydligt mellan raderna. Och det vill jag bara uppmuntra. Ihop med ett sunt förnuft kring gränser.
23: Ja.
22: Men det finns inget i hennes mejl som får mig att tro att hon inte har det.
23: Nej.
22: Man får inte skada andra människor, man ska inte vara hänsynslös. Det är inte kärnfysik, de där ramarna som du var inne på.
23: Nej.
22: Utan det är det allmänt vedertagna hur man beter sig.
23: Ja.
21: Innan vi rundar av, Stina och Bo, något särskilt ni tänker att vi liksom ofta missar när det gäller pojkars utveckling som hade till och med gjort skillnad om vi var mer uppmärksamma.
22: Ja, lite mer nyfikenhet på boys will be boys, vad handlar det om då? Om de här liksom manligt kodade beteendena eller vildheten, vad handlar det om? Att försöka förstå det med nyfikenhet tycker jag att vi gör lite mindre kring pojkar än kring flickor. Men det är bara min uppfattning från min horisont. Att vi är lite mer empatiska med tjejer och snabbare i gränssättning och tillsägelser med pojkar och lite mindre nyfikna på, men vad handlar det om då?
3: Mm. Båda.
23: Ja, att vi inte snackar så mycket om pojkar och flickors beteende utan snackar om barns beteende och framförallt detta barns beteende utan att liksom ha det genom det filter som heter kön. Det tycker jag skulle vara intressant.
3: Ja, men är det ändå legitimt att vi har gjort ett program som handlar om pojkars utveckling?
23: Ja, absolut. Mm. Vi kan göra program som handlar om flickors utveckling också. Det är ingen fara.
3: Bra! För att det är nämligen det som ligger i pipeline. Vi ska göra ett program som handlar om flickors utveckling.
22: Skoj!
3: Och det hänger ju helt och hållet på dig som lyssnar. Du ska skicka in frågor på temat, så lovar vi dyrt och heligt att göra ett program helt dedikerat till tjejer. Maila då till fattafamiljen@ur.se. Stort tack Stina Hindström.
22: Tack själv.
3: Och tack. Bo Heskovel-Ven.
23: Tack.
3: För att ni var med idag. Och gott folk, en stor nyhet, det är ju att vi nu också finns på Instagram. Sök på ur-fattafamiljen. Där kan du snacka direkt med oss på redaktionen. Du kan få ännu fler råd och tips från våra experter och diskutera med andra lyssnare, så att missa inte detta. ur-fattafamiljen. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Henke Henriksson. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
6: Det här är ett program från UR.
8: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
17: Och det är så långt kvar.
24: Dina favoriter.
25: We have to tell our stories.
24: Från Kunskapskanalen.
25: Fabulous.
24: Finns på UR Play.
26: It looks like another planet.
27: And it gets your imagination going.
24: Upptäck mer och förstå mer.
28: Där satt den!
24: På UR Play.
29: Nu kör vi.
30: Ekonyheter. FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett extra insatt möte imorgon om Israels militära operationer inne i Libanon. Detta efter att den medeltida borgen Bofor har intagits. Det skriver AFP som hänvisar till diplomatiska källor. Frankrike krävde tidigare idag att mötet skulle hållas. Det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati. Det visar analyser som gjorts av experter från den rumänska staten, skriver Rumäniens president Nicos Jordan i ett inlägg på X. Två personer fick föras till sjukhus och FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett möte om detta imorgon. Svenska jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som de har idag. I västra Blekinge och nordöstra Skåne så har polisen sett en ökning av inbrott i dödsbon och polisen misstänker att de hänger ihop. Thomas Johansson är presstalesperson i polisregion Syd.
31: Det är ingen slump att det i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
32: En av de som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mamman Serbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
33: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
32: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
31: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket, mycket troligt tillvägagångssätt.
30: Reporter Thea

Och ikväll ska det handla om svenska novelty hits. Kanske ser du lite frågande ut nu, men här kommer en musikalisk ledtråd.

0: Kalle Lind och musikprofessor Mattias Lundberg ska lära oss allt om svenska novelty hits i Snedtänkt om en timme. Men först ska Filip Kotsamboikidis ta oss med till Ungern i veckans konflikt.
1: Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez!
2: April 2026, några dagar efter det ungerska valet. Ungerns nyvalde premiärminister Peter Modjar sätter sig till rätta i den statliga kanalen M1s tv-studio.
3: Jó reggelt kívánok, szerkesztőasszony!
2: Det som sen följer ska gå till historien.
3: De ami itt folyt 2010 óta, ami után Göbbels.
2: Det som har pågått på den här kanalen sedan 2010 hade fått Josef Goebbels eller Nordkorea att slicka sig om läpparna. Inte ett enda sant ord har uttalats, säger han, och ignorerar nyhetsankarets invändningar. De offentligt finansierade ungerska nyhetsmedierna var hårt kontrollerade av Viktor Orbán under hans 16 år vid makten. Propagandakanaler som enligt Peter Modjar smutskastat honom och vägrat bjuda in honom. Och nu, med sin nyvunna makt, är Modjar ute efter hämnd. I direktsändning deklarerar den nyvalde premiärministern att han tänker stänga den statliga tvn och radion.
3: Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van.
2: I Ungern börjar nu ett nytt kapitel där Orbán-eran ska städas bort. Men hur gör man upp med ett auktoritärt styre utan att själv bli likadan? Jag heter Filip Kotsamboikidis och det här är Konflikt om Ungern efter Orbán.

0: Ja, vi kör nu här på en liten men fint asfalterad väg med grön lummig skog på båda sidor mot den här fastigheten Hotvan Pusta som Orbans pappa sägs äga, även om många tror att det är Orban själv som äger den. Det här avsnittet börjar i Viktor Orbans hemby någon halvtimme utanför Budapest.
1: Is it?
2: I think this is it.
0: Perfect. Alltså man måste säga att det är väldigt idylliskt här. Det är liksom grönt och fåglarna kvittrar och staketen är höga och putsade och murgröna som klättrar.
3: Jag var nyligen där för att kolla in det enorma gods som ligger där och som varit ganska skandalomsusat.
0: Ja, det var någon snubbe här innanför. Grindarna som tittade mellan de centimeter breda springorna ut på oss. Om man kollar väldigt, väldigt långt in så ser man som en slags boulevard bara. Och en väldigt massa vackra och välvuxna fruktträd. Och det är väldigt, väldigt svårt då att se någonting.
3: Hotvan Pusta, som godset heter, uppfördes ursprungligen av ärkehertigen Josef av Habsburg, men köptes av Viktor Orbans pappas fastighetsbolag 2011. Pappan är en av flera i Orbans närmaste

0: närmaste krets som blivit mycket förmögna på att vinna statliga upphandlingar och tilldelats EU-pengar under Orbans tid vid makten.
1: Man ser verkligen hur han smyger med oss, den här mannen här innanför staketet.
0: Och jordbruksmarken runt ägs för övrigt av Orbans barndomsvän Lorinc Mészáros, som blivit Ungerns absolut rikaste person under Orbans tid vid makten. Viktor Orbán själv har ju på pappret i princip ingen förmögenhet och säger att han inte har något med det här godset att göra. Men det är många som tror att det faktiskt är Viktor Orbán själv som äger det. Och drönarbilder har visat att många av de här kulturmärkta fastigheterna här inne har rivits och godset har lyxrenoverats med två pooler, växthus, underjordiskt garage med mera. Och så är det ju det här med zebrorna då.
1: So probably no chance to see the zebras from here, right?
0: Förra året avslöjades det att man håller zebror och antiloper här i ett slags privat safaripark. Och allt det här har ju gjort att det här godset blivit som ett slags symbol för korruptionen och överflödet under Orbán. Men ja, jag lyckades inte få syn på någon zebra i alla fall.
2: And now it says over there that this is a private road.
0: Så inga zebror och ingen Orbán. Men helt ensam på utsidan av staketet är jag inte. I en bil som drar ner rutan sitter pensionärsparet Ferenc och Ferencne Kovac. Kolla vad ogräs det växer här framför, säger Ferencne, lite förtjust nästan. Och hennes man fyller i att Viktor Orbán borde ju ha tid att ta hand om det här stället bättre nu när han har blivit av med makten. De bor precis i närheten, men de har aldrig tidigare kört så här nära godset som nu. Det är som att det här paret Kovac, som länge stöttat oppositionen, blivit lite modigare av att Orbán inte längre styr i Ungern.
1: Are they not sort of afraid to stand in front of the Orbán estate and say that they are pro opposition?
0: Det finns inget att vara rädd för längre.
3: Mi a munka helyünket van, nem vesztjük el.
2: They can't lose their job now, not like other people.
0: Vi kan inte längre bli av med våra jobb om vi säger fel saker, säger Ferenc. Och jag frågar hur snacket går här i krokarna. Tror de på att det är Viktor Orbán själv eller hans pappa som egentligen äger det här godset?
3: Nej,
0: självklart är det Viktor Orbán som äger det, säger de.
3: Fast nem tudjuk meddig.
2: We don't know for how long.
0: Men förhoppningsvis inte länge till, tillägger paret. Den nya premiärministern Peter Modjar har ju lovat att ta tillbaka det som stulits från det ungerska folket av den oligarkklass som Modjar menar att Orbán har skapat. Paret Kovac tror och hoppas att staten ska beslagta det här godset, Håtvan Pusta. Kanske kan det bli ett ålderdomshem eller ett barnhem. Och precis som många andra av de ungrare som röstade bort Orbán i valet här i april, så är de nästan lite berusade av sina förhoppningar om ett annat Ungern. Ett land som frigör sig från Orbáns järngrepp och där korruptionen bekämpas. Om bara hälften av det som påstås har stulits från det ungerska folket stämmer.
3: Ha fele igaz annak, amit mondanak, hogy mennyit loptak ők el.
0: Så kan det bara bli bättre nu, säger Ferenc.
3: Hát akkor ma eleve jobb lesz.
2: Köszönjük szépen.
1: Very nice to meet you. Have a good one. Thank you, bye-bye.
4: A leggonoszabb önkény.
0: Den 9 maj 2026 svärs Peter Modjar in som Ungerns premiärminister och talar till anhängarna framför parlamentet.
4: A leghétköznapibb hús-vér emberek győzik le.
0: Den värsta sortens tyranni har besegrats av människor av kött och blod, säger han. Parlamentet, symbolen för Viktor Orbans förtryck, tillhör nu er, fortsätter Peter Modja.
4: És most a tiétek, visszavettétek, a ti képviselőitek ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői.
0: Ja, förväntningarna är nu enorma på att Modjar ska lyckas bända upp det järngrepp som Orbán tagit om Ungern. För även om Viktor Orbán nu är borta från den politiska makten så lyckades han under de 16 år han styrt i Ungern ta kontroll över både rättsväsendet och medierna samtidigt som han byggde upp en lojal affärselit. Många skulle kalla det en systematisk nedmontering av demokratin, även om mycket av det han gjort varit lagligt på pappret. Ett land som formats efter Orbáns vilja och den konstitution hans parti på egen hand utformat. Men i liberala demokratier, som ju är det Modjar vill skapa, respekterar man ju spelreglerna. Vad gör man då om reglerna satts av fienden? Det första testet av hur hårt Modjar kommer att gå fram ser ut att bli de statliga medierna. Orbáns propagandakanaler. I en ljus våning i Buddha-delen av Budapest, rätt nära Donaus västra strand, slår den pensionerade läkaren Mario Such på tvn för eftermiddagsnyheterna på statliga kanalen M1. Det har gått drygt en månad sedan valet och nu tar den nye premiärministern Peter Modjar, som tidigare alltså knappt syntes i sändningarna, i princip all plats.
5: Ja, most egy kicsit visszavett, azért az elején nagyon pulykakakas volt, most azért konsolidáltam.
0: Mario tycker Modjar ser lite rolig ut i sin lugg, den står liksom lite uppåt. Men det är inte lika illa som förut när han såg ut som en tupp, säger hon. Hon bjuder på scones och någon kaka med valnötter i och gullar lite med barnbarnet. Själv är hon en hård motståndare till Viktor Orbán och hans Fidesz, men hon är heller inte någon stor beundrare av Peter Modjar, berättar hon.
5: Magyar Pétert láttunk, tehát nem egy pártot láttunk, megint egy vezért láttunk.
0: Peter Modjar är karismatisk, säger hon, men han dominerar sitt parti totalt. Det är bara han som syns och hörs. Dessutom så tillhörde ju han också Fidesz förut och precis som de vill han ha all makt själv, tror Mario, som till och med kallar den nya premiärministern narcissist.
5: Borzasztó hiú, narcisztikus, stb. Stb.
0: Mario, som slutade titta på de statliga medierna under Orbán-åren, ger dem en ny chans när jag kommer på besök. Och nu tycker hon nyhetssändningen framstår som relativt objektiv.
5: Megjelenő híreket azok teljesen objektíva. Közvetíti azt, ami történik.
0: TV:n visar Modjars första utlandsresor sedan han svors in till Polen och Frankrike. Inte som förut, säger Mario, när allt ramades in med kommentarer som slog fast att Orbáns parti Fidesz har rätt.
5: És szigorúan csak a tényekre szorítkozik, tehát nem kommentálja az alábeszélő sem a...
0: Sen kommer ett inslag om ett av Modjars första drag vid makten. Att ändra den ungerska konstitutionen så att en premiärminister bara kan sitta i 2 mandatperioder. Det gör det omöjligt för Viktor Orbán att göra comeback i den rollen i alla fall. Något Mario är positiv till.
5: Igen, és ezt tényleg azért, ami pozitívumot is a kormányzással.
0: Men att en talesperson för Fidesz i samma sändning får möjlighet att kritisera lagändringen, det gillar hon inte. De ljuger så mycket att hon får hjärtattack av att höra dem, säger hon.
5: Hát megörülök, megutagutta rögtön.
0: Christian Joker. Ja, Peter Modjar har alltså lovat att stänga de statligt finansierade ungerska medierna. Vissa trodde till och med att det skulle hända samma dag som han svors in. Problemet för Modjar är bara att det sannolikt vore olagligt att göra det, eftersom public service-medierna enligt lag har ett ansvar att rapportera i Ungern. Oavsett så har hittills inget hänt. De flesta chefer och anställda jobbar kvar som vanligt. Men efter regeringsskiftet har rapporteringen ändå ändrat karaktär och blivit mindre Orbán-vänlig. Det säger den ungerska medieforskaren Veronika Kövesti.
6: It was really interesting to see that the state media almost immediately changed its tone.
0: Tidigare var det omöjligt att tänka sig att de statliga medierna skulle använda källor som inte går i linje med deras egna politiska mål, säger hon.
6: Couldn't imagine this before because they usually use sources from their own media outlet or something that is alignment with their political goals, but they started to include more liberal or independent media outlets as sources and they started to report on Peter Magyar.
0: Och hon tror att det beror på att de känner sig mer fria nu, säger hon. Att det faktiskt finns journalister inom ungerska public service som velat arbeta mer balanserat, men som inte kunnat göra det förut.
6: It is hard to say, but I think they feel more free to do that.
0: Det är alltså bara försiktiga förändringar som kan skönjas så här långt. Långt ifrån den totala nedmontering som Modjar utlovade i den där tv-studion efter valet. Men frågan är kanske inte om utan när Modjars storslägga kommer. Och på de statliga medierna är oron stor. Jag fick tag på en person från insidan som kan berätta hur snacket går nu där inne på ungerska public service.
7: Anxious and uncertain, I would say. I think these two words sum it up pretty well.
0: 32-årige Istvan Beresnai jobbar som redaktör på de statliga mediernas onlineupplaga. Enligt honom är många just nu väldigt oroliga för att bli av med jobbet om Peter Modjar gör allvar av sina planer.
7: Also there was an interesting moment last week because the editor-in-chief resigned.
0: Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
7: Without a word basically to anyone.
0: Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan, och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
7: Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically they write good things about them.
0: Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
7: So now I'm in kind of an exile.
8: Okay.
7: Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
0: Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
7: So I basically told about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a political party influenced what was published and how.
0: Och nu ses han som ett slags, ja, Judas som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
7: You can imagine they're not even they don't even greet me when we meet inside the building and it's like as if I was air. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
8: You waited until after the elections to talk about the problems.
0: Men är det inte lite opportunt att komma ut som kritiker nu efter maktskiftet? Varför gjorde han det inte tidigare, frågar jag.
7: Yeah, that's a good question. I also one which I also posed to myself because I had some ideas about this also before. It was just probably lack of determination and courage.
0: Han önskar att han hade haft modet att göra det tidigare, säger han utan att riktigt svara på frågan. Istvan är även svävande när jag frågar varför han, som uppenbarligen varit kritisk till propagandan, ändå valde att söka sig till de statliga medierna, faktiskt så sent som 2025.
7: So for me it's a bit of a complex question because on the one hand I
0: Och han ger huvudsakligen tre skäl till det. Det ena var att han hade fått ett löfte om att arbeta under en ny chef som lovat en högre grad av oberoende, säger han. Det andra var att hans karriär gått i stå på den stora nyhetssajten Index, som också har ett hårt kontrollerat Orbán-vänligt narrativ. Men han säger att han också var väldigt nyfiken på hur det funkade inne på statsmedia.
7: Also, I was a bit curious, to be honest, like because I saw it from the outside how the MTVA, the state media, works.
0: Och Istvan säger att han blev lite förvånad när han började. Nyhetsarbetet var mycket mindre kontrollerat än han hade trott, mer oorganiserat. Men när stora politiska möten ägde rum kunde det hända att det kom uppifrån exakt hur nyheten skulle vinklas.
7: What words you have to use in the titles, for example. What narrative have to use.
0: Han tror att de flesta som jobbar på de statliga medierna i Ungern stödjer Orbán, men inte alla.
7: But there's also this factor of you need to work somewhere.
0: Vissa behöver ju faktiskt bara ett jobb, säger han. Istvan tror det går att skapa ett oberoende public service, men han tror att det finns en risk att pendeln nu svänger för snabbt åt andra hållet.
7: It's definitely possible to create an independent state media, I think, but I think this is a realistic risk that that the coin will simply flip to the other side.
0: Modjar-sidan kan, om den vill, skapa en mildare version av Orbáns propagandaverktyg, tror han. Och problemet är att många i samhället inte kommer motsätta sig det, givet hur trött man är på Orbán-propagandan man hört i 16 år, säger han.
7: If they want to, they can do some kind of less hardcore propaganda in the state media, and the society probably won't really have a problem with it because everybody will say that you saw what happened to Orbán, this is nothing compared to that, and I just hope that this doesn't happen.
0: Och vi kommer återvända till Ungern, men det finns ju länder som har färsk erfarenhet av det där Ungerns regering nu står inför, att försöka återställa landets demokratiska institutioner, inte minst just public service. Och i Polen har man nu gått hela varvet runt, från att nationalkonservativa Lag och rättvisa tog makten 2015 och bytte ut stora delar av public service, till maktskifte 2023, då Liberalerna under Donald Tusk kom tillbaka. Och vi ska ta oss till Warszawa för att höra hur det här gick till från de som upplevt det från insidan. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan har träffat två polska journalister som stått på varsin sida i den här kampen om polsk public service. Och när Lag och rättvisa vinner makten 2015 är Samuel Pereira en av de unga konservativa reportrar som anställs på Polens public service när de vill stöpa om statsmedia i en ny form.
9: Samuel Pereira, dziennikarz Polski 24, wydawca.
10: Och där fick han en väldigt framträdande roll på huvudkanalen TVP Info som bland annat programledare, redaktör och utgivare för några av kanalens allra största nyhets- och opinionsprogram.
11: How do you remember those first, very first month
9: first month. To był trudny czas, bo nie ma co też ukrywać.
10: Och att komma till TVP Info, säger han, var både svårt och tillfredsställande. Svårt eftersom i princip hela ledarskapet och många av de anställda journalisterna, precis som han själv, var just nya och hade tillsatts på väldigt kort tid. Men tillfredsställande eftersom, säger då Samuel Pereira, vi fick vara med och skapa något helt nytt.
0: Ja, på vilket sätt då?
10: Ja, men enligt Samuel Pereira så hade nämligen alla de tre stora mediekanalerna i Polen, inklusive TVP, innan 2015 ett väldigt liknande utbud och politisk profil. De var enligt honom då vänsterliberala elitprojekt.
9: På dvojna vybore presidentski, vybore parlamentarne.
10: Men Lag och rättvisas jordskredsseger, som det verkligen var i både president- och parlamentsvalet 2015, visade, menar han då, att det fanns en stor majoritet där ute i landet som suktade efter något annat. Efter en konservativ kanal som breddade det här polska medieutbudet och kunde erbjuda ett alternativ till de liberala mainstream-medierna.
9: Właśnie te media miały raczej profil antyprawicowy albo przynajmniej nieprawicowy.
0: Och gjorde de det då?
10: Ja, det beror på vem man frågar. Men enligt Samuel Pereira så var det som de gjorde med public service att helt enkelt med väljarnas starka mandat i ryggen, som man säger, bryta en mångårig skev mediedominans som lutade enligt honom då tydligt åt vänster, för att istället skapa ett mer pluralistiskt medielandskap där även konservativa röster fick komma till tals.
11: Yeah, against the mainstream. Yeah.
10: TVP fick också under den här tiden väldigt skarp kritik för att successivt förvandla kanalen mer och mer till Lag och rättvisas eget propagandaorgan, som i flera fall publicerade direkta lögner om sina politiska motståndare på bästa sändningstid.
9: Generalnie oczywiście się z tym nie zgadzam, ale to wiadomo, że są sytuacje, w których...
10: Och Samuel Pereira säger faktiskt, eller han erkänner att visst, gjorde vi säkert en del misstag. Men generellt så håller han inte med om att de skulle ha blivit ett propagandaorgan för Lag och rättvisa. Men det ska också sägas att Samuel Pereira själv har blivit dömd för att ha förtalat en liberal politikers mamma i en artikel från 2019. Alltså under sin tid på polsk public service.
9: Jej właśnie aktywności politycznej.
10: Sen så säger han också att den här rättegången och domen är politisk.
0: Okej. Okay.
10: Men 2023 så får Samuel Pereiras tid på TVP Info ett abrupt slut.
12: Donald Tusk has been sworn in as Poland's new prime minister this morning.
10: För då röstas nämligen det nationalkonservativa Lag och rättvisa bort och Polen får en ny liberal regering under premiärminister Donald Tusk.
0: Just det.
10: Som då går ut hårt för att snabbt införliva ett av sina allra viktigaste vallöften, att, som de själva uttrycker det då, befria TVP från politisk propaganda och återställa ett oberoende public service. Och inom loppet av några få väldigt tumultartade dagar sparkas sedan stora delar av public service ledning. Nya chefer anställs, men när de sedan anländer till det stora TV-huset i Warszawa för att börja jobba, då möts de av parlamentsledamöter från Lag och rättvisa som tillsammans med anställda på public service ockuperar byggnaden och vägrar lämna. Polis tillkallas samtidigt som TV-sändningar avbryts och TVP Infos nyhetssajt stängs ner.
13: After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself.
10: Och mitt i den här dramatiken så befinner sig då Samuel Pereira. Och han beskriver det som att det var som att vara med i en film.
9: Zaczyna się wymiana ochroniarzy, no po prostu jak w jakimś filmie.
10: Och han själv hade personligen ansvar för flera av de program som helt plötsligt slutade sändas.
9: Sam w dniu włączenia sygnału, na przykład, tak?
10: Han beskriver hur anställda ringde och frågade om de skulle komma in till redaktionen eller om de hade ens kvar sina jobb och vad det var som hände. Och Samuel Pereira säger att han hade inga svar. Det var en väldigt svår och förvirrande tid.
9: o tyle skomplikowane, że w momencie, w którym atak tak się wtedy stało.
10: Dessutom, säger då Samuel Pereira, så undrar han fortfarande hur en regering, alltså Tusk-regeringen då, som gick till val på att värna fria medier och rättsstatens principer, kunde genomföra en så i hans ögon uppenbart illegal kupp. Bara för att man inte höll med om det som publicerades.
0: Så när Tusk tar över makten så säger han att han vill återställa public service. Men han går liksom väldigt hårt och snabbt fram, kan man säga. Gör han i princip det som Lag och rättvisa gjorde då när de fick makten? Alltså byter ut public service liksom i ett slag?
10: Ja, alltså det här sättet som Tusks regering gjorde det här på, hur man tog kontroll över public service igen, har fått väldigt hård kritik och bedöms också av många som högst juridiskt tveksamt. Men samtidigt så finns det förstås de som, till skillnad från Samuel Pereira då, inte ser på de här dramatiska dagarna i december 2023 som en kupp, utan snarare som en sorts befrielse av public service. För i precis samma tv-hus som för knappt 3 år sedan ockuperades av Samuel Pereira och hans kollegor, så är verklighetsbeskrivningen idag en helt annan.
9: I believe the second person in Polish television to be fired by Law and Justice in 2016.
10: Jag var där och träffade Maciej Tchaikovsky, som är programledare och redaktör på Polens motsvarighet till Rapport, kan man säga. Nyhetsprogrammet 1930.
9: For 5 years.
10: Och han var anställd på TVP Info även innan 2016, men var en av dem som väldigt snabbt fick sparken när Lag och rättvisa tog över makten.
9: It was purely political, political decision.
0: Alltså han byttes ut mot Samuel Pereira.
10: Ja, lite så kan man se det. Och enligt Maciej Tchaikovsky själv så var den enda motiveringen till att han då fick sparken att han inte längre passade in i den nya ledningens vision för TVP Info. Med andra ord, säger Maciej Tchaikovsky själv då, så visste de att han aldrig skulle gå med på att arbeta i deras propagandamaskin.
9: That we know that you are not going to be part of our propaganda tube.
10: Och till skillnad från Samuel Pereira så menar alltså Maciej Tchaikovsky att den här omställningen av Polens public service efter 2023, det som Samuel Pereira kallade för en kupp, den menar han har varit lyckad.
9: I think you cannot compare at all. Because we are not propaganda tube.
10: Det går knappt att jämföra då med nu, säger Maciej Tchaikovsky. Vi som jobbar här nu rapporterar om alla ämnen, vi ljuger inte och vi lägger inga egna värderingar i de nyheter som vi presenterar.
9: There is no suggestion either way, ever.
0: Men finns det de som anklagar TVP för att fortfarande vara politiskt eller partiskt nu, fast åt andra hållet, eller?
10: Ja, de anklagelserna är ganska vanliga i Polen idag. Men det där håller inte Maciej Tchaikovsky med om.
9: We really try to be very impartial and fair. And we ask super difficult questions to the government.
10: Men däremot så finns det ett försvårande faktum, som är att de dagligen bjuder in politiker och opinionsbildare från den konservativa och nationalistiska sidan av politiken. Men de vägrar enligt Maciej Tchaikovsky att komma till TVP Info idag.
9: They refuse to come. We invite them. They don't want to come.
0: Det låter ju nästan som att den här kampen om TVP fortfarande pågår idag.
10: Mm. Det kan man verkligen säga. Och de här minst sagt tvära kasten när det gäller tonen och innehållet i kanalerna, beroende då på vem som regerar i Polen, har också fått stora konsekvenser för både tittarsiffror och det polska folkets förtroende för public service. En växande majoritet av polackerna väljer idag privata alternativ före TVP. Och störst just nu är faktiskt den konservativa kanalen TV Republika, som kan jämföras med ett polskt Fox News.
0: Okej, så det låter som att den här politiseringen, eller vad man ska kalla det, av public service har gjort att de helt enkelt tappat publik både till vänster och höger.
10: Ja, men precis. Man väljer idag i Polen mer aktivt vilken kanal man tittar på beroende på just partitillhörighet. Och enligt Maciej Tchaikovsky på TVP Info så är just det här raserade förtroendet en av de absolut svåraste utmaningarna framåt för honom och hans kollegor.
14: And to restore the trust, that is incredibly difficult process and this is long-term process.
10: Men han säger också att om vi inte kastas ut igen efter nästa val så tror han att de kan vinna tillbaka det.
14: I'm here and I believe that it can be done.
0: Ja, ett riktigt skadeskjutet public service i Polen i spåren av den politiska dragkampen där. Och kanske går den ungerska motsvarigheten samma öde till mötes. Men om många polacker och nu ungrare slutat bry sig om public service så finns det ett annat problem som tydligt skakar demokratin som de verkligen vill och kräver att politikerna ska ta tag i. Korruptionen. Att röja upp i korruptionsträsket har varit ett av de vallöften som betytt mest för Peter Modjar som lovat att ta tillbaka det där som han menar har stulits av det ungerska folket.
15: We're at Duder Park, that's the name. The construction going on is real estate, residential real estate being developed.
0: Kring en park i centrala Budapest reser sig två massiva halvfärdiga kontorsbyggnader. I parken ligger en nylagd gräsmatta, tät som en golfgreen.
15: It's interesting because the owners of the project and the people behind it are cronies of Orbán government.
0: Det ena huset byggs av en av Ungerns rikaste oligarker, István Goráncsi, som också är nära vän till Orbán.
15: You see the sign, market, property market is his company.
0: Vem som äger den andra byggnaden är okänt, men sannolikt är det Orbáns svärson genom en obskyr riskkapitalfond. Det berättar Sándor Lederer som driver organisationen K-Monitor som kartlägger korruptionen i Ungern.
15: So there is this private equity fund which is very likely connected to Orbán's son-in-law.
0: Enligt Sándor Lederer är de här projekten typexempel på Orbán-versionen av korruption. Det är sällan kontanter i en svart väska. I Ungern är uppläggen mer avancerade. Det är ofta affärskontrakt som skrivs utan öppen konkurrens och insyn, ofta mellan staten och privata aktörer, där det offentliga köper till överpriser och säljer till underpriser.
15: Here it's much more orchestrated and the transactions in most cases are not that direct.
0: Här i Dürer Park såldes offentlig mark till Orbáns krets för att bygga projekt och sen sälja tillbaka dem till staten.
15: The goal is to channel out public funds to family and friends. That's the, you know, basic aim.
0: Hela syftet är enligt Sándor Lederer att kanalisera pengar från staten till Orbáns vänner. Och målet har under Orbáns tid vid makten varit ett, att skapa en ny samhällselit i Ungern.
15: You know, that was kind of a central operational aim of the Orbán government to basically transform its political power into economic power and build these oligarchs which are very people very close to the prime minister and his circles.
0: En elit som kan fortsätta styra och ställa i landet även om Orbán förlorar makten.
15: So that they are not only politically important actors in the country but economically important actors.
0: För medan Peter Modjar presenterar sin reformagenda fortsätter kontorsbyggnaderna här i Dürer Park att växa på höjden. Men Sándor Lederer tror ändå att Orbáns oligarker nu börjar se sig om över axeln.
15: These guys I think probably fear now for, you know, their freedom, personal freedom and also for the wealth that they have built up.
0: Det finns obekräftade rapporter om att vissa av dem planerar att fly landet eller redan gjort det. som Orbans dotter och svärson. Och banker har rapporterat försök att flytta tillgångar till utländska konton. Peter Modjar har öppet pekat ut enskilda oligarker och uppmanar skattemyndigheter och åklagare att frysa deras tillgångar och genomföra gripanden. Något som vissa menar är att lägga sig i rättssystemet och gå utanför en premiärministers mandat.
15: I think the style can really or can in that sense be a reason for concerns.
0: Sandor Lederer ser Modjars ledarstil som lite bekymrande, men han säger också att Modjar i princip bara kommunicerar det miljoner ungrare känner.
15: I think he's communicating to some extent basically citizens' demands.
0: För förväntningarna är stora på att Modjar ska utkräva ansvar från de som berikat sig under Orbán.
15: There's an extreme high expectation from the society that these guys are held accountable.
0: Så stora att Modjar inte har råd politiskt att inte leverera på det löftet.
15: And if this doesn't happen, there's going to be a really big disappointment. So I think the government cannot afford letting these people go, letting these people run.
0: Och med den 2/3 politiska majoritet som Peter Modjar och hans parti Tissa skaffat sig finns det inga ursäkter för att misslyckas, tycker Sandor Lederer.
15: Here they have a 2/3 majority, so now it's really on them. They can't blame anybody else for not being able to do this kind of transformation to a democratic society that they were promising.
0: Så för att återupprätta demokratin i Ungern så att landet lever upp till sånt som fri press, att statliga medel inte gynnar politikernas vänner och att rättssystemet inte styrs av vad regeringen vill, så måste den nya ledningen nu snabbt visa att de vill förändra systemet. Och Ulrika Bergqvist, att Modjar och hans parti fick så stark majoritet i parlamentet gör ju det där enklare.
16: Mm. Och jag fick tag i en ungersk forskare som hoppas på ett uppsving för demokratin nu. Men samtidigt ser en fara med den ungerska modellen eftersom den återigen ger ett parti väldigt mycket makt. Under Hungarian law, with 2/3 majority, you can do anything. Skribenten och juridikforskaren Beato Baku påpekar att 2/3 majoritet i parlamentet ger i princip obegränsad politisk makt i Ungern. Och nu har alltså den flyttats från Orbán och hans Fidesz till Peter Modjar och hans parti. So it's hopeful in a way that now they are in a position that they can change this fundamental constitutional setting what Fidesz has created and tailored for its own political interest. Under Viktor Orbáns 16 år långa styre har han och Fidesz monterat ner demokratin utan att bryta mot lagen, säger hon, och gjort detaljerade tillägg till konstitutionen som gynnat den egna politiken, som att förbjuda information kring homosexualitet till barn och ungdomar. Det här är inte sånt som hör hemma i en konstitution, säger juristen Beato Baku. They always amended the constitution with very detailed rules. Och den här typen av lagändringar är ju också en del av varför EU kritiserat Ungern under Orbáns tid vid makten. Nu har Modjar och hans parti alla möjligheter att ta bort de mest kontroversiella lagarna och liksom rensa upp grundlagen. Men att det ungerska systemet funkar på det här sättet skapar en obalans där ett parti snabbt kan just bryta ner demokratin, säger hon. Och det Beato Baku hoppas på är att Modjar och hans parti ska våga förändra systemet så att regeringen också blir beroende av oppositionen.
0: Ge sig själva mindre makt, helt enkelt.
16: Ja. Men vem vet hur länge det är just de som har det här övertaget i politiken? Valet nu visar ju att man också kan förlora. Och om Ungern verkligen ska bli en demokrati måste fler röster höras än bara de som skriker starkast för stunden, menar Beato Baku. Men utmaningarna i Ungern är också större än bara lagstiftningen. För som vi hört har Orbán under sina 16 år vid makten aktivt jobbat för att placera partilojala personer på viktiga poster i samhället. Och det här har gjort att självständiga institutioner som liksom ska hålla koll på att politikerna inte driver igenom något som strider mot grundlagen inte har skött sitt jobb utan varit politiskt styrda.
17: Independent institutions which are supposed to be independent have been worked under political pressure so they couldn't really work independently.
16: Fides har handplockat partilojala domare som sitter på viktiga poster i författningsdomstolen till exempel.
0: Och Peter Modjar har ju uppmanat domare och andra som tillsatts av den tidigare regeringen att själva lämna sina poster.
16: Ja, allt från presidenten som är Orbán-trogen till domare i författningsdomstolen och det råd som tillsätter ledningen i public service. Det här är långtidsuppdrag och om de sitter kvar på de här posterna kommer Modjar inte lyckas förändra något i grunden. Och det som står på spel nu, det är vad han gör om de vägrar flytta på sig.
17: So at the end of May or early June we will see what happens because these officials were faced a deadline of the 31st of May to resign. Of course neither of them have resigned so far and I don't know if they will.
16: Peter Modjar säger att han har en plan för hur han ändå ska lyckas med det. Så vi får väl se hur det går.
17: They have not yet specified but they definitely have ideas and plans for that.
16: Men en sak som har varit intressant att följa de här veckorna nu, säger Beato Baku, är att de här institutionerna faktiskt försökt anpassa sig efter den nya politiska situationen nu.
17: So the prosecution starts investigations for cases which they didn't do under the Fidesz governments because they were politically, you know, delicate cases, corruption related to politicians. And now suddenly they started to investigate.
16: Efter 16 års stiltje har de börjat jobba. Vi ser hur de tar sig an känsliga fall som sånt som rör just korrupta politiker och affärsmän. Modjar och hans parti TISA står nu inför samma frestelse som Orbáns Fidesz, påpekar hon. Och det gäller att de inte faller i fällan och använder makten för att gynna sina egna intressen istället för demokratin.
17: I mean, this constitution was changed many times, and now it should be amended in order to return to a more neutral framework for a liberal democracy.
0: Så Peter Modjar lovar alltså mycket, precis som den polska regeringen gjorde 2023. Men som vi har hört så har det varit minst sagt svårt att leva upp till de där löftena i Polen. Felicia Hassan, Östersjö korrespondent, varför är det så svårt att återställa en skadeskjuten demokrati?
18: Ja, men det där är ju verkligen en av knäckfrågorna här. Och för att försöka förstå just det så stämde jag träff med en person som har följt utvecklingen i Polen mycket nära. Han heter Daniel Tills och är reporter och redaktör på den engelskspråkiga polska nyhetssajten Notes from Poland.
19: Tusk's promise was twofold. Was first of all to effectively reverse everything that peace had done with public media and the judiciary. And then also to legally hold to account those who were responsible for abuses of power, corruption.
18: Och precis som vi var inne på tidigare så var återtagandet av public service bland det allra första som Tusks regering satte tänderna i efter valet 2023. Och enligt Daniel Tills så lyckades man faktiskt med sitt mål att återta kontrollen över TVP. Men samtidigt så skedde det genom en del minst sagt kontroversiella och juridiskt ifrågasatta metoder som i vissa fall också har bedömts olagliga i domstol.
19: Some of those methods have been found to be unlawful by courts, but others.
18: Och sen vad gäller rättsstatens principer och återupprättandet av fria oberoende domstolar som ju också var ett löfte, så säger Daniel Tills att det egentligen inte har hänt någonting sen 2023.
19: In the judiciary, almost nothing has changed since Tusk came to power.
18: Man har flera gånger försökt från regeringens sida att lägga fram nya lagar och förändringar av bland annat domstolsväsendet. Men i Polen är det ju så att landets president har vetorätt mot nya lagar. Och både den tidigare presidenten och den nuvarande är allierad med oppositionen, alltså det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Mm. Så varje gång regeringen har försökt att driva igenom förändringar av rättssystemet så blockeras de helt enkelt av presidenten.
19: By Duda, the previous president, or by Nawrocki, the current president. So
0: in the judiciary... Okay, so det enda löfte man egentligen lyckats uppnå då är att återta kontrollen över public service. Och det gjorde man genom juridiskt tveksamma metoder och på laglig väg så verkar man inte komma framåt alls i Polens fall då, eller?
18: Nej, faktum är att Donald Tusk själv, alltså Polens nuvarande premiärminister, har sagt att för att kunna återställa rättsstaten så kan det krävas åtgärder som till och med bryter mot lagen.
19: Yeah, so this is Tusk himself said that to restore the rule of law, sometimes we'll have to take actions which some people will regard as violating the law.
0: Okej. Det låter lite motsägelsefullt nästan.
18: Ja, men med det som menar Tusk att Lag och rättvisa har så att säga medvetet riggat systemet på ett sånt sätt som gör det omöjligt att återställa ordningen utan att då bryta mot lagar och regler.
19: We're designed to make it impossible for a new government to.
0: Så hur försvarar Tusk och hans regering att de själva nu tänjer på gränserna då i demokratins namn?
18: Jag fick faktiskt chansen att fråga om just det där när Polens justitieminister Waldemar Czurek var på snabbvisit i Stockholm för några månader sedan. Och han svarade mig med en metafor.
20: Odpowiem przykładem mojego chirurga, lekarza.
18: Tänk dig, sa han då, ett brutet ben som har läkt ihop på fel sätt. Det gör konstant ont och funktionen i det här benet blir sakta sämre och sämre.
20: Ręka krzywo się zrosła i on dzisiaj już nie może ją ruszać.
18: Det enda sättet att då återställa benet är att bryta det igen, men under kontrollerade former, under ständig bevakning av professionella läkare som då ser till att det här benet läker ihop igen, men den här gången på rätt sätt.
20: Zespołu chirurgów, którzy ją nastawią, a później będzie rehabilitacja wiele miesięcy.
18: Så det viktiga, Filip, enligt Polens justitieminister Waldemar Czurek, det är alltså målet att läka det brutna benet, inte hur man når dit.
20: Więc bardzo ważny jest cel, w jakim my dokonujemy przywracania działania prawa.
0: Det låter ju väldigt svårt allting. Finns det någonting som Ungern kan lära sig av det polska exemplet, skulle du säga?
18: Ja, och länderna är ju inte helt jämförbara. Till exempel så har ju inte presidenten samma vetomakt i Ungern som han har i Polen. Men enligt Daniel Tills så finns det i alla fall en sak som Ungern kan lära sig av den polska erfarenheten.
19: Like revenge against the former system. So...
18: Och det handlar om hämnd. För i Polen, säger han, så har regeringen och deras kärnväljare varit väldigt hämndlyssna.
19: Tusks core supporters absolutely want blood. They want peace. Officials to be held to account.
18: Men bland väljarna i stort däremot, alltså ute i landet, och även bland de som har röstat på Tusk och hans regeringskoalition, så är det där hämndbegäret betydligt mindre. De vill mycket hellre att regeringen ska fokusera på sånt som gör deras liv och det polska samhället bättre.
19: Rather than constantly focusing on this fight against representatives of the former government.
18: För lyckas man inte med det där, alltså att göra livet bättre för sina medborgare, ja, då lämnar man i princip öppet mål för sina politiska motståndare att sen vinna tillbaka makten i nästa val. Så det Ungern kan lära sig läxan från Polen, säger journalisten Daniel Tills, är att försöka hålla balansen mellan det här starka hämndbegäret och att fokusera på det som verkligen förbättrar livet för människor i hela landet.
19: To balance the desire to hold to account or take revenge against those who were there in the past with actions to actually genuinely improve things.
0: Vi ska avsluta det här avsnittet i Viktor Orbans hemby. Inte långt från det där godset som Orbans pappa, eller om det nu är Orban själv, äger. Där står ett annat monument över de 16 åren med Ungerns starke man. En enorm fotbollsarena med vackra läktare i snidat trä, uppförd 2014 bara 20 meter från en annan bostad som ägs av Viktor Orbán.
3: És akkor volt egy ilyen felszabadulást, az emberek nyugodtabbak, udvariasabbak.
0: Men även här i Orbánland finns det de som är glada över att en ny era i Ungern kommer. Judith, som stannar med sin cykel, tycker stämningen i hela landet har förändrats. Hon själv har till och med blivit trevligare i trafiken, säger hon.
3: Máshogy közlekednek, én nagyon-nagyon sokat vezetek Pesten, és saját magamon látom, hogy én például, aki soha életemben beengedtem a taxis. Tehát ilyen előzékenyebbek, mindenki jobban mosolyog.
0: Tidigare brukade Judith inte säga att hon kom från Ungern när hon var utomlands. Hon brukade hitta på att hon var sloven för att hon skämdes, berättar hon. Men nu är hon stolt över att vara ungrare igen.
1: And do you feel proud now?
3: Bizonyán, igen. Igen, én nagyon büszke vagyok most magunkra.
0: Du har lyssnat på Konflikt. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Filip Kotsamboikidis. Och glöm nu inte att trycka följ på Konflikt i Sveriges radioappen så att du inte missar något. Vi hörs!

0: Och det här var en återutsändning från igår. Om 3 minuter börjar Snedtänkt med Kalle Lind. Och ikväll ska det handla om svenska novelty hits. Nu är klockan 8.
1: Här är Ekot. 2 av de 4 anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala som misstänks ha förgiftats i höstas berättar nu för TV4-nyheterna om vad det var som gjorde dem sjuka. Enligt de 2 sjuksköterskorna förgiftades de med ett läkemedel mot astma som är farligt i stora doser.
2: Alltså som en feberfrossa gånger 100. Jag skakade så mycket så att jag kunde knappt prata.
3: Jag kunde inte hålla upp armarna. Jag kunde inte hålla i någonting. Man kunde inte stå på benen.
4: Så här låter det i TV4s dokumentär där 2 av de 4 sjuksköterskorna berättar hur de mådde och vad som gjorde dem sjuka. Det var en flytande form av salbutamol som hällts ner i deras vattenflaskor, säger de till TV4. Ett luftrörsvidgande astmaläkemedel som i stora doser rubbar kroppens kaliumnivåer. En kvinnlig kollega på sjukhuset häktades mot sitt nekande som skäligen misstänkt för grov misshandel. Och i april i år lades förundersökningen ner på grund av bristande bevisning. Enligt TV4 så var det då kvinnorna fick reda på vad de hade blivit förgiftade av. Åklagaren har sagt att man tror att det har tillförts ett ämne i personalens dryck, men att man saknar bevis för vem som ligger bakom det.
1: Reporter Victoria Scott. Det blev svensk vinst i elitloppet idag. Örjan Kihlström vann med Allegiant på världsrekordtiden 1.07,1. Och Örjan Kihlström har nu vunnit travloppet 5 gånger. Men den här gången sticker ut, säger han.
5: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål. Men hon var fenomenal idag.
6: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
5: Nej, det är svårt att göra det så direkt efteråt. Men det känns helt fantastiskt. Just liksom sättet hon gjorde det på och allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.
1: Sa Örjan Kihlström till Radiosportens Bengt Skött. Och mer sport, men nu ishockey och dagens jätteskräll. Norge vann över hockeynationen Kanada och tog sin första VM-medalj hittills. Och det var mycket känslor i NRKs sändning när bronset var säkrat. Så slutar Ekot med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.

0: vi nu sitter i Engelska parken.
1: Ja, just det. Mm. Apropå Engelska parken då, det finns ju ombesjungen av en av stadens stora söner.
0: Ja.
2: Vi dansar rumba i Engel.

0: I engelska parken.
1: Vi ska ju prata om begreppet noveltillåtar, svenska novelty hits. Väldigt mycket av Ove Thörnqvists katalog. Alltså, nu har vi ju inte gått in på vad novelty hit är, men väldigt mycket av det han skrev skulle absolut kunnat vara
2: definitivt
1: novelty hitar. Nu gjorde han så många så att,
2: så många och så bred och lång och karriär och så att han är inte en typisk novelty artist, men många av de här låtarna har ju definitivt slagit rot för att de har, är lite tokiga eller kul eller på något sätt.
1: Han plockar upp olika musikstilar. Just i engelska parken dansar han ju då rumba, men han kan också göra en boogie, och han var liksom, jag tror vi brukar säga att han var det första som använde ordet rock i en titel.
2: Och som lät liksom som amerikansk rock and roll.
1: Ja, men det var han absolut. Alltså han lyckades få sina studiemusiker att släppa Foxtrotten.
2: Ja.

0: När kan han debutera, sig 53-54 någonting, och åtminstone 10-15 år därefter verkligen producera en lång serie låtar med hitpotential. De har ofta karaktären av det vi nu ska börja prata om.
1: Ja, precis.
0: För vi har ju bestämt att vi ska prata om novelty-låtar från Sverige. Och då måste vi ju såklart börja med att bena upp begreppet.
1: Ja, man kan ju tänka sig, är det här så centralt egentligen om det inte ens finns ett svenskt ord för det?
0: Ja, precis.
1: Vad är en novelty hit? Vad finns det för... Vi har varit inne på en del saker som fångar delvis det här. Låtar som är som en slags modefluga.
0: Mm.
1: Låtar som är tokiga eller så vidare. Men det finns ju också någonting som kallas novelty artists. Alltså underhållare som är rent bara... underhåller på det här sättet med lite nymodigheter och flugor och så vidare.
0: Ja, just det, för novelty då är ju med nyhet att göra. Alltså, det lanserar någonting nytt. Och väldigt ofta, och det här kommer vi ju komma in på, så många av de sånger vi kommer att droppa skulle man också kunna rubricera som One Hit Wonders.
1: Mm.
0: Och väldigt många kommer väl också ligga nära ett begrepp som vi har diskuterat i Snedtänkt förut, nämligen cash-in-låter.
1: Precis.
0: Låtar som på något vis cashar in på en trend, en fluga, en företeelse i tiden.
1: Definitivt kan man säga det. Och det är en tredje sån genre som är ju parodier eller satirer. Vi har ju Povel Amel i Sverige till exempel. Men även Ove Törnqvist, där man utgår från någonting. Det här är det som alla spelar, så gör man en lite humoristisk touch på detta.
0: Ja, det blir humoristiskt i deras fall många gånger för att de gör det på svenska.
1: Ja, precis.
0: Alltså när Povel sjunger gräsänkling blues.
1: Mm.
0: Det blir ju en humor i att den transponerar
1: med två i Chicago också.
0: Och, ja, precis. Det gör det ju väldigt svensk. Ja. Nej, men då liksom, det är ju liksom, svarta människor från längst ner på samhällsskalan som sjunger om sin kärlekslängtan och my baby left me och så. Och min fru har rest till Mölle.
1: Ja.
2: Min fru har rest till Mölle, till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, oh, oh, oh, oh boy, nu skulle här jumpas for joy.
1: Ja, men det är en intressant angränsande genre. Så det du har nämnt här, cash-in-låtar, parodier och då One Hit Wonders. En skillnad med One Hit Wonders är ju att det ofta, när man ser på sådana novelty-songs, så är det ofta så att man tittar tillbaka så har det bara funnits under en kort tid, om man har gjort den här kanske på kort tid i studion. Alltså. En One Hit Wonder kan ju vara en person som har släppt 20 fullängds LP singlar hela tiden turnerat, försökt, men bara en eller två låtar.

0: låtar har fast sett sig. Så det är en liten skillnad där, i och med att det här är ofta löst sammansatta konstellationer som då är tillfälligt antingen av cash-in-skäl eller parodiskäl, eller för att man bara tyckte det var roligt själv har gjort det här. En ytterligare en sån här, man kan säga, som tangerar det här, det är också barnlåtar. Men barnlåtar gjorda av vuxna som tror att de vet eller vet vad barn tycker är roligt har det ofta funnits i Sverige. Liksom om man ska tänka på den högre konstnärliga höjderna, kanske Robban Broberg är en sån som egentligen många av hans låtar egentligen har novelty liknande, men vissa av dem är gjorda för sådana radio- och tv-program som var till för barn.
1: Mm. Han gjorde ju det här Pling och Plong Show,
0: ja, precis.
1: Som man gjorde för barn-tvs pengar.
0: Ja. Och den har ju blivit, kan man säga, novelty hits, vissa av de låtarna.
1: Gubbe, gubbe röd, ja. Varför blir du aldrig röd?
2: Gubbe,

0: röd, du är så skön. Ja, du är grön.
1: Och sen har vi det mer om det på den kommersiella sidan, sån här cyniskt framställda barnlåtar som också är, har många novelty hits karaktär, kanske irriterande röst, smurfröster. Eurodiscon för 90-talet har satt sig som en slags perenge i det här med barnlåtar. Fortfarande gör man det att det låter som man tänker, det här gillar barnen. Och det är svårt att veta om de gör det eller om det är bara det de seriösa och därför...
2: Och jag tror vi många gånger kan komma att konstatera att många av de här sångerna vi nämner har ju säkert blivit hits tack vare en barnpublik. Ja. Det kan också vara sånger absolut gjorda för en vuxen publik eller för en krets av goda vänner. Nu ska vi ha lite skoj ihop, men så finns det någonting som gör att det fäster på barn.
1: Exakt, ja precis. Och att då, en typisk novelty hit skulle jag säga, det måste ju vara en hit. Det är också skiljer den från till exempel vissa. Det finns ju medvetna så här, lite mer in-jokes där det finns något smart. Något subkulturellt smart så att säga, som någon gång har tyckt att det här är en smart och cool för vår lilla publik. Och folk fattar inte. Det skulle också säga ligga utanför novelty hits. För det kan vara konstiga grejer i de här låtarna. Att konstiga texter och saker, icke-musikaliska talade saker och som man har klippt in och så här. Men det är alltid med en brett anslag, roande, underhållande. Så man får ju aldrig intrycket av att det finns någon slags... att någon skrattar åt den som lyssnar för att de inte förstår the in-joke, så att säga.
2: Jag kommer att tänka på... Sa vi Bass eller Bass Hunter?
1: Jag kommer inte ihåg den, men en sån där, ja, vad hette den?
2: Båten Anna.
1: Just det, uppfyller väldigt många kriterier.
2: Ja, precis, det blev ju, åtminstone för allmänheten blev det ju ett one-hit wonder. Sådana som du och jag kan ju inte nämna några andra av de ganska många låtar jag tror att Bass Hunter har gett ut. Men den kommer ju verkligen från en sorts subkultur och syftar på en massa...
1: Liksom, ja, för många kanske först de lärde sig vad en båt
2: ja, precis.
1: Var. Båt eller båt, jag vet inte.
2: Ja, han sjunger ju båt, men han menar väl båt.
1: Ja,
2: eller det jag kallar båt.
1: Men samtidigt har den en novelty-karaktären att det var någonting som man då, om man inte visste vad det var, skulle skämmas lite. Man vet inte vad det är. Det är det här som ungdomarna håller på med. Jag känner en båt.

0: Man kanske generellt kan säga att det finns dels novelty hits som är gjorda för att vara det. Där kan man ju se många såna här från 70-talet med Pac-Man Mania och Donkey Kong Forever, tror jag. Och som har då samplat de här ljuden och så här från 70- och 80-talet.
1: Och det där låter ju verkligen som cash-in-låten.
0: Ja, det gör det ju. Ja.

0: Och när man tittar närmare på de här så kan man ofta hitta en konstnär som har försökt att slå igenom på traditionellt sätt med eget material. Och sen kanske då, om man ska vara elak, har gripit omkring sig och valt den här vagen. Och därmed också då cementerat bilden och det har hindrat sin karriär från något annat. Eftersom man fastnar i det. Så många av de här kanske då också hatar sina one-hit wonders för att de blev novelty songs.
1: Ja, och sen så tror jag inte heller man behöver förutsätta att det alltid finns liksom cynism eller ett ekonomiskt Nej. Incitament. Det kan ju också vara så att nu har vi lite sköj.
0: Ja, precis.
1: Nu har vi lite sköj i studion. Vi kommer ju såklart att nämna Mikael B. Tretow.
0: Det är ett bra exempel.
1: Så, som var ljudtekniker åt ABBA och någon sorts geni.
0: Ja, får man verkligen säga.
1: Tror jag alla som kom i hans närhet skulle hålla med om. Han har ju gjort flera låtar som vi skulle kunna rubricera som novelty hits. Och det är ju alldeles uppenbart någonting han har gjort för att ha kul i studion.
0: Ja, det för, och som man bara kan göra om man är skicklig på sådana här saker. Bandhastighet och eko och sådana här saker. Så att det kräver ett väldigt hantverk också.
1: Ja, vi skulle kunna börja mitt i just och prata lite om honom. För att jag skulle säga att han har åtminstone gjort sig skyldig till två låtar som jag skulle kunna rubricera som novelty hits. Alltså först är det ju Habba Habba Zut Zut med hobbyprojektet Karamba som man har ihop med Ted Gärdestad. När Ted nog är på ett ganska dåligt ställe i övrigt i livet. Alltså på väg in i någon bizarr amerikansk sekt. Då bjuder Tretow honom till sin nybyggda hemmastudio. Nu har vi kul i studion. Vi gör musik, vi sjunger på ett låtsaspråk.

0: Och då så får de, så släpper de en platta under namnet Caramba. Och jag tror inte ens de är krediterade på originalsingen.
1: Det är ganska vanligt också att det finns någon väldigt etablerad artist eller producent eller flera som inte, antingen inte har satt sitt namn på det eller i efterhand har försökt att tona ner sin medverkan i det. Och det är ju fint exempel, bägge de två här. Det är inte det första man skulle nämna. Om en Ted Gärdestad-fan skulle inte det fram av att tutsut. Men
0: nej,
1: då som själva
0: tror jag man gör det just för att visa någon sorts liksom, bredd i hans både konstnärskap och personlighet. Att den sidan
1: denna
0: också fanns.
1: Denna utropsrefräng lever nog fortfarande i vissa generationer. Att folk kan brista ut i denna, så att säga.
0: Ja, habba habba zutzut. Ja, det händer väl att man säger, oh, habba habba zutzut.
1: Men jag förmodar att den andra exempel du tänker på är den makalösa manicken då.
2: Mm. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
3: Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här.

0: Men på 60-talet skulle du säga att Telstars Håll dig till höger är, eller åtminstone blev, en novelty hit. Det är Peter Himmelstern.
1: Ja, alltså Peter Himmelstern var ju textförfattare och slagerkompositör. Han var ju framförallt, jobbade han ju, han hade ju en anställning på Expressens nöjesidor. Alltså han var ju, stod ju väldigt mycket med ett blött finger i luften. Mm. Och så här, nu är det någonting. Mm. Nu ska kungen gifta sig, då skriver vi låten Dessa bara klick. Som vi släpper samma vecka som kungen ska gifta sig.

0: Alltså just vad gäller hållet till höger Svensson, så var det ju alltså en högertrafikomläggning då i september 67, och då var det ju, det var ju ett jättepådrag, och Lennart Hyland hade uppesittarkväll för att så många som möjligt skulle vara hemma.
1: Men det är också tvetydigheten om vänsterpressen.
0: Ja, alltså. Men vi kan komma dit. Ska jag bara säga att det är ju en tävling som utlyses.
1: Ja.
0: Och som Peter Himmelstrand då, han är bäst i den här, han är bäst för att, på att plocka upp en sak i tiden och förvandla det till slag. Och det geniala får man väl säga, precis som du säger, att verserna ju inte handlar om att köra på höger sida.
1: Nej.
0: Det handlar om att du inte ska rösta på vänster, att du inte ska ligga till vänster och att du inte ska jobba till vänster.
1: Så den på ett sätt har en, vad ska man säga, djupare struktur än mycket av de här andra mer krasst framställda novelty hits. Hör jag dig säga här nu.
0: Ja, men du har ju någon sorts fyndighet i det. Alltså, alla fattar ju, för sen så kommer ju refrängen hålla till höger Svensson, annars slutar det med en redig krasch. Alltså, då anknyter du ju såklart till trafiken, men det blir ju likadant om du vänsterpasslar, så kommer du också köra in i vägen till slut. Sen

0: Ja, för att, som du säger, alltså, väldigt många sådär 60-talsartister, vi har nämnt Ove Thörnqvist, Tore Skogman, alltså, han är stimmad för över 1200 låtar. Jag skulle kalla var och en av dem för novelty hit.
1: Eller novelty låt. Säger, det väldigt ofta av dem som man får kolla, vad är det här, vad handlar det om? Om då är det något som skrevs om i tidningarna den veckan. Så.
0: Ja, och det är liksom alltid liksom knutet till någonting. Ofta, han har ju skrivit låtar på alla Sveriges landskap, de flesta svenska städer.
1: Alla förnamn.
0: Maträtter, både surströmmingspolka och plättlaggen och så här. Och så gjorde han ju mycket liksom ren reklam, så här, Skogaholmslimpa och så här.

0: det är ju varje sång av honom är ju någonstans, alltså nu presenterar vi en grej.
1: Ja. Ofta då i en modulär form, men att man tar till exempel ett landskap och en genre då befintlig. En polska eller en snoa eller en vals eller så.
0: Ja, han befinner sig ju, han kommer ju verkligen ur dragspelsdjupen.
1: Ja. Jag har ju suttit och funderat lite på det här sen vi pratade om att det skulle göra det här, att jag har kommit fram till ett antal diagnoskriterier som man måste uppfylla. Lite som inom psykiatrin.
0: Ja, precis. Du blir lite grann att vi sjukdomstämplar.
1: Nej, det är inte menat så, utan det är mer för att kunna få hjälp och stöd. Så kan man... Nej, men jag tänker så här, att eftersom vi har pratat om det finns angränsande genrer och så, och vissa uppfyller det här. Så lite på samma sätt som i medicinsk diagnostik kan man tänka sig, om man inte riktigt vet vad det beror på, varför blir vissa saker såna här låtar, varför görs vissa låtar på det här sättet. Då kan man ju tänka sig, om man kollar på de här kriterierna, om man uppfyller alla de här, då är det solklar novelty. Men till exempel vissa saker är one hit wonders, eller parodier, eller använder skoja teknik, skoja röster och så. Men bara det, då är det inte så. Men har du mer än hälften av de här kriterierna, då är det nog... Vill du höra vilka kriterier jag har tänkt på?
0: Det vill jag, men innan dess vill jag bara undersöka att en låt kan ju vara allt. Alltså det kan ju vara både kanske in One Hit Wonder och novelty.
1: Definitivt, det är ju överlappande kategorier.
0: Och barnlåt. Alltså,
1: precis, det kan det vara.
0: Bara, så att det är inte, alltså, de här gränserna är ju såklart oerhört porösa.
1: Ja, det är ju som en mer Venn-diagramsliknande förhållande. Men de jag har kommit fram till som liksom ett övergripande kriterium har vi redan varit inne på. Det måste vara en hit. Alltså det måste ha haft betydande genomslag. Hur kortvarigt den är och hur lokalt den är. Kanske bara i Sverige, bara i Stockholm. Jag måste kanske ändå säga om det ska vara en svensk novelty hit så ska jag ha varit hela landet. Så.
0: Ja, alltså jag, det vill jag också då lite näsvist skjuta in. Ja, men det om vi, då kallar vi det här för novelty-hittar. Men det kan ju, jag kan ju mycket väl tänka mig novelty-sånger som aldrig blev de hittar som...
1: Ja, precis. Men då är vi mer i undervegetationen. Jag tänker att utmärker de här som vi har nämnt hittills är ju att jättemånga svenskar omedelbart kan tänka, ja just det, den, ja just det, 86, ja, just det, eller när det nu var och så vidare.
0: Ja, nej, men om det är novelty-hittar vi pratar om, då är jag helt med på att hit är en förutsättning och ett kriterium.
1: Men, och sen då, mitt första kriterium är att låten har en klangbild, sound och form som lätt kan dateras till sin tid. Mm. Det är det vanliga då, att man kan omedelbart höra när det här är, så att säga. Det andra är då att låten är mer känd än artisten till namnet. Alltså, ja, den där låten när man hör den eller hör titeln eller så. Men följt av vem sa du? Hemliga byrån? Caramba?
0: Bengt Pegefeldt.
1: Ja, precis.
0: Alla kan ju Fontia en kurv. Men ja. Vi får så minns att den där musikläraren hette Bengt Pegefeldt.
1: Och att han hade till och med någon spons av Skan. Var inte? Det är också en konstig, mitt under den här svenska offentligheten, när en lärare skulle stå fri från marknadskrafterna, så tror jag att han hade åtminstone någon turné där det var en korvsponsor också.
0: Ja, alltså jag har hört olika varianter där, för att alltså han gjorde det väl, han var ju musiklärare någonstans i Kopparberg eller i Bergslagen, och det är ju hans musikklass som körar på den där och så.
1: Mm.
0: Och de valde att, alltså de fick ett erbjudande om att göra en låt till, men Pegefeldt insåg själv att jag kommer aldrig att kunna upprepa den här succén. Så den är ju verkligen ett one hit wonder.
1: Ja, men också självvalt.
0: Ja, precis.

0: Jag undrar hur mycket var, om den historien stämmer, hur mycket var han ute på turné?
1: Men att det finns sådana anekdoter, det ger också en är av novelty hit. Ja, den tredje är att låten har en narrativ struktur. Det här är mycket vanligare än man tror, om man tänker på. Alltså att den berättar någon slags historia i verserna. Och det gör ju verkligen inte alla låtar. Vissa låtar, väldigt många poplåtar har till exempel så att vers 1 och 3 hade kunnat byta plats för att belysa olika saker om det man sjunger. Men att de här har väldigt ofta så här att det var en gång en liten gumma som bodde. Så en slags historieberättande sånger då, så att säga. Det fjärde är då att låten framförs ofta av alla, som sagt, får vi betona det, alla behöver inte uppfylla alla de här kriterierna, men ett kriterium är att låten framförs av en slags persona som artisten ikläder sig, eller handlar om en fiktiv person.
0: Mm.
1: Men det kan vara liksom Sture Karlsson eller något, så ska man bara veta vem det är liksom.
0: Ja, men alltså Svullo är ju ett alias.
1: Ulla-Bella är ett annat.
0: Ja, eller på 80-talet så fanns ju också Kurt Olsson och hans sidekick Arne gjorde ju Dalarna.
1: De var ju in character när de gjorde de här låtarna då, så att säga.
2: Jo,

0: inga stopp.
1: Det femte är att låten använder konkreta eller icke-musikaliska ljud som skratt och gråt och biltutor och sån här hundskall eller något. Eller att det påminner lyssnaren om att man lyssnar på en inspelning. Jättemånga av de här har sådana här till slut. Om vi tar exemplet, svull och för fet för ett fuck börjar och sen så nej, nej, största, så här ska det låta, så börjar låten om. Samma hej, hej, hemskt mycket med hej har en sån också att nej, tyst, det är inspelning nu. Nu börjar vi. Ett, två, tre. Så man vill påminna lyssnaren om att nu är ni liksom med här i studion. Det här är inte en polerat liksom konstverk i klingande form, utan det är, det händer här och nu. Så. Wow!

0: Lägg av, det är inspelning. Bra grabbar. Börja om.
1: Sen då så ska låten ha sjätte kriteriet, en extremt slagfärdig eller irriterande eller liksom quotable hook. De har bara trots ett utmärkt exempel på.
2: Ja, det ska finnas just irriterande.
1: Ja.
2: Alltså det är ju mycket pop som är det faktiskt. Alltså, ja. Så här. Alltså det är lite grann så management by chat.
1: Ja, precis. Att, och speciellt om det då är halvt talat eller visslat eller något sånt här. Då blir det något som till och med den som är nästan helt oberörd av musik kommer komma ihåg det. Ja, just det är den låten där de gör. Så kan de få såna namn sen som det Adeles Laughing Song i Die Fledermaus. Så går vi långt tillbaka om man ser på en förhistoria. Finns ju här i operetterna så. Varför kallas den The Laughing Song? Jo, men det är för att det finns ett skrattande inbyggt i.

0: Ett sjunde kriterium är att den här låten har en dans eller rörelser som sprids genom någon video eller genom att den här dansas på danshaken eller så. Det har vi på 50-talet med twist och så vidare som lärdes ut nästan mer eller mindre. Och sen har vi Macarena och ketchup. Sången och såna här saker.
1: Ja, vi har Lambada på slutet på 80-talet. Vi har Gangnam Style.
0: Mm, det är verkligen ett sånt.
1: Som, och där skulle man, på 40-talet skulle man kunna också ta upp Povel Ramels genombrottslåt, det är då Johanssons Boogie Woogie Vals.
0: Just det.
1: Där han kombinerar liksom svensk tretakt med det amerikanska svänget och visa att det här går att göra, så det blir Johanssons Boogie Woogie Vals.
0: Ja.
2: Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
3: Johanssons Boogie Woogie Vals, Johanssons Boogie Woogie Vals.
2: Lever upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons Boogie Woogie Boogie Boogie Boogie Boogie Boogie Vals.
1: Många låtar som jag skulle kalla novelty hits, alltså har ju någonting instruktivt över sig. Alltså den berättar om sig själv.
0: Ja, just det.
1: Johanssons Boogie Woogie Vals handlar om hur Johansson uppfinner Boogie Woogie Valsen. Men väldigt många av dem du nämnde, så här Macarena och Las Ketchup, nu kan jag inte texta, det är väl mycket nonsens språk och så. Men de lär ju också ut, så här gör du när du dansar detta. Gangnam Style, som ju blev väldigt stor på YouTube, den visar ju så här, Gangnam är ju ett område i Seoul, och så visar de, det här är vår style.
0: Ja, precis.
1: Och så lär man ut de rörelserna.
4: Oppan Gangnam

0: Ett kriterium som jag tänker också är att låten har upplevts som har viss pinsamhetsfaktor. Alltså aldrig riktigt tagits på allvar, även av de som älskar den, eller aldrig tagits upp över 100 viktigaste låtarna, utan mer någonting som ligger lite utanför, men som är lite pinsamt. Kanske även för artisten då, om man har haft... Vi har ju mest pratat här de som är okända, som har sin novelties, som ingen känner till namnet. Men det finns ju också stora artister som Ace Frehley, Kiss har gjort en låt vid sidan av den. Han har sen försökt sopa igen sin medverk, spåren av sin medverkan. Han heter Eugene och en enorm hit.
1: My name is Eugene. I'm a cool dude in a loose mood.
0: Även ABBA skulle jag säga har två novelty-låtar på den här skivan från 74. De har What About Livingstone och det är en namn som jag nu inte riktigt minns. Men så visar att enstaka artister kan göra såna här lite knas låtar också, fast de har stora artister.
2: Why

0: Ett annat sån här som genomgående kan man väl säga att ganska många av de här låtarna framförs av en person som normalt inte är musikartist.
1: Mm.
0: Antingen någon som man hittar på gatan, eller så är det en annan person som är känd för något helt annat, som Nacka Skoglund i Vi hänger med. Vi hänger med sådana där idrottslåtar.
1: Av någon anledning så gör vi faktiskt det.
0: Ja, precis.
1: Jo, men fast just den skulle jag kanske hellre då kalla en cash-in.
0: Ja.
1: Alltså, ja, novelty, det är klart att det finns en nyhets...
0: Eller en tillfällesdiktning.
1: Ja.
0: Om att, det finns ju många sådana här VM-låtar och OS-låtar.
1: Alla idrottsmän i princip av rang har ju någon gång tvingats, lockats, lurats eller...
0: Men det finns vissa som har haft spänt bågen hög med blandat resultat. Var det inte Mats Wilander som...
1: Ja, stackars Mats Wilander som ung, han var ett stort Lundell-fan och så här, och tänkte att kan inte jag, får jag göra en platta med Janne Bark? Det är ju hur stort som helst. Ja. Och så gjorde han det och... Just Mats Wilander, de skiljer ju sig. Alltså, få svenska idrottsstjärnor har varit som faktiskt så uppriktiga som Mats Wilander i sin önskan att få göra musik.
0: Alltså, alltså, hur stor är hans utgivning? Jag har bara hört enstaka.
1: Nej, det blev som, väl bara en. Och jag tror det blev en fullängdare. Och det blev en singel som, när man har hittat lyckan så har man funnit glädjen. Eller tvärtom.

0: Och han hade ju Janne Bark, alltså Lundells hovgitarrist med sig, och de var ute på turné, och där Janne Bark berättade för mig en gång att, om jag minns det rätt, så hade han bara varit med om detta en gång, att första spelningen var helt fullbelagd. Och sen så var de ute några gånger, och på sista spelningen var det två personer i publiken. Han har aldrig varit med
1: en omvänd reception. Ryktet går om
0: att det så successivt på det sättet decimerades.
1: Men det här kriteriet om
0: och,
1: att...
0: Så på det viset så är det ju verkligen liksom att vad folk gick och tittade för säsongen, det var ju nyhetens behag. Ja, det fanns ju verkligen en sorts nobelt
1: kvalitet. Och det är ju precis. Och det här kriteriet att det, ska, att det kan vara då, eller just det här kriteriet, så ska det vara en person som normalt inte är sångare eller musiker. Internationellt sett i förhistorien, vi ska prata om svensk novelty, och då kommer vi komma in på att en guldålder är 80-talet av någon anledning. Men internationellt kan man säga 50-talet, alltså amerikansk efterkrigstiden, så i nästan alla stora hits har något sånt här. Och det är väldigt mycket den repertoaren som Kurt Olsson sjöng ju, såna här itsy bitsy teeny weeny och så. Och det är inte för inte, tror jag, som Kurt Olsson kör väldigt mycket den repertoaren. Ja. Man i, eller vad heter den här? Ja, det finns många här från 50-talet.
0: Ja, nej, men alltså Lasse Bandeby gör när han, alltså hans figur Kurt Olsson, en liksom beskäftig göteborgare som börjar i lokalradio, jag tror det är Radio Sjuhärad, som då är grejen att han ringer in, låtsas vara Kurt Olsson, och jättemånga lyssnare tror att Kurt Olsson är, det är en man av folket som är på det här viset, och den här karaktären växer och växer för sitt eget tv-program. Jag tror det första kommer 88, och då har de liksom byggt ut så att säga loren runt Kurt Olsson. Nu har han fått, nu ser vi honom, så nu har han fått den här uppkammade lite märkliga, nästan tuppkammen, han har fått en illasittande kostym av någon sorts 50-talsmodell, och så har han fått en damorkester. Och till den sjunger han då sånt som var populärt, ja, egentligen när Lasse Brandeby själv var barn, och som var det som var mest ute i slutet på 80-talet. Det fanns ingenting som var mer ute. Ja, men och det är ju Siw Malmkvist. Först och främst väldigt många Siw Malmkvist-låtar, men sen är det ju som Lill-Babs, Anna-Lena Löfgren. Och det är ju oftast är det ju de här som är larviga.

0: Om vi pratar just liksom 80-talet, då vi påstod att det fanns ovanligt många, så köpte ju Bert Karlsson också Israels slager-EM-bidrag, om det var 85 kanske, Hoppa Hulle.
1: Och gjorde det till Hoppa Olle, eller hur var det?
0: Nej, den hette Hoppa Hulle på svenska. Okay,
1: Men det var att alla barn bara trodde att det var Hoppa Olle. Eller att
0: det, det är bara nonsens språk. Hoppa Hulle, Hulle, Hulle, Hoppa Hulle, Hoppa Hulle, Hoppa.
1: Ja, men står vem sjöng in den svenska då?
0: Ja, men storyn är den här då. Ja. Att Israel i slager-EM gjorde, alltså det var ju ett dårnummer, och de hade en rolig dans.
1: Mm, jag minns
0: att det var två snubbar som dansade, och den, alla, man tyckte den var kul, den var liksom, man började omedelbart sjunga med.
1: I dagens läge hade den fått många röster av barn.
0: Ja, precis, och då köpte Bert Karlsson omedelbart in den, och sen ville han först, jag tror att han gav det till sin kompositör och textförfattare Torgny Söderberg, och ville att den, för den handlar på något vis, alla visste att den handlar om att vara lite lazy. Alltså den handlar om att ta det lite lugnt.
1: Och jag minns det som ett sånt här, två äldre män ungefär som sitter och dricker kaffe, röker och spelar
0: backhand. Jag tror de var betydligt yngre än du och jag.
1: Jo, men jag själv var idag 5 eller så.
0: Och då ville Bert Karlsson först att den skulle heta Kommunalarbetaren och handla om hur lata...
1: Nu har du bedrivit en slags ideologisk
0: pandemik. Ja, och det vägrade, om det nu var Torgny Söderberg, och föreslog istället, skulle det inte kunna handla om dig, Bert?
1: Uh-huh.
0: Och så sjöng ju Bert självvinden.
1: Ja, vad så.
0: Och så är det liksom lite självironiskt om hur hans arbetsdag ser ut och så.
1: Ja, just det.
2: Jag går kring och skräpar, men jag gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i buren. Men ingen förspill, varje dag en ny kontakt. Hoppa Hulle, Hulle, Hulle, hoppa, hoppa Hulle, Hulle, hoppa Hulle, Hulle, hoppa, hoppa.
1: Alltså, vi har varit inne på det här också med musikteknologi som är ny. Vocoder, sådär som man kan göra robotröster och sådär. Varierad bandhastighet, eko. Det var ju pionjärer sådana som Tretow och dessförinnan Funk.
0: Thomas Funk. Funk.
1: Thomas Funk. Det var ju pionjärarbete just inom, inte minst inom barnradio och så, med att göra roliga röster och så. Nu är så mycket sånt så vi glömmer bort att det här en gång var nytt och i sig ett sånt här typiskt novelty-kriterium att kunna göra irriterande smurfrösterna, om man ska uttrycka slarvigt. Ja.
0: Thomas Funk gjorde på 50-talet barnradio, Kalle Stropp, Jordan Boll, och så fanns det ett litet universum med Plåt Niklas, hette han väl, och Gojan och Hönan och så. Och Räven. Och de gjorde han radioteater av, där han gjorde alla rösterna och gjorde all musik.
1: Med hjälp av mycket teknologi.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Så.
0: Och sen gjorde han teater, till och med film av samma figur. Men och jag gissar att det kommer en annan hit. Jag kommer faktiskt inte på någon.
1: Men det är ju många liksom som växte upp där under efterkrigsscenen har ju väldigt varma minnen av detta.
0: Och ja, alltså det gjordes ju så sent som på 90-talet gjordes den sista Kalle Stropp animerade filmen av samma team som hade gjort Agaton Sax och Pelle Svanslös dessförinnan, Stig Lasseby och Jan Gisberg. Även där gjorde ju Funk all musik och röster till sina figurer. Sen är det tre skurkar som röstläggs av Peter Dalle, Claes Månsson och Torsten Flink.
1: Ja, vem ska bort? Men det är intressant, det finns en koppling. Vi pratade om Bert Karlsson innan, jag vill minnas att när de hade sitt det här populistpartiet
0: Nydemokrati.
1: Att de kallades ju Vaktmeister, Bert Karlsson kallades för Kalle Stropp och Jordan Boll. De hade både lekamligen och i sin karaktär något av det. En degenererad adelsman och en liksom bomfångare av Skaraslätten.
0: Ja, i synnerhet i Galenskaparna After Shaves dansbandsmusikal. Alltså,
1: en kork i mörker, eller vad heter det?
0: Precis, som ingick i föreställningen Grisen i säcken. Ja. Där gör ju Anders Eriksson Douglas Rittmeister, som då ser ut som verkligen är klädd som en gräshoppa, eller så som Kalle Stropp är klädd som gräshoppa, det vill säga grön frack. Från

0: Vi kanske ska komma in på att mölja på med många låtar här, men bara de sista de här kriterierna som jag tänkte på var att låten ofta anknyter explicit, har varit inne på också, till en aktuell genre, att det sjunger om att det här är disco, det här är rap. Att man vet att men det är när man pratar så här när man sjunger.
1: Ja, men jag skulle tro att, alltså att många sådana här låtar till och med som ibland har skapat genren. Ja. Alltså, nu är ju inte det novelty, men om man tänker på liksom Bill Haleys Walk Around the Clock som vi för enkelhetens skull brukar liksom utropa till den första.
0: Ett startskott.
1: Ja, ja. Där skapas rocken. Ja. Och den berättar
0: ju om... Det är en meta-grej att det här är rock. Runt liksom dygnet runt.
1: Nu är det det här vi förväntas göra. Nu ska vi liksom skaka runt den här klockan.
0: Och de svenska då, epigonerna har ju ofta kvar ett uttal där. Det är aldrig rock utan rock.
1: Mm. Ja, men det är ju en amerikansk musikstil. Yeah. Det brukar ta ett tag innan saker försvenskas.
0: Ja, men du har helt rätt i att det är ju så att det kan vara att redan i det som vi ser idag som original så finns det en meta-ironi att man, det är det här nya rock, som egentligen ganska osedlig rock'n'roll ursprungsbetydelse, men ganska snart blir rumsren eftersom det kopplas bara då till musiken. Men med till exempel disco och rap då är så att novelty hits ofta är reaktiva på att under den här korta disco-eran 77 eller 76, 77 kanske, så finns det ju jättemånga sådana där disco-ducks fanns en till exempel. Det är så skolboksexempel. Vi kör en disco-komp här bara, så har vi roliga ankor som gör en rolig dans och uppföljd sen av disco-rillas. Samma sak. Det är också ett kriterium på något sätt, att man har försökt följa upp med någonting snarlikt inom kanske 4 månader.

0: ett sista kriterium kan jag säga att någonstans i bakgrunden finns det ofta en mycket etablerad skivbolagsdirektör eller producent eller låtskrivare eller så, som ofta försökt dölja sin medverkan och så har kommit fram efterhand. Vi har ju där Ace Frehley-fallet. Vi har ju snabbköpskassörskan med Disma Underjordi, 80-talet. Som var Ledin som skrev och som efterhand har kommit fram då, så sa, men kanske inget han frontade med själv.
1: Nej, jo, jag tror faktiskt det var så att, ja, men Thomas Ledin var på 80-talet ganska vilsen och han var nog till och med ett tag liksom lite sådär skivbolagsdirektör på Polar som hans fru då ärvt av sin pappa Stikkan Andersson. Och Ledin, han liksom, ja, testade lite, han producerade lite där.
0: Han kände väl lite den här ringbom också, va? Så att han skrev liksom som en tjänst till honom, tror jag.
1: Ja, och kanske. Och som liksom, Göran Ringbom var ju krukmakare och väldigt gotländsk.
0: Nyligen bortgången, tror jag.
1: Ja, i talande stund. Mm. Men han hade nog det där bandet, de var väl liksom där partyband som spelade upp till dans på.
0: Och för
1: på
0: det som är imponerande att Ledin har skrivit för den här dialekten. Han själv pratar inte så, men det är ju skrivet för såna här rim som att höra hennes röst vibrerar.

0: Jag kanske har skrivit Viveria och Kumeria.
1: Ja,
0: och
1: sen det funkar ju på svenska också. Alltså på rikssvenska.
0: På fastländska. Ja. Men den är kongenialt skriven för Ringbom. Så ja, det är i många år ingen aning om att det var Ledin som skrev. Jag vet inte om det har varit allmänt känt eller kommit
1: fram. Nej, alltså han skrev det nog faktiskt under pseudonym, för jag för mig att han kallade sig Jonas någonting.
0: Så han försökte sopa igen lite.
1: Ja, men sen tror jag faktiskt att storyn är, åtminstone så som Filip och Fredrik har återberättat den, att när det här sen blev en ganska stor hit, så då anmälde Ledin sitt upphovsmannaskap.
2: Sommaren 2002 raserades Ringboms anseende fullständigt. En julikväll uppträdde Thomas Ledin i Visby.
3: Vad gör du nu för tiden?
2: Av någon obegriplig anledning fick Ledin denna kväll för sig att rätta till ett gammalt missförstånd. Mitt under konserten, inför 6000 gotlänningar, sa han helt utan förvarning.
3: Wow! Jo, det är dags att berätta sanningen. Nu är ni ändå på Gotland. Nej, nej, nej! Det var jag som skrev Snabbköpskassörskan.
0: Men om vi ska återknyta det kriteriet att låten är känd och känd, men ingen har hört talas om artisten. Om jag säger Attack, ja, vilka men, tänker du på då?
1: Jag tänker på Rosa Körberg, Tommys lilla syster, som sjöng i bandet och som sjöng, som ju verkligen var ett one hit wonder med Oa hela natten.
0: Ja, den uppfyller väldigt många kriterier. Jag tror att den gjordes på väldigt kort tid, liksom i studion, så att de som råkade vara där blev en jättehit. Och ingen vet vad det är. Det blir lagom här. Vad är att Oa hela natten? Så att säga. Det är ologiskt.
1: Du har ju dingaling-kriteriet där.
0: Ja,
1: det går att tolka lite. Som
0: ja, precis. Den där ologiska har alltid slag med att vi ska Oa hela natten. Au, au. Borde det inte vara Oa, Oa.
1: Jag tycker du ska skriva till upphovspersonen i fråga. Vi har en invändning här från Asperger-fronten.

0: alltså jag har alltid förknippat Attack med den popbandsvågen, alltså det fanns Factory och Snowstorm och, ja, och så här, vid samma tid som
1: sjöng på svenska. Snowstorm också extrema one hit wonders får man säga.
0: Ja, men det var de ju, men det försökte väl ändå göra, alltså ja. De såg ju inte sig själva tror jag som en ploj eller en gimmick.
1: Nej, men det här var tror jag inte något, någon som har kämpat på länge innan och heller inte försökte följa upp speciellt länge, utan det fanns just där och då i studion och blev en jättehit då. 81 var det, tror jag.
0: Den har ju novelty kvalitet också så tillvida att den liksom lanserar just begreppet OA.
1: Ja.
0: Alltså det här...
1: Vi ska OA.
0: Här kommer någonting, ja. Liksom ett begrepp, ett uttryck.
1: Ja. Alltså, och det gamla imperativet till vad vi ska göra. Nu ska vi alla tillsammans göra detta.
0: Ja, vi ska dansa Lambert Walk. Ja, vi ska OA hela natten.
1: Ja, det är ett intressant exempel. En som, jag vet inte om man ska kalla honom novelty artist, men vi pratar om det här med dialekter och så. Evert Ljusberg gjorde ju en hel del såna översättningar av...
0: Michel Silverstein.
1: Ja, precis. Och alla möjliga countrylåtar och så. Lån med tänder, lån med gom, jag ska ut och fri. Det är sånt exempel, lite samma humor som Hasse Tage ibland. Man tar något som låter som originalet, fast på härjedalska eller jämtländska. Då.
0: Ja, nej, men Evert Ljusberg var ju som en trubadur som åkte runt med gitarr och underhöll. Ja. Och kom från en liksom, folklig... Alltså, jag har sett honom live. Alltså, då, han berättar ju lika mycket som han sjunger. Och så, ja, alltså, ja. Han var ju liksom, en entertainer. Och sen skrev han ju då... Som du säger, han var ju väldigt flink översättare, ja. Precis som Peter Himmelstrand vi redan nämnt. Åke Ström, gammal sportjournalist, ja. Han har också skrivit många sådana här liksom, ja. lite flyhänta, fyndiga översättningar.
1: På igen, jag tror jag han andas, finns någon sån där som också liksom då idealiserar en sån här folkparks slagsmål eller så. Så det är ju... Det är det rurala där också som är...
0: Och apropå Let's Twist Again så satt ju Ljusberg en helt genial text i den. Mm. Alltså här kommer Mårtensson som skits sjöng in. Som handlar om en man som vunnit på lotto och som nu sitter och super på stadens stadshotell och blir buren till fyllecell varje kväll men snabbt kommer tillbaka nästa dag och börjar om.

0: Och Ljusberg, alltså, heter han Kjell Silberstein kanske han heter. En amerikansk countryartist som, som är lite berättande men också lite sådär dark comedy, ironi i skolan. Mm. Det är väl han som gjort förlagen till peta in en pinne i basan. Och gissar jag, det är inte lätt att vara ödmjuk.
1: Ja, precis. Och de var bägge sjungs väl in med, vad heter han, Mats Rådberg.
0: Ja, precis. Som ju under 80-talet, 70-80-talet är den som väldigt mycket liksom lanserar liksom countryn i Sverige.
1: Before it was cool, kan man lugnt säga. För det var verkligen inget som folk var stolta över. Man
0: han motarbetar, liksom i alla tv-program han var med sig, får han verkligen som försvara vad han håller på med. Det kallas ofta föraktfullt för hästjazz.
1: Ja, just det. Och det är mer eller mindre liksom latent anklagelse om att det är nästan, om man lyssnar på det här så är man inte bara en hillbilly, utan man är något liksom mot medborgarrättsrörelsen.
0: Man är med i Ku Klux Klan.
1: Ja, precis. Och det, men det intressanta är, jag tycker att de här Put Another Log on the Fire, tror jag den heter i original. Där är den liksom, det finns ju många countrylåtar som är så utan att vara novelty. Det är ju liksom, vilken skön fru jag har, jag får sätta mig här så kommer jag med tofflorna och lägger på i basen. Den är oironisk som man uppfattar. Men de här två översättningarna, peta in en pinne i basen, är ju uppenbart tillspetsad så att det blir nästan novelty som, för att det är så extrema krav han ställer på i någon slags grandios självbild då.
0: Ja, precis. Tack för kaffet. Fanns det kvar till dig?
1: Ja,
0: och sen slutar ju refängen med förklara varför du vill lämna mig. Och ja, det har ju vi i publiken förstått väldigt tydligt varför hon vill. Ja. Så det, den är ju verkligen sådär missuppfattad som en manschauvinistisk låt när du i själva verket faktiskt kan påstås vara ett feministiskt.
1: Ja, ja, definitivt. Ja.
2: Stoppa pipan, hämta mina tofflor. Tack för kaffet, blev det kvar till dig. Peta in en pinne i brasan, älskling, förklara varför du vill lämna mig.
1: Där har vi ju då en slags underkategori i Sverige, kan man säga då, med de här regionala. Vi har Härjedalen, Jämtland, Evert Ljusberg och sen då Disma under Jordi.
0: Mm.
1: Jag tror att det finns en liten dialekt novelty.
0: Precis, och där har du ju linjen tillbaka till, som vi nämnde, Tore Skogman med hans västmanländska ursprung, Kalle Westman från Västmanland.
1: Ja, just det.
0: Som en av hans personer
1: just det,
0: hette.
1: Just
0: det. Ja. Så nej, men absolut. Eller Kurt Olsson, eller Arne, hans sidekick som ju gör dalarapp.
1: Mm.
0: Och där det är samma sak där. Det irriterande var ju inte låten, utan det var ju alla som skulle sjunga Arne, Arne. Ja, han precis. Är bra.
1: Så man hatade ofta som barnen låten innan man hade hört originalet.
0: Ja, ja, den fick en att hata människorna omkring en ännu mer.
1: Ja, men det är just det där med rap, som att det här novelty-kriteriet om att anknyta till en genre som man knappt själv ens har förstått vad det är. Det är ju många som har gjort det. Det är dalarap där. Det är, tror jag, Galenskapen, den offentliga sektorns rap. Ja, de är allt för mycket sångare för att kunna göra, så det är alltid en slags melodi, utan det är alltid bara man sjunger ändå, man kan inte med det där att det inte ska vara någon melodi. Och sen Ulla-Bella rap som vi har.
0: Precis, som jag skyddar snoppen med kondomer, skyddar sig samhällstoppen med ekonomer.
1: Ja, det är riktiga rhymes.

0: billig som jet.
1: Nu har vi liksom pratat här i en dryg timme och lagt upp diagnoskriterierna. Vi har någonstans ringat in vad innehåller en novelty hit för att vi ska kunna kalla den så. Och jag tänker att vi skulle kunna göra lite paus där. Vi har ju liksom droppat ganska många exempel längs med vägen.
2: Men det finns många kvar.
1: Ja, precis. Vi skulle kunna ha en ny konsultation om en vecka och då lägga analysanderna på schäslongen. Och
2: se hur de verkligen upplever sina egna. Det uppstår ju i liksom hur man blir bemött av omvärlden är avgörande också för en novelty.
1: Ja, precis. Precis. Så att vi gör så här att konsultationstiden för vad ser ut för idag. Sessionen är över för den här gången.
2: Ja.
1: Så är du välkommen tillbaka till min mottagning om en veckas tid. Så kommer vi och spela ännu fler irriterande låtar vi just trodde att vi hade glömt. Så då säger jag Mattias Lundberg, stort tack för att du tog dig tid.
2: Tack.
1: Har du tid om en vecka?
2: Ja, jag har det. Och då kan jag för en gång svara på den här frågan. Vet du vad jag ska prata om nästa gång?
1: Ja, då fick du den lilla
2: möjligheten.
1: Precis. Jag ska innan vi stänger av ska jag också säga att det är Linus Klin som klipper och Ander Lundgren som mixar. Och podden heter Snedtänkt.
3: Programutsändningen presenterades av
4: Kalle Lind, kulturarbete.
3: AB.
5: Och vad sägs om en liten aptitretare inför nästa veckas avsnitt?
6: Nu har jag släppt mig lös och nu är jag generös. Nu ligger man på magen hela dagen för att ljus. För stadens släp och slit kan ju inte komma hit. Och nubben står på is i skafferida hela natten som katten. Det är bara fester, min fru kära du, har jag givit semester. Inga band som binder, inga sorger av någon sort. Sommar måste njutas för den är så kort.
5: Ja, Kalle Lind och musikprofessor Mattias Lundberg ska fortsätta lära oss allt om svenska novelty hits i Snedtänkt om en vecka. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Nu är klockan 9.
7: Ekonyheter. Israeliska myndigheter uppger att minst 2 tonårsflickor skadats i en misstänkt bilattack vid en korsning i den södra delen av den ockuperade Västbanken. En av flickorna, en 17-åring, uppges vara allvarligt skadad, rapporterar AFP. Den misstänkte gärningsmannen sköts ihjäl av en israelisk soldat. Här i Sverige ska statliga Vattenfall satsa betydligt mer pengar på vattenkraft framöver. Fram till 2030 ska Vattenfall lägga 12 miljarder kronor på bland annat underhåll och moderniseringar för att möta det ökande behovet av el, det här rapporterar Dagens Industri. Det fortsätter vara problem med att få tag på läkemedel mot bland annat klimakteriebesvär. Det handlar om östrogenplåster, gel och spray. Cissi Norén i Katrineholm började med spray när hon fyllt 50.
8: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning, sömnproblem. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
9: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud, gruppchef vid Läkemedelsverket.
10: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget då för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
9: Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året. Men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen.
7: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. Idag är det ju mors dag och P4 Stockholm gick ut och frågade barn och unga hur de firat sina mammor idag.
11: Och jag har aldrig firat mors dag, någonsin.
12: Om man till skillnad från Sissela faktiskt firar mors dag kan det vara svårt att veta vad man ska köpa. Så P4 Stockholm har frågat runt på stan om råd.
11: Alvina heter jag. Jag har köpt ett par fina örhängen. Det blir alla glada för och alla behöver örhängen. Min kompis jobbar på den här butiken och så hon var, har du gett något till din mamma? Jag hade absolut inte gjort det. Så då skämdes jag lite och behövde...
0: Du höll på att glömma?
11: Jag höll på att glömma.
0: Vilka har vi här?
13: Livon och James här. Jag hade tänkt köpa parfym men hon har redan köpt den så jag kommer nog köpa ett par blommor.
0: Vad ska du köpa, James?
14: Jag tror jag tänker typ någon choklad.
0: Har du någonsin glömt morsdag?
13: Typ varje år förutom det här året.
0: Du då?
15: Ja, alltså samma här, första gången.
0: Om ni hade varit morsor, vad hade ni velat ha i present?
13: Alltså jag skulle vilja ha en stor kram från mitt barn och ett par blommor. Eller något riktigt dyrt.
16: Reporter här, Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm. Det blir Ekot klockan 9 med Marcus Landén.
17: P1, Sveriges Radio.
18: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
19: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
20: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
21: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
19: Men kommer Trump falla på eget grepp?
20: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
5: Klockan är strax 9:04, söndag kväll, och dags för söndagsintervjun. Som den här veckan gästas av psykiatri.

0: att vi kommer prata om självmord, som såklart kan vara väldigt jobbigt att prata om. Det har jag liksom verkligen märkt hur svårt det är. Jag antar att vi kommer prata om trauma också.
1: Men du gillar inte triggervarning riktigt, va?
0: Min bild är att triggervarningar inte är särskilt effektiva för att nå sitt syfte, och de kan ju liksom skapa en bild av att vi hela tiden måste bli varnade för världen, och det finns något lite problematiskt med det.
1: Mm.
0: Nu är ju triggervarningar inte så där en jättestor sak i Sverige, och det kanske lite har blåst över, så det är inget stort krig om det kanske, men ungefär så.
1: Mm.

0: Varför är vi så olyckliga när vi lever i de bästa av tider? Och hur ska vi egentligen förstå självmord? Psykiatriprofessor Christian Rück vid Karolinska institutet har sannoliken inte gjort det lätt för sig med de ämnen som han har valt att driva i det offentliga samtalet. Men hans två första böcker har ändå hyllats. Den senare, Ett liv värt att leva, vann till och med Augustpriset som årets fackbok 2024. Nu ger han sig på det han kallar generation trauma i en ny bok som släpps i augusti. Han menar att vi blir skörare ju tryggare vi har det och att vi ofta gör oss själva en björntjänst i jakt på förklaringar till vårt mående. Vi undrar istället, varför blev just Christian Rück lidandets främsta förespråkare i offentligheten?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Christian Rück.
2: Tack så mycket.
1: Du håller på att bygga upp en plattform i offentligheten där du är kritisk mot användningen av begrepp som psykisk ohälsa och trauma och annat sånt terapispråk, som du kallar det. I höst kommer sista delen i en serie som du har kallat Lidandets trilogi, där du uppmärksammar det här. Vad är du ute på för uppdrag?
2: Alltså jag tänker inte att jag är ute på något särskilt ärende eller uppdrag mer än att jag tycker det är intressant att ta mig an de kanske mest etiskt laddade problemen och den psykiatriska terminologin och diagnoserna och förklaringsmodellerna har ju ryckt fram som väldigt centrala förklaringar i vår, ja, hela västvärlden kan man väl säga, de senaste kanske 20 åren. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant. Jag har liksom ingen, jag känner inte att jag är ute på något särskilt uppdrag mer än att diskutera det. Och jag är inte så intresserad av liksom propagandalitteratur heller, så jag tycker folk kan, man kan dra kanske olika slutsatser av mina böcker, och det är liksom helt okej.
1: Du vänder dig ju mot det här terapispråket, hur det utbreds, alltså hur begreppen används till exempel som trauma och psykisk ohälsa, att de har breddats. Vad är det som är problemet med det?
2: Ja, alltså först kan man ju såklart säga att jag har ju jobbat så länge i psykiatrin, så jag vet ju att det är extremt viktigt till exempel att få en diagnos som tvångssyndrom och OCD, att har man inte den så hänger man löst på många sätt och förstår inte sig själv. Så i allmänhet har det varit stora framsteg. Om vi börjar med psykisk ohälsa kan man ju säga att det är ju ett begrepp som jag tycker är problematiskt, för att det liksom lite grann ändå gör normala saker sjuka och gör oss, om vi kallar allt som är ångest, oro, sömnsvårigheter och så vidare, om vi kallar allt det för psykisk ohälsa, då har vi ändå liksom klivit in i det här sjukdomsvärlden där vi måste göra något åt det, det är inte normalt, och mycket jobbiga saker är normala. De kanske inte är önskvärda för det, vi kanske inte vill ha dem, men jag tror om vi gör dem oacceptabla gör vi oss själva en björntjänst.
1: Mm. Jag är lite nyfiken när jag läste den bok som kommer i höst om trauma, att om känslornas status är för hög i det moderna samhället.
2: Ja,
1: enligt dig.
2: Ja, alltså det är väl inte, jag tycker kanske inte enligt mig så, utan jag tänker mer att för att förklara den här enorma platsen som

0: som det, liksom, det blir lite konstigt att jag som psykiatriprofessor liksom försöker liksom prata ner psykiatrin på det sättet, men jag tänker att det finns några liksom saker som leder till en slags perfekt storm där känslorna har en stark status. Det är viktigt att, att jag liksom skannar av mig själv och försöker förstå mig själv och introspektiv. Det är en del i den perfekta stormen. Sen tänker man en annan viktig del, det är ju att andra förklaringar har blivit så svaga, va? Gud är död, folkhemmet är raserat. Andra liksom kollektiva förklaringar som vi har haft tillsammans förut för att förstå lidande, samhället, vad som händer, är i upplösning. Och då blir liksom en individualiserad psykiatrisk, psykologisk förklaring som ställs på just mig enligt någon slags naturvetenskapliga principer i bästa fall. Det blir liksom jackpot här i den här perfekta stormen.
1: Du skriver så här i den boken som kommer i höst. Lidandet har alltid följt med att vara människa, men hur vi ser på lidandet har förändrats. Skillnaden är att en allt större del av lidandet idag förklaras genom en diagnos eller begrepp som psykisk ohälsa eller trauma. Där tidigare präster var de som tolkade och förklarade lidandet, är lidandets nya chefsarkitekter nu psykologer och läkare, sådana som jag, som verkar i ett ekosystem med självhjälpsböcker, poddar och sociala medier.
0: Ja, det var rätt bra formulerat.
1: Ja. Jag hör, när jag hörde dig, du var med i Skavlan och pratade om det här, då verkade du... Du tyckte skepsis till att man skulle gå till en terapeut till exempel om man inte har något specifikt man behöver.
0: Ja, det tror jag verkligen. Alltså att, alltså jag är ju, då får man kanske säga som bakgrund, jag har jobbat oerhört mycket med psykoterapi eller psykologisk behandlingsforskning och utveckling. Så jag har gjort väldigt mycket för att vara mer tillgänglig. Men jag tror den här idén att, så att säga, alla borde gå till en psykolog. Alla barn, om de bara får träffa en psykolog så blir det bra. Ja, det stämmer ju inte helt enkelt. Nej,
1: men är det inte bra att prata om sina känslor? Och
0: jo,
1: man mår,
0: men det kan
1: och...
0: du väl göra med andra än en psykolog. Det, ja. Tycker jag är, det är ju det som blir lite problemet här. Att det blir på något sätt att vi måste... Att liksom på något sätt måste en psykolog poppa upp eller liksom och berätta hur man går tillbaka till jobbet efter semestern. Alltså du kan väl, det kan man väl prata med sin granne om. Eller vem som, det är ju lite det som blir problemet. Att det blir liksom... Det här är saker vi kan hantera i med varann i bästa fall.
1: Men varför är det ett problem? Kan inte en psykolog hjälpa om du pratar med en psykolog om hur det var att komma, eller hur man ska komma tillbaka efter semestern eller vad det nu?
0: Jo, men alltså de psykologerna som ofta sitter i TV och pratar om det, de är ju duktiga liksom, så det är väl inget, det är liksom ingen stor skada, men jag tänker också att om vi liksom gör oss själva så, jag höll på att säga inkompetenta, men det finns ju något med att man kan skapa en slags idé om skörhet genom att hela tiden framställa saker som medicinska och psykologiska problem. Alltså, och då finns det mycket gott om medicinska och psykologiska problem som man borde gå till en psykolog för. Det är ofta kö till psykologer. Det är svårt, liksom, fler borde få hjälp av psykologer eller läkare eller andra för den delen också, va? Att då framställa, att liksom göra vardagsgrejer till psykologiska problem leder ingen vart.
1: Mm. För du har ju också pratat om att du för liksom en, du är kritisk till hur vi använder begreppet psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Och det är ju något som vi vanligen pratar om, att det är ett stort problem i samhället. Statsministern till exempel, Ulf Kristersson, kallar ju psykisk ohälsa för vår tids största epidemi och ser det som en prioriterad framtidsfråga. En miljon svenskar äter antidepressiva.
0: Mm.
1: Varför upplever så många att vi har den här krisen i den svenska, vad ska man säga, psykiska folkhälsan?
0: Ja, och då får man säga, det är ju en annan fråga än begreppet psykisk ohälsa, bara som man hänger med på att nu byter vi lite här till att prata om det här problemet. Nej, men jag tänker att det är ju så att vi har ju nu fått upp ögonen för hur vansinnigt vanliga psykiatriska problem är. För bara 20-30 år sedan så var man ju helt ignorant kring ADHD, autism till exempel. Så en stor del av det här är ju att vi idag liksom ser problem som faktiskt människor har, och då plötsligt har en enorm, liksom, enormt vårdbehov uppstår. Vi behöver liksom dimensionera upp massa system inom vården, till exempel i psykiatrin då, för att kunna hjälpa många människor. Och där liksom skyddades vi förut av att bara 1 av 100 med OCD sökte vård. De andra satt hemma och led i tystnad. Så att det tror jag är en stor förändring. Att nu är det här på tapeten, och det har också flyttat in i villakvarteren där barnen också har ADHD. Så det har blivit många resursstarka föräldrar som liksom kräver saker, och det har kommit upp ända upp på, liksom, som du sa då, på regeringens priolista så att säga.
1: Borde den inte vara där?
0: Jo, absolut.
1: Du håller med om att det är en kris i den svenska, vad ska man säga, psykiska folkhälsan?
0: Alltså det beror på vad du menar med en kris. Vi har ett stort problem. Det kanske inte är en kris i bemärkelsen att det har blivit mycket värre idag än vad det var för 5 år sedan. Att det är någon slags eskalerande tsunamivåg som kraschar ner över oss. Va? Men det är ju såklart, alltså det är ju också, det är ju ett sånt problem som jag har skrivit om som fascinerar mig mycket. Att vi har ju ändå idag, jämfört med när jag var barn och du var barn och en generation bakåt och så vidare, har vi ju väldigt bra förutsättningar för många saker. Vi har ju gjort massa saker i samhället för att hjälpa människor, och vi har typ fri information och liksom, vi har liksom, det är svårt att hitta ett mer välutvecklat och väl liksom bärgat samhälle än Sverige 2026. Och det tänker mig är ju det här liksom, varför är vi olyckliga i typ paradiset, alltså det är ju inte paradiset, men liksom det här, det blir bättre och vi mår inte bättre. Det är ju en lite av en gåta liksom, varför det är så. Och då tror jag den här typen av förklaringar vi har diskuterat lite grann då, det här med liksom förväntningar på livet, att rustas för olika saker. Där tror jag de frågorna blir centrala för unga människor att tänka på.
1: Alltså det är ju en stark trend det där med, om man tittar på så här självrapporterade symptom, som du nämnde ju de tidigare, som ångest och sömnsvårigheter och stress och oro och ensamhet, att de ökar medan psykiatriska sjukdomar kanske inte gör det.
0: Nej, precis. Alltså det är ju lite speciellt bland de psykiatriska sjukdomarna att en del ökar verkligen inte alls. Och vi har en mycket stor ökning då i de neuropsykiatriska diagnoserna, där ju som sagt många av dem var helt ignorerade förut. Så de är också lite så här svårutvärderade liksom på det sättet.
1: Men varför ökar de här självrapporterade symptomen?
0: Ja, då får man väl ändå säga att det är ju ingen våldsam ökning hos vuxna eller så, utan det är ju hos unga, framförallt unga tjejer, som det ökar. Och jag vet inte om egentligen någon har en så att säga vetenskaplig liksom korrekt, sann förklaring till det här, utan vi har väl bara idéer om det. Och det här är nu mer vad jag tycker kanske som person, en forskning då, att vi har ju ett problem med mening. Alltså varför lever vi? Och vad strävar vi efter? Va? Och jag tycker att vi lever i en kultur som inte är kollektiv. Om jag jämför med min mormor i Norrköping som jag skrivit om i första boken då. Hon växte ju upp under jättesvåra omständigheter bitvis. Och hennes mamma dog när hon var 4 eller 5, va? Och sen blev hon bortlämnad när hon var 11. Pappan fanns inte. Det var liksom 10-20-tal i Sverige när det var hungerkravaller. Det var liksom...
1: Det var svåra tider.
0: Och sen växte hon upp i folkhemmet. Va? Hon hade liksom ingen ambition att bli en individ på samma sätt som vi har idag. Alltså att vara någon särskild. Utan hon gick till kören, hon var med i folkhemsrörelser och så vidare. Och det var helt normalt för henne och good enough så att säga. Och om vi alla ska bli individer i Sverige och förstå vem vi är, det är ju jättesvårt. Det är svårt att säga vem man är. En del har lätt för det. Men de flesta du intervjuar här är ju personer som vill vara individer och uttrycka sig och så. Men det där tror jag är en sak. Och sen tänker man också att vi lever ju i en slags väldigt märklig kultur där alla strävar efter någon slags lyxkonsumtion. Och när jag var liten visste inte jag vad Louis Vuitton var. Det var ingen av liksom barnen som pratade om sånt. Men nu har vi satt upp en slags fälla för oss själva där, tror jag. Att man måste vara väldigt lyckad och
1: det skapar konsumera saker.
0: Jag tänker också att det skapar en slags tryck på individen som vi skapar själva i samhället. Där en annan värld tror jag skulle vara, ja, men en värld där man har större förståelse för varandra och sådär. Det skulle vara en bättre värld, tänker jag mig.
1: Mm. Du, Christian Ryck, du är uppvuxen i Norrköping på 1970- och 80-talen i en miljonprogramsområdet Hageby.
0: Mm.
1: Men din familj skiljer sig lite från omgivningen på många sätt. Hur då?
0: Ja, min familj skiljer sig så tillvida att min pappa var från Schweiz, vilket ju är ett otroligt ovanligt invandrarland i Sverige. Det fanns dock en schweizerklubb i Norrköping där det var julfester och så det fanns några till. Och sen gick vi i katolska kyrkan varje söndag i Norrköping då. Det var också otroligt udda på 70-80-talet. Men nu upplever jag ändå något slags så här lite religiös revival, och katolska kyrkan verkar nästan blivit hipp i Stockholm i alla fall, och kulturprofiler konverterar och liknande. Det var ju liksom helt otänkbart. Så man var liksom del av två väldigt små minoriteter, hur man ska uttrycka sig då. Och sen var det väl också så att mina föräldrar hade ingen egen liksom universitetsutbildning eller liksom ingen sån bakgrund, men de var väldigt måna om att vi skulle plugga och liksom, jag vet inte hur man ska säga, ta oss någonstans, lära oss saker. Så det var liksom en slags lite ovanlig position kanske. Mm.
1: Hur påverkade det dig, tror du, att vara en del av två så tydliga minoriteter där i Hageby?
0: Alltså i Hageby tillhörde ju många minoriteter kan man säga, fast de kanske var lite större. Det var polacker, chilenare, libaneser, och det var liksom redan då ett väldigt, vad ska man säga, multietniskt samhälle. Så det i sig var inte udda, men jag kan nog ändå se att det var en väldigt stor skillnad mot de som var liksom del av det här svenska myset så att säga, va? Med Gotland, skärgården, fjällen. Det är liksom det är inte lätt att tro det när man lever det här medelklass, övre medelklasslivet i Stockholm, att det är allas liv, men det är inte allas liv. Va? Mm. Och det blev väldigt påtagligt sen när jag började plugga på universitet och flytta till Stockholm, att det var... Att, alltså som barn upplever man ju ändå sin omgivning som normal, om du förstår vad jag menar. Va? Det var inte som att vi gick runt där och tänkte att det var något liksom fel på att bo där, eller att vi borde vara si eller så. Utan alla hade ju liknande förutsättningar. Men ja, det har absolut, det kanske är lite där du var inne på förut. Det har ju absolut kanske fått mig att vara mer uppmärksam på sociala skillnader och... det här att man kanske inte... Det är lätt för andra att tro att alla är inkluderade och tillhör samma härliga gäng.
1: Mm.
0: Men de här härliga gängen är inte alltid så inklusiva, tror jag.
1: Nej. Du skriver så här i boken. Vi lekte på gården mellan miljonprogramshusen på Grundläggare gatan i Norrköping. Och när det var dags att gå hem ropade ens mamma från fönstret. Om jag inte hörde förmedlade andra barn vidare informationen att det var dags att gå hem. Vuxna organiserade inte vår lek. Vi fick sysselsätta oss bäst vi ville. Om vi hade tråkigt fick vi lösa det själva. Jag läser det som en positiv beskrivning av din barndom.
0: Ja, alltså det där handlar ju också om, eftersom jag i den här boken skriver om det här med risksamhället och hur föräldrar idag är faktiskt väldigt ansträngda av att behöva liksom sysselsätta sina barn, skjutsa dem, se till att det händer saker, fixa en playdate, liksom övervaka dem. Så försöker jag också illustrera det här att man kunde faktiskt inte göra det, för det är ganska nytt i vårt samhälle att föräldrar kan göra det. Så om man ville göra det förr så var det himla svårt att göra det. Det tror jag är en stor utmaning i samhället idag, att man, när vi pratar om psykisk ohälsa bland unga, så får man också tänka på det här med färdigheter eller skills. Va? Det är klart, hur ska man utveckla dem om man inte behöver lösa saker själv och göra saker? Om man har större verktygslåda själv som ung person, så är man mer robust mot att få psykiska problem.
1: Och den där uppväxten gav dig Gav det dig en större verktygslåda?
0: Ja, alltså det var... Ja, kanske på ett sätt. Jag menar, om du hade läst vidare där så beskriver jag också när Robert slog en träsko i huvudet på mig och hans mamma var arg och hur det förekom knivkastning och annat. Så det förekom ju mycket våld. Mm. Men den här aspekten ändå av att lösa saker själv, den tror jag är viktig. Och det blir ju liksom hela vårt... Det är ju inte som att vi enskilda individer i samhället säger att man inte borde göra så, men i ett allt mer bekvämt samhälle så är det ju lätt att komma undan alla problem. Jag tänker till exempel på mina barn då. De duschar inte i skolan efter idrotten. Och när jag har pratat runt om det här så är det så. Det har bara upphört. Mm. Barn har slutat duscha även efter liksom badmintonträningen.
1: För att de inte är bekväma och visar sig nakna? Eller?
0: Ja. Mm-hmm. Och kanske möjligtvis att någon skulle kunna filma och så. Men i huvudsak tycker de inte om det och har bara upphört med det. Och jag tycker det är en intressant illustration av, ska man utsätta sig för obekvämligheter eller ska man slippa det? Mm. Det blir ju liksom en utmaning först när samhället är så otroligt utvecklat och liksom att du kan fodora hem din mat och liksom göra lite vad du vill. Det är inte alla kulturer där den frågan har varit på tapeten, men nu är den ju det hos oss.
1: Men varför tycker du att det är viktigt att man ska utsätta sig för problem som att, eller så obekväma saker som om man nu inte vill duscha tillsammans med andra?
0: Jag tycker att det handlar om just att utveckla liksom kompetens och färdigheter att klara situationer. Det kan ju vara allt från att jag skriver i boken då att majoriteten av amerikanska 8-12-åringar har aldrig hanterat en vasskniv själva. Det är ändå en färdighet man behöver utveckla någon gång.
1: Mm. Men att duscha med andra måste man väl inte göra?
0: Nej, det är precis vad min äldsta dotter sa också. Jag kommer aldrig göra det, även om jag tränar på ett gym när jag är 40. Liksom. Och då tänker man att det handlar mer kanske om att klara av komplexa emotionella situationer där du kan känna skam. Hur ska du hantera dem? Alltså, jag säger inte att vi ska utsätta folk i allmänhet, utan mer hjälpa folk att utvecklas så man klarar av olika situationer utan att känna att de är svåra eller skamfyllda eller problematiska. Mm.
1: I både i dina böcker och i din profession så finns ju den här ständiga balansgången mellan arv och miljö. Mm. För pratar mycket om miljö, nu pratas det kanske ännu mer om arv, betydelsen av det, vad vi kan påverka och inte. Om du tittar på dig själv utifrån den här uppväxten i Norrköping, vad har spelat in för den du blev, tror du?
0: Jag är inte säker på att vi pratar så mycket om arv då, men om det var inte din fråga, utan din fråga var ja, så tänker jag att ju äldre jag har blivit, desto mer ofrånkomligt blir det ju att man liknar sina föräldrar, oavsett om man vill det eller inte. Jag tänker mig att jag tror det är vanligt att när man är kanske tonåring, 20-årsåldern, man försöker liksom fly från sitt ursprung på något sätt. Men sen kommer det ju fatten på vissa sätt, tror jag. Alltså utseendemässigt till exempel, eller andra sådana här personlighetsdrag som man kanske ändå förstår lite bättre. Nej, men det är klart att på vissa sätt är ju mitt liv väldigt annorlunda än mina förfäders liv, så att säga. Va? Så att där har ju jag liksom brutit mig loss, är väl kanske dramatiskt, men gjort något annat eller tagit mig vidare, eller man ska säga.
1: Du har ju gjort en klassresa, kan man väl säga, från din bakgrund. Vad har den haft för betydelse?
0: Nej, men jag tror att den har haft en stor betydelse. Jag gjorde något väldigt så här norrköpingskt nu och började med att säga nej innan jag svarade. Det är väldigt typiskt. Så. Nej, men jag tänker mig ändå att när man i till exempel forskning och när jag gjort liksom karriär stegvis, då har ett slags ett perspektiv på att det har varit liksom möjligt att bryta igenom någon slags glastak varit ganska viktigt. Man märker efter ett tag, fan, de här kan inte allt heller, eller det går, och att man har någon slags så här, alltså revansch är fel ord, men någon slags kraft av att man har behövt ta sig någonstans som man får en viss fart av. Mm. Och kanske ihop med liksom ens odiagnostiserade ADHD-energi ändå har varit betydelsefull faktiskt.
1: Ja, vad spännande med en psykiater som har en odiagnostiserad ADHD.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Idag skulle jag nog 100% fått den diagnosen, tror jag, om jag hade sökt.
1: Mm. Och varför vill du inte kolla? Eller prova om du kan få den?
0: Ja, men jag tänker att jag hade liksom mina liksom, vad som är formativa år, skolgång och så. Då fanns ju inte alls lika mycket distraktion.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad som hade hänt om jag hade tittat Reels liksom 4 timmar om dagen då. Så det var, jag tänker mig att den moderna miljön vi har nu är extremt svår för personer med ADHD-drag eller ADHD.
1: Det var lite lättare i det analoga 80-talet.
0: Jag tror det. Så på något sätt hann jag liksom komma upp en bit innan det liksom.
1: Men hade det varit bra för dig att få den diagnosen, tror du, som barn? Hade det gjort det lättare?
0: Svårt att säga. Alltså, mina problem har ju varit då att jag har väldigt svårt att sitta still. Det är sånt som folk har kommenterat även i vuxen ålder.
1: Mm.
0: Och också bitvis väldigt svårt med fokus. Och det är ju såklart inte jättebra om man håller på med skriver forskningsartiklar eller läser forskningsartiklar som ju inte är så där superrafflande. Så det är klart att de dragen har varit liksom. Jag kanske hade varit en helt annan person om jag hade ätit Elvanse hela livet liksom, och ägnat mig åt något annat. Men jag har haft väldigt stor nytta av de här liksom energiska, hyperaktiva dragen. Så på något sätt tänker jag mig att jag har gått jämnt upp i alla fall.
1: Mm. Du, Christer, du berättade att pappa kom från Schweiz och var katolik. När han gick bort förra året så skrev du väldigt fint i dina sociala medier. Jag tänkte att jag skulle läsa vad du skrev. Han levde med en packad väska i Fallat, men blev kvar i Norrköping. Blev inte riktigt svensk heller. 65 år tillsammans med min mamma. Cyklade fram till i somras till stadsbiblioteket varje dag. Läste Neue Zürcher Zeitung. Hans sista ord blev, ja, tack så mycket.
0: Ja.
1: Fantastiska sista ord.
0: Ja, verkligen. Det får man säga. Ja.
1: Hur var han med dig? Du sa att du blev allt mer lik din förälder.
0: Ja, alltså. Det här att han levde i någon slags. Ett liv där han aldrig riktigt blev integrerad med Sverige och aldrig liksom hade den här packade väskan. Det är klart att det var svårt. Och det hade på vissa sätt varit mycket lättare att vara en normal svensson, skulle jag säga. Men så var det inte. Och det hade liksom. Jag tänker mig att det har gjort mig till den jag är. Så det är liksom inte så. Jag är där jag är nu och jag är tacksam för det livet, men det var svårt bitvis.
1: Mm. Vad var det som var svårt?
0: Det var väl att han var då en person som han var en liksom komplex person som inte han var inte en modern person i att prata om sig själv och liksom kommunicerade rätt mycket lite i monologer om fakta så att säga så, som gjorde att det var liksom svårt att komma nära på ett sätt. Mm. Liksom. Mm.
1: Det var det som var det svåra.
0: Ja.
1: Mm. Hur var det att förlora honom? Apropå lidande och sorg som vi pratar om. Som en del av livet.
0: Ja, han blev ju nästan 90 år gammal och som jag skrev där så kunde han ändå året innan han dog cykla runt i Norrköping liksom, och han åkte varje dag till biblioteket och han fick ändå på ett sätt ett väldigt bra liv där liksom den sista tiden blev av det sista lidandet blev ganska kort.
1: Mm.
0: Så jag måste säga att det var en ja, kan man säga en bra död, så var det där i alla fall.
1: Mm. Vad menade han med det där tacket?
0: Jag tror han menade att han tackade oss andra i familjen helt enkelt.
1: För den tiden ni haft?
0: Ja. Mm.
1: Varför hade han alltid den där väskan packad ifall att?
0: Ja, jag tror han blev aldrig liksom svensk så att säga. Han hade ganska mycket reservationer mot Sverige också. Mm. Mot liksom, han förstod sig inte på svensk populärkultur och ja, så han blev liksom aldrig. Och jag kan säga att när jag växte upp, då var det här inte så vansinnigt ovanligt, utan det fanns ju liksom många invandrare som liksom kanske inte alltid hade så, ja, men så var det i alla fall, att han blev liksom aldrig en ja, hur ska jag säga, lyckad svensk eller hur ska jag säga.
1: Du har ju jobbat mycket med självmord och suicid. Du har skrivit boken Ett liv värt att leva som du fick Augustpriset för. Mm. Mm. Din faster Liss tog ju sitt liv när du var liten pojke. Hur minns du det?
0: Ja, jag var väl 10 eller 11 när det här hände. Och hon, ja, det var alltså en faster som bodde i Schweiz där jag har många fastrar och farbröder. Och jag minns det ju som ett slags mörkt moln på ett sätt, va? Att det var ett man kände en slags laddning, va, kring det, att vuxna blev liksom väldigt bekymrade och tysta och när det hände, men också efteråt, att det här var ett ämne som var fruktansvärt tabu liksom, och smärtsamt också, va, att hantera. Och de fick ju göra det jag sen som psykiater och när jag har skrivit om det här och sett många exempel på det här, att lägga ett pussel och försöka förstå en människas sista handling. Varför gjorde hon det? Mm. Kunde vi gjort något annorlunda? Och den liksom en slags social chockvåg som ett självmord sänder ut, där ju på något sätt är den inofficiella överenskommelse om att livet är meningsfullt ifrågasätts. Mm.
1: Mm. Alltså, antalet självmord har ju minskat sedan 1970-talet. Mm. I snitt med 0,5% varje år under en tid. Mm. Vad tänker du om den trenden?
0: Ja, så att det är ju det jag tror det är viktigt att säga här, att varje eller liksom suicid i allmänhet är superhemskt. Men det är inte så att vi står inför att det ökar massivt. Att det liksom, jag är lite rädd för det narrativet att allt blir bara värre och värre och värre. Va? Och mycket riktigt så var det betydligt vanligare på 70-80-talet. Alltså betydligt vanligare. Och man vill ju gärna förklara saker. Det är lite som det här med trauma vi pratade om förut. Man vill ju gärna förstå vad det beror på och tillskriva liksom förbättringar till saker man har gjort. Det är lite svårt att göra det där, men några saker vi har gjort är ju helt klart att vi har gjort lite svårare att suicidera. För på 70-80-talet var ju många mediciner du fick av din psykiater dödliga i för hög dos. Så det innebar att depressionsmedicinen kunde användas för att suicidera. Vi förpackar mediciner annorlunda idag, att de inte kommer i en burk som gör att du kan gurgla i dig 100 tabletter, utan du måste sitta och pilla ut varje liten sak, varje tablett.
1: Så det tar lite längre
0: tid. Och den där
1: tid,
0: lilla tiden, va, den verkar vara viktig, för att människor som dör i suicid i allmänhet, de vill inte dö, det är bara jäkligt svårt att leva. Så att ofta tänker man att det kunde gått på olika sätt, att det är lite liksom kanske tillfälligheter, eller det, liksom hade man bara väntat. Det finns många sådana exempel. Andra sådana exempel är ju broräcken och liknande grejer, va, där man, det är ju liksom inte, om man ser att det är ett högt räcke på Västerbron, det är väl inte som att det inte finns något annat sätt att dö på, men det verkar ändå som att om man liksom lyckas liksom stoppa den där toppen, så kanske man kan leva sen.
1: Så den där impulsiva handlingen stoppar man?
0: Ja, impulsiv och kanske även en del av de planerade, för de är liksom inte i allmänhet så där tvärsäkra. Det finns väldigt mycket ambivalens, tänker jag, i allmänhet.
1: Så man hinner ångra sig på,
0: ja,
1: den här lilla.
0: Man hinner liksom komma ner lite grann och ångra sig. Och i boken intervjuar ju den här Ett liv värt att leva intervjuar ju en man som hoppade från Golden Gate-bron då, som ju är superdödligt, 98% dör. som överlevde. Och han påstår i alla fall då att innan han slog i vattnet hade han redan ångrat sig. Liksom. Och det finns många andra sådana exempel. Mm. Det är också därför sjukvården engagerar sig i det här. Att man tänker att det här är inte ett uttryck för människans verkliga avsikt och önskan över tid i allmänhet.
1: Nej. Men vad tänker du om att det var så mycket vanligare på 70-80-talet? Det var ju en tid då vi inte grävde så mycket i våra trauman och pratade och gick i terapi. Det kanske har varit bra.
0: Ja.
1: Utvecklingen.
0: Ja, absolut. Men jag menar, på många sätt har utvecklingen varit väldigt bra. Va? Till exempel att vi förstår psykiatriska diagnoser bättre, behandlar fler, har bättre vård. Det finns mycket som har blivit bättre.
1: Men också att vi kanske gräver i oss själva och ventilerar våra...
0: Ja, jag gör ju det själv, så jag är för det så att säga. Sen är det lite så här svårare att veta de här, liksom, om man är en tyst man som gillar hockey och korv, måste alla de också gå till en psykolog så att säga? Det där jag tänker att det finns många människor som inte har så stort behov av att gräva i sig själva och upplever själva. Och då tycker inte jag att vi behöver skapa en slags idé om att det är ett slags mindre värdigt liv. Liksom. Mm.
1: Du, Christian Ryck, du är född 1971, precis som jag.
0: Ja.
1: Du har 3 barn, precis som jag.
0: Mm.
1: Vi är föräldrar till de som du i din kommande bok kallar för generation trauma. Vad gjorde vi för fel, du och jag? Att det är just våra barn som mår piss.
0: Ja, men det är ju en intressant fråga, va? För att det är ju en väldigt vanlig tanke att ett barn mår piss för att någon har gjort något fel. Eller att någon suiciderar för någon har gjort något fel eller sådana saker. Jag skulle vilja varna lite för den driften mot kausala förklaringar. Va? För det bor inom oss att vi hela tiden vill förklara saker. Så att jag vill lägga ut en vit flagga av skuldavlastning till de många föräldrar som har barn som har olika typer av svårigheter. Men om man tittar då, okej. Vad är det med vårt samhälle? Några saker har vi kanske varit inne på. Att, behovet av att vara en individ. Hur vi pratar om en del av våra problem. En del av det har vi ju nyss sagt är positivt. Va? Vi förstår bättre. Och sen tror jag mycket på det här med att barn och föräldrar behöver våga. Och det är faktiskt ganska svårt när vi lever i en tid som är så fokuserad på risk. Barn behöver våga och vuxna behöver våga för att man ska lära sig stå på sina egna ben, bli självständig, få färdigheter just. Va? Det tänker jag mig är viktigt. Jag är själv livrädd om, jag minns när mina barn var små, när de klättrade upp för saker på klätterträden. Jag stod där så panikslagen under och var övertygad att de skulle störta till döds. Allt det där tror jag ändå kan bidra till att man inte är riktigt rustad på det sätt man skulle kunna vara.
1: Mm.
0: Mm.
1: En debatt som är kopplad till det här handlar ju om skärmtid för unga. Mm. I Danmark och Frankrike finns det ju förbud, och i Sverige pratar man också om förbud innan en viss ålder och så.
0: Mm.
1: Hur gör du själv med dina barn och skärm? Du nämnde ju det som ett problem, ja. Att vi vågar inte låta våra barn göra saker och upptäcka saker i den fysiska världen, men vi släpper gladeligen ut dem på nätet där det inte finns.
0: Ja, alltså jag har ju skrivit lite om det här ur ett mer vetenskapligt perspektiv, och då har jag varit ändå sagt att det finns inga starka belägg för att barn blir knäppa av att ha skärm så, men jag har allt mer blivit negativ till det i den här enorma omfattningen det har fått. Alltså, jag tror för 10 år sedan kunde man inte riktigt föreställa sig att folk skulle sitta med sin telefon 12 timmar om dagen. Liksom, och den nivåerna. Så att jag själv önskar att jag hade väntat mycket längre med att introducera den här djävulsmaskinen. Mm. Och det finns många konflikter som föräldrar har med sina barn kring det här som jag också har haft som är jobbiga. Och jag skulle själv behöva att min typ mamma kom hem till mig och ryckte undan telefonen ibland. För det handlar ju inte bara om ungdomar, det handlar ju om att liksom, och det är klart att det är ju väldigt kul att kolla på videoklipp på folk som snubblar ner i ett vattendrag, men det är också så här, vad ska man göra med sitt liv liksom? Ska man, ja.
1: Du kan också fastna och scrolla de där reelsen.
0: Ja, jag måste använda en app för att stänga av den.
1: Okej.
0: Annars kan jag så här, scrolla.
1: Timmarna går.
0: Ja, tiden går och boken blir inte klar. Och...
1: Mm. Samtidigt så har man ju börjat se lite sådana motrörelser i samhällsutvecklingen. Det pratas om rådoggande.
0: Mm. Mm.
1: Det som du och jag, det var ju våran vardag på 80-talet.
0: Ja, vi hade tråkigt. Jag var,
1: Att ha tråkigt.
0: Ja.
1: Att leva analogt. Som sociala medier, detox, skavmaximering.
0: Mm.
1: Tror du på de där sakerna? Är det en väg framåt?
0: Ja, men alltså, nu vet inte jag om de här grejerna är mer som en slags kronan på verket. Att det finns en slags motrörelse där det kallas liksom raw dogging, att bara sitta och läsa en bok eller något. Eller vad man just tittar ut genom fönstret. Men jag tänker ju absolut att vi lever i ett samhälle där man faktiskt aktivt måste jobba med att träna sin liksom, uppmärksamhet, uthållighet och sådana saker. Det vill säga att skavmaxa då, att liksom, göra det lite obekvämt för sig själv. Det gäller ju såklart, alltså, det är klart, det finns människor i samhället som har det jäkligt obekvämt. Men om vi pratar om majoritetssamhället, liksom så att ja, det tror jag man behöver göra. Och det, då har ju samhället hamnat på en väldigt svår plats, för det är klart att det ligger ju inte för de flesta människor att introducera obekvämlighet i sitt liv frivilligt.
1: Eller långtråkighet.
0: Nej, så här, nu ska jag träna på tråkigt. Det är nog, det är inte så lätt. Liksom.
1: Nej. Mm. För ett citat som du återkommer till är ju ett citat från förra statsministern Tage Erlander, han som satt så länge. Han pratade om de stigande förväntningarnas missnöje som ett uttryck för besvikelse trots ständiga förbättringar i ett samhälle. Varför tar du upp det citatet när det kommer till vårt mående?
0: Det handlar ju om den här frågan. Borde inte vi vara mera nöjda så att säga när samhället har gjort allt det hade tänkt göra för 100 år sedan? Om man läser Socialdemokraternas partiprogram för 100 år sedan. Man har ju gjort otroliga förändringar av samhället för att folk ska må bra. Och då inställer sig frågan, varför mår vi inte bra idag?
1: Mm.
0: Så det är väl liksom, det citatet tycker jag fångar det på något sätt. För han var ju statsminister under en period där Sverige gick från ett sådär land till typ ett av världens 3 rikaste länder. Mm. Och folk var ungefär lika nöjda när han slutade som när han började, verkade så. Eller var hans uppfattning i alla fall.
1: Mm.
0: Mm.
1: Tänker på Tage Erlanders fru Aina. När hon lämnar ju tillbaka Tage Erlanders blyertspennor, för det stod på dem
0: till statsverket,
1: ja.
0: Mm.
1: Så hon ville liksom göra rätt för sig. Det är kanske motsatsen till de där stigande förväntningarnas missnöje, att nöja sig med det man har.
0: Ja, och också kanske hur investerad man var i idén om ett kollektivt samhälle, va? Att det här tillhör inte mig utan det tillhör det gemensamma. Tycker jag också är en illustration av det här, kanske.
1: Mm.
0: Mm.
1: Mm. Christian Ryck, ska vi säga så?
0: Okej, tack så mycket.
1: Aha, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte psykiatriprofessorn Christian Ryck. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som mixar ljudet. Jenny Hellström som läser presentationen och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Jag tycker att man känner att svenskarna och Sverige är lite vilse idag.
1: The Swedes om svenskarnas relation till nationaldagen.
4: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
1: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
5: Gaza, om ett liv i limbo i ett krig som tagit bräcklig paus. Vi ska sen till en parkering i Skellefteå, interaktiv motorträff för scenkonst, karosser och epadunk. Och frågan är, lönar sig alltid publicitet? Och hör om hur Shakespeare kan drabba din själ. Lyssna på Godmorgon världen när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna söndag kväll? Vi sänder programmet i repris 9:05. Programledare Helene Benno. Nu dags för SMHI. God kväll.
7: God kväll. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck ute på Nordatlanten rör sig i början av nästa vecka in över brittiska öarna. En förlöpare rör sig imorgon upp över Skandinavien med en del regn. De största mängderna ser ut att hålla sig i de västra landskapen från norra Götaland till mellersta Norrland. Imorgon eftermiddag och kväll kan det bli en del regn även på fastlandet i östra Götaland och i Västerbotten. Dock inleds dagen med sol i de flesta av de östra landskapen. Och vi har imorgon risk för skogsbrand i östra delarna av Götaland och Svealand. Prognos till imorgon kväll. Västra Götaland och västra Svealand får mycket moln och tidvis regn eller skurar. Sent i natt övergår skurarna från Halland och norrut i mer ihållande regn. Och regnet rör sig imorgon åt nordost upp över sjöarna och Svealand. I natt 8-13 grader, imorgon 15-20 grader, i regn kallare. Under eftermiddagen kan solen börja kika fram i Götaland. Vinden blir växlande eller västlig. Östra Götaland och östra Svealand. Här varvas klara områden tidvis med mer moln, särskilt i de västra landskapen. I natt 6-12 grader som kallast. Imorgon inleds dagen på de flesta platser soligt innan molnigheten ökar från sydväst. Främst under eftermiddagen eller kvällen följt av regn eller skurar. Dock tveksamt om något regn når Öland, Gotland eller ostligaste Svealand. På dagen 17-22 grader och vind mest omkring syd. Hela södra Norrland. I kustlandet mest klart till halvklart. Närmast Bottenhavet i natt dock låga moln och risk för dimma. I inland och fjälltrakterna molnigt och lättare skurar som i morgon bitti mattas av. I natt 4-9 grader. I morgon förmiddag tillfälligt något uppklarnande innan nya moln och skurar driver in söderifrån. Mot kvällen kanske de når även kustlandet. På dagen 16-21 grader, i fjällen 11-16 och sydostlig eller sydlig vind. Hela norra Norrland, i Tornedalen och i mellersta Lapplandsfjällen tidvis lite sol. I övrigt så dominerar molnen, främst i fjälltrakterna och i inlandet också någon skur. I natt 3-9 grader som kallast. Imorgon kan regn eller skurar beröra även gränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län ut mot kusten. På dagen 9-14 grader i sydöstra Västerbottens län möjligen lite eftermiddags sol och då 15-18 grader och växlande eller sydostlig vind. På tisdag fortsatt en del regn och skurar i mellersta Norrland. I övriga landet mest uppehåll men ganska mycket moln. Värmen ser på onsdag även ut att ha nått upp över norra Norrland för att sen bli kvar under veckan. Dock för lågtryck i väster upp flera fronter över landet och veckan blir som helhet ostadig där perioder av soligt väder varvas med passerande regnområden och skurar. Det ser också ut att bli lite blåsigare. Dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 24 grader. Göteborg 19, Malmö och Kalmar 20. Karlskrona 21, Visby 17, Jönköpings flygplats 21, Norrköping och Karlstad 23, Gävle 18, Mora 23, Sundsvall 19, Östersund 20, Storlien-Storvallen 21, Umeå 16, Vilhelmina och Luleå 15, Jokkmokk 12, Kiruna 13 och Kattiokk 12 grader. Dagens allra högsta temperatur, 25 grader, noterade Uppsala. I Europa hade Oslo 23 grader, Helsingfors 14, Riga 15, London 24, Paris 23, Nice och Berlin 24, Wien 27, Warszawa 21, Kiev 14, Moskva 18, Malaga 29, Rom 30, Belgrad 28 och Aten hade som högst 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 40,5 grader, rapporterade Sevilla och Andújar i Spanien. Och en nederbördssammanfattning för det senaste dygnet. Regn har berört norra Norrland, i övrigt mest skurar. I Götaland noterade Linköping Malmslätt 6 mm, Kvarn i Östergötland 4 och Gladhammar i Småland 3. I Svealand fick Sala 3 mm, Daglösen och Höljes i Värmland fick 2 respektive 1 mm. I södra Norrland noterade Gäddede och Krångede, i östra Jämtland båda 2,4 mm. I norra Norrland fick Piteå 7 mm, vilket är landets högsta notering. Rödkallen vid Norrbottenskusten samt Haparanda och Luleå-Kallax noterade alla 5 mm. Och sjöväder. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Syra. Växlande 1-6 meter per sekund. I natt väst. Imorgon omkring sydväst 2-7. På de norra farvattnen risk för dimbankar, annars mest god sikt. Skagerrak omkring sydväst 2-7. Sent i natt 5-10. Imorgon eftermiddag 7-12. Fram till imorgon förmiddag, tidvis regn med måttlig sikt. Kattegat omkring väst 2-7. Imorgon eftermiddag omkring syd och mest god sikt. Vänern växlande eller sydväst 2-6. Någon skur med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande eller omkring väst 1-6 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 0-5 och risk för dimma. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Sydost eller växlande 1-6 och mest god sikt. Ålands hav och södra Bottenhavet. Växlande 1-6. Imorgon eftermiddag vridande till omkring syd och ökande 4-9. På svenska sidan risk för dimma. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nordost 6-11. Imorgon avtagande 2-7. På eftermiddagen på södra delen vridande till syd. Någon skur med måttlig sikt. Imorgon risk för dimma. Och på tisdag väntas allmänt måttlig vind omkring syd. Några observationer klockan 21. Torsminde, väst 3 meter per sekund. Skagen, väst 4. Nordkoster, syd 4. Väderöarna, syd 3. Måseskär, väst 2. Pålgrunden, väst 1. Naven, sydväst 1. Vinga, nordväst 2. Nidingen, väst 1. Anholt, sydväst 4. Hallandsvädrö, nordväst 2. Drogden, väst 2. Falsterbo, väst 3. Arkona, väst 2. Skillinge och Hammarodde, sydväst 3. Hane och Utklippan, sydost 3. Ölands södra udde, sydost 2. Norra udden och Harstena, syd 2. Hoburg, syd 1. Östergarnsholm och Fårösund, sydost 2. Gotska Sandön, syd 3. Landsort och Skarpe, sydost 2, Svenska högarna, sydost 4, Söderarm, sydost 3. Finska ute, sydost 4, Nyhamn, sydost 5, Örskär, nord 2, Dimma. Äggegrund, nord 3, Kuggören, nord 5, dålig sikt. Brämön, nordost 3, Lunge, nord 5, Skogsudde, nordost 5. Järnesklubb, ost 5, Holmön, nordost 6, Bjureklubb, nord 5. Piterönskär, nord 2, Rödkallen, nordost 3, Kemifyr, nordost 9 och Storön, nordost 6 meter per sekund.
8: FNs säkerhetsråd väntas hålla ett extrainsatt möte imorgon efter den israeliska militärens framfart i Libanon, där uppger diplomatkällor för nyhetsbyrån AFP. Det är Frankrike som begärt mötet. Vår Mellanöstern-korrespondent berättar varför.
9: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort, som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
10: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
9: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon, som blev med åren allt mer impopulär i Israel.
10: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
9: Ja, inga uttalanden om just fortet eller borgen, men Libanons premiärminister sa igår att Israel, han anklagade Israel för den brända jordens taktik, där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
8: Cecilia Udén sa det, hon intervjuades av Per Edberg. Rumänien slår nu fast att det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i en stad nära gränsen till Ukraina i veckan. Analyser som experter gjort bekräftar det, skriver Rumäniens president på X. Två personer fick föras till sjukhus efter händelsen. Ryssland har tidigare nekat till inblandning. Svenska Jägareförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att skjuta av i princip hela den svenska vildsvinstammen. Carl-Johan Djurstedt Holm, generalsekreterare för Jägareförbundet.
11: Vi har ju inte under modern tid hört talas om något så här dramatiskt förslag. Det här är ju unikt.
12: Vildsvin orsakar skador på både jordbruk och i trafiken. Och det är bland annat därför som Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin i Sverige från dagens omkring 300 000 till ett par tusen. Partiet är tillsammans med övriga partier överens om att en minskning behövs. Men det som Socialdemokraterna nu föreslår är att riksdagen ska sätta ett nationellt mål. Ett tak för hur många vildsvin som ska få finnas. Carl-Johan Djurstedt Holm är förvånad över förslaget. Han menar att man från Svenska Jägareförbundets sida kommit med flera förslag om hur man skulle kunna hantera lokalt stora vildsvinspopulationer. Men att riksdagen skulle bestämma hur många vildsvin som ska få finnas är han kritisk till. Det är eftersom att det idag är upp till markägarna.
11: Markägarkåren är ingen homogen grupp. Det finns ju markägare som vill ha mycket vilt på sina marker för att kunna skörda ett överskott och kunna få mycket viltkött. Det är en markägares idé. En annan markägare har ett strikt jordbruk.
8: Sa Carl-Johan Justet Holm på Svenska Jägareförbundet, och reporter var Linn Hallberg. Statliga Vattenfall ska satsa betydligt mer pengar på vattenkraft framöver. Fram till 2030 ska man lägga 12 miljarder kronor på bland annat underhåll och moderniseringar för att möta det ökande behovet av el. Det här säger Vattenfalls nordiska chef för vattenkraft till Dagens Industri. Det blev svensk vinst i elitloppet idag. Örjan Kihlström vann med Allegiant på världsrekordtiden 1.07,1, och Örjan Kihlström har nu vunnit travloppet 5 gånger, men den här segern sticker ut, säger han.
13: Ja, det var helt otroligt. Det var en overklig insats helt enkelt. Den farten hon sprang i, det ska inte gå att hålla farten som hon gjorde till mål, men hon var fenomenal idag.
14: Hur rankar du det här i ditt långa travliv?
13: Nej, det är svårt att göra det så här direkt efteråt. Men det känns helt fantastiskt. Just liksom sättet hon gjorde det på och allting gör att det känns fantastiskt bra i alla fall. Jag är absolut ett av de största ögonblicken.

0: Den humanitära krisen i Gaza, nu i skuggan av andra konflikter. Och så svenska skyddsrum. Först blev de färre, nu ska de bli fler.
1: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reportage från Karlstad och från Värmland till Västerbotten. Vi ska på teaterpremiär.
2: Cute but psycho.
3: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i den här rosa bilen. Men det är ingen fara än så länge.
4: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
3: Jag ska dra igång ett ljudklipp.
0: Missa inte reportaget om Vår drivkraft, en ny föreställning som är som en interaktiv motorträff. I veckans panel om ministerposter, månadskort och folkbildning. Krönika också.
5: Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga.
0: Katarina Barling. I vår andra timme, är all publicitet bra?
6: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person.
0: Och sen idag på Mors dag om mammorna Elda Adamo och Gunhild Kyle. Kåseri med Helena von Zweigbergk, Radio Skugga och reportage från Armenien också. Varmt välkomna!

0: Här är Godmorgon världen denna maj söndag med mig Helene Benno. För bara ett tag sedan så rapporterades det varje dag, nu inte lika ofta. Så vad händer i Gaza? Hur fungerar vapenvilan i skuggan av våldet? Hur är vardagen med brist på vård och barn som ändå försöker leka? Vi ska prata om läget i vapenvilans och krisens Gaza. Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén står på en gata mitt i Tel Aviv. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur mycket har rapporteringen från Gaza hamnat i utkanten de senaste veckorna, tycker du?
1: Ja, nästan helt och hållet. Och i Gaza säger man att omvärlden struntar i oss nu. De tror att det råder vapenvila, men fler än 900 människor har dödats i Gaza sedan denna vapenvila trädde i kraft. Och även israeliska soldater som har intervjuats av nyhetsbyrån AP kallar vapenvilan ett skämt eftersom reglerna är så flytande. Vissa soldater får order om att skjuta mot alla som närmar sig israeliska styrkor. Och i Gaza har ingenting förändrats, ingen återuppbyggnad. Hamas har inte avväpnats. Interimsregeringen med teknokrater som skulle ta över efter Hamas har inte ens kommit in i Gaza. Och man har inte börjat utbilda nya poliser, domare och åklagare som ska ta plats i Gaza. Det går baklänges, sa en person som har varit involverad i Gazas framtidsplaner.
0: Och hur det går baklänges ska vi prata mer om med dig, Cecilia Udén. Vi ska bara till Singapore först och den årliga försvars- och säkerhetskonferensen Shangri-La Dialogue. Där finns Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio. God morgon, Daniel.
2: Ja, god morgon, god morgon. Hej, hej.
0: Gaza, hur finns det med i Singapore när det pratas om det globala världsläget?
2: Ja, alltså ingenting. Jag har inte hört namnet Gaza under de här tre dagarna överhuvudtaget. Och det var ju faktiskt likadant. Alltså den här säkerhetskonferensen och försvarskonferensen har ju mer fokus på Stilla havsområdet och Sydostasien, så det kanske inte är så konstigt. Men det var likadant i München på den stora säkerhetskonferensen med större globalt perspektiv i januari. Då hörde man inte mycket om Gaza heller faktiskt. Så det har definitivt sjunkit undan. Det som har hörts här mer när det gäller just Mellanöstern är förstås situationen i Hormuzsundet, att det är stängt. För det påverkar ju länderna här i Sydostasien och Stilla havsområdet

0: ganska mycket när det gäller import av olja och gas och sånt. Men i övrigt har jag knappt hört ordet Israel och knappt ordet Gaza heller för den delen under de här tre dagarna i Singapore.
1: Så vad har du hört för ord?
0: Ja, det man hör är ju maktkampen mellan Kina och USA. Det bestämmer ju väldigt mycket den internationella debatten till syvende och sist. Och alla länder i världen behöver förhålla sig till den i någon mening. Det är ju liksom klangbotten på alltihopa. Men sen är det ju så att det här också hamnar... När de så här, konkreta striderna tar slut så brukar ju det internationella fokuset tyna bort lite grann nästan vilken konflikt det än handlar om. Och så har det väl också varit då i, när det gäller Gazakriget och situationen där. Men sen vet man ju också det någonstans, tror jag, att det är väl de allra flesta medvetna om här också, att ska världen, eller Mellanöstern som har så stor betydelse för hur världen mår, komma till ro någon gång, så kommer man behöva lösa vad vi nu ska kalla det, Palestinafrågan, Israels säkerhet och så vidare. Så att frågan finns ju där naturligtvis, eller frågorna finns ju förstås där i bakhuvudet på alla och hos alla. Den spelar den rollen till syvende och sist, men just nu finns den inte liksom högaktuell bland världens länder, så är det.
1: Just nu är frågan inte högaktuell, berättar Daniel Alling, med från säkerhetskonferensen i Singapore. Cecilia Udén, på en gata i Tel Aviv, du hör vad Daniel Alling säger här, en fråga som inte finns med mycket. Hur kan Israel eller Hamas använda det här, att vapenvilan har hamnat lite i skuggan?
2: Ja, Hamas har utan tvekan stärkt sitt grepp om Gaza under vapenvilan, och många i Gaza är rädda att uttala sig om det, men Hamas visar sin närvaro. Till exempel samlar man barn i moskéerna för koranstudier och indoktrinering, som flera Gazabor jag har talat med kallar det. Och barnen lockas med matpaket. Föräldrarna tycker att det är bra att de går dit för att lära sig läsa, för snart är det sommarlov och många barn har förlorat 3 års skolundervisning. Hamas är inte avväpnat och visar som sagt sin närvaro, håller ordning i tältlägren och skaffar sig informatörer. För Israel innebär allt fokus på Iran att man har kunnat undvika att leva upp till olika krav, som att släppa in förnödenheter, tält, byggmaterial, till och med råttgift. Och under den senaste veckan så har vi hört flera utspel från regeringsmedlemmar i Israel om Gaza. Försvarsministern bekräftade att Israels policy är att uppmuntra till frivillig migration från Gaza, att palestinier ska lämna Gaza. Och Netanyahu beordrade häromdagen militären att utvidga kontrollen över Gaza.
1: Och vi har hört dig rapportera i veckan om att Israel nu igen ska flytta den så kallade gula linjen. Vad innebär det att den utvidgas?
2: Ja, den gula linjen är en osynlig linje som delar Gaza på mitten i nord-sydlig riktning. Först kontrollerade Israel 50% av Gaza med en gul linje på mitten. Nu har den flyttats och kommer att flyttas ytterligare. Och det här är en osynlig linje. På vissa ställen så finns det gula betongblock, men för det mesta är den inte markerad, vilket gör att människor ibland träder över denna gula linje. För ett par månader sedan var det 2 småpojkar som sköts ihjäl av israeliska soldater när de var ute och samlade ved till sin rullstolsburne pappa. Och soldaterna sa då att man uppfattade pojkarnas rörelser som hotfulla.
1: Det är ju en bräcklig vapenvila, det är brist på mat och många sjuka. Hur är vardagen i Gaza?
2: Vardagen är råttor, sopberg, tältläger, rasmassor, och många säger att de ägnar hela dagarna åt överlevnad, åt att hitta vatten till exempel, att stå i kö för att få dricksvatten eller för att få lite fotogen till ett sånt här primuskök. Svårt med transporter, man får ägna upp till 2 timmar för att röra sig 16 kilometer i Gaza eftersom det är ont om bensin, vägarna är dåliga och så vidare. Och ett annat problem är att det är ont om kontanter, man kan inte gå till bankomaten och hämta ut pengar, så även om man har pengar på sitt konto får man inte ut dem, och då finns det såna här appar med mobilbetalning, men det kräver internet och det finns oftast inte. Sen råder en hopplöshet, särskilt bland tonåringar och unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. De kanske får stipendier för att gå på universitet utanför Gaza, men de kommer inte därifrån.
1: Vi kan väl höra vad din kollega Sami Abu Salem säger.
3: Actually, when someone is killed, we used to see mourn and grief across the streets, and thousands of people participate in his funeral. But now, death in Gaza has lost its sacredness. Now people do not care like before. And maybe 30 or 20 people participate in the funeral. Even weddings used to be halted or postponed if there is some tension or killing. But last week there was a wedding party here near me in the street, and there was bombing. Israel destroyed maybe 5 houses. So the wedding party stopped for about 10 minutes, then resumed again, and the people continue their dancing and singing.
1: Samu Abisalem där från om situationen i Gaza. Folk bryr sig inte om döden som verkar ha normaliserats nästan. Vi hörde Cecilia Udén också som finns i Tel Aviv här i studion nu. Peter Jan van Egmond, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Du hör Cecilia Udén här och det har ju länge talats om en humanitär kris. Vad berättar dina kollegor som är i Gaza?
4: De vittnesmål som vi får av våra kollegor är i nästan i alla delar som Cecilia beskrev. Det som vi också ser i de patientdata som vi samlar från våra insatser. Läkare utan gränser har ju haft insatser i Gazaområdet sedan flera decennier, och vi ser i dagsläget där vi jobbar så stöd till 2 stora sjukhus, de 2 som fortfarande fungerar, och ett antal mindre vårdcentraler och fältsjukhus. Hur vi ser väldigt stora delar av patienterna som söker sig till oss med tydliga undernäringssymptom, inklusive gravida kvinnor. 1 av 4 kvinnor som vi behandlat på våra vårdcentraler är undernärd. Vi ser också väldigt stora andel fortfarande människor med allvarliga skottskador till följd av de striderna som inte på något sätt har upphört sedan den så kallade vapenvila inträdde.
1: Ni har ju varit där ett tag. Har det blivit bättre eller sämre, eller är det lika?
4: Det är svårt att prata om en förbättring när man ser hur stora delar av Gazas befolkning fortfarande lever på en nivå som ligger långt under det som FN själv sätter upp som nivå för en hållbar humanitär tillvaro. Så det finns brist på mat, det finns absolut enorma medicinska behov. Sophantering och skadedjur har också nämnts, och det är ju väldigt tydligt också kopplat till sjukdomsutbrott. I kombination då med en humanitär respons som är extremt starkt begränsad av Israel och sina allierade i regionen, där egentligen en väldigt liten mängd humanitär nödhjälp släpps in i Gaza. Kommersiella transporter har ökat någorlunda, så man har sett hur en del marknader har börjat komma igång. Det finns en del kaféer och restauranger som har öppnat, till exempel i Gaza City. Men det är ju inte så att säga de människor som lever i de här överfulla tältläger och sönderbombade byggnader som har råd med den typen av varor. Så vi ser fortsatt hur de enorma humanitära behoven egentligen har blivit normaliserade i Gaza, och det är väldigt smärtsamt att se i kombination då med att världen på något sätt verkar ha accepterat det här dödläget som normalt idag.
1: Bara kort, vad behöver ni för att kunna jobba och få kontroll på krisen?
4: Först och främst måste ju den humanitära responsen öka avsevärt, och där ser vi i dagsläget att egentligen Israel gått åt motsatt håll. Man har hotat med att stänga ut 37 internationella organisationer. Man har gjort det väldigt svårt med administrativa krav som går långt över det som egentligen är vår egen standard för att bedriva insatser. Vi tillåts inte jobba med internationell personal i dagsläget in i Gaza, som för oss också inte är det vanliga arbetssättet, så alla våra insatser samordnas från både Amman och Jerusalem. Och de uppdateringar som jag får därifrån varje vecka visar på att det fortfarande är stora behov över hela spektret av humanitär hjälp som saknas i dagsläget.
1: Peter Jan van Egmond från Läkare utan gränser, Cecilia Udén som alltså finns på en gata i Tel Aviv. Den här skakiga vapenvilan då som finns, vad är den egentligen värd?
2: Ja, det är en vapenvila bara på pappret, säger väldigt många. Och det värsta är ju hopplösheten som man hör när man pratar med människor i Gaza, särskilt unga människor som inte ser någon framtid överhuvudtaget. Sami Abu Salems egen son har sagt att de som dog i början av kriget, de är de lyckligt lottade, för de har sluppit uppleva det vi har upplevt under dessa 3 år.
1: Vad vill alla inblandade just nu? Israel och Hamas och Trump?
2: Hamas vill behålla makten. Israel vill krossa Hamas. Trump vill att hans fred i Gaza ska gå till historien som en framgång.
1: Du brukar ju ha en mörk bild när du pratar om Gaza. Tiden, finns det någon tid kvar som kan rinna ut?
2: Ja, det är klart att det rinner ut, och framförallt så är väldigt många människor oroade över att de inte kommer att ha något annat val än att acceptera denna så kallade frivilliga migration som Israels försvarsminister talar om. Eftersom alla vill kunna leva ett drägligt liv, och då kommer de att acceptera att tvingas lämna Gaza, och de vet att de aldrig kommer att kunna komma tillbaka till Gaza om de åker därifrån.
1: Cecilia Ödén, vår Mellanöstern-korrespondent med från Tel Aviv. Tack Peter Jan van Egermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Och vi hörde också vår internationella korrespondent Daniel Alling som var med ifrån Singapore. Och här i Godmorgon världen så har vi både krönika med Katarina Barling och panelen framför oss. Men nu, Sverige är ett av de länder i världen som har flest skyddsrum. Men efter kalla krigets slut så ansågs de inte lika viktiga längre. Och 2002 så slopades kravet på att nybyggda hus måste ha just skyddsrum. Från och med den 1 juni imorgon alltså, så gäller en ny lag för skyddsrum. Den tydliggör bland annat fastighetsägarnas ansvar. Och den nya lagen för också med sig att så kallade skyddade utrymmen ska kunna användas om det blir krig. Och vår reporter åkte till Karlstad för att lära sig mer om det här.
5: Det här är ett parkeringsgarage som ligger under en kontorsbyggnad. Och det här skulle då kunna vara det som i den nya lagstiftningen definieras som ett skyddat utrymme. Precis som man ju egentligen gör i Ukraina. Där man under i hotellerna ordnar man, som ukrainarna kallar, skyddsrummen.
6: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF, visar ett källargarage där bilar åker ut och in. Att ta skydd här skulle räcka långt i ett krig, säger han.
5: Här är det ju skyddad mot stötvåg från explosionen och även splittret som kommer ifrån drönare eller om det nu är en robot. Däremot så finns det ju ingen som helst skydd mot kemiska, biologiska eller nukleära. Det kan ju vara ganska kort tid ifrån att varningen kommer till du ska ta ett skyddsrum, och då är det ju mycket bättre att jag tar mig till skyddat utrymme än ingenting alls.
6: Skyddade utrymmen kan vara olika slags källarrum i kraftiga betongbyggnader, väg- och gångtunnlar och tunnelbanestationer. Enligt en uppskattning kan det finnas plats för 1 miljon människor i dem, men MCF vet inte än, säger Henrik Larsson.
5: Nej, det vet vi inte, eftersom lagstiftningen trädde i kraft på måndag blir det, va? Och då ska vi peka ut områden ifrån myndigheten som man ska börja förbereda, och sen ska kommunen fatta beslut om att det här är ett skyddat utrymme. Rapporterar till oss och vi ska föra register på det där så att medborgarna, precis som skyddsrumskartan, ska kunna hitta de skyddade utrymmen ganska enkelt sen.
6: Vi lämnar garaget och går genom centrala Karlstad för att besöka ett riktigt skyddsrum som det finns många fler av. Det här ligger i källaren på ett flerbostadshus och används nu som cykelförråd.
7: Här står det skyddsrum och en blå triangel mot en orange fyrkant. Det är tjock betong här.
5: De är byggda utifrån en kravspecifikation från 60-talet där man skulle kunna placera en 250 kilos bomb utanför 6 meter ifrån. Och då ska konstruktionen vara så stark så att den klarar av att stå emot den stötmågen och splitteret då.
6: Och sådana här finns det 64 000 i Sverige med plats för 7 miljoner människor. Det placerar Sverige i topp tillsammans med Finland, Norge och Schweiz. De flesta byggdes efter att det 1948 blev krav på att skyddsrum skulle inrättas i alla nybyggda flerbostadshus och andra viktiga anläggningar.
8: I den moderna bebyggelsen i tätorternas ytterområden byggs normalskyddsrum. De är utrustade med luftrenare och de är så dimensionerade att de kan bära upp rasmassorna om huset där ovanför skulle störta in.
6: Så här lät det i Civilförsvarsstyrelsens film Vi går under jorden från 1959. Och Peter Bennesved, idéhistoriker på Totalförsvarets forskningsinstitut, förklarar att idén om skyddsrum började växa fram redan före andra världskriget.
9: Under mellankrigstiden ungefär så började man inse att om man inte skyddar civilbefolkningen på något sätt, eller om civilbefolkningen inte är med och politiskt stöder militära försvar på något sätt, då finns det risken att regeringen tvingas ge upp inför motståndet. Och det byggde ju förstås på också idén då att civilbefolkningen ska känna sig trygga och få känslan av att de kan överleva den nya typen av krig som man då såg framför sig, det vill säga luftkrigföring där många bombplan kan släppa väldigt mycket bomber på väldigt långa avstånd.
8: Bakom ståldörrarna nere i betongkällarna gömmer sig lokaler byggda för krig. Ungefär 30 000 sådana skyddsrumsenheter är för närvarande spridda över hela landet med utrymmen för cirka 2 miljoner människor.
6: Mot slutet av 1900-talet rådde avspänning i Europa och nya krigstekniker med precisionsbombning mot enskilda mål tog över. Om en fiende inte tänkte bomba sönder hela städer förlorade skyddsrummen något av sin poäng. 2002 slopades kravet på att nybyggda hus skulle ha skyddsrum. Men idag är de på nytt aktuella. Peter Bennesved.
9: Jag tror att framför allt det är att vi ser ett så utdraget krigsförlopp liksom i Ukraina till exempel. Och vi ser hur Ryssland agerar på att de är ganska hänsynslösa i sitt förhållningssätt till civilbefolkningen i Ukraina. Och det här tror jag har varit ett wake-up call, som man säger på engelska, för svensk civilförsvar och befolkningsskyddet i synnerhet då.
6: Och imorgon, 1 juni, börjar en ny skyddsrumslag gälla som även inkluderar skyddade utrymmen. Lagen ger också den som äger huset tydligare ansvaret för att öppna och ställa i ordning rummen om det blir höjd beredskap. Fastighetsägaren kommer också behöva göra egenkontroller av dem. Anna Turesson är näringspolitisk expert på branschorganisationen Fastighetsägarna.
10: Men vi delar ju riksdagens och regeringens bedömning av att Sverige behöver ett skyddsrumsbestånd som faktiskt fungerar när det behövs. Och det är ju rimligt att skyddsrummen kontrolleras och underhålls. Men många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
6: MCF, som idag har kontrollansvaret, hinner bara besiktiga 2000 skyddsrum per år. Det betyder att omkring hälften har kollats de senaste 15 åren. Hur det står till med resten är oklart. Henrik Larsson på MCF i Karlstad berättar att besiktningsansvaret ska flyttas över till länsstyrelserna, som kommer få mer pengar för det och därmed öka takten. De kontroller som fastighetsägarna måste göra är enkla.
5: Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar? Så att det kommer ju inte vara det här djupa tekniska, liksom, vilken typ av ventil är det? Utan det är ju en checklista som man ska kunna göra egentligen utan att behöva ha någon specifik utbildning.
11: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
5: Nej, för att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
6: Han berättar att den nya lagen även öppnar för att det igen kan bli krav på att bygga skyddsrum i nybyggda hus. Men inte överallt, utan främst i de kommuner som bedöms ha störst risk att bli anfallna om det blir krig.
5: Allt är förberett för att kunna börja påbörja den här produktionen. Och läser du försvarsberedningen så finns det en text om att man kanske skulle ha en begränsad nyproduktion i slutet av totalförsvarsperioden, alltså någon gång 29-30. Då kan det komma några enstaka skyddsrum.
1: Ja, där hörde vi Henrik Damberg, reporter i Karlstad, och från Värmland till Västerbotten och Västerbotten teaterns nya föreställning Vår drivkraft. Den är som en interaktiv motorträff där besökarna får göra allt från att grilla korv till att se modern dans i ett rostigt bilvrak. De får lyssna på epadunk och ta del av monologer och samtidigt åka ragga bil. I fredags då var det premiär och vår reporter Joakim Silverdahl fick sig precis som de andra i publiken en åktur.
12: De här bilarna kommer ta 4 personer åt gången.
13: Den här heter jag.
14: Vilken heter jag?
15: Nils.
13: Nils. Sint.
15: Sint.
16: Viss förvirring är det ändå i början när vi delas in i små grupper som snabbt ska pressa sig in i bilar och rulla iväg. Framför vår rätt epa-pimpade gamla Saab står en skylt med ordet monolog. Jag och de andra besökarna Sid, Mary och Nils hoppar in. Och Nils passar på att ställa en fråga till vår 18-åriga medresenär Sid, som nyligen själv skaffat bil.
15: Är det så här din Opel ser ut?
17: Nej. Nej, min Opel uppskattar jag.
15: Okej!
17: Okay.
15: Shots fired!
18: Välkomna, Malin heter jag. Och jag kommer nu att läsa en monolog skriven av Alexandra Loni. Mm. En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon var en av 11 tjejer i samma epa.
17: Oj!
18: Mm. De var på fest. 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
17: Ändå.
18: Och ni vet ju det, du vet ju det, på en epa att man, om den inte är kapad, då, så måste man ju stänga för utrymmet bakom föraren.
17: Mm, jag har koll på det.
18: Man får inte ha passagerare där eller bagage.
16: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen. Vi stannar till på en parkering för att ta oss en närmare titt på bilen.
18: Rosa eller bubbelgumsfärgade fälgar, groggbrädan obligatorisk och LED-belysningen som ni såg. Ja, kan vi sätta oss igen?
17: Ja. Yes.
18: Innan vi åker tillbaka nu så tänkte jag berätta lite kort om varför Tove Berglund har skapat det här verket som ni är del av idag. En ung person som hon kände dog för ett par år sedan. Och när hans vänner samlades efter att han dött så det första de gjorde var att planera för en kortege av ortens epor från minnesstunden fram till graven på kyrkogården som låg ett par kilometer därifrån. Eporna slingrade sig som ett kilometerlångt dieseldrivet fackeltåg i 30 km i timmen. Och den kortegen blev upprinnelsen till den här föreställningen. Och musiken som spelades i bilarna kom från en spellista som de hade satt ihop tillsammans. Och den kommer

0: Det känns som att det finns någon tanke om att expandera lite vad scenkonst kan vara också.
1: Ludvig Daa har regisserat föreställningen tillsammans med Tove Berglund.
0: När man då gör det så kan man ju passa på att liksom haka i andra communities och andra grupper så att de kanske kan uppleva att trösklarna sänks lite till den här lite mystiska, nutida, samtida scenkonsten som vi håller på med.
2: Att även en teaterpublik kan få uppleva motorkultur.
1: Tove Berglund.
2: En överlappning som är, vi faktiskt har fått till i den här föreställningen som jag är stolt över.
3: Jag tänker lite grann på, det finns ju det här fenomenet carpool karaoke. Sjunger karaoke i en bil tillsammans med någon programledare kanske. Det finns en podd på Sveriges Radio där de gör intervjuer i en bil. Det finns Comedians in Cars Getting Coffee.
0: Precis,
3: med
0: exakt.
3: Jerry Seinfeld. Det uppstår ju en viss typ av stämning när man är i en bil. Är det så eller vad tänker ni?
2: Nej men verkligen, det är ett, alla har åkt i en bil. Så att det är en ganska avväpnande form. Alltså igenkänningen är så himla hög. Så att om man skruvar på den här, på vad som händer i bilen eller liksom ta vara på den här koncentrerade stämningen så kan man liksom tweaka det ganska mycket och spännande grejer kan hända.
0: Det är också någonting med just positionen av människor i en bil som är väldigt intressant, att alla tittar åt samma håll. Det tror jag också underlättar för att man kan titta ut genom fönstret och tänka och reflektera. Man kan också kanske lättare prata och säga saker som kan vara lite sårbara eller personliga för att du behöver inte se det rakt i någons ansikte. Så det är också ett omhändertagande, liksom, omslutande situation som är intim men kanske inte nödvändigtvis så konfronterande, som är väldigt fint.
2: Och det är också ett färdmedel till en annan plats,
0: ja.
2: Som tar publiken till en annan plats där de kan uppleva någonting helt annat. Alltså, så att man, det finns så mycket kul man kan jobba med i den här formen.
1: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där två dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans. Men för oss har det blivit dags för nästa åktur.
4: Cute but psycho.
5: Det är ju vad man kan bli när man har suttit tillräckligt länge i det här också. Men det är ingen fara än så länge.
1: Nästa bil är en Toyota sprängfylld med rosa fluff som fladdrar i vinden från de nervevade rutorna. Och framför den står en skylt med ordet forskning.
5: Jag ska dra igång ett ljudklipp där forskarna själva berättar om lite saker som de har kommit fram till och hur forskningen har gått till och sådär.
6: Och det vi vill prata om idag är just EPA-tjejernas värld. Hur de använder EPA-kulturen för att skapa sina egna uttryck av femininitet. Hur de leker med normer och vad den här kulturen säger om Sverige i stort. Stad och land, klass, identitet och motstånd.
1: När de 6 minuterna från forskarna är över uppstår ett samtal i bilen om synen på tjejer och killar inom bilkulturen bland yngre. Sid Holmgren.
7: Alltså jag hängde ju med EPA-raggare. Jag gick i Boliden. Jag blev ju lite kollad ner på för att jag körde moppebil. För jag kunde ju köra snabbare än dem, lagligt.
5: Att de tittar ner på dig därför att du körde en sån bil och de hade hjälp. Vad tror du var låg i det?
7: Ja men det kan ju ha med det här som de pratade om. Alltså att det är lite mer typiskt feminint och det ses väl ganska oftast ner på i historien. Men det kan ju också bara vara för att det är så här, åh jävla stockholmare.
2: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
1: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Daa.
0: Lika konstigt för båda så att säga, har det varit intrycket. Men däremot har det varit positivt konstigt så att säga. Alltså folk har varit väldigt engagerade och ivriga på att ta del av det.
3: Vissa som hör om den här föreställningen kanske tänker sig att det låter ganska random, att så här, och så åker man bil till en plats och så händer en grej där för någon och någon annan är någon annanstans i någon annan bil. Alltså så här, hur uttänkt och liksom planerad är den här föreställningen på det sättet?
0: Ja du, det är ju på något sätt den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken, att publiken blir som både deltagare och nästan performers, om man nu ska vara sån.
2: Och också, alltså, det kan låta random, men det är liksom minut-sekund-schema där de här bilarna ska köra i 20 minuters slottar. Ingen får vara sen, men känslan i föreställningen för publiken ska vara att tid inte existerar. Mm. Men alla andra som är med här och skapar den här föreställningen är på sekundschema.
0: Ja.
3: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
2: Nej, men jag känner att jag inte är färdig med bilformen. Eller liksom, de små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
3: Nu hörni, vad säger ni? 2 timmar och 40 minuter senare.
7: Ja. Väldigt kul och spännande. Och jag lärde mig ändå en hel del. Och sen har det gått väldigt fort. Alltså extremt fort.
8: Ja. Nu när jag står och tänker lite grann som så ett scrollfeed. Det är betydligt mer profound än sin scrollfeed. Men det är också ganska, man blir matad med olika saker.
7: Ja.
3: Tack för turen.
8: Tack.
9: Tack för turen, sa reporter Joakim Silverdahl. Och för den som vill åka med rullar föreställningen Vår drivkraft snart vidare från Skellefteå till Boliden, Umeå, Vännäs, Dorotea och Åsele. Nu är det Godmorgon världen, krönika med Katarina Barling.
10: Det finns en gammal anekdot om en ovanligt vidsynt riksdagsledamot. Han sitter i riksdagen och lyssnar på en debatt. Först håller en vänsterpartist ett anförande. Ledamoten lutar sig då mot sin bänkgranne och viskar. Men så bra, han har ju alldeles rätt. Sen går en moderat upp i talarstolen och argumenterar mot det vänsterpartisten just sagt. Men så bra, utbrister ledamoten. Hon har ju alldeles rätt. Bänkgrannen invänder. Men snälla du, de talar ju emot varandra. Du kan väl inte mena att båda har alldeles rätt? Ledamoten tänker efter en stund och nickar sen vänligt. Du har ju alldeles rätt. Ungefär så där kan det kännas att tala med AI. Språkmodellen svarar alltid direkt, utan motstånd. Aldrig någon tvekan. Aldrig att man möts av ett vänta lite här nu. Det spelar ingen roll om det gäller mobilladdare, japanska artighetsfraser eller äppelträd. Alltid samma vänliga tvärsäkerhet. Om man då invänder och säger, fast det där stämmer väl inte riktigt, nu hade du väl fel? Då svarar AI, ungefär som riksdagsledamoten, du har ju alldeles rätt. Så där kan man hålla på, in i oändligheten. De här språkmodellerna kan vara mycket behagliga att tala med. Inte konstigt att man låter sig dras med. Själv gör jag det stup i kvarten. Samtidigt är det något som saknas. När vi människor lär oss något sker det genom motstånd. Vi krockar med verkligheten. Tänker fel, säger fel, minns fel, gör fel. Köper fel mobilladdare, missförstår en artighetsfras, skär av fel grenar på äppelträdet. Har vi tur möter vi någon som envist vidhåller att vi har fel och så lär vi oss något nytt. Hela livet är fullt av tvekan och tvivel. Det är kanske ingen slump att litteraturhistoriens mest kända scen handlar om osäkerhet. Att vara eller inte vara. Det är frågan. Språkmodellerna däremot, de varken tvivlar eller tvekar. De lägger fram osäkerheter som om de vore obestridliga fakta. De saknar den mänskliga erfarenheten, känslan av att ha fel. AI har aldrig behövt ändra uppfattning. Den har bara bytt formulering. Men den här avsaknaden av motstånd går djupare än så. Häromdagen hörde jag en sång, en duett. Den var förbluffande vacker. Som en positiv karikatyr av två mänskliga röster. Varför hade jag aldrig hört talas om dem? Förklaringen var lika enkel som kuslig. De fanns inte. De var skapade av AI. Jag lyssnade igen. Jag bad en musiker att lyssna. Han slogs också av skönheten. Den bestod. Men efter en stund upptäckte han vad som saknades. Andningen. Andningen och därmed också motståndet. Det som sätter gränser för vad människor av kött och blod klarar av. Det som gör att vi ibland behöver dra efter andan. Kanske till och med gör oss andfådda. De fantastiska sångarna andades inte. Precis som språkmodellerna gled de fram genom tillvaron helt utan motstånd. Saksamma när AI avbildar mänskliga ansikten. Det är inte bara det att de kan vara överjordiskt vackra. Oavsett hur de ser ut är de perfekta. Deras hud har aldrig varit i kontakt med syre. Den har aldrig andats, aldrig ärrats, aldrig mött en motvind eller något annat motstånd. Kanske är det ändå den där frånvaron av motstånd som gör att i alla fall vissa människor fortfarande kan skilja AI från det mänskliga. Det där friktionslöst glidande och undanglidande. Oavsett om det är en text, en bild eller en förtrollande vacker melodi så behöver AI aldrig dra efter andan.
9: Veckans krönikör Katarina Barling. I panelen om ministerposter, månadskort och folkbildning, en blandning som ser både framåt och bakåt. God morgon Göran Greider. Ska vara med från Falun, men det var väldigt tyst där.
11: Dalade. Jaha, nej, jag försöker prata här. Är det ingen som hör mig?
9: Nu hör vi dig.
11: Ja, okej, okay, bra. Ja.
9: Dala-demokraten är du i alla fall på, fristående socialdemokratisk, yep. Och med från Falun, där du hörs därifrån också nu. Och här i studion då, Amanda Sokolnicki, god morgon.
12: God morgon.
9: Dagens Nyheter, oberoende liberal. Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos, välkommen.
13: God morgon, god morgon.
9: God morgon, god morgon. Vi börjar direkt va, med att se framåt genom att blicka bakåt till lördagsintervjun förra helgen. Så här då. Om Tidöpartierna vinner valet så har Sverigedemokraterna gått med på att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister, även om SD skulle bli ett större parti. Man vill då ha ett stort antal ministerposter. Utgångspunkten måste vara proportionerlig och lika inflytande, sa Jimmy Åkesson i just lördagsintervjun. SD vill också ha tunga ministerposter. Så här lät det när Jovar Bendjelloul intervjuade Jimmy Åkesson.
14: Moderaterna har ju idag de här fyra som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de fyra posterna om ni sitter i regering?
15: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
9: Om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem, sa Jimmy Åkesson till Jovar Bendjelloul i lördagsintervjun förra helgen. Om Tidöpartierna vinner valet bör Sverigedemokraterna få snudd på hälften av alla ministerposter, frågar jag er då. Amanda Sokolnicki.
2: Nej.
9: Göran Greider.
11: Ja, tyvärr.
9: Arvid Hallén.
13: Ja, på ett ungefär.
9: Göran Greider, ja tyvärr.
11: Ja, alltså jag menar ju att SD tyvärr har rätt till det här skräckkabinettet som jag tycker är faktiskt. Alltså därför att Kristersson har lovat partiet en plats i regeringen och han lär väl inte ha särskilt bra förhandlingsläge efter ett val om de skulle vinna. Och sen är det ju så att det är lite av praxis att regeringspartier får ministrar efter sin storlek. Själv så gillar jag inte alls det här i fallet SD eftersom partiet har de rötter de har i svensk historia. Och för att så många ministerposter kommer att innebära att svensk politik ändras kanske i grunden. Jag tror ju nämligen att blir det så pass många ministerposter för SD så kommer etnonationalismen att bli norm i Sverige. Och det skrämmer livet ur mig.
9: Du kan utveckla det där med etnonationalismen, men först Arvid Hallén, du var lite tveksam ändå.
13: Jag skulle säga att ungefär hälften av ministerposterna kommer ju få i så fall. Man kan väl säga att småpartier brukar få oproportionerligt många poster jämfört med vad de har rätt till, så att säga. Men vilket kommer ju sänka SDs andel. Däremot så tror jag att av de här fem tunga posterna så kommer Sverigedemokraterna knappast få tre av dem. Vi vet att finansministerposten kommer vara moderat. Det är erfarenheten från Bildt-regeringen 1991-1994 att finansministern är alltid från samma parti som statsministern. Att skifta bort justitieministern Strömmer, som är väldigt populär, det blir nog inte helt enkelt. Sverigedemokraterna är nog ganska ointresserade av utrikesministerposten. Kanske försvarsministerposten skulle vara aktuell däremot.
9: Amanda Sokolinski, nej, sa du?
2: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men det bygger ju på att man röstar bort den här regeringen. Så är det ju. För Ulf Kristersson har ju redan lovat bort migrationspolitiken. Det gjorde han bara för att få säga i valrörelsen att det är han som är statsministerkandidat. Vi vet redan nu hur svårt den här regeringen har haft att förhandla med Sverigedemokraterna. Man tror hela tiden att man ska hålla dem på avstånd. Man misslyckas gång på gång på gång. Nu säger Ulf Kristersson att det är rimligt att det här partiet ska ha inflytande och styra över migrationspolitiken. Vad som är rimligt härnäst är ju öppet. Och det som det här leder mot är ju nästa steg. Det är ju att det inte kommer vara Ulf Kristersson som är statsministerkandidat för det här blocket i framtiden. Så förflyttas ju hela tiden gränserna. Och vad gäller de här olika posterna, det Arvid Hallén säger här ju, är ju att Sverigedemokraterna har kommit med ett förhandlingsbud. Och det är ju det som Moderaterna har misslyckats med. Moderaterna har gett bort saker på förhand. Då höjer Sverigedemokraterna bud och säger vi vill ha ännu mer efter förhandlingen. Och om man räknar upp de här olika posterna, Arvid Hallén säger att i så fall är försvar som är aktuellt. Det säger ju väldigt mycket. Ska vi alltså ha det parti som gång på gång på gång har skickat företrädare till försvarsutskottet som lockas av Putin mer än någon annan i vår egen regering? Nej, tack.
9: Göran Greider, du hör Amanda Sokolinski här och Arvid Hallén och du pratar om ert journalism. Hur viktigt är det här att, att ministerposter fördelas i förhållande till partistorlek?
11: Ja, men det är ju praxis helt enkelt och det är svårt att komma förbi. Jag tror att en definition av demokrati är att man får representation i förhållande till sin storlek. Alltså. Men samtidigt är det ju så att jag tror ju att, det är därför jag nämnde, jag sa ordet skräckkabinett. För jag tror ju att en av förklaringarna till att det går så dåligt för Tidöpartierna i mätningarna, det är just att det där skräckkabinettet som kan vänta här vid en Tidöseger. Jag tror att många väljare börjar se det där framför sig. Alltså många borgerliga väljare tror jag känner stark olust inför det där. Så jag tror att de kommer att få rätt många väljare eller ministerposter samtidigt som det beror på att Kristersson har försatt sig i en omöjlig situation helt enkelt.
2: Och det går så snabbt. Om man tänker på vad man sa inför förra valet så var det så. Vi kommer samarbeta på de områden där vi tycker lika. I övrigt var det mer eller mindre diskussion om att uppfostra Sverigedemokrater. Nu är det ju någonting helt annat. Och vad är det nästa gång? De har inte kontroll på det här och det tror jag väljarna ser.
13: Uppfostringen har ju gått ganska väl får man säga. Att samarbetet har fungerat utmärkt. SD har visat att de klarar att sitta i regeringen. Och det här med skräckkabinett är förstås en smaken som baken. Men det var några saker där som jag reagerade på som jag tyckte var väldigt konstiga att säga. Alltså, det ena om försvarspolitiken. Sverigedemokraterna har varit det mest försvarsvänliga partiet i Sverige i nu ett kvartssekel ungefär. Och det här med etnonationalism. Alltså, om vi skulle få någon slags etnonationalister i regeringen, då skulle de här Sverigedemokraterna, de skulle ju uteslutas ur partiet. Etnonationalism har varit grund för uteslutningen är ända sedan Jimmie Åkesson blev partiordförande. Det är hans stora förändring av det här partiet. Så att det är en mycket märklig hypotes för den som har följt svensk politik i alla
11: fall. Jag tror inte att den är märklig. Alltså, jag tror verkligen att det är så att även om de inte skulle kalla sig etnonationalister så är det verkligen så att Sverigedemokraterna sätter etnicitet före praktiskt taget allting annat.
9: Men om vi återvänder till de här ministerposterna så måste jag bara fråga dig, Arvid Hallén, det är ganska tunga ministerposter vi talar om. Hur redo är Sverigedemokraterna att ha något av de här jobben?
13: Om du hade ställt den frågan till mig för 4 år sedan så hade jag nog sagt, jag är inte säker på att de kan hantera det här. Idag, jag känner ju många av de här personerna som är liksom deras kandidater från olika posterna. De har vad som krävs, det är jag övertygad om.
9: Vi ska byta ämne till ett förslag som kom i veckan. Regeringen vill gärna halvera kostnaden för månadskort för den som använder den regionala kollektivtrafiken. Och det handlar om en kostnad på 6,5 miljarder kronor som ska betalas ut i efterhand till de regioner som halverat det ordinarie priset på månadskort. Stödet är tillfälligt, från 1 juli ska det gälla, och motiveras med att kriget i Mellanöstern drivit upp priset på drivmedel. Men sen då? Vad händer då när stödet dras tillbaka? Hur ska det bli? Jag vet inte hur mycket bussresenärer ni är eller kollektivtrafiksresenärer, men ändå, vad tycker ni? Ska en tillfällig halvering av priset på månadskort bli permanent, Arvid Allén?
13: Det är ytterst en fråga för regionerna.
9: Amanda Sokolnitski?
2: Nej.
9: Göran Greider?
11: Ja.
9: Varför då, Göran?
11: Ja, alltså jag skrev om det här med kollektivtrafiken långt före Hormuzsundet och oljekrisen. Och jag menar ju att kollektivtrafiken överlag borde betyda enormt mycket mer i den politiska debatten än vad som var i fallet. Alltså jag skulle verkligen vilja önska mig ett kollektivtrafiksval istället för bensinprisval. Därför att vi vet att ökad kollektivtrafik är bra för klimatet och jämlikhet, även om jag av personlig erfarenhet vet att de här existerande busslinjerna på landsbygden ofta är helt otillräckliga. Men då är det ju det här också att regeringens nödpaket, det är ju liksom ett slarvigt hopkommet förslag. Det skulle verkligen behövas en sorts generalplan för kollektivtrafiken som inbegriper allt det här med fler busslinjer, fler bussar och så vidare. Alltså kort sagt, lite god demokratisk planhushållning helt enkelt, istället för den här idiotin som nu kommer från regeringen.
9: Du skrattar här, Arvid.
13: Ja, planhushållning, det är väl vad vi kommer få om vänstern vinner valet. Men,
11: ja, det hoppas jag.
13: Men däremot, om man ska ta det här förslaget på allvar som en krisåtgärd, att vi har en begynnande oljekris som mycket väl kan vara den värsta i världshistorien, om man ska tro IEA i Paris eller vad de nu håller till, då är det förstås, det här är ett effektivt sätt att minska Sveriges konsumtion av oljebaserade drivmedel, så det är rationellt. Men när krisen väl är över, då är det ju någonting annat, då är det inte längre en krisåtgärd. Om då staten, alltså från regeringen, kommer in och säger så att nu ska vi fortsätta med det här, vi ska trampa regionerna och landstingen på tårna och säga att det är inte längre ni som ska bestämma och finansiera kollektivtrafiken, det är vi som ska göra det. Så ska vi inte ha det. Alltså om man vill göra det här i framtiden, och det får man gärna göra, jag blir jätteglad om man gör det i Stockholm, jag åkte pendeltåg hit, då så är det ju någonting som regionen här får finansiera, antingen genom att höja sina skatter eller genom att sänka sina övriga utgifter.
9: Men du tycker inte det här ska bli permanent, Amanda Sokolnitski?
2: Nej, men jag tänker egentligen precis tvärt emot Göran Greider. Jag tänker ju att problemet här är att priser inte längre i tillräckligt hög grad styr våra val. Alltså varje gång priser har gått upp så går regeringen in och agerar politiskt för att förändra dem. Det handlar om bränsle, det handlar om el, det handlar nu om också kollektivtrafik. Och jag tror inte att det här är rätt väg att gå. Och nu handlar det också om att man lånar till de här sakerna för att kunna göra dem över valet. Och så hänvisar man till Hormuzsundet. Det är inte riktigt elegant. Och det börjar bli en ekonomisk politik som faktiskt inte framstår seriös. Och som jag inte alls känner igen från Moderaterna. Det här är ju liksom mycket mer i Nooshi Dadgostars retorik. Allt ska vara billigt och det ska lösas genom att politiker går in och styr i varje enskilt fall. Jag tror inte det är en bra väg. Att kollektivtrafiken kommer vara en viktig del i omställningen och att priserna relativt till bränsle logiskt sett ska gå ner. Det tror jag också att man kommer landa i på många håll. Men att göra en sån här halvering för att kliva in i ett val med liksom en liten flagga, det tycker jag inte är seriöst.
9: Hörrni, vi ska hinna med ett ämne till också. Lite bakåt och framåt igen. För den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Ni vet, folkhögskolor, studiecirklar, bibliotek och sådär. Folkbildningen, kort och gott undervisning i allmänbildade syfte med vuxen målgrupp. Det finns ju folkbildning som har drivits av vänstern och högern och olika trosinriktningar. Och den har utbildat människor i stort och smått. Tidigare regeringen har i statsbudgeten under 3 år minskat anslaget till studieförbunden. Så hur ska det bli fortsättningsvis? Bör stödet till folkbildningen öka igen, Amanda Sokolnitski?
2: Ja.
9: Arvid Hallén?
13: Ja, men inte med skattemedel.
9: Göran Greider?
11: Ja, självklart. Med skattemedel.
9: Arvid Hallén, hur menar du?
13: Alltså det stora problemet med svensk folkbildning är att den har gått från att vara en självständig sfär, som det var för 100 år sedan, att man istället vuxit in i staten och blivit beroende av skattefinansiering. Det man borde göra är att man borde gradvis fasa ut skattefinansieringen och ersätta den med privata donationer från vanliga människor, så att makten och kontrollen över civilsamhället flyttas från politiker och byråkrater till vanliga människor. För att man ska kunna göra det här måste man givetvis införa någon slags avdragsgilla donationer som är progressiva, annars kommer det inte fungera. Det är en mycket bättre idé, och det var också för övrigt det som vi lanserade med Timbro i Tidö 2.0 som vi släppte i höstas.
9: Jag misstänker att du inte håller med om det här, Göran Greider.
11: Nej, verkligen inte. Alltså, folkbildningen, det är inte vad som helst. Det är liksom inte en produkt på marknaden som kan stödjas av privata initiativ och så vidare. Alltså, för 100 år sedan så var ju det här med folkbildningen sätt för medborgare att kasta av sig det gamla överhetssamhället. Och så är det ju fortfarande på folkhögskolor och ABF-kurser och sånt där. Så är det verkligen fortfarande. Jag tror ju att det är så här att moderater och i synnerhet sverigedemokrater, de är så fanatiska i sitt arbetarrörelsehat eller sossehat att de helt enkelt inte fattar vad de åsamkar det demokratiska urberget i Sverige när de skär ner på det här sättet. Det är det som är skandalen här.
9: Vi kan låta Arvid Hallén svara.
13: Ja, men det här är ju befängt. Det handlar om, precis som för 100 år sedan, så handlar det om att frigöra civilsamhället så att folk kan kasta av sig överhetsoket. Liksom, det är väldigt konstigt att säga så att en traditionell borgerlig politik där man också minskar utgifter beskrivs som någon slags högerauktoritär process. Liksom att demokratin undermineras och att man inte längre skattesubventionerar vissa specifika saker som folk egentligen för 100 år sedan klarade av alldeles utmärkt att göra själva.
9: Amanda Sokolinski.
12: Jag tycker inte att det är fel att fler privata donationer påverkar det här. Problemet är ju när man kapar rakt av utan att ha den typen av finansiering istället. Och det vi ser nu, om man tittar på vad som har hänt de här åren, det är att man gör bedömningen att 2 av 10 förbund har lagts ner, 1000 anställda har försvunnit och att 300 replokaler har lagts ner. Jag tycker den siffran är intressant, för att i det här landet är vi så stolta över vår musikexport. Men till exempel, vår statsminister är helt besatt av Kent. Hade vi haft Kent om de inte hade haft replokaler? När Moderater nu får frågor om de här replokalerna så svarar man på fullt allvar att numera kan man faktiskt lära sig gitarr framför YouTube. Det svarar Moderaterna på allvar. Och då tänker jag så här, då har vi någonstans gett upp idén om att det är bra att mötas, att göra saker tillsammans, att träffas. Och då kan inte politiker sen säga, gud vad konstigt att de här killarna hamnade hemma framför sina skärmar. De hade ingen annanstans att gå.
9: Det där får bli sista ordet för idag, Amanda Sokolinski. Arvid Hallén, Göran Greider och Amanda Sokolinski. Tack ska ni ha alla tre.
11: Tack så mycket.
9: God morgon världen, fortsätter efter Ekot. Och då ska vi idag på mors dag prata med döttrarna till Elda Adam och Gunhild Kyle.
16: Ekonyheter. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
17: Jag считаю, что проблема с бензином есть, потому что я 2 дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
18: Jag har inte kunnat tanka på 2 dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters.
17: Поставлю машину, буду ходить пешком.
18: Jag väntar på att myndigheterna ska lösa det här. Och om jag får slut på bensin, ja, då får jag väl parkera bilen och gå istället, säger hon. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön från och med idag söndag. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle. I staden Sevastopol är 95 oktan bensin nu helt slut på en del bensinstationer enligt myndigheterna som skyller på logistiska problem.
16: Rapporterade Erik Norberg. I västra Blekinge och nordöstra Skåne har polisen sett en ökning av inbrott i bostäder där en boende avlidit. Och polisen misstänker att de här inbrotten hänger ihop. Thomas Johansson är polisens presstalesperson.
19: Att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
20: En av dem som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mammans särbo som upptäckte ett hål i fönstret på huset.
21: Det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt.
4: och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
20: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
19: Man kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt.
16: Reporter här Thea Regell i samarbete med P4 Extra. Det fortsätter vara problem med att få tag på läkemedel mot bland annat klimakteriebesvär. Det handlar om östrogenplåster, gel och spray. Cissi Norén började med spray när hon fyllt 50.
21: Jag hade en sån hjärndimma, jag var deppig, ledsen, helt utan anledning. Så att ja, det blir ju stökigt om jag inte får ta de här.
22: Men de senaste åren har östrogenpreparaten som används på huden allt oftare tagit slut på apoteken. Ett skäl är att efterfrågan har ökat kraftigt och tillverkarna har inte hunnit med enligt Läkemedelsverket. Och just nu kan apoteken inte beställa fler produkter enligt Maria Vanrud vid Läkemedelsverket.
23: Och där har vi pågående eller kommande restsituationer i nuläget, tyvärr för samtliga förpackningar. Men det kan ju finnas kvar lager på vissa apotek.
22: Läkemedelsverket räknar med att bristen på vissa preparat kommer att kvarstå resten av året, men tillgången kan ändå variera på grund av delleveranser från företagen.
16: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Sörmland. Så sport, just nu spelas finalen i ishockey-VM och efter tre perioder stod det fortfarande 0-0 mellan hemmanationen Schweiz och Finland. Och just nu pågår en förlängning i 20 minuter, men ännu inget mål vad jag hört i alla fall. En jätteskräll i ishockey-VM inträffade tidigare idag då Norge vann bronsmatchen över Kanada och tog sin första VM-medalj hittills. Det var mycket känslor i NRKs sändning när det norska bronset var säkrat. Ja, dramatiskt där mellan Norge och Kanada. Norge vann matchen med 3-2. Så vädret. Imorgon blir det soligt i östra Svealand och östra Götaland samt i södra Norrlands kustland, men från eftermiddagen mer moln. I övriga Svealand och södra Norrlands inland blir det molnigt med skurar. Det blir det också i västra Götaland, i norra Norrland mulet och tidvis regn. Temperatur från 21 i söder till 5 i norr. Ekot med Mats Karlsson, Lennart.

0: folk att de kommer tillbaka.
1: Bert Karlsson, en av flera som hörs i det här reportaget. Och så en vecka kvar till valet i Armenien med knappt 3 miljoner invånare.
2: I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbajdzjan, anklagad för terrorism.
1: Reportage av Fredrik Wadström. Satir också.
3: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
1: Radioskugga. Och så här på Mors dag pratar vi med Elda Adamos och Gunhild Kyldes döttrar Amelia och Sissela om bra mammor. Kosseri med Helena von Sverberg också.
4: Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen. Och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre.

0: Helene Benno här i Godmorgon världen och vi börjar vår andra timme i Bryssel. Om knappt 2 veckor, den 12 juni, börjar EUs nya gemensamma asylsystem gälla. Och nästa vecka ska man också försöka enas om den sista pusselbiten i EUs asylpakt med nya regler för återvändande. Bland annat handlar det om de kontroversiella återvändande hubbarna, alltså migrantläger utanför EU. Andreas Liljeden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur på tå är migrationsmyndigheterna i olika EU-länder inför det nya asylsystemet?
1: Ja, de är nog på tå, men exakt hur det ser ut i alla de 27 EU-länderna är ju svårt att säga. Men man kan ju säga att de har haft ganska gott om tid på sig att förbereda sig i alla fall. För EUs asylpakt är ju ett jättestort lagpaket. Det är ju 10 olika lagar som man då klubbade i juni 2024. Och då sa man att man skulle införa de här nya reglerna inom 2 år, det vill säga i mitten av juni i år. Så de har ju haft 2 år på sig att få de här nya reglerna på plats. Sen så kan det vara så att vissa EU-länder är mer redo att införa detta än andra, och det var nyligen en debatt här i Bryssel med stans största tankesmedjor och EU-företrädare var där man faktiskt varnade för att alla länder kanske inte är lika förberedda och att det också kan leda till problem. För hela tanken med asylpakten, det är ju att få till mer likartade regler, ett gemensamt system. Och sen vid sidan av detta har vi också haft länder som tidigare har varit emot pakten och som har sagt att vi kommer inte införa detta. Polen till exempel, och även Ungern under Viktor Orbán har varit emot, men nu har ju Ungern en ny regering, så att det kanske blir en annan politik där. Men med det sagt, vi får se vad som händer den 12 juni i alla EU-länder. Men planen är i alla fall att man ska få till ett mer gemensamt asylsystem.
0: Men vad är klart eller vad fattas?
1: Ja, det mesta i pakten är ju klart, det vill säga att man har klubbat de flesta reglerna och nu ska de införas. Och det där handlar ju om att skapa gemensamma eller mer likartade asylprocesser och framförallt snabbare asylprocesser där man redan snabbt vid yttre gräns ska urskilja de som inte har rätt till asyl från de som kan ha rätt att stanna i EU. Man ska ha en central databas där man registrerar asylsökande, man ska ha gemensamma standards för mottagandecenter och sådär. Sen så finns det ju också större inslag av solidaritet mellan medlemsländerna i de här nya reglerna, det vill säga kommer det många migranter till ett land under kort tid, då ska man kunna få hjälp av andra EU-länder. Inte genom tvingande omfördelning av asylsökande som man först pratade om, utan det ska vara frivilligt om man ska ta emot omfördelade asylsökande, men man kan också bidra på andra sätt genom finansiellt stöd. Så det är det som man har enats om. Sen är ju inte hela paketet komplett, utan det är den här pusselbiten om återvändande regler som saknas. Och de reglerna syftar till att man ska skicka tillbaka fler av dem som får avslag på sina asylansökningar. Och där väntas det tuffare regler, och det väntas också att man ska öppna för de här återvändande hubbarna. Alltså läger utanför EU för migranter som fått avslag på sina asylansökningar men som man inte omedelbart kan skicka tillbaka till deras hemländer. Och egentligen så är EUs lagstiftare, alltså medlemsländerna och parlamentet, de är överens om detta. Men det är en punkt som de inte har lyckats enats om, och det är när de här nya återvändande reglerna

0: ska börja gälla. Parlamentet vill att det ska börja gälla omedelbart. Medlemsländerna vill ha 2 år på sig. Och så där är det rätt ofta inom EU. Det är lätt för parlamentet att säga att vi vill gå långt och vi vill gå snabbt fram. Men det är inte parlamentet som genomför reglerna, utan det är ju medlemsländerna. Och de säger då att de vill ha 2 år på sig. Men i alla fall, nu är det en ny slutförhandling imorgon i den här frågan. Och förhoppningen är att de ska kunna enas då. Att man får lyckas enas före det att EUs immigrationsministrar träffas senare vecka på ett ministermöte.
1: Nu pratar du om de här återvändande hubbarna, Andreas, och vi har också hört om lättare utvisningar. Hur är det tänkt att det här ska fungera?
0: Ja, när det gäller utvisningar så vill man ju ha snabbare beslut. Det vill säga man ska göra snabbare kontroll av personer som kommer till EU och söker asyl. Och det där innefattar hälsokontroll, det man ska kontrollera ursprung och så vidare. Och ska man snabbt sålla ut dem som inte bedöms ha rätt till asyl. Om de till exempel kommer från ett land där få människor får asyl. Samtidigt så säger man från EUs sida att det här ska vara en individuell prövning. Det ska ske rättssäkert enligt internationella asylregler och så vidare. Och här har det ju kommit en del kritik från intresseorganisationer som menar att det kommer inte vara rättssäkert. Om man ska göra en hälsokontroll till exempel av människor som kan ha varit med om stora trauman, det är svårt att göra det snabbt. Pratar vi kontroll av ursprung, ja, det kan ju funka om alla har sina papper med sig. Men om man saknar pass eller ID-handlingar, då kan det vara svårt att ens avgöra vilket land en person kommer ifrån. Så att man vill göra detta snabbt, men att göra det snabbt i praktiken, det är ju en helt annan sak. Sen så har vi också problem med ursprungsländer som inte vill ta emot sina egna medborgare, även om man lyckas göra en snabb prövning och vill skicka tillbaka människor, så kan det vara svårt. Och då kommer vi in på de här återvändande hubbarna. Kan man inte skicka en person som har fått avslag till ursprungslandet, då skulle man kunna ha de här återvändande hubbarna, läger i länder utanför EU. Men det där är ju också väldigt komplicerat. Det är ju flera länder som har försökt få till sådana där läger. Långt ifrån alla har lyckats. Australien var väl det landet som var först ut egentligen, där man faktiskt har ett system på plats. Det finns där man skickar då asylsökande till isolerade öar ute i Stilla havet långt bort från Australien för att avskräcka migranter. Här i Europa så har vi ju Italiens läger i Albanien, men det har ju varit väldigt många juridiska turer kring det avtalet och domar har stoppat överföringar. Och jag tror att Italien har skickat ungefär 100 migranter till Albanien, till det italienska lägret i Albanien. Och det där är ju bara en liten bråkdel av alla migranter som har kommit till Italien och fått avslag, plus att det kostar pengar. Så att det är många som frågar sig om det verkligen är värt det. Och sen har vi också haft Storbritannien till exempel som har försökt få till samma sak med Rwanda, men det har också varit väldigt svårt rättsligt.
1: Det är ju mycket krångligt i det här, hör man när du berättar. Hur tror du att det kommer att gå när det här ska gälla i vardagen?
0: Ja, om vi börjar med återvändande hubbar så tror jag det när jag ser det helt enkelt. Det har varit väldigt många svårigheter, juridiska svårigheter, men också svårt att hitta länder som är villiga att husera de här lägren. Och att det helt plötsligt skulle funka nu smidigare, ja, jag ser inte riktigt det. Däremot det kan ju vara en signal som politiker vill skicka ändå, att både skicka signalen till migranter för att avskräcka, men också skicka signaler till sina väljare att nu tar vi med hårdhandskarna. Det här är någonting så många politiker vill visa, inte minst för att bemöta en växande ytterhöger i Europa. Sen så ser vi ju ett skifte helt klart i EUs asylpolitik. Mycket hårdare regler nu, man har mer fokus på kontroll på gränserna. Man vill skicka tillbaka fler och man försöker också sätta mer press på ursprungsländer genom bistånd och handel. Och det kanske kan vara en mer framkomlig väg som kan få större effekt än återvändande center till exempel. Det vill säga att om man får till avtal med ursprungsländer, får dem att ta emot sina egna medborgare som får avslag, så kan det vara en mer framkomlig väg. Men jag ska också säga det att hela EUs asylpakt, den införs ju nu när migrationstrycket inte är lika stort. Så att om det skulle komma en ny flyktingkris, då sätts ju de här nya reglerna verkligen på prov.
1: Och det här kommer du att återkomma till i våra andra program framöver. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Tack så mycket. Snart blir det radioskugga här i Godmorgonvärlden, men först, som vi brukar säga, något helt annat. I veckan så hörde vår reporter Anders Diamant ett citat i P1 som fick honom att börja fundera på hur aktuellt uttrycket är och varifrån det egentligen kommer. All publicitet är bra publicitet, sägs härstamma från 1800-talets USA och användes också flitigt av entreprenören Bert Karlsson när han ägnade sig åt sin marknadsföring. För många verkar det här också vara en devis som USAs president Donald Trump efterlever, men hur relevant är citatet i svensk politisk kontext idag? Petmorgons programledare Elias Wahlberg hörs lite kort här i början.
2: Har de tjänat på det här då, kan man säga det?
3: Att det var i tisdags i ett samtal i P1 Morgon om artisten Sara Larsson som citatet dök upp i svaret på frågan.
4: Ja, men verkligen. Alltså all publicitet är väl bra publicitet.
3: Natasha Azarmi, musikreporter på P3. Och det är ju ett citat som används titt som tätt, bland annat i radio.
5: All publicitet är bra publicitet, skulle man kunna säga i det här fallet.
6: Man brukar säga att all publicitet är bra publicitet.
7: All publicitet är bra publicitet för ett litet parti.
8: Men kan det funka så inom politiken som man brukar prata om att all publicitet är bra publicitet?
9: All publicitet är väl bra publicitet?
10: All publicitet är bra publicitet.
3: Det har nästan blivit som ett mantra, och citatet brukar ofta höras från Bert Karlsson, mångsysslaren som på 90-talet företrädde partiet Ny Demokrati.
11: Hej, det är Bert.
3: Han svarar snabbt när jag ringer.
11: Uppmärksamhet viktigare än något annat. Så är det faktiskt. Folk håller inte koll på vad det var egentligen innehållet, de bara hör namnet.
3: Bert Karlsson ordnade stora rubriker så fort det fanns en möjlighet, till exempel 1991.
11: Ja, men jag har lyckats övertyga vakterna att vi skulle komma in i riksdagshuset och fota precis när vi hade kommit in i riksdagen. Han visste naturligtvis inte att vi skulle ta talarstolen. Det var väl det som var problemet. Jag ställde mig på talarstolen och sa att nu jävlar kommer vi.
3: En annan gång så skulle Pernilla Wahlgren sjunga på hans Sommarland.
11: Och då insåg jag att det skulle bli mycket folk, så jag visste också att Expressen skulle ta flygfoto. Så jag stängde av hälften av kassorna. Så det blev en halv mil kö på vägarna. Det var en jävla publicitet. Det var ju negativt, kan man säga, det var att det var sån kaos. Men det var ju det bästa jag har gjort.
3: Men det här citatet då, det lär vara betydligt äldre än den idag 80 år gamla Bert Karlsson. Det fanns en man i USA under 1800-talet som hette P.T. Barnum. Född 1810, som lär ha sagt: all publicitet, det är bra publicitet, så länge de stavar ditt namn rätt.
12: Han är väl mest känd som en cirkusdirektör, entreprenör och politiker.
3: Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet, om P.T. Barnum, som alltså för mer än 150 år sedan tyckte om att få rubriker.
12: Och det är väl framförallt i hans egenskap av cirkusdirektör och innehavare av en sån här freakshow som han använde det här uttrycket, om det nu var så att han sa det. Och det han menade då, skulle man kunna föreställa sig, det är ju helt enkelt att han säljer en produkt som väcker väldigt stor moralisk indignation och upprördhet, samtidigt som den här upprördheten och de här reaktionerna blir då gratis marknadsföring för de sensationslyssna som är sugna på att gå och titta på en sån här freakshow liksom. Så där kan man ju tänka kring, vad ska man säga, provocerande musikartister, det skandalösa beteendet och vad det nu kan vara, blir starka försäljningsargument.
3: Idag så är det en kamp om uppmärksamheten. Ännu tuffare med tanke på alla medier som nu finns jämfört med både 1800- och 1900-talet. I veckan så kunde man höra några röster i Ekot om väljaropinionen. Det är ett stort försprång för oppositionen för tillfället. Något som Lennart fick en fråga om av reportern Marie Nilsson-Boy.
13: Vad tror du är skälet till att regeringen ligger under opinionsmässigt inför valet?
14: En liten orsak, det tror jag, är att de är för tysta. De hörs inte jämfört med sossarna som skriker hela tiden.
13: Tips till regeringen då, från dig?
14: Var mer utåtriktade, syns mer i offentliga rummet. Jag tycker allting försvinner i bruset.
3: För att synas i bruset, då bör man utmana. Men hur är det då med det där citatet? All publicitet är bra publicitet.
4: Ja, men jag har väl hört det många gånger som en sån här sak som människor säger.
3: Det här, det är Emma Stark som idag jobbar på en PR-byrå med att förstärka varumärken. Och hon har också ett förflutet som pressekreterare till Miljöpartiets Gustav Fridolin när han var utbildningsminister. Hon har en tydlig åsikt om det där citatet.
4: Men det är väl också så att det inte är sant heller, skulle jag säga, utifrån min erfarenhet som jag har.
3: Politik, det är en förtroendebransch där man kan riskera mycket om man uttrycker sig fel eller ta ut svängarna rejält.
4: Negativ publicitet kan i alla fall på kort sikt skada förtroendet.
3: Men samtidigt så är det nödvändigt att nå ut i bruset eftersom medielandskapet ser ut som det gör idag. Det säger Emma Stark.
4: Det är jätteviktigt att skapa publicitet, framförallt också eftersom när man söker, man googlar inte längre utan man gör sökningar via olika AI-verktyg, och där blir ju synlighet i etablerad media och i press väldigt viktigt för att plockas upp av de här AI-verktygen.
3: Det finns begränsningar för hur nyttigt citatet är, även för dess förespråkare. Om man till exempel blir påkommen med att ha gjort något fel, den sortens publicitet är inte heller Bert Karlsson bekväm med. Även om det också finns en väg ut ur den situationen, enligt honom.
11: Nej, sådana grejer är inte bra. Men däremot om du erkänner till exempel och säger att det här gjorde jag fel och så vidare, då kan man till och med känna på det på sikt att se folk att de kommer tillbaka.
3: Att vässa sina utspel och till exempel krydda dem med elaka uttalanden, det funkar bra för en viss publik, det säger Emma Stark.
4: Har man en förväntan på att här är någon som ska röra om i grytan, som ska drain the swamp, då är en kommunikation som är mer spetsig och provokativ funkar liksom bättre för en sån person. Så människors förväntan på personen eller politiken eller varumärket är viktigt också. Att både känna till själv och sen förhålla sig till. Och det behöver liksom lira ihop.
3: En som lyckats väldigt väl med att höja sig över bruset, han är landsman med den där cirkusdirektören som verkade på 1800-talet.
12: Trump dominerar ju nyhetsflödet genom just att provocera och väcka skandal och väcka anstöt. Men han gör det då inte hos alla, utan han gör det hos vissa grupper. Vilket gör att hans anhängare kan heja på honom och tycka att det där är ganska roligt, att de blir så arga och går i taket, va?
3: Retorikprofessorn Otto Fischer, han ser inga tydliga gränser för vilken sorts publicitet som går för långt. Det beror helt på vem det handlar om. Även vilka lik som hänger i deras garderober.
12: Vad som är ett lik varierar ju. Vad som skulle vara en skandal för en typ av politiker eller person överhuvudtaget är det kanske inte för en annan. Och där kan man ju då säga att en sån person som Trump till exempel, där vår liksom förväntan på hans vandel är väldigt låg. Så det gör inte så mycket om han har tafsat på deltagare i en skönhetstävling eller vad det nu är som har associerats med honom. För en annan politiker skulle det vara katastrofalt.
3: Men hur är det då med den där egenskapen som verkar vara så grundläggande för politiker? Förtroendet för Donald Trump? Jo, det finns där. Men det är inte det viktigaste för hans anhängare, det menar Otto Fischer.
12: Det är inte alls säkert att MAGA-fansen tycker det är jättesmakfullt när han framställer sig själv som Jesus eller när han gör en AI-bild av sig själv när han kastar bajs på New York-bor och så vidare. Det tror jag inte. Men för dem är det viktigare att han provocerar det de uppfattar som deras motståndare. Alltså en tänkt elit eller storstadsbor eller vad det nu skulle kunna vara. Va? Och då tror jag att de också tänker att, alltså att förtroendeskadan mellan dem och Trump blir inte så tydlig, för de tänker nog att ja, men det här gör han just för att provocera. Det är inte så allvarligt menat. Han är inte en fullkomlig galning, men genom att spela galen så provocerar han motståndarsidan, och det tycker vi är kul liksom.
3: Enligt Otto Fischer så kan de svenska ytterpartierna ofta skriva under på det där citatet vi talar om. De har mindre att förlora på att publicera än de partier som har potentialen att nå ut brett. Vilket är en förklaring till att de faktiskt inte heller hör så mycket i debatten som de hade önskat, menar han.
12: För dem är ju möjligheterna ännu mer begränsade att använda provokationen och skandalen som medel för att väcka uppmärksamhet. Det är jättesvårt att vara någon som typ alla ska gilla och samtidigt väcka uppmärksamhet. Då blir det så att säga de politiker som har möjlighet att provocera som också kommer att dominera den mediala dagordningen och nyhetscykeln. Och då blir ju möjligheten för den så kallade breda mitten att överhuvudtaget bli uppmärksammad blir ju mindre. Och det där är ju lite ett dilemma om man tänker i termer av demokrati i någon mening. Att de flesta väljare befinner sig oftast åsiktsmässigt någonstans i mitten, men de hör inte så mycket talas om mittenpolitiken, därför att det är den andra som hörs liksom.
3: Men i Sverige är inte tonläget lika högt som i USA, där innehållet i politiken ofta numera överskuggas av polariseringen. Det säger retorikprofessorn Otto Fischer.
12: En förutsättning tror jag för den kommunikationslogiken, det är just att man har en väldigt polariserad publik där huvudsaken nästan är att motståndarna blir arga snarare än att man själv blir övertygad. Där är vi ju inte i Sverige på något sätt skulle jag säga. Det är ganska stor konsensus om vad som är rimligt och orimligt i Sverige, även om vi ibland kanske i stundens hetta känner att vi är väldigt polariserade och motståndarna är väldigt annorlunda än oss, och så är det inte så helt enkelt. Så det är svårare i Sverige.
1: Sist Otto Fischer, professor i retorik vid Uppsala universitet. Reporter här var Anders Diamant. Och nu i Godmorgonvärlden, satir.
15: Hallå?
16: Hallå?
15: Hörs jag? Nej.
17: Varmt välkomna till Radioskugga denna söndag då valfläsket produceras i nästan dansk hastighet. Jag heter Fritte Fritsson, nu grillar vi. Ja, det märks att det börjar närma sig val. Liberalerna har ju kommit med det ena halvgalna utspelet efter det andra för att få stanna kvar i riksdagen. Som att fördubbla antalet miljardärer de närmsta 10 åren och att förbjuda fula skolor. Men det mest anmärkningsvärda valfläsket i veckan måste väl ändå vara Tidölagets utspel om att halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken. Men bara fram till efter valet. Att det här skulle röra sig om valfläsk förnekar Tidögänget såklart. De har alltid älskat kollektivtrafiken.
18: Jag tycker mer att de verkar ha hatat den.
17: Else Bing, Chuchu Hansen, ja du är med oss nu ja. Till vardags rapporterar du från Dankrike, men nu är du hemma i gamla Svedala.
18: Nej, inte Svedala, men väl i Båstad.
17: Ja, just det. Men du menar att det här med att halvera priset på månadskort, det går stick i stäv med var Tidögänget står ideologiskt.
18: Precis. Det är som om Vänsterpartiet skulle föreslå kännbara straff för gängkriminella.
17: Ja.
18: Eller att Miljöpartiet skulle stå upp för hårdare tag mot hederskultur.
17: Ja, jag förstår.
18: Det är jag inte säker på att du gör. Låt mig ta ytterligare ett exempel. Att Centerpartiet skulle föreslå att det skulle vara olagligt att på ett kön stryka på något som för exempelvis en hund smakar eller luktar gott
17: Bing, nu går
18: för att
17: vi vidare.
18: Låta denna hund slicka av det som är påtrycket.
17: Jag tror redan det är olagligt, va?
18: Ja, men det här handlar om exempel, Frotté.
17: Fritte, tack Else Bing för den analysen. Idag den 31 maj avslutar Sida sitt stöd till den humanitära organisationen Islamic Relief. Varför? Jo, för att undvika att svensk bistånd riskerar att gå till extremism och muslimska brödraskapet. Men har man då hittat några konkreta kopplingar? Nej, varken Sida eller Centrum för våldsbejakande extremism har gjort det. Men tänk om det finns någon inom organisationen som är lite extrem privat, hemma på kammaren. Lika bra att trycka på tvärbromsen. Men Sverige är inte ensamma om att vara hårda mot hjälporganisationer, eller hur? Sonja de Telefonis på plats i Serbien.
19: Precis. Här har man dragit in allt stöd till Röda Korset med anledning av försiktighetsprincipen.
17: Men Röda Korset är ju avgörande för hjälparbete runt om i världen och är obundna, neutrala.
19: Jo, men om du tittar på symbolen.
17: Ja, ett rött kors mot vit bakgrund.
19: Du har kanske inte sett filmatiseringen av Örn eller är så särskilt bevandrad i historia.
17: Jo, men...
19: Det är ju allmänt känt att extremkristna grupper använder just korsriddarsymbolen för att trakassera och rättfärdiga hatbrott mot muslimer.
17: Mm. Men finns det bevis för att Röda Korset har koppling till sådana grupper?
19: Rädda Barnen.
17: Nu förstår jag inte.
19: Rädda Barnen har de också stoppat alla bidrag till.
17: Oj, de också?
19: Japp. Av försiktighetsprincip. Vem vill att barn ska vara rädda?
17: Nej, man kan inte vara nog försiktig när det gäller att skydda utsatta barn i krisområden. Idag är det mors dag och alla mödrar ska hyllas, till och med Agnes Wold. Agnes, hon skulle i alla fall göra allt för sina barnbarn. Ja, det har ju stormat rejält kring henne i veckan på grund av ett uttalande hon gjorde i transfrågan. Kraven på att Sveriges Radio ska lägga ner hennes frågeprogram har varit många. Med oss på telefon har vi nu en mellanchef på SR som vill vara helt anonym. Du var med och rekryterade Agnes Wold när det begav sig.
20: Ja, Fritte, du förstår vad glad jag var när jag hittade en professor som råkade heta just Agnes Wold. Passade ju helt perfekt eftersom programmet skulle heta Fråga Agnes Wold.
17: Men nu är du inte lika glad.
20: Nej, alltså Fritte, hur mycket otur kan man ha? Vi rekryterade ju henne i tron att hon var en helt vanlig, anonym och dödstråkig akademiker som bara ville sitta tyst i en källare och prata om bakterier på skärbrädor.
17: Ja du, vem kunde ana? Men ni hade inte sett några löpsedlar eller hennes inlägg på X?
20: Va? Nej, jag jobbar med radio.
17: Ja, tack då Irene Göransson. Förlåt, tack till en helt namnlös chef här på Sveriges Radio. Järnmalm, Kulager, ABBA och Ernst Brunner. Ja, där har du några av Sveriges allra mest framgångsrika exportsuccéer. Men som du vet finns det bara en herre på täppan, snus. Du vet det där mirakelmedlet för rökavvänjning som den svenska tobaksbranschen hårdlanserar ute i Europa. Med utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som är lotsande fadersgestalt i kulisserna. Men ska en produkt lanseras med framgång så krävs såklart det där lilla extra. Ekot har i veckan kunnat avslöja att halvstatliga Business Sweden 2024 anlitades av ett privat företag för att förmå Nederländerna att fortsätta tillåta vitt snus. De nederländska politikerna blev rasande. Men det finns som tur är länder som är mer positiva till den här sortens initiativ. Exempelvis Schweiz, landet som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. De välkomnar den svenska snuslobbyn och skulle gärna vilja få besök av Business Sweden, eller hur? Urlög Nafta med oss på länk.
15: Det stämmer Fritte, men det handlar om ett give and take-upplägg mellan Sverige och Schweiz.
17: Okej, berätta.
15: Vitt snus till Schweiz, kräftkorv till Sverige, det är dealen. Har du hört talas om kräftkorv?
17: Nej, jag tror inte det. Kräftkorv, berätta, det låter speciellt. Det är någon slags skaldjursfärs då, eller?
15: Svar nej. Receptet är rätt enkelt. Innehåller korv, koriander, korv, vitlök och korv.
17: Ja, okej. Okay. Olika sorters korv då. Ingen kräfta således?
15: Absolut, men inte i korven.
17: Okej.
15: Okay. Den som äter för många korvar riskerar däremot att drabbas av kräfta, alltså cancer. Och som det galghumoristiska folk som svejsarna alltid har varit så har korven fått namn efter det här. Och vet du, jag tycker det är lite roligt.
17: Ja, jag håller delvis med. Men hur många kräftkorvar ska man äta för att drabbas av cancer då?
15: Ja, om jag säger så här, man ska ju inte äta kräftkorv varje dag. Men många gör det ändå.
17: Det är så pass delikat alltså.
15: Ja, man vill bara ha och ha och ha när de väl smakat. Så nej, rekommendationen är 2-3 tunna skivor, lövtunna kräftkorv och bara vid festliga tillfällen utspridda över året. Ungefär som med chips. En normal människa äter ju max 5 eller 6 chips per tillfälle.
17: Ja, alltså själv har jag nog ätit 8 eller kanske rent av 9 chips. Då har det blivit en halv påse i slutändan, eller mer.
15: Jag säger ju det. Det här är inte att leka med.
17: Nej, okej. Okay. Så för att summera, snus mot korv.
15: Korrekt, Frippe. För det här är i grunden ett fredsprojekt.
17: Ja, tack Julög. Ja, nu myggar vi av gubbjäveln. Alltså mig. Vi hörs om en vecka.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. En vecka kvar till parlamentsvalet i Armenien. Det är det lilla landet med Turkiet och Iran som grannländer. Landet som länge var en del av ryska imperiet och Sovjetunionen. Numera finns också USA och EU med i diskussionerna om armeniernas långsiktiga ekonomiska och säkerhetspolitiska relationer. Vår korrespondent Fredrik Wadström har varit i en by mellan bergen.
16: Runt den lilla staden Megri i den allra sydligaste delen av Armenien reser sig de höga bergen som bäddar in hela regionen. Bergstopparna i fjärran är snöklädda året om. På torget, mitt i Megri, finns ett monument över soldater som stupade i det stora fosterländska kriget, alltså Sovjetunionens namn på andra världskriget. Närmare 100 namn är inristade i den höga stenplattan mitt på torget. Men 35 år efter Sovjetunionens upplösning och Armeniens självständighet håller den geopolitiska kartan på att ritas om. Några kilometer söderut från Megri flyter floden Arax som utgör gräns mot Iran. Den vanligtvis livliga gränshandeln har bromsat in rejält efter Israels och USAs bombningar i Iran. Och bara 4 mil norrut från Megri planerar USA att bygga en motorväg som ska få namnet TRIP. Trump Route for International Peace and Prosperity. Trumps väg till fred och välstånd. Bagrat Zakarian är vice borgmästare i Megri och han hoppas mycket på Trumps motorväg.
0: Det
16: är inte bara en fråga om ekonomi. Motorvägen kommer också att lösa säkerhetspolitiska frågor, säger Zakarian. Planerna på Trumpvägen är ett resultat av att Armenien för 6 år sedan förlorade kontrollen över enklaven Nagorno-Karabach, som officiellt är del av grannlandet Azerbaijan. Efter årtionden av krig om enklaven, som historiskt dominerats av den armeniska befolkningen där, vann azerbaijanerna tillbaka regionen i ett 6 veckor långt krig. Efter ytterligare några år rensades sedan hela Nagorno-Karabach på armenier. I fredsförhandlingar mellan länderna har USA föreslagit att Trumps motorväg ska binda samman Azerbaijans kust vid Kaspiska havet med de södra delarna av Armenien och i förlängningen med armeniernas arvfiende Turkiet. Projektet kräver att urgamla geopolitiska konflikter läggs åt sidan. Bagrat Zakarian i stadshuset i Megri säger att armenierna är redo för förändring. Och han ser inte att det finns någon roll att spela för den gamla kolonialmakten i regionen, Ryssland.
0: Երրորդ կողմ չլինի այդ պայմանագրի մեջ, ուղղակի լինի Հայաստան եւ Ամերիկա.
16: Det behövs ingen ytterligare part i den här uppgörelsen. Det räcker med USA, säger Zakarian, som tror att den kommersiella aspekten med motorvägen som handelsväg kommer att få amerikanerna att värna om fred och stabilitet i regionen. En som inte är nöjd med den här utvecklingen är Rysslands Vladimir Putin. Vid upprepade tillfällen under året har han ömsom lockat Armenien med stora fördelar vid fortsatt nära samarbete, ömsom hotat med repressalier om armenierna vänder sig bort från Ryssland. När frågan om Armeniens närmande till EU kom upp på en presskonferens i Moskva i början av maj så sa Putin att armenierna får välja själva hur de vill göra.
21: И если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем.
16: Men i nästa andetag sa Putin att man ska komma ihåg att det var ukrainarnas närmande till EU 2013 som var starten på det vi ser hända i Ukraina idag. Och efter det hotfulla budskapet har Ryssland stoppat import av frukt, nötter och mineralvatten från Armenien. Och inför det armeniska valet, med flera ryssvänliga partier som utmanar den sittande regeringen, har Kreml varnat för att det nu kan vara slut med subventionerad rysk olja och gas till Armenien. Flera timmars bilresa norrut från den iranska gränsen, på slingriga vägar över de sydkaukasiska bergen, ligger Goris, den allra närmaste armeniska staden till gränsen mot Nagorno-Karabach och den stad dit många av de etniska armenierna i Karabach flydde efter det senaste kriget. I köket hos Aida Avagian sitter hennes svärmor, en av döttrarna och en väninna. Inför parlamentsvalet arbetar Aida som volontär för ett av partierna, vars grundare, den rysk-armeniska affärsmannen Ruben Vardanyan, sitter i fängelse i Azerbaijan, anklagad för terrorism. Aida Avagian, som själv bodde i Nagorno-Karabach fram till för några år sedan, anklagar den sittande armeniska regeringen för kriget
22: 2020.
16: Aidas man tog värvning den gången för att försvara Nagorno-Karabach, men han dödades bara ett par veckor in i det korta kriget. Nu ligger han begravd i sin hemby bredvid sin bror, som dödades för mer än 30 år sedan i det då flera år långa kriget om Nagorno-Karabach. För Aida är banden till EU inte viktiga. Hon säger att det bara är Ryssland som är starkt nog att kunna vinna tillbaka Nagorno-Karabach till armenierna.
22: Ես մտածում եմ, որ Արցախ վերադարձել որ լինի, դա լինելու է հենց Ռուսաստանի շնորհիվ ու մի տեղ էլ մեծ հույս ունեմ, որ կարողա նույնիսկ
16: Ռուսաստանը. Om jag en dag kommer att kunna återvända till Nagorno-Karabach, kommer det att vara tack vare ryssarna. Jag hoppas till och med att jag kan få ett ryskt pass, säger Aida Avagian i staden Goris. Inte långt från Goris, i byn Shaki, dansar och sjunger skolelever till armeniska poplåtar. I Shaki finns det människor med en annan bild av Rysslands roll i regionen. Under alla år med ryska så kallade fredsbevarande trupper i och kring Nagorno-Karabach var det alltid dödliga skjutningar och kaos längs kontaktlinjen. Nu beskriver byborna läget som lugnt. Ruben Manoucharian har bott i Shaki hela sitt liv och inför parlamentsvalet i början av juni ser han närmande till EU, det som den nuvarande regeringen arbetar allt mer för som den bästa vägen framåt för Armenien.
2: Bolor depkerum yevromyutsyan assotsiatsvel danashanakuma kail arach harabervel shpel gnal gal te Turkia te.
16: Att knyta närmare band till EU kommer att öppna upp Armenien och göra det lättare att kommunicera med omvärlden, säger Manoucharian i den lilla byn Shaki. I Megri längst i söder är det många armenier som är beredda att gå vidare efter de senaste årens krigsmotgångar gentemot Azerbajdzjan. Även viceborgmästaren i staden, Bagrat Zakarian, trots att han 2020 själv stred som soldat i Nagorno-Karabach och sårades i striderna. Jag tycker att det är bra med en normalisering av relationerna i regionen, säger Zakarian. Det kommer att öppna upp för handel över gränserna.
1: Reportage från Armenien av vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Och nästa söndag är alltså parlamentsval där. God morgon världen, den 31 maj på Mors dag. Det här med Mors dag kommer ursprungligen från USA och firades första gången i Sverige 1919. Sedan dess har det kunnat bli en blombukett, någon present eller absolut ingenting till mammor. Det finns många mörka mammabilder, men här och nu ska vi prata om två omtyckta och starka mammor, Gunhild Kyle och Elda Adamo. Med nu deras döttrar Sissela Kyle och Amelia Adamo. Välkomna båda två.
5: Tack.
6: Hej, hej, tack.
1: Sissela, du har ju spelat 104 föreställningar av min föreställning om mamma utsålt överallt. Och Amelia, du har både talat i sommarprogram och skrivit om din mamma. Och den här veckan har du dessutom fått priset Årets ikon. Vi börjar med att presentera era mammor. Amelia, vem var Elda Adamo?
6: Elda var en föräldralös italienska som tog det stora beslutet att ta mig under armen när jag var 9 månader och komma till Sverige som hembiträde. Ett mycket bra val. Hon var städerska sen efter hembiträdet i hela sitt liv och nöjd med det också.
1: Sissela, kan du presentera oss för Gunhild Kyle?
23: Ja, hon kom ju att bli Sveriges första professor i kvinnohistoria. Hon var akademiker och hon blev en medveten feminist och som levde ett ganska traditionellt kvinnoliv under större delen av sitt liv.
1: Brukade ni fira era mammor på mors dag, Sissela?
23: Absolut inte. Mamma tyckte att det var en kommersiell amerikanskt påfund, så att det var inte tal om något firande.
1: Och hur var det hemma hos dig?
23: Amelia?
6: Ja, hemma hos mig kan jag säga att jag kom farande med någon tårta som hade hamnat lite på tvären. Delvis av skuld och delvis av kärlek. Men vi gjorde det när jag kunde varje gång.
1: Mm. Men Amelia...
23: Ja, nej, Gunhild var ingen vän av det här alls. Nej.
1: Och det här är lite av det du berättar om i din föreställning om din mamma, Sissela Kyle. Mm. Ni har ju båda valt att berätta om era mamma på lite olika sätt. Varför har det varit viktigt, Sissela?
23: Ja, alltså jag tyckte dels att det var fint att få berätta om ett liv. Det här lite visserligen rapsodiskt, men ändå få med liksom alla svängar och sådär i ett liv. Och att det handlar mycket om kvinnans situation. Gunhild är ju, till skillnad från Amelias mamma då, en som kommer från borgarklass, men som sedan lever ett liksom en lärarliv och med dubbelarbete och så vidare, och som väcks till medvetenhet. Och så kunde jag berätta om kvinnohistoria och om de framsteg och reformer som har gjorts under mammas levnad. Hon föddes 1921, som ju var första året som Sveriges kvinnor fick rösta. Så att det tecknade en ganska bra bild av utvecklingen fram tills hon dog 2016. Och så fick jag med lite av hemtjänst och omvårdnad och sådär också. Mm.
1: Varför har det varit viktigt för dig att berätta, Amelia, om Elda?
5: Ja, det kan vara att jag tog det där klivet in i en borgerlighet från min förort och upptäckte vad mycket trassel de hade med sina mammor. Och började då se min mamma på ett annat sätt, som en liten lojal soldat där hennes främsta livsgärning var att jag skulle ha det bra. Och inte kanske representera så mycket. Hon var ganska nöjd med det liv hon hade på fabriken där hon städade. Och jag fick en känsla av att jag ville kanske prata också om de här som, till skillnad mot Gunhild, inget fel i det på något sätt, men den här lilla gräsroten, den här kvinnliga gräsroten som kommer hem med kassar och armar långa som på orangutanger och har då till syfte i första hand att se till att avkomman har det bra. Och detta upptäckte jag ju förstås rätt så sent.
1: Och då undrar man ju
23: hur... Och det skrev ju Gunhild en del om, för att hon då i sin verksamhet forskade ju om kvinnor i alla situationer i samhället. Hon skrev om kvinnor inom järn- och stålindustrin. Hon skrev mycket om och forskade om dubbelarbete och sådär. Så att de närmar sig på från olika håll, eller hur, Amelia?
5: Precis. Ja, det stämmer bra, det Cicel.
1: Vad tror ni att de hade pratat om? Om de hade sett.
23: Vad menar du?
1: Ja, om de hade sett. Vad hade de pratat om? Hade man pratat
23: mamma hade naturligtvis varit nyfiken på Eldas situation och sådär. Kanske recept och matlagning. Vad säger du, Amelia?
5: Ja, det tror jag inte, eftersom mamma var väldigt striktlig. Italiensk. Hon tyckte inte särskilt mycket om svensk mat. Hon lärde sig ju pannkaka och korvlåda och sånt där när hon var hembiträde. Men hon, så fort hon sen fick en egen bostad så hade hon valmat. Jag tror att hon i första hand skulle kanske prata om svenskhet med din mamma. Min mamma var ganska rolig och inte fördömande, men hon skulle nog vilja fråga varför dörren är stängd och inte öppen. Mm. Och varför svenskar är så blyga som har så stora möjligheter till allt. Mm. Och varför morsan hade så lätt för att skratta. Och det hade inte svenskar. Sånt som min mamma tänkte på när hon inte tänkte på något annat.
23: Men eftersom Gunhild hade väldigt mycket humor och var intresserad av italiensk matlagning så hade de kanske haft en del trevligt ihop.
5: Det tror jag faktiskt, det tror jag. Ja.
1: Och de var ju era mammor då, Gunhild Kyle och Elda Adamo. Mm. När ni växte upp, vad var de för sorts mammor? Var de bra eller dåliga? Och förhörde de läxor eller tröstade de eller peppade eller skällde? Vilken mammasort, om man säger så?
23: Du får börja.
5: Alltså min mamma hade, jag kan bara säga att min mamma hade ju bara gått 5 år i skola. Hon fattade ju ingenting av det jag höll på med någonsin. Först var jag ju hos nunnor tills jag var ungefär 10-11 år. Och då skulle hon plötsligt börja läsa någon läxa i femte klass som jag började, samtidigt som hon inte kunde svenska jättebra. Det var ju helt omöjligt. Hon var ju ingen sån förälder. Men hon stod vid dörren prick klockan 9 och kom jag inte 5 hem då så var hon rasande. Hon hade någon slags väldig aversion mot svenskt drickande och hon var väldigt orolig för att jag skulle luras av svenskarna. Jag själv skulle inte kunna ta ett sånt beslut, men de andra skulle lura mig. Så hon var sträng.
1: Var Gunhild sträng, Cicera?
23: Nej, det tycker jag inte. Hon hade en otrolig tilltro till min självständighet och lite i tiden så där svenska akademiker att man hade liksom trodde att barnen mådde bra av självständighet och oberoende. Jag var nyckelbarn och var oerhört stolt över det. vilket då betydde att hon arbetade och att jag hade hemnyckel. Det rådde debatt om det när jag var barn, men jag var ett stolt nyckelbarn som gick hem och lagade min mat och aldrig glömde stänga av spisen. Och sen var hon naturligtvis noga med läxor. Det var ju det viktigt, såklart. Men annars väldigt
5: fri. Jag var också ett nyckelbarn, jag skulle nog säga.
23: Hon hade fullt upp med, tror jag, sin egen forskning.
7: Sin karriär.
23: Och tyckte det var intressantare. Mm.
1: Gav dem
5: jag, kan säga att jag var också ett nyckelbarn, men jag var nog inte stolt nyckelbarn, utan man skämdes lite grann att man hade nyckel.
23: Inte jag.
5: För det tydde ju på att mamma inte var hemma.
1: Men hörni, gav dem er några...
23: Jag tyckte ju att det var fint och jag bar min nyckel som medalj.
5: Ja, okej. Du ser.
1: Får vi släppa nycklarna och gå till mammorna igen. Gav dem er några mammaråd?
23: Ja,
1: fick ni några mammaråd sådär? Amelia.
23: Ja, alltså för min del självständighet och oberoende.
5: Ja, ta Sissla först där, så vi inte pratar i munnen på varandra. Varsågod Sissla.
23: Ja. Självständighet och oberoende och läsning skulle jag säga.
1: Amelia.
5: Jag hade nog de klassiska arbetarråden, kan jag säga. Du får inte bli med barn. Och det finns inget som helst skäl till att du ska läsa efter nian. Du kan lära dig skriva maskin och börja försörja dig. Sen så har jag ju upptäckt alla dessa mammaråd som har guidat mig utan att jag har fattat. Det. Och det var ju först när jag blev äldre, bland annat mammas ekonomiska sinnelag med sin lilla lön, hur hon la i olika högar, och det var något slags sätt att bedriva budget innan hon visste vad ordet var. Det fick jag med mig. Du får inte göra något om du inte har pengar först.
1: Hörrni, de var ju väldigt olika, de här mammorna, och de var med er länge. Hur förändrades mammarollen under den här tiden, från då 50-talet och fram till idag, Sissela?
23: Ja, jag upplevde ju en väldig utveckling i och med att hon då så här, fördjupades i sitt arbete och att det blev så viktigt för henne. Och det gladde henne mycket, vilket... har varit en inspiration för mig i hela livet att hennes forskning och arbete har varit en sån betydande del. Så jag har liksom aldrig haft någon konflikt mellan min älskan till mitt arbete och mammarollen. För jag har tyckt att det gått så bra att kombinera. Eftersom jag tyckte att hon var en mamma som älskade lagom mycket och lät mig vara i fred lagom mycket. Men med åldern, och hon blev också gravt synskadad, så... förlorade hon ju mycket av sin självständighet, vilket var plågsamt. Och ibland så sa hon att hon tänkte att det var jag som var mamman. Och man kunde nog nästan uppleva det ibland. Att besluten och omständigheterna kring vård och så vidare och hamnade jättemycket på mig. Naturligtvis på min bror också, men mamma och jag bodde grannar, så att det var naturligt för mig att ta en stor del av det.
1: Amelia Adamo, vad kommer upp när du tänker
5: alltså
1: på...
5: Min mamma älskade att i slutet av sitt liv få bli omhändertagen. Så som hon hade tagit hand om andras barn och hem under sina år i Sverige. Och även om mig. Så hon hade inga som helst problem med att någon annan... blev inte så självständigt. Jag tyckte hon var ganska skönt.
1: Vad härligt att höra här om Gunhild Kyles och Elda Adamos döttrar Sissela Kyle och Amelia Adamo. Ja. Tack för att ni var med på Mors dag och berättade om era mammor. Nu här så blir det kåseri med Helena von Zweigbergk.
8: Kanske är det så att det finns en begränsad mängd smarthet här på jorden. Brer smartheten ut sig på ena hållet, försvinner den på andra. Så nu när all teknik är så himla smart ligger vi människor risigt till. Jag anser att jag numera har tillgång till så pass mycket smarthet att det inte är riktigt klokt. ChatGPT säger jag bara. Jag har förvandlats till en debil kvarleva i mitt eget hem. Man tvingas till självrannsakan. Hur står det till i det egna huvudet egentligen? Huvudet, vad är det? Jo, ett ihopplock av anekdoter, en och annan uppsnappad kunskap, ofta ihågkommet lite sisådär, halvblekta minnen ogenomtänkt autopilot och en stor portion av gammal vana. Jag inser nu med min mega smarta sambo-chatten att det är inte mycket att luta sig mot. Idag är dessutom allt man numera säger hämtat ur det egna tveksamma förrådet kan snabbt checkas av. Det har jag märkt om jag för en yngre människa berättar något remarkabelt. Snabbt är de där och rullar tumme över skärmen för att se om det verkligen stämmer. Och vad använder jag min smarta polare, chatten, till? Förvånansvärt ofta basala saker, typ äggvitan i stekpannan är lite vattnig, betyder det att ägget är gammalt? Hur är det med de här gamla tändljusstakarna? Hur ska man få dem fina igen, och tror du att jag får i mig för lite C-vitamin? Alltså, jag lär om på nytt med den samlade vetenskapen i ryggen. Och nu för tiden tror jag mig själv och mitt så kallade förstånd om mindre och mindre. Om jag tidigare trodde mig att kunna skriva mejl på engelska till exempel, äsch, nu kollar jag av min chatten. Hur har jag kunnat gå igenom ett liv med mer än sisådär precision? Med dessa lånta fjädrar får jag en kort sekund glänsa i korrekthet. Annars vandrar jag runt på stan som om jag vore försöksutskriven med min övervakare eller förmyndare i handen. För jag kan inte göra någonting utan den. Färdigheter jag har erövrat är nu helt borta. Utan min förmyndare smartphonen kan jag inte betala. Jag kan inte köpa biljetter. Jag kan inte visa biljetter när jag redan köpt. Jag kan framförallt inte komma ihåg någonting. Inga mobilnummer, inga portkoder. Jag måste konsultera det platta lilla fanskapet om allt. Och jag krymper. Jag tänker att hur visste jag tidigare hur jag kunde ta mig fram till olika adresser, hitta rätt sätt att åka med bussen eller tunnelbanan. Jag hade heller ingen blå liten blupp på kartan i handen att gå efter. Smarthet har länge varit mer en känsla. Okej, rätt många kanske har känt sig för mycket så. Men vad ska det bli av med den känslan? Nu när det går att dra ner brallorna på allting. Kommer det kännas tomt och dumt? Eller är det nu man hävdar en alternativ verklighet som känns bättre? Och om vi nu ska prata lite skit om övervakaren jag har i handen. Den har en tjatig persona. Den tar det här med påminnelse till en ny nivå. Har du glömt att se kvar på din tv-serie? Har du glömt något i varukorgen? Det tar 20 minuter att gå dit du ska. Glöm inte att den och den fyller år. Och jag säger, plats i korgen på kvällen. Kedjar fast den vid laddsladden. Och går ut i den drömska friheten.
1: Kåseri med Helena von Zweigbergk.

En vecka tar slut och imorgon måndag börjar en ny. Då överlämnar Försvarets materielverk det nya statsflygplanet Transportflyg 106 till flygvapnet. Och så kommer Jämställdhetsmyndigheten med en rapport om föräldraledigheten bland män i chefspositioner. På tisdag är det val av ny ordförande för FNs generalförsamling. Och Helsingör firar 600-årsjubileum med bland annat långbordsfrukost och kanonsalut från slottet Kronborg. Onsdag är generalstrejk utlyst i Portugal och i Sölvesborg är det Sweden Rock. Torsdag då kommer Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning och riksrevisorns rapport till riksdagen om effektiviteten i staten. Fredag spelar damerna VM-kval mot Danmark och på lördag då kan den som möjligen är i London höra det här.

Boyzone återförenas, och eftersom det då också är Sveriges nationaldag så välkomnar kronprinsessan Victoria och prins Daniel allmänheten till Stockholms slott. Och sen, då är det söndag och då är Godmorgon världen tillbaka. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hej då!

0: Vi har hört en återutsändning av Godmorgon världen med Helene Benno, producent Louise Steinberger och tekniker Nicky Pryke och Peter Berglund. Nu är klockan 12.
1: Ekonyheter. Flera personer har förts till sjukhus efter ett grovt våldsbrott i Ytterby i Kungälv. Johan Ljung är vakthavande befäl vid polisen.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
1: Polisen säger till TT att det är 2 eller 3 personer som skadats. Det är oklart hur allvarligt. Det har varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan senare under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz ikväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen.
3: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för 5:e gången i historien.
1: Så lät det i radiosporten. Tidigare under dagen vann Norge mot stornationen Kanada och tog sin första VM-medalj på här sidan. 5 personer har återhämtat sig efter att ha varit sjuka i den variant av Ebola-viruset som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationen enligt nyhetsbyrån AP. WHOs chef säger att man fortfarande jobbar på att ta fram vaccin och behandlingar mot Ebola, men att det inte betyder att man inte kan tillfriskna. Ekots nyheter vid midnatt med Marcus Landén i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Söndag har blivit vardag och maj har blivit juni. Måndagen den 1 juni. Och idag har Gunn och Gunnel namnsdag. Veckonumret är 23. Jag som håller dig i sällskap i radion denna juninatt heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med en repris från i fredags. Spanarna.
5: Det är Spanarna där vi ser den 29 maj i vitögat. Och idag ska vi göra vårt bästa för att ni ska känna er riktigt redo för junis ankomst nästa vecka. Jag som står högst upp på barrikaden heter Josefin Johansson, medan de andra som ska beväpna er med sina spaningar är skådespelare Dilan Apak.
6: Ja.
5: Vi har manusförfattare och läkare Björn Edgren.
7: Tack.
5: Och modejournalist Emily Dahl.
8: Ja då.
5: Välkommen tillbaka, Emily.
8: Tack.
5: Du gjorde debut här för 2 veckor sedan.
8: Ja, det gjorde jag. Jag har typ landat.
5: Ja, skönt ändå. Mm. Så nu är det svåra andra spaningen.
8: Ja, jag vet.
5: Det är nu det verkligen gäller. Ja, det är upp till bevis. Ja. Ni andra två, kul att ni också är här.
6: Ja, det är jättekul att vara här.
7: Det tycker vi också.
5: Jättebra. Det kan ju vara svårt det där med att visa uppskattning, har jag lärt mig i veckan. Vi pratade här i programmet för ett tag sedan, det var några veckor sedan nu, om dåliga presenter att ge till påven.
6: Ja, just det.
5: Okay. Ja, och i veckan så har det seglat upp en ny presentdebatt. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Det är ju skolavslutningstider och då gör vi väl som vi gjort i alla år. Vi ger läraren en fin gåva sista dagen.
8: Mm. Ja.
5: Men nej, nu har flera kommuner förbjudit presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor.
8: Ja, men jag såg detta idag och studsade lite på att det var en guide på GP. Så här, det här gäller i din kommun.
6: Mm. Oj.
8: Det tyckte jag var pedagogiskt.
6: Är det så platsspecifikt?
8: Ja, tydligen.
5: Ja, jag kan berätta att de kommuner som i alla fall i den artikeln jag läste var uppräknade var det Hallstahammar, Trelleborg, Karlstad och Västerås som har gått in och helt förbjudit.
6: Men har de kommunerna haft mycket problem med liksom mutor och sånt till kommunalverksamhet?
7: Eller har de haft för glad personal? Är det det som är? Personalen har känt sig för uppskattad i de här kommunerna.
5: Du ska inte ha en så fin blomma. Nej. Den tar vi tillbaka.
7: Det behövs inte. Det
6: du går ska
7: för
6: göra
7: lätt.
6: Det här för att du brinner för det. Ja,
7: exakt.
6: Så känner de.
7: Det är ett kall ju.
6: Ja, det är det.
7: Kall att jobba i skolan.
5: Ja, men tydligen är det så att vissa insamlingar har gått över styr. Och som du säger, Dilan, är faktiskt så att...
8: Ja, det, jag vill också veta det.
5: Så kanske gåvan då som ska ge till annan har fått ett väldigt högt monetärt värde. Och då kan det faktiskt bli tal om utbrott, vare sig läraren vill eller inte.
8: För en
5: då kan
8: bil.
5: Ja, men till exempel. Och då så, som någon jurist uttalar sig, då kan det vara så att nej, men då kanske det är så. Tack för det här fina betyget jag fick. Här har just du en det. Riktigt dyr present.
7: Ah.
8: Okay. Mm.
5: Ja.
7: Men det är väl sällan man ger gå så här, en och en. Är det så det går till? Att en elev ger en bil som tack för betyget.
5: Om det har hänt så är det i alla fall nu förbjudet.
7: Ja, men då är det ju en musa, det håller jag med om. Faktiskt. Då är jag före det här förslaget.
6: Vänder snabbt ändå.
8: Ja.
5: Nej, men så det som händer då är att

0: dagshöjd. Ja, precis.
1: Jag känner också, alltså, vad är det som säger att inte blommorna i diket kan vara värdefulla också?
2: Nej.
1: Alltså, vad går gränsen rätt där?
2: Ja, snittblommor har ju gått och blivit väldigt pricey, så de kanske är på väg.
1: Lille konvaljer är inte gratis.
2: Nej, och förbjud... Nej, de är inte fridlysta, eller?
3: Jag tror inte att de är fridlysta. Nej. I alla fall inte nationellt, men nej, kanske regionalt.
2: Visst. Mm.
1: Ja. Men förbjudna lät bra, det kan vi säga. Att
0: de är. Ja, vi får se. De är ju giftiga.
2: Ja, de är ju just det. De är ju
0: precis. Det. Att det är snårigt det här. Ja, det är lika bra att inte ge någonting alls, bara en sån kort nickning.
2: Ja, visst. Så
0: ja, en sån. Tack så mycket. Böja lite på huvudet.
3: Just det.
2: Ja, du ser nästan ut som att du bugar lite lätt.
0: Ja, man kan men inte, ja, precis. Men inte för vördnadsfullt, så att inte läraren då blir kanske en religiös figur. Alltså, det, ja, ni hör ju. Man kan ju trampa snett väldigt fort i det här.
3: Ja, det är ju väldigt lätt att man hamnar fel. Men jag tänker att blommor är väl en bra grund i alla fall.
2: Ja, visst.
3: Så länge de inte är förbjudna.
1: Just
2: det. Ja, det var väl en jättebra regel vi kom fram till här gemensamt.
0: Ja.
2: Excellent workshop allihopa.
1: Tack så mycket.
2: Dilan, du har ju tagit med en present, vare sig vi vill eller inte, så att säga. I form av en spaning.
0: Ja, ni måste ta emot den av mig nu.
2: Ja.
1: Det beror på hur bra den är.
3: Jag tar emot den med en nick.
1: Det kan man muta om det är för bra.
0: Om det är för, precis, men jag ska hålla den alldeles lagom bra. Jag tänkte börja min spaning idag med att fråga om ni har gjort en hel pudel någon gång.
2: En hel pudel.
0: Alltså, eller har ni pudlat någon gång i livet?
3: Säkert, på daglig basis känner jag.
0: Det är en del av din vardag.
3: Ja, men lite.
0: Vet ni vart uttrycket att pudla kommer ifrån?
1: Nej.
3: Det var väl någon politiker, va?
0: Eller? Ja, precis. Det var i samband med att dåvarande biståndsminister Jan O. Karlsson fick väldigt omfattande kritik för att ha tagit ut dubbla löner. Det här var 2002. Och till presskårens överraskning så mötte han kritiken med: "Och snälla ni, herregud, förlåt mig. Jag har gjort så väldigt fel. Dumma, dumma, dumma mig." Det här är inte ett direkt citat, men det var så typ han hanterade det.
2: Typ. En andemening.
0: Ja. Mm. Och då fanns det en kommunikationsstrateg som hette Paul Jepsen som var pudelägare. Och han jämförde det här liksom agerandet då med hur hans egna pudlar beter sig när de får skäll. De lägger sig på rygg och så liksom tveklöst så tar de skammen. Och så var uttrycket att göra en hel pudelfött. En lite intressant sak här som jag upptäckte i min research, eftersom att jag också är journalist, det är inte en skyddad titel. Paul Jebsen verkar nu vara aktiv politiker i Lidingö Moderaterna.
2: Ja. Mm.
0: Och då tänker man, aha, betyder det här att Paul Jebsen nu snart kan göra en hel pudel? Att cirkeln liksom sluts?
3: Just det. Mm.
0: Just det. Tyvärr inte, kan jag meddela. Nähä. För att pudlandets tid är förbi, om detta skola jag spana idag.
3: Oj, oj.
1: Bra, bra, bra.
0: Ja. Det pudlas inte som det gjorde en gång i tiden. Det finns såklart en förgrundsperson i den här utvecklingen. Det är ju Donald Trump. Man kan liksom inte nämna honom i sammanhanget. Han gör ju två saker. Dels gör han det som man säger på politiskt fackspråk, att han drar saker ur röven som inte är sant. Det är lite knepigt språk, jag vet. Men han gör ju också en sak som är att han säger saker som absolut skulle kunna hända och sen inte ta ansvar för dem. Ni minns kanske när han tidigare i vår gick ut i sina egna sociala medier och varnade Iran för att en hel civilisation ska dö i natt för att aldrig komma tillbaka.
2: Jag minns att det hände, ja.
0: Det minns man. Det är ju inte ett helt tomt hot från någon som sitter på kärnvapen, känner man ju att... Här darrar man lite. Och det här fördömdes ju det skarpaste internationellt. Men har han pudlat? Absolut inte.
2: Nej.
0: Och där är väl ingen förvånad. Det är ändå Trump vi pratar om. Men kanske är det just han som har bidragit till att ändå ganska förvånande exempel på samma beteende har börjat dyka upp.
2: Mm-hmm.
0: Jag har såklart med mig några av dem idag.
1: Mm.
0: Vi kan stanna i politiken. Vi kan ta den svenska politikern Katja Nyberg som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon har ju blivit väldigt omskriven på sistone.
2: Yep.
0: Hon är ju misstänkt och står åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Leif G.W. Persson bland annat har sagt att hon partyknarkar helt uppenbart, för man har hittat spår av 3 olika narkotiska substanser i hennes hår. Det här är ju ett klassiskt exempel på när man har vant sig vid att en politiker, som i det här fallet också är tidigare polis, brukar pudla. Man tänker att nu går hon ut, nu säger hon,

0: förlåt, jag har ett beroende, jag har redan checkat in på rehab, jag ber om svenska folkets förståelse. Har hon gjort så?
1: Nej, jag har inte sett något sånt.
2: Nej.
1: Faktiskt.
2: Nej.
0: Katja Nyberg står på sig. Hon säger till och med i en intervju med polistidningen, jag ser fram emot rättegången, säger hon.
1: Oj.
0: Hur ska de lyckas med det här, säger hon. Inte en pudel i sikte.
1: Nej, nej, nej. Men hon har väl gått med på att hon har erkänt olovlig körning, va?
0: Ja, precis. Det är mer narkotikan som är...
1: Ja.
0: Som verkar vara den stora tvistefrågan.
2: Just det, men hon hade druckit kombucha, tror jag.
1: Ja, hon har tillverkat kombucha.
2: Så var det. Okej, hon har inte druckit den. Nej, det är kontaktkontaminering.
3: helt orelaterat på det ämnet bara. Så har hon också berättat att hon har tillverkat kombucha.
1: Som sagt, vi vet inte. Det är inte testat.
2: Nej, exakt. Vi har ingen aning.
0: Men kombuchan kan ju vara en avledande manöver, men det är ju absolut inte en pudel.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte.
0: Och man har ju också vant sig vid att artister och diverse kändisar pudlar ganska mycket. Men en annan uppmärksammad icke-pudel på sistone, det har ju varit Sara Larssons abortskämt. Har ni hört om det?
2: Just det.
1: Bara fladdat förbi i sociala medier.
3: Ja,
1: så upplys mig gärna.
0: Ja, alltså våran svenska Sara Larsson, hon har ju blivit stor utomlands nu. Och så hade hon haft en spelning som hon la upp ett klipp ifrån. En av hennes fans kommenterade på klippet och skrev att jag var på spelningen, jag visste inte om att jag var gravid då. Men barnet fick i alla fall höra Midnight Sun, den här stora hitten som Sara Larsson har nu, innan det aborterades. Okay. Och Sara Larsson svarade på den här kommentaren, I killed the performance and then you killed it after the performance. Alltså, jag dödade framträdandet och du dödade det efter framträdandet. Det här möttes ju av otroligt starka reaktioner. Inte minst då i USA där abortfrågan är, ja, ska man säga, ganska het.
3: Het potatis.
0: En het potatis. Men pudlade hon?
2: Nej.
0: Nej. Inte för en sekund la sig Sara Larsson på rygg och vädjade om förlåt för att liksom vakta sitt kändiskap. Istället försvarade hon skämten, rätten att skämta om abort och ifrågasatte abortmotstånd. Hon har också avslöjat att det här skämtet kostade henne ett reklamavtal värt $3 miljoner.
1: Oj!
0: Det är ungefär 28 miljoner kronor.
2: Just det.
1: Det är ändå hedervärt att hon går så långt för komedins skull.
0: Ja, men precis. Hon är en sann ståuppare på det sättet också.
1: Ja, att jag håller kanske inte med dig, men jag är redo att förlora $3 miljoner för att din rätt att få säga det. Eller vad det nu är.
0: Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och inte ens en bråkdelspudel i sikte. Nej. Här. Och den här listan kan göras väldigt lång. Vi har många händelser också på hemmaplan i närtid. Det har varit mycket prat om Lundsberg. De har ju än en gång granskats för sin penalism och nu även rasism. Det är ju inget nytt under solen. Den här typen av granskning är ju nästan lika cyklisk som vilken högtid som helst. Vad som förvånat dock, det är ju hur skolan sen har agerat. Har de som Alex Schulman önskade sig idén gått ut och bett ödmjukast om ursäkt, sagt att de absolut ska gå till botten med detta? Mobbning och rasism är aldrig okej. Nej, det har de inte.
1: Okej.
0: De har anmält SVT till granskningsnämnden.
1: Oj!
0: Ja, detta till tonerna av diverse kändismammor som absolut inte tar sina barn från skolan. Tvärtom, de bedyrar Lundbergs förträfflighet. Och bara nu i veckan så har vi Agnes Wold också oerhört uppmärksammad för sin lika cykliska kritik mot transpersoner och vad hon kallar translobbyn. Hon har ju gått ut och sagt att hon ska sitta i fängelse om hon har ett transsexuellt barnbarn. Och folk har ju försökt cancela henne för det här. Det är ju ett annat modernt fenomen att cancela.
1: Mm.
0: Ofta är ju serumet mot cancelling att pudla. Men det har Agnes Wold inte gjort. Hon har istället, via sina chefer, har vi fått höra att hon är ångerfull. Och det tycker jag är lite roligt. Alltså att säga att man är ångerfull via sina chefer.
1: Alltså är det någon från Sveriges Radio som har uttalat sig kring det här?
0: Ja, precis. Det är en chef från Sveriges Radio som har sagt att vi har pratat med Agnes. Hon säger att hon menade inte så.
1: Okay.
0: Och det är ju nästan kaxigare än att inte säga någonting alls.
1: Mm.
0: Så att det är väldigt spännande tycker jag. De här pudlarna, de lyser med sin frånvaro just nu på ett historiskt sätt.
1: Men kan det ha någonting att göra med att vi har blivit mycket bättre på att så, pöbla upp när det är någon som har fel? Alltså förr så kunde man ha fel och svara så, vad dumt, du hade fel. Ja. Men nu är det mycket så, du har fel, ut med det. Alltså cancelkulturen har liksom tvingat fram icke-pudlarna.
0: Ja, men precis. Du tänker att det har blivit som en liksom motreaktion. Ja, mot att folk
1: man, kan inte få ha fel, och därför är det bättre att inte erkänna att man har fel.
3: Jo, men för är det inte också lite, för jag har tänkt på det där, att det är så här, det är som att man, det blir inget ansvarsutkrävande av folk om de bara inte går med på att de har gjort fel. För det var som att förut var det inbyggt i systemet att Mona Sahlin gjorde Toblerone-tjofräsen, och då så erkände hon att det hade blivit fel, och då liksom var det en stor grej och så fick det konsekvenser. Ja. Men om man bara inte erkänner någonting, då får det heller inga konsekvenser, precis, alls, tänker jag.
1: Du har inget brott skett.
0: Ja, precis. Nej, förstår. Det är ju där Trump har varit ledande. Jag tänker att det är nog absolut som du säger, Josefin, och jag tror i kombination med att Trump har varit så... Han är ändå liksom världens mäktigaste jobb enligt många och har lyckats med det här. Det tänker jag är inspirerande för fler.
3: Verkligen.
0: Att, bara inte jag tycker att det är fel, så har inget fel skett.
3: Nej.
0: Och det är klart, det har funnits stolta icke-pudlare i flera år nu. Så är det, men någonting har hänt där de på senaste tiden snarare verkar börja bli regel än undantag.
2: Mm.
0: Och därför så tror jag att vi i framtiden... kommer vi inte göra särskilt många pudlar. Istället kommer vi göra, och här får ni gärna hjälpa till. Jag har försökt tänka liksom, vilket djur är det vi kommer göra. Mitt förslag är att vi gör en hel get.
2: Mm-hmm.
1: Ah, okej. Och vad innebär det?
0: Alltså att vi liksom spottar och fräser och gör pruttljud med munnen. Vi kanske till och med stångas. Jag uppmuntrar lyssnare att gå in på valfri videostreamingtjänst och söka på alltså arga getter, för det är hysteriskt. Och om de inte spottar och fräser och stångas och gör pruttljud med munnen, så i varje fall så blänger de på ett sätt. Om någon har på mage då påpeka, eller det kommer vi göra om någon vågar påpeka att man har gjort något fel, omoraliskt eller direkt olagligt. Så det, men jag vet inte om ni har förslag på ett bättre djur, så att säga.
1: Ja, men det känns ju också som man vill ha ett djur som verkligen sätter ner fötterna och alltså, står emot, eller?
2: Jag tänker hund, jag tänker tax, den envisaste rasen som finns. Som också är ättrig och gärna bits. Det känns helt i samma låda, liksom.
0: Ja, det är ju kanske bra att välja en hund så att man får med, för nu tänker jag att nu ska vi ju verkligen myntet, nu är ju vi Paul Jepsen liksom,
2: just det.
0: Fast 2026.
2: Att göra en tax.
0: Att göra en tax.
1: Ja, jag tror det är snyggt. Det är
0: att snyggt. Taxa.
1: Vi tar lite musik och funderar på om det ligger rätt i munnen, helt enkelt.
0: Ja.
1: Tack, Dylan.

0: Det är i Spanarna vi hör musiken. Spanarna där vi sedan 1980-talet har hållit på att blicka framåt faktiskt. Med hjälp av exempel från senaste tiden. Dylan Apak, du såg omkring dig och insåg att det pudlades bättre förr.
1: Ja, absolut.
0: Men att vi nu i framtiden kommer göra en tax istället.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Eller get, vi får se.
3: Ja, jag kom på att jag har också läst att järven är ett djur som aldrig lär sig av sina misstag. Den attackerar alltid jättemycket för stora djur och men tror varje gång att den kan.
2: Är inte det Trump bara?
3: Jo, men så det skulle kunna vara att göra en järv.
0: Vi ser vilket som fastnar bland publiken.
2: Ja.
0: Nu, har du möjlighet att påverka Björn? För det är nämligen din tur att ge oss din spaning.
3: Men nu ska vi inte prata om järvar, utan nu ska vi prata om samtalsteknik.
2: Aha.
3: Är ni bra på att samtala, tycker ni?
2: Oj, vad svårt att svara
1: på. Jag fick en
2: på.
1: Komplimang igår för att jag är bra på att samtala.
3: Ja, spännande.
1: Ja.
3: Spännande.
2: Det har inte jag fått någon.
0: Jag tror att jag borde bli bättre på att lyssna, men annars helt okej.
3: Ja, men intressant, för många yrkesroller kräver ju att man är en god lyssnare. Läkare då är ju ett sånt. Jag har fått gå flera kurser i professionell samtalsteknik.
0: Va?
3: Och det goda samtalet och öppna frågor och sånt där.
0: Är det sant?
1: Får ni göra det?
3: Ja, det får vi. Och det är ju läkare knappast ensamma om heller, för samma sak är det förstås för psykologer, men också för folk som jobbar med typ HR och managementkonsulter och terapeuter av olika slag och så vidare.
0: Men jag kan ändå uppleva att läkare kanske inte har tagit till sig så mycket. Ja,
1: märkte du kurs, gärna typ
3: det får stå för dig.
2: Det kanske bara var Björn som fick gå de kurserna.
3: Ja, exakt.
0: Intressant.
3: Precis. Ja, precis. Och jag sitter här och pratar i radio istället.
2: Exakt.
3: I alla fall, om man har gått såna här utbildningar, då vet man då att en väldigt viktig sak för att visa att man lyssnar, det är att man ska ge kvitto på att man har hört vad den andra personen har sagt. Mm. Så att om till exempel Dylan säger till mig, jag har problem att jag är för rolig, folk skrattar så mycket när jag pratar så att jag har svårt att bli tagen på allvar. Då kanske jag säger, du har problem med att du är för rolig, du känner att du inte blir riktigt tagen på allvar. Jag ger kvitto på att jag har hört vad hon har sagt, vilket i sin tur signalerar att jag också förstår vad hon menar. Alternativt så svarar jag bara, haha, du är för rolig. Och då blir det i så fall inte ett kvitto på att jag hörde vad hon sa, men sjukt nog ändå förstod vad hon menade. Hur som helst, det här sättet att prata och lyssna är ju effektivt och välfungerande i professionella sammanhang, där det så att säga finns en som ska prata och en som ska lyssna. Men nu är min spaning att det här sättet att prata på har smugit sig in även i vanliga samtal.
2: Mm-hmm.
3: Man skulle kunna kalla det för ett slags kvitteringsspråk. Det första exemplet är uttrycket jag fattar. Mm. Det är situation, du ringer till din kompis och säger att du har blivit sjuk så att du inte kan komma på hennes inflyttningsfest. Hon säger, jag fattar. Ja, det får man ju hoppas att hon gör, för det var inte en särskilt komplicerad sak du just berättade. Det var så att säga inte så mycket att fatta. Det mer oväntade hade förstås varit om hon inte fattade. Vänta, jag fattar inte, vad menar du? Vadå sjuk? Men vad betyder det egentligen? Jag fattar. Menar hon bara rätt och slätt att hon förstår att du inte kommer på festen? Eller menar hon kanske att hon fattar att det måste vara jobbigt att vara sjuk? Eller menar hon liksom att hon fattar läget, det är som det är? Ibland blir man sjuk och det är såklart tråkigt både för dig och för mig, men vad ska man göra? Hon kanske är jättesur eller superförstående. Det framgår ju inte av det här svaret, så att säga.
1: Det kan rymma så mycket och så lite på samma gång.
3: Exakt. För det enda hon har gjort, då menar jag, är att lämna ett kvitto på att hon hörde vad du sa. Det var det. Och det är väl också, kan man tycka, det absolut minsta man kan begära när man pratar med någon kompis.
2: Det är lite som när man smsar och så finns det ju det här som kallas för läskvitto.
3: Mm.
2: Alltså man kan se att någon har bara läst ens meddelande. Det är lite den sociala varianten av ett läskvitto.
3: Det är som
2: då
3: att det skulle räcka också. Att
2: precis.
3: Det syns ju att jag har läst det.
2: Exakt.
3: Och just det här, jag fattar, upplever jag i alla fall då, har spridit sig som en löpeld de senaste åren. Folk fattar allt hela tiden. Min farmor dog igår, jag fattar. Alltså, vem säger så? Vad betyder det ens?
0: Ja, men är det inte det är också inbegripet så här, jag beklagar, du kan inte komma, jag blir besviken, men nu säger du att du är sjuk och då förstår jag att du är ledsen.
3: Kanske.
1: Ja, kanske. Deltagande, man uttrycker.
3: Ja, kanske. Eller så är det inte det.
0: Nej, just det. Det är jag som läser in.
3: Ja. Det är det som är problemet, tänker jag. Och först undrade jag om det här var ett Stockholmsfenomen. Att man säger jag fattar eller bara fattar. Men efter lite egna efterforskningar bland vänner och bekanta runt om i landet så verkar det som att det här nog ändå är spritt över hela riket. Och lyssnarna får gärna bekräfta eller dementera detta. Men det verkar i alla fall som att folk säger jag fattar eller bara fattar lite överallt. Det var bland annat en kompis som bor i Luleå som berättade att han hade haft ett samtal där personen svarade ja, jag fattar, men vad menar du? Så det går alltså ypperligt att fatta utan att fatta om ni fattar. Nästa exempel på detta är uttrycket jag hör vad du säger.
0: Just det.
3: Och det är ju helt uppenbart att det är ett uttryck som kommer från typ samtal med HR eller någon slags managementkonsulter. Förmodligen en översättning av engelskans I hear you. Det är ett slags politikersvar. Någon säger liksom, jag är förbannad för att jag blir uppsagd. Jag tycker det här är så himla uselt skött av er i ledningen. Och så svarar HR, ja, vi hör vad du säger och sen avslutar de mötet. Och det betyder ju, nu fick du uttrycka din åsikt men beslutet är redan fattat. Det eskalerar inte situationen men det leder heller inte vidare till något annat. Rimligt också i jobbsammanhang kanske. Men varför har det här börjat smygas in i vardagliga samtal? För det säger ju absolut ingenting. Det är än en gång bara ett kvitto på att man har hört vad den andra har sagt.
1: Jag hör dig.
3: Exakt. Och sen kan man väl även här då, som Jossan var inne på, för mellan raderna ana vad det kanske betyder. Alltså jag hör vad du säger, kanske betyder du uttryckte precis en åsikt som var så korkad att jag inte ens orkar bemöta den.
0: Det var inte det jag sa alls.
3: Men jag hör vad du säger kan ju också lika gärna betyda jag är inte hörselskadad.
0: Nej, det är sant.
3: Eller jag är hörselskadad, men de här nya hörapparaterna jag har fått från Hjälpmedelscentralen är verkligen toppen.
2: Känns det inte också som att det alltid föregår ett men? Alltså jag hör vad du säger men.
3: Ja, kanske om man... Det är väl det som är grejen. Man hade ju nästan föredragit om det hade kommit något mer efter. Men jag tycker inte alltid det gör det heller. Utan ibland är det bara själva jag hör vad du säger
2: bara
3: som
2: bekräftelsen.
3: Är punkten på samtalet så att säga.
2: Ja, det är märkligt.
3: Och då undrar jag liksom så här, får man inte lust att fråga vad är det du hör att jag säger? Och vad tycker du om det jag har sagt?
1: Vad är din tolkning?
3: Ja, exakt. Det verkar som att alltså, värderingsfria samtal har blivit någon slags norm. Men jag känner mer att om vi har ett vanligt samtal så kanske jag gärna vill att någon ska värdera min åsikt. Jag kanske vill bli värderad eller få någon slags... någon som håller med mig eller säger emot eller frågar något. Det känns väl mycket mer roligt eller givande. Eller vad säger ni?
1: Ja,
0: jag hör
1: man vill ha något.
2: Jag fattar, men.
0: Ja, men precis. Man vill ju veta, är jag rätt ute nu när jag har varit vansinnig på att de har dratt in frukten på måndagen?
3: Ja, exakt.
0: Då vill inte att du svarar, jag hör vad du säger. Då vill jag ju att du säger, jag hör vad du säger och vi ska kolla på ifall vi kan få mer frukt.
3: Ja, eller att man säger så här, nej men varför skiter det där? Det är väl inget viktigt.
1: Alltså, att bara få ett jag hör vad du säger är ju nästan alltså nedlåtande.
3: Det är lite provocerande.
1: Ja, väldigt provocerande kan det vara.
3: Tredje exemplet uppenbarade sig för mig i programmet Love is Blind, som alla väl vet vad det är. Man dejtar varandra utan att se hur den andra ser ut och så pratar man genom en vägg. Och där noterade jag motfrågan, är det så? Efter att någon berättat någonting.
1: Ja, den blev en stor grej i senaste säsongen.
3: Det blev någon grej också. Ja. Och sen efter det har jag också börjat stöta på det här lite överallt. Jag har märkt att det är ganska vanligt ändå. Att man säger, åh gud vad jag längtar till semestern. Ja, är det så? Jag är vädur. Ja, är det så? Vi har köpt en sommarstuga. Är det så? Nej, det är inte så. Jag skojade bara. Jag älskar dig. Är det så? Får man inte lust där och säga ja, det är så. Varför skulle jag annars ha sagt det här? Alltså även här är det bara att man ger ett kvitto på att man har lyssnat. Men än en gång så säger det ingenting om vad personen tycker. För är det så kan ju betyda, nej men vad överraskad jag blev nu. Grattis, vad kul. Eller så betyder det, är det verkligen så? Stämmer
1: eller
3: verkligen det
1: där? Är det så?
3: Ja, exakt. Eller okej, okay, whatever, jag bryr mig inte. Jag kunde inte bry mig mindre. Men vad var det du tänkte på där delen när du sa att det hade blivit en grej i senaste...
1: Ja, men det var väl ett par där mannen då sa är det så? Så sa kvinnan, och jag hatar när folk säger är det så. För vad betyder det?
3: Ja, och hon tyckte det var lite drygt tror jag också. Att
1: ja,
3: säga
1: precis.
3: Så. att det precis. Är överlägset på något sätt.
0: Ja, jag har tyvärr en bekant som säger så här, så nu vet jag inte om jag kan uttala mig inte. Men jag tycker, också att det, jag tycker också att det är provocerande.
3: Ja, men det är så... Ja, nej, men,
0: för att det säger ingen åsikt om vad jag precis har uttryckt. Utan jag säger, är det så?
2: Men är det inte också någon slags ifrågasättande? Alltså det, av sanningshalten i ens påstående. Och det i sig är provocerande. Gud vad fint väder det är idag. Är det så? Ja, uppenbarligen. Förstår ni vad jag menar?
0: Ja, absolut.
1: Man får sitt omdöme ifrågasättande.
2: Ja, men lite.
3: Ja, nu är det precis. Men det hade jag kanske gillat mer om det var det. Att det var så här, nu, om någon säger nu är du ute och cyklar, ja, hade man ju hellre
2: gillat. Konstant polemik bara.
3: Exakt. Så då undrar man, håller svenskan på att bli ett enda långt aktivt lyssnande? Kanske. Mm. Ni hör vad jag säger, ni fattar, ni undrar om det är så, och jag tror att det är så. Och det ger ju vid handen då att det här, låt oss kalla det kvittensspråket, kommer ta över mer och mer. En slags LinkedIn-tvättat proffsspråk som sipprat ner från kurser i samtalsteknik och ut i vardagslivet. Och var måste människor vända sig då för att få konversationer som faktiskt leder någonstans?
0: Mm.
3: Just det. Till AI.
0: Okej, det är
3: för AI säger aldrig jag fattar, eller jag hör vad du säger, eller frågar är det så. AI säger ju, hur kommer det sig att du tänkte på just den här frågan?
0: Min eller, gode herre.
3: Exakt.
0: Eller konstig artighet som man inte riktigt fattar. Ja.
3: Eller vill du att jag ska ta fram mer fakta om hur humlor förökar sig? Den följer upp, inte för att den bryr sig, utan för att den är programmerad att hålla igång samtalet.
1: Men är det inte också, förlåt att jag avbryter, men är det inte också för att den är så snabb? Säger vi inte, är det så, jag fattar och jag hör det, för att vi behöver köpa lite tid, för att vi är så otroligt överstimulerade intellektuellt hela tiden?
3: Ja, det hade man ju gillat. Om det är det, så är det ju mycket mer positivt, tycker jag.
1: AI behöver inte stanna upp och säga är det så och sen tänka efter på vad den ska svara. Nej. AI har ett svar inom 0,3 sekunder.
3: Men frågan är om det kommer något mer efter man har frågat är det så. Om man använder är det så till att tänka efter och sen komma med ett riktigt svar, då är det ju bra.
1: Just det, men om man bara säger är det så för att få den andra att prata mer.
3: Ja, för att slippa liksom ta ställning på något sätt.
1: Ja, då är man lite illa ute kanske.
3: Så jag tänker att i takt med att människor försöker vara mer mänskliga, inkännande, empatiska och lyssna aktivt och låter som två försiktiga mellanchefer på utvecklingssamtal, så får vi börja ha våra mest levande samtal med maskiner. Är det en betryggande tanke? Det tycker jag verkligen inte.
0: Ja, okej.
3: Ni hör vad jag säger.
0: Det får stå för dig. Tack så mycket, Björn.

0: Oj, vilket gott blås, va? I Spanarna, där Björn Edgren har pratat om kvitteringsspråk. Kvittens på det. Ja, det är någonting sånt där. Och vi kommer vidare att tyvärr kommer vi bara prata med AI då, för att människor har blivit för tråkiga.
1: Det verkar så.
2: Men kan man inte AI också börja skriva så då för att efterlikna människan? Det är min oro.
0: Det blir en ekokammare av...
1: Vart tar vi vägen då? Då måste vi prata med... taxar.
0: Ja, det är där vi är tillbaka.
1: Ser ni? Allt hänger ihop.
0: Ja. Och det leder oss faktiskt till före detta taxägaren Emily. Du ska få ta oss i mål. Varsågod.
3: Ja, jag tänker ju ganska ofta att det är så himla pinsamt att man har ett ansikte.
0: Ah, wow.
3: Kan ni känna igen er i det?
0: Ja, men på ett sätt ja. Att man är så, varför går jag omkring och bär på det här?
3: Exakt.
0: Alla kan se det. Ja.
3: Man går där bland folk och så gör man sitt bästa för att se lagom normal ut. Men så glömmer man bort sig för en sekund. Man börjar tänka på mat. Och vips så har man råkat slappna av. Och då kan ju alla se att man är ett dumt spån och inte alls särskilt normal.
2: Ja.
3: Och beklämmande nog så kan man ju heller inte hindra andra från att tycka saker om ens ansikte. Eller hindra folk från att dra slutsatser utifrån ens ansikte. Och för knappt 10 år sedan, 2017, så genomfördes en studie vid University of Toronto som utforskade om man kunde uppfatta människors socioekonomiska identitet genom att bara titta på deras ansikten.
2: Oj, vad spännande.
3: Man delade in frivilliga studenter i 2 grupper baserat på deras familjs ekonomi. Den ena gruppen tillhörde de vars familjs årsinkomst var under $60,000. Och den andra gruppen över $100,000.
0: Okay.
3: Mm-hmm. Och sen tog man då bilder på varje individs ansikte när de försökte se så neutrala ut som möjligt. Och så bad man de andra studenterna att sortera in ansiktsbilderna i fattig och rik.
1: Wow.
3: Ja, och man märkte ju då att respondenterna tenderade att se vissa drag som mer fördelaktiga än andra. Mm-hmm. Så definierade käkben, varm hudton, hög panna och markerad näsa, det var indikatorer då på hög inkomst enligt respondenterna.
2: Okay.
3: Och bland de som tolkades som låginkomsttagare fanns drag som kort haka, kall hudton, platt näsa och lågt satta ögonbryn. Visst börjar man direkt tänka lite på hur man själv ser ut.
0: Verkligen.
1: Ja, jag känner att jag ser väldigt rik ut nu.
2: Jag har en väldigt skarp näsa, så att jag är ju stenrik.
1: Det har jag alltid tänkt också att du är faktiskt.
2: Ja, eller hur?
3: Rik aura.
0: Men förlåt, men är man fattig bara för att man har mindre än $60,000 om året?
3: Oklart. Det är inte jag som har satt parametrarna för studien.
0: Ja, jag vill bara dubbelkolla. Hörni.
3: Ja, eller hur? Nej, men den här sortens studie, det skulle ju inte gå att göra idag. För vi har ju blivit besatta av att ändra våra ansikten, kosta vad det kostar vill. Och detta led mig till min spaning. Den naturliga fulheten är hotad.
0: Oj! Okej.
3: Fenomenet looksmaxing förutsätter jag att ni har talat om. Det känns som en sån grej som har varit uppe i Spanarna tidigare.
0: Ja, det har absolut pratats om det. Att man gör sitt bästa för att se så snygg ut som möjligt.
3: Ja, precis. Och det har ju nu blivit väldigt kopplat till den subkultur som framförallt cirkulerar kring män och pojkar som viger sina liv åt att maximera sitt utseende enligt en viss hypermaskulin mall för att attrahera varandra egentligen, va? Inte så mycket... det motsatta könet. Men då kanske ni också redan har hört talas om clavicular.
0: Ja, det är en influencer väl?
3: Precis, exakt. Och för de som av ren självbevarelsedrift har missat vem det är eller glömt honom, så kan jag då påminna om att han alltså är den unga amerikanska influencer som blivit det bokstavliga ansiktet utåt för att slå sig själv i ansiktet med en hammare för att skapa en snyggare benstruktur.
2: Nej, men nej! Va?
1: Wow!
2: Den moderna tidens jackass.
3: Eller hur? Den här tekniken kallar han då för bone smashing, vilket inte får den att låta som en mer trovärdig teknik.
1: Och men väldigt tydligt vad det handlar om.
3: Ja, den är namn ju på det sättet. Exakt,
2: pedagogiskt.
3: Det är deskriptivt på ett trumpskt sätt.
1: Det är bättre än att han har döpt sig till clavicular, vilket ju betyder nyckelben.
3: Slår han på dem också? Det tror jag eventuellt att han kan ha gjort, men jag tror framförallt att de ska synas mycket, att det är en del av detta då.
1: Mm.
3: Men givetvis så varnar ju läkare för den här trenden eftersom den är helt galen. Men huruvida clavicular någonsin de facto har slagit sig själv i ansiktet med en hammare har jag inte kunnat hitta några bevis för alls. Utan det är bara något han påstår i intervjuer. Mm-hmm. Men oavsett vad som är sant och inte i den här frågan så är Clavicular och hans Lux Maxim-kompisar mitt första exempel på hur den naturliga fulheten just nu håller på att utrotas. Och tydligen är det då så att det är viktigt att man hamrar sig själv i facet innan man hinner bli vuxen. Mm. Inte för att man ska hinna göra det innan frontalloben har liksom utvecklats klart.
2: Utan men det kanske ändå är en förutsättning.
3: Ja, absolut. Ja. Det tror jag också. Utan det här har då att göra med att benen i den vuxna kroppen hinner bli för hårda för att liksom manipulera med yttre våld, då antar jag. För oss som således har missat denna chans så finns det ju operationer istället.
4: Just det, där de gör nästan samma sak. De också liksom bankar ner.
3: Ja, det finns också.
4: Ja, jag förstår. Mm.
3: Men nu ska vi tala om en annan typ av operation.
4: Ja, okej. Ja.
3: För just nu så genomgår det gamla, hederliga ansiktslyftet en renässans i form av en mystisk procedur som kallas för Deep Plane Facelift. Och som på kort tid har blivit hela Hollywoods favoritun, verkligen.
2: Ja. Mm. Vad sa du att det hette en gång till?
3: Deep Plane Facelift.
4: Du sitter och skriver upp
2: plane. Ja, för att jag börjar bli gammal. Så att det är bara att anteckna. Ja.
3: Och detta kallas då även för alltid 35-facet.
2: Ah,
4: okej.
3: Okay. Man ska liksom återtas till 35-årsåldern. Jag vet inte hur det funkar för de som är yngre än 35. Men
4: för det är inte att man jagar efter 16-års-facet längre,
3: nej,
4: då?
3: Utan nej, det är någon slags medelväg bara.
1: Men är det för att det ska se lite naturligt ut,
3: ja,
1: då på något sätt?
3: Exakt.
1: Ja. Så George Clooney, man kan köpa att han ser ut som 35 men inte 22 liksom.
3: Ja, kan man det, men ja. Nej, men ja, exakt så är det. Och den utförs då bara av en handfull amerikanska plastikkirurger som gett nya utvilade och släta ansikten åt kändisar som Lindsay Lohan, Brad Pitt och Christina Aguilera på senaste tiden.
2: Oj, oj, oj.
3: Och till skillnad från förr när den som lyft sig såg ut att ha satt en klädnypa bak i nacken bara, ja, så har ju de här Deep Plane-kändisarna faktiskt gjort en transformation där de bokstavligen ser ut att ha blivit 20 år yngre. Så att det är väldigt imponerande rent visuellt.
1: Det funkar bättre, där, tycker du, det här än den gamla
3: klädnypan, ja.
1: Stilen,
3: ja. Ja, det skulle jag ändå säga. Mm. Och en som föll till föga för Deep Plane Facelift, gud det är så svårt att säga det, ganska nyligen i början av året, det var den gamla komikern Rosie O'Donnell.
4: Ha.
3: Och i måndags så publicerade hon en dikt på plattformen Substack om sitt ansiktslyft.
2: Oj!
3: Ja, en dikt om ett ansiktslyft. Ni hörde
2: wow,
3: rätt.
2: Samtiden är underbar.
3: Eller hur? Och det var liksom en slags uppgörelse med så här, feminismen och sitt eget åldrande och så. Och dikten slutar med att hon gör det här ingreppet då. Och ingen märker något på ett bra sätt. Den är så subtil helt enkelt.
4: Så de bara tänker, wow,
2: har du typ sovit riktigt gott?
3: Exakt så. Ah. Och ändå vill hon ju då berätta i form av den här dikten. Och jag tolkar det som ett försök att återupprätta någon slags förlorad självrespekt mer än någonting annat.
2: Ah. Men är det också därför hon skriver dikten? För att hon var lite besviken över att ingen såg och uppskattade att hon har gjort ett verkligt ingrepp.
3: Så kan det mycket väl ha varit. Alltså,
1: pengar i sjön, känner hon.
3: Det känns ju inte helt orimligt, det antagandet. Nej. Men hennes dikt är ju mitt andra exempel då, för snart sitter vi alla på ålderdomshemmet med släta bebisansikten medan resten av våra kroppar ser ut som skrynkliga pyjamasar från halsen och neråt, tänker jag.
1: Ja, för där lyfter vi inget.
3: Nej, och det är så roligt, för särskilt det här nya ingreppet, det har ju då, man har stött på ett problem, och det är att man kan inte lyfta händerna på samma sätt.
4: Nej.
3: Så att ofta så blir det ju så att ansiktet ser ut som 35 men händerna är fortfarande 65.
4: Ja.
3: Och det är ju såklart, det bryter ju illusionen eller liksom krossar den lite.
2: Ja.
1: Därför alla går runt med vantar hela tiden.
3: Ja, jag tror det. Annars är ju det en spaning för framtiden att vantar är det nya kanske.
4: Ja, just det.
3: Men det är inte min spaning, utan vi håller oss kvar här. Men superansiktslyften, de är ju inte heller billiga. Rosie O'Donnell skriver i sin dikt att hennes ska ha kostat mer än hon någonsin har betalat för en bil. Och eftersom de samtidigt är så smakfullt gjorda och bara ett fåtal kirurger kan göra dem, så har ansiktslyft som fenomen gått från att vara ett slags punchline till att bli statussymbol. Och det leder mig till mitt tredje exempel, för CNN rapporterade i höstas att just ansiktslyft börjat gå nedåt i åldrarna.
4: Jaha, okej. Okay.
3: plastikkirurgen Jonathan Selken, han berättade då för CNN att många av hans patienter i 20-30-årsåldern, de kom till honom för att förbättra sitt utseende via ansiktslyft. Alltså inte för att se yngre ut, utan för att de ska bli mer lika bilden av sig själva som de ser i apparna med filter på.
2: Och på
3: samma sätt då, även i Sverige så har vi via bland annat SVT Nyheter sett rapporter om ett ökat intresse för skönhetsingrepp de senaste åren. Men när det gäller framtiden då?
2: Ja.
3: Jo, men så här. I en tid då alla kan göra sig vackra, då blir ju den naturliga, orörda fulheten den enda sanningen. Och därför mycket snart hård valuta.
2: Mm. Yes.
4: Ja, visst, man sitter på en guldgruva.
3: Exakt.
2: Ja.
3: Och vi ser ju redan nu exempel i samma låda i och med AIs genomslag. För det mänskliga tillkortakommandet, det har ju blivit ett tecken på kvalitet när det gäller AI. Så medvetet insmugna stav- och grammatikfel sägs redan ha blivit ett sätt för mänskliga skribenter att bevisa att man har skrivit en text själv. Mm. Alltså att man, liksom, man fular till texten lite för att alla ska förstå att det inte är AI. Oh. På samma sätt så kommer vi i framtiden att odla fulheten, kultivera den och fronta den. Vi kommer söka fula partners. Vi kommer föda fula barn. Kanske gör rent av den habsburgska hakan comeback.
4: Oj! Ja. Mm.
3: Och jag säger, ugly privilege, here we come.
4: Oh, du målar upp en drömvärld, Emily.
1: Wow.
3: Eller hur?
2: För alla oss som tycker att det verkar för ont att operera sig.
4: Ja, men och för dyrt väl. Jag har ju ett ansikte. Måste jag hålla på och pilla upp det med en läkare och en skalpell? Nej.
3: Exakt. Låt bara tiden gå.
1: Du sa man kunde se ut som 35, och jag, men är det bara sitt sig själv som 35? Eller kan jag också se ut som Rosie O'Donnell när hon var 35? Jag för i så fall tycker jag att det känns mer lockande faktiskt.
2: Det är mer värt än att bara vara ful.
4: Det här får vi diskutera vidare efter programmet. Tack så mycket Dylan Apak, Björn Edgren och Emily Dahl. Ljudtekniker Alma Segelholm och Holm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson. Idag så avslutar vi med Sonny Rollins och Every Time We Say Goodbye. Hej då!
3: Hej då!

Det är Jazzradions Berit Nygren som väljer musiken i Spanarna. Programmet sändes första gången i fredags. Om några minuter börjar veckans klassiken från kulturredaktionen. I natt ska det handla om melodin Amazing Grace. Men först, idag den 1 juni för 100 år sedan föddes en av 1900-talets stora stjärnor.

0: Candle in the Wind. Elton Johns hyllning till Marilyn Monroe som föddes idag för 100 år sedan. Och först hörde vi också en liten bit ur filmen I hetaste laget som du kan se på SVT Play.
1: Klassiken. Joakim Silverdahl om sången Amazing Grace.

Det bästsäljande live gospel-albumet genom alla tider heter Amazing Grace. Solens drottning Aretha Franklin tar i för allt vad hon är värd, och när hon kommer till sången Amazing Grace blir allt för starkt för pianisten. Han måste bytas av innan sången ens nått halvvägs. Urkraften i sången Amazing Grace kommer lika mycket från framföranden som det här som det gör från textens innehåll. På många sätt är Amazing Grace ett bra exempel på den kristna idén om Guds nåd. Det ofattbara i att vilken usling som helst har rätt till samma nåd och frälsning som den som följt alla regler och levt som man ska. Och sången går ännu längre än så, för uslingen här är jag. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, som jag. En usling som jag. Intressant då att sången springer ur ett liv som rymmer mer än sin beskärda del av mörker.

Through many dangers, toils and snares I have already come, skrev den engelska prästen John Newton i sin dikt Amazing Grace, julen 1772. Och han, som förundrades av nåden, visste en hel del om livets faror och människans mörker. John Newtons ungdom var full av nära döden upplevelser och som ung hade han arbetat flera år på skepp som hämtat slavar från afrikanska länder till England. Under en stormig natt på havet, när han blev avlöst av en man som sen sveptes över bord, vände sig John Newton i sin hjälplöshet till Gud. Det tog dock flera år innan han skulle sluta arbeta på slavskeppen, men senare i livet blev han präst och några år efter att han skrivit Amazing Grace kom han i kontakt med den välkände brittiske abolitionisten William Wilberforce och fick vara med om att avskaffa slaveriet i England. I en essä skrev Newton: "Jag hoppas att det alltid kommer vara en förutmjukande påminnelse för mig att jag en gång var en aktiv del i en affärsverksamhet som nu får mitt hjärta att rysa." ...60 år efter att John Newton skrev dikten sattes Amazing Grace till hymnmelodin New Britain, och det är fortfarande den versionen vi sjunger idag. Och sången, som skrevs av en engelsman som en gång jobbade på slavskepp, skulle långt mycket senare bli en mycket stark symbol för mänskliga rättigheter på andra sidan.

Under 1960-talet anordnades möte på möte av medborgarrättsrörelsen i USA, och både där och i protester mot Vietnamkriget tog man ofta upp Amazing Grace till allsång. Gospelsångerskan Mahalia Jackson ansåg att låten gav dem som sjöng den ett magiskt skydd, ett hinder mot faror, en besvärjelse om att himlens änglar skulle komma ner. Och under 1900-talet var Amazing Grace med om resan ut från kyrkorna. Den skrevs in i den amerikanska folksångstraditionen.

0: En av de mest spridda inspelningarna av Amazing Grace sjöngs a cappella av folksångerskan Judy Collins. Hennes version låg 15 veckor på amerikanska Billboard-listan och 67 veckor på Englands-listan. En annan välkänd folksångerska, Joan Baez, sa att Amazing Grace var en sång som hennes publik oftast önskade, men att hon inte såg den som en psalm. Hon sa att låten hade utvecklat sitt eget liv. Det kanske var det som gjorde det så naturligt för Arlo Guthrie att plocka fram sin 12-strängade gitarr och sjunga den inför 400 000 människor på Woodstockfestivalen.
1: Amazing Grace, how sweet the sound.
0: Sen dess känns det mer som regel än undantag att kända sångare ska göra sin egen version. Alla från Diana Ross.
2: Can you turn the lights up on the audience, please? Yes. Amazing Grace.
0: Till Elvis.
3: Oh, how sweet the sound.
0: Till den klassiska crossovergruppen Il Divo. Till USA:s president Barack Obama på en begravning.
4: Amazing grace, how sweet.
0: Men i Sverige tog det en bra stund innan låten fick fäste, även i kyrkliga sammanhang. Först 1963 översattes den av John H. Johnson med titeln Förundrad jag hör ett glädjens bud, och det dröjde till 1986 innan den skrevs in i den svenska psalmboken, då i nyöversättning av Anders Frostenson. Oändlig nåd mig Herren gav.

0: Men sitter du kanske och tänker, det finns ju något som inte har pratat om än. Ett instrument som är tätt förknippat med just Amazing Grace.
1: Erik, ska vi bara köra här eller vad ska vi göra?
2: Nej men, då kör vi.
1: Du, det är bra tryck i bitarna.
2: Ja, det hörs. Det gör det.
0: Erik Karlsson från Hörnefors har spelat Amazing Grace på säckpipa otaliga gånger.
2: Den efterfrågas oftast på begravningar. Och det är där den liksom hör hemma på något vis, känns det som. Det har blivit en standard. Och det känns hedersamt att få spela den på en begravning. Det tycker jag känns jättebra. Mm. Men jag tror att liksom The Bagpiping World är lite less på den.
1: Det som var Europe och så säger man spelade Final Countdown lite grann, fast säckpipa spelar Amazing Grace.
2: Ja, exakt.
1: Jag funderade på en grej. Ska vi prova om jag kan få en ljud i den här säckpipan? Tror jag att jag kommer kunna få det?
2: Du får prova, absolut.
3: Det är bara att blåsa, hålla trycket, lägg in den under armen och så tryck till. Boom!

0: Det är bra. Bra kämpat.
1: Det var nära ändå.
2: Ja, du fick till lite ju.
3: Men nej, vi kan ju inte avsluta det här med mitt brölande. Så här kommer min personliga favoritversion istället. Rod Stewart, som aldrig skorrat stämbanden bättre än han gjorde 1971.

0: Det var Joakim Silverdahl som hade gjort veckans klassiken om Amazing Grace. Nu är klockan 1.
1: I Ekot först om förhandlingarna mellan USA och Iran. USAs president Trump ska nu ha skickat tillbaka ett utkast till ett avtal med krav på flera ändringar.
2: Det gäller bland annat formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas. Frågan diskuterades vid ett möte med rådgivare i fredags, men de beslut fattades inte. Trump vill se skarpare formuleringar kring Irans kärnenergiprogram och tydligare garantier för att Hormuzsundet hålls öppet. Samtidigt råder fortsatt oenighet. USA och Iran är inte överens om vad avtalet ska innehålla, särskilt när det gäller Irans anrikade uran och lättnader av sanktioner. Förhandlingarna fortsätter medan USAs blockad mot Iran ligger kvar. Peder Gustafsson, Miami.
1: I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt på söndagsmorgonen enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 personer skadades, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon den senaste tiden, som Israel menar riktas mot shia-milisen Hezbollah. Det är Frankrike som begärt det här mötet i FNs säkerhetsråd. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. Här i Sverige har minst 2 personer förts till sjukhus efter ett grovt våldsbrott i Kungälv under kvällen. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Ekots nyheter klockan 1, i studion Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Klockan är 1:02. Det är natt mot måndag den 1 juni. Och här är P1, tid för verkligheten. En återutsändning från i torsdags.
4: De skriker ut i bilen, Betsika, ut i bilen. Jag bara okej, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av mig tröjan, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot han. Så jag blundar och så springer allt vad jag har mot honom. Allt blir slow motion.
5: Bets har precis blivit tonåring när han genomför sitt första rån. Rånet ska bli startskottet för hans kommande karriär som yrkeskriminell. Men med 3 dagar kvar av ett långt fängelsestraff bländas Bets av ett kraftfullt ljus. Det verkar som att Gud klivit in i cellen och har avgörande nyheter att dela med sig av.
4: Atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som att det blir som ett bastu, jättevarmt. Det är jättekall cell annars. Superkallt är det annars. Jag bara blir varmt där inne. Vad är det som händer? Och så säger den till mig: Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig?
5: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Rebecca Jardsdotter. Och det här är Bets berättelse. Bets har plockat fram sin telefon och gör något som han gjort nästan varje dag sedan 8 månader tillbaka.
4: Nej men titta på min älskling! Hej Zuzu!
5: Han ringer ett videosamtal till sin fru Hanna och deras gemensamma lilla dotter Zoe.
6: Hon sitter bara och sjunger där.
4: Får jag se på henne då? Nej men hej pappas älskling!
6: Hej pappa!
4: Hej hjärtat!
5: Familjen bor i en villa strax norr om Stockholm. Men eftersom Hanna och Zoe är hemma idag och Bets vill undvika Zoes eventuella barnskrik i intervjuns inspelning, så möts vi på en annan plats i en kanske stundtals lite för knarrig lädersoffa.
6: Oj, vad händer med mössan? Vad händer med mössan?
4: Vad fint du är.
6: Hon bara sitter och sjunger.
4: Hej!
5: Att Bets har en familj att ringa, en fru och en dotter att ta hand om och älska, är en realitet han själv knappt kan förstå. Särskilt när han jämför med det liv han levde för bara några år sedan.
4: Ibland så brukar jag nypa mig själv så här, shit, har jag verkligen levt ett sånt mörkt liv liksom? Varje dag var på liv och död verkligen. Allt eller inget, och man levde det här livet och då var det 100% det här livet. Men egentligen jagade man ju liksom att fylla det här hålet man hade med pengar, makt och kontroll och våld. Hål som bara liksom konstant inte blev mätt av något det jag gjorde liksom. Det är bokstavligen natt och dag. Från ett becksvart rum och sen tände någon lampan.
5: Mitt emot mig sitter en 46-åring som suttit många år i fängelse, varit högt uppsatt inom den kriminella världen och djupt nere i missbruk. Men för Bets tar hans berättelse sin början någon helt annanstans, i en helt annan tid. Vid

0: Och man känner en nervositet och en pirr i sin mage. Vi sitter och gömmer oss precis bakom en buske då.
1: Men så ser Bets en bil dyka upp. En bil som verkar köra rakt emot dem. I hög fart.
0: Jag grips av panik och jag blir helt skräckslagen. Samtidigt så fryser jag hela min kropp. Så känner jag så här, vi kommer dö. Vi kommer dö nu. De har sett oss. Samma sekund så ser jag på min högra sida bara lyser upp och så reser sig en ängel.
1: Ängeln består av värme och ljus. Den har vingar och långt hår som Bets tänker liknar dreads.
0: Han är jättestor, 5-6 meter hög. Jag är så liten så jag ser ju bara att han är enormt stor. Tittar rakt i mina ögon och han pratar till mitt hjärta. Och så säger han till mig, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Det var som att det regndroppar av värme. Varje ord han säger till mig. Det här kaoset och fruktan jag kände innan smälte bort liksom som snö.
1: Plötsligt försvinner ängen.
0: Jag rycker i min mamma och så frågar henne, såg du ängen? Så jag till henne. Hon bad mig, nej. Var tyst, sa hon till mig. Och så kommer den här bilen då framför oss ungefär 15-20 meter bort. Och så stannar den.
1: Jeepen med ett flak fyllt av rebeller tvärnitar. Den vänder och kör iväg. Bets och hans mamma med lillebror i famnen lyckas springa över gränsen. I 3 år bor familjen i ett tält i en flyktingförläggning i Sudan innan de får uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat tack vare Bets farbror som redan bor där. Och Bets möter den svenska vintern.
0: Och så landade vi där och det var fullt med snö. Trodde att det var glass överallt. Sprang runt och käkade snö. Så jag fick brain freeze. Kommer aldrig glömma det. Trodde det var liksom slush. Slushglass man fick när man var liten. Jag har ett land fyllt med glass. Det här är helt sjukt.
1: Snart äter Bets för första gången rostad macka med smör, ost och marmelad. Han ser på tv, pallar plommon och äpplen och päron. Han förvånas över alla leksaker som finns och firar sin födelsedag med sång och tårta. Inuti Bets finns en nyfikenhet och en glädje över det nya liv som väntar. Långt bort från kriget, oron och misären som familjen flytt ifrån. Bets håller sig utomhus för han vill ständigt upptäcka nya saker. En dag tar han sig till närmsta fotbollsplan för att få lira lite boll. Men några äldre barn puttar av honom från fotbollsplanen och skriker till Bets att dra därifrån.
0: Jaha, så de här människorna vill mig illa, de gillar inte mig, varför? Så att jag gick hem med den här tanken och frågan. Och det här ordet som de oftast liksom ropade ut, en ordet hela tiden. Jag bara tänkte så, vad betyder det här ordet?
1: Hemma hos Bets finns en ordlista och han slår upp det.
0: Så de kallar mig för det här då. De känner inte ens mig. Och vad är det för fel på mig? Bara för att jag liksom har en annan hudfärg på min kropp så är jag mindre värd för dem då, eller? Såklart så blev jag sårad, jättesårad, och så blev man ju samtidigt arg. Så jag började direkt komma in i försvarsställning och vill försvara mig själv.
1: Bets möter rasismen fullkomligt öppet. Från allt ifrån elever på skolgården till tanter i matbutiken. Och våldet, det eskalerar. I fickorna har han alltid knogjärn, skruvmejsel och kniv. En dag på väg hem från skolan blir Bets misshandlad i en tunnel. Skinheadsens grova kängor med vita snören träffar magen, revbenen, ryggen och huvudet. Blodet forsar. På kvällen stirrar Bets som inte ens hunnit

0: hunnit bli tonåring in i sin egen spegelbild och tar ett beslut.
1: Jag kommer aldrig låta någon människa någonsin i mitt liv göra mig illa på det sättet som de gjorde. Jag ska göra ett helvete för dem som ens tänker tanken göra sig med mig. Eller någon jag bryr mig om. Där vart jag liksom från ett offer till en... Jag vet inte vad man blir om man är motsatt ett offer. Man blir ett rovdjur. Nu skiter jag i människor. För jag bryr mig inte om dem, för de bryr sig inte om mig. Det är jag mot världen.
0: I sitt pojkrum plockar Bets fram ett gloshäfte. Längst bak skriver han en lista med sina svagheter som höjdrädsla och låg smärttröskel. Ena dagen klättrar han upp på det högsta tornet han vet. Den andra placerar han en brinnande tändare vid underarmen. Bets ser den tecknade Robin Hood-filmen och fascineras över hur man kan ta från de rika och ge till de fattiga. Han ser filmen Dead President om ett gäng unga grabbar med trasigt inre som rånar en värdetransport.
1: Så jag tänkte okej, pengar kanske, för de hade det väldigt tufft ekonomiskt som vi också hade. Jag såg aldrig pengar på det sättet så ung förrän jag insåg att det verkar som att de som har pengar verkar ha det bättre än de som inte har pengar.
0: När eftertexterna till action-thrillern Heat rullar på tvn kommer han till insikt.
1: Okej, jag ska bli en sån här, jag ska bli en rånare.
0: Och Bets övertalar en polare att haka på.
1: Det är inget kul att vara fattig. Eller hur? Han bara, nej. Då ska vi ska inte vara fattiga längre, utan vi ska ta det som vi vill ha. Liksom.
0: Tillsammans rånar de en bensinmack och får med sig pengar, klockor och cigaretter. Och när Bets drar på sig rånarluvan känner han för första gången i sitt liv full kontroll.
1: Det är då dubbellivet börjar.
0: Måndag till fredag går Bets i skolan, utövar flera sporter och är en omhändertagande storebror. På lördagar planeras eller utförs ett nytt rån. Om söndagarna följer han med sin familj till kyrkan. För pengarna köper han en bil. Han köper nya skor till sina polare och bjuder hela sitt basketlag på hamburgare och pommes. Men desto mer pengar Bets samlar på sig, desto oftare väcks hans ångest. För Bets innebär känslor svaghet, och han anar att det bara finns en lösning på hans problem. Mer pengar. Med åren blir de kriminella handlingarna grövre och grövre. Med skarpladdade vapen är varje rån på liv och död, menar Bets. Han är nu en del av ett mindre kriminellt nätverk, och framför sig har de ett drömjobb. Ett rån på 50 miljoner kronor. Men innan dess vill Bets hjälpa en vän som sitter i ekonomisk knipa, och tillsammans planerar de en lite enklare grej. Ett rån i en elektronikbutik. De tar sig in i butiken, knyter fast personalen och plockar med sig pengarna. Men när de kommer ut genom ytterdörren ropar någon, släpp vapnet.
1: Då är vi omringade med, jag vet inte hur många poliser.
0: Allt Bets ser är blåljus och dragna vapen.
1: Och så kommer de liksom MP5er och masker och så. Trycker de ner mig på marken där. Och jag ser alla ljusen. Jag har aldrig liksom någonsin torskat. Jag är 19 år gammal. Så ligger vi där och jag tittar på honom och han tittar på mig. Det var en socialistisk liksom scen i mitt liv.
0: Plötsligt går dubbellivet i spillror. Betts misstänks för 12 grova rån och sitter 13 månader i häkte med fulla restriktioner. Natten innan domen ska falla ligger Betts i sin säng. Han tittar på väggarna i häktet.
1: Man ser massa namnteckningar, ingraverade datum.
0: 19-åriga Betts är rädd och kan inte sova. Och så bestämmer han sig, likt hans mamma lärt honom, för att be en bön.
1: Gode Gud, om du finns, kan du hjälpa mig ta bort den här känslan jag känner? Och mitt i allt det där så reser sig samma ängel jag såg när jag var 4,5-5 år gammal ute i öknen där. Och visar sig rakt framför mig i min cell i Kronobergshäktet.
0: Betts rycker till, sätter sig upp och lutar sig mot den kala väggen.
1: Han svävar jättestor, han täcker hela rummet. Och han tittar på mig och han säger, Betsy Gao, var inte rädd, jag är med dig. Och så försvinner han och då bara blev det alldeles tyst i rummet.
0: Betts döms till 7 års fängelse. Men när Betts kommer tillbaka ut på gatorna har han gått från pojke till man och växlar upp sin kriminella verksamhet. Ångesten fortsätter härja hos Betts. Och desto mer droger han säljer, desto mer börjar han bruka.
1: Alkohol var ju som vatten för mig, jag bara drack det. Sen tog jag en kokain och då var man ju nykter, då kunde jag dricka mer. Och så kunde inte jag sova på flera dagar. Och då började man ta tabletter och där började liksom missbruket liksom ta över helt och hållet.
0: Betts åker in i fängelset på nytt. Fängelsevistelsen blir på ett sätt en lugn paus från allt kaos utanför. Men med bara 3 dagar kvar, sittandes i sin cell, slås Betts av vad som väntar. Rån ska begås, droger ska säljas och konflikter ska tas tag i.
1: Och då bara känner jag en mörker bakom över mig som håller på att strypa mig. Man har fått vara liksom fri från den nu ett litet tag och så kommer den igen. Och den bara stryper mig och jag bara känner att jag kan inte andas.
0: Betts faller ner på knä och knäpper krampaktigt sina händer.
1: Gode Gud, jag ber dig att ta bort det här mörkret jag känner inombords. Jag är så trött på mitt liv. Så hör jag en röst som säger till mig, allt du söker i ditt liv, Betts, finner du i mig.
0: En fridfull tyngd tar plats i Betts kropp.
1: Jag bara känner atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som att det blir som ett bastu, jättevarmt. Så säger den igen, Betts, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig? Och då bara sveper den här rösten igen och jag hoppar till. Och så bara boom, låter det i mitt hjärta. Det är som att någonting bara krossas. Någon slänger en sten i mitt fönster. Så bara ramlar jag ihop. Så bara ligger jag på golvet och så gråter jag.
0: Plötsligt lyser ett starkt ljussken från fängelsecellens dörr.
1: Och jag känner också hur Jesus bara kommer in i cellen. Och det är så starkt ljus. Det är när man blundar så kan man ju ofta se ljus ändå.
0: Jesus sätter sig ner på golvet bredvid Betts och lägger en hand på Betts rygg.
1: Och så ser jag hur mitt hjärta är i 1000 bitar. Det där liksom kraschen som jag såg i början, vet. Och så ser jag hur han bara plockar upp de bitarna, sätter ihop dem så här med sin hand. Så tar han fram mitt hjärta och så lägger han tillbaka det. Men är du villig att följa mig? Det är det här som väntar dig då. Så händer det massa grejer där. Det kommer liksom en fångvakt, öppnade. Jag låg och grät. Jag bara stängde dörren. Jag bara, mår du bra? Frågade mig. Jag mår jättebra. Men det var moment jag hade där med jag och Jesus liksom i cellen där han mötte mig där jag var. Inte anklagelse. Bara liksom där jag var i mitt liv. Trasig, ensam, tom.
0: Och här tänker jag att Betts berättelse ska fortsätta i ett ljust skimmer. Men så är inte fallet. För snart är Betts tillbaka i kriminalitet och missbruk igen. Samtidigt går ångesten på högvarv och han funderar på om livet ens är värt att leva.
1: Jag börjar köra rysk roulette. En revolver, stoppa in en kula i den och så bara, sen på film bara brrr, klick, så bara okej, okay. All right, jag lever idag då.
0: Han tänker att det kanske är enklare om polisen tar hans liv. Så han sätter sig i bilen och kör målmedvetet i jättehög fart genom stan.
1: Jag fortsätter supa, jag har flaskor, lite kokainflaska, liksom vodka i bilen och jag dricker och jag bara är helt bedövad.
0: Plötsligt är han omringad av poliser.
1: De skriker ut i bilen, Betsika, ut i bilen. Jag bara okej, okay, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av min tröja, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot honom. Så jag blundar och så springer allt vad jag har mot honom. Allt blir slow motion. Så hör jag bara klick.
0: Polisen har precis avfyrat ett skott. Men kulan fastnar i pipan. Bets brottas ner, handklovas och förs till självmordsbevakning. När Bets kommer ut tar han sig så snabbt han kan till en källarlokal där han förvarar vapen, droger och alkohol. Källaren är smutsig och mörk och Bets vill helst bara försvinna.
1: Så jag är så arg på mig själv att jag liksom, det jag berättat nu, det här jag försökt göra, liksom ingenting går. Varför är mitt liv sånt helvete? Jag orkar inte ens leva. Vad är meningen med mitt liv ens? Och då bara boom, exploderar hela källaren och då kommer samma röst igen som har jagat mig hela livet. Och då visade han mig en allé, en jättesmal väg. Och då ser jag hur vacker den är liksom. Och då säger han, följ mig den här vägen. Om du ger mig 100% så ska du få frid, helande. Och jag bara, va? Finns det här fortfarande för mig? Alltså, jag trodde det var kört.
0: Precis som i cellen. Flera år tidigare faller Bets ner på knä.
1: Och jag bestämmer mig där och då, jag ska ge dig 100% varje dag. Jag har ingenting att ge dig, men jag ger dig allt jag har.
0: Bets beskriver hur en vulkan av eld faller över honom. Och han känner hur han tvättas fullkomligt ren inuti.
1: Och det var som att då fattade jag. Att det här hålet som jag försökt täppa igen med pengar och liksom med droger och bekräftelse. Och liksom, det är liksom jag försökt täppa igen med. Det fanns ingen hållbarhet i det. Och då kände jag bara liksom en trygghet att jag är funnen. Han har hittat mig liksom.
0: Direkt sker en radikal förändring i Bets liv.
1: Jag har inte tagit en enda droppe alkohol sedan dess. Inte en enda liksom drog. Sen 16 februari 2019.
0: Det har gått 7 år sedan den där natten i källaren. Mycket har förändrats. Idag är Bets gift, pappa, predikant och PT. Han hjälper till på ett avhopparprogram i Norge för att hjälpa människor ut ur kriminalitet. Han är också tränare på en thai-boxningsklubb och åker på missionsresor för att prata om hur Gud förvandlat hans liv.
1: Jag har varit tungt kriminell i över 20 år. Suttit nästan i 10 år i fängelse. Blivit skjuten, huggen. 45 av mina vänner har dött i gängkrig, självmord, överdoser och försvinnanden. 2 av mina bästa vänner. Det är livet jag har levt. I många år av mörker har förstört många människors liv. Men idag har jag fått ett upprättat liv där jag får vara ljus. Ett nytt liv, en ny chans. Och där jag får ge tillbaka. Och hjälpa människor som också kanske har brottats med samma mörker som jag har gjort alla dessa år.
0: Jag frågar Bets hur han ser på de människor som genom åren påverkats av hans handlingar.
1: De har jag haft också mycket tankar för, alla rånoffer som man har... Man tänkte inte på det då, man tänkte så här, men hallå, skärp dig, skämtar du mig, jag skadar inte dig, jag tar ju bara pengar, de är inte ens dina. Så jag hade ju den mindseten liksom många år. empatin har man ju verkligen fått tänka om 2 gånger. Hemskt.
0: Vi lämnar lädersoffan, hoppar in i Betts bil och kör till närmaste kyrka. Han läser Bibeln och ber varje dag och är tacksam till Gud för det nya liv som getts honom.
2: Polissirener, tänder det liksom gamla minnen eller är det så länge sedan nu?
3: Nu är det ändå så här, nu känns det bättre. Förut fastnade du hela kroppen, man kände ju bara papp direkt. Men det är hanterbart, jag känner ingen stress. Vi är fri!
0: Kyrkporten står öppen och vi kliver in.
3: Wow, det var hur stort som helst där alltså.
0: Med våra ansikten riktade mot kyrkans altare frågar jag Betts vad han tror att han hade behövt som liten.
1: Mer närvarande liksom vuxna. Att man blir sedd, hörd, bekräftad och att man också blir uppmuntrad att följa och fullfölja sina drömmar.
2: Vad skulle du vilja säga till honom?
1: Det kommer att bli bra.
3: Tack himmelske fader för att du är alltid med oss, du älskar oss. Tack för att du gav din enfödde son till oss, Jesus. Att
0: du har lyssnat på Betts berättelse i verkligheten. Har du eller någon du känner problem med droger eller självmordstankar, finns det hjälp att få. Sök bara på verkligheten så hittar du. Jag som gjort programmet heter Rebecca Jardsdotter. Producent var Gustav Asplund och tekniker var Astrid Ankarkrona.
4: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
5: Och det här var en repris från i torsdags. Om en minut börjar Fabriken från UR. Nattens rubrik lyder: Vad blir pengar i det plånbokslösa samhället?
6: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
7: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
6: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
7: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
6: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon.
7: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
5: Klockan är 2:30. Det är dags för Fabriken från UR.
8: Året var 1971 och den svenska bankdirektören Sven-Åke Karlsson hade storslagna planer för framtiden.
9: Varje svensk blir utrustad med ett personligt betalkort i plast. Då vi betalar våra varor i butikerna lämnar vi över ett kort istället för kontanter eller checkar. Försäljaren sticker in kortet i butikens dataterminal som kommer att likna våra dagars kassaregister.
8: För 50 år sedan kunde idén om ett så pass kontantlöst samhälle låta som en osannolik utopi.
9: Hela betalningstransaktionen har skett utan att någon överhuvudtaget behöver befatta sig med kontanter.
8: Men som vi alla vet blev profetian sann. Själv ser jag kontanter så sällan att jag knappt vet vilka valörer vi har på våra svenska sedlar. Men nu har vi klivit ytterligare ett steg ifrån fysiska betalningar. Och det är knappt så att man behöver ha en plånbok längre. Det är bara att klicka hem det man vill ha via nätet eller blippa sin smartklocka eller telefon i affären. Du lyssnar på Fabriken. Idag om vad som händer med vår relation till pengar i ett plånbokslöst samhälle. Blir det svårare att få grepp om pengars värde när det blippas och swishas hit och dit? Och kommer nationella valutor som svenska kronor överleva när allt fler köp görs globalt? Jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Med mig i studion idag har jag Gabriel Söderberg och Niklas Laninge. Välkomna hit.
10: Tack så mycket.
11: Tack så mycket.
8: Gabriel, du är rådgivare på Riksbanken och docent i ekonomisk historia. När var det sist du köpte något med kontanter, Gabriel?
10: Troligen i Frankfurt i höstas. Ja. Det vill säga inte i Sverige. Sverige minns jag inte.
8: Niklas, du är sparpsykolog på Opti och författare. Använder du fortfarande en plånbok, Niklas?
11: Bara när jag ska hit, för då måste jag ha med mig mitt fysiska lägg. Annars aldrig.
8: Man har ju inte samma panik längre när man glömt plånboken.
11: Nej, precis. Däremot så funderar jag på om man bör ha sitt körkort med sig när man kör bil.
10: Ja.
11: Eller hur?
10: Det bör
11: för det där brukar jag svettas lite för jag har nästan aldrig plånboken med mig.
8: Men Gabriel, varför blev Sverige så snabbt kontantlöst?
10: Ja, för först kan man ju säga då att vi är inte helt kontantlösa. Det görs ju en del utredningar och undersökningar på Riksbanken och då ser vi ju att bland annat ungefär 5% som vi har frågat använder ju fortfarande kontant vid sitt senaste köp. Men det är ju väldigt, väldigt lågt. Mm. Och där ligger vi faktiskt ganska nära andra nordiska länder. Så att den stora frågan är ju varför vi i Norden, varför vi är så extrema när det gäller låg kontantanvändande. Och då brukar man ju säga, ja men vi är ju så tekniskt avancerade och vi har teknisk kunnig befolkning. Ja, men det har ju även länder som Japan och Tyskland. Mm. De är väl minst lika avancerade som oss, men de använder fortfarande kontanter mycket mer än vad vi gör. Så att någonting man kan säga som gör att vi sticker ut också är ju faktiskt i mätningar när det gäller tilltro till samhället. Och där är vi också i topp i världen. Och det ligger ju någonting i det här också. Kontanter är ju fysiska. Vi håller någonting i händerna. Det är lätt att se. Det är lätt att liksom ta på de här om man är osäker. Plånboken, det här är någonting jag har. När vi bestämmer oss för att nu litar vi på digitala pengar. Det är väldigt massa saker som måste funka för att vi ska ha tilltro till de här digitala pengarna. Det är ju tekniken i sig, men det är också hela maskineriet runt omkring det. Mm. Så det är ganska mycket saker som måste funka för att vi ska lita på det. Uppenbarligen litar vi på det på något sätt.
8: Så vi litar på systemet, men är det här ett teknikskifte eller var det ett kulturskifte? För jag tänker också att sitta med sina vänner på en restaurang och någon ska swisha och någon har 200 kronor sedlar. Alltså det kanske också var ett kulturskifte.
10: Eller, ja, men det borde och. Det borde och. Det är det som är grejen. Teknik är inte bara teknik och kultur är inte bara kultur. Mm. Vi är tekniska varelser. Så länge som vi har existerat som människor så har vi varit tekniska. De första människorna använde teknik för att överleva. Och teknik påverkar vår kultur, men vår kultur påverkar också tekniken. Mm. Så att det är en växelverkan där som är extremt svår att förutsäga hur den kommer att bli. Så att för att vi ska använda digitala pengar måste vi redan ha blivit digitala människor. Och det är ju en förutsättning. Vi måste lita på det digitala för att vi ska lita på digitala pengar och digitala betalningar. Och det är ett skifte i sig. Så kanske vi går ännu djupare när vi väl har flyttat över till digitala pengar. Ja, då blir vi ännu mer digitala människor så att säga. Så att det här är en extremt fascinerande växelverkan som jag har ägnat en stor del av mitt vuxna liv att studera och försöka förstå.
8: Niklas, skulle du säga att swishar och telefonblippar är det här nästa stora steget vi har tagit i betalningsform?
11: Ja, men absolut. Man kan väl säga att det som har skett är väl att vi försöker, alltså de som har någonting att vinna av att vi betalar har ju hela tiden försökt göra att betala så friktionsfritt som möjligt. Det är ju en gammal sanning liksom bland oss psykologer att så här, ja, men det är det som är lätt, det beteende som är lätt att utföra, det är det som blir av. Och där har vi ju vandrat liksom från att vi fick ja, men debetkort, kreditkort, kreditkort, betala på faktura. Och sen om man rör sig in liksom digitala valutor, det är väl ja, men nästan standard i de flesta onlineplattformarna. Mm. Så att det är digitala pengar, men det är inte längre det som heter kronor eller dollar, utan det är någonting helt annat.
12: Ja, vad fan! Jävlar, jag tappar plånboken! Då har jag glömt det på restaurangen. Ja, då är det bara, då får jag springa tillbaks.
8: Men hur blev det så här? Är det bara bekvämligheten man har tänkt på? Eller tänker man så, ja, men nu ska vi spara 0,5 sekunder av att slå in vår kod eller hur lång tid det skulle ta? Hur blev det så här?
11: Om jag får börja så tänker jag väl att det finns ett utbud som såklart trycker på att göra det smidigare för oss. Samtidigt som att alltså, människor älskar ju när motstånd försvinner. Det värsta vi vet är ju motstånd och vad kan vara mer liksom friktionsfyllt än att behöva hålla koll på ja, men våra betalmedel i typ en plånbok och sedlar och sådär. Så jag tänker att det är, ja, men precis som du är inne på Gabriel, alltså det är väldigt mycket av en teknisk utveckling som ju går hand i hand med en kulturell utveckling. Mm. Alltså vi kan ju se att ja, men en teknisk utveckling helt plötsligt möjliggör nya beteenden och när de är väldigt lätta då blir det en del av vår kultur och av normerna och en del av våra attityder att vi helt plötsligt ja, men tycker att det är otroligt smidigt att vi bara kan blippa våra klocka eller telefon trots att det kommer med ganska många nackdelar.
10: Sen är det, tror jag, den kognitiva bördan. Det är ju också så att när vi betalar och så får vi växel tillbaka, så ska vi räkna, blir det här rätt? Så det ligger ju också någonting som gör att vi sparar inte bara utrymme och fysiska obekvämligheter, utan även så att säga rent kognitivt i våra huvuden. Vi slipper räkna själva. Det är som att gå runt med en automatisk miniräknare som räknar ögonblickligen vad vi ska ha tillbaka. Och så länge vi litar på det så vet vi att det blir rätt.
11: Jag har en liten reflektion också, om man tänker förr i tiden när det var ett kontantsamhälle och en större del av ekonomin skedde på något sätt utomhus i termer av liksom fysiska butiker och så. Nu för tiden kan vi få mängder av köpimpulser, alltså typ när vi sitter och scrollar på toaletten. Så behovet av att så här snabbt kunna agera på de impulserna för att få det där saken som vi begär har ju bara ökat i termer av att det är mer köpstimuli helt enkelt. Så det är väl delvis en förklaring också.
8: Men innan ville man ju inte bryta sin 500-ring. Alltså det, jag minns när jag var yngre, om jag hade den turen att ha en 500-lapp. Det var ju det värsta man kunde tänka sig. Jag kommer inte bryta den nära. Så tänker man ju inte alls längre.
11: Nej, men man hade absolut gjort det om man hade haft fortfarande en 500-ring, eller om man hade haft sitt saldo top of mind där det är så här en 5 och 2 perfekta nollor. Mm. Ja, men vi har ju inte det längre.
9: Över telenätet överförs omedelbart impulser som via olika seriekopplade datorer utlöser överföringen av pengar från kundens konto i en bank till butikägarens.
8: Spenderar vi pengar annorlunda när vi blippar?
11: Absolut.
8: Berätta hur?
11: Nej, men vi spenderar dem väl lite slarvigare. Vi spenderar lite mer än vad vi hade trott. Alltså ju mer abstrakt betalmedlet är, ja, men desto lättare blir det att agera på de här köpimpulserna. För, alltså, inte för att man är dum, utan bara för att man tappar totalen och det finns den här friktionen som du upplevde när du hade din 500-ring och skulle köpa en CD-skiva för 149. Mm. Alltså bara tänka på att okay, då går man gå runt med en krona och massa sedlar och så vidare. Den finns inte längre.
10: Så kontanterna skyddade oss från oss själva?
11: Ja, alltså på ett sätt som jag verkligen kan sakna idag.
8: Ja, för gör det mer ont att betala med kontanter?
11: Oh ja. Den psykologiska smärtan, alltså på forskningsspråk brukar man ju prata om the pain of paying. Alltså helt enkelt den här lilla psykologiska smärtan som vi känner när vi separeras från våra pengar. Och den känns mer om det är en 500-lapp som du beskriver. Den känns lite mindre när det är liksom någonting kopplat till ens lönekonto. Och den känns väldigt lite om den är liksom kopplad till en blipp som är via en faktura som kommer om 3 månader eller ett kreditkort om faktura som kommer om 30 dagar.
10: Jag tror att det finns något annat här också som vi inte pratar om, som egentligen inte är digitalisering av pengar, utan det är digitalisering av skuldkontrakt. Det vill säga att vad vi gör också i den här situationen, att vi möter så att säga en sammanblandning av både liksom priset, men även då, här kan du även låna pengar. Och den processen som egentligen tidigare kanske var ganska svår att genomgå, liksom kreditprövning och att skriva på det här kontraktet, har också gjorts mycket lättare och digitaliserat. Och då plötsligt är vi inne i en, egentligen som inte är pengar i sig, utan då är det någonting som är runt om pengar, det vill säga att skuldsätta sig, att låna pengar. Och den processen är automatiserad och digitaliserad och nog gör att det blir lättare att skuldsätta sig, givet alla de andra faktorerna som vi har pratat om här.
8: Men vad är det som sker då i vår hjärna, Niklas, när man gör ett köp mer manuellt? Alltså, jag tänker från att man tar fram kontanter eller knappar in kortuppgifter, alltså, är det att man får mer betänketid eller vad är det som händer då?
11: Nej, men absolut, det blir ju en naturlig broms, alltså, om än kanske bara på 10 sekunder. Men en broms där det ändå är så här, ja, men är det värt ansträngningen att då ta fram de här pengarna? Man ser hur mycket man har att röra sig med, man förstår att nu kommer jag ha mindre att röra mig med. Alltså all typ av lite så här kognitiv belastning som adderar lite friktion har ju en viss liten positiv effekt på när man utvärderar om man ska göra ett köp eller inte. Och man får komma ihåg att så här, de flesta köpen som vi alltså, i modern tid gör är ju mer, ja, men det här begär jag, det är inte det här behöver jag. Och saker man begär, det är ju en ganska bra sak att i alla fall tänka 1 och 2 gånger innan man då köper de sakerna. Mm. Speciellt om det prylar. Så jag tycker det där är, kontant kan vara en jättebra broms. Eller åtminstone alltså att man betalar för pengar som ligger på ens lönekonto. Mm. För då får man det med sig lite. Och man kan slå på de här notiserna som alla bankappar har nu för tiden. Där man efter i alla fall får ett kvitto så här. nu har du köpt för så här mycket.
13: Det har varit riktigt stora problem att betala i Coop-butikerna nu under eftermiddagen.
14: Störning hos betalleverantören Nets gör att det just nu är problem med kortbetalningar, både på nätet och i butik.
15: Sen 10:30 i förmiddags är det störningar hos Swish som kan påverka betalningar i appen. Arbete pågår med att lösa problemet under tiden, hänvisas frågor till.
8: Gabriel, du är ju som sagt rådgivare på Riksbanken. Ser Riksbanken några problem på samhällsnivå när befolkningen får mer abstrakt relation till pengar?
10: Alltså, det är ju inte riktigt vad Riksbanken håller på med, så att säga. Att fundera på vad folk köper och inte köper och sådana saker. Det är liksom, vi pratar om att det är utanför mandatet, skulle man uttrycka det. Det är liksom, Riksbanken har ingen rätt att fundera på de sakerna, så att säga. Mm. Däremot så är ju den stora frågan, vad händer på samhällsnivå med betalsystemet om vi är så beroende av uppkopplingen? Exempelvis. Och det här är ju en stor samhällssårbarhet. Därför att om vi nu skulle gå igenom en period med lång strömlöshet exempelvis. Betalsystemet har ju problem då, eller uppkoppling eller vad det nu är för någonting. Och i en ny orolig geopolitisk tid så är det någonting som man måste se väldigt allvarligt på. Och därmed också säkra dels tillgången till kontanter och att det går att använda kontanter. Men även se till då att även vissa av de här digitala betalningsmedel går att använda offline. I större utsträckning än vad det har gjort så att säga tidigare.
8: Ja, för är vi mer sårbara när vi är uppkopplade också till det här digitala systemet?
10: Ja, absolut. Jo, men så är det. Nej, men det är ju två saker. Det första är ju naturligtvis det rent praktiska. Digitala är ju beroende av el och kommunikationsmedel. Så är det ju liksom. Vi måste ha uppkoppling på något sätt. Och i slutändan så är allting drivs ju av el. Så är det. Vi säger digitala, men tidigare pratade om elektroniska. Och det är ju elektronik ytterst sett. Så det är ju det första. Det andra är ju naturligtvis att det är ju cyberrisker. Mm. Det vill säga att vi har både aktörer, både kriminella nätverk men även i vissa fall då antagonistiska stater som har ett intresse av att störa eller ta sig in i våra digitala system. Och betalsystemen är sådana system. Och där finns det även pengar och det betyder att det är också mål för kriminell verksamhet. Så att det här är ju, och det här kan ju i sin tur också störa tilltron till just våra digitala betalningsmedel. Just det. Och då har vi ju en till sårbarhet, det vill säga att man kan ju genom att störa betalningsmedel också störa tilltron till våra digitala pengar. Och då blir det ju liksom, som du säger, ett samhällsproblem som då går utöver naturligtvis. Jag menar, det är jättetråkigt att någon förköper sig, det är jättetråkigt. Men det är ju inte det som vi kanske pratar om här, utan nu pratar vi om större samhällsstörningar.
8: Vad säger du, Niklas?
11: Nej, jag tänker verkligen när man får, myndigheten för civilförsvar, den broschyren, vad man ska göra. Och jag skulle tro att ett av de mest friktionsfyllda beteendena som nämns i den är ju det här med att ha en mängd kontanter. Alltså inte bara det att det känns väldigt främmande att ha pengar hemma, fysiska pengar, men också så här, okej, var ska jag ta mig för att ta ut dem? Jag vet inte hur vanligt det är med att folk faktiskt har sitt bankkort nära till hands för att ens kunna ta sig till en bankomat, ta ut 2-3 tusen kronor eller vad som är.
8: Man kan blippa där nu också.
11: Precis, man får blippa sin telefon där också.
8: Vart tar man egentligen ut sina kontanter? Jag har inte jättebra koll på det, men en som vet i alla fall mycket mer än mig är Jenny Danielsson.
16: Jenny Danielsson, Bankomat.
8: Hon är kommunikationsansvarig på Bankomat AB.
16: För mig är det ju kanske lite lättare att veta vad jag ska göra det, men man behöver ju titta innan och se var de finns, automaterna finns, och så får man ju planera sitt uttag.
8: I dagarna släppte de en rapport som visar att 86% av svenskarna vill ha kvar kontanter. Vilket är den högsta uppmätta siffran sedan mätningen startade 2018. Och jag ringde upp henne för att höra vad hon tror att det beror på.
16: Jag tror att det beror på att vi har haft ett ganska oroligt omvärldsläge under de senaste åren. Och det har gjort att samhället i stort har fokuserat mer på att stärka beredskapen i samhället. Och människor har blivit mer och mer medvetna om det. Och då tror jag som en del i det så ser man att kontanter spelar en del i den här beredskapen. Så att jag tror att det är därför man har blivit mer positivt inställd till att kontanter ska finnas kvar i samhället i framtiden.
8: Alltså kan det också vara på grund av att det har skett attacker mot just digitala betalningssystem?
16: Ja, det finns ju också som en del i det, att vi har både oron från omvärlden men också att det sker ibland saker vilket gör att du faktiskt inte kan betala med dina elektroniska kort.
8: Men att pengarna idag är digitala betyder ju också att de kan spåras. Och vad innebär det?
11: Vill du börja, Gabriel?
10: Ja, alltså det är ju två. Det första är ju egentligen, man kan säga så här, vad är det vi litar på helt enkelt? Har vi tilltro till vårt system så ska det ju inte vara något problem överhuvudtaget. Om vi inte har tilltro till systemet, ja då är vi ju inne på ett annat problem så att säga. Och sen är det en annan sak, vem spårar? Spåra våra köp för att kunna göra riktad reklam? Ja, det vet du ju att det sker. Är det ett problem med en del säger att det inte är det? För att de, ja men jag vill ju få riktad reklam. Jag vill ju få reklam och sådana saker som jag har köpt så att de vet att jag är intresserad av det här. Okej, okay. Det kan vara ett problem för vissa. Och sen har den andra, att det finns ju de då också som tänker att det finns en, alltså myndigheterna spionerar. Och då är vi nästan inne på lite konspirationsteorier. Att människor, vissa människor har konspirationsteorier. Det i sin tur för mig är oroande ur ett större perspektiv. Därför att det avslöjar att man även börjar misstänka komplotter så att säga på en högre nivå i samhället. Och då tror jag att man börjar underminera även samhällsinstitutioner och tilltro till den, som i sin tur är väldigt viktiga för att vi ska ens få det här digitala samhället. Så att det ser jag lite oroligt på faktiskt. Men det finns ju teknologier exempelvis som ska göra det svårare att just spåra vad folk köper. Mm. Och bland annat i det här arbetet som Europeiska centralbanken gör med så kallad digital euro, så har de ju tittat på det där, att de ska göra då en offline-version där som de också ska kunna göra det lika svårt att se som om det vore kontanter. Mm. Så det går ju till en viss grad att introducera anonymitet även på digitala betalningar. Därför att det finns en stor del av befolkningen som faktiskt vill det.
11: Alltså min andra bok handlade ju om såna här beslutsfällor som marknadsförare gillar. Och de älskar ju mer personlig data man kan få om oss, desto mer väldesignade triggers kan de ju sätta framför oss. Så jag kan väl vara smått orolig när man helt enkelt kan spåra sina transaktioner och när man som konsument eventuellt skulle ha lite svårt att veta, men vem är det som faktiskt har den här tillgängligheten till den här datan? Men det kommer ju sannolikt regleringar på samma sätt som cookie policies inkom för snart 10 år sedan. Mm. Så att vem som helst inte kan spåra oss hejvilt beroende på vilka sajter vi varit med om. Men det oroar mig lite, för det finns ingenting som kan få folk att göra någonting som de kommer ångra så mycket som liksom en väldesignad trigger som dyker upp i något flöde eller så här.
8: Ja, för man kan ju känna ibland lite så oro. Jag tänker ibland bara på, ja men om jag är i en okänd stad så vet liksom min telefon om detta. Alltså jag liksom Google Mapsar runt, jag betalar med, man betalar med Apple Pay eller någon annan form av funktion att så. Men all den här information, man kan nästan säga tracka vart jag har gått. Och nu är du utanför Colosseum och nu käkar du pasta på det här sättet. Men vad händer med all den här informationen? Finns det några svar där ute, Niklas?
11: Nej, men det är väl data. Alltså data har ju aldrig varit så värdefullt som det är nu i dessa AI-tider. Mm. Så den där typen av transaktionsdata kopplade till, ja men, Johannes och persona som skulle kunna bygga runt dig kommer väl bara bli mer och mer värdefull i takt med att vi har, ja, med de här superspråkmodellerna som kan analysera dina beteendemönster, och ju mer de kan kartlägga om dina beteenden desto mer träffsäkra modeller kommer de bygga. Så det är nog rätt värdefullt att veta liksom Johannes beteenden under den här semesterresan.
10: Men det gör ju också någonting, vi börjar ju fundera på hur vi som samhälle gör med detta. Därför att jag tror också att det finns en risk att vi underminerar själva vårt digitala system om det är så att folk tappar förtroendet för den. Mm. Och det gör de ju allt eftersom, om de tycker att det här är liksom bara en stor scam. Det är inte bra.
12: Ursäkta, jag satt här förut och jag tror att jag glömde min plånbok här. Så har ni sett en plånbok?
17: Nej, det låg ingen plånbok.
12: Jag kan ju trilla ner här också. Har ni sett någon plånbok?
17: Nej.
8: När man handlade innan så kunde man ju känna att så, men jag hade svenska pengar i mina händer. Att jag köper liksom med 100 kronor, 50 kronor, 10 kronor eller vad det nu än är. Och att idag så är ju också relationen till svenska kronan på något sätt mer abstrakt om jag till exempel handlar på nätet. Och att det blir nästan mer som poäng som jag har på mitt bankkonto än att det är svenska kronor. Alltså, vad innebär det här för typ valutan?
11: Alltså det är ju en spännande sak i termer av att liksom nu även valuta, alltså allting blir globaliserat och allas intryck är, ja men, vi lever ju i en superglobaliserad värld där vi kanske inte längre känner oss så knutna till svenska Ja, det vore lite spännande att titta på ungdomar och kanske framförallt barn och deras relation till valutor så som den svenska kronan eller valutor som de säkert rör sig mycket mer med, så typ ja, men Robux eller andra typer av digitala valutor som kanske är mer närvarande i deras liv rent ut sagt.
8: Ja, för till exempel genom spel som ändå är en extremt stor bransch, i väldigt många av de här spelen, till exempel Roblox eller Fortnite och sånt, där kan man ju köpa valuta av riktiga pengar. Mm-hmm. Och tänker jag också bli alltså, ännu mer en abstrakt nivå av din relation till pengar på något sätt.
11: Ja, men absolut. Och så ska man ju komma ihåg att det är så de här spelbolagen tjänar sina pengar. Alltså, man kan höra nyheter om att ett

0: spel har kostat $1 miljard att utveckla. Mm. Och sen så säljs det för kanske 500 kronor i någon digital butik. Mm. Men då ska man komma ihåg att majoriteten av omsättningen på det här spelet kommer komma av transaktioner då med digitala valutor. Där man köper digitala klädesplagg och så vidare. Mm. Där liksom marginalen är 100%, för det kostar ingenting att skapa lite kod. Så det är ju en jättebra affärsmodell som vi bara kommer se mer av.
1: Jag spelade ett bilspel förra veckan. Yeah. Och i det här bilspelet finns det auktion.
2: Yeah.
1: Och då skulle jag köpa en Lamborghini för 300 000 så här game points eller vad det är. Mm. Men när jag trycker på liksom köp den här bilen, så dyker det upp: du har köpt den för 300 000 kronor, står det. Och det var som en klump i min mage. Jag bara, vänta nu, är mitt kort på något sätt kopplat till det här? Jag har inte 300 000 på mitt konto. Kommer jag hamna i skuld? Alltså bara så här, en snabb tanke om att så, det där med valuta och vad man faktiskt kommunicerar ut är ganska viktigt i en sån här...
0: men det hände ju nyligen i ett av de här online-spelplattformen. Ja, men egentligen devalvera sin digitala lök. Och det här sätter vi liksom lite finger på när vi rör oss in i de här alternativa domänerna med oreglerade valutor. Det finns ingen tillsyn, men folk kanske har ganska mycket av sina pengar på de här plattformarna som inte regleras och som dessutom har ganska många abstraktioner från en fysisk 500-lapp.
3: Så man får skapa en centralbank i spelet som håller koll på valutavärdet.
1: Ja, för Gabriel, hur slår ni vakt om svenska kronan på Riksbanken?
3: Ja, alltså det viktigaste är ju helt enkelt att det måste finnas förtroende för den penningpolitiska institutionen. Och det är ju framförallt att svenska kronans värde inte får fluktuera för mycket. Det får inte öka för snabbt och det får inte minska för snabbt i värde. Och det är ju vad mycket av Riksbanken gör. Sen är det ju för framtiden, hur ska vi kunna se till att svenska kronan är fortsatt attraktiv? De här ungdomarna som ni pratar om, hur ska vi se till att de fortfarande tycker att det är en skillnad på svenska kronan och de här andra valutorna? Så länge som vi har svenska kronan i Sverige, så är det viktigt att vi använder svenska kronan i Sverige. Det är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla bland annat vår penningpolitik självständigt ifrån resten av världen på ett sätt som passar vårt land och vår ekonomi. Så att det måste vi ta på största allvar, att svenska kronan måste fortsatt vara kopplat till attraktiva betalningsmedel och vara en attraktiv valuta att hålla.
4: I ett senare skede av det kontantlösa samhället förses hemtelefonerna med kontokortsslits. Via telefonapparatens nummerskiva kan vi dirigera medlen på våra konton till betalningsmottagaren, allt eftersom räkningarna droppar in i brevlådan.
1: Vad blir nästa steg? Kommer liksom betalningar automatiseras ännu mer? Kommer jag gå in i butiken, kunna plocka det jag vill och gå ut?
3: Det tror jag.
0: Ja. Ja, 100%. Alltså delvis för att vi konsumenter kanske i viss mån efterfrågar det, för det är smidigare. Vi gillar saker som är smidigt. Men absolut för att de som sätter utbudet och skapar butiken och sådär, de vill ju att vi inte ska ha den här bromsen som du upplevde med din 500-lapp. Alltså det är ju självklart att ju mindre friktion kring handel, desto mer kommer konsumenten att konsumera. Vilket kanske känns bra på kort sikt. Jag ser många risker på lång sikt.
1: Vad är det för risker du ser då?
0: Ja, men man kan ju titta på Kronofogdemyndighetens data. Så vi har ju en skenande, som Gabriel var inne på. Alltså den här, att det inte längre handlar om pengar vi rör oss med. Utan det är skuldkontrakt som vi friktionsfritt signerar med bara visa ansiktet. Och det syns ju i Kronofogdens data. Alltså den typen av krediter ökar ju. Även om regeringen nu har slopat liksom ränteavdraget för den typen av lån, så är ju ändå en trend som är oroväckande att allt fler skaffar sig en livsstil för pengar som de lånar av sitt framtida jag.
1: Vi pratar ju en del om att digitala betalningar och vi kanske köper mer, men när jag har varit utomlands och behöver handla med kontanter, så man längtar ju tillbaka för att få blippa också, man ska vara helt ärlig.
0: Men det är ju toppen. Men på samma sätt som för 5-10 år sedan när det började krylla, stan började krylla av elsparkcyklar, då behövde folk påminna sig om att det här är som en cykel, den går till och med snabbare än den, du måste ha hjälm, det kommer regleringar, samtidigt som det är jätteskönt att ta de där cyklarna överallt. Men vi måste ändå vara medvetna om vad det är vi går miste om. Så jag tror att aktörer som är lite på bollen här kommer försöka att på något sätt börja gestalta de här köpen och vad vi har kvar, vad vi har att röra oss med. Alltså inte, vem vet om det kommer komma digitala spargrisar eller liksom tydligare saldon i våra liksom AI-smarta glasögon så vi ser.
3: Det är ju också en affärsidé. Det vill säga att man skulle kunna utveckla tjänster som är just hur hjälper vi folk att bli mer kognitivt medvetna om vad vi spenderar.
5: Jag har en plånbok! Fattar du? Jag ska ha en plånbok! Fattar du vad jag säger? Jag ska ha en plånbok!
1: Sammanfattningsvis då, vad får vi för relation till pengar?

0: förändringar i ett plånbokslöst samhälle?
1: I bästa fall så ska det ju inte förändra alls. Pengar ska vara värdebevarande, de ska fungera som betalningsmedel, de ska vara en, och de ska ske som en enhet, värdeenhet helt enkelt. Om vi sköter det här rätt så är det ju det ska fortsätta vara. Även om vi har så att säga uppdaterat det till ny teknik, så ska det här liksom gå rakt igenom historien när det fungerar bra. Men det finns ju utmaningar, så att tekniken är inte neutral. Men jag tror att vi måste se då de här nya utmaningarna, om det är sårbarhet, anonymitet, effekter på det kognitiva. Vi måste ta de utmaningarna och sen jobba med dem. Och det finns inga enkla lösningar. Men jag tror att i bästa fall förändrar inte alls, men det förändrar våra utmaningar och hur vi ska se till att det fortsätter att fungera. Så kan man uttrycka det, tror jag.
0: Niklas, vad säger du? Vad får vi för relation till pengar i ett plånbokslöst samhälle?
2: Ja, men en lite... Bara plus en på allt Gabriel sa om liksom fördelarna.
1: Gärna.
2: Men 100%. Men en lite slappare och spontanare relation till våra pengar, där vi kanske... Många av oss råkar göra saker, köpa saker som vi senare kommer att ångra.
0: Niklas Laninge, Gabriel Söderberg, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix, och jag heter Johannes Kjackar.
3: Det här är ett program från UR.
4: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
5: Och det är så långt kvar.
6: Dina favoriter.
7: We have to tell our stories.
6: Från Kunskapskanalen.
8: Fabulous.
6: Finns på UR Play.
9: It looks like another planet.
10: And it gets your imagination going.
6: Upptäck mer och förstå mer.
11: Där satt den!
6: På UR Play.
12: Nu kör vi.
13: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
14: Nu är klockan 2.
15: Flera ekonomer har riktat kritik mot regeringens stödpaket till hushållen efter kriget i Mellanöstern. Men det vore tjänstefel att inte agera, det säger finansminister Elisabeth Svantesson i SVT:s Agenda. Nationalekonomen John Hassler säger i programmet att det är skadligt med stödpaket så fort något blir dyrare, och menar att det vore bättre med räntesänkningar från Riksbanken. Men finansministern svarar att det handlar om att göra vad man kan för att underlätta för människor. Från och med idag, den 1 juni, får fastighetsägare ett större ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
16: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
17: Sverige har 64 000 skyddsrum, och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
18: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
15: Reporter här, Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo-Kinshasa, som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda, där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2, i studion Marcus Landén.
19: P1, Sveriges Radio.
5: Motvind